0: chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị thính giả, từ bao đời nay, biển vẫn luôn là miền ký ức dịu dàng trong tâm hồn mỗi người. Biển rộng lớn bao dung, vừa mạnh mẽ, vừa thiết tha như chính những cung bậc của tình yêu. Có những buổi chiều đứng trước biển, ta bỗng thấy lòng mình lắng lại, tiếng sóng miên man như đang kể câu chuyện của thời gian, của những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và cả những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên. Biển không chỉ là một phần của thiên nhiên, mà còn là nơi con người ta gửi gắm những rung động sâu kín nhất của trái tim mình. Mở đầu chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Biển tình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bên em là biển rộng, sáng tác Bảo Trấn qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Tuấn Dũng, một bản tình ca nhẹ nhàng lãng mạn như lời thủ thỉ của những trái tim đang yêu giữa không gian mênh mang của biển cả.

Thưa quý vị thính giả, biển có ngôn ngữ của riêng mình, đó là tiếng sóng ngày đêm miệt mài vỗ bờ, là thanh âm bất tận của thiên nhiên như đang cất lên những bản tình ca không lời. Đôi khi chỉ cần ngồi thật yên trước biển, mọi ưu tư của cuộc sống cũng dần tan biến. Giữa khoảng không rộng lớn ấy, con người như tìm lại được sự bình yên và lắng nghe rõ hơn tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tiếng Sóng Biển, sáng tác Dương Thụ qua phần thể hiện đầy tinh tế và sâu lắng của ca sĩ Hồng Nhung.

Quý vị thân mến, có những nỗi nhớ chẳng thể đong đếm bằng thời gian, cũng chẳng thể gọi thành tên bằng lời nói. Nỗi nhớ ấy giống như biển khơi, càng xa càng rộng, càng lặng im, càng da diết. Trong âm nhạc và thi ca Việt Nam, hình ảnh biển luôn gắn liền với tình yêu và nỗi nhớ. Biển trở thành nơi gửi gắm những tâm tư sâu kín, những khát vọng và cả những rung động không bao giờ cũ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển, Nỗi nhớ và em, phổ thơ Hữu Thỉnh, nhạc Phú Quang qua phần thể hiện của Lê Anh Dũng, một tác phẩm giàu chất thơ, thấm đẫm nỗi nhớ thương và vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu đôi lứa.

Thưa quý vị, tình yêu cũng giống như những con sóng ngoài khơi xa, có lúc dịu dàng, êm đềm, có lúc mãnh liệt, dâng trào. Nhưng dù ở cung bậc nào, tình yêu vẫn luôn mang trong mình một sức sống bền bỉ và một khát vọng hướng về những điều tốt đẹp. Có lẽ vì thế mà biển vẫn luôn hiện diện trong âm nhạc như một biểu tượng của sự thủy chung, của những thương nhớ khôn nguôi và những trái tim luôn khao khát được yêu thương. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Sóng tình, sáng tác Tuấn Khanh qua phần thể hiện của Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng và Quốc Thiên. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những ngày này, nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều đô thị, điều hòa hoạt động liên tục, thiết bị điện được sử dụng với tần suất cao hơn, trong khi các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra nhộn nhịp. Giữa nhịp sống ấy, nguy cơ cháy nổ vẫn âm thầm gia tăng. Khi thời tiết ngày càng cực đoan, câu chuyện phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn trở thành một phần của văn hóa sống an toàn trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư và mỗi đô thị hiện đại. Nhịp sống đô thị tuần này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị. Nhưng trước hết, mời quý vị đến với những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới, mỗi quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án đầu tư, công trình xây dựng cũng như các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng sẽ được gắn một mã định danh duy nhất trên hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng. Quy định mới được nêu tại Nghị định số 212 của Chính phủ về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Việc áp dụng mã định danh nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu trong suốt vòng đời của từng đối tượng. Hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng được xây dựng tập trung trên phạm vi toàn quốc, phục vụ quản lý nhà nước và đẩy mạnh thực hiện các thủ tục trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng.
2: Nghệ An đang đề xuất triển khai dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng du lịch sinh thái với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 720 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới khoảng 595 triệu đô la. Dự án tập trung đầu tư hạ tầng đô thị Vinh và vùng phụ cận theo hướng thích ứng thiên tai, nâng cao năng lực xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn theo mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời phát triển hạ tầng du lịch sinh thái tại khu vực miền Tây Nghệ An, tăng cường kết nối các điểm di sản và vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát. Dự án được kỳ vọng tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
1: Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối. Theo phương án điều chỉnh, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ. Đến năm 2050 phát triển toàn diện, hiện đại và thịnh vượng. Quy hoạch mới tổ chức không gian phát triển theo mô hình gồm một trung tâm động lực, hai cực tăng trưởng, ba vùng phát triển kinh tế xã hội, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế và 6 trung tâm đô thị động lực. Đáng chú ý, Nghệ An sẽ nghiên cứu hình thành khu kinh tế tự do trên cơ sở mở rộng khu kinh tế Đông Nam.
2: Các địa phương trên địa bàn Nghệ An đang khẩn trương rà soát, cập nhật và điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo kế hoạch, nhiều địa phương phấn đấu hoàn thành việc cập nhật quy hoạch trong quý 3 năm nay, tạo cơ sở pháp lý cho thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và mở rộng không gian phát triển. Việc đẩy nhanh công tác quy hoạch được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch đô thị, nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Biến đổi khí hậu cùng những đợt nóng kéo dài đang khiến nguy cơ cháy nổ tại các đô thị ngày càng gia tăng. Từ hộ gia đình đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, chỉ một sơ suất nhỏ hay sự lơ là trong công tác phòng ngừa cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Trong bối cảnh đó, việc chủ động nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức và siết chặt các quy định an toàn đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh trong mùa nắng nóng.
3: Gần 3 tháng trước, tại nhà hàng đồ nướng Gogi đường Quang Trung xảy ra một sự cố trong quá trình sửa chữa. Tia lửa phát ra từ hoạt động hàn cắt đã tiếp xúc với lớp mỡ thừa tích tụ lâu ngày, tạo ra khói lớn và tiềm ẩn nguy cơ cháy. Rất may, sự việc được phát hiện và xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Nhưng sự cố ấy đã cho thấy, nguy cơ cháy nổ hoàn toàn có thể xuất phát từ những sơ suất tưởng chừng như rất nhỏ trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Anh Nguyễn Hào Quang, trưởng phòng hành chính tổng hợp, công ty Cổng Vàng Vinh cho biết.
4: Lúc mà nhà hàng sửa chữa lại thì bọn em là lắp đặt và trang bị tất cả cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp. Cụ thể là bình phòng cháy chữa cháy thì trang bị đầy đủ các tầng, các phòng. Rồi hiện tại bây giờ có cái báo cháy tự động qua điện thoại thì doanh nghiệp cũng đã trang bị đảm bảo.
3: Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến nguy cơ cháy nổ gia tăng, việc nhận diện và kiểm soát các rủi ro ngay từ sớm đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với các

0: cơ sở kinh doanh dịch vụ. Từ thực tế, những sự cố có thể xuất phát từ các nguyên nhân rất nhỏ. Nhà hàng Cáo Garden đã chủ động đầu tư nhiều giải pháp phòng ngừa. Ngoài việc lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí ga, toàn bộ hệ thống bình ga cũng được bố trí tách biệt bên ngoài khu vực kinh doanh nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố. Anh Nguyễn Thanh Liên, quản lý nhà hàng Cáo Garden, cho biết thêm.
1: Tuyệt đối không được sử dụng những cái trang thiết bị không đảm bảo. Cái thứ hai đó là chúng tôi trang bị về tủ báo rò rỉ khí ga. Thì bản chất tủ này thì trong cái quá trình sử dụng, nếu mà có phát hiện rò rỉ khí ga thì sẽ báo vào tủ xử lý tổng. Tủ xử lý tổng sẽ cấp lệnh truy cập phát tín hiệu báo động và khóa toàn bộ cái nguồn ga cấp từ phía ngoài vào cho cửa hàng.
0: Tuy nhiên, câu chuyện phòng cháy trong mùa nắng nóng không chỉ dừng lại ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tại nhiều khu dân cư, chợ dân sinh và các mô hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nguy cơ cháy nổ cũng đang hiện hữu. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cùng việc nhiều thiết bị phải hoạt động liên tục trong thời gian dài, làm gia tăng nguy cơ quá tải hệ thống điện. Đặc biệt, tại những công trình đã xuống cấp hoặc không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Điều đáng lo ngại là trong khi thời tiết ngày càng cực đoan hơn, thì ở không ít nơi, việc nhận diện và kiểm soát các nguy cơ cháy nổ vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 26 vụ cháy và 62 sự cố cháy nhỏ. Không ít vụ việc trong số đó xuất phát từ sự cố điện. Trung tá Nguyễn Văn Kha, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1, nói.
2: Về điện thì chúng ta cần tập trung, ví dụ như trong quá trình sử dụng điện, thì một là thay thế các cái dây dẫn điện đã cũ, hai là lắp đặt các cái hệ thống bảo vệ như automat để chống chạm chập sự cố và rò rỉ điện, thứ ba là không nên cắm các cái thiết bị sử dụng điện vào một cái ổ phích cắm, đồng thời cũng làm sao đó để lắp đặt các cái thiết bị điện nó đảm bảo phù hợp với cái công năng sử dụng.
0: Để hạn chế nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 7114 về tăng cường kiểm tra, tuyên truyền sử dụng điện an toàn gắn với công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguy cơ vẫn hiện hữu khi không ít tổ chức, cá nhân còn chủ quan trong việc chấp hành các quy định an toàn. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kiểm tra 1.662 cơ sở, phát hiện 78 trường hợp vi phạm và xử phạt hơn 1,86 tỷ đồng. Những con số này cho thấy, bên cạnh tác động của thời tiết cực đoan, sự lơ là trong sử dụng điện và thực hiện các quy định phòng cháy vẫn là nguyên nhân đáng lo ngại. Thượng tá Nguyễn Đình Hạnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, nói.

0: để từ đó là hướng dẫn là khắc phục triệt để các cái tồn tại vi phạm này, đồng thời là xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm nghiêm trọng.
1: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, phòng cháy chữa cháy không còn là câu chuyện của riêng lực lượng chức năng. Nắng nóng có thể là yếu tố khách quan, nhưng nhiều vụ cháy hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu sự chủ quan không còn tồn tại. Và đó cũng là cách để các đô thị thích ứng an toàn hơn trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
2: Tới đây, thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Thanh Long và Doanh xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp từ 7:30 đến 8:30 thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và đồng thời được phát trên nền tảng số NTV Postcard. Và rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút của chương trình hôm nay.
6: Vâng, thưa quý vị, Duy Anh cũng xin gửi lời chào và chúc đến toàn thể quý vị và mong rằng mọi người sẽ có một tuần với thật là nhiều niềm vui và ngập tràn năng lượng. Thanh Long thân mến, anh thấy là thời tiết này thì nóng quá rồi đúng không?
5: Vâng.
6: Và tầm này mà được lên phố, lên ngàn hay là ngâm mình trong những cái dòng nước suối mát lạnh thì đúng là không còn gì bằng đúng không?
5: Vâng.
6: Hơn đi biển rất là nhiều
5: vâng ạ.
6: Bây giờ đi biển thì vẫn là cứ là nóng.
5: Vâng ạ, và đúng là tâm lý chung của mùa hè phải không anh? Ai cũng cảm thấy là thời tiết nóng bức cho nên là muốn tìm đến một cái nơi giống như là những cái tọa độ giải nhiệt của mùa hè, thì những
6: vậy.
5: Khe suối hay là chúng ta đi vào những khu rừng xanh mát thì bỗng nhiên là chúng ta sẽ cảm giác như là cái nắng nóng của mùa hè này nó sẽ dịu đi rất là nhiều ạ. Và chính vì thế mà xu hướng dịch chuyển bây giờ ấy, mọi người thì thường tìm về những cái không gian nguyên sơ ở nơi có tiếng suối chảy để mà mọi người có thể giải tỏa bớt phần nào những cái áp lực trong cuộc sống. Và nếu mà quý vị cũng đang tìm một nơi trốn nóng như thế thì ngay tại Nghệ An của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái điểm đến hấp dẫn, và chương trình Du lịch cùng VOV của chúng tôi cũng rất là vui khi là một gọi là một cái kênh thông tin để chúng ta có thể tham khảo và tìm hiểu qua những cái gợi ý của chương trình, những điểm đến để giúp chúng ta có thể có được những cái sự giải nhiệt tuyệt vời trong ngày hè ạ.
6: Và ngay bây giờ, một địa danh như vậy, chỉ cần nghe cái tên thôi đã gợi lên cái sự tò mò và kích thích bước chân khám phá, đó chính là thác Sava, hay người dân địa phương còn gọi với một cái tên khác đó là thác Sava. Và ngọn thác này nằm ở xã Tiền Phong, cách trung tâm thành phố Vinh của chúng ta khoảng 170 km về phía tây bắc.
5: Sava thì sở hữu một vẻ đẹp cực kỳ hoang sơ và kỳ vĩ, với dòng nước đổ thẳng từ độ cao hơn 30 m, ngày đêm tung bọt trắng xóa giữa vách đá và thảm rừng xanh ngắt. Con thác thì nằm nép mình ngay sát với vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cho nên là khí hậu ở đây thì rất là mát mẻ.
6: Đặc biệt, dưới chân thác là một hồ nước tự nhiên khổng lồ trong vắt đến mức nhìn thấu những viên cuội dưới đáy, và nơi đây hứa hẹn sẽ là một thiên đường giải nhiệt không thể bỏ qua cho mùa hè này.
5: Vậy anh Doanh ơi, trong 60 phút của Du lịch cùng VOV hôm nay thì chúng ta sẽ trao tận tay cho du khách trọn bộ cẩm năng thực tế này, từ lộ trình di chuyển thuận tiện nhất, rồi là chúng ta sẽ có những kinh nghiệm ngắm thác an toàn cho đến những cái trải nghiệm thú vị, và đặc biệt là thưởng thức ẩm thực độc đáo của đồng bào người Thái ở nơi đây như thế nào nhé.
6: Một chuyến đi đầy ắp những trải nghiệm mát lành và thú vị đang chờ đợi chúng ta. Còn bây giờ thì hãy cùng nhấn ga cho chuyến xe hành trình ngày hôm nay bằng một giai điệu cực kỳ phóng khoáng và tự do, cùng với đưa nhau đi trốn với Đen Vâu và Linh Cáo.

Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh, mình ngủ một giấc mà không cần báo thức. Giờ nào mà khi anh đang trong ca trực, em thì đang lo ngày mai giảng đường. Ôi những thứ chán chường không tèo nào háo hức. Mình rời thành phố chật chội náo nức, nơi mà cả biệt thự cũng làm ta lao lực. Mới những con đường xa làm anh thấy rào rực, muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất. Anh chẳng cần biết là ngày nắng đẹp rạng ngời,

0: Quý vị thân mến, những giai điệu phóng khoáng vừa rồi chắc hẳn đã chạm vào tinh thần dịch chuyển của rất nhiều thính giả đang ngồi trước máy thu thanh rồi. Thu Anh lúc này cũng cảm thấy lòng mình rạo rực và muốn lên đường ngay lập tức và để mở đầu cho chuyến hành trình khám phá. Việc đầu tiên chúng ta cần nắm rõ đó là cái lộ trình di chuyển phải không nào? Thanh Long có thể vẽ lại bản đồ cung đường để thính giả có thể hình dung được không nào?
1: Vâng anh Danh, so với những cái ngọn thác nằm ẩn sâu ở trong rừng già thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi bộ khá là vất vả. Đường đến thác Sava thì dễ đi hơn rất là nhiều vì là vị trí của thác thì nằm gần với trục đường chính và giao thông thì rất là thông thoáng. Và nếu mà quý vị xuất phát từ hướng Hà Nội thì lộ trình lý tưởng nhất là chúng ta di chuyển dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh hướng về phía huyện Nghĩa Đàn cũ, và khi mà tới ngã tư thì rẽ vào quốc lộ 48, quý vị chỉ cần chạy thẳng theo hướng lên Kim Sơn, huyện Quế Phong cũ, và sau đó thì tiếp tục di chuyển vào khu vực xã Tiền Phong. Và nếu mà đi từ vùng trung tâm của Vinh thì cung đường quen thuộc và dễ đi nhất chính là xuôi theo quốc lộ 1A. Khi mà chúng ta đến ngã ba Yên Lý thì quý vị sẽ rẽ trái để vào quốc lộ 48, rồi cứ thong dong chạy thẳng một mạch là chúng ta tới địa phận của xã Tiền Phong.
0: Duy Anh phải công nhận là hạ tầng giao thông bây giờ thì được thảm nhựa bằng phẳng rồi, xe máy hay ô tô gia đình đều có thể bon chạy vào tận hơi, rất là thích hợp cho những chuyến dã ngoại dịp cuối tuần. Và một điểm cộng nữa đó là khu danh thắng này hiện tại hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, không gian mở cửa tự do nên quý vị cứ thoải mái lên lịch trình mà không cần lo lắng về chi phí.
1: Vâng, đúng vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái yếu tố quan trọng không kém để bắt chọn cái khoảnh khắc đẹp nhất của thác, đó chính là cái thời gian ạ. Nhiều du khách thì thường băn khoăn là chúng ta nên ghé thác vào lúc nào trong ngày. Thì từ kinh nghiệm thực tế là quý vị nên chia ra làm hai khung giờ để trải nghiệm nhé. Nếu mà muốn ngắm cảnh trong lành này, chụp những cái bức ảnh mà đón ánh nắng ban mai xuyên qua cái làn khói nước thì khoảng thời gian lý tưởng nhất sẽ là khoảng từ 7 giờ cho đến 10 giờ sáng.
0: Khung giờ đó thì không khí núi rừng còn rất nguyên sơ và dễ chịu phải không Thanh Long? Còn với những ai muốn ngâm mình dưới dòng nước suối, tận hưởng cảm giác mát lạnh để xua tan cái oi bức của mùa hè thì thời điểm thích hợp nhất là từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Đây là lúc trời nắng ấm và nước thác không bị quá lạnh nữa. Rất là tốt cho sức khỏe. Và quý vị chỉ cần lưu ý là sau 6 giờ chiều khi mặt trời bắt đầu lặn sau núi thì khu vực này sẽ tối rất là nhanh và nhiệt độ giảm sâu, cho nên chúng ta nên kết thúc các hoạt động dưới nước trước thời gian này.
1: Còn nếu mà tính mùa nào hợp lý nhất và đẹp nhất trong năm thì anh Danh chắc chắn là sẽ bỏ phiếu cho mùa hè đúng không?
0: Chắc chắn là cái khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng tháng 4 và cho đến tháng 9 hàng năm là cái thời gian mà nó hợp lý và đẹp nhất để đến với thác Sava rồi.
1: Đúng rồi, bởi vì là giữa cái mùa hè oi bức của vùng đồng bằng và đặc biệt là miền Trung của chúng ta nữa thì chỉ cần quý vị đặt chân đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được là hơi lạnh này và cái sự sảng khoái từ núi rừng ngay lập tức.
0: Nghe những miêu tả của Thanh Long thôi thì hẳn là mọi người đã mường tượng ra được cái trong lành mát lạnh tuyệt vời của khu vực thác Sava rồi đúng không ạ? Và có lẽ điều khiến nhiều du khách thích thú nhất chính là khoảnh khắc thác Sava hiện ra giữa không gian đại ngàn. Không quá dữ dội hay hiểm trở, dòng nước ở đây trải rộng trên những phiến đá tự nhiên, trắng xóa dưới ánh nắng. Từ trên cao nước đổ xuống thành từng lớp mềm mại và len qua các gành đá rồi hòa mình vào dòng suối trong xanh ở phía dưới.
1: Đứng bên dòng nước mát lành ấy, phóng tầm mắt ra xa là những cái cánh rừng xanh nối tiếp nhau, trải dài theo sườn núi Pù Hoạt. Và tất cả thì tạo nên một khung cảnh vừa khoáng đạt, vừa yên bình và khiến cho bất cứ ai đặt chân tới đây cũng muốn là dừng lại thật lâu để chúng ta có thể

0: tận hưởng được cái sự thư thái và trong lành mà thiên nhiên nơi đây mang lại.
1: Vâng, thác Sao Va thì giữa anh và Thanh Long cũng đến khá nhiều lần rồi, và có những lần đến đây để tác nghiệp ghi hình, nhưng cũng có những lần đơn giản là tranh thủ một ngày cuối tuần để lên với núi rừng Quế Phong. Và điều khiến giữa anh nhớ nhất là không chỉ là vẻ đẹp của dòng thác mà còn là cảm giác rất là dễ chịu mỗi khi đặt chân tới nơi đây. Và sau một hành trình dài, chỉ cần nghe tiếng nước đổ về từ xa, hít một hơi thật sâu cái bầu không khí trong lành của núi rừng là đã cảm thấy như là mọi mệt mỏi như được bỏ lại phía sau. Và có lẽ cũng chính vì thế mà mỗi lần trở lại đây thì chúng ta luôn luôn có cảm giác háo hức như lần đầu tiên được khám phá thác Sao Va vậy.
0: Vâng ạ, và những cái chuyến đi như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian thật là tuyệt vời để bảo dưỡng cho tinh thần của mình, đúng không anh Danh? Như cái ca khúc lúc nãy mà Denver vừa hát ấy, Đưa Nhau Đi Trốn ấy, thì Thanh Long nghĩ là ai trong chúng ta cũng sẽ có những cái lúc mà nghĩ là mình muốn trốn đi một cái nơi nào đó tạm thời trong một cái khoảng thời
1: muốn
0: gian,
1: gác lại tất
0: đúng
1: cả,
0: rồi,
1: đúng không?
0: Muốn gác lại tất cả và đưa nhau đi trốn và đến với những nơi mà thiên nhiên, núi rừng hoang sơ, rồi là có những con thác như thế này nữa, thì chắc chắn là lúc ấy cái tâm hồn của mình dù có bộn bề bao nhiêu thứ lo toan thì cũng sẽ gọi là tan biến hết, bởi vì đứng trước một cái không gian rộng lớn bao la cùng với rất nhiều những cái thanh âm của đại ngàn thì nó sẽ làm cho những cái mối lo toan của mình nó sẽ nhỏ lại đi rất là nhiều, anh Doanh ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: Và giới thiệu từ đầu đến bây giờ thì chắc là có nhiều người sẽ đang thắc mắc là tại sao cái thác lại có tên là Sao Va, đúng không?
0: Vâng.
1: Ngay từ cái ngày xưa khi mà lần đầu tiên biết đến thác Sao Va thì Duy Anh có một cái cảm tưởng ở trong lòng, đó là hay là cái câu chuyện nó liên quan đến một cái ngôi sao nào đó đã từng rơi xuống đây mang theo một cái nàng tiên hay là cái gì đại loại như thế.
0: Vâng.
1: Nhưng thực ra là cái tên đúng của nó là, như lúc nãy chúng ta cũng có nói, đó là Sao Va, đúng không? Và theo tiếng Thái thì có nghĩa là 20 sải tay.
0: Vâng.
1: Tức là đơn giản là người ta nói về cái độ lớn của cái con thác này thôi, phải không ạ? Nghe rất đơn giản, nhưng mà đằng sau cái tên đó cũng gắn với một câu chuyện rất là thú vị, được được đồng bào Thái ở Tiền Phong lưu truyền qua nhiều thế hệ.
0: Vâng, Thanh Long cũng đang rất là tò mò bởi vì câu chuyện của anh Doanh gợi mở nó quá là thú vị ạ. Vậy thì anh có thể kể lại cái câu chuyện thú vị đó cho Thanh Long cũng như là mọi người được nghe không nào?
1: Vâng ạ, có một cái truyền thuyết như thế này kể về một đôi trai gái người Thái đã đem lòng yêu nhau tha thiết, và trong một lần đi rừng thì chàng trai không may bị trượt chân ngã xuống vực đá sâu và hiểm trở. Để cứu người yêu thì cô gái nhanh trí tháo chiếc khăn piêu, cái khăn đội đầu truyền thống của phụ nữ Thái trên đầu mình ra và nối lại thành những cái chiếc khăn, thành một cái sợi dây dài để thả xuống.
0: Vâng.
1: Cứu người mình yêu. Và người dân kể là chiều dài của chiếc khăn nối lại vừa tròn đến 20 sải tay thì mới có thể là đưa chàng trai trở lên an toàn.
0: Từ câu chuyện ấy thì ngọn thác đã được người dân gọi là Sao Va. Theo tiếng Thái có nghĩa là 20 sải tay, đúng không ạ? Và mặc dù chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, nhưng mà Thanh Long nghĩ là chính những cái câu chuyện như vậy cũng đã góp phần tạo nên cái nét hấp dẫn cho thác Sao Va, để mỗi chuyến đi, mỗi cái hành trình đến đây không chỉ là khám phá cảnh đẹp mà còn là khám phá những cái giá trị văn hóa của vùng đất này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bài Ca Tuổi Trẻ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu đầy sôi động trong ca khúc bài ca Tuổi Trẻ. Và phải nói rằng là trên hành trình của mỗi chuyến đi thì không thể thiếu được âm nhạc đâu anh Danh. Âm nhạc nó là một phần rất là quan trọng để giúp cho tinh thần của chúng ta có thêm được sự hưng phấn này, và cũng giúp cho chúng ta quên đi những cái mệt mỏi trên cái hành trình mà mình di chuyển nữa.
1: Ừ, chắc chắn là như vậy rồi. Không phải ngẫu nhiên mà trên các phương tiện như là ô tô cá nhân, rồi thậm chí là kể cả xe khách đúng không? Và hay là trên tàu chẳng hạn thì cũng đều luôn luôn có một cái bộ dàn âm thanh
0: Vâng.
1: đi kèm trên đó. Không phải ngẫu nhiên mà như vậy phải không ạ?
0: Vâng, và đặc biệt nữa là mọi người có thể nghe radio ở trên chiếc xe để trên hành trình
1: Chính
0: di
1: xác
0: chuyển
1: là
0: của
1: như vậy.
0: mình, vừa có thêm được nhiều thông tin bổ ích và thú vị, cũng như là sẽ giúp cho chuyến đi của mình cảm thấy là nó ngắn hơn rất là nhiều. Và quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và giao lưu với một vị khách cũng rất đặc biệt trong chương trình hôm nay. Qua cuộc trò chuyện này thì Thanh Long nghĩ là sẽ cung cấp cho chúng ta thêm rất là nhiều điều bổ ích này, giúp cho hành trình của chúng ta có thêm nhiều điều thú vị hơn khi mà đến và khám phá thác Sao Va. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị khách này nhé. Alo ạ.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, xin được chào đón chị đến với chương trình du lịch cùng VN. Duyên và Thanh Long
2: Vâng,
0: rất
2: em chào
0: là
2: anh chị ạ.
0: vui được đồng hành cùng với chị. Và trước tiên thì chị hãy giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Vâng ạ, em tên là Nguyễn Thị Tâm ạ. Em hiện tại là đang sinh sống ở xã Tiền Phong,
0: Vâng.
2: tỉnh Nghệ An ạ.
0: Vâng, một người con của xã Tiền Phong luôn đúng không ạ?
2: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, vậy là bản thân chị Tâm thì chắc là đi thác Sao Va thì rất là nhiều lần rồi đúng
0: Tắm thác rất nhiều lần rồi đó.
2: Vâng ạ.
0: ạ?
2: Cũng cũng chia sẻ cho anh chị luôn là em là không không những chỉ đi thác Sao Va nhiều lần mà em lại là một con nhà em cũng gần ngay ở thác Sao Va luôn,
1: rất
2: cho
1: là
2: nên
1: tuyệt vời.
2: là cái con thác này nó gắn với tuổi thơ của em từ nhỏ.
0: Vâng, vậy thì hôm nay
2: Vâng
0: chúng
2: ạ.
0: ta đã tìm được một người hướng dẫn viên du lịch bản địa quá là ưng ý vào ngoài danh sẽ cung cấp cho du khách này những cái trải nghiệm này cũng như là những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể khám phá được nhiều hơn
1: Vâng
0: về con thác
1: ạ.
0: này ạ.
1: Vậy như Tâm vừa chia sẻ với chúng ta, với mọi người thì đó là cái con thác này thậm chí là gắn liền rất nhiều với những cái
0: Ký ức tuổi
1: ký
0: thơ.
1: ức tuổi thơ. Vậy thì ngay bây giờ Tâm có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả của báo phát thanh truyền Nghệ An một cái kỷ niệm nào đó mà Tâm nhớ nhất về cái con thác Sao Va. Có thể chia sẻ với mọi người ạ.
2: Vâng ạ. Thì thực ra thưa các anh chị và các khán giả nghe đài,

0: thì ở riêng ở xã Tiền Phong, Quế Phong, xã Tiền Phong nói riêng và huyện Quế Phong nói chung thì được thiên nhiên nó ban tặng cho những cái cảnh quan rất là đẹp. Và ở riêng xã Tiền Phong thì hiện tại đã có hai con thác, thác Sao Va và thác Bảy Tầng. Nhưng mà đang nói về thác Sao Va thì có rất nhiều kỷ niệm, không chỉ riêng bản thân em mà đối với những người dân ở sống trên địa bàn. Thì đến với thác Sao Va thì điều đầu tiên là chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự vẻ đẹp, sự kỳ diệu của con thác. Đó là chúng ta được nhìn nhìn dòng thác nó chảy phía từ trên cao xuống và tạo một cảm giác rất là mát mẻ và thú vị. Thứ hai nữa là chúng ta được hòa mình tắm vào dòng thác của thác Sao Va. Rất là chúng ta tắm ở dưới chân thác á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái một cái làn nước rất là một làn nước rất là mát mẻ mà chúng ta sẽ cảm nhận được, được ạ.
1: Vâng ạ. Và ngoài ra thì nhiều du khách đến đây còn có thể có thêm những cái trải nghiệm nào không ạ? Ví dụ như
0: ngoài chúng ta thưởng thức, chúng ta ngắm dòng thác và chúng ta tắm thác, thì chúng ta sẽ trải nghiệm, đó là chúng ta cắm trại và thưởng thức picnic. Thì ở đây có những cái khoảng trống ở phía dưới chân thác, có những cái khoảng trống diện tích rất là lớn, rất là bằng và đẹp, thì nó rất phù hợp cho chúng ta cắm trại và picnic ở tại nơi đây ạ.
2: Vâng, còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ, khi mà chúng ta được cắm trại ở gần với cái khu vực thác nước này. Đó thì mọi người có thể có nhiều thời gian hơn để tắm thác chẳng hạn, hay là nói như chị là đôi khi chỉ cần ngắm cái con thác thôi là cũng đã thấy thoải mái rồi đúng chị?
0: Vâng ạ.
2: Vâng, em thì thấy là có phải là do cái dòng nước ở những cái khe suối hay là ở những con thác này không, mà đặc biệt là những chị em phụ nữ Thái nhá, có làn da rất là trắng chị Tâm ạ. Với chị Tâm thì như thế nào ạ?
0: Vâng ạ, thì thực ra thì tất cả các cái dòng nước khác nó được đổ từ nguồn các cái suối con khe nhỏ trở về, cho nên chúng ta cảm nhận được một dòng nước nó rất là mát lành.
1: Vâng, mọi hôm khi mà chúng ta làm về thác Bảy Tầng đúng không, là đã nghe đến cái câu chuyện là những người phụ nữ Thái tại sao có làn da rất là trắng, rất là đẹp gái, là vì thường xuyên được ngâm mình trong cái dòng nước của thác Bảy Tầng. Và ngay cái hôm cái chương trình đó thì Thanh Long gần như là đã đòi là chuyển nhà lên thác Bảy Tầng luôn đúng không? Vậy thì ngày hôm nay khi mà Tâm giới thiệu là nhà Tâm thì là ở ngay cạnh thác Sao Va nữa, thì chắc chắn là Tâm chắc chắn là có một cái làn da cũng rất là trắng rồi, phải không?
2: Vâng,
1: có thể chia sẻ cái bí quyết này với Thanh Long một chút.
2: Hơi tò mò đấy ạ. Chị thấy là cái điều đặc biệt ở thác Sao Va so với những cái con thác khác ở trong huyện Quế Phong cũ là như thế nào ạ?
0: Em thấy có cái điều khác biệt chỗ cái thác Sao Va, đó là nó con thác nó không cao nhưng mà nó thoải xuống, thoải xuống và chúng ta nhìn thấy nước nó chảy rất là đẹp, và chúng ta nhìn bao quanh hết cả một con thác xung quanh, cả một con thác. Ví dụ như thác Bảy Tầng thì chúng ta chỉ nhìn phía từ dưới chân thác lên phía dưới thôi, còn phía trên thì chúng ta chưa thấy được, nhưng mà đối với thác Sao Va thì chúng ta nhìn được hết tất cả các cái không gian xung quanh mà phía từ phía trên của đỉnh thác nó chảy xuống. Còn nếu chúng ta muốn trải nghiệm nữa thì chúng ta sẽ phải men theo dọc thác á, để chúng ta đi lên phía trên đỉnh thác để chúng ta khám phá phía đằng trên. Thì bật mí với các anh chị thì phía đằng trên thì nó cũng rất là bằng thôi. Và chúng như ngày xưa chúng em á, là chúng em hay lên trên phía trên đỉnh thác ấy, là chúng em còn tắm ở trên kia nữa. Đấy, chúng em thì không dám trượt thác bởi vì con thác nó rất là nguy hiểm bởi vì nó đá. Chúng em không dám trượt thác mà chúng em chỉ tắm phía trên hoặc là tắm phía dưới. Thì sẽ trải nghiệm được cái rất là thú vị ạ.
1: Vâng ạ, và mọi người nếu mà ai đã từng đến với thác Sao Va chơi rồi thì chắc chắn là sẽ biết được là còn một cái điều làm nên cái sức hấp dẫn của khu vực này nữa, không chỉ thác hay là cảnh đẹp mà đó là những cái giá trị văn hóa rất là đặc sắc của đồng bào địa phương. Thì chị Tâm có thể

0: biết hơn nữa.
1: Ừ.
0: Thì theo em thì chúng ta phải, thứ nhất là phải đầu tư thêm, đầu tiên là chúng ta phải đường thì vào cũng là thuận lợi
1: vâng.
0: rồi, nhưng mà tuy nhiên để phát triển hơn nữa, để mọi người biết hơn nữa, thì theo em thì xung quanh thác đây thì chúng ta sẽ tạo thêm nhiều cảnh quan đẹp hơn nữa,
1: vâng
0: thì
1: ạ.
0: Để mọi người đến đây, thứ nhất là trải nghiệm, thứ hai là để có những cái bức hình đẹp cùng lưu giữ, cùng với kỷ niệm, cùng với gia đình, cùng với bạn bè.
1: Vâng ạ,
2: vậy thì cái khu vực xung quanh thác thì có những cái ví dụ như là du khách muốn nghỉ lại thì hay là những cái hoạt động như là ăn uống hay thậm để muốn được thưởng thức cái ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái thì có hay không ạ?
0: Với anh chị thì hiện nay thì chỗ thác Sao Ba thì chủ yếu là để mọi người đến trải nghiệm thôi, còn còn dịch vụ ăn uống và nghỉ thì hiện nay ở đó là chưa có ạ. Và theo em thì nói như em nói ấy, để mọi người biết đến á, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải tạo cảnh quan, thứ hai thì cũng tạo điều kiện cho những ai mà có nhu cầu mà để quảng bá kinh doanh cái ẩm thực và cũng như có nơi nghỉ ngơi, thì chúng ta sẽ phải, đó là một vấn đề rất là lâu dài, nhưng mà căn bản là đến đây để đầu tiên mọi người đến đây là để thưởng thức, để ngắm vẻ đẹp của thác Sao Ba, thứ hai là trải nghiệm, còn về đầu tư cơ sở vật chất cũng như là có dịch vụ ăn uống thì là hiện nay là
1: ở chỗ điểm thác Sao Va thì có thể là chưa phát triển nhiều các cái dịch vụ ăn uống, nhưng mà thực ra thì quá khi mà chúng ta đi du lịch ấy, ngoài việc mà chúng ta đến tắm thác này rồi là thư giãn ở bên dòng thác thì chúng ta còn có cơ hội là trải nghiệm cái văn hóa du lịch cộng đồng ở đây nữa, đúng không ạ? Ở xã Tiền Phong thì Thanh Long được biết là có khá là nhiều bản làng đẹp và cũng làm cái dịch vụ du lịch cộng đồng, đúng không chị?
0: Vâng ạ.
1: Vâng. Chị có thể giới thiệu thêm một vài nét cũng như cái du lịch cộng đồng ở địa phương mình thì có những cái bản làng như thế nào ạ?
0: Vâng ạ. Thì để mà trải nghiệm du lịch cộng đồng tại trên địa bàn xã Tiền Phong thì có rất là nhiều điểm để cho du khách. Ví dụ như du khách chúng ta đến, chúng ta ngắm vẻ đẹp của thác Sao Ba xong thì chúng ta có thể di chuyển vào làng du lịch cộng đồng của bản Long Thắng, của xã Tiền Phong. Mà ở điểm đó thì hiện nay cái phát triển mô hình du lịch cộng đồng cũng là đang trên đà là phát triển, mọi người cũng đến đây là trải nghiệm rất là nhiều rồi ạ. Và đến đây thì ngoài chúng ta trải nghiệm các cái nét đẹp, thứ nhất là cái chúng ta vào có chúng ta thử chúng ta ngắm được có cái những cái mái nhà sàn được bằng sa mu, rồi chúng ta trải nghiệm những cái món ăn đậm đà bản sắc của dân tộc Thái, rồi được thưởng thức trong những làn điệu dân ca, rồi cồng chiêng khắp luống của bà con nơi đây, thì theo em nghĩ đó là một những cái kỷ niệm mà khi mà mọi người đến đây sẽ được nhiều lưu giữ ạ.
1: Vâng, Thanh Long thì cũng đã đi rất là nhiều những cái bản làng của miền Tây xứ Nghệ của chúng ta. Và nhất là mỗi lần mà đến với những cái bản làng của người Thái ấy, thì mình bao giờ cũng có một cái trải nghiệm rất là thích, đó là mượn các chị các em ở đây một cái bộ quần áo của người phụ nữ Thái để mặc lên ạ. Và cũng được mọi người rất là nhiệt tình cho mình mượn quần áo để mình vừa được chụp ảnh bên nhà sàn này, lại thấy mình khoác lên một cái bộ quần áo của người Thái thì trong mình nó cũng dịu dàng hơn. Vậy thì chị ơi, không biết là ở bản của những cái bản làng mà đang phục vụ cho cái việc phát triển du lịch cộng đồng thì những cái nghề truyền thống như là nghề để chúng ta phát triển, có phát triển được các cái nghề truyền thống ở đây không ạ, như là đan lát hay là nghề dệt chẳng hạn?
0: Có ạ. Thì hiện tại là ở làng du lịch cộng đồng ở trên địa bàn xã Tiền Phong, giống như cái nghề đan lát thì hiện nay vẫn đang được duy trì, rồi dệt thổ cẩm cũng đang được là chị em là duy trì thường xuyên ạ. Và ở đó thì họ luôn được tạo nên những cái bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái ạ. Và khi mà các anh chị mà vào chỗ làng du lịch cộng đồng ở bản Long Thắng thì các anh chị sẽ thấy được những cái trang phục của bà con đang ở đây, nơi đây rất là đẹp.
1: Vâng, em thì mới có một cái chuyến công tác từ Con Cuông về đấy, cho nên là khi đến vào trong bản

0: thì em có mua một cái mâm mây về để
1: Vâng.
0: vâng, thì em thấy là mọi người làm rất là vất vả, kỳ công để có thể tạo được những cái sản phẩm như vậy, và chắc chắn là đây cũng là những cái sản phẩm mà thu hút khách du lịch khi mà họ đến một cái bản làng nào đó, họ rất muốn mua một vài những cái sản phẩm từ địa phương để về làm quà, hoặc là có cái chuyến đi của mình nó có thêm cái kỷ niệm. Thì cái việc mà chị thấy rằng là ở địa phương mình có nhiều những cái mặt hàng để du khách có thể mua sắm không ạ?
1: À, có những mặt hàng ví dụ như có các cái dòng thuốc nam,
0: Dạ.
1: rồi là các cái hàng nông sản là để cho phục vụ du khách nếu mà cái du khách có nhu cầu.
2: Vâng. À, cái này là trúng tủ của Thanh Long rồi đúng không?
0: Đi là phải
2: Giới
0: có
2: thiệu
0: quà
2: với chị
0: về đấy.
2: Tâm, đó là Thanh Long rất là thích những cái nông sản của miền Tây. Những cái chương trình nào mà nói về cái vấn đề này là Thanh Long nói rất là sôi nổi.
0: Dạ. Anh rất là hiểu ý của Thanh Long, nó không chỉ là mang những cái đồ vật dụng về đâu mà em còn mua rất nhiều những ẩm thực về nữa đấy ạ. Vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Tâm trong chương trình hôm nay đã giới thiệu thêm về những nét đẹp của thác Sao Va, cũng như là cung cấp những cái gợi ý hay hay là giới thiệu những cái sản phẩm địa phương để du khách có thêm những cái điều có thêm những cái kinh nghiệm cho cái chuyến đi của mình trong thời gian sắp tới chẳng hạn. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
1: Vâng ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị Tâm rất là nhiều. Qua những chia sẻ của chị Tâm thì mọi người có thể thấy là thực sự mà nói, nếu mà mình đi du lịch Quế Phòng thì có lẽ một ngày là chưa đủ, phải không Thanh Long? Có rất nhiều những điểm khám phá mà chúng ta có thể kết hợp trong một cái tour tuyến cùng nhau để đi, có thể là 2-3 ngày, từ khám phá thác Sao Va của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay,
0: Vâng.
2: rồi thác 7 tầng, rồi làng du lịch văn hóa cộng đồng Long Thắng đúng không, để mà khám phá cho hết những cái nét đẹp và nét văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, và đặc biệt là thưởng thức những cái nông sản, cái sở thích của Thanh Long này, rồi cái ẩm thực của đồng bào Thái vô cùng đặc biệt nữa.
0: Vâng. Và trước khi mà chúng ta cùng đến với những cái điểm thú vị tiếp theo, thì chúng ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Tình Đầu Quá Chén với tiếng hát của ca sĩ Quang Hùng.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và tiếp tục chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện và với một cái vị khách tiếp theo đang kết nối với chương trình qua số máy 02383842722 ạ. Alo.
1: Alo.
0: Vâng.
1: Rồi.
0: Xin được chào chị ạ.
1: Chào hai MC Duy Anh và Thanh Long.
0: Vâng.
1: Chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, rất vui khi chị đến với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì chị hãy giới thiệu một chút về bản thân mình với mọi người được không ạ?
1: Chào MC và tất cả quý thính giả. Mình là Sâm Huế, là chuyên viên phòng văn hóa xã hội của xã Tiên Phong. Thì rất vui là bây giờ là được gặp lại hai MC trong chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, mỗi giọng nói rất là quen thuộc rồi phải không ạ?
0: Em nhớ là đã được trò chuyện với chị cũng trong một cái hành trình khám phá về các bảy tầng đúng không chị Huế?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà em cảm giác như là cái thế mạnh của chị Huế là nói về ẩm thực rất là hay.
2: Vậy thì hôm nay lại có người giải đáp những thắc mắc của Thanh Long về cái ẩm thực đặc trưng, đặc sắc của đồng bào Thái tiếp tục rồi phải không ạ?
1: Rồi, rất vui khi được gặp lại MC.
0: Dạ, lúc nãy thì bọn em vừa được trò chuyện cùng với chị Tâm. Thì chị Tâm cũng đã giới thiệu một cách tổng quát về Thác Sao Va cũng như là những cái điểm đến mà chúng ta có thể trải nghiệm trong cái hành trình đó. Còn về chị Tâm thì chắc là chị em mình sẽ nói chuyện chuyên sâu nhiều hơn về ẩm thực đúng không ạ? Về những cái món ăn, bởi vì đây là một phần không thể thiếu trong những cái chuyến đi du lịch được chị Huế ạ.
2: Vâng.
1: Okay, rất là sẵn sàng giới thiệu đến hai bạn các ẩm thực của miền quê chị Huế.
2: Dạ, lúc nãy thì đang nói dở về cái vấn đề là những cái món đặc sản đặc trưng của Quế Phong. Thì lát ở đây chắc chắn là chị Huế sẽ giới thiệu kỹ hơn cho Thanh Long và trả lời những cái thắc mắc của Thanh Long. Và thưa chị, khi mà nhắc đến cái ẩm thực của đồng bào Thái ở hành tịch thì món ăn nào từ được người dân địa phương sẽ giới thiệu đầu tiên, món ăn nào của Tiền Phong mà khi mà khách đến chẳng hạn nhá, là mọi người dân sẽ giới thiệu cái món ăn đó để mà chiêu đại khách đầu tiên ạ.
0: Kiểu như best seller đúng không?
1: Thực ra thì khi mà đến với Tiên Phong thì du khách sẽ thưởng thức rất là nhiều món ăn, gọi là cái đặc sản của Tiên Phong, của người Thái này đấy. Nhưng mà theo

0: Chị á, nếu mà đến đấy mà cái món tiêu biểu nhất để giới thiệu với du khách thì chị nghĩ đó là món cơm lam. À, đấy là cái món ăn rất gắn bó với đời sống của đồng bào Thái rất là lâu đời rồi. Thì bên cạnh cái món cơm lam thì còn có cá suối nướng ấy, ở đây hay gọi là cá mát ấy, hoặc là gà đôi nướng với mặt khén này, rồi các loại măng, các loại rau rừng. Nói chung là những cái món ăn ấy thì nó không cầu kỳ đâu, nhưng mà nó có cái hương vị riêng của núi rừng và thể hiện rất rõ cái ẩm thực của người Thái nơi đây.
1: Dạ đúng vậy. À, chị Huế, để kể cho chị Huế và Thanh Long và mọi người một cái câu chuyện, đó là cái lúc mà em đang còn là nhỏ hay là cái tuổi mà thiếu niên á, lần đầu tiên được ăn cơm lam là một lần là mẹ dẫn đi ăn ở một cái quán ở Vinh, thì cũng có trong câu lạc bộ đúng không, có một cái quán đó rất là nổi tiếng về những cái món ăn của đồng bào dân tộc Thái. Thì ăn được ăn cơm lam lần đầu tiên, cơm lam chấm muối vừng, và từ đó là nghiện cái món đó, tức là cố gắng phấn đấu là làm sao cho ngoan cho giỏi để mà được đưa đi ăn cái món cơm lam tiếp. Và với bản thân Duy Anh thì Duy Anh thấy là cái món cơm lam mà cái vỏ nó càng cháy thì ăn càng ngon.
0: Đúng rồi. Vâng. Nó vừa có cái giòn cháy nhưng mà lại rất thơm và dẻo ở phía trong á.
1: Vâng đúng vậy. À, và cũng đúng như là chị Huế giới thiệu, tuy là một cái món ăn rất là giản dị đúng không ạ, mang đậm hương vị núi rừng. Vậy thì theo chị thì ngoài ra còn có cái điều gì làm nên cái sức hấp dẫn của cái món ăn này nữa?
0: Thực ra là cái món cơm lam ấy, cái điều đặc biệt của nó là nằm ở cái cách chế biến truyền thống của người Thái, đặc biệt là riêng cái chỗ xã Tiên Phong của chị.
1: Vâng.
0: Thì khi mà họ chế biến cái món cơm lam á, thì họ sẽ lựa chọn cái gạo nếp rất là kỹ và sẽ ngâm với vừa đủ cho vào cái ống tre hoặc là ống nứa non ấy em ạ. Phải là ống nứa non. Và khi mình nấu với cái nước, thêm là nước suối sạch và nướng trên than hồng, thì khi mà kể những món cơm lam chín thì nói chung là hương thơm của nếp rồi quyện cùng với mùi tre nữa thì sẽ tạo nên là cái hương vị rất là riêng. Du khách mà có thể thưởng thức món cơm lam bên dòng suối hay là chân thác sao va thì thật đúng là một cảm giác tuyệt vời luôn đó chị Anh ạ.
2: Vâng ạ. Em thấy là em cũng được trực tiếp để gọi là mình bỏ gạo nếp vào trong ống ấy để cùng với mọi người nấu cái món này, thì em thấy là mình mà chăm cái món này ấy thì mình phải rất là để ý đúng chị, phải thường xuyên là mình phải lật ống này trở chiều này,
0: lật
2: đó
0: để cho đều và cái nhiệt độ ấy
2: để cho chín đều, chứ nếu không là rất là dễ là một bên thì nó sẽ bị xém lửa ăn vào cái ống nứa cũng dễ cháy đúng không ạ?
0: Đúng rồi em ạ,
1: đúng
0: rồi đó.
1: Vâng ạ, em nghĩ là cái món này có lẽ bắt nguồn từ ngàn xưa, đó là với cái tập tục của người đồng bào Thái là mình thường xuyên là mình đi rừng đúng không chị? Và khi mà mình thực hiện cái món cơm lam này là nó không cần phải có một cái dụng cụ, không cần nồi, thậm chí là không cần bếp luôn đúng không? Và tất cả mọi thứ mình chỉ cần đem theo nếp này, rồi mọi thứ thì có sẵn trong rừng rồi, từ như chị Huế vừa giới thiệu là từ ống tre hay là ống nứa non, rồi nước suối đúng không? Mọi thứ đều có sẵn ngay trong rừng rồi đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Vâng. Nhưng mà cơm lam mà ăn thì cũng ngon đấy, nhưng mà thiếu món gà nướng hoặc là cá mát thì
0: cá nướng hay không?
1: Đúng là một tâm hồn.
0: Mình phải kết hợp với một số món ăn khác thì mình mới cảm nhận được hết được em ạ.
2: Dạ đấy, phải ăn cùng combo nó
1: nhưng mà
2: ngon
1: bản thân Duy Anh thì thấy là chỉ riêng cái cơm lam thôi, chấm thêm một chút muối vừng nữa, thậm chí là không cần muối vừng cũng được, thì nó đã rất là ngon rồi.
2: Em có cảm giác hôm nay anh lên sóng anh hơi khiêm tốn đấy. Lần sau em mà đi du lịch cùng với anh
0: phải,
2: mà
0: phải
2: chỉ
0: thêm nhiều món đấy nha Duy Anh nhá.
2: Chỉ ăn mỗi cơm lam mà đừng gắp thêm món khác nhá.
1: Thì bây giờ thì quay trở lại cái món mà Thanh Long yêu thích, ưu ái cho Thanh Long một chút thì chị Huế ạ. Chị Huế có thể là giới thiệu cho mọi người là ví dụ như cái cách của bản thân chị Huế đi, thì chị Huế làm cái món gà nướng là bắt đầu như thế nào ạ?
0: Khi đối với chị Huế, món gà nướng cũng là một món rất là đặc biệt, Thanh Long ạ.
2: Dạ.
0: Khi nếu mà chị Huế thì đầu tiên là cách chọn gà đã này em. Mình phải chọn được gà mà gà đôi á, gà mà của đồng bào mình nuôi ở trên này á. Xong khi đã làm sạch thì mình sẽ chế biến với những cái hương vị đặc trưng của vùng núi nơi quê chị. Ví dụ như là hạt mặt khén này hoặc là hạt dổi này. Rồi là một số loại rau rừng nữa. Khi mình ướp vào và khi mình nướng trên than hồng ấy thì sẽ có một cái mùi thơm rất là đặc trưng luôn. Hy vọng là lần sau hai em chị về đấy thì chị sẽ được chế biến cái món gà nướng để mời hai bạn.
1: Dạ.
2: Lúc ấy là chị mời em thôi chứ anh chắc là chỉ vài
1: chị ăn
2: ống
1: cơm
2: cơm
1: lam thôi
2: lam
1: đúng
2: là đủ rồi chị ạ.
0: Đấy, bây giờ thì sẽ nhớ thêm món gà nướng đấy nha em nhé.
2: Dạ. Vâng ạ, đúng là ở nhà em cũng tự tay làm gà nướng, cũng dùng
0: Đúng
2: những
0: rồi.
2: cái sốt ướp ấy mà người ta gọi là làm sẵn ấy, nhưng mà thực sự là không hấp dẫn bằng cái việc mà
1: À,
2: mình
1: chắc
2: lên
1: chắn
2: đây,
1: rồi.
2: đúng
1: À,
2: đấy.
1: Duy Anh thấy là hầu như mình nướng chẳng hạn như trong cái bếp nướng, lò nướng hay là nồi chiên không dầu thì nó sẽ bị giảm đi cái hương vị so với mình nướng trên than củi đúng không ạ?
2: Vâng,
0: Đúng rồi.
2: dường như là những cái nguyên liệu, những cái loại gia vị rất đặc biệt từ rừng núi nó làm tôn lên được cái hương vị cũng như là dậy mùi cho cái món ăn rất là
0: Đúng
2: nhiều đúng
0: rồi.
2: không ạ? Vậy
0: Nó
2: thì
0: có cái đặc trưng đó là mặt khén gà rồi thì mình ướp với gà ấy.
2: dạ.
0: Thì ngoài ra thì có thể là hai bạn mà lên đấy thì ngoài những cái món mà như gà nướng, cá nướng thì chị muốn giới thiệu đó là mắng, mắng
2: Dạ.
0: hoặc là các loại rau rừng ở ở Quế Phong ấy em ạ.
1: Vâng.
0: Mắng thì nó có bốn mùa như các loại mắng khác nhau, rau rừng thì cũng theo mùa. Không biết là các bạn đã ăn cái món rau rau dớn hoặc là
2: Em ăn rồi.
0: rau bò khai của Tiên Phong chưa, của Quế Phong chưa nhỉ?
1: Rau
0: Rất là ngon em
1: rau
0: ạ.
1: dớn em ăn rồi, còn rau bò khai đúng không? Rau bò khai thì em chưa biết. Bò
2: Bò
1: khai,
2: khai
1: bò
0: à,
1: khai đúng không?
0: bò khai, bò
1: Vâng,
0: khai đấy.
1: vâng.
0: Cái loại món cái rau đó cái tên thì có vẻ là không ngon lắm nhưng khi ăn thì rất là hấp dẫn em
2: Mà cái tên nó đã ấn tượng rồi chị ạ.
0: ạ.
2: Cái tên
0: Còn
2: bò khai nó cũng rất là ấn tượng đấy.
0: mắng thì chế biến được rất nhiều loại, có thể là mình chấm chẻo này, các loại canh ột em ạ, hoặc
2: Dạ.
0: là khi mà mình nhồi thịt ở phía trong ấy, đó cũng là một món rất là hấp dẫn du khách đấy.
2: Có vẻ như là em thì đang tưởng tượng là phía trước phòng thu của chúng ta là sẽ có một mẹt đầy nhiều những cái món ăn ngon mà chị vừa chia sẻ đấy
1: Vâng, hôm nào mà hai anh em mình chẳng như có một cái dịp đi Quế Phong thưởng thức ẩm thực chẳng hạn thì anh đề nghị là cho luôn cái cô ngồi ngoài kia đi
2: ạ.
1: cùng. Lúc nãy giờ cô cứ bấm micro nói vào trong này đau hết cả đầu. Món nào cô cũng nói vào là ngon lắm em ăn rồi.
0: Rất rất là nhiều món nữa em ạ, rất là nhiều món nữa.
2: Vâng, thực sự là phần ẩm thực là một phần rất là quan trọng để hấp dẫn được cái du khách đến với những cái nơi rất là xa đúng không anh? Bởi vì việc mà chúng ta khám phá những cảnh đẹp này ở nơi đây này, khám phá thiên nhiên ở đây thì mọi người cũng rất là thích trải nghiệm về ẩm thực, về văn hóa đây. Nó cũng phản ánh một phần nào
1: À
2: văn hóa của con người nơi đây nữa.
1: vâng, à, và có một điều mà Dư Anh thắc mắc nữa thì hôm nay nhân có chị Huế ở đây thì mong chị Huế sẽ giải đáp cho mọi người. Đó là thường thì những cái loại rau rừng mà như chị Huế vừa giới thiệu này, rồi các loại gia vị nữa, đặc biệt là các loại gia vị thì hầu như tức là mình sẽ đi khai thác ở trong rừng hay là bây giờ là chúng ta đã trồng để mà sử dụng hàng ngày rồi à chị?
0: Thì nói chung là bây giờ hầu như các loại rau rừng và măng ấy thì
1: Dạ.
0: là chúng ta khai thác ở trong rừng,
1: Vâng ạ.
0: chứ trồng để sử dụng thì vẫn vẫn chưa trồng được các loại rau rừng đó em ạ.
1: Vâng ạ. À,
0: Ừ,
1: và
0: thì
1: còn
0: tính
1: một
0: ra là
1: điều
0: vậy.
1: nữa, đó là chắc hẳn là nhiều người cũng sẽ có cái thắc mắc như Dư Anh và Thanh Long, đó là khi mà mình đi lên với miền Tây xứ Nghệ, chúng ta thưởng thức ẩm thực ở nhiều địa phương thì sẽ có một cái điểm chung mà cảm nhận của nhiều người, đó là vì tất nhiên là do là người miền xuôi lên thì mình chưa được thưởng thức nhiều, đó là cái ẩm thực của đồng bào Thái và nhiều món của Thái và Mông thì em hay nhầm lẫn, và chị có thể chia sẻ một cái vài một cái nét đặc trưng để giúp du khách phân biệt cái ẩm thực của đồng bào Thái với ẩm thực đồng bào Mông không ạ?
0: À ok, thì thực ra là chị thấy là mỗi cái dân tộc á, đều có cái nét đặc sắc riêng trong cái văn hóa ẩm thực của mình.
1: Vâng.
0: À, thực ra thì chị thấy phân biệt cũng khá dễ em ạ, à, Thanh Long
1: Dạ.
0: ạ. Đối với người Thái ấy, thì nó nổi bật với các món như kiểu cơm lam này, các loại cá nướng, cá cá suối ấy, hoặc là các loại xôi ngũ sắc, các loại canh măng hoặc rau rừng. Và nói chung là hương vị của nó thì nó rất là hài hòa và nó thường là có cái cách chế biến đặc trưng đó là với mặt khén và hạt
2: Vâng.
0: dổi và các loại gia vị tự nhiên. Còn chị thấy thì đối với cái ẩm thực của đồng bào Mông ấy thì lại nổi tiếng với các món như kiểu là thắng cố này, mèn mén hoặc là thịt hun khói, các loại thức ăn của đồng bào Mông ấy là mình thấy có cái hương vị đậm đà hơn của dân tộc Thái. Nó
2: Vâng.
0: ăn nó kiểu đậm đà hơn rất là nhiều ấy.
2: Vâng.
0: Thì nếu mà có dịp trải nghiệm hai cái nền ẩm thực đó thì mình sẽ có cái cảm nhận rất là rõ ràng và phong phú về cái ẩm thực của các đồng bào dân tộc trên về về cái miền núi phía Tây Nghệ An.
2: Vâng ạ.
0: Tại vì là ở Nghệ An, ở Quế Phong thì có cả đồng bào Thái và đồng bào Mông em ạ.
2: Cùng sinh
0: Nên là
2: sống. Dạ.
0: đấy, ẩm thực rất là đa dạng.
2: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Huế trong chương trình hôm nay, mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị về về một cái phần chuyên sâu trong mỗi cái chuyến đi du lịch đúng không anh Danh, về ẩm thực ạ.
1: Vâng
2: cảm
1: ạ.
2: Ơn chị rất là nhiều ạ, và hy vọng là sau này trở lại với xã Tiền Phong thì Thanh Long cũng như Duy Anh sẽ có dịp được kết nối và trò chuyện tiếp với chị Huế ạ.
0: Rồi xin cảm ơn hai MC và cảm ơn chương trình cũng như là quý thính giả đã lắng nghe những cái tâm sự của chị Huế.
2: Dạ.
0: Và rất mong là sẽ được chào đón hai MC cũng như là du khách gần xa đến với xã Tiên Phong để khám phá vẻ đẹp của thác Sao Va cũng như là tìm hiểu những cái ẩm thực của đồng bào Thái nơi đây.
2: Vâng, cảm ơn chị Huế rất là nhiều.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, qua cuộc trò chuyện vừa rồi với chị Huế thì chúng ta đã có thể đã hiểu hơn về nhiều khía cạnh của cái ẩm thực miền Tây xứ Nghệ, ẩm thực của đồng bào Thái và đồng bào Mông đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Và nói thật là riêng cái khoản này thì có lẽ là mọi người hãy sắp xếp cho mình một cái lịch trình để mà đi thưởng thức thực tế thì chắc chắn là tuyệt vời hơn rất là nhiều.
2: Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy là xã Tiền Phong thì không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hay những cái món ăn mang đậm hương vị núi rừng, mà còn có rất là nhiều những sản vật đặc trưng để du khách có thể mang về làm quà cho người thân và bạn bè sau mỗi cái chuyến đi này đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa hè tuyệt vời với tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, và nếu đã có dịp đến với thác Sava thì đừng vội kết thúc hành trình ngay sau khi mà rời chân thác, bởi vì quanh khu vực này còn nhiều điểm đến thú vị đang chờ chúng ta cùng nhau khám phá.
1: Đúng vậy, chỉ cần dành thêm một chút thời gian thì quý vị sẽ có cơ hội cảm nhận nhiều hơn về đẹp thiên nhiên cũng như là những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất này. Một trong những điểm đến mà Doanh muốn gợi ý chính là đền Chín Gian. Đây là một công trình văn hóa

0: tâm linh nổi tiếng của đồng bào Thái, nằm không quá xa với khu vực Thác Sao Va. Và đến đây thì du khách không chỉ được tìm hiểu đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương mà còn được chiêm ngưỡng không gian yên bình giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ.
1: Còn với những ai yêu thích thiên nhiên thì lòng hồ thủy điện Hùa Na chắc chắn là điểm đến không nên bỏ lỡ. Khác với vẻ đẹp mạnh mẽ của dòng thác, Hùa Na lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái với mặt hồ rộng lớn được bao quanh bởi những dãy núi xanh ngắt.
0: Đến với lòng hồ Hùa Na thì du khách có thể trải nghiệm đi thuyền ngắm cảnh, câu cá cùng người dân địa phương hoặc đơn giản là tìm một góc thật đẹp để tận hưởng không khí trong lành của núi rừng.
1: Và có thể nói là chỉ trong một cái hành trình đến với xã Tiền Phong thì du khách đã có cơ hội để khám phá nhiều sắc màu văn hóa khác nhau của miền Tây xứ Nghệ. Và điều quan trọng nhất là khi mà đến với những cái điểm đến tự nhiên như là thác Sao Va thì mỗi chúng ta hãy cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và tuân thủ những quy định an toàn để những cái vẻ đẹp ấy luôn được gìn giữ.
0: Và bây giờ thì trong hành trình khám phá thác Sao Va của Duy Anh và Thanh Long đến đây cũng xin được khép lại, và hy vọng là qua chương trình hôm nay quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích về một điểm đến hấp dẫn của miền Tây Nghệ An, nơi có dòng thác trắng xóa giữa đại ngàn, có những bản làng yên bình, có những món ăn mang đậm hương vị núi rừng và những con người chân thành mến khách.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự theo dầu thư: vì sao nhiều khu dân cư thuộc phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch? Tiếp đó là thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tiếp cận nguồn nước sạch sinh hoạt là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân đô thị. Tuy nhiên, thời gian qua, chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài liên tục nhận được ý kiến phản ánh của nhiều hộ dân thuộc địa bàn phường Vinh Phú về việc chưa được sử dụng nước máy dù hạ tầng đã được đầu tư. Vậy đâu là những khó khăn vướng mắc dẫn đến tình trạng này? Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đang có những giải pháp cụ thể nào để tháo gỡ điểm nghẽn? Đây là nội dung theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập.
1: Hàng chục năm qua, nguồn nước sinh hoạt của gia đình ông Nguyễn Văn Đông ở khối Xuân Hoa, phường Vinh Phú phụ thuộc hoàn toàn vào nước giếng khoan. Để sử dụng được, gia đình ông đã phải thay đổi, nâng cấp không biết bao nhiêu hệ thống lọc. Dù biết nguồn nước ngầm không đảm bảo an toàn, nhưng đây là giải pháp khả thi nhất. Nghịch lý ở chỗ, hệ thống đường ống cấp nước sạch đã được thi công và chạy qua ngay trước cửa nhà ông từ nhiều năm nay. Ông nói:
2: chúng tôi đã rất mong mỏi cái nước sạch của bên nhà máy nước cấp. Đường ống thì phường Nghi Đức Cũ đã bắt cách đây năm 2018 mà đến giờ vẫn chưa có nước sạch để dân dùng. Dân phải dùng

0: lắp nguồn lọc để dùng được từ chứng khoán lên, nhưng rất chi phí rất tốn kém mà lại cũng không đảm bảo.
1: Đó cũng là tình cảnh chung của nhiều hộ dân trên địa bàn phường Vinh Phú hiện nay. Câu chuyện khát nước sạch được người dân liên tục kiến nghị trở thành vấn đề nóng tại nhiều kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại khu vực phường Nghi Đức cũ, từ năm 2023, hạ tầng kỹ thuật cấp nước với 50 điểm đấu nối đã cơ bản hoàn thành. Thế nhưng do công tác phối hợp, bàn giao giữa Ủy ban Nhân dân phường trước đây và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố thiếu đồng bộ, nên mới chỉ cấp nước được 3 điểm cho khoảng 300 hộ dân. Mạng lưới đường ống cấp nước tại 47 vị trí còn lại vẫn trong tình trạng treo. Hệ quả của sự chậm trễ này là công trình có nguy cơ xuống cấp, còn hàng ngàn hộ dân thì mòn mỏi chờ đợi. Chị Nguyễn Thị Tuyết, khối Xuân Hoa, phường Vinh Phú bày tỏ.
2: Nguồn nước sử dụng của bọn em thì cũng nhiễm phèn, sử dụng là bọn tôi phải mua thêm một máy lọc. Máy thứ nhất lọc không kiểu giọng không đảm bảo lắm, bọn tôi lại phải lọc thêm mua thêm một máy lọc nữa. Nhưng thậm chí vẫn còn phèn, cùng mong muốn là có một nguồn nước sạch tê để dùng.
1: Tại khu vực xã Nghi Ân cũ, hàng trăm hộ dân cũng đang lâm vào cảnh thiếu nước sạch do một nút thắt pháp lý khác. Hiện có khoảng 240 hectare đất tại đây nằm trong ranh giới quy hoạch đường băng số 2 của Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Do vướng quy hoạch, việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch hoàn toàn bị đóng băng. Sống trong cảnh quy hoạch treo, hàng trăm hộ dân nơi đây không thể tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh. Để duy trì sinh hoạt, họ không còn cách nào khác là tiếp tục sử dụng nguồn nước giếng khoan qua những bể lọc thô sơ, tự phát. Anh Trương Văn Khánh và ông Lê Văn Sáu, khối Kim Chi, phường Vinh Phú đã nói.
3: Lọc bằng bồn bê tông xong rồi lọc quá cạt vì đã vì than xong rồi đâu mình lấy sử dụng ăn hay là nghề, nhưng mà lấy họ bơm thuộc kích thích với là thuộc trừ sâu, sau này là một trình đông sau này cho nên thuộc trừ sâu với là thuộc diệt cỏ thì quá nhiều, cho nên là anh em cũng mong muốn là bên các cấp lãnh đạo cũng như là phường cũng như là nhà nước máy vô thì kéo cái đường nước và cho anh em được sử dụng.
4: Quy hoạch sân bay này là đang dài hơi nước đến 2050, mà người dân ở đây thì cũng chưa có điều kiện đền bù để chuyển đi nơi khác, mà họ phải cứ uống nước ngầm thế này trong vài ba chục năm nữa thì không biết là cuộc sống của họ thế nào. Cho nên tôi mong rằng tiếp tục đầu tư đường ống vào để phục vụ cho người dân.
1: Hạ tầng hoàn thành rồi đắp chiếu, nước sạch sát ngưỡng cửa nhưng không thể đấu nối là hệ quả của sự chậm trễ trong phối hợp và trách nhiệm quản lý qua các thời kỳ. Theo Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, thực trạng này mang tính lịch sử. Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân phường đã làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nhằm thống nhất phương án xử lý dứt điểm. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết.
5: Trên địa bàn phường Nghi Đức cũ thì phường sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An là ra soát toàn bộ là hiện trạng mạng lưới đường ống cấp 1, 2, 3. Tại nhằm đánh giá định vị các đoạn tắc nghẽn hư hỏng hoặc chưa đủ điều kiện để vận hành để sửa chữa lắp đặt. Còn đối với cái địa bàn xã Nghi Ân cũ thì sẽ phường sẽ cùng phối hợp với Công ty Cấp nước Nghệ An là khảo sát thực địa để lắp đặt tiền ống mới phục vụ các khu dân cư nằm trong quy hoạch đường băng. Phường sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026 và 2030 để làm cơ sở triển khai thực hiện.
1: Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nói.
6: Đến thời điểm này thì công ty cũng đã hoàn thành hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là ra soát lại đến địa bàn xã Nghi Đức còn tồn tại các cái lỗi về kỹ thuật. Có thể là có một số đoạn ngõ khu dân cư chưa có đường ống thì công ty phối hợp với phường để ra soát bổ sung. Và có những cái điểm chưa kết nối thì công ty cũng đã ra soát và phối hợp với phường Vinh Phú là để mà đưa ra cái khối lượng rồi lập dự toán vùng trước đấy quy hoạch sân bay. Cái phương án tuyển cũng đã gửi cho phường, sắp tới thì Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An để phối hợp làm sao đó rằng mà đầu tư với cái chi phí hợp lý để đảm bảo cái điều kiện mà cấp nước đến các cái hộ dân theo đúng quy định.
1: Như vậy những điểm nghẽn đã được nhận diện và đưa ra các giải pháp tháo gỡ. Điều mà người dân mong mỏi nhất hiện nay là việc triển khai cần quyết liệt hơn. Bởi với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, sớm đưa nước sạch đến với người dân là một yêu cầu mang tính cấp thiết. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An đã đưa ra mốc thời gian dự kiến như sau.

0: công ty sẽ phối hợp với phường Minh Phú thì có thể là hoàn thành cái công tác là rà soát rồi là phê duyệt cái dự toán là trong tháng 6 năm 2026, và sau đó thì phường sẽ rà soát rồi bố trí nguồn vốn, và dự kiến thì cái thời gian thực hiện thì từ tháng 7 cho đến tháng 12 2026, và có thể là kết thúc năm nay là có thể đấu nối và cấp được cho dân được. Thì như thế là trong năm 2027 thì chắc chắn ta sẽ hoàn thành đấu nối cho dân.
1: Việc chủ động giải quyết dứt điểm từ cơ sở không chỉ khép lại những tồn đọng kéo dài mà còn khẳng định trách nhiệm của chính quyền trong chăm lo cho cuộc sống của người dân. Chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc năm 2026, để mục tiêu này không lỗi hẹn, đòi hỏi một tiến độ thi công khẩn trương và sự giám sát chặt chẽ, đưa nguồn nước sạch sớm đến với từng hộ gia đình. Tuần qua, chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được các đơn thư sau. Đơn thư của ông Phan Văn Kỳ, đại diện tiểu chi họ Phan Duy Thanh, xã Quỳnh Anh, kiến nghị về việc tranh chấp quyền sử dụng đất nhà thờ họ, vốn là tài sản chung từ năm 1907. Dòng họ cho rằng, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu trước đây đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định cho một cá nhân vào năm 2003, gây cản trở hoạt động thờ cúng. Các khiếu nại trước đó chưa được giải quyết dứt điểm, đề nghị cơ quan chức năng xem xét hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai để dòng họ có quyền quản lý bảo tồn di tích nhà thờ. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh để kiểm tra và trả lời công dân theo đúng thẩm quyền. Đơn thư của bà Phạm Thị Hoàn, xóm Long Thọ, xã Bạch Hà, kiến nghị việc Ủy ban Nhân dân xã từ chối cho phép gia đình xây nhà trên phần đất đã được khôi phục quyền sử dụng từ sau các quyết định khiếu nại năm 2002. Bà cho rằng lý do từ chối của xã dựa trên quyết định thu hồi đất cũ đã hết hiệu lực là không thỏa đáng và ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình. Về nội dung trên, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà chỉ đạo kiểm tra và trả lời cụ thể cho công dân được rõ. Đơn thư của bà Võ Thị Lân, khối Nghi Kim 2, phường Vinh Hưng kiến nghị. Gia đình bà bị lừa đảo chiếm đoạt hồ sơ và gian lận giấy tờ để bán đất cho người khác. Khi phát hiện sự việc, bà đã gửi đơn tố cáo nhưng bị thuyết phục ký vào giấy tờ mà không được đọc trước nội dung. Bà kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết sai phạm của cán bộ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bà. Về nội dung trên, đề nghị bà gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng để được giải quyết theo đúng quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau trở lại với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một gia đình nghèo ở xã Yên Xuân đang liên tiếp đối diện với những bi kịch đầy xót xa. Từ thế hệ ông bà đến con rồi cháu, họ gần như sống trong tuyệt vọng bởi những di chứng quái ác của chất độc da cam và những căn bệnh hiểm nghèo. Làm sao để nhịp cầu nhân ái có thể nối những tấm lòng, cứu lấy sự sống của những con người đang trông chênh bên bờ vực này? Mời quý vị cùng đến với ngôi nhà nhỏ ở thôn Già Giang, xã Yên Xuân để thấy rằng đôi khi sự sống chỉ cách chúng ta một sự sẻ chia.
1: Tại xóm Già Giang, cái tên Lang Văn Yên vốn đã gắn liền với một cuộc đời đầy những nốt trầm tuổi cực. Ngay từ khi chớm tuổi thanh niên, Yên đã phải đối mặt với nghịch cảnh nghiệt ngã khi căn bệnh lạ di truyền từ đời ông ngoại không tha bất cứ thành viên nào trong gia đình. Cả nhà anh, từ người già đến trẻ nhỏ, đều đang phải cầm cự trong nỗi đau thể xác kéo dài. Bản thân Yên, dù mang trên chân phải một khối u dị tật lớn, vẫn luôn cố gắng gạt bỏ mặc cảm, miệt mài làm lụng để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống. Thế nhưng, sức người có hạn, khối u ấy cuối cùng đã không cho anh cơ hội được lao động như bao người. Những cơn đau nhức nhối khiến từng bước chân trở thành cực hình, buộc Yên phải gác lại ước mơ tự chủ kinh tế, chấp nhận quay về ngôi nhà nhỏ để trở thành điểm tựa thay cho anh trai và chị dâu trong việc chăm sóc các cháu. Anh Lang Văn Yên trò chuyện với chúng tôi.
2: Khi đó em còn làm được như là nó bị quá to và đau nên là em đi lại được nên là phải tạm gác lại và em trên để chữa bệnh sống để em để đi kiếm tiền để chữa bệnh cho mày và có phần gia đình.
3: Thế bản thân em bây giờ là cái lo lắng lớn nhất đối với em là điều gì?
2: Sợ nhất là thạo chấn. Thạo chấn em hay là ngô một chồ chưa giá thằng gia cạnh nhà nghèo bây giờ ngô một chồ đóng lo được chỉ cả đêm khổ tội khổ cho gia đình.
3: Bây giờ em thấy ba thấy mẹ thấy cả anh rồi cả cháu của mình mà bị bệnh như thế thì em cảm thấy trong lòng mình có kiệt quệ không, có quá mệt mỏi không?
2: Em quá mệt mỏi, quá thương gia đình và ai cũng bị như cả không biết làm sao mà để cho hết bệnh kìa. Thì có mong sao ông trời bán cho nó hết bệnh để mà có khỏe mà khẳng khỏe mạnh mà để đi làm chứ. Chứ riêng bắt đầu yếu năm một chầu thì chết khổ anh ạ.
1: Người còn có thể lao động trong gia đình này là anh trai của Yên, Lang Văn Bình. Bình may mắn hơn em trai ở chỗ, những di chứng vẫn còn trong tầm kiểm soát. Thế nhưng, dưới lớp áo sờn cũ của anh là cả một cơ thể đang nổi những khối u cục lạ, hệ quả đau lòng từ chất độc da cam mà ông ngoại để lại. Hàng ngày, bất chấp những cơn đau âm ỉ luôn trực chờ bùng phát, Bình vẫn lao đi làm thuê đủ nghề. Từ việc nặng nhọc trên nương rẫy đến những công việc chân tay vất vả trong xóm, mồ hôi của anh đổ xuống không chỉ để đổi lấy bát cơm cho chính mình mà còn là nguồn sống duy nhất nuôi nấng cả gia đình sáu miệng ăn đang mòn mỏi chờ đợi dưới mái nhà siêu vẹo. Bình chia sẻ.
2: Thằng ngày làm đi làm kéo đấy, làm tram đấy là được ngày được 250. Vì em làm ngày là em cũng lo cho vừa con của em nữa.
3: Cái cháu ấy như là nó cũng bị cái ảnh hưởng gì đó đúng không?
2: Dạ, cái đứa đầu thì nó nổi mặt, nó nổi mụn, nó cứ bợt, nó cứ là lăn tăn sau đi sờ di chứng những nhà em như thế này ạ. Là nó sẽ sau nó sờ nó phải phát triển lên, nó sẽ nổi.
1: Gánh nặng trên vai Bình dường như chưa bao giờ có điểm dừng. Nỗi đau lớn nhất không chỉ nằm ở cơ thể anh mà còn ở nỗi lo khắc khoải khi nhìn các con ngày một lớn lên cũng dần lộ rõ những di chứng nghiệt ngã giống hệt cha ông mình. Chưa dừng lại ở đó, Bình còn phải xoay sở chạy vạy từng thang thuốc cho mẹ già đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú quái ác. Trong ngôi nhà ấy, bữa cơm chiều dẫu đã được bày lên nhưng dường như chẳng ai nuốt nổi. Bởi lẽ vị đắng của sự nghèo túng và những nỗi đau thể xác đang bủa vây, khiến mỗi phút giây trôi qua đều nặng trĩu những âu lo về một tương lai mờ mịt. Người mẹ của Bình và Yên, bà Nguyễn Thị Thanh, đau khổ trò chuyện với chúng tôi.
4: Có như tuổi đời nó còn ít, mà như tương lai của cháu đó nó rộng mở nữa. Chứ chân thì bạn rì nói là nếu như mà mổ được là nó đỡ, mà nếu không mổ được cái thảo chính thì em chỉ sợ rằng là sau này dù em nóng rộng đấy thì nó còn một người mẹ để lo lắng cho con gây hoa ngay. Bởi vì con mẹ mà chạy sớm đi thì tôi con.
1: Hai người phụ nữ, người mẹ đang mang trọng bệnh, cô con dâu chậm phát triển trí tuệ, chỉ biết đỡ đần chồng con bằng những việc làm đơn giản nhất quanh vườn nhà. Cũng bởi thế mà đời sống của cả gia đình đang dần đi vào ngõ cụt. Thương con, cháu, chất, cụ bà Võ Thị Lan dù ở tuổi 80 vẫn nỗ lực để hỗ trợ cả gia đình với một suy nghĩ còn nước còn tát. Tài sản duy nhất cụ có là con bò sinh kế của hộ nghèo, đã phải tính chuyện bán đi, bà Lan cho biết.
4: Nhiều khi nước mắt trợ ra vì gì? Nếu như rồi đấy với đứa trẻ đi thì không biết ai là người để hỗ trợ cho cháu. Để có cháu là có một cái kinh tế đi khác, như con đi bệnh tật cả. Thì như bà khỏe thì như nói đi mổ cho cháu đấy tôi cũng phải đi. Đi ở mố bà không phải đi cả vì bà bị trừ hết, nói thật.
1: Trước hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình, nhiều tổ chức thiện nguyện đã kịp thời đứng ra làm cầu nối, kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng. Thế nhưng trước chuỗi biến cố dồn dập ập đến dưới mái nhà này, những hỗ trợ hiện tại vẫn chỉ như muối bỏ bể. Nỗi đau quá lớn và cái nghèo quá quẩn quanh khiến mọi nỗ lực đơn lẻ dường như trở nên quá nhỏ bé trước hành trình giành giật lại sự sống cho những mảnh đời nơi đây. Anh Bùi Công Chính, phó trưởng nhóm thiện nguyện Anh Sơn Online cho chúng tôi biết.
5: Trong thời gian tới là kính mong đó là các quỹ mạnh thường quân cũng như đó là các trang báo đài của chính thống chúng ta đó là lan tỏa và giúp đỡ gia đình đó là phần nhiều đồng đó để giúp đỡ em để em có kinh phí thêm để chữa bệnh và cái cuộc sống đó của em có thể là tốt hơn với cả gia đình của em.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến sinh tồn. Từng thành viên trong gia đình bốn thế hệ này đang đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng. Ngôi nhà siêu vẹo dưới chân đồi ấy không chỉ cần sự giúp đỡ vật chất mà còn cần những nhịp cầu nhân ái nối dài để thắp lên hy vọng về một phép màu cho những mảnh đời vốn đã quá đỗi bất hạnh.
0: Thưa quý vị, không ai trong chúng ta có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách sẻ chia để góp phần thay đổi vận mệnh của những người cùng cực. Mọi sự giúp đỡ lúc này sẽ là hơi ấm, là hy vọng để gia đình nghèo khổ có thêm sức mạnh vượt qua ngưỡng cửa của tử thần. Địa chỉ mong chờ sự chung tay của quý vị: gia đình anh Lang Văn Bình, xóm Già Giang, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản 7340-281-646. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chủ tài khoản Lang Văn Bình. Quý vị cũng có thể liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây thì chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Vihuda đã đồng hành, hỗ trợ các địa chỉ cần giúp đỡ. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, tỉnh Nghệ An phải gồng mình gánh chịu các đợt mưa bão lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Mưa bão đã làm 13 người chết, hàng chục người bị thương, hơn 100.000 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm công trình hạ tầng thiết yếu bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng, đặc biệt ở khu vực miền núi phía tây của tỉnh. Sau các đợt bão số 3, số 5 và số 10, rất nhiều công trình giao thông, cầu cống, hồ đập bị tàn phá. Đến nay vẫn chưa khắc phục xong. Trong khi mùa mưa bão năm nay lại đang cận kề, thực tế này khiến chính quyền và người dân các xã miền núi không khỏi lo lắng. Vấn đề sửa chữa, khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu trước mùa mưa bão năm 2026 ở khu vực miền Tây Nghệ An là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Cây cầu treo Sốp Mạt ở bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh là công trình giao thông huyết mạch nối 4 bản vùng trong của xã đã bị lũ cuốn trôi vào tháng 7 năm 2025. Từ thời điểm đó, việc đi lại của hơn 2.000 người dân phụ thuộc hoàn toàn vào đò ngang. Mỗi lần qua sông, người dân phải bỏ ra 30.000 đồng cho người và phương tiện. Có mặt tại hiện trường, phóng viên Đào Tuấn cho biết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau các đợt mưa lũ năm 2025 thì cây cầu treo Sốp Mạt ở bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Cho đến thời điểm này, sau gần một năm thì vẫn chưa có bất cứ một hoạt động nào để khôi phục lại cây cầu này. Và người dân bốn bản vùng trong muốn ra vùng ngoài thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là đi đò.
1: Khi mùa mưa đang cận kề, nguy cơ hàng trăm hộ dân ở bốn bản vùng trong bị cô lập là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng đang gặp nhiều khó khăn bởi nguồn kinh phí xây dựng cây cầu mới vượt quá khả năng của xã. Ông Lô Văn Phê, người dân bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh cho biết.
3: Mong muốn lớn nhất của chúng tôi bây giờ thì cũng mong là nhà nước cấp trên là sớm làm lại cái cầu treo cho là nhất để đi lại cho dễ dàng.
1: Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lượng Minh nói.
4: Khắc phục cả cái tuyến đường giao thông sạt lở hiện nay thì cũng tỉnh huyện xa thì cũng đang làm tờ trình để xin cấp có thẩm quyền để hỗ trợ để khắc phục cái này, đặc biệt là có một cái cầu treo bị trôi để đi qua bốn bản vùng trong với hơn 2.000 dân thì cái này rất cấp thiết, nhưng ngày nay nguồn lực nó tương đối lớn nên phải chờ cái sự hỗ trợ vào của cấp trên thì triển khai nhân dân. Mùa mưa bão của năm 2006 thì gần đến cái nguy tiềm ẩn nguy cơ sạt lở của xã Lượng Minh rất cao. Vì cái địa chất của cái xã Lượng Minh là đất hở, cứ mỗi mùa mưa lũ đến thì năm nào cũng sạt lở rất mạnh.
1: Khu vực tây nam của tỉnh với đặc điểm độ dốc lớn, địa hình bị chia cắt bởi núi cao, vực sâu nên thường xuyên chịu tác động do biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các xã như Nhôn Mai, Bắc Lý, Mỹ Lý, Mường Xén, Hữu Khuông, Yên Na, Yên Hòa đã phải chịu tổn thất rất nặng nề sau các đợt mưa bão. Theo thống kê của xã Yên Hòa, mưa bão năm 2025 đã khiến hai cây cầu bê tông bị gãy đổ. Tuyến đường GH11 bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều công trình hạ tầng khác bị hư hỏng, hiện vẫn chưa khắc phục hoàn toàn. Đặc biệt là cầu bê tông Trung Thắng. Cây cầu này bắc qua sông Nậm Nơn, nối trung tâm xã với tuyến đường GH11 đi vào địa bàn xã Siêng Mì Cũ, phục vụ nhu cầu đi lại của hàng nghìn hộ dân. Cuối tháng 4 vừa qua, dự án xây dựng lại cầu mới chính thức được triển khai. Với tiến độ hiện nay, mùa mưa lũ năm 2026 sẽ là nỗi băn khoăn lo lắng của chính quyền, người dân địa phương, khi cây cầu mới vẫn chưa thể hoàn thành để thay thế công trình đã bị lũ cuốn trôi. Bà Nguyễn Thị Sen, trưởng phòng kinh tế xã Yên Hòa cho hay.
5: Trong thời gian vừa rồi thì cũng đã ký kết hợp đồng với công ty 473 để làm đấy. Và trong cái tiến độ là 8 tháng. 8 tháng mà trong chuẩn bị là khoảng tháng 8 này tiếp tục mưa lũ. Nên từ thời điểm tháng 5 đến sau 8 tháng thì cũng lại gặp tiếp tục mưa lũ. Nên đây cũng là một cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái đời sống của bà con nhân dân cũng như điều kiện đi lại. Và đặc biệt là tháng 9 này, giáo viên và học sinh này đi lại cũng trên cái tuyến đường này. Và cả ba bản cũng trống ở trong này nữa. Nên là đó là cũng một cái khó khăn lớn đối với địa bàn xã Yên Hòa.
1: Có một thực tế khiến người dân các địa phương miền núi không khỏi lo lắng trước mỗi mùa mưa. Đó là tình trạng nhiều tuyến đường đang trong tình trạng thi công dở dang kéo dài. Tuyến đường tỉnh 543B dài gần 40 km, nối quốc lộ 7 với quốc lộ 48C. Tuyến giao thông huyết mạch này đi qua các xã Tương Dương, Lượng Minh và Yên Na, đóng vai trò tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình đường tỉnh 543B được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Dự án được xây dựng theo nguồn vốn đầu tư công do Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án là 24 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc mùa mưa lũ năm nay đường chưa hoàn thành. Ngoài ra, tại các xã miền núi, rất nhiều tuyến giao thông huyết mạch hình thành hàng loạt điểm đen sạt lở mỗi khi xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan. Ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, chia sẻ.
6: Trên địa bàn xã là có khoảng 20 điểm thường xuyên sạt lở trên các tuyến tỉnh lộ 543B và 543C. Thì trong đó là có 5 điểm mà thường xuyên sạt lở nghiêm trọng, có thể gây ách tắc giao thông trong mùa mưa bão. Thì để khắc phục được cái tình trạng này, Ủy ban xã đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương cho kiểm tra, rà soát và có biện pháp khắc phục các cái điểm sạt lở này để đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân tham gia giao thông trong mùa mưa bão của năm 2026.
1: Nhiều địa phương miền Tây Nghệ An thời điểm này đang trở thành đại công trường với nhiều công trình hạng mục hạ tầng cơ sở đang được các đơn vị tập trung thi công. Một số công trình dù quy mô không lớn nhưng sau khi hoàn thành trở thành tấm khiên bảo vệ bản làng. Bờ kè đá tại bản Pa Tý, xã Yên Na là một ví dụ. Bờ kè này được xã Yên Na thực hiện cuối năm 2025 với tổng kinh phí 4 tỷ đồng. Không chỉ khắc phục những hư hỏng do mưa lũ gây ra, Nghệ An cũng đang từng bước hiện thực hóa chủ trương xóa bỏ các công trình tràn ở khu vực miền Tây. Đến nay, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng đã và đang triển khai xây dựng 6 cây cầu cùng 20 cống hộp thay thế các công trình tràn. Những công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng chia cắt giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân mỗi khi mùa mưa bão đến. Ông Phan Hải Châu,

0: sống sản xuất của người dân vùng hạ nguồn. Ông Tạ Hữu Hùng, giám đốc công ty thủy điện Bản Vẽ nói:
1: công tác soát kiểm tra các cái công trình của nhà máy để đảm bảo khắc phục sửa chữa đảm bảo an toàn trong cái mùa mưa lũ. Ngoài ra thì công ty đang kiểm tra và xem xét để bổ sung thêm các cái trạm đo mưa ở lưu vực Bản Vẽ. Hiện nay công ty đã có 35 trạm đo mưa ở trên lưu vực.
0: Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, việc khắc phục hậu quả các đợt thiên tai năm 2025 trên khu vực miền Tây Nghệ An cơ bản đảm bảo yêu cầu đề ra. Hàng ngàn tỷ đồng đã được nhà nước đầu tư hỗ trợ để các xã miền núi tái thiết hạ tầng kỹ thuật sau các đợt mưa lũ. Nhiều công trình dự án đã hỗ trợ đắc lực cho đời sống và hoạt động sản xuất của bà con miền Tây. Kết quả này cũng ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan, ban ngành, chính quyền và nhân dân các địa phương. Tuy vậy, thiên tai luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Điều này nhắc nhở mỗi tổ chức cá nhân không được chủ quan. Ông Phan Hải Châu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết thêm.
2: Dự án của Sở làm chủ đầu tư thì đang phấn đấu là hoàn thành trước mùa mưa bão để phục vụ nhân dân đi lại một cách thuận tiện, đặc biệt là có các dự án xóa tràn và dự án 137 và các dự án khắc phục hậu quả thiên tai các địa bàn, các xã trên địa bàn huyện miền Tây nha.
0: Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, nửa cuối năm nay, khu vực miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hiện tượng El Nino. Thời tiết diễn biến cực đoan với nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ thiết lập kỷ lục. Tiếp sau đó là giai đoạn mưa lớn, bão và lũ lụt khốc liệt. Mong rằng các cấp các ngành, các đơn vị liên quan sẽ tích cực chủ động phòng chống mưa bão từ sớm, từ xa, qua đó giảm thiểu thiệt hại cho bà con nhân dân toàn tỉnh nói chung và bà con miền Tây nói riêng.
3: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng, 9 giờ 55 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 05 quán âm nhạc, những bản nhạc bất hủ gắn liền với tuổi học trò, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, gia đình hạnh phúc, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
7: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6 mở rộng để xem xét cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2045. Sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa 20 nhiệm kỳ 2025-2030, quy định nội dung Ban thường vụ Tỉnh ủy định hướng cho chủ trương, cho ý kiến, ủy quyền cho tập thể Thường trực Tỉnh ủy giải quyết một số nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 20 nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là những nội dung có tính chất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

0: Sau rất nhiều nỗ lực, đến 4 giờ sáng 23 tháng 6, lực lượng chức năng được kiểm soát được ngọn lửa cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn và Vạn An bằng giải pháp lùi xa cắt đường băng trắng. Đám cháy khởi phát vào trưa 21 tháng 6 tại khoảnh 23 tiểu khu 1019A thuộc khu vực xóm 2 xã Thiên Nhẫn. Sau nhiều nỗ lực khoanh vùng dập tắt đám cháy xuyên đêm 21 tháng 6 nhưng bất thành. Sáng 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã huy động thêm lực lượng tăng cường từ Công an tỉnh, Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Do diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh, quẩn nên đám cháy khó khống chế. Từ trưa 22 tháng 6, phương án dập lửa ngừng triển khai. Các lực lượng tham gia được huy động cắt đường băng tại Khe Hương thuộc địa bàn xóm Nam Lộc để khống chế cháy rừng không lan sâu sang địa bàn xã Vạn An. Tuy nhiên, đến 14 giờ ngày 22 tháng 6, lửa vẫn vượt qua đường băng và cháy lan nhanh. Trước diễn biến phức tạp, diện tích cháy rừng lan rộng nhanh, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường vào cuối buổi chiều 22 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu triển khai phương án lùi vị trí cắt đường băng trắng cách đám cháy 500m, chấp nhận mất thêm một số diện tích rừng mở rộng đường băng để chốt chặn từ xa. Đến 4 giờ sáng ngày 23 tháng 6, vụ cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn và Vạn An được dập tắt hoàn toàn. Theo tổng hợp nhanh, trong thời gian gần 40 giờ chữa cháy, các lực lượng được điều động tham gia trên 800 người, tất cả đều an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho khu vực dân cư lân cận. Về thiệt hại, diện tích rừng bị cháy khoảng 17 hectare, trong đó xã Thiên Nhẫn 14 hectare, Vạn An 3 hectare. Trong 17 hectare có 6 hectare diện tích rừng thông keo, 11 hectare còn lại chủ yếu là cỏ lau lách cây bụi. Nguyên nhân cháy đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo điều tra làm rõ.
1: Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 5 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 18,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, áp lực từ tổng cầu tiêu dùng suy giảm, lạm phát toàn cầu và chi phí vận tải container tăng 30-40% tạo sức ép lớn lên doanh nghiệp. Đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp cho biết đơn hàng quý 4 hiện vẫn rất hạn chế, trong khi áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng. Trước thực tế này, các doanh nghiệp dệt may đang chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó, từ tiết giảm chi phí, quản trị dòng tiền đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi sản xuất xanh và thông minh, đặt mục tiêu xuất khẩu cả năm đạt từ 48 đến 49 tỷ đô la Mỹ.
0: Theo dự báo, hiện tượng El Nino đã hình thành và tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, kéo dài sang đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tại nhiều khu vực trên cả nước. Trước diễn biến này, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, không sản xuất vượt khả năng nguồn nước và ưu tiên sử dụng các giống ngắn ngày, chịu hạn, chịu mặn. Tại đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, nông dân được khuyến khích xuống giống sớm vụ đông xuân 2026-2027 để tận dụng nguồn nước tự nhiên, đồng thời chuyển đổi những vùng thiếu nước sang cây trồng sử dụng ít nước hơn hoặc mô hình lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Đối với cây ăn quả và cây công nghiệp, cần tăng cường tích trữ nước, áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm, giữ ẩm cho đất.
1: Mục điểm báo. Nghị quyết 10 TU bước ngoặt định hướng dòng vốn ngoại tại Việt Nam là bài viết trên báo Tin Tức. Bộ Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được đánh giá là bước ngoặt chiến lược trong định hướng thu hút và quản lý dòng vốn FDI tại Việt Nam. Điểm mới nổi bật của nghị quyết là chuyển từ chính sách ưu đãi thuế truyền thống sang cơ chế hỗ trợ dựa trên kết quả thực hiện cam kết của nhà đầu tư. Các khoản hỗ trợ sẽ gắn với hoạt động nghiên cứu phát triển đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực và thực hiện các tiêu chuẩn môi trường xã hội và quản trị doanh nghiệp. Theo bài viết, trong bối cảnh thuế tối thiểu toàn cầu làm giảm hiệu quả của ưu đãi thuế, việc áp dụng các công cụ tài chính hậu kiểm sẽ giúp Việt Nam giữ chân các nhà đầu tư chiến lược, đồng thời nâng cao chất lượng dòng vốn FDI.
0: Đưa chuyển đổi số đến từng hộ kinh doanh là bài viết trên báo Nhân dân. Chuyển đổi số đang dần lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực kinh tế cơ sở, từ các cửa hàng bán lẻ đến hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước, trở thành xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Theo các chương trình của Chính phủ, đến năm 2030, kinh tế số được đặt mục tiêu đóng góp khoảng 30% GDP, đồng thời hỗ trợ hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Các hộ kinh doanh được hỗ trợ tiếp cận các giải pháp như hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, phần mềm quản lý bán hàng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, qua đó từng bước chuẩn hóa hoạt động quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, hiện khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn vẫn còn đáng kể

0: Nhiều hộ kinh doanh nhỏ vẫn gặp khó khăn trong việc lựa chọn công nghệ phù hợp, thay đổi thói quen quản lý truyền thống.
1: Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics bằng trí tuệ nhân tạo là bài viết trên báo VOV. Theo chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, ngành logistics đặt mục tiêu tăng trưởng từ 12 đến 15% mỗi năm và có 80% doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số. Trên thế giới, nhiều tập đoàn logistics lớn đã ứng dụng AI để tự động hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng và tiết kiệm chi phí vận chuyển. Trong khi đó, tại Việt Nam, số doanh nghiệp ứng dụng AI ở mức độ cao vẫn còn rất hạn chế. Bởi vậy, phía doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình phù hợp, ưu tiên những lĩnh vực mang lại hiệu quả rõ rệt, đồng thời đầu tư dữ liệu, nhân lực và hạ tầng công nghệ để sẵn sàng thích ứng với làn sóng AI đang phát triển mạnh mẽ.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh theo đà đi lên của thị trường thế giới, đưa giá bán ra vượt mốc 148 triệu đồng một lượng. Các thương hiệu SJC, Doji, PNG niêm yết giá vàng miếng ở mức 145 triệu 600 nghìn đồng đến 148 triệu 600 nghìn đồng một lượng, tăng 1 triệu 400 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133 triệu 600 nghìn đồng một lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước.
1: Theo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu xi măng, trong 5 tháng đầu năm, sản lượng xi măng cả nước đạt hơn 47,5 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tiêu thụ xi măng trong nước tăng tới 16%, cho thấy thị trường nội địa đang phục hồi tích cực. Riêng trong tháng 5, các nhà sản xuất khoảng 10,7 triệu tấn xi măng duy trì hoạt động ổn định.
0: Hôm nay, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng nhẹ 100 đồng mỗi kg so với phiên trước, đưa giá thu mua trung bình lên mức 89.300 đồng một kg. Trong đó, khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận mức cao nhất 89.400 đồng một kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cũng đạt 89.300 đồng một kg, trong khi Lâm Đồng duy trì ở mức 89.000 đồng một kg.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trương Giang, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: trình phát thanh Tây Thái, thông báo từng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo từ phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bố mẹ tân pí nong, mời bố mẹ tân pí nong bỏng phăng chế phát thanh quan Tây Thái, thông báo từng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi so kẻ họt bố mẹ tân pí nong chua lăng đi. Nhóm bán chỉ đạo pin búc Trương Hiên hờ chủ xã Sẻ Đinh. Nghệ An hơn cho tốt sỏi chú côn thực hai sử côn. Bộ nội vụ sỏ khủ mưa chơ mẹn cho nhang ơ ma tỷ điêu chủ xã phường. Nghệ An mới họp bên sang quy hoạch tỉnh chơ nham sau nghìn sau một sau nghìn xám xíp, chơ môi sau nghìn hạ xíp. Bài tèm, nằm hiên dân, sang lơ chẳng sẽ môi đầy chất lượng. Lăng lì mời bỏ mẹ tâm bị nỏng, bỏng phăng.

Ban chỉ đạo Pin Búc Trương Hiên hờ chủ xã Xảy Đinh hát thành ọc chơi nhóm trực tuyến năm chủ bản mường, cứ mỏi ma chơi thành ọc chương trình. Tăng cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thanh, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ế chào chơi nhóm. Họt bươn húc bí sau nghe sau húc, tân mương ỉm tảnh đầy sau hỏi sau cào Trương Hiền, cả sau hỏi xì xíp bẻ xả phương Xảy Đinh. Điều Nghệ An, tảnh ọc sau một Trương Hiền, mi xíp trương chơi cúc, tân xíp một trương chơi song. Sắp báo cáo, cầu nữa xíp trương quân chơi cúc ỉm đầy, húc xíp hà họt chết xíp văn hỏi chù cho ít. Điều trương cả xã Nhuân Mai, ỉm bánh sáng thiệt kế, năm bên ọc, tốt lử, tỷ ta luy. Tỉnh Nghệ An nhắc sân lơ em mồm tân mết chủ trường, quân tử cúc, còn nghiên xám xíp bươn pẹt, cư tức sỏi hờ bi hiên mờ. Năm xíp một trường chơ xong, Nghệ An em mồm công tác toàn tập. Sòn tỷ, tân toàn tập tỷ đinh ít, nhân ngầm xế thành hào bươn chết hầm họt. Tình có mọi hào, toàn tập chú nêu thiệt bì, cơ áo mết chú ăn nhân bì, tùm hào hờ trương mờ. Và cả chơi nhóm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến

Tiền Châu, Toàn Chảo, nho sung chủ chế tại Hoa Nghệ An, nhân hến mèn chưa ao đầy hơn rào thiệt bì nhang mì. Phó Thủ tướng nhân dực chủ bổ ngành bản mường, tránh nhang bọc sòn, trực trao chủ trường, quân chưa cúc êm mồm, ao hào còn nghìn xăm sĩ bươn bẹt bi so nghi so hốc, tốt sòi chơ tẻ bọc học hiền, tẻ cúc bi hiền mở. Sở Y tế tỉnh Nghệ An vòm năm tổ chức Blue Dragon thành ọc bang tân chơi nhòm và mơ dự án túc xoài kỹ thuật nho súng chơi tàn mà tân nói mà chơi hai sử côn hơn công tác túc xoài hơ côn thực ao tân nhân gian và thực ao chơi nhàm sau nghìn sau hốc sau nghìn sau bẹt cả chơi nhòm thay là tổ chức Blue Dragon im phòng cam kết túc xoài mơ kỹ thuật nho súng chơi hữu ích hơ cán bộ ban mường tân quy chuẩn túc xoài chú côn thực ao chơi nhàm sau nghìn sau hốc sau nghìn sau bẹt chú chơi bỏ bếp đầy khai quảng chưa chớ chào đây dự án biển giao hơ sở y tế. Năm tới biết ngân vốn tốt sỏi bỏ mà, men song phải song tỷ đồng. Ca chết xà, mi hiểu kiểm, chiêu lưu, lường minh, yên na, nga mi, binh chuẩn, tầng cam phục. Dự án và ọc chất tốt sỏi nơi nhất mẹn hà xíp côn, tầng nhân côn mẹn nhân gian và thực hai sử côn. Tỉnh Nghệ An có gì cam kết tăng sang chú chết vào quảng nhân sung cho hủ, dự án thành ọc cho sân tải hơ lực lượng y tế, công an, biên phòng, tư pháp, tăng cản bộ cả chú xã bàn, nhân sung cho hủ, trực môi, túc sỏi hơ côn thực ao. Phòng hành chú chơi túc sỏi mưu y tế, chơi ngầm ngực, bên hương rủ, túc sỏi học hiên, tay bọc nghề, có đầy thành ọc. Bộ nội vụ hà sao chủ đơn vị cho khủ, cứ mỗi mà chơi bán bổn chú xã phương cả nước tỷ, mỗi mà tỷ đinh, tân hơn rào nhắc rực bẻ bên quân chơi nhà mở sắp chỉ đạo chơi môi ma cử nho súng chơi trưởng môi nhà nước xuân hành chơi biển tuổi số xó khủ mưa chơi bên chủ đơn vị hành chính đô thị môi hậu bẻ bên tỷ bộ nội vụ có nhắc rực môi ma chơi tành ọc chu chế thong chỉnh quyền cấp xã lang chơi đầy ban cấp ban quyền chế nỉ mi cử hà xếp sám phân hỏi cán bộ cấp tỉnh tân sám xếp phân hỏi cán bộ cấp xã tốt sỏi chơi rực mưa nhiệm vụ tăng sáng hẳn bộ có những vả chưa pe bỏ mèn mưa sòn cồn mèn sẽ moi mưa ăn đầy hờ nhầm xó khủ chu chưa mèn cứ nho súng chu chạy đầy hong cản bộ ế hờn mưa tỉ lơ khôn nhạc tăng sáu ma chu côn ế việc đầy tốt sỏi hờ chưa pẻ bên cuông chơi nhà mở ủy ban dân tỉnh Nghệ An ha vả cái triển lai pen sáng quy hoạch tỉnh chơi nhầm sau nghìn sáu một sau nghìn sáu ship chưa moi hot pi sau nghìn hà ship sắp quy hoạch pen sáng hot pi sau nghìn sáu ship Nghệ An ế sang lơ mèn bên tỉnh khá quân tân mường, mèn tì bế hơn hong tang bắc trung bộ. Họt bi sau nghìn hà xíp, tình tè họt bè bên mưa chù nạ, bên tì bè bên hong tỉ, tân chưa tỏ năm chù tỉ bế hơn. Cư thành này, Nghệ An và ọc chưa bế hơn mưa GRDP, chơi nhàm sau nghìn sau hốc, sau nghìn xám xíp, đầy tè xíp xong phân hỏi bế hơn. Hồ mèn hà ăn chảo, tân xám ăn bè bên. Quy hoạch tạo tang, thành ọc chưa bè bên sắp lai tang. Quân hà tỷ kinh tế Đông Nam Nghệ An, khai quảng, đầy mơ ăn mèn tẹp bê hần, mèn chào quân giác sóng ma tàu tục, mưa công nghiệp, logistic tầng kinh tế bề. Và hòn hân cả thể Bắc Bộ tầng Trung Bộ, nhân gian và may bà. Trên hình mi hơn bẹt hỏi tỷ nhân gian và may rù cấp hạ, nhân gian hình. Lái bàn mương tại Thanh Hóa họ đan nặng, toàn chào, nhiệt tẻ 33 họ 38 độ C, tỷ xuống mèn nưa 38 độ C. Cả Bắc Bộ phá hòn cho nhang khai quảng, nhang và sẽ hòn biết nghìn sau hà bơn húc, quân cho tỷ Trung Bộ, nhang trực cho tửm lai nghìn. Sắp cục lâm nghiệp tâm kiểm lâm, phá hòn thì lai tỷ nhà nhu khô hành và lai tỷ nhang giàn và ngải mày. Cơ quan chức năng có bọc sòn bí nỏng, bởi đây chủ thầy, bò chủ nhà nhu, tăng ao phi hào bà, cư tàn, giàn chơ mi mày bà bí nỏng.

Bố mẹ tân bị đồng hào nhân phân chất phát thanh quan tê thải, hôn bảo tân phát thanh trên Nghệ An. Chương trình đề phát nơi sóng FM tân số cao xếp cao phê hút MHz. Số mà bố mẹ tân bị đồng. Phá hòn hơn, ế hờ chơ mẹn sơ hái xử chù nèo hàng mẹn ký hờ dên có hơn ế. Quân chơ ả, nằm hiên viên, hào nhằm hai đầy ế nhất quân pi. Bòm năm chơ xử hèn sẽ chơ trực cho mút mẻ neo kín mưa neo hang đỉ. Bằng môi đầy lại mẹn chơ môi hầu hóng quân sự. Cả chú tỷ hai hang kín, tỷ hai cà phê, hay là tỷ hai nằm kim mạc. Sẽ hiên viên mẹ neo bờ siêu đầy quân chú nghìn phà hòn. Lại đại lý hơ hủ, mẹn chú nó hang hai

có ế hơn mà nằm chủ chờ. Bùn lai mẹn quân sử, quân ả, mi ổng Nguyễn Minh Việt, Phương Thanh Vinh, chết nỉ, mòi neo đi tỏ cái tăng nọc. Hên hín sò mẹn quân cốc, mẹn bò hực, chứ thể sĩ bù hủ sẽ mòi sang lơ, ăn à sĩ bù hủ thầy. Nhằm hòn mẹn chơi nhằm chù đại lý xuống hên, chơi mòi hào tức sỏi, chơi hai sử kỳ mạc. Tại quán cà phê tỷ hai hang giải khát, hòn chư hơn hai lẻ, cho hai nằm hín có hơn ị. Đại lý hai nằm hiên viên dù Phương Thanh Vinh vả. Mọi hiến sĩ tu hỏi ở hào nhập hờ chu quản 16 mani sư lẻ mơ kín hay là hai hàng. Nhân giả sẽ hai mẹn sau hà nghìn. Mọi hiến sĩ sau hà, xếp mẹn hai lẻ. Ai phạm mạnh hung, hươn máy sản xuất, hiên hung ngọc Phương Vinh Phủ có vả. Tu hỏi ao nằm tẻ hươn máy nằm Nghệ An, lăng hàn mẹn ao hào cử ế hiên. Hươn khỏi mi hệ thống lọc, mi sĩ ngăn. Chứ tẻ sĩ khỏi có bài hủ hình mưa chưa nằm lọc sang lợp bi. Hai mẹn mi nhân viên hơn mẹ lọc ma 16 trực trao hở hửa. Sắp quy định, nằm hín mẹn neo, sự trực môi mưa mốt mẻ neo kín. Tăng sàng sau xám đơn vị tỏ ít nằm tòng chai, hín viên, nữ tình, mẹn mi chia phép để ít, dễ đầy cơ quan dẹp môi hửa. Nhưng mi lái tỷ ít nổi lẻ hạc ít. Sắp bác sĩ chuyên khoa song Phan Thanh Tuần, trường phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế Nghệ An, xin đi comment ăn phải moi đi, cuông cho hai xử, tăng moi đi mưa mút mảy neo kín. Chính đi trực moi mưa tăng, hín có ăn đi comment ăn, và phải để đi tăng nhanh nhạc trực moi. Nam tôi phải xếp moi mẹn tỏ moi lừa tá lọc. Cái chơ mẹn trực bao mưa bảo hồ côn ế việc, họt neo mảy ế sang lơ cười trực cho mưa neo kín hay là bỏ, mút mảy hay là bỏ. Chơi nhằm tham hợp sĩ tu khỏi chảy hình, chơi bén sang chù tỷ ít hiên đi. Năm hiên mẹn nêu tiếp sỏi cặp thi hờ chơi kỳ mạc là nghìn. Quân chơi nha mẹn hai sự ê khư chế nỉ, dư chết đi chù quy định mưa một mảy nêu kín, ế hình chưa xẹp môi tại cơ quan chức năng, mẹn ăn cờ tông bồn trực trong chơi khỏe hờ côn hai sự.

0: Bố mẹ tớ bị đòn hao nhân phân chứ phạt thanh quam tê thải, hoang bảo tớ phạt thanh trên Nghệ An. Chương trình để phạt nước sóng FM tên số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bố mẹ tớ bị đòn. Còn chứ bé bên hành mạnh hơn ế du lịch sọc hủ. Bị đòn con tay cả tỉ mương bu Nghệ An, im sao ọc, chú ăn mèn hên đầy quân hịt khong, im hên quân tư khùng lở nghìn, kế bên chú neo ế du lịch. Tè chú lăng hơn hẳn, họ chú bình phai đầy xèo. Hịt không nhưng để hẳn cái cho ép mở. Tè trực trao tư khùng hợp bình ổng. Các bạn diêm xả châu khê, nghe vai sán nhưng đầy bà lang thị hoa, tâm bình ổng dù đi hẳn. Ăn mở mèn tè chú neo hên khơi bởi nỉ, im hên chú neo ế xẻ hổ không bình ổng côn tay thải. Chớ bọm ế nỉ, im ế bên chú neo mi ăn đi điều.
1: Về cái hoa văn của dân tộc Thái,
0: hiện không học bình đồng tế thải tôi gọi mền ít xẻo hụ, tôi gọi áo hào mền chù neo, im đây nhỏm hòm, tớ mền tôm bên chù ăn san xẻo à, cứ ép bên mau nhỏm. Chù ăn thông, hai lơ chù neo để ít, bố đeo tỏ tớ sỏi chứ giật, nha mền ăn cờ bà lô thị thiệt, chiển mưa hịt không hóng tay tô. Chú ăn ỉm khơi, nước xin sửa tay, nhắn hến quân tư khùng là nghìn, tông bùn ế đi tửm hỉ không, ma năm khẻ cay khử. Ma năm bản hoa tiền, chú lắng hơn hẳn, hịt không ỉm bên tỉ ma, quân chơ bẻ bên du lịch. Có nhân hàng đầy khư cầu, mẹ lắng hơn hóng bỉ nồng quân tây thải. Chú lắng hơn hóng bà sâm thị bích, im tức sỏi chơ rực rủ ma sỏ khủ, hóng khẻ cay khử.
2: Đến năm 2018, tôi
0: hoặc bí sau nghìn xếp bè xe khỏi ế ân homestay, hoàng mèn bích trang, xe tệ hàn mèn tưng mít khẹt cái khờ ma năm hoa tiền. Ma năm bản mương xe đầy sở khủ chỗ ăn đi, tưng mít chú neo mèn đầy bí đồng hoa tiền ít lửa mư lọc. Mi tửa ma giam cả nị, côn khẹt nừng dù Hà Nội có vả.
3: Người đã lưu giữ những cái sản phẩm về màu để nhuộm cái thổ cẩm.
0: Im hết và hàng đầy chú neo, mèn tè xèo hụt đầy nhỏm hòm, nên mèn ăn nhanh hết này, mèn bờ khư xèo hụt cả tỷ ươn. Tân mèn amani xỏ khủ xì

0: bố mẹ tân phiên hạc bèn chớ phát thanh quan tây thải hoang bảo tân phát thanh trên Nghệ An mà họ đi làm hết chớ ơn bố mẹ tân phiên nòng im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mông sống đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mông sống đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
1: Nhớ trong gia đình này trong những chiếc tin đi trả phong dư chấm lòng mà thiết chùa rồng xuyên tổng hôm nọ bế tàu trò là sinh trí nhớ trong sổng đã xóa sự thiết số đua Nghệ An hôm nọ. Ít trong phong dư chấm lòng mà chùa, ủ kê nó bế môn tổng gây xóa sự dô xa tở lì hậu ca nọ, dùn dì nó chào sở sáng mạng đất trì, hợp tiên nó bế xí chào sở cầm nâng. Bởi tuổi nhiên, thiết chế tuổi nhiên hội đồng nhân dân hổ tỉnh phá bảnh lũ trọng ở công sự trước của linh tờ xa luôn chia lũ đo đồ kế ở công sự nhau trò rộ thi bê, hội đồng nhân dân tỉnh rộ thi cổ chùa, đồ ọt xe ngộ trò ọt xe bê châu y. Tô cổng lũ trọng ở công sự đợt nọ mùa giờ nguyên như khôi, lự thư cho hội đồng nhân dân hổ tỉnh đo trò phá cho nhau trò tăng hợp sổ phá thành. Lung chia lũ bơ đại biểu sĩ thả do trong đợt kế ở công sự thiết trước của xây chùa trò kế trò chài. Nhỏ trò hậu tình nghệ án tù ọt xe nền ngũ y ọt xe bê châu, muốn chia trò sống ọt xe chi châu. Lung chế lũ bòn đầu lúc họ phía, trở qua thiết sai chùa trị trà, có kế ủa chi có kế dây cạn nó kế hậu, nó trò lúc cầu, đọc họ trị trà tàu tràn gì, nhỏ trọng đợt bê tha trà, đọc trọng đợt báo tuân chế chuộc khó, thiết chiếc khó cho chạy cho, trò khó cho đô thị. Chỉ linh tạo bởi đại biểu nó tức thản đầu lung chế lũ cho trong đợt khó thể thật dòng cầu cho theo công sự, tỏ cá thổ mua trụ ủa kế. Nó tí do ít khó kế trở qua thiết sai chùa cọ chua cọ, uốn tên đợi hút chùa bầu, nhó trọng đọc thả trạng to xía trần đu hìa, cậu đi cậu hà. Lung chế lù hài cho trọng đợi đu ọt xía nền của trọng ọt xía bế châu, do tàu linh đầu cậu ý cho trọng cậu ọt phảnh bùa, trọng xuyên tròn dây cho trọng cậu ọt phảnh bùa. Thả cho trọng chế lù đợi nó có kế trò nhó trọng hữu tỉnh. Đầu luôn chiến lũ, thiết tàu sĩ thả, đỡ lự thơ cho hội đồng nhân dân hậu tỉnh dân Nguyễn Như Khôi, tứ thản đầu luôn chiến lũ cho trong đợt khó kế của một trần trị ủ sĩ, nhó trọng đọc thả trạ, nhó trọng trà và hùa nợ Hồ Chí Minh, thiết của trần trị ủ sĩ kế kính cử và hùa tranh tranh đồn đại nhó trọng hậu tế trở. Hãy cho trọng nợ kế chỉ khó nhó trọng thả trạ hậu kỳ liêm, trần của thiết sai chùa nhó trọng nợ thả trạ Rùng Vinh, Cửa Lò, Năm Đàn, Diễn Châu, thị trà của môi danh được kính dây cả nó kế hậu chỉ khó cờ để kế và hùa của trần trị ủ sĩ. Lưu trọng ở công sự rộng nọ bác bơ tuy nhiên nhỏ trò nợ hội đồng nhân dân hỗ tình, tức thả cho trọng lên nợ thi bê, linh tờ trò luôn chế lụ tàu thả cho trọng đồn đài, nợ kế tông tỷ tệ, trở qua say sủa, cho trọng nợ khó kế sĩ ba, nhỏ trò cho thả trạ, ngoài cho trọng kế sọc tên nhiệt tệ nhỏ trò cho thả trạ nợ nọ. Ủy ban nhân dân hỗ tình nhổ khó cho trọng thân hòa chầu công sự, cho trọng kế tông tỷ tệ, trở qua say sủa tàu xị khó, cho trẻ cờ phổ thông nội trụ liên cấp tiểu học thiết trung học cơ sở, nhỏ trọng nợ xa nhôn mai, trí lệ, thiết quế phong. Thông linh tờ bác bơ trở của sách chuẩn tờ cho tuổi xa, có kế ủa chỉ có nhớ trọng hậu ta trả tình, cho trọng lúc họp phía tộc chỉ có cho chế cờ tờ nọ. Ủa lý trả cho trọng tờ trở của thiết sách chùa, tên nhu công thai tê có dòng cầu, nhớ trọng cho chế cờ, hãy cho trọng họ nọ, cho chế cờ phổ thông, nội trụ liên cấp hậu xa nhôn mai, tàu trở của thiết sách chùa, nhớ trọng tờ nọ vì hết tìa, bó nhớ trọng chiếc. Còn kể, vị linh tờ do trong lúc bế châu lũ trâu ly, yếu trâu xuyên trọng ổ cọ tía luôn chế lũ thiết do trong khó kế chờ nhót chờ nọ, do trong lúc bế châu lũ dị lý sống ọt xuyên ngộ trâu trâu trong nhiều cờ. Mua hai trâu cho tuột sang tận nọ, nhót trọng hậu trí lệ thiết quỷ phong, tứ trò trọng tăng trọng kế công sự trước của thiết sai chùa yếu ổ cọ tía, uốn tên nụ này ngộ bế lũ dị lý sống ọt xuyên ngộ trâu, yếu ổ cọ tiên do đoàn đài trở luôn chế lũ trò. Sở Nội vụ Nghệ An nhiều khó công tế khắc của thiết sai chuẩn do trong kế tàu chỉ khó chân chiến lũ nhỏ trâu tờ tha trả, liên đỡ tế rơi do tổng mũ trụ ở kế hậu tha trả tỉnh tỏ cá thổ niệm dịp bê sành sở châu. Trở lý lũng chiến lũ tàu trò, nhỏ trâu cho rơi do hậu tỉnh tương tỷ liên đỡ bê chia dị bùa, chúa liên đỡ ọt chia có chờ ủ công sự. Vì liên đỡ nhỏ trâu cho rơi do tổ chức của thiết sai chùa có niệm dịp bê sành sở trong cầu. Nhỏ linh đợt bầu bùa chi châu dị miệng dị bê sành cho sầu, nhỏ trầu cho xa linh đợt bê bùa chi châu dị cho sầu. Dị linh đợt nhỏ trầu hậu tha trả, thiết kế công sự nhỏ trầu tê rê rò dị linh đợt, nành cầu y, thâu linh đợt xa chỗ lưu sông. Khó kế công sự có rộng đồn đài thiết trời của xây chùa trợ đi xe chữ dị chia, lung chế lũ linh đợt chi lưu sông, vị do bê sành xa đợt xài xưa. Chính phủ nhổ có một chỉ xanh ý bùa chi châu chi cho đầu kế tàu chỉ khó đùa chọn chiến lũ tông tỷ tệ của trợ chỉ xanh dị châu hỗ bù chính trị tàu chỉ khó tới kế và hùa Việt Nam. luôn chiến lược tổng kỳ tế chỉ khỏi lúc họ phía tới kế và hùa họ biết tới chỗ Việt Nam cho đội sống OCP chủ trì muốn chơi đội sống OCP chủ trì yêu cầu tiền từ kế bảo tới chỉ sáng chỉ khỏi số trái giá tới kế và hùa nghị quyết rộng nó dễ lúc họ phía tả rồi đi tránh tránh chỉ có nhóm trò họ tới chờ nó trong kế cầu trời sẽ chửi gì chia thiết kế tổ tiên luôn tới kế và hùa nó tổ sai giờ y lúc họ phía tả rồi đi tránh tránh được kế chỉ khỏi tới kế và hùa họ Việt Nam chỉ còn được xoay nên chơi trò chỉ sáng chia trở ý giả đây khí tượng thủy văn nhỏ trầu thắt trả bắc trung bộ nhỏ trầu tàu sẽ hợp tòn tây tua nghệ an dốt trừ sĩ hai giả xó cha nhỏ trầu sẽ hợp ta sĩ nọ mùa linh đầu pê châu xa cho trầu pê châu chua đổ xê mùa tiệc khó chỉnh cho linh đầu đâu châu đổ xê thìa vì linh đầu tranh tu so chỉnh dốt trung đề thiết trung cung xó cha cho trầu hôm nay của trầu lút trầu lì khó kế của hứa chua xó linh nọ gây trầu tê thi y công ty rong chơi cua thiết say chùa chỉ phú hà rong cung nhiên nhau trầu thắt tràn nghĩa chỉ bê sành ra đời nhỏ do trong đời tan trò sợ đời do tàu chủ say chùa cọ rong hậu đây cọ dòng cầu thế li chỉ mua kế mua mò ý dạp lẫn đề
2: ý trong nghĩa chỉ cái tin đi trả với nhau mò thế chùa sản tu lò trầu khai chế cọ chờ do trong tàu gì bê sành cô ta ra lịch sơ vì là thứ chữ mua đây cho là một sĩ no sĩ hào bề rằng nhóc trộn ta rõ văn hội xa kim liên riêng ta có nhúa cơn cầu thầu chỉ mua đây giàu lò trầu sĩ hào ta sĩ nọ sĩ mua ý tính đến từ khó tư lò cho trộn ta po Nguyễn Thị Bình lúc thở đây nhóc trộn ta rõ văn hội ly dúa cả tàu đây sĩ po Bình thứ tu một dúa đây nàng gọi xà chia nhóc trộn ta ý lúc căn nàng gọi ly sai tàu tiền đinh kỷ cơn cầu tiền sĩ chỉ mua đê sĩ lợi bơ Nguyễn Thị Bình nhớ trộn tờ rõ vẫn hồi xa Kim Liên tỉnh Nghệ An hải tiền
3: hiệu đền thì chúng tôi có thể khắc phục được
2: mua cái giờ chỉ mua phải phát chỉ vô chúa vô mải vô sáng cho là một ủa lý tiền sĩ giờ chỉ mua đê chỉ cơ tua trái đê lì nhớ lý tài sĩ no chỉ sáng đầu sau họ bên sáng sau là yên chi no chỉ biết chỉ mua đê cho là đà sau thì họ cô chỉ cho bom binh và trẻ sư ó buổi xa châu gì biết rằng nhóc trộn tờ sỏ vấn hội bốn lăng nhà cưỡng cầu chỉ mua đê chỉ hủ lì đầu gì biết rằng sợ đờ nhóc trộn tê chở đê khuộc cưỡng cầu chỉ mua đê lì gia trân lễ tam nhóc trộn tờ sỏ vấn hội xa Kim Liên hải lì nọ
4: khoan bơm lên đầu tiên lan trọng
2: những khó tàu tê khó chỉ đê lì nọ to mua đê ta tờ sỉ chở đê nọ trừng xía chữ phê có mua lò chỉ đa thủ liếp long lì nọ lì khó môn triệt thảo sư nhân báo tiền cho thờ đê nhớ trộn tờ rõ văn hội do đê chỉ hù giờ lên tờ tiền sĩ bê sẵng chỉ mua cho hồ kể từ lấy cô chẳng như nút sĩ cho là một no lò hào nè lo Nguyễn Thị Thủy nhớ trộn tờ rõ văn hội xa Kim Liên thả
5: bản bản thì ta cũng phải mang có một cái bể lỏng đổ cát vào thì
2: đê chỉ nhân đã chú lên no trường xiết chữ phải cơ kia tiền sĩ chỉ mua đê là chỉ là sĩ của nông hòa hậu đặt đê sư khó nó chỉ chỉ báo vừa trả khấu tàu tê trở đây nó là chỉ báo trả lý lợi sau chỉ vừa chấm nhựa tôi một cần tóc cần thờ là do nhóm trầu sáng trầu kế nó kế khẩu thiết trở đây nó sĩ sổ nu chỉ sổ sao trả giờ chú Văn Hồng thơ cho chữ sò vẫn hồi xa Kim Liên đại lý học cát nọ
6: qua đây thì cả cơ quan chức năng có trách nhiệm
2: sao con nó cho chế và hậu lử do chủ của đi cha có biết để chỉ biết rằng sau đó họ mua đây cho là một hậu tối lúc lì nó là biết rằng sau gần cầu chủ mua đây lì bắt thú sầu mộng là thứ họ cháu phá tu một giác trọng tận tàu lúc tuổi xá sái chùa giác trọng cho đê là do cho cả đen từ lò khi có tàu đá giác trọng cho kế bó cho trào một lò thòng tận xa Kim Liên lì khó kế quảng kế đê giác trọng tận cho kế bó cho trào lì tiền sĩ cu diễn dị sĩ gần cầu cho trọng tạ sĩ nó chẳng chỉ là gì giờ đến tới vũ trụ trâu xin trâu qua cỏ của dòng thiết khò chưa sáng tôi bắt đầu biết rằng tờ rõ vấn hồi còn gió mưa đi cho là một sĩ cá chế trâu lũ năng sổ nu tua nhó trâu xe hẳn tu sọ tu của ta sĩ nọ
1: ý chung phong dư trong năm hóa chùa đuôn nô chế mù bệ tê trọng tu chế là do sơ lũ lũ hậu lự hậu va chế lúc này đợt trọng bọn niềm mong nhỏ trọng thả trả tiệt tế là đầu liên đầu tiệt cho trọng kế ủa liệt tế sư. Kế khứ nó khứ hồn tờ, dỗ lý trả, có báo cho trọng tế kế chạy lý trò. Vì liên đợt đầu xong trọng là một trọng tờ nọ, cụ lĩnh đạo trọng tu tỏ ca thổ lũ hô lực hô và trẻ tìa. Trong bao nhiêu sẽ được tốt trọng đạo trẻ và hô hô rõ. Dì lĩnh đạo có kế tàu sĩ xa la sĩ thạ cho trọng trọng trẻ lý cho hay lo lũ thạ thiết tư sư trọng bê xanh hay nì mong tránh tránh nhỏ cho bao nhiêu. Xong ớt xe nền ngộ bê trọng tu bánh danh hồ tam hợp trọng tu bánh danh Nghệ An công tê rồng tánh trà câu lạc bộ trọng bao nhiêu do trọng kế trẻ lý cho nhỏ trọng hô lũ rõ và lõm. Trụ số thờ một cậu tri hội viên do cho bọn nịa hay nịnh mong tua cổng. Lì luôn chia lũ có kế sơn gió mũ lia tế trọng đô trọ cá lò lì hành lở. Kế xa la ô công sự rộng nọ ô chả cỏ hậu trọ hồ lũ nanh trọ trọng bọn nịa. Tránh tránh đuồn tài ô trở do chả lý cho thiết tộc công sự tộc khuôn tùa thiết tộc bầu. Số tên lũ mong là một thạ kìa cọ cho bọn nịa chỉ báo lũ sẽ đứng ca xia thiên giòn tế đùa. Đại ủy Nguyễn Kim Trọng thờ cho nhỏ trọng nợ bờ công sự khuôn tùa trọng tu bên danh tam hợp trọng tu bên danh Nghệ An Pù Pao.
7: Với cái đặc thù của đồng bào người Mông á, thì chị em phụ nữ là thường là đi dậy từ sáng sớm và đến túi mịt thì mới về.
1: Tha trà mua trọng bao nhiêu hai nghìn mông lớn mua liệt tế bò thổ đu tứ chỉ tàu ca trên đu tứ trầu lớn mặn lò dụ li trà kia trầu lở cho trầu tiền đón tờ để kể trả lý cho để thi lý tánh trà có lộc bộ trọng bao nhiêu kể trả lý cho tàu hậu lự nho trầu thổ trọng tu. Linh đạo bê lùn chén lũ, y râu nhỏ trò hồ lì. Kể công sử tộc khuôn tùa rộng nò, tê kê chá lý cho trò trọng bò niên tờ nò. Giáo linh đạo tên đông đạo, tư tộc cha bò nhỏ trò nở bá bờ sổ giá lô tê, có lỡ tộc giải thiết bôn giọt đoàn đài. Dì linh đạo kê tí thái, chỉ bú xí vân gió, chỉ bú xí dùa xanh rể, chỉ bú lý tư sầu kê chá lý cho, chỉ bú ổn la lụa danh, tùa trung chê kê chá lý cho nhỏ trò thả trạ, bó phử chỉ một kê cung sỏ nhỏ trò sổ hối tùa tê, bờ quân sự. Nó thì luôn chiến lũ của tông kỳ tề, thiết cho xó sự tàu thạ, sự trầu lũ nành nhau đột xuẩn nô. Chỉ linh đợi kế tổng nông, đợi cho hội viên, tư tàu tính tràn đợi kế công sự khuôn tùa, tư môn đọc khó kế bầu. Cở thiêu trọng đợi câu lạc bộ, chỉ linh đợi tư sĩ phai cho trọng đợi khó kế của tên nhiệt chi, sĩ tù, sĩ ba tù mì nhuộ, sĩ ba của hậu lự nhau trọng hậu dây rò. Tu mùa bia sảnh va, dẫy tu cho đợi câu lạc bộ trọng bọn nịa, sẽ chuộc kỳ trái lý cho hậu lũ rọ phả lòng xa tấm thái, tàu thạ lý nọ.
8: Em cảm thấy là được cho chị em là hiểu về pháp luật hơn. Qua đó
1: cụ thứ bỏ tao hơi tiền bé cho viên dầu bao tê kỳ chạy ly thọ đầu đã cũng sửa khuôn đùa trong tên nhà tiết gì tê cỏ sẽ đừng ca xiết đùa cỏ sau mươi tư sậu kỳ chạy ly thọ lúc xiết sáng đã cụ được khanh cỏ bé cho viên dầu tàu cũng sửa khuôn đùa tê kỳ chạy ly thọ đầu cỏ chỉ soi vừa chín gió chỉ soi vừa xanh rề cụ chỉ do công sự khuôn tuổi kể trả lý cho sứ trọng tu tròn ná tròn rúa nhỏ trọng thái tràn tờ nọ bố lên ba trọng trọng bán nhẹ xa đời dây cả nó kế hậu xịt khỏi trọng lưu nành trọng tu bánh danh tứ mùa tổ kế công sự khuôn tuổi ba linh đờ cổ dì tù nông trì trọng đợi trí và trề của tiền lưng dây lục cọ dây cả nó kế hậu lạ đầu cho kế nhua giờ ái sảnh xong trứ rõ lưu rõ phà lòm xa tấm thái bú bò
7: hiện nay thì có câu lạc bộ của bộ đội biên phòng thì cũng có cái hỗ trợ về cái giống dê.
1: Ta chỉ nó mua câu lạc bộ tờ bờ bánh xanh tư sĩ ba nông trì trong tờ cho bọn nhẹ nhỏ trọ hỗ rõ chỉ có kinh gì cả nó kế hậu bỏ tờ tin nông trì lo rồng nhẹ chỉ biết sảnh sẽ đơn chân xía trong câu lạc bộ chỉ hợp toàn đê tua trong túi bánh xanh trình gió ba tàu nông trì nông dù trọ biết sảnh gì luôn chế lũ nó cô kế lòng bầu nhỏ trọ hỗ lũ rõ phà lòng lý cái công sự tộc khuôn đồ kế trả lý cho tới kế và hùa trong trọng bọn nhẹ nhỏ trọ tê và trề lì tha trả chia tên đợt nọ trọng bao nhiêu hái nình mông tư mua tàu kế công sự tàu khuôn đồ kế chạy lý cho thiết sợ ẩn ca xiết đùa lo lù thả khó kế ùa nhiệt chỉ bê xanh sợ đồ ùa rồng trở cho kế chạy lý cho tê dây ro nhỏ tàu nhá xanh lù lù hậu lử xử lý nửa mê tỉa sỉ tư sĩ ba trầu sợ đồn chân xía thiết xó xía chỉ khó lúc này nhỏ trầu tha trả chia tê nhá xanh. Ý trọng phong dư chấm lòng thiết chùa lúc xưa trên trong bên tù sao thông cho lùm hông nọ tàu ta là một lờ lừ rầu bé họ trò lò xin chỉ đùa sáng ngà sợ nó cá nhau rồng theo trong tàu nên nhọc khuẩn rò bé sọc ấm lòng đầu lò.
9: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người, tình yêu luôn là món quà đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng. Có những tình yêu rực rỡ như ánh mặt trời, có những tình yêu âm thầm mà sâu lắng như ánh trăng đêm, và cũng có những mối tình vượt qua mọi khoảng cách của không gian, thời gian để trở thành một miền ký ức đẹp trong tâm hồn mỗi người. Bằng lời ca, âm nhạc, nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã gửi gắm những rung cảm tinh khôi qua câu chuyện tình yêu hiện lên đẹp như vầng trăng tròn giữa bầu trời đêm.

nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời, luôn dành cho nhau sự quý trọng và đồng cảm trong cuộc sống. Thế nhưng điều thú vị là suốt nhiều năm, giữa hai người nghệ sĩ ấy lại chưa từng có một tác phẩm âm nhạc nào được sáng tác chung. Và rồi Đầy Đặn Vầng Trăng đã trở thành dấu mốc đặc biệt cho sự gặp gỡ ấy. Khác với cách hình thành quen thuộc của nhiều ca khúc, tác phẩm này không bắt đầu từ một bài thơ để phổ nhạc. Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã có sẵn một giai điệu còn dang dở, một giai điệu mang nhiều cảm xúc nhưng vẫn đang chờ đợi những ca từ phù hợp để hoàn thiện. Trong một lần tình

0: cờ lắng nghe giai điệu ấy, nhà thơ Lương Khắc Thanh đã tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc. Những thanh âm mượt mà sâu lắng như mở ra trong ông một miền liên tưởng đẹp đẽ về tình yêu, về sự thủy chung và những giá trị viên mãn của cuộc sống. Từ đó, hình ảnh vầng trăng dần xuất hiện và trở thành cảm hứng xuyên suốt để ông viết nên phần lời cho tác phẩm. Có thể nói, đây là một cuộc gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thi ca. Giai điệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã khơi nguồn cảm xúc cho nhà thơ Lương Khắc Thanh, còn những ca từ giàu hình ảnh và chất thơ của nhà thơ Lương Khắc Thanh lại giúp giai điệu ấy tìm thấy linh hồn của mình. Và có lẽ cũng giống như ánh trăng viên mãn giữa bầu trời đêm, cuộc gặp gỡ nghệ thuật giữa nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã tạo nên một tác phẩm trọn vẹn, để lại những dư âm đẹp trong lòng người nghe. Nhà thơ Lương Khắc Thanh chia sẻ.
1: Ca khúc đầy đặn vầng trăng, tôi soạn ca từ trong sự mặc định về chủ đề cũng như giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Văn Đờn. Vì nhạc sĩ đã thái nghẽn, đã có chủ đề và đã làm nhạc. Với tôi, sự sắp xếp khuôn khổ trong một cái định hình sẵn thì đây là lần đầu. Nhạc sĩ nêu thì tôi thấy cùng khó khăn. Nhưng mà cùng may mắn là tôi cũng đã quyết tâm và làm được, giúp nhạc sĩ đóng khung được, không thừa, không thiếu, không thêm, không bớt. Đó là sự may mắn. Âm nhạc cũng như thơ đã có nhiều cung bậc, nhưng trong đầy đặn vầng trăng tôi thiết nghĩ cái đẹp hoàn hảo phải là sự tròn đầy, không hao khuyết của vầng trăng.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn có những tâm sự riêng.
2: Đã có nhiều bài nói về tình yêu, những bài cách mạng thì không nói, tuyệt vời luôn. Những bài mà có tính trí tuệ thì cũng rất hay. Nhưng mà có những cái bài mà người ta nói mất mát của tình yêu thì chúng tôi thấy ở cái lứa tuổi này không hợp với mình. Cho nên khi mà nói về tình yêu thì chúng tôi muốn nói một cái gì trọn vẹn, một cái gì mà làm mẫu mực và sau này để lại cho thế hệ sau là cha ông ta có một tình yêu như thế. Về cái ngôn ngữ âm nhạc này, cái giai điệu của tôi lấy cái giai điệu này là nó âm hưởng của dân tăng ca miền Trung. Cái đoạn 1 là kết về chủ âm, kết thúc đoạn 1. Cái đoạn 2 tôi phát triển là 4 nốt nữa, tức là đô trưởng. Cái câu đầu 1, câu nhạc đầu của cái đoạn 2 là đô trưởng. Sau khi thế, mình đẩy theo một cái cách của vừa dân gian, vừa mềm của dân gian, vừa tranh thủ cái ca khúc mới.
0: Thưa quý vị, từ bao đời nay, trăng luôn là hình tượng đẹp trong thi ca. Trăng là nỗi nhớ, là niềm thương, là chứng nhân của những cuộc tình đẹp. Và trong ca khúc đầy đặn vầng trăng, hình ảnh ấy hiện lên không chỉ như một vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sự thủy chung son sắt giữa hai tâm hồn đồng điệu. Đầy đặn vầng trăng tròn, giữa khoảng trời viên mãn, những câu hát như lời tâm tình nhẹ nhàng mà tha thiết, đưa người nghe đến với một không gian ngập tràn yêu thương, nơi tình yêu được nâng niu, gìn giữ như ánh trăng sáng giữa trời đêm.

Quý thính giả thân mến, âm nhạc có khả năng kết nối những tâm hồn đồng điệu, và những tác phẩm được viết bằng cảm xúc chân thành luôn có sức sống bền lâu trong lòng công chúng. Đầy đặn vầng trăng không chỉ là một ca khúc về tình yêu đôi lứa, ẩn sâu trong đó còn là niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, là khát vọng về sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành giữa con người với con người. Bằng giai điệu sâu lắng, ca từ giàu hình ảnh cùng hình tượng vầng trăng mang ý nghĩa biểu tượng, tác phẩm đã để lại trong lòng người nghe những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như ánh trăng vẫn âm thầm tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Trước khi kết thúc chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Đầy đặn vầng trăng, thơ Lương Khắc Thanh, nhạc Nguyễn Văn Đờn với phần thể hiện của ca sĩ Bảo Phương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong số các bệnh lý ung thư về máu, đa u tủy xương là căn bệnh không phổ biến như ung thư phổi, ung thư gan hay ung thư vú, nhưng lại có diễn biến âm thầm và rất dễ bị bỏ qua ở giai đoạn đầu. Nhiều người bệnh chỉ đến cơ sở y tế khi xuất hiện những cơn đau xương kéo dài, gãy xương sau một va chạm rất nhẹ hoặc suy thận mà không rõ nguyên nhân. Lúc này, bệnh thường đã tiến triển nặng, việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Điều đáng nói là các dấu hiệu ban đầu của đa u tủy xương khá giống với nhiều bệnh lý thông thường như đau cột sống, thoái hóa khớp, loãng xương hoặc thiếu máu. Chính vì vậy, không ít trường hợp bị chẩn đoán muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vậy đa u tủy xương là bệnh gì? Vì sao căn bệnh này lại nguy hiểm? Những dấu hiệu nào giúp phát hiện sớm? Và hiện nay có những phương pháp điều trị nào giúp kéo dài thời gian sống cho người bệnh? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung đa u tủy xương, phát hiện sớm để kéo dài sự sống. Thưa quý vị và các bạn, đa u tủy xương là một bệnh ung thư máu xuất phát từ sự tăng sinh bất thường của tế bào plasma trong tủy xương. Thông thường, tế bào plasma có nhiệm vụ sản xuất kháng thể để giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, khi những tế bào này bị biến đổi thành tế bào ác tính, chúng sẽ sinh sôi không kiểm soát, chiếm chỗ của các tế bào tạo máu bình thường trong tủy xương. Không chỉ vậy, các tế bào ung thư còn tạo ra một lượng lớn protein bất thường, gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là xương, thận và hệ miễn dịch. Trong các chuyên gia huyết học, nguyên nhân chính xác gây đa u tủy xương đến nay vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh có liên quan đến sự kết hợp giữa yếu tố di truyền và các tác động từ môi trường sống. Những người thường xuyên tiếp xúc với tia xạ, hóa chất độc hại, thuốc diệt cỏ, dung môi công nghiệp hoặc các sản phẩm từ dầu mỏ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn bình thường. Bên cạnh đó, tuổi tác cũng là một yếu tố quan trọng. Đa u tủy xương chủ yếu gặp ở người trên 60 tuổi và tỷ lệ mắc ở nam giới thường cao hơn nữ giới. Ngoài ra, người mắc béo phì, các bệnh viêm mạn tính hoặc có người thân từng mắc các bệnh lý về máu cũng được xem là nhóm có nguy cơ cao. Điều khiến đa u tủy xương trở nên nguy hiểm là bệnh diễn tiến âm thầm trong thời gian dài. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể chỉ cảm thấy đau lưng, đau vùng hông hoặc đau xương sườn. Những cơn đau thường âm ỉ, kéo dài và dễ bị nhầm với thoái hóa cột sống hoặc đau nhức do tuổi tác. Khi bệnh tiến triển, các tế bào ung thư phá hủy cấu trúc xương khiến xương trở nên giòn và yếu hơn bình thường. Chỉ cần một cú ngã nhẹ hoặc thậm chí động tác cúi người, bê vật nặng cũng có thể gây gãy xương bệnh lý. Theo thống kê, khoảng 8 trong 10 người mắc đa u tủy xương có biểu hiện đau xương ngay từ khi được chẩn đoán. Bên cạnh tổn thương xương, người bệnh còn thường xuyên

tăng canxi máu có thể gây táo bón, buồn nôn, khát nước nhiều, lú lẫn, rối loạn nhịp tim và trong những trường hợp nặng có thể dẫn đến hôn mê. Chính vì vậy, khi người lớn tuổi xuất hiện đau xương kéo dài, đặc biệt kèm theo thiếu máu, sụt cân, mệt mỏi hoặc suy thận không rõ nguyên nhân, cần nghĩ đến khả năng mắc đa u tủy xương và đi khám sớm. Để chẩn đoán bệnh, ngoài việc thăm khám, lâm sàng, bác sĩ sẽ chỉ định nhiều xét nghiệm chuyên sâu. Các xét nghiệm máu giúp đánh giá tình trạng thiếu máu, chức năng thận, nồng độ canxi và phát hiện protein bất thường. Đặc biệt, sinh thiết hoặc chọc hút tủy xương là tiêu chuẩn quan trọng giúp xác định chẩn đoán. Nhờ sự phát triển của y học hiện đại, nhiều kỹ thuật xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh đã giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều trị. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung đa u tủy xương phát hiện sớm để kéo dài sự sống. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đa u tủy xương hiện vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng với sự phát triển của y học hiện đại, người bệnh có nhiều cơ hội được kiểm soát bệnh, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống nếu được điều trị đúng phác đồ. Việc lựa chọn phương pháp điều trị sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, tuổi tác, thể trạng, chức năng của các cơ quan trong cơ thể, cũng như khả năng đáp ứng của từng người bệnh. Đối với những người hợp bệnh, được phát hiện sớm nhưng chưa có triệu chứng rõ rệt, bác sĩ có thể chưa chỉ định điều trị ngay mà theo dõi định kỳ bằng các xét nghiệm và thăm khám chuyên khoa. Mục đích là phát hiện kịp thời khi bệnh bắt đầu tiến triển để có biện pháp can thiệp phù hợp. Khi bệnh đã có biểu hiện lâm sàng, người bệnh sẽ được áp dụng nhiều phương pháp điều trị phối hợp. Một trong những phương pháp phổ biến là hóa trị. Hóa trị sử dụng các loại thuốc có khả năng tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Thuốc thường được truyền qua đường tĩnh mạch hoặc sử dụng bằng đường uống theo từng đợt điều trị. Sau mỗi chu kỳ, sẽ có thời gian nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục trước khi tiếp tục liệu trình tiếp theo. Hiện nay, hóa trị thường được kết hợp với nhiều nhóm thuốc điều trị đích và thuốc điều hòa miễn dịch nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát bệnh. Những loại thuốc này tác động trực tiếp lên tế bào ung thư hoặc kích thích hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các tế bào bất thường. Bên cạnh đó, người bệnh còn có thể được sử dụng các thuốc giúp bảo vệ xương, giảm nguy cơ gãy xương, bệnh lý và hạn chế các biến chứng do tiêu xương. Đối với những bệnh nhân đủ điều kiện về sức khỏe, ghép tế bào gốc tạo máu được xem là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả điều trị cao. Sau khi sử dụng hóa trị liều cao để tiêu diệt tối đa các tế bào ung thư, bác sĩ sẽ truyền trở lại các tế bào gốc tạo máu nhằm tái tạo tủy xương khỏe mạnh. Mặc dù không phải ai cũng phù hợp với phương pháp này, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy ghép tế bào gốc có thể kéo dài thời gian lui bệnh và cải thiện tiên lượng cho người bệnh. Trong một số trường hợp, xạ trị cũng được chỉ định. Phương pháp này sử dụng tia năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư tại một vị trí nhất định, đặc biệt khi khối u gây đau nhiều hoặc chèn ép tủy sống. Song song với điều trị đặc hiệu, điều trị hỗ trợ cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Người bệnh có thể cần truyền máu khi thiếu máu nặng, điều trị kháng sinh nếu có nhiễm khuẩn, bổ sung dịch khi tăng canxi máu hoặc điều trị suy thận nếu chức năng thận bị ảnh hưởng. Sự phối hợp đồng bộ giữa các phương pháp điều trị giúp giảm triệu chứng, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, y học thế giới đã ghi nhận nhiều bước tiến đáng kể trong điều trị đa u tủy xương. Các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu những cơ chế khiến tế bào ung thư kháng thuốc và tái phát sau điều trị. Nhiều loại thuốc điều trị đích thế hệ mới, kháng thể đơn dòng và liệu pháp miễn dịch đã được đưa vào thực hành lâm sàng, mở ra thêm hy vọng cho người bệnh. Đặc biệt, liệu pháp tế bào miễn dịch đang được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong tương lai khi giúp cơ thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, phát hiện sớm vẫn là yếu tố quan trọng nhất, quyết định hiệu quả điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đa u tủy xương là một bệnh ung thư máu nguy hiểm nhưng không đồng nghĩa với hết hy vọng. Sự phát triển của y học hiện đại đã mang đến nhiều phương pháp điều trị hiệu quả hơn, giúp người bệnh kiểm soát bệnh trong thời gian dài. Điều quan trọng là không chủ quan trước những dấu hiệu tưởng như rất thông thường như đau lưng kéo dài, đau xương, thiếu máu hoặc suy giảm sức khỏe không rõ nguyên nhân. Khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm là tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chính là chìa khóa giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Chuyên mục Sức khỏe

0: 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Lê Mai và Phan Linh rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Quán âm nhạc được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato, và quý vị hãy giữ kênh sóng 99,6 MHz trong 60 phút để không bỏ lỡ câu chuyện thú vị ngày hôm nay nhé.
4: Chị Mai này, mới đấy thôi mà đã là tháng 6 rồi. Tháng của nắng vàng, của những cơn mưa bất chợt vào hạ, của tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ. Và cứ mỗi lần tháng 6 gõ cửa ấy, thì em lại nhớ đến một câu nói rất là quen thuộc. Tháng 6, mùa thi, mùa chia ly chị ạ.
3: Phải rồi. Có những tháng trong năm thì người ta chỉ nhớ vì thời tiết thôi, đúng không Linh? Nhưng mà tháng 6 thì đặc biệt hơn, bởi nó gắn với những cái cuộc thi, những kỳ vọng, những hồi hộp của tuổi học trò. Và cũng là thời điểm biết bao thế hệ học sinh phải tạm biệt lớp học thân quen, tạm biệt thầy cô, bạn bè để bước sang một hành trình mới.
4: Có những cuộc chia tay chỉ kéo dài 3 tháng hè, nhưng mà cũng có những cuộc chia tay là mãi mãi, đúng không? Rời xa mái trường, mỗi người một hướng đi khác nhau, để rồi nhiều năm sau, chỉ cần nghe thấy tiếng ve, nhìn thấy hoa phượng nở, hay là vô tình đọc lại một dòng lưu bút cũ là cả một bầu trời ký ức lại ùa về.
3: Và có lẽ bởi những cảm xúc ấy quá đẹp nên âm nhạc đã nhiều lần tìm đến tuổi học trò như một nguồn cảm hứng bất tận, và đặc biệt là dòng nhạc bolero, đúng không Linh? Nếu như nhiều người nghĩ là bolero chỉ gắn với những câu chuyện tình yêu nhiều trăn trở, thì thật ra dòng nhạc này còn lưu giữ rất nhiều ký ức trong trẻ của tuổi học trò, của trường lớp, của mùa hè nữa. Đó là những rung động đầu đời, những trang lưu bút, những cánh phượng đỏ sân trường và cả những lời chia tay chưa kịp nói.
4: Trong 60 phút của Quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở lại những trang ký ức ấy qua chủ đề những bản nhạc bolero bất hủ gắn liền với tuổi học trò. Những ca khúc này thì đã đi qua biết bao thế hệ, từ thời cha mẹ, anh chị chúng ta cho đến hôm nay thì vẫn khiến cho người nghe bồi hồi mỗi khi mà giai điệu cất lên.
3: Chị nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng có một khoảng trời áo trắng để nhớ. Có người thì nhớ những cái buổi học cuối năm, có người nhớ một người bạn thân, một người thầy đáng kính, hay nhớ một ánh mắt từng khiến trái tim mình phải rung lên rất khẽ. Và dù thời gian có đi qua bao lâu đi chăng nữa, thì tuổi học trò vẫn luôn là một miền ký ức rất riêng, rất đẹp trong cuộc đời của mỗi con người.
4: Vâng, và mở đầu cho cuộc hẹn âm nhạc ngày hôm nay sẽ là một ca khúc mới nhưng mang đầy màu sắc hoài niệm, màu mực tím của nhạc sĩ Sơn Hạ qua tiếng hát của Hà Phương, là câu chuyện về những rung động tuổi học trò, về những lá thư, những vần thơ và sắc tím của một thời mộng mơ.
3: Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Màu mực tím qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Phương.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Màu Mực Tím qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Phương, ở một bài hát gợi về biết bao ký ức cũ. Và em nghĩ rằng là dù ở thế hệ nào thì tuổi học trò vẫn luôn có những điều rất giống nhau, đó là những giấc mơ trong veo, những rung động đầu đời và có cả những điều chưa kịp nói thành lời nữa.
1: Vâng, có những kỷ niệm khi đang sống trong đó thì có lẽ là chúng ta không cảm nhận hết được nó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng đến khi qua rồi thì mới nhận ra đó là những cái tháng năm đẹp đẽ không thể quay lại được. Và chị nhớ cái ngày còn đi học ấy, cứ mỗi lần gần nghỉ hè là trong lớp lại bắt đầu xuất hiện một cái cảm giác rất là lạ nha Linh. Vui thì vì sắp được nghỉ hè, nhưng mà cũng thoáng buồn vì sắp xa bạn bè, đặc biệt là những năm cuối cấp cảm giác

0: ấy càng rõ ràng hơn.
1: Chính xác, em nghĩ là chắc ai cũng từng trải qua cái cảm giác như vậy. Nhìn những cánh phượng bắt đầu đỏ rực sân trường là biết mùa chia tay đang đến gần. Tiếng ve lúc ấy thì cũng khác, như dục thời gian trôi nhanh hơn. Có những người bạn tưởng rằng sau 3 tháng hè gặp lại, nhưng mà rồi cuộc sống lại đưa mỗi người đi một hướng khác.
0: Vâng, và nói đến những ca khúc viết về tuổi học trò thì thật khó để không nhắc tới nhạc sĩ Thanh Sơn, đúng không? Ông được xem là một trong những nhạc sĩ dành nhiều tâm huyết nhất cho đề tài áo trắng. Và từ những năm 1960 thì ông đã chọn tuổi học trò làm nguồn cảm hứng sáng tác. Điều đặc biệt là trong suốt cuộc đời âm nhạc của mình thì nhạc sĩ Thanh Sơn đã viết hơn 200 ca khúc về lứa tuổi học trò.
1: Wow, một con số rất là đáng để. Và trong số đó thì có rất nhiều bài hát đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ, như là Tình học sinh, Ba tháng tạ từ, Lưu bút ngày xanh hay là Hạ buồn. Nhưng mà nhắc đến Thanh Sơn thì có lẽ ca khúc được nhiều người nhớ nhất vẫn là Nỗi buồn hoa phượng.
0: Ca khúc này được viết từ những cảm xúc rất thật của chính nhạc sĩ. Đó là câu chuyện về một mối tình học trò trong sáng và đẹp đẽ. Một lời chia tay của cô bạn cùng trường đã khiến cho ông bâng khuâng xao xuyến, để rồi sắc đỏ của hoa phượng mỗi độ hè về trở thành biểu tượng cho những cảm xúc khó gọi thành tên của tuổi học trò.
1: Có lẽ là vì được viết bằng những cảm xúc chân thật như thế, nên là suốt nhiều thập kỷ qua thì Nỗi buồn hoa phượng vẫn khiến người nghe rung động. Ở những câu hát về mùa hè, về sân trường, về cuộc chia tay của hai người bạn trẻ vẫn còn nguyên sức sống cho đến hôm nay.
0: Và có lẽ trong những ngày tháng 6 này, khi nhiều học sinh đã phải nói lời tạm biệt mái trường, chuẩn bị bước vào một chặng đường mới của cuộc đời, những giai điệu ấy lại càng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
1: Đúng như vậy. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một trong những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Nỗi buồn hoa phượng, qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan và Bằng Trường.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Quán Âm Nhạc phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và hôm nay chúng ta đang cùng nhau đi qua những bản nhạc bolero bất hủ gắn liền với tuổi học trò, những giai điệu đã ở lại trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt suốt hàng chục năm qua.
1: Và có lẽ quý vị cũng sẽ đồng ý với Phát Linh rằng là âm nhạc bolero dễ khiến cho chúng ta mùi lòng nhất trong rất nhiều thể loại. Ví dụ như chủ đề tuổi học trò ngày hôm nay đây, chỉ mới hai bài hát thôi, có lẽ cũng đã khiến tim chúng ta lỗi mất một vài nhịp rồi. Và khi lắng nghe những bài hát viết về tuổi học trò thì chúng ta không chỉ được nghe câu chuyện của riêng tác giả, người nghe luôn tìm thấy chính mình trong đó. Có thể là một mùa hè nào đó đã đi qua, những khoảnh khắc trên sân trường đầy kỷ niệm, hoặc đơn giản là một góc ký ức tưởng như đã ngủ quên nhưng mà bất chợt thức dậy khi mà nghe một giai điệu quen thuộc.
0: Nhắc đến ký ức học trò thì Lê Mai lại nhớ đến những cuốn lưu bút, Linh ạ. Không biết là thế hệ của em thì còn giữ cái thói quen này không?
1: Có chứ ạ. Thế hệ 9X của chúng em là cái giai đoạn chuyển tiếp. Những năm cuối cấp thì vẫn còn lưu bút, nhưng mà bắt đầu có thêm những cái như là blog cá nhân, Yahoo, Messenger, Facebook, rồi sau này là những cái mạng xã hội khác nữa. Có những lời muốn nói thay vì viết vào sổ thì chúng ta lại gửi tin nhắn này. Nhưng mà thú thật đến giờ nhìn lại thì những dòng chữ viết tay vẫn có những cái cảm xúc rất là riêng.
0: Vâng. Chị đồng ý với Phan Linh. Thế 8X của bọn chị thì lưu bút gần như là một phần không thể thiếu mỗi dịp chia tay cuối cấp. Cả lớp thì truyền tay nhau một cuốn sổ và mỗi người thì viết vài dòng. Có bạn viết rất là dài, có bạn chỉ viết đôi câu ngắn gọn thôi. Và hồi đó thì còn có phong trào là ép cánh phượng này, hoa ti gôn này, lá bàng vào giữa những cái trang giấy nữa.
1: Vâng.
0: Và đến bây giờ mở lại... chữ có thể là nhòe theo thời gian rồi, nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn.
1: Đúng như vậy. Em nghĩ điều khiến chúng ta xúc động nhất không phải là cuốn sổ ấy đẹp đến đâu, mà là vì trong đó có chứa cả một khoảng trời của thanh xuân. Những người từng ngồi chung bàn học, cùng trực nhật, cùng chép bài cùng nhau, cùng hồi hộp trước mỗi kỳ thi. Lúc chia tay thì ai cũng nghĩ rồi sẽ gặp lại thường xuyên, nhưng mà cuộc sống lại đưa mỗi người đi một hướng.
0: Đúng vậy. Và có những người bạn thì năm ấy tưởng rất là thân, vậy mà nhiều năm không gặp nữa. Nhưng lạ là chỉ cần nghe lại một bài hát quen thuộc của thời học trò, mọi ký ức như trở về nguyên vẹn. Và có lẽ đó cũng là lý do những ca khúc bolero về tuổi học trò vẫn sống mãi cùng với năm tháng. Bởi chúng không chỉ kể một câu chuyện mà còn gìn giữ giúp chúng ta những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
1: Vâng, và trong hành trình đi qua những miền ký ức ấy thì ngày hôm nay Quán Âm Nhạc rất vui khi mà có sự đồng hành của một vị khách mời đặc biệt, một người vừa là nhà thơ, vừa là nhà giáo nữa, cũng đã có nhiều năm gắn bó với biết bao thế hệ học trò và có lẽ là sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những câu chuyện xúc động trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch với quý vị.
2: Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn các bạn.
1: Vâng ạ. Cảm ơn cô Cẩm Thạch đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay. Với cái chủ đề tuổi học trò thì không biết là ngay lúc này sau khi mà lắng nghe hai ca khúc bolero rất là cảm động thì cô Cẩm Thạch có cái cảm xúc như thế nào?
2: Trước hết là tôi phải nói là cảm ơn các nhạc sĩ đã nói hộ lòng mình.
1: Vâng.
2: Hai cái ca khúc này khi nghe tôi xao xuyến.

0: Bồi hồi, xúc động lắm. Và có một cái giây phút tức là mình quay trở về về quá khứ, về hoài niệm những cái kỷ niệm xưa. Và tất cả những cái ký ức tuổi học trò và học trò của tôi nữa, nó cứ quay chậm lại như một cuộn phim. Tức
1: Vâng.
0: là
1: Và với nhiều năm đứng trên bục giảng thì cô đã chứng kiến biết bao mùa chia tay học trò rồi. Và điều gì khiến cô nhớ nhất mỗi khi năm học khép lại ạ?
0: tôi nhớ nhất có lẽ là nhớ học trò.
2: Vâng.
0: Với tôi á, thì các em khi tôi vào trường á, tôi đón các em á, thì thường thường là tôi hay đi tức là một khóa học luôn, từ lớp 10 lên 11 lên 12. Và mỗi năm có một cuộc chia tay mùa hè. Nhưng mùa hè của 11 và lớp 10 nó khác với chia tay của 12. Bởi vì lớp 12 các em sẽ ra đi và có những người không quay trở lại. Bây giờ thì có những cuộc hội lớp nhưng mà cô vẫn thấy có nhiều em học sinh đến bây giờ họ đi ra cuộc sống nó đưa đẩy rồi, thì là mỗi người một phương trời và muốn tìm lại nhau, tìm lại ký ức, tìm lại kỷ niệm xưa cũng rất là khó.
1: Vâng. Và là một người làm thơ lại làm nghề dạy học nữa thì cô có cảm nhận như thế nào về những cảm xúc rất là đặc biệt của học trò trong những ngày cuối năm học ạ?
0: Cái cảm xúc của tôi về học trò á, trước hết là tôi nhìn các em bằng ánh mắt và tôi nhìn thấy ở các em bằng cái tâm hồn nữa,
1: Vâng.
0: chứ nếu như nhìn bằng mắt thì không thấy hết được.
2: Vâng.
0: Trong những cái phút chia tay vẫn là các em vẫn nói đùa, vẫn vui, vẫn tếu táo đấy, nhưng mà có cái tâm hồn tôi nhìn thấy ở trong các em có những cái ánh mắt rưng rưng, có những nụ cười rơi lệ. Và đó
1: Vâng.
0: chính là cái tâm hồn trong trẻo nhất và chân thật nhất của các em.
2: Vâng. Vâng. Phan Linh cũng nhớ đến cái ngày cuối cấp của mình năm cấp 3 ấy. Thì những người bạn trong lớp thì thường là sẽ ai hợp với ai thì sẽ chơi theo nhóm với chị Lê Mai
1: Đúng rồi.
2: ạ. Nhưng mà đến khi cũng không có chơi với những người khác quá nhiều, tức là thích chơi thân với ai thì hay chơi với người đấy thôi. Nhưng mà đến khi ngày liên hoan cuối cấp là tất cả mọi người là đứng thành cái vòng tròn và ôm nhau khóc sướt mướt, giống
1: Cảm
2: như
1: giác như là
2: là
1: thân nhau từ lâu lắm
2: đúng
1: rồi, đúng
2: rồi,
1: không?
2: đấy là một cái cảm xúc rất là đặc biệt, và đúng như cô nói là nó trong trẻo của tuổi học trò, có cái
1: Vâng.
2: gì thì mình thể hiện ra lúc đấy như thế.
1: Vâng, và Mai nghĩ rằng là trong một cái lớp học lúc đấy thì cảm giác như là một gia đình vậy. Giống
2: Đúng
1: như
2: rồi.
1: là những cái người thân thiết của mình vậy. Và như lúc nãy Mai vừa nói thì đôi khi chúng ta sống trong những cái khoảnh khắc của hiện tại thì chúng ta không biết rằng là cái khoảnh khắc đấy vào ngày mai nó sẽ trở nên đẹp đẽ biết nhường nào và quý giá biết nhường nào. Thế nhưng mà Mai nghĩ rằng là phải có những kỷ niệm như thế thì chúng ta mới có thể là có năng lượng, có động lực trong cuộc sống, đúng không cô?
0: Đúng rồi.
1: Vâng.
2: Và khi mà cô nhìn thấy các bạn như vậy thì chắc chắn là cô Cẩm Thạch cũng thấy cái thanh xuân của mình ở trong đấy nữa, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Vâng. Là một người làm thơ và làm nghề dạy học nữa thì cô có cảm nhận như thế nào khi mà những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò ấy từ hàng chục năm trước mà tới bây giờ vẫn có thể chạm tới cảm xúc của nhiều thế hệ đến như vậy?
0: Những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò á thì nó có một cái rất là khác với những viết cho người lớn.
2: Vâng.
0: Chạm đến được cái sợi dây tình cảm của tất cả các bậc phụ huynh, ông bà, cha mẹ và các cháu nữa. Bởi vì
1: Vâng.
0: ai cũng có một thời kỳ đi qua cái dòng sông tuổi thơ.
1: Vâng.
0: Cho nên nghe những ca khúc này thì ai cũng bồi hồi, xúc động và ai cũng sống trở lại, hình như là trẻ lại trong cái tuổi học trò của ngày xưa.
2: Vâng.
0: Và riêng tôi thì là một nhà thơ, một cô giáo, thì tôi cảm nhận được cái hay, cái đẹp và ở trong từng lời ca, trong từng nốt nhạc, và để rồi thật sự xúc động và thật sự trở về với những ngày còn thơ dại.
2: Vâng, và Phan Linh nghĩ là cái điều tuyệt vời mà những người nhạc sĩ hay là những người sáng tác như cô là mình không nói những cái vấn đề nó khái quát mà mình sẽ đi vào những cái chi tiết rất cụ thể, từ những cái tà áo trắng này, từ những cái rung động, những cái khẽ chạm tay, hay là những cái chiếc xe đạp, rồi những cái hình ảnh lá thư nữa, thì với cô cái

0: Việc mình đưa những cái chi tiết đấy vào thì nó có cái sức gợi như thế nào?
1: Bởi vì là những cái đó nó nhỏ, nhưng mà có những cái rất là nhỏ nhưng nó có cái sức gợi cảm rất là lớn, vì đó là những cái kỷ niệm và nó là kỷ niệm, nó đi vào ký ức thì tất cả chúng ta đều không bao giờ thấy lại nữa.
0: Vâng.
1: Đấy, cái phút chia tay, những cái giờ phút những ngồi bên cạnh nhau, rồi những cái lúc nghịch, đùa nghịch, rồi ăn trách ở trong lớp, nó là thì những cái chi tiết đó nó đi vào cuộc sống. Và có thể nhiều người bảo rằng là học trò nó mà nghịch ngợm, nó ngồi trong lớp không tập trung, nhưng mà đấy là những cái giây phút rất là học trò,
0: Vâng.
1: ha, và chạm đến những cái đó là chạm đến nỗi nhớ. Vâng.
0: Vâng. Và chúng ta thấy là trong các cái khúc bolero thì đều đưa lại được những cái chi tiết ấn tượng đó với tuổi học trò, đúng không?
2: Vâng, bolero có một cái hay đấy chính là cái từ ngữ, cái ca từ dùng cho bolero thì hết sức đời thường, giống như kiểu mà chúng ta nói chuyện với nhau mà kể với nhau những cái câu chuyện nó rất là chi tiết, đúng không ạ? Chính vì vậy mà khi mà nghe một giai điệu bolero, đặc biệt là giai điệu viết về tuổi học trò ấy, thì thường là chúng ta cảm thấy là dễ mà xúc động, dễ rung động, bởi vì là chúng ta giống như cô đã vừa nói thì nó giống như là một thước phim quay chậm lại. Và mọi chi tiết thì dường như là không bỏ sót, đúng không Văn Linh?
0: Ừ, đúng rồi. Và không biết là trong những cái quá trình mà cô đi dạy thì cô có từng bắt gặp những cuốn lưu bút này hay là những trang nhật ký, những lời nhắn ngây ngô nhưng mà đầy xúc động của tuổi học trò dành cho nhau hay không? Và cái kỷ niệm nào khiến cô nhớ nhất ạ?
1: Nhớ chứ, có chứ. Những cái lưu bút của các em viết đó, thì có người viết dài, có người thì viết mấy mấy dòng thôi, có
0: Vâng.
1: người thì mấy chữ thôi, mày nhớ tao nhé, mày đừng quên tao nhé.
0: Vâng.
1: Rồi có đứa thì bảo rằng là vườn xoài vẫn nhớ chúng mình đấy, đây là kỷ niệm chúng nó
2: Ngày
1: ăn
2: xưa là hay ăn trộm xoài
1: ăn
2: đúng không?
1: trộm xoài.
2: Đấy.
1: Vâng.
2: Mới ra cách đây mấy ngày thôi thì bỗng nhiên mà rất là tình cờ thì Mai có lục tìm đồ thì lấy ra được một cái cuốn lưu bút màu màu hồng, một cái màu rất là mơ mộng ở của lứa tuổi ngày xưa của mình. Và Mai có lật ra thì thấy là ôi dồi ôi, rất là nhiều những lời nhắn dễ thương, kiểu như là Mai ơi, tao thấy mi rất là cá tính, rồi là mi có thể dịu dàng hơn một chút được không, rồi khi mà chơi với mi thì tao thấy mi rất là chân thành đấy, rất là nhiều những cái lời nhắn dễ thương. Và trong đó thì còn kể những cái câu chuyện nữa mà ôi, khi mà đọc xong tự nhiên Mai cảm thấy là mình thèm được trở lại một tích tắc nào đó, mình thèm được gặp các bạn của mình, thèm gặp lại thầy cô của mình.
0: Vâng.
2: Vâng.
0: Kỷ niệm về những chuyến những cái lần mà viết lưu bút, quả thực là em cũng muốn chia sẻ với câu chuyện của em với cô Cẩm Thạch cũng chị Lê Mai. Đấy chính là cái lúc mà em đọc được cuốn lưu bút của bạn em và em mang nó về nhà để viết ấy, thì
2: Vâng.
0: em đã phát hiện ra một bí mật động trời. Đấy là em mới lướt qua và em thấy là ui, tại sao thằng bạn thân của mình lại lại viết dài cho bạn này thế nhở? Thế là em lại đọc. Em đọc xong em mới biết được là ôi, hóa ra là cậu bạn thân của mình là thích cô bạn này từ
2: Crush đấy.
0: crush
2: Vâng.
0: nhau từ năm lớp 10 rồi, và 3 năm mình là bạn thân của nó nhưng mà mình không biết cái chuyện này, nó
2: Vâng.
0: rất là bí mật. Thế là đấy, mình đã thấy trong cuốn lưu bút và sau ngày hôm sau thì mình lại mang cái bí mật đấy nói cho cả lớp biết, thế là cả lớp lại trêu cậu bạn đấy. Em một
2: Đấy.
0: kỷ niệm rất là vui và đến bây giờ bạn ấy vẫn nhắc là này, tại sao mày lại tiết lộ cái bí mật đấy cho mọi
2: Đấy.
0: người.
2: À, vâng, có lẽ
0: Thú
2: là
0: vị.
2: cô Cẩm Thạch cũng cảm nhận được là cái lứa tuổi học trò thì nó rất là đẹp, đẹp ở chỗ là những cái rung động thì luôn luôn giấu kín ở trong lòng, chúng ta không phô diễn ra, đúng không ạ? Và
0: Đúng
2: có lẽ
0: rồi.
2: là những cái ý nhị như thế, những cái e thẹn rồi những cái ngại ngùng thì đã tạo nên một cái tuổi học trò đúng nghĩa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Ừ.
2: Vâng, và nếu dùng một vài từ để nói về tuổi học trò dưới cái góc nhìn của một cô giáo thì cô sẽ chọn những từ nào và vì sao ạ?
1: Cái này thì dân gian thì họ bảo là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò,
2: Vâng.
1: nhưng riêng tôi thì tôi bảo là các em là trong sáng, hồn nhiên và tinh nghịch.
2: Vâng.
1: Bởi vì là nói học trò mà không tinh nghịch thì không được. Chi
0: Vâng.
1: tiết mà ta nói xoài hay là dứa hay là dưa chúng nó đấy, không phải nó thiếu đâu, nhưng mà nó vui, nó nghịch, nó thích như thế. Đấy
2: Vâng.
1: mới là học trò. Tôi nghĩ cả đời học học trò có lẽ không có ai là không một lần đi lấy quả của người nọ người kia.
2: Thật ra là ngày xưa Mai cũng từng như vậy đấy. Kiểu như là ăn thì cũng chẳng phải là ăn đâu, nhưng mà cứ thích đi theo

0: nhau các bạn, và cảm thấy là cứ cái gì mà làm cùng với các bạn là đều vui hết.
1: Đúng rồi. Xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là xúc động của cô Hoàng Cẩm Thạch. Thưa quý vị, vừa rồi là những câu chuyện khiến cho chúng ta nhận ra rằng là dù thời gian có thay đổi, dù mỗi thế hệ học trò có những cái cách lưu giữ kỷ niệm khác nhau, thì những cái cảm xúc của tuổi học trò vẫn luôn vẹn nguyên.
0: Và một trong những ca khúc đã lưu giữ rất đẹp những cảm xúc ấy chính là Ba Tháng Tạ Từ, một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn, một bản tình ca mùa hè được viết từ năm 1967, nhưng mà cho đến hôm nay vẫn khiến người nghe bồi hồi mỗi khi cất lên. Ba tháng nghỉ hè trong bài hát không chỉ là khoảng thời gian xa trường lớp mà còn là khoảng lặng của những nhớ nhung, những lời chưa kịp ngỏ và những cuộc chia tay đầy lưu luyến.
1: Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch thì Lê Mai và Phan Linh xin gửi tặng cô cũng như là quý vị thính giả ca khúc Ba Tháng Tạ Từ qua phần thể hiện của danh ca Mạnh Quỳnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc 3 tháng tạ từ của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của danh ca Mạnh Quỳnh. Một bài hát đã đi cùng biết bao thế hệ học trò Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Và điều đặc biệt là dù được viết cách đây gần 60 năm, nhưng cảm xúc trong bài hát thì vẫn chưa bao giờ cũ.
1: Em nghĩ là có lẽ bởi ai trong chúng ta rồi cũng từng trải qua những cuộc chia tay đầu tiên của cuộc đời. Đó không phải là cuộc chia tay quá lớn lao, nhưng lại là những cuộc chia tay rất khó quên. Khi còn nhỏ, mình thường nghĩ là kết thúc năm học chỉ đơn giản là nghỉ hè thôi. Nhưng mà càng trưởng thành mới hiểu là mỗi năm học khép lại cũng là một phần tuổi trẻ mình lặng lẽ ở lại phía sau.
0: Chị rất thích một điều ở những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò Linh ạ, đó là chúng không kể những câu chuyện quá dữ dội, chỉ là một mùa hè đến, một người bạn chuyển trường, một trang lưu bút khép lại, một buổi chia tay cuối năm. Nhưng mà chính những điều bình dị ấy lại có sức sống bền lâu, bởi đó là những cái điều mà hầu như ai cũng đã từng trải qua.
1: Vâng, có lẽ vì thế mà những bản nhạc này vẫn luôn được yêu mến qua nhiều thế hệ. Có thể thế hệ của cha mẹ chúng ta nghe những ca khúc ấy trên radio, thế hệ của chị Mai thì nghe qua băng cassette hay là đĩa CD này. Còn thế hệ của em thì có thể nghe trên điện thoại hay là các nền tảng trực tuyến. Phương thức thì có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mà cảm xúc âm nhạc mang lại thì vẫn còn nguyên vẹn.
0: Vâng, và nhắc đến những ký ức được lưu giữ bởi âm nhạc thì Lê Mai và Phan Linh lại sẽ quay trở lại với cô Hoàng Cẩm Thạch. Vâng thưa cô ạ, sau khi mà lắng nghe những cái giai điệu vừa rồi thì chắc hẳn là trong lòng cô cũng có những cái miền ký ức riêng được đánh thức đúng không ạ?
2: Đúng như thế. Cái miền ký ức mà trước hết tôi muốn nói đến đó là cái thời gian tôi là học sinh.
1: Vâng. Thời điểm đấy thì thời điểm cuối năm,
0: vâng,
1: hay là đầu năm học là cô thích nhất?
0: Vâng.
2: Nếu mà thích á, thì nó có nhiều cái giai đoạn lắm. Vâng. Nhưng mà cái ký ức mà nói về những cái cuộc chia tay mà nhạc bolero mà gợi cho mình á, thì có lẽ là những cái ngày mà
1: cuối năm.
2: Vâng. Bởi vì ai cũng lo sợ cái cuộc sống này nó xô đẩy rồi mỗi người đi một nơi và chúng ta không gặp lại nhau. Đấy. Vâng. Vì như là cái bài Nỗi buồn hoa phường đấy.
1: Vâng.
2: Rồi hai đứa hai nơi biết đâu mà tìm ấy.
1: Vâng.
2: Đấy. Rồi mỗi năm đến hè lòng man mát buồn.
1: Vâng.
2: Thế là cái buồn, cái nhớ và có một cái gì đó nó nuối tiếc, nhất là lớp 12. Thì cảm thấy như là coi như là mất đi tất cả rồi. Bạn bè mỗi đứa một nơi. Và đúng là cái thời của cô thì đúng là mỗi người đứa một nơi thật.
1: Vâng.
2: Thì bây giờ gửi lại cho cô những cái ký ức, những cái kỷ niệm mà không bao giờ cô quên được.
1: Vâng.
2: Mà không biết các em có muốn nghe những cái kỷ niệm của cô hay không?
1: Vâng,
0: có chị ạ. Mai đang rất là tò mò. Thì Mai là thế hệ 8X, Linh là thế hệ 9X. Thì sẽ có những cái mà nó gắn liền với kỷ niệm nó khác nhau. Thế còn ở thời của cô thì như thế nào ạ?
2: Ở thời của cô thì trước hết là ngày xưa cô đi học với các bạn là hầu như là các bạn ai cũng nghèo khổ.
1: Vâng.
2: Nghèo khổ. Nhưng mà ham học thì là đi thôi. Còn mà đi bộ là mấy cái số

0: mà chúng cô có một cái kỷ niệm mà bây giờ cô nhớ mãi. Đó là một hôm bình thường là cô có một nhóm 4 người học nhóm.
1: Vâng.
0: Học tại nhà cô. Ừ. Có một cái bàn nhỏ, có một anh người dân tộc. Với một cô gái người Kinh ở ngay ở thị trấn với cô, còn một cô nữa cũng ở trên cái bản với anh ấy. Thế là 4 người học và làm bài xong thì anh con trai về nhà, còn 3 đứa ngủ. Ở trong một cái phòng của cô là cái giường có 80 phân thôi.
1: Vâng.
0: Nó nằm chen chúc nhau. Rồi đêm ngủ xong rồi nghe tiếng gà gáy, thế là vùng dậy đi học. Mà hồi đó không có cơm ăn đâu, dậy là rửa mặt xong thế là đi thôi.
1: Vâng.
0: Và đi học thì đi rồi thấy phía trước mặt, đi được 2/3 đường rồi thấy phía trước mặt có một cái tàn thuốc lá đấy.
1: Ừ.
0: Nó cứ đưa đi đưa lại đưa, giống như ta cầm cái đèn xa đấy.
1: Vâng.
0: Đấy là chúng tôi mới bảo ai đó chơi với. Đấy. Ta đã chơi chúng tôi với. Thế là 3 đứa là chạy đến mà cảm thấy như đến nơi rồi chả thấy đâu được cả.
1: Vâng.
0: Thế là lúc đó 3 đứa mình biết rồi mà. Thế là chạy một mạch đến trường mà coi như là hồn bay phách lạc mà định bỏ học đấy.
1: Vâng.
0: Để cái kỷ niệm đó không bao giờ tôi quên được.
1: Vâng. Nhưng mà cô có công nhận không? Ví dụ như là những cái tình tiết như là cái giường chỉ có là 80 phân thôi. Người thừa người thiếu đấy. Nằm cứ chen chúc nhau nhưng mà vẫn rất là vui đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Rồi cái hình ảnh là cùng nhau trải qua những cái lúc sợ hãi. Nhưng mà cũng rất là kỷ niệm đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Mà có lẽ là mãi sau này thì có lẽ là khi chúng ta trưởng thành rồi thì chúng ta sẽ không còn những cái khoảnh khắc như thế nữa. Và những cái bài hát ấy thì đã đưa cô về với một miền kỷ niệm cụ thể nào trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường nữa? Có một cái hình ảnh là một người bạn hay là một người thầy nào mà cô vẫn nhớ như in đến ngày hôm nay không ạ?
0: Nói về cái kỷ niệm về bạn thì nhiều, thầy cũng thế, nhưng mà cái thầy ngày xưa đối với học trò nó cảm thấy nó có một cái gì đó nó thiêng liêng lắm.
1: Vâng.
0: Và có một cái gì đó mà mình không dám lại gần đâu.
1: Vâng.
0: Rất là quý thầy nhưng mà vẫn cứ có một cái khoảng cách. Chứ
1: vâng.
0: Bây giờ thì nó xuồng xã hơn.
1: Vâng.
0: Nhưng mà tôi có một cái kỷ niệm không phải vui nhưng mà tôi cũng không thể quên được. Đó là trong cái giờ học môn sinh học.
1: Vâng ạ.
0: Thầy giáo thì người miền Nam.
1: Vâng.
0: Thì thầy mới nói cái câu, cái từ đó là molybden. Molybden. Thế là có bạn ngồi bên cạnh mà cô bạn mà hay ngủ với tôi đấy. Cô này mới hỏi là thầy nói cái gì tao nghe không rõ, mày nhắc lại tao một cái. Thầy nói là molybden. Mà tôi, mà chúng tôi thì ngồi ban đầu.
1: Vâng.
0: Thầy thì ngồi đó. Thầy nghĩ là có lẽ con này nó nhài tiếng thầy. Thế là thầy quát. Thầy quát. Và tôi không nói gì cả.
1: Vâng.
0: Không nói gì cả. Nhưng mà mấy ngày sau thì thầy gặp và thầy xin lỗi. Thầy bảo là sao hồi đó em không nói. Nên ra thưa thầy, lúc đó em mà nói thì trước chắc thầy đã nghe, cho nên em cứ im lặng. Khi thầy tĩnh tâm rồi, thầy không giận bọn em nữa, thì lúc có cơ hội thì em mới nói. Thì đấy là cái lúc em tâm sự với thầy, rằng thưa thầy, bạn của em nghe không rõ cái từ đó, cho nên em nhắc lại cho bạn, chứ không phải như thầy nói là em nhài tiếng của thầy.
1: Vâng, vâng.
0: Thì bây giờ thầy không còn nữa, nhưng mà cái kỷ niệm về thầy vẫn cứ nhớ mãi.
1: Vâng.
0: Người ta nhớ cái đẹp, nhưng có những cái mà tôi thấy là những cái này là cũng là kỷ niệm.
1: Vâng.
0: Và không thể quên được.
2: Qua những lần đấy thì cả hai sẽ hiểu nhau hơn đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Vâng.
0: Rồi.
2: Ừ. Vậy thì cháu cũng rất là tò mò là một người yêu văn chương và sáng tác thơ, thì cô cảm nhận như thế nào về chất thơ trong những ca khúc bolero viết về tuổi học trò? Và theo cô, điều gì khiến những cái ca từ ấy sống mãi trong lòng người nghe?
0: Cái chất thơ thì tôi nghĩ rằng là cái thứ nhất là nó chân thật. Chân
2: vâng,
0: thật,
2: vâng.
0: Rất là chân tình. Những cái lời nói cũng mộc mạc, giống như là cái dòng tâm sự của học trò vậy. Và cái người nói, cái người sáng tác ấy thì cũng đã qua tuổi học trò. Và những cái lời của anh ta nói thì cũng là lời mà cùng chúng tôi sau này và các thế hệ sau này nữa cũng
2: vâng.
0: đã cùng nghĩ đến và cùng nghĩ đến. Cho nên cái ca từ, những cái lời thơ rất là mộc mạc, chân
2: vâng.
0: thành, đi dễ đi vào lòng người.
1: Vâng. Và trong rất là nhiều những mùa hè đi qua thì có mùa hè nào mà để lại trong lòng của cô nhiều cảm xúc nhất? Một mùa hè mà cho đến tận bây giờ chỉ cần một cái giai điệu tương tự như chúng ta đã vừa nghe cất lên thôi thì mọi ký ức lại ùa về ạ.
0: Bao nhiêu mùa hè đi qua của cái thời tôi đi học và bao nhiêu mùa hè là làm nghề giáo viên thì kỷ niệm nhiều lắm. Và mỗi lần nghe cái khúc nhạc bolero nói về học

0: thì chúng tôi đều trở về với quá khứ.
1: Vâng.
0: Và có lẽ cũng là một câu chuyện vui vì tôi nói học trò tính nghịch mà.
1: Vâng.
0: Thế bây giờ tôi thì xoay quanh cái chủ đề đó và để thấy được rằng là ở cô có một cái kỷ niệm với học trò cũng không bao giờ quên được. Đó là cái mùa hè năm ấy, các em đi học ôn thi buổi chiều.
1: Vâng.
0: Mà nói với các thầy cô bây giờ, với các bạn bây giờ mà cái tên là chúng tôi ngày xưa đi dạy học trò ôn thi tốt nghiệp không bao giờ lấy tiền.
1: Vâng.
0: Dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh kém cũng không bao giờ có tiền. Chỉ có một cái tình yêu học trò và làm và dạy thôi.
1: Vâng.
0: Mà thời đó lương thấp. Nhiều khi chúng tôi bảo ăn không khí đi dạy sửa máy chứ chắc là có nhiều học trò thì không có cái mà ăn đâu.
1: Vâng.
0: Thế thì hôm đó là chúng tôi cố trò là đến lịch đi học buổi chiều bộ môn văn ôn thi để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thế là các em thì thường đi trước trước cô và nó đến nơi thì nó hay làm sùm ăn. Làm sùm tức là các loại trái cây ấy.
1: Vâng.
0: Để thiếu một cái quả chúa. Chúa cay mặn ngọt mà.
1: Vâng.
0: Thế thiếu mất chua thì nó chạy vào vườn của thầy giáo ở ký túc nó hái. Đấy là thầy bắt được. Thầy bắt được thì sớm mai thầy đi học thì dạy thầy gọi bài cũ.
1: Vâng.
0: Hai đứa bị hai con không.
1: Vâng.
0: Mà chưa bao giờ có học sinh mà bị điểm không đâu.
1: Vâng.
0: Thế là khi cô giáo chủ nhiệm đến thì chủ nhiệm thì bao giờ cũng theo dõi cái sổ điểm.
1: Vâng.
0: Để biết được cái học sinh học như thế nào. Và tôi thì chưa, khi lúc đó là chưa theo dõi cái sổ đầu bài đâu. Bởi vì sổ đầu bài đấy là theo dõi cái quá trình sinh hoạt của các em. Mình phải nắm bắt được. Chứ không phải lúc nào mình cũng ngồi với học sinh ở lớp.
1: Vâng.
0: Cho nên tôi mới hỏi là tại sao các em lại có 2.0 thế này.
1: Vâng.
0: Cả lớp cười ô lên. Thưa cô, đó là 2 quả cà chua.
1: Một cái kỷ niệm rất là vui đúng không ạ?
0: Kỷ niệm vui lắm.
1: Và cũng rất là tinh nghịch đúng không ạ?
0: Rất là tinh nghịch. Và cũng có những cái kỷ niệm nữa về học trò.
1: Vâng.
0: Về học trò. Tức là ở miền núi có những em học sinh là đi học hơn 20 cái số. Nó đi bộ.
1: Vâng.
0: Không có tiền.
1: Vâng.
0: Không có gạo nhiều đâu. Tức là cứ thứ bảy, chiều thứ bảy thì nó về nó lấy được một ít gạo.
1: Vâng.
0: Rồi chiều chủ nhật nó ra. Và con gái mà cứ đi như thế.
1: Vâng.
0: Tất nhiên sau này những em đó là thành đạt.
1: Vâng.
0: Đấy. Và có những em thì ở gần trường thôi. Nhưng mà cha mẹ thì lại cái tính không được chân, không được cho hình nhanh nhẹn như người khác.
1: Vâng.
0: Làm nghề nông đã nghèo rồi mà lại không nhanh nhẹn để lại càng khổ.
1: Vâng.
0: Nó đi thi đại học xong thì nó về, bắt đầu là nó về là đi làm thuê. Đi lấy củi bán. Và đóng gạch tập lô để lấy tiền đi học. Thế khi mà nó đi liên hoan, nó bảo cho cô biết là em đầu khóa giáo dục công dân của trường Đại học Vinh.
1: Vâng.
0: Mời cô thì lúc đó thì một số người thì lại không đến.
1: Vâng.
0: Thì tôi mới vận động các thầy bảo trường hợp này học sinh của cô chủ nhiệm. Tôi là mời cả ông hiệu trưởng nữa, tại là chồng cô là hiệu trưởng.
1: À.
0: Tôi mời cả ông hiệu trưởng và cô chủ nhiệm là có mặt và mời các thầy các cô đến với các em để chia
1: vâng.
0: vui. Bởi vì trường hợp khác, những gia đình khá giả thì người ta đến là bình thường.
1: Vâng.
0: Những trường hợp này thì mình nên đến để động viên em.
1: Vâng ạ.
0: Và bây giờ sau đó thì em về trường cùng với hội đồng với cô.
1: Vâng.
0: Thì thầy hiệu trưởng lại đón em về trường.
1: Vâng. Có thể nói là một cái câu chuyện rất là xúc động nữa đúng không cô? Mà có lẽ là chỉ có người làm cô làm thầy mới cảm nhận hết được những cái khó khăn mà các bạn ở miền núi phải vượt qua đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Tuy nhiên thì có lẽ là dù là khó khăn đến mấy thì cái tình cảm cô trò này đó cũng Mai nghĩ rằng đối với bạn ấy cũng là một cái kỷ niệm rất là đẹp với bạn ấy.
0: Đúng rồi.
1: Hôm nay thì chúng ta đã được nói rất là nhiều những câu chuyện rất là thú vị từ cô Cẩm Thành đúng không Phan Linh?
2: Vâng, và Phan Linh cũng đã để ý là khi mà bước vào phòng thu ngày hôm nay thì cô Cẩm Thành cũng đã mang tới cho chúng ta như là một món quà
1: chuẩn
2: đấy
1: bị
2: ạ.
1: Và đã dành chuẩn cho bị quý vị một nữa. Món quà dành cho quý vị thính giả rồi đấy ạ.
2: Vâng. Đó chính là một cái bài thơ. Cô có thể chia sẻ một chút về cái bài thơ mà cô mang đến cho cái chủ đề ngày hôm nay cùng với quý vị thính giả không ạ?
0: Bài thơ thì tôi muốn nói về cái tâm trạng của cô đối với học trò
1: vâng.
0: mỗi năm chia tay.

0: Và cũng muốn nói về cái tâm một tôi muốn đọc, nếu có thời gian là tôi đọc một bài thơ là tôi, tâm trạng của học trò về thăm trường. Đấy, tức là dành hai tác phẩm đó. Và cái bài Ai chờ đợi ai, nói về những cái, cũng có nhắc đến những cái dòng lưu bút đấy.
1: Vậy thì bây giờ xin mời cô hãy đọc những cái dòng thơ mà mình đã chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay nhé.
0: Ai chờ đợi ai, tiếng ve la rả gọi hè, hoa phượng thắp lửa đỏ hoe mặt buồn, những dòng lưu bút lệ tuôn, chia tay bè bạn gió hờn lao sao, dòng sông sóng vỗ dạt dào, con thuyền neo bến ai trao tâm tình. Hè về nắng lửa trời xanh, ruộng cao ruộng thấp gặt nhanh lúa đồng, trời cao chim hót thinh không, sân trường vắng bóng áo hồng tuổi thơ, bảng đen bàn ghế ngẩn ngơ, bạn về quê bạn ai chờ đợi ai, bao năm thao thức đêm dài, nỗi niềm phấn trắng tương lai học trò, phượng hồng chắp cánh ước mơ, buồn vui ai nhớ chuyến đò sang sông.
1: Vâng, rất là hay. Và thực là cái khoảnh khắc mà nhìn thấy những cái lứa học trò của mình lớn lên trưởng thành và tung cánh thì cô giáo sẽ là người ở lại và sẽ có những cái cảm xúc bâng khuâng đúng không ạ?
0: Và cái bài thơ về thăm trường cũ đấy là tôi nói cho, trong đó có tôi và có học trò của tôi. Hôm nay em trở lại mái trường xưa thăm thầy, bạn bè đâu chẳng thấy bơ vơ những hàng cây. Phường Vĩ ơi có buồn, năm tháng dài xa cách, con đường ơi có buồn, vắng dấu chân em bước. Bồi hồi em nhớ lại kỷ niệm bạn bè xưa, những trận cười rung núi lại sụt rùi như mưa. Nỗi buồn vui có bạn, mỗi bước đi có thầy, giờ này đâu chẳng thấy trắng bầu trời mây bay.
2: Một cái bài thơ cũng rất là xúc động đúng không ạ? Mỗi con đường chúng ta đi qua thì tưởng như là nó rất là bình thường, thế nhưng mà một ngày nó đã trở nên quá quen thuộc rồi, chúng ta vẫn gọi là đường và chân là đôi bạn thân đấy. Trong một cái bài hát dành cho thiếu nhi mà chúng ta đã gắn bó cả quãng đường đi học thì nó trở thành một cái ký ức không thể nào quên đối với học trò đúng không ạ? Và cảm ơn cô với cuộc trò chuyện ngày hôm nay cũng như là một cái món quà rất là đặc biệt để gửi tới quý vị thính giả. Bây giờ thì để thay đổi không khí một chút thì Mai và Linh mời cô tham gia một cái mini game nhỏ để có thể thử thách mình được không ạ?
1: Nếu như mà trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi rất là ngắn thôi thì cô sẽ nhận được cái phần quà là 200.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và thời gian thì cũng không còn nhiều thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn với câu hỏi đầu tiên nhá. Trong âm nhạc, ký hiệu nào được sử dụng để chỉ khoảng lặng, tức là người biểu diễn tạm ngừng phát ra âm thanh trong một khoảng thời gian nhất định?
0: Dấu lặng.
2: Chính xác ạ.
1: Chính xác.
2: Cái này thì quá dễ
1: quá
2: đối với
1: dễ với
2: một
1: cô.
2: người nhà thơ và có rất là nhiều những bài thơ được phổ nhạc đúng không ạ?
0: Đúng
2: Câu hỏi thứ hai, nhạc sĩ nào được mệnh danh là Mozart của Việt Nam, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như là Tiến về Hà Nội, Người Hà Nội hay là Trường ca Sông Lô?
0: Tác giả nhạc sĩ Văn Cao.
2: Hoàn toàn chính xác. Ông là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của nền âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20. Và câu hỏi thứ ba xin mời Phan Linh.
1: Bản quốc ca Việt Nam hiện nay có tên là gì?
0: Ngày xưa thì gọi là quốc ca nhưng bây giờ gọi là tiến quân ca.
1: Chính xác. Đây là một ca khúc được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1944 ạ. Chúc mừng cô.
2: Và câu hỏi thứ tư, trong một dàn nhạc giao hưởng thì nhạc cụ nào thường được gọi là vua của các loại nhạc cụ?
0: Ta thấy trong cái những cái biểu diễn thấy cái dàn nhạc á thì rất là đông, đó là violon.
2: Hay còn gọi là vĩ cầm ạ. Chính xác ạ.
1: Và câu hỏi cuối cùng, ngày âm nhạc Việt Nam được tổ chức hàng năm vào ngày nào?
0: Hồi hồi nhạc sĩ Việt Nam ở Nghệ An đây vẫn hay tổ chức, đó là ngày Bác Hồ nói chuyện với các văn nghệ sĩ đấy. Đó là cái ngày mùng 3 tháng 9.
1: Đúng rồi ạ.
0: Và tôi cũng được mấy lần được mời đến.
2: Hoàn toàn chính xác ạ.
1: Chúc mừng cô.
2: Như vậy là chúng ta đã vừa khép lại cái phần mini game rất là nhanh chóng. Cô đã trả lời được 5 trên 5 câu hỏi và chắc chắn rồi phần quà này sẽ được gửi tới cô ạ. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn cô Hoàng Cẩm Thạch. Có lẽ là qua câu chuyện của cô thì chúng ta càng hiểu hơn rằng là thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều.

với chương trình ca khúc Trang Nhật Ký của nhạc sĩ Hoàng Trọng với tiếng hát của ca sĩ Phương Anh. Bài hát chứa đựng những hoài niệm về thời học sinh trong trẻo, về những rung động đầu đời được cất giữ trong những trang nhật ký của tuổi thanh xuân. Và ca khúc này cũng sẽ thay cho lời chào mà Quán Âm Nhạc hôm nay gửi tới quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: phẩm tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Hoa thiên lý đầu mùa giá cao nhưng năng suất kém.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành chương trình hành động triển khai chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh ra thị trường quốc tế.
0: Chương trình được triển khai theo nguyên tắc tập trung trọng điểm, bảo đảm đồng bộ với các chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý giám sát và đánh giá hiệu quả. Bộ Công Thương giao Cục Xúc tiến Thương mại làm đầu mối điều phối chủ trì xây dựng nền tảng Go Global Platform, tổ chức diễn đàn Go Global hàng năm và hỗ trợ doanh nghiệp về kết nối đầu tư pháp lý và sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại số cũng như hoạt động MAA ở nước ngoài. Từ năm 2027, kết quả triển khai sẽ được đánh giá hàng năm theo chỉ số Go Global Index và công bố công khai.
1: Tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã cập nhật khoảng 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm ngành hàng khác nhau.
0: Đồng thời, hệ thống đang quản lý 919 lô hàng kết nối 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh, thành phố. Được đưa vào vận hành từ cuối năm 2025, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản hiện hoạt động trên nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất dễ dàng cập nhật dữ liệu, quản lý quy trình sản xuất và minh bạch thông tin sản phẩm. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục mở rộng áp dụng đối với nhiều nông sản chủ lực như lúa gạo, thịt, trứng, sữa, dứa, chanh leo và chè, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội xuất khẩu cho nông sản Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, tại các vùng trồng hoa thiên lý ở Nam Anh, Nam Xuân, xã Đại Huệ đang vào mùa thu hoạch rộ. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài nên hoa thiên lý cho năng suất kém, giá cao nhưng bà con chưa có nhiều sản lượng để bán ra thị trường.
0: Gia đình bà Hồ Thị Hà ở xóm 6, Nam Anh, xã Đại Huệ có thâm niên trồng hoa thiên lý mùa hè hàng chục năm nay. Vụ này gia đình bà cũng trồng gần 2 sào hoa thiên lý. Ở thời điểm rộ vụ, một sào có thể cho thu hoạch từ 10 đến 15 kg hoa trên một ngày. Thế nhưng năm nay, hoa đã cho thu hoạch được 3 đến 4 lứa, nhưng sản lượng mới đạt hơn 20 kg.
2: Khỏi làm thời tiết thì hàn nên là cũng không lên được. Mà đặt thì hãy làm quả thì hình cũng chán ấy. Đặt khỏi làm hẹn trong thì hãy chạy. Năm nay mà sở với các nấm thì được 1/10. Thằng nấm nó mới đứng sậu rồi ta, các nấm nó vừa đến phủ kỹ rồi.
0: Cây hoa thiên lý mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, trung bình mỗi sào cho năng suất khoảng 500 đến 700 kg hoa trên một vụ. Thời gian thu hoạch thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, tháng 10 âm lịch. Ở những vùng trồng có kinh nghiệm hoặc thâm canh tốt, con số này có thể đạt tới 800 đến 1 tấn trên một sào trên một năm. Thiên lý là cây trồng cho thu nhập cao nhất trong các loại cây rau màu. Do đó, cây hoa thiên lý được xem là cây trồng chủ lực, cây làm giàu ở vùng chuyên canh, cây rau màu vùng Nam Anh, Nam Xuân, xã Đại Huệ. Thời điểm cao nhất diện tích đạt từ 40 đến 50 hectare. Ông Đinh Xuân Hùng, xóm 8, xã Nam Anh nói thêm.
3: Cái thiên lý này có cái đặc tính là nó chịu hạn, cho nên phù hợp với cái mùa hè. Năm nay thì có cái đặc thù là do thời tiết. Hóa thiên lý nó mùa nở. Hiện tại là 50.000 đồng, 1 kg. Trong lúc nữa là thấp nước rồi. Nói chung cái hóa thiên lý này, dù rẻ hay đắt, tiêu thụ thì cực kỳ dè luôn.
0: Hoa thiên lý mất mùa, ngoài nguyên nhân do thời tiết bất lợi, nắng nóng kéo dài, thì theo bà con cho biết, giống hoa thiên lý canh tác trên vùng đất chuyên canh rau màu xã Đại Huệ đã hàng chục năm nên chất lượng giống ngày càng kém. Vì vậy, bà con mong muốn các cấp chính quyền quan tâm tìm kiếm nguồn giống tốt, năng suất cao để người dân yên tâm sản xuất, gắn bó với cây trồng cho giá trị cao này.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Gần 20.000 sản

cửa lò mùa hè 2025, một diện mạo mới đầy sức sống. Tuyến đại lộ Vinh Cửa Lò di chuyển từ trung tâm thành phố đến biển chỉ còn khoảng 15 phút. Thư giãn trong tiếng sóng.

0: vỗ rì rào. Những hàng cây xanh mướt chạy dọc bãi biển. Check-in cùng thảm hoa cúc biển rực rỡ và khám phá nét ẩm thực phong phú đáng nhớ. Nhân vật trải nghiệm của hành trình đi mô ăn chi tuần này là bạn Ngọc Thông, sinh sống tại thành phố Vinh. Hãy cùng xem chàng trai này sẽ có trải nghiệm gì tại nơi đây nhé.
1: Dậy sớm đón bình minh, hòa mình vào cuộc sống của người dân Cửa Lò, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, thật là thú vị các bạn ạ. À. Và đặc biệt ngày hôm nay Ngọc Thông đến đấy không chỉ để ngắm cảnh mà còn để săn vì biển cả. Một món ăn thì nghe có vẻ khá xa lạ đối với mọi người nhưng lại là thân thuộc đối với người dân nơi đây.
0: Hãy hình dung một loài cá thoăn thoắt như cơn lốc trên biển cả, dù không sở hữu vẻ ngoài dữ dằn nhưng hương vị của nó lại đủ sức càn quét mọi giác quan với đa dạng cách chế biến. Đó chính là cá nhám, hay còn được gọi là cá mập con. Đặc trưng là thịt mềm, ngọt và ít xương răm. Loài cá này thường xuất hiện ở gần bờ khu vực Cửa Lò. Thường thì người dân ở nơi đây sẽ sơ chế bằng cách cạo vảy, phi lê cá, khử mùi tanh trước khi chế biến. Sau khi được người dân gợi ý, Ngọc Thông đã gặp anh Huy Hoàng, chủ quán Neo Player, nơi chuyên chế biến món đặc sản cá nhám. Anh Hoàng cũng là một người dân sinh ra và lớn lên ở Cửa Lò.
2: Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh Thông và các bạn một món khá là đặc biệt, đó là món cá nhám hay còn gọi là cá mập con.
1: Những cái con cá này thì vào mùa nào thì mình sẽ được thưởng thức nó ngon nhất ạ?
2: Món cá này thì có quanh năm, tuy nhiên nó nhiều nhất vào tháng 5 và tháng 6 âm lịch. Đặc điểm của loài cá này thì nó khá là hung dữ và nhanh nhẹn, cho nên là việc săn bắt nó khá là khó khăn. Để có được những con cá này thì ngư dân thường dựa vào sự may mắn là chủ yếu. Món cá này khá là hiếm.
1: Cái loài cá như thế này thì chúng ta sẽ chế biến món ăn như thế nào cho nó ngon ấy?
2: Con cá nhám này thì có thể chế biến được rất nhiều món ngon, ví dụ như hấp, nướng. Và đặc biệt hôm nay mình giới thiệu cho bạn hai cách chế biến mà giữ được sự tươi ngon của con cá, đó chính là món gỏi cá và món nhúng mẻ.
1: Như trên bàn đấy em thấy nguyên liệu đấy có phải là món gỏi cá không anh?
2: Đúng rồi, đây là các nguyên liệu để chế biến món gỏi cá. Cá đã được sơ chế và khử tanh. Còn lại thì cái điều đặc biệt nhất của cái món này chính đó chính là nước chấm. Để tạo ra thứ chẻo này thì có sự kết hợp của rất nhiều nguyên liệu như gan cá, ba chỉ, riêng, mẻ và mắm tôm.
0: Sau khi khử tanh bằng cách ướp với hỗn hợp riêng, nghệ, rượu và giấm, cắt cá thành từng miếng vừa ăn và bắt đầu bóc gỏi. Dưới lần lượt xả, nghệ băm, thính gạo rang cùng các loại gia vị sao cho vừa miệng. Hương thơm nồng ấm của riềng, nghệ, quên cùng vị bùi bùi, béo béo của thính gạo rang. Tất cả được cân bằng bởi chút chua dịu của giấm và cay the của ớt. Ăn kèm với rất nhiều loại lá và rau thơm.
2: Món tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho anh Thông và các bạn đó chính là món cá nhám nhúng mẻ. Cái nguyên liệu đặc biệt để tạo nên cái vị chua nhẹ của món cái nước dùng này đó chính là mẻ. Mẻ này được làm từ cơm lên men. Tiếp theo là gồm các cái nguyên liệu phụ khác.
1: Trong cái nồi được mẻ này thì nó có đầy đủ các màu sắc như màu đỏ của ớt cái này, cà chua, màu xanh của hành, màu trắng trắng của cái nước mẻ. Nhúng với cái cá này ăn thì hết bài đúng không ạ?
2: Chính xác.
0: Cá nhám phi lê trắng trong, tươi rói, khéo léo xếp chồng lên nhau. Điểm xuyết bởi sắc xanh mơn mởn của rau thơm, chút đỏ tươi của ớt. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự tươi mát và cân bằng vị giác. Thôi thúc một trải nghiệm ẩm thực không thể chối từ.
2: Chúng ta sẽ thưởng thức món gỏi cá trước tiên. Thì mình sẽ giới thiệu về cách ăn cho anh Thông. Mình sử dụng một cái lá, ví dụ như cái lá sung này. Là cóc, là đinh lăng, là xoài.
1: Cá này chấm vào trong cái nước chấm này này. Đặc biệt nó có vị béo béo ngây ngây, mùi thơm. Và nó có vị chua chua nhẹ nhẹ. Ở cái bước cuối cùng lúc đánh đâu bếp có bỏ thêm một ít cái bột gạo lên ấy. Nó dày lên cái mùi, làm cho cái kích thích cái vị giác của mình. Khi ăn một miếng nữa thì muốn ăn thêm một miếng nữa. Nhưng mà lần đầu tiên được trải nghiệm một cái nước chấm mà mình nghĩ là nó rất là đặc biệt. Các bạn nên thử trải nghiệm một lần xem như thế nào. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với món đó chính là món
2: cá nhám
1: nhúng mẻ. Anh Hoàng có thể cho thống một ít nước dùng để thử qua được không ạ?
2: Đặc điểm của cái vị chua làm từ mẻ thì nó sẽ dịu hơn là so với các cái vị chua từ chanh hay là giấm.
1: Đây ạ. Một miếng cá trắng ngân thì như cái thời lượng mà anh Hoàng có chia sẻ thì chúng ta sẽ chỉ nhúng miếng cá trong vòng tầm khoảng độ 20 đến 30 giây thôi để nó giữ được cái độ tươi của con cá này.

0: cái vị thánh ngọt của nó.
1: Mời cả nhà.
0: Đây không chỉ là một món ăn đơn thuần mà còn là một món quà từ biển cả. Và cảm ơn anh Hoàng đã chia sẻ món ăn đặc biệt ngày hôm nay cho chương trình cũng như là tất cả các bạn. Nếu có dịp đến với Cửa Lo, các bạn đừng quên thưởng thức món cá nhám hay còn gọi là cá mập baby này nhé. Và bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn khi sau.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các em đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, trong cuộc đời của mỗi người, gia đình luôn là điều quý giá nhất. Đó là nơi có ông bà với những câu chuyện tuổi thơ thật thú vị, có bố mẹ luôn yêu thương, chăm sóc chúng ta từng ngày, có anh chị em cùng sẻ chia biết bao niềm vui và kỷ niệm. Gia đình không chỉ là mái nhà để trở về, mà còn là nơi giúp chúng ta học cách yêu thương, biết quan tâm và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Tháng 6 này, khi ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 đang đến rất gần, chúng mình lại có thêm dịp để nghĩ về những người thân yêu, để cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của mái ấm gia đình. Và trong chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, chị Lê Mai sẽ cùng các em khám phá những điều giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa về gia đình, nơi luôn đầy ắp yêu thương và hạnh phúc. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Minh Vi với ca khúc Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.

Em thân mến, mỗi gia đình giống như một tổ ấm nhỏ, nơi mọi người luôn yêu thương, quan tâm và sẻ chia với nhau. Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều lớn lao, mà được tạo nên từ những khoảnh khắc rất đỗi bình dị. Một bữa cơm sum vầy, một lời hỏi han ân cần, hay những tiếng cười vang lên mỗi ngày. Chính những điều giản dị ấy đã làm cho gia đình trở thành nơi bình yên nhất trong trái tim mỗi người. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mẹ ơi có biết, với phần thể hiện của Phan Hiếu Kiên.

Các em biết không, gia đình còn là nơi nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp của mỗi con người. Từ những lời dạy bảo của ông bà, bố mẹ, chúng ta học được cách lễ phép, biết yêu thương, biết chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn. Những điều ấy được vun đắp mỗi ngày, tạo nên nét đẹp trong nếp sống gia đình Việt Nam. Và với các bạn nhỏ, chăm ngoan, học giỏi và biết giúp đỡ người thân chính là cách thể hiện tình yêu đối với gia đình mình đấy. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với hai ca khúc rất dễ thương. Nhà mình rất vui với phần thể hiện của Minh Vy và ca khúc Ba ngọn nến lung linh qua tiếng hát của Candy Ngọc Hà nhé.

0: Kem thân mến, gia đình là nơi bắt đầu của yêu thương và cũng là nơi luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Và chị Lê Mai mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ông bà, bố mẹ, biết nói lời cảm ơn, lời yêu thương và trân trọng những phút giây sum họp bên người thân. Chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và có thật nhiều niềm vui trong mái ấm gia đình của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: đã kiểm soát được ngọn lửa cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn và Vạn An.
1: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6 mở rộng để xem xét cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
0: Ngành nông nghiệp và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn mặn, bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất.
1: Phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng dân cao ví dặm Nghệ Tĩnh 2026.
0: Dữ liệu ADN mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ.
1: Vài năm trở lại đây, cứ đến tối sau khi công việc trong gia đình tạm khép lại, nhiều chị em lại tìm đến nhà văn hóa bản để được nghe những câu chuyện về pháp luật do chính tiếng nói quen thuộc của đồng bào người Mông.
0: Phần tin quốc tế với các nội dung: Mỹ tạm hoãn trừng phạt dầu mỏ Iran.
1: Chính trường Anh trước mức ngoặt nhân sự quyền lực.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày 23 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận, trực tiếp chỉ đạo hiện trường của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải, sau rất nhiều nỗ lực, đến 4 giờ sáng ngày 23 tháng 6, lực lượng chức năng đã kiểm soát được ngọn lửa cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn và Vạn An bằng giải pháp lùi xa, cắt đường băng trắng. Đám cháy khởi phát từ trưa ngày 21 tháng 6 tại khoảnh 23 tiểu khu 1019A, khu vực xóm 2 xã Thiên Nhẫn. Sau nhiều nỗ lực khoanh vùng dập tắt đám cháy xuyên đêm 21 tháng 6 nhưng bất thành, sáng ngày 22 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã huy động thêm lực lượng tăng cường từ Công an tỉnh, Lữ đoàn Công binh 414 Quân khu 4, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh. Do diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh và quẩn nên đám cháy khó khống chế. Từ trưa ngày 22 tháng 6, phương án dập lửa ngừng triển khai, các lực lượng tham gia được huy động cắt đường băng tại Khe Hương thuộc địa bàn xóm Nam Lộc để khống chế cháy rừng không lan sâu sang địa bàn xã Văn An. Tuy nhiên, đến 14 giờ ngày 22 tháng 6, lửa vẫn vượt qua đường băng và cháy lan nhanh. Trước diễn biến phức tạp, diện tích cháy lan rộng nhanh, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường vào cuối buổi chiều ngày 22 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đề yêu cầu triển khai phương án lùi vị trí cắt đường băng trắng cách đám cháy 500m, chấp nhận mất thêm một số diện tích rừng, mở rộng đường băng trắng để chốt chặn từ xa. Đến 4 giờ sáng ngày 23 tháng 6, vụ cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn và Vạn An đã được dập tắt hoàn toàn. Theo tổng hợp nhanh, trong thời gian gần 40 giờ chữa cháy, các lực lượng được điều động tham gia trên 800 người. Tất cả đều an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ và bảo vệ an toàn cho khu vực dân cư lân cận. Về thiệt hại, diện tích rừng bị cháy khoảng 17 ha, trong đó xã Thiên Nhẫn 14 ha và xã Vạn An 3 ha. Trong 17 ha có 6 ha diện tích có rừng thông keo, 14 ha còn lại chủ yếu cỏ, lau lách và cây bụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo điều tra làm rõ.
0: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6 mở rộng để xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh: Hội nghị diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, là thời điểm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026, năm có ý nghĩa làm nền móng, tạo đà và định hình kết quả thực hiện mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2026-2030. Các nội dung trình hội nghị là những vấn đề lớn, quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh trước mắt và lâu dài. Đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn cho ý kiến đánh giá kỹ lưỡng. Hội nghị đã chia 4 tổ để tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với 9 nội dung thuộc 4 nhóm vấn đề trọng tâm. Các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, chỉ rõ tồn tại hạn chế, khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2026. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm theo hướng rõ trọng tâm, rõ đột phá, rõ trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đề ra. Về định hướng phát triển không gian nguồn lực, động lực tăng trưởng tỉnh, các đại biểu tập trung thảo luận đối với nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các giải pháp để quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh có tính khả thi cao, tầm nhìn dài hạn, khả năng dẫn dắt phát triển của tỉnh, của các địa phương trong giai đoạn mới. Các đại biểu cũng phân tích làm rõ nguyên nhân dẫn đến điểm nghẽn về cơ chế, ý thức trách nhiệm trong tổ chức xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, đề xuất giải pháp nhằm sớm đưa các dự án vào vận hành, phát huy hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực. Về nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, các đại biểu cho ý kiến về cơ cấu chất lượng, nguồn nhân lực, cơ chế thu hút đào tạo, sử dụng nhân lực chất lượng cao, các giải pháp tạo môi trường thuận lợi về điều kiện làm việc, môi trường sáng tạo, các dịch vụ thiết yếu cho người lao động để yên tâm gắn bó, cống hiến, giữ chân người lao động. Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo sửa đổi quy chế bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030, quy định những nội dung Ban thường vụ tỉnh ủy định hướng cho chủ trương, cho ý kiến, ủy quyền cho tập thể thường trực giải quyết một số nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 2 khóa 14, nghị quyết 05 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Chiều nay, hội nghị tiếp tục chương trình thảo luận, tiếp thu, giải trình ý kiến, biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 mở rộng.
1: Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với VNPT Nghệ An tổ chức hội nghị bàn giải pháp chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu nhiều giải pháp chuyển đổi số phục vụ quản lý dữ liệu nông nghiệp vùng trồng, cơ sở sản xuất, ứng dụng IoT, AIoT trong giám sát sâu bệnh, khí hậu và môi trường nước tại cấp xã. Các chuyên gia cũng chia sẻ xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, kinh nghiệm xây dựng mô hình sản xuất bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng tiếp cận thị trường. Bên cạnh đó, các giải pháp quản lý sản xuất nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường dành cho doanh nghiệp cũng được giới thiệu. Hội nghị là dịp để các đơn vị địa phương trao đổi, thảo luận, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và quản lý, góp phần phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng bắt buộc đạt trên 70% tổng đàn gia súc gia cầm. Riêng các trang trại chăn nuôi tập trung phải đảm bảo tiêm phòng đạt 100% đối tượng thuộc diện bắt buộc. Đối với bệnh cúm gia cầm, mục tiêu giảm ít nhất 30% số ổ dịch so với giai đoạn trước và duy trì tối thiểu 30 cơ sở vùng an toàn dịch bệnh. Với bệnh lở mồm long móng, tỉnh đặt mục tiêu giảm 35% số ổ dịch và số lượng gia súc phải tiêu hủy. Đối với dịch tả lợn châu Phi, phấn đấu giảm 30% số ổ dịch và xây dựng ít nhất 20 cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Để thực hiện hiệu quả, tỉnh sẽ đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, tổ chức tiêm phòng định kỳ 2 đợt mỗi năm, tăng cường giám sát dịch bệnh, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định thú y.
1: Theo dự báo, hiện tượng El Nino đã hình thành và sẽ tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, kéo dài sang đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại những khu vực trên cả nước. Trước diễn biến này, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, không sản xuất vượt khả năng nguồn nước và ưu tiên sử dụng các giống cây trồng ngắn ngày chịu hạn, chịu mặn. Tại đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, nông dân được khuyến khích xuống giống sớm vụ đông xuân năm 2026-2027 để tận dụng nguồn nước tự nhiên, đồng thời chuyển đổi những vùng thiếu nước sang cây trồng sử dụng ít nước hơn hoặc mô hình lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Đối với cây ăn quả và cây công nghiệp, cần tăng cường tích trữ nước, áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm và giữ ẩm cho đất. Nắng nóng kéo dài khiến mực nước trên các sông suối, hồ đập xuống thấp trong khi nhu cầu nước tưới cho sản xuất vụ hè thu đang tăng cao. Điều này làm gia tăng nguy cơ nước mặn xâm nhập nội đồng. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn mặn, bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
0: Thời gian qua, gần như ngày nào vào buổi sáng và chiều, cán bộ trạm Bara Bến Thủy cũng thực hiện việc đo độ mặn nguồn nước để kịp thời đưa ra cảnh báo. Ông Lê Đình Nam, trạm trưởng trạm Bara Bến Thủy cho biết, dù các cửa Bara gần như luôn được đóng kín, trong những ngày mực nước nội đồng xuống thấp, nhưng việc theo dõi, kiểm tra độ mặn ở khu vực thượng lưu vẫn được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất.
2: Đơn vị đang tổ chức túc trực anh em vận hành công trình đúng quy trình vi phạm và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra kiểm soát mực nước, chất lượng nguồn nước để đảm bảo giữ cái mực nước tốt nhất. Nhưng mà với cái tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp như ngày hôm như hiện nay á, thì cái công tác kiểm tra túc trực vận hành công trình thì đơn vị là thực hiện vừa là đúng theo tinh thần chỉ đạo của công ty, vừa là đảm bảo đúng quy trình vận hành công trình.
0: Còn tại Bara Nghi Quang, công trình có nhiệm vụ ngăn mặn giữ ngọt cho lưu vực sông Cấm. Công tác kiểm soát nguồn nước cũng được triển khai chặt chẽ. Vào mùa nắng nóng, nhiều năm nước mặn đã xâm nhập đến khu vực cầu Nghi Thuận, thậm chí có thời điểm đơn vị quản lý phải đắp đập tạm ở phía dưới cầu để ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng. Theo Nguyễn Đình Tuấn, trạm trưởng trạm Bara Nghi Quang, ngay từ đầu vụ hè thu năm nay, việc đo độ mặn kiểm soát nguồn nước đã được thực hiện thường xuyên.
3: Vào đầu mùa hè thu thì đơn vị đã chủ động làm kín tất cả các cái cửa để chống mặn xâm nhập. Và thứ hai là anh em trong đơn vị hàng ngày vì kiểm soát chất lượng nguồn nước từ đấy lên cầu Cấm thì mặn xâm lấn đâu thì là kiểm soát đến đó và một ngày 3 lần thì kiểm tra chất lượng nguồn nước.
0: Nắng nóng kéo dài khiến lượng nước tích trữ tại các hồ đập sông suối liên tục suy giảm, khi mực nước nội đồng xuống thấp kết hợp triều cường dâng cao sẽ làm gia tăng nguy cơ nước biển xâm nhập sâu vào đất liền. Trước tình đó, ngay đầu mùa nắng nóng, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đã xây dựng nhiều phương án chống hạn. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là vận hành hiệu quả các công trình ngăn mặn tại cửa sông, cửa biển nhằm bảo vệ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất. Ông Phạm Thế Phi, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam cho biết cụ thể.
4: Công ty cũng đã vận hành các cái cổng Nam Đan để tập trung lấy nước vào cho hệ thống Thủy lợi Nam và tổ chức làm kín tất cả các cái cánh cửa cổng của Bara Bến Thủy và Bara Nghi Quang để hạn chế mặn xâm nhập vào nội đồng. Đồng thời thì công ty cũng đã thẩm định và phê duyệt cái phương án phòng chống hạn hán, chuẩn bị các cái máy bơm dầu để sẵn sàng lắp đặt khi mà nguồn nước trên hệ thống xuống thấp và có nguy cơ hạn hán xảy ra trên địa bàn do công ty phục vụ.
0: Quan điểm của ông Nguyễn Trường Thành, chi cục trưởng chi cục thủy lợi Nghệ An, để vận hành hiệu quả các công trình ngăn mặn.
5: Để mà hạn chế những cái thiệt hại do cái mặn xâm nhập sâu vào nội đồng thì Sở Nông nghiệp, Chi cục Thủy lợi cũng đã chỉ đạo các cái địa phương, đặc biệt là các cái đơn vị mà quản lý các cái cống cuối hệ thống thì phải vận hành đúng theo quy trình, tức là ngăn mặn giữ ngọt, là hạn chế ngăn mặn là mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Thứ hai á, thì các cái đơn vị quản lý nguồn nước thì phải thường xuyên kiểm tra chất lượng nước.
0: Hiện nay, các công trình ngăn mặn trên địa bàn tỉnh vẫn đang phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết còn nhiều cực đoan, nắng nóng được dự báo tiếp tục kéo dài, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi vẫn đang duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi độ mặn và mực nước để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất nguy cơ nước mặn xâm nhập vào nội đồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định công bố 23 thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục Đào tạo. Theo đó, có một thủ tục được sửa đổi bổ sung là đề nghị đánh giá công nhận cộng đồng học tập cấp xã. Thủ tục này không thu phí, lệ phí và có thể thực hiện trực tiếp qua bưu điện hoặc trực tuyến. Bên cạnh đó, 20 thủ tục hành chính cấp tỉnh đã bị bãi bỏ trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và chế độ chính sách đối với nhà giáo. Đáng chú ý, nhiều thủ tục liên quan đến xét thăng hạng

0: chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên sẽ không còn được áp dụng. Ngoài ra, hai thủ tục cấp xã về công nhận thư viện trường học đạt tiêu chuẩn mức độ 1, mức độ 2 cũng được bãi bỏ. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Riêng một số thủ tục xét thăng hạn nhà giáo vẫn được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 đối với các trường hợp đã được phê duyệt trước 30 tháng 6 năm 2026.
1: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 93.700.000 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi phí đề nghị thanh toán khoảng 84.669 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các bộ ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, đồng thời tăng cường kiểm soát chi phí và sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Đến cuối tháng 4 năm 2026, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán giai đoạn 2018-2022 đã được hoàn thành trên phạm vi cả nước, góp phần bảo đảm quyền lợi cho người bệnh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
0: Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 đã chính thức được phát động nhằm tìm kiếm những giọng ca mới, góp phần bảo tồn lan tỏa giá trị của dân ca ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cuộc thi do Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An tổ chức dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Cùng người nước ngoài yêu thích dân ca xứ Nghệ, độ tuổi từ 6 đến 35, thí sinh có thể tham gia ở các hình thức đơn ca, đối ca hoặc diễn sướng tập thể. Vòng sơ khảo sẽ được chấm qua video clip gửi về ban tổ chức, từ đó chọn ra 30 thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo diễn ra từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 8 năm 2026. 12 thí sinh tiêu biểu nhất sẽ tranh tài tại đêm chung kết, dự kiến tổ chức vào giữa tháng 8 tại trường quay S1, Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Ban tổ chức sẽ trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C cùng nhiều giải phụ hấp dẫn. Hồ sơ dự thi được nhận đến 17 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026.
1: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào khách hàng sử dụng điện. Theo đó, nhiều người dân nhận được tin nhắn từ tài khoản giả mạo mang tên EVN chăm sóc khách hàng, chứa mã OTP gồm 6 chữ số và kèm theo đường link lạ có chữ EVN trong địa chỉ. EVN khẳng định đây là hình thức lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng. Đáng chú ý, với ứng dụng EVN chăm sóc khách hàng đang được thử nghiệm từ giữa tháng 6, mã OTP chỉ được gửi khi người dùng đăng nhập hoặc xác thực giao dịch và hoàn toàn không kèm theo bất kỳ đường link nào. EVN khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng là nhân viên điện lực. Khách hàng chỉ nên tải ứng dụng EVN chăm sóc khách hàng từ các kho ứng dụng chính thức như Google Play và App Store.
0: Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2026 với nhiều đề xuất đáng chú ý nhằm tăng tính răn đe và đơn giản hóa thủ tục xử phạt. Theo dự thảo, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân được đề xuất nâng từ 1 tỷ đồng lên 1 tỷ 500 triệu đồng, đối với tổ chức tăng từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng. Bộ Công an cho rằng mức phạt hiện hành đã được giữ nguyên từ năm 2012 và không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Một điểm mới đáng chú ý khác là đề xuất trao quyền cho chính phủ chủ động điều chỉnh mức phạt tối đa trong từng lĩnh vực khi cần thiết, thay vì phải chờ sửa luật. Dự thảo cũng hướng đến cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Theo đó, mức xử phạt tại chỗ không cần lập biên bản sẽ được nâng lên tối đa 1 triệu đồng đối với cá nhân và 2 triệu đồng đối với tổ chức, đặc biệt là các trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua camera giám sát hoặc thiết bị kỹ thuật, còn gọi là phạt nguội, sẽ không bắt buộc phải lập biên bản như hiện nay, giúp tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghệ An, chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay sẽ góp thêm hy vọng giúp các gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
1: Nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An hiện là nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ. Trong đó vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nghĩa trang thứ 3 của Nghệ An thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Để thực hiện nhiệm vụ này, 12 cán bộ

0: y bác sĩ được huy động tham gia. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin đến niêm phong và bảo quản. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cho biết, mỗi thao tác đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chất lượng mẫu và tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn.
1: Tối đa và tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không còn chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có thể ra được nữa thì tất cả các mục xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được đèn ADN.
0: Để quá trình lấy mẫu diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Sự phối hợp chặt chẽ này góp phần giúp đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ an toàn đúng quy trình và tiến độ đề ra. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Xã cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã là coi là tiến hành là ra soát lại và cái số mẫu là chưa xác định được cái tên. Tôi tin tưởng rằng chắc sau cái ra soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm được cái người thân của mình.
0: Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Phải rất tỉ mỉ từ khi lúc bắt đầu chưa khai quật mộ nó đến trong quá trình khai quật mộ và khi phát hiện ra trong bộ ngôi mộ đó có tiểu quách. Khi đưa cái tiểu quách ra và đến cái quá trình lấy mẫu là sổ họa là phải lưu toàn bộ hình ảnh và có danh sách kèm theo.
0: Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Bước đầu thì cũng có nhiều cái khó khăn liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, phương thức, cách thức, quy trình là việc. Nhưng sau khi lấy mẫu rút kinh nghiệm ở nghệ táng liệt sĩ là Nghi Lộc, xã Đồng Lộc, thì anh em đã khắc phục được các cái khó khăn đó và đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và thành lập các đội để tổ chức triển khai đồng loạt.
0: Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay là thêm một cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cùng những tiến bộ của khoa học, niềm hy vọng đưa các anh trở về đúng với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân đang ngày càng trở nên gần hơn. Ban ngày lên nương, tối về lo việc nhà. Cuộc sống của phụ nữ Mông ở địa bàn biên giới cứ lặng lẽ trôi theo những mùa rẫy. Vì mưu sinh, nhiều người ít có điều kiện tiếp cận thông tin, càng ít có cơ hội tìm hiểu pháp luật. Thế nhưng vài năm trở lại đây, cứ đến tối sau khi công việc trong gia đình tạm khép lại, nhiều chị em lại tìm đến nhà văn hóa bản. Ở đó có một cuộc hẹn đặc biệt nơi những câu chuyện về pháp luật được kể bằng chính tiếng nói quen thuộc của đồng bào người Mông. Cộng tác viên Hải Thượng có bài viết chúng ta cùng nghe.
5: Năm 2023, đồn biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp thành lập câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật tại bản Phá Lõm. Ban đầu có 15 hội viên là phụ nữ người Mông tham gia. Với đặc thù chị em đi nương từ sáng sớm đến tối muộn, các buổi sinh hoạt được tổ chức vào buổi tối hoặc thời điểm phù hợp với đời sống của bà con. Đại úy Nguyễn Kim Trọng, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, những nội dung pháp luật không chỉ được tuyên truyền bằng tiếng phổ thông mà còn được truyền tải bằng tiếng Mông giúp chị em dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ hơn.
6: Với cái đặc thù của đồng bào người Mông thì chị em phụ nữ là thường là đi dậy từ sáng sớm và đến tối mịt thì mới về, cho nên cái khả năng được tiếp xúc với lại các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các cái văn bản của pháp luật là còn hạn chế. Từ tình hình thực tế đó thì đơn vị đã thành lập cái câu lạc bộ phụ nữ pháp luật, tổ chức sinh hoạt thường kỳ vào buổi tối là 1 tháng một lần và các chuyên đề là 3 tháng một lần, tuyên truyền các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và các cái thông tư nghị định của chính phủ đến với các chị em phụ nữ, để chị em phụ nữ từ đó về tuyên truyền lại cho gia đình cũng như người thân. Và ngoài ra tuyên truyền thường xuyên thì những cái văn bản đang còn mới và những cái thông tin đang còn mới truyền tải trên cái nhóm Zalo câu lạc bộ phụ nữ pháp luật để chị em được tiếp cận thường xuyên và sớm hơn.
5: từ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống tội phạm ma túy đến các quy định về chủ quyền an ninh biên giới, sử dụng mạng xã hội hay bảo vệ bí mật quân sự, những nội dung vốn khô khan được cụ thể hóa bằng những câu chuyện gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Chị Vã Y Pia, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật ở bản Pha Lõm, xã Tam Thái cho rằng, từ người nghe, nhiều hội viên đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực. Những điều học được ở câu lạc bộ lại tiếp tục được họ chia sẻ cho chồng con, người thân và bà con trong bản.
7: Em cảm thấy là được cho chị em là hiểu về pháp luật hơn. Qua đó thì nhà em cùng về là tuyên truyền lại cho bố mẹ này, rồi là chồng con là hiểu về pháp luật hơn này, rồi là không vi phạm những cái chí về tệ nạn xã hội hơn ạ. Em mong muốn là cho chị em hiểu về pháp luật nhiều hơn, rồi là tuyên truyền cho con em là không được lấy chồng lấy vợ sớm ạ.
5: Không chỉ mang kiến thức pháp luật đến với đồng bào, những người lính quân hàm xanh còn giúp chị em có thêm sinh kế, ổn định cuộc sống. Bộ đội biên phòng đã vận động hỗ trợ 18 con dê giống cho 5 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế. Ông Sồng Ba Ái, trưởng bản Pha Lõm, xã Tam Thái cho biết thêm.
6: Hiện nay thì có câu lạc bộ của bộ đội biên phòng, thì cũng có cái hỗ trợ về cái giống dê, về của cái chữ hợp phụ nữ của bản. Thì cũng có cái là cũng có như là cũng phát triển rất tốt. Thì bà con cũng rất là tin tưởng về cái câu lạc bộ này. Để mà trong ban quản lý chúng ta cũng muốn đề nghị để sắp tới nay sẽ bộ đội biên phòng mà sẽ hỗ trợ mà sẽ thêm có giống nữa để mà trong để mà người dân đã thì có cái mô hình cái câu lạc bộ này để có cái phát triển thêm nữa.
5: Nhiều điều đã dần thay đổi ở Pha Lõm, những kiến thức pháp luật không chỉ dừng lại trong nhà văn hóa bản mà còn theo chân chị em về từng mái nhà, từng nếp bếp. Giữa đại ngàn biên giới, những người phụ nữ Mông bình dị đang trở thành những tuyên truyền viên gần gũi nhất. Bằng tiếng nói của mình, họ vận động người thân, bà con chấp hành pháp luật, giữ gìn bình yên bản làng. Những việc làm nhỏ bé đó đang góp phần vun đắp niềm tin, gắn kết cộng đồng, làm cho cuộc sống nơi biên cương ngày càng yên vui, ổn định hơn.
8: Phần tin quốc tế.
9: Phần tin quốc tế.
0: Vòng đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vừa đạt được bước tiến quan trọng. Washington tạm thời đình chỉ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Tehran. Đổi lại, Iran cho phép các thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc quay trở lại nước này. Phát biểu sau cuộc họp, Phó Tổng thống Mỹ Jay Sullivan khẳng định đây là nền tảng vững chắc cho một thỏa thuận cuối cùng. Bộ Tài chính Mỹ xác nhận lệnh hoãn trừng phạt kéo dài đến ngày 21 tháng 8 tới, cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu thô. Quyết định này dựa trên cam kết của Tehran về bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, Mỹ và Iran cũng thống nhất thành lập một trung tâm điều phối giảm xung đột tại Liban nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Dù vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này vẫn giữ toàn quyền hành động để đối phó với mọi mối đe dọa.
5: Chính trường Anh vừa chứng kiến sự biến động lớn khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức sau nhiều tháng chịu áp lực chính trị. Hiện tại, chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham là ứng cử viên sang gia nhất tiếp quản chiếc ghế lãnh đạo chính phủ London. Ông Andy Burnham, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tuần trước, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nghị sĩ công đảng. Chính trị gia 56 tuổi này từng giữ nhiều chức vụ bộ trưởng quan trọng dưới thời các thủ tướng Tony Blair, Gordon Brown. Trước khi quay lại nghị viện, ông có 3 nhiệm kỳ liên tiếp đảm nhiệm vị trí thị trưởng vùng Manchester và được mệnh danh là vua phương Bắc nhờ những chính sách bảo vệ quyền lợi địa phương. Thách thức lớn nhất đối với ông Burnham là giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại Anh trong bối cảnh dư địa tài chính quốc gia đang bị thu hẹp đáng kể.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký 2 sắc lệnh hành pháp mới nhằm thúc đẩy tiến trình phát triển công nghệ điện toán lượng tử. Đây được xem là bước đi chiến lược của chính quyền Mỹ nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh công nghệ và tăng cường bảo mật an ninh mạng quốc gia trước các thách thức thế hệ mới. Các sắc lệnh mới chỉ đạo các cơ quan chính phủ Mỹ phối hợp chặt chẽ với khu vực tư nhân hướng tới mục tiêu xây dựng một máy tính lượng tử phục vụ nghiên cứu khoa học vào năm 2028. Khác với máy tính truyền thống, máy tính lượng tử sử dụng các hạt lượng tử qubit cho phép xử lý dữ liệu siêu tốc và giải quyết các bài toán phức tạp nhanh hơn hàng triệu lần. Sắc lệnh thứ 2 tập trung vào an ninh mạng thúc đẩy việc chuyển dịch sang hệ thống mật mã hậu lượng tử vào năm 2031 nhằm chống lại các cuộc tấn công giải mã bằng công nghệ cao. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Giang, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những giải pháp giúp nông sản đồng bằng sông Cửu Long đứng vững trước sức ép phòng vệ thương mại. EVN Hà Nội hoãn toàn bộ lịch cắt điện trong 3 ngày từ hôm nay để ưu tiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Trong khi dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt gia tăng trong những ngày tới, người dân cần đề phòng nguy cơ hỏa hoạn trong khu dân cư cũng như cháy rừng. Trong phần tin thế giới, giá dầu Mỹ giảm xuống dưới ngưỡng là 75 đô la Mỹ một thùng sau công bố quyết định miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động mua dầu từ Iran trong thời hạn 60 ngày. Nắng nóng cực đoan bao trùm châu Âu và Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về hai pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 thông qua tại phiên họp thứ 3, bao gồm pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài chủ trì họp báo. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật gồm 2 điều. Sửa đổi bổ sung 9 điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật số 01 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 với 5 nhóm chính sách lớn gồm mở rộng phạm vi hợp nhất văn bản đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, mở rộng đối tượng hợp nhất văn bản đối với văn bản sửa đổi bổ sung đính chính, bãi bỏ một phần, hết hiệu lực một phần, tạm ngưng hiệu lực một phần hoặc công bố tiếp tục có hiệu lực một phần văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước đó. Đồng thời, sửa đổi bổ sung quy định về việc hợp nhất bảo đảm thực hiện kết luận số 09 ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết.
2: Việc ban hành và xây dựng pháp lệnh nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng về đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo hướng văn bản hợp nhất là căn cứ chính thức trong việc viên dẫn và áp dụng pháp luật được trình bày và đăng tải, đồng thời với văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung thực hiện thì chủ trương là lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm trong thiết kế chính sách, xây dựng hệ thống pháp luật công khai minh bạch, dễ tiếp cận và tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
1: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân gồm 2 điều. Sửa đổi bổ sung một số quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tòa án xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đơn giản hóa một số trình tự thủ tục phiên họp xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính, rút ngắn một số thời hạn giải quyết, bảo đảm tiến độ nhanh chóng kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, rà soát sửa đổi một số quy định cụ thể nhằm bảo đảm phù hợp với luật phòng chống ma túy. Đáng chú ý, pháp lệnh bổ sung việc Viện Kiểm sát nhận hồ sơ điện tử theo hướng sau khi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ của tòa án cung cấp, Viện Kiểm sát có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc tại tòa đã thụ lý, có quyền sao chụp hồ sơ vụ việc đó, nhận hồ sơ vụ việc bằng phương tiện điện tử trong trường hợp quy định tại khoản 2, điều 6A của pháp lệnh này. Pháp lệnh cũng quy định cụ thể về trình tự thủ tục phiên họp, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Ông Lê Thế Phúc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tòa án Nhân dân tối cao cho biết.
3: Sửa đổi bổ sung quy định trình tự thủ tục phiên họp xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo hướng không quy định chi tiết

0: trình tự hỏi, tranh luận của người tham gia phiên họp mà giao thẩm phán, căn cứ vào tính chất, nội dung của từng vụ việc, chủ động điều hành việc hỏi, tranh luận để bảo đảm hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc, rút ngắn một số thời hạn trong quá trình xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính nhằm giải quyết vụ việc nhanh chóng kịp thời, giảm áp lực cho công tác quản lý tạm giữ người nghiện ma túy, như rút ngắn thời hạn xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, thời hạn tòa án thông báo việc thụ lý hồ sơ, thời hạn xem xét ra các quyết định, thời hạn mở phiên họp, thời hạn bổ sung hồ sơ tài liệu, thời hạn khiếu nại kiến nghị kháng nghị.
1: Hai pháp lệnh này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký văn bản về thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
3: Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Công thương, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý ngay những khó khăn vướng mắc liên quan đến 15 văn bản, 14 nghị định, 1 quyết định nợ ban hành quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực, nhằm giải quyết dứt điểm một số văn bản nợ ban hành này. Các bộ, Công an, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Công thương tập trung nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ 48 nghị định quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, trình lãnh đạo Chính phủ xem xét ký ban hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo khẩn trương ban hành theo thẩm quyền các thông tư quy định chi tiết được giao, chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng chậm, muộn và không đảm bảo có hiệu lực đồng thời với hiệu lực thi hành của luật, nghị quyết của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó bổ sung các quy định liên quan đến việc xác định thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết, nội dung được giao quy định chi tiết, tiêu chí xác định nội dung giao quy định chi tiết, soạn thảo các văn bản quy định chi tiết ngay trong quá trình xây dựng dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, các điều kiện bảo đảm cho việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết.
2: Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật. Tin của phóng viên Kim Thanh.
4: Điểm đổi mới cốt lõi của đề án này là cơ chế đánh giá toàn diện và giám sát chéo giữa các cơ quan. Theo đó, phạm vi chấm điểm không chỉ giới hạn ở Bộ Tư pháp mà mở rộng đến Văn phòng Chính phủ và tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ. Thước đo đánh giá sẽ dựa trên hai tiêu chí chính là tiến độ xử lý hồ sơ và trách nhiệm, chất lượng nội dung trong từng khâu, từ soạn thảo, thẩm định cho đến trình ban hành. Đáng chú ý, đề án quy định rõ cơ chế quy trách nhiệm liên đới. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành bị phát hiện có nội dung trái pháp luật, tất cả các cơ quan tham gia vào quy trình xử lý, bao gồm cả cơ quan phối hợp thẩm định, nếu không phát hiện ra sai sót đều sẽ bị trừ điểm. Công tác vận hành sẽ ứng dụng công nghệ thông tin tối đa, hướng tới liên thông dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm giảm thiểu các thủ tục báo cáo thủ công. Đối với các trường hợp ngoại lệ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nêu rõ.
5: Thì về nguyên tắc, các cái trường hợp ngoại lệ là những trường hợp mà xuất phát từ nguyên nhân khách quan và dẫn đến cái việc là cơ quan chủ trì không thể thực hiện được nhiệm vụ theo đúng cái tiến độ cũng như là cái chất lượng đề ra.
4: Góp ý vào dự thảo, nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh cơ chế chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật. Những bất cập về áp lực tiến độ xây dựng văn bản khó đáp ứng thời gian quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất làm rõ phương thức tính điểm đối với các khâu thuộc trường hợp ngoại lệ để đảm bảo tổng điểm sàn tương đương giữa các bộ ngành khi xếp loại thi đua, tính chính thống của hội đồng thẩm định và đề xuất các tiêu chí kỹ thuật để đảm bảo tính công bằng, hiệu quả khi áp dụng chỉ số KPI vào thực tế công tác pháp chế. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ Bộ Tư pháp sẽ chấm điểm việc phối hợp thẩm định đối với 6 bộ thành phần cứng được luật quy định.
6: Đề nghị các đồng chí rà soát lại các tiêu chí chấm điểm nó đơn giản, dễ thực hiện, bao quát được hết các vấn đề để kiểm soát được tiến độ, kiểm soát được chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan, nhưng không nhất thiết phải đặt ra quá nhiều tiêu chí thành phần. Càng tiêu chí thành phần các đồng chí càng khó đánh giá, càng vất vả. Về các trường hợp ngoại lệ là cần thiết, nhưng phải được quản trị rất chặt. Nếu mà ngoại lệ mà mở rộng quá thì KPI này nó không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên đề nghị Bộ Tư pháp bổ sung trong dự thảo quyết định cái nguyên tắc xác định ngoại lệ. Trên cơ sở đó, Bộ có thể ban hành văn bản hướng dẫn để đảm bảo thực hiện một cách chặt chẽ, tránh thị tuyển.
4: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đề án ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu số và khuyến khích dùng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng thủ tục hành chính công. Hệ thống sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm ngay trong quý 2 năm 2026, trước khi triển khai chính thức từ quý 3 năm 2026.
2: Cũng sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về dự thảo đề án phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tập trung cho công nghệ chiến lược. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
7: Dự thảo đề án được xây dựng bám sát dựa trên các căn cứ chính trị pháp lý quan trọng là Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71 của Chính phủ, Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược và Quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Trình bày dự thảo đề án, ông Nguyễn Tiến Tài, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
8: Quan điểm là phát triển hạ tầng phải gắn với chiến lược và phát triển khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tập trung cho công nghệ chiến lược, tổ chức thống nhất theo mô hình 3 tầng, ưu tiên kế thừa, nâng cấp, kết nối và sử dụng dùng chung hạ tầng hiện có. Lấy con người, năng lực vận hành, hiệu quả, khai thác làm trung tâm, gắn tự chủ với trách nhiệm giải trình, đảm bảo an ninh an toàn dữ liệu, sở hữu trí tuệ và lợi ích quốc gia.
7: Theo đề án, mục tiêu đến năm 2035, hình thành mạng lưới hạ tầng hiện đại, liên thông và dùng chung trong phạm vi cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, có một số trung tâm thí nghiệm đạt trình độ hàng đầu khu vực. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành khẳng định sự cần thiết của việc ban hành đề án, đồng thời đề nghị cần xác định rõ hơn vị trí pháp lý, tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế tài chính đầu tư, vận hành hiệu quả các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ chế quản lý, quản trị, tính liên thông kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu này để hạn chế sự chồng chéo, lãng phí nguồn lực, sự gắn kết và lồng ghép với các quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, tính trọng tâm, trọng điểm và yêu cầu cần có sản phẩm đầu ra rõ ràng từ hoạt động của các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong xây dựng dự thảo đề án và đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ cần rà soát kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đề án.
9: Chúng ta tập trung hình thành cái hệ thống cái phòng nghiên cứu hiện đại đồng bộ, liên thông, dùng chung, hiệu quả, đủ năng lực phục vụ mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Và trong đó đặc biệt trước mắt là công nghệ chiến lược, đồng thời là rà soát làm rõ các cái mục tiêu kết quả cụ thể, lộ trình thời gian triển khai, kể cả nguồn lực, nội hàm của các cái phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia như thế nào, xác định cái vị trí pháp lý của các phòng thí nghiệm, cơ chế hoạt động như thế nào.
2: Tại Hà Nội, sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới, xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam. Phóng viên Hà Nam thông tin.
3: Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác lập yêu cầu đột phá về tư duy, thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng, phương thức tổ chức thực hiện, đồng thời chủ động nhận diện nghiên cứu chuẩn bị cho những xu hướng công nghệ mới có tác động sâu rộng trong thời gian tới. Do đó, nghiên cứu về công nghệ lượng tử là một hướng phát triển mới, tạo phát triển đột biến về công nghệ, làm thay đổi sâu sắc nhận thức và cải tạo thế giới, cần được nhận diện sớm và quan tâm đúng đắn.
10: Đây là lĩnh vực mới, chuyên sâu, phát triển nhanh, còn nhiều ẩn số, có dư địa chiến lược lớn cho nghiên cứu cả ở cấp độ nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, cả nghiên cứu về mặt kỹ thuật và nghiên cứu về mặt quản trị công nghệ để thật sự vì mục tiêu phục vụ con người, tăng cường tự chủ chiến lược vì lợi ích quốc gia dân tộc. Đây cũng thuộc nhóm công nghệ chiến lược được xác định theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Vì vậy, nhận diện sớm xu hướng, đánh giá khách quan, cơ hội, thách thức và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho tương lai là việc phải làm từ hôm nay.
3: Theo giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trước xu thế công nghệ mới, lượng tử, công nghệ lượng tử không chỉ là cơ hội để đất nước phát triển mà còn là thách thức, cũng như công nghệ có thể chuyển biến được tương lai.
11: Nhân lực cho công nghệ lượng tử không thể đào tạo trong một vài tháng, không thể có ngay một khóa tập huấn. Đây là nhân lực liên ngành, vật lý, toán học, khoa học máy tính, mật mã, quang tử, vật liệu, điện tử, điều khiển, đo lường, phần mềm, dữ liệu và nhiều khoa học khác nhau. Chúng tôi cho rằng chúng ta phải chủ động nhưng không nóng vội.

0: chạy đua toàn diện với các cường quốc nhưng không đứng ngoài quan sát. Trong đó chúng ta phải đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu tạo năng lực phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
1: 786 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Tin của phóng viên Phương Thoa.
2: Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội sẽ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, dự thảo báo cáo chính trị xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm được xây dựng bám sát với nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn tới, 5 nhiệm vụ đột phá và 7 đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ.
3: Dự kiến sẽ trình xin ý kiến đại hội để triển khai trong toàn đoàn một phong trào, đó là tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới, với 5 nội hàm: tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước, tiên phong hội nhập quốc tế, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiên phong tham gia bảo vệ tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam trên 3 nhóm lĩnh vực lớn là học tập, rèn luyện, phát triển thể chất và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. 6 tháng của năm nay, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi duy trì đà tăng trưởng khá với GDP tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng. Tỉnh này đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong cả năm. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
6: 6 tháng đầu năm 2026, GDP của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 77.110,36 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh này đạt hơn 19.100 tỷ đồng, đạt hơn một nửa dự toán năm, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu còn gặp khó khăn, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số dự án trọng điểm và thu hút đầu tư dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GDP 10% trong cả năm. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
7: Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác quý 3, quý 4 cả năm 26, chuẩn bị chu đáo, chất lượng, tiến độ các nội dung trình tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân tỉnh, khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ, bỏ sót nhiệm vụ, tham mưu chung chung, không rõ chính kiến, không đề xuất phương án cụ thể.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, xem đây là động lực quan trọng để thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả quản trị. Trong đó thì cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành được xem là giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn và trung hạn. Theo đó thì thời gian thực hiện thủ tục chấp thuận hoặc là điều chỉnh chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được rút ngắn tối đa là 50% so với quy định hiện hành. Cơ chế này được áp dụng đối với các dự án hạ tầng khu cụm công nghiệp, trung tâm logistics, cảng cạn, các dự án năng lượng, nhà ở và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
8: Về môi trường đầu tư, thay đổi tư duy từ việc mà đợi nhà đầu tư đến sang tư duy rằng là đi tìm và mời gọi nhà đầu tư vào tỉnh. Thứ hai là các sở ngành và địa phương cũng cần phải lập cái danh mục để kêu gọi đầu tư vào từng lĩnh vực, từng ngành và từng xã phường. Nếu mà chúng ta cải cách hành chính, giảm được 50% thủ tục xử lý, hồ sơ quy định và cái môi trường đầu tư tốt hơn thì chúng tôi hy vọng rằng là các quý tiếp theo cái tăng trưởng tốt hơn và sẽ cải thiện rất nhiều.
1: Từ ngày 1 tháng 7 sắp tới thì mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng theo quy định của Chính phủ. Việc tăng lương cơ sở không chỉ tác động đến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức mà còn kéo theo nhiều thay đổi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Trong đó thì nhiều chế độ quyền lợi an sinh được nâng lên, đồng thời mức đóng của một số đối tượng cũng tăng tương ứng.
9: Một trong những quyền lợi thiết thực là trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi. Mức trợ cấp bằng 2 lần mức lương cơ sở nên sẽ tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng, tức tăng thêm 380.000 đồng cho mỗi trường hợp. Đối với chế độ mai táng phí, mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Khi mức lương cơ sở mới được áp dụng, khoản trợ cấp này sẽ tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng, cao hơn trước 1.900.000 đồng. Đây là khoản hỗ trợ có ý nghĩa đối với thân nhân người lao động khi không may xảy ra rủi ro. Không chỉ các chế độ bảo hiểm xã hội được nâng lên, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cũng được mở rộng theo hướng có lợi hơn. Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nếu tổng chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Điều này giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính đối với những lần khám chữa bệnh có chi phí thấp. Đặc biệt những người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở.
1: Luật dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, mang đến nhiều chính sách mới về hỗ trợ sinh con, chăm sóc người cao tuổi và nâng cao chất lượng dân số. Đáng chú ý, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, nhiều hơn 1 tháng so với quy định hiện hành. Lao động nam có vợ sinh con thứ hai được nghỉ 10 ngày làm việc, tăng gấp đôi so với trước. Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ nghỉ thai sản, đó là việc mở rộng chính sách hỗ trợ tài chính đối với người sinh con. Mức hỗ trợ 2 triệu đồng một trường hợp đã áp dụng cho nhiều nhóm đối tượng hơn trước, trong đó có phụ nữ sinh sống tại khu vực có mức sinh thấp và phụ nữ sinh đủ từ 2 con trước 35 tuổi. Kinh phí do ngân sách địa phương đảm bảo, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả. Cũng từ ngày 1 tháng 7 sắp tới thì hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thủ đô sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Phóng viên Văn Hải thông tin.
10: Ở tuổi hơn 60 không có lương hưu, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Hậu ở xã Thuận An, thành phố Hà Nội trông cậy vào mấy sào ruộng, vườn rau và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ. Sống bình dị ở vùng nông thôn ngoại thành, bà Hậu chắt chiu từng đồng, dành dụm để sau này trang trải chi phí khi không còn lao động được nữa. Nếu mỗi năm phải dành ra số tiền hơn 1 triệu đồng mua bảo hiểm y tế là điều khá xa xỉ đối với bà.
11: Tôi cũng muốn mua bảo hiểm y tế nhưng vì hoàn cảnh còn khó khăn nên cũng tiếc tiền, chưa dám mua.
10: Không có thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong hoàn cảnh nhà nghèo, bệnh trọng, dễ rơi vào bế tắc và có thể trở thành hộ nghèo chỉ sau một đêm. Từ thực tế vừa nêu, thời gian qua, cử tri nhiều địa phương đề xuất nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi, sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Còn tại Hà Nội, từ ngày 1 tháng 7 tới, thành phố cũng bắt đầu thực thi chính sách này đối với người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu. Là người thuộc diện được thụ hưởng chính sách này, bà Nguyễn Thị Hạnh, 63 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội cho biết.
12: Tôi được biết là từ mùng 1 tháng 7 được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì cái này là rất là phấn khởi mà nó rất là nhân văn, cái chính sách của nhà nước sẽ rất tốt cho những cái người lao động và những cái người lớn tuổi rồi mà không có thẻ bảo hiểm y tế.
10: Theo các chuyên gia, việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn góp phần phát hiện và điều trị bệnh sớm cho người cao tuổi, giảm nguy cơ bệnh nặng, giảm áp lực chi phí y tế cho gia đình, tạo thêm điểm tựa để người dân yên tâm sống khỏe, sống vui và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.
13: Thì với cái nghị quyết của thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, đó là một cái sự đánh dấu rất là mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội. Đây là một cái sự đầu tư vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và vô cùng nhân ái của chính quyền đối với những người dân, đặc biệt đối với những người có những hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện để tiếp cận với bảo hiểm y tế.
10: Trước đây, Hà Nội đã thực hiện chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi. Sau thời gian triển khai hiệu quả, thành phố tiếp tục mở rộng đối tượng được hưởng chính sách xuống nhóm từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi nhằm đảm bảo tốt hơn quyền tiếp cận dịch vụ y tế cho người già. Việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 một lần nữa khẳng định sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi.
1: Thưa quý vị, giữa cái nóng bỏng rát của mùa hè nơi biên giới Cao Bằng, trên những công trường xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiếng máy xúc, máy trộn bê tông hòa cùng tiếng hô phối hợp của công nhân và cán bộ chiến sĩ quân đội tạo nên không khí lao động khẩn trương. Tất cả đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành những ngôi trường trước thềm năm học mới, góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái tại công trình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Trường Hà.
14: Những ngày này, không khí làm việc tại công trình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Trường Hà luôn diễn ra khẩn trương, hối hả. Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng các cán bộ chiến sĩ quân đội chia thành nhiều mũi thi công, tranh thủ từng giờ nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ. Trường Hà là một trong 11 trường phổ thông nội trú liên cấp được tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng tại các xã biên giới. Ông Đinh Gia Long, cán bộ công ty Lạc Việt, đại diện đơn vị thi công cho biết:
15: Đến bây giờ thì đơn vị vẫn đang làm cả tăng ca để bảo đảm cái tiến độ 30 tháng 8 này để phục vụ cho đón các cháu vào năm học mới. Nhà thầu cũng đang tăng cường quân số và lượng công việc cũng rất là nhiều, cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ. Mặc dù là thời tiết rất khắc nghiệt, anh em cán bộ, ban chủ huy công trường cũng với lại công nhân như công trường là cũng cố gắng. Bây giờ thì nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng anh em công nhân chúng tôi cũng cố gắng đưa cái tiến độ sát với cái mục đích mà chủ tịch tỉnh đã đưa ra. Nhưng còn hoàn thành 100% thì chúng tôi cũng không dám hứa trước.
14: Không chỉ có lực lượng nhà thầu, trên công trường còn có sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân khu 1 và bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng. Trung sĩ Lý Việt Hải, 21 tuổi, công tác tại lữ đoàn pháo binh 382 quân khu 1 cùng đồng đội đã nhanh chóng thích nghi với những yêu cầu công việc trên công trường.
16: Lúc mới đầu lên thì em nhìn cái công trường rất là rộng, cũng nghĩ là sẽ vất vả đấy, nhưng mà qua làm việc và tiếp xúc thì em thấy là được cống hiến một phần cho nhà nước, cho quân đội thì em cảm thấy là nó cũng bớt đi một chút cái sự vất vả trong em cảm thấy tự hào hơn ạ. Sau khi được tôi luyện trong môi trường quân đội nữa thì em cảm thấy mình cứng rắn hơn ạ. Nên em cảm thấy nó cũng không khó khăn lắm. Sự nhiệt huyết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
14: Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới với tổng nguồn vốn hơn 1.737 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình thi công cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như thời tiết thất thường, địa hình phức tạp, nhu cầu nhân công lớn và áp lực tiến độ rất cao. Trước yêu cầu phải hoàn thành các hạng mục cơ bản trước ngày 30 tháng 8 để phục vụ năm học mới, tỉnh Cao Bằng đã phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, đồng thời thành lập sở chỉ huy chiến dịch để trực tiếp điều phối, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thi công. Mỗi mét vuông nền trường được hoàn thiện, mỗi dãy lớp học dần hình thành đều ghi đậm sự nỗ lực của nhiều lực lượng đang cùng hướng về một mục tiêu chung để tiếng trống khai trường vang lên trong những ngôi trường mới khang trang.
1: Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sinh hoạt của nhân dân và các nhiệm vụ quan trọng trên địa bàn thành phố, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 này. EVN Hà Nội khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong thời gian nắng nóng, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30, cài đặt điều hòa ở mức nhiệt độ phù hợp từ 26 độ C trở lên và tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
17: Do sự tăng cường hoạt động của vùng áp thấp nóng phía Tây, khu vực Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng, trừ hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Sang ngày mai, khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc trừ Điện Biên Lai Châu tiếp tục duy trì ở mức từ 35 đến 38 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ. Riêng vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ đạt từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng này tại Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 25 tháng 6. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trở thành tâm điểm nắng nóng khắc nghiệt nhất cả nước. Nhiệt độ phổ biến cao nhất từ 38 đến 40 độ, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ. Đến ngày mai, dải đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị duy trì mức nhiệt khá cao từ 37 đến 39 độ. Cục bộ có nơi trên 40 độ. Chuỗi ngày nắng nóng thiêu đốt tại khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ngày nắng có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông và giới chức Iran đêm qua lên tiếng bác bỏ thông tin do Phó Tổng thống Mỹ James David Vance công bố rằng là Tehran đã chấp nhận để thanh sát viên quốc tế trở lại làm việc. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
18: Hãng thông tấn Fars của Iran khẳng định tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Vance về việc Iran cam kết cho phép thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA trở lại nước này làm việc là không đúng sự thật. Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cũng khẳng định Iran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan vấn đề hợp tác với IAEA. Giải quyết vấn đề hạt nhân Iran là mục tiêu trọng tâm trong lộ trình đàm phán chính thức kéo dài 60 ngày mà Mỹ và Iran đã nhất trí tại vòng thương thảo vừa tiến hành ở Thụy Sĩ. Giới phân tích nhận định đây là tiến trình nhiều thách thức, bởi trước vòng đàm phán mới này, hai bên đã tiến hành nhiều cuộc thương thảo liên tiếp trong giai đoạn đầu năm ngoái và đầu năm nay, nhưng đều không đi đến thỏa thuận.
1: Giá dầu thô thế giới ghi nhận phiên giảm sâu sau khi Mỹ chính thức thông báo đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí Iran, mở đường cho nguồn cung lớn quay trở lại thị trường trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
19: Giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 8 chốt phiên giảm xuống còn 77,90 đô la Mỹ trên thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 7 khép phiên ở mức 74,82 đô la Mỹ trên thùng. Bước ngoặt lớn nhất khiến thị trường đảo chiều mạnh mẽ là thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ về việc đình chỉ các lệnh trừng phạt áp đặt lên dầu mỏ Iran trong vòng 2 tháng, có hiệu lực kéo dài đến ngày 21 tháng 8. Theo đó, mọi giao dịch liên quan đến sản xuất, bán và vận chuyển hydrocarbon có nguồn gốc từ Iran, từng bị cấm trước đây, hiện đều được phép thực hiện, với điều kiện Iran đồng ý tiếp đón các thanh sát viên hạt nhân quay trở lại quốc gia này. Quyết định mới được đưa ra ngay sau khi Mỹ và Iran bước vào vòng đàm phán chính thức kể từ ngày Chủ nhật, tiếp nối biên bản ghi nhớ đã ký kết vào tuần trước. Tính đến chiều ngày thứ Hai, 22 tháng 6 theo giờ địa phương, nền tảng theo dõi hàng hải Kepler đã ghi nhận có 26 lượt tàu chở nguyên liệu thô băng qua eo biển này.
1: Từ Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức cho đến Mỹ thì người dân đang phải đối mặt với một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C tại nhiều khu vực. Các cảnh báo khẩn cấp liên tiếp được ban hành, trong khi giới khoa học tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
20: Tại châu Âu, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Đức và Italia đều phát đi cảnh báo nắng nóng. Tại Pháp, nhiệt độ ở thành phố Bordeaux được dự báo vượt 42 độ C, hàng nghìn trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh thời khóa biểu. Nước này cũng ghi nhận ít nhất 13 trường hợp tử vong do đuối nước và 3 người cao tuổi tử vong do ảnh hưởng của nắng nóng. Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ nhiều nơi vượt 40 độ C, có thời điểm lên tới 45 độ C ở Madrid. Chính quyền thành phố đã mở các trung tâm tránh nóng dành cho người vô gia cư và các nhóm dễ bị tổn thương. Một số người dân Tây Ban Nha cho biết. Rất khó chịu, tôi phải mặc quần áo thật mỏng và liên tục uống nước để bù nước cho cơ thể, ngay cả khi không đứng dưới ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ vẫn rất cao. Trong công việc, mọi thứ trở nên rất khó khăn. Nhiều trường công lập ở Madrid không có điều hòa nhiệt độ. Nhiệt độ trong lớp học có thể lên tới khoảng 30 độ C. Tại Anh, cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ có thể lên tới 39 độ C trong tuần này, đe dọa phá vỡ kỷ lục nhiệt độ tháng 6 tồn tại gần nửa thế kỷ. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Bên kia bờ đại Tây Dương, thành phố New York của Mỹ cũng đang triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ hơn 1,4 triệu lao động thường xuyên làm việc ngoài trời. Thị trưởng New York, Johan Mamdani, nói. Hơn 1,4 triệu người dân New York, 1/3 lực lượng lao động của thành phố chúng ta, làm việc ngoài trời trong thời gian dài. Nếu không được nghỉ giải lao có lương hoặc không dễ dàng tiếp cận nhà vệ sinh, những người lao động này có nguy cơ cao bị kiệt sức do nóng, say nắng, mất nước và các bệnh nghiêm trọng như suy gan và bệnh thận. Các chuyên gia cảnh báo những đợt nắng nóng cực đoan như hiện nay sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng do phát thải khí nhà kính.
1: Đợt bùng phát dịch Ebola mới nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi mà số ca mắc đã vượt 1.000 trường hợp và số người tử vong lên hơn 260 người. Hiện thì các cơ quan y tế quốc tế đang đẩy mạnh giám sát, truy vết và kiểm soát dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ Ebola tiếp tục lan rộng ra ngoài khu vực Trung Phi.

0: Trước tình trạng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus Ebola gây ra đang lan rộng tại Congo và Uganda, chính phủ Nhật Bản vừa quyết định cung cấp một khoản viện trợ khẩn cấp để ứng phó với dịch bệnh. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
1: Với khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ này, Nhật Bản sẽ tiến hành hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Việc hỗ trợ này sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Chương trình Lương thực Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc. Trong khoản viện trợ của chính phủ Nhật Bản sẽ có 3 triệu đô la dành cho các hoạt động y tế, hậu cần, nước sạch, vệ sinh, phòng dịch tại Congo và 500.000 đô la cho các hoạt động y tế khẩn cấp tại Uganda thông qua các tổ chức quốc tế nêu trên. Sự hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ không chỉ góp phần chống dịch trong nội bộ các quốc gia có dịch mà còn giúp ngăn chặn sự lan rộng sang các nước láng giềng.
0: SpaceX tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi mà triển khai thêm các hoạt động huy động vốn và công bố tình hình tài chính mới nhất của doanh nghiệp. Tin của Trần Phương, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk thông báo phát hành trái phiếu lần đầu tiên, đồng thời cho biết đang nắm giữ khoảng 118 tỷ đô la Mỹ tiền mặt và các khoản tương đương tiền tính đến ngày 19 tháng 6. Nguồn tin từ công ty cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản tiền vay ngắn hạn, chi trả các chi phí liên quan và phục vụ hoạt động chung của doanh nghiệp. Tuy nhiên, công ty không công bố quy mô cũng như là các khoản tài chính của đợt phát hành này.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ vựa lúa, vựa trái cây đến trung tâm sản xuất thủy sản lớn nhất cả nước, đồng bằng sông Cửu Long đang cung ứng hàng triệu tấn nông sản cho thị trường thế giới mỗi năm. Nhưng cùng với cơ hội mở rộng xuất khẩu là những hàng rào thương mại ngày càng khắt khe từ các nước nhập khẩu. Khi mà chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững trở thành điều kiện bắt buộc, nâng chuẩn nông sản không chỉ là yêu cầu để gia tăng giá trị mà còn là chìa khóa để nông sản đồng bằng sông Cửu Long giữ vững thị trường xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Phóng viên Phạm Hải thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có bài ghi nhận.
5: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, đóng góp khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản và gần 70% sản lượng trái cây xuất khẩu của Việt Nam. Những con số này không chỉ khẳng định vai trò trụ cột của vùng đối với an ninh lương thực quốc gia mà còn cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của nông sản đồng bằng sông Cửu Long trên bản đồ thương mại thế giới. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng thị phần tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc, nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ các biện pháp phòng vệ thương mại và các rào cản kỹ thuật. Nếu trước đây, doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng giá thì hiện nay, các quốc gia nhập khẩu ngày càng siết chặt những yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc như lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát thải carbon lao động và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, nâng chuẩn sản xuất không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nếu muốn giữ vững thị trường xuất khẩu. Anh Nguyễn Hoàng Anh, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Vậy muốn mà được xuất thị trường châu Âu là mình làm phải theo tiêu chuẩn của Việt Gáp, mình làm theo quy trình mới xuất được đi, chứ không phải nhãn nào mình muốn trồng sao trồng rồi. Muốn bán thị trường nào mình bán là nó cũng gặp khó đó không được, bởi mình phải vô cái hợp tác xã, rồi mình làm theo cái quy trình của anh em trong hợp tác xã.
5: Theo ông Trần Phước Sơn, hợp tác xã sản xuất cây ăn trái Trạng Tý Garden, để nhãn vào được thị trường Hoa Kỳ và Australia thì quy trình canh tác phải thực hiện nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để sản phẩm an toàn, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
7: Chúng tôi luôn luôn quan tâm xây dựng cái chất lượng. Nếu có chất lượng tốt thì mình không lo gì cái sản phẩm của mình mà doanh nghiệp không tìm đến. Chính vì chỗ đó tập trung xây dựng cái thương hiệu, xây dựng cái chất lượng. Cái hàng hóa mình muốn cạnh tranh được thì mình vừa cải tiến, kỹ thuật phải làm theo cái hướng sạch để đảm bảo an toàn.
5: Theo các chuyên gia, một trong những điểm yếu lớn nhất của nông sản đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Điều này khiến việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, quản lý chất lượng đồng bộ và truy xuất nguồn gốc gặp nhiều khó khăn, những yếu tố ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc trong thương mại quốc tế. Ông Lê Thanh Tùng, nguyên phó cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng với những thế mạnh đang nắm giữ, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung phát triển thành các vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung, xây dựng mã số vùng trồng và khuyến khích người dân tham gia liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu vào những thị trường khó tính.
8: Tôi hướng về liên kết, đây là cái

0: hứng thực hiện mạnh mẽ gần đây. Cái việc mà liên kết giữ được cái chất lượng theo an toàn thực phẩm và chúng ta thâm canh vừa phải thì đó là một cái xu hướng hiện đại, và nó sẽ phát triển được cái sản phẩm của chúng ta ở trong nước cũng như là xuất khẩu.
1: Việc xây dựng thương hiệu, tham gia sâu vào mạng lưới phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh hiện nay. Ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho rằng, trong thời gian tới cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, chế biến để có những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu các thị trường xuất khẩu.
2: Trong thời gian tới, để nâng cao được cái thương hiệu và cũng như cái giá trị xuất khẩu, trước hết chúng ta phải cùng thống nhất và chúng ta nhìn nhận lại những cái khó khăn vướng mắc, những bất cập trong thời gian vừa qua đối với từng mặt hàng và đối với từng địa phương, để từ đó chúng ta có cái phương án để chúng ta có điều tiết phối hợp hiệp hội với các doanh nghiệp để mà thông tin cũng như để triển khai những cái giải pháp trong thời gian tới, cũng như là có cái biện pháp để chúng ta liên kết vùng với nhau.
1: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng cạnh tranh, những hàng rào phòng vệ thương mại sẽ còn xuất hiện nhiều hơn và khắt khe hơn. Vì vậy, để giữ vững thị trường xuất khẩu nông sản đồng bằng sông Cửu Long, không thể chỉ dựa vào lợi thế sản lượng hay giá rẻ mà phải chuyển mạnh sang tư duy sản xuất xanh, minh bạch và bền vững. Nâng chuẩn chất lượng, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chủ động nắm bắt các quy định của thị trường nhập khẩu và nâng cao năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại chính là tấm hộ chiếu để nông sản đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Những giải pháp giúp nông sản đồng bằng sông Cửu Long đứng vững trước sức ép phòng vệ thương mại. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Lúc 8 giờ 30 hôm nay, giá vàng miếng SJC tại tập đoàn Doji ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1.400.000 đồng một lượng. Giao dịch quanh mức mua vào là 145.600.000 đồng một lượng và bán ra là 148.600.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 25.189 đồng Việt Nam đổi 1 đô la Mỹ, tăng 6 đồng so với phiên hôm qua.
6: Bộ Xây dựng cho biết sẽ trình chính sách mới vào tháng 10 tới với hàng loạt giải pháp về quy hoạch, đất đai, tín dụng và thuế để tạo bước ngoặt cho phân khúc nhà ở cho thuê. Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam, để nhà ở cho thuê thực sự phát huy vai trò là công cụ an sinh, giá thuê phải được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với khả năng chi trả của người dân có thu nhập thấp và trung bình. Theo đó, mức chi phí nhà ở không nên vượt quá tỷ lệ hợp lý trong tổng thu nhập hàng tháng của hộ gia đình, bảo đảm người dân vẫn có nguồn lực cho các nhu cầu thiết yếu khác như giáo dục, y tế và sinh hoạt. Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, VN Index tiếp tục duy trì đà tăng từ sớm. Tuy nhiên, khi nhóm này chững lại, chỉ số nhanh chóng hạ độ cao. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.878,14 điểm, HNX Index ở mức 328,62 điểm.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam cùng các đối tác chiến lược, công ty đấu giá hợp danh DVL chính thức công bố và ra mắt hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình xây dựng hạ tầng dữ liệu số phục vụ lĩnh vực tài sản và đấu giá tài sản tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với yêu cầu ngày càng cao về dữ liệu kết nối, minh bạch và hiệu quả quản trị. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Phạm Vũ Hiệp, kiến trúc sư trưởng, hệ thống và dự án, đại diện SS Corp Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, là chuyển đổi số cho lĩnh vực đấu giá tài sản tại Việt Nam ấy, thì là công ty có những cái ý tưởng như thế nào để có thể là tổ chức một sàn đấu giá thu hút các cái doanh nghiệp tham gia?
9: Khởi sự từ một cái đơn vị thành viên thì chúng tôi cũng đã hoạt động sang năm thứ 6 ở trong cái hoạt động về đấu giá tài sản. Nhưng ở hoạt động là truyền thống là chính, thấy được cũng khá nhiều những nó bất cập, chưa được mang lại được cái sự hiệu quả trong các hoạt động đấu giá tài sản và có thể làm thế nào để nhân rộng ra cả nước, có thể hướng tới những cái đối tượng ở nước ngoài tại Việt Nam hoặc là những đối tượng ở nước ngoài quan tâm đến tất cả các hoạt động tài sản khác ở Việt Nam, và đã đưa ra được một cái định hướng mới là theo cái xu thế mới về việc gọi là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của cả nước và liên quan tới đấu giá tài sản nói riêng. Thì từ đó thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là làm thế nào để đưa hoạt động đấu

0: đấu giá tài sản này từ truyền thống lên môi trường số.
1: Thưa ông, là đấu giá tài sản như vậy thì có vai trò rất là quan trọng, và đặc biệt là khi chúng ta thực hiện nghị quyết 05 ạ, phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam như thế nào ạ?
0: Tại sao lại môi trường số lại phát triển? Vì cái lượng công việc của bất kỳ một quốc gia nào cho đến cá thể nào ở trong một tổ chức nào thì dần dần sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ có trên môi trường số mới có thể kết nối được nhiều hơn và có thể xử lý các công việc nhiều hơn và nhanh hơn. Thế nên cái việc mà chuyển sang môi trường số hóa tất cả các tài sản đưa lên đấu giá tài sản thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự kết nối rất là nhanh, không bị hạn chế về không gian. Và cái cuối cùng là chúng ta nhìn thấy sự hiệu quả là bất kỳ một chủ tài sản nào hoặc bất kỳ một đối tác nào muốn, tổ chức nào ở cả trong nước và quốc tế, khi họ muốn tìm hiểu về Việt Nam, có các nhóm tài sản nào đang được Việt Nam thực hiện các hoạt động đấu giá, từ cá nhân, tư nhân đến các hoạt động tông của quốc gia. Khi chúng ta số hóa được từ xa, họ đã có một cái sự khảo sát và nắm được tất cả các thông tin cụ thể nhất của một dự án hoặc một cái tài sản nào đó đang được đấu giá.
1: Thưa ông, như vậy thì rõ ràng là để tạo một thị trường tài sản số hóa thì có đấu giá tài sản trên không gian mạng phải chuẩn bị những cái nền tảng dữ liệu như thế nào, tạo một cái môi trường kinh doanh tài sản trong tương lai và thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài ạ?
0: Phải từng bước một cách rất là chặt chẽ và rõ ràng. Thế thì trụ cột số 1 gọi là Data First sẽ làm thế nào để có đầy đủ nhất tất cả các thông tin đầu tiên trên đất nước của chúng ta, có các hoạt động gì, đấu giá như thế nào, hàng ngày đang truyền thống thì phải được thu thập lên hệ thống số trước với đầy đủ thông tin. Khi mà có đầy đủ thông tin rồi thì chúng ta sẽ thấy được cả một cái bức tranh toàn cảnh hơn 10 năm nay, từ khi có luật đấu giá tài sản vào năm 2016 cho đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái sự thống kê, một cách bức tranh toàn cảnh. Cái gì cũng có thể là tài sản, hữu hình và vô hình, động sản và bất động sản đều có thể là tài sản cả. Thì chúng ta sẽ có một bức tranh tổng thể toàn bộ về hạ tầng kinh tế đã được giao dịch.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay tại lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026, đội tuyển Argentina đã đánh bại tuyển Áo với tỷ số 2-0 để sớm giành vé đi tiếp với 6 điểm tuyệt đối. Tâm điểm của trận đấu gọi tên Lionel Messi. Dù sút hỏng quả phạt đền ở phút thứ 9, siêu sao 39 tuổi vẫn rực sáng với một cú đúp ở phút 38 và bù giờ hiệp 2. Thành tích này chính thức đưa Messi đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất qua các kỳ World Cup với 18 bàn. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina vui mừng cho biết.
5: Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội và của cá nhân Messi, nhất là khi cậu ấy đã lập kỷ lục. Hôm nay có những thời điểm chúng tôi không có bóng và phải chịu áp lực, nhưng toàn đội đã biết cách vượt qua. Đó là công lao của cả đội. Tôi rất vui vì đã giành quyền đi tiếp, dù không hề dễ dàng như mọi người tưởng.
4: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Ralf Rangnick của đội tuyển Áo bày tỏ.
5: Tôi khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong 90 phút thi đấu. Toàn đội đã chơi dũng cảm, quyết đoán, cả khi có bóng và không có bóng. Tuy nhiên, đội tuyển Áo đã không thể ngăn chặn được tất cả các tình huống phản công nguy hiểm của đội tuyển Argentina. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử và đã chứng minh điều đó bằng hai bàn thắng hôm nay.
4: Trong khi đó, lượt trận thứ hai bảng Y World Cup 2026, tuyển Pháp tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Iraq với tỷ số 3-0. Dù tung ra sân đội hình có nhiều thay đổi, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn hoàn toàn áp đảo thế trận. Kylian Mbappe rực sáng với cú đúp ở phút 14 và phút 54 của trận đấu. Phút 66, Mikel Olivier hoàn tất cú đúp kiến tạo, dọn cỗ để Ousmane Dembele ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho đội tuyển Pháp, qua đó giúp Pháp sớm giành vé vào vòng knock-out. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps nói:
5: Tôi rất vui vì kết quả ngày hôm nay. Việc thực hiện một vài sự xoay tua trong đội hình xuất phát là cần thiết cho hành trình dài tại World Cup. Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và thể hiện sự vượt trội đúng như kỳ vọng. Mbappe luôn biết cách tạo ra sự khác biệt. Cậu ấy duy trì được khát khao ghi bàn mãnh liệt và cú đúp hôm nay là phần thưởng xứng đáng.
4: Ở trận đấu diễn ra sau đó tại bảng Y, đội tuyển Na Uy đã vượt qua Senegal với tỷ số kịch tính 3-2. Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng với cú đúp ở các phút 48 và 58. Bên cạnh pha mở tỷ số của Pedersen ở phút 43, mặc dù Ismaïla Sarr đã nỗ lực lập cú đúp cho Senegal ở các phút 53 và 90+3, nhưng đại diện châu Phi vẫn ngậm ngùi chấp nhận thất bại. Với kết quả này, cục diện bảng Y đã sớm ngã ngũ. Pháp và Na Uy chính thức dắt tay nhau vào vòng knock-out sau hai trận toàn thắng. ở lượt đấu cuối, Na Uy sẽ quyết chiến với Pháp để tranh ngôi nhất bảng, còn Senegal sẽ đối đầu với Iraq. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Tối qua tại vòng 8 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Bắc đã giành chiến thắng trước Hà Nội với tỷ số 6-2, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Dù gặp bế tắc ở hiệp 1, Thái Sơn Bắc đã bùng nổ mạnh mẽ nhờ cú đúp của Nguyễn Đa Hải cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Tiếp đà thăng hoa, Quang Nguyên lập cú đúp và pha phản lưới của Đình Vũ giúp Thái Sơn Bắc vươn lên dẫn trước 5-0. Dù Tùng Lâm và Văn Tuấn nỗ lực ghi bàn danh dự cho Hà Nội, nhưng pha lập công của Ngọc Ánh chính thức ấn định chiến thắng tưng bừng 6-2 cho Thái Sơn Bắc. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc bày tỏ.
6: Đây không phải trận đấu dễ dàng, quan trọng là vì hiệp 1 có nhiều cơ hội nhưng mà chúng tôi không tận dụng được, như là đối thủ người ta sẽ tiếp tục có tinh thần để phóng ngựa tiếp. Hiệp 1 Hà Nội chơi vào power play ngay từ giờ rất sớm, tại vì ý đồ người ta không phải tấn công, người ta chỉ kiểm soát bóng thôi và để bắt Thái Sơn Bắc phải dâng lên cao pressing. Tuy nhiên là chỗ đối thủ pressing rất tốt, quan trọng là với những đối thủ này thì có cơ hội là mình phải ghi bàn, còn nếu không thì nó sẽ khá là khó khăn. Chung là chúng tôi giải quyết tốt.
4: Ngược lại, huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành của Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận thất bại.
7: Thì chúng tôi bắt nhịp trận đấu không được tốt, lỗi cá nhân nên bóng đã để tình huống 1-1 xảy ra và sau đó người ta đã tận dụng được tốt cơ hội, đã chuyển hóa thành bàn thắng. Sau bàn thua thứ hai thì gần như là cái tinh thần của đội đã bị suy sụp, thua những bàn thắng tiếp theo rất là dễ. Thì tôi sẽ để điều chỉnh, cố gắng không để mắc phải những cái lỗi như cái trận đấu ngày hôm nay.
4: Ở trận đấu diễn ra trước đó, Sài Gòn Titans đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số 6-2. Như vậy, khép lại 8 lượt trận, Thái Sơn Bắc tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm. Bám đuổi ngay sau là Sahako 19 điểm và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh 18 điểm.
3: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Điện Biên và Lai Châu ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Điện Biên Lai Châu cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng khu vực đồng bằng từ 36 đến 38 độ, cao nhất có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5.
8: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ gồm Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Công thương, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung lãnh đạo chỉ đạo xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý ngay những khó khăn vướng mắc liên quan đến 15 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật nghị quyết đã có hiệu lực nhằm giải quyết dứt điểm số văn bản nợ ban hành này. Dự báo nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ còn tiếp tục trong những ngày tới và có thể kéo dài. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi mà tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Người dân cần lưu ý đề phòng các nguy cơ này cũng như là tự bảo vệ sức khỏe của bản thân. Giá dầu thô tại Mỹ đã giảm 2,7% trong phiên giao dịch hôm qua theo giờ địa phương, xuống khoảng 74 đô la Mỹ một thùng sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố quyết định miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động mua dầu từ Iran trong thời hạn 60 ngày. Quyết định này mở đường cho nguồn cung lớn quay trở lại thị trường trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
10: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương thuộc công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm quý vị vui lòng liên hệ hotline 1800 1799. Thưa quý vị, nhiều người chỉ quan tâm đến răng miệng khi bị đau nhức, hôi miệng hay chảy máu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sức khỏe răng miệng không chỉ ảnh hưởng đến việc ăn nhai, giao tiếp mà còn liên hệ mật thiết với sức khỏe toàn thân. Vậy chúng ta cần lưu ý những gì để giữ khoang miệng luôn sạch sẽ và khỏe mạnh? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, và bác sĩ trả lời như sau.
11: Kem đánh răng có cái tác dụng làm sạch răng, khả năng là ngừa sâu răng, giảm viêm nướu, giảm hình thành cao răng, giảm cái độ nhạy cảm ở trên răng, giữ cho hơi thở có mùi thơm tho và tránh cái tình trạng bị kích ứng ở trên khoang miệng. Và chúng ta biết là những cái sản phẩm nào mà giúp cho cái tình trạng mà làm sạch răng và có tác dụng phù hợp cho mỗi gia đình thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt, là sản phẩm là có uy tín và sản phẩm với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể khử được mùi hôi.
12: Vâng, thưa quý vị, hiện nay nhiều người tiêu dùng đang ưu tiên các dòng kem đánh răng dược liệu có thành phần tự nhiên bởi tính an toàn và phù hợp sử dụng lâu dài. Tiếp tục trao đổi với chúng tôi, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
11: Kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc với chiết xuất lược vàng, đây là cái sự kết hợp rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, chảy máu chân răng này, răng nhạy cảm này, và cũng ngăn ngừa các cái mảng bám trên răng. Và chúng ta biết là kem dược liệu giúp sạch mùi hôi và chúng ta biết nó hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm và nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong trường hợp như là nhiệt miệng, hôi miệng, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Với hai thành phần chính nano bạc và cây lược vàng thì nano bạc có cái tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, còn cây lược vàng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, giảm đau, kháng viêm. Nó bảo vệ sức khỏe của răng miệng và khử mùi hôi rất hiệu quả.
10: Thưa quý vị, ứng dụng sự kết hợp ưu việt giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng như chuyên gia vừa chia sẻ, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là giải pháp chăm sóc răng miệng an toàn mỗi ngày. Khả năng kháng khuẩn mạnh mẽ của nano bạc giúp kem đánh răng dược liệu Thái Dương làm sạch màng bám tận sâu kẽ răng, giảm vi khuẩn, đẩy lùi hôi miệng và viêm nhiễm. Cùng với đó, tinh chất lược vàng trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến liệu pháp thảo dược thanh mát, xoa dịu nướu, hỗ trợ giảm viêm lợi, chảy máu chân răng hiệu quả. Sự kết hợp này tạo nên lớp bảo vệ toàn diện êm dịu với cả những vùng răng nhạy cảm, và đây chính là lựa chọn lý tưởng để đồng hành cùng với nụ cười rạng rỡ của cả gia đình.
12: Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống màng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng thuộc công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc từ đó, 13 giờ 10 chuyên mục nhịp cầu nhân ái.

0: thường ở lại. 16:35 Văn hóa Đông Tây, Thủy tinh Marzano, di sản nghìn năm của Italy. 16:45 Tác giả tác phẩm, Đầy đặn vầng trăng. 17:00 Nhịp sống đô thị, Nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị. 17:10 Thiếu nhi Nghệ An, Chạm nhịp mùa hè. 17:30 Chương trình thời sự Nghệ An. 18:00 Tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị đến với trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phan Linh này, có những bộ phim khi khép lại điều còn vang trong lòng khán giả thì không chỉ là số phận nhân vật đâu, mà còn là một giai điệu. Với mắt biếc, âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh đã làm được điều đó, Phan Linh ạ. Chỉ cần vài nốt nhạc cất lên thôi thì người nghe như nhìn thấy cả một vùng ký ức, sân trường này, hàng cây này, con đường làng và đôi mắt trong veo của một thời không thể quay về nữa.
1: Từ đó là một ca khúc như vậy. Bài hát không kể lại toàn bộ câu chuyện của mắt biếc, nhưng mà giữ được tinh thần rất sâu của bộ phim. Một tình yêu bắt đầu từ sự trong trẻo, đi qua năm tháng, rồi trở thành miền nhớ vừa đẹp vừa buồn.
0: Phan Mạnh Quỳnh có một khả năng rất riêng khi viết nhạc phim. Anh không chỉ viết một bài hát đặt vào phim, mà viết như thể bài hát đã ở sẵn trong số phận của nhân vật rồi. Với từ đó thì người nghe có thể cảm nhận được ánh sáng đầu tiên của tình yêu, nhưng cũng thấp thoáng phía sau đó là cả một nỗi buồn đã được báo trước.
1: Vâng, cái hay của bài hát không bi lụy ngay từ đầu. Nó bắt đầu bằng cảm giác trong trẻo của một trái tim vừa biết rung động. Nhưng chính sự trong trẻo ấy lại làm người nghe thấy thương hơn. Bởi ai đã xem phim Mắt Biếc thì đều biết, có những mối tình càng đẹp ở khởi đầu, càng day dứt khi đi qua năm tháng.

0: Ngay ở những câu hát đầu tiên, từ đó mở ra như một trang ký ức, giai điệu không vội, lời ca cũng không đẩy cảm xúc lên quá mạnh. Tất cả giống như là một người đang nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên trái tim mình thay đổi.
1: Em nghĩ là hai từ từ đó thì rất là đắt. Nó đánh dấu một điểm bắt đầu. Từ đó một ánh mắt trở thành nỗi nhớ. Từ đó một người bình thường bỗng trở thành thế giới riêng. Và cũng từ đó cuộc đời mình có thêm một vùng ký ức không thể xóa đi.
0: Trong mắt Biếc, tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan không phải là một cơn say ngắn ngủi. Đó là thứ tình cảm đi cùng tuổi thơ, lớn lên cùng những đổi thay, rồi trở thành một phần căn tính của nhân vật. Từ đó, vì vậy nghe rất trẻ nhưng không hời hợt đúng không? Nó có vẻ đẹp của tình yêu đầu đời nhưng cũng có độ sâu của một người đã nhìn lại.
1: Vâng, Phạm Mạnh Quỳnh hát ca khúc này thì có cái cách hát khá là mộc mạc, có chút khắc khoải, không quá trau chuốt theo kiểu bóng bẩy. Chính cái sự mộc mạc ấy thì làm cho bài hát gần với nhân vật Ngạn hơn, chân thành, vụng về, lặng lẽ nhưng mà cũng yêu đến tận cùng.
0: Có lẽ ai từng đi qua tuổi học trò cũng hiểu cái cảm giác ấy đúng không nào? Một người xuất hiện và từ hôm đó con đường đến lớp bỗng khác hơn. Một tiếng cười trong sân trường cũng đủ làm cả ngày vui rồi. Một lần gặp thoáng qua cũng có thể trở thành điều đem về cất giữ rất lâu.
1: Nhưng mà tình yêu đầu đời nhiều khi đẹp chính vì nó không biết tính toán. Mình thương một người bằng tất cả sự hồn nhiên, chưa kịp nghĩ đến điều được và mất, chưa kịp biết rằng đời sống sau này sẽ có rất nhiều ngã rẽ.

0: Đến điệp khúc, cảm xúc của từ đó được mở rộng hơn. Từ một rung động riêng, bài hát đưa người nghe vào không gian của tuổi trẻ, của những tháng ngày mà tình yêu làm mọi thứ trở nên rạng rỡ.
1: Nhưng trong sự rạng rỡ ấy thì em vẫn nghe thấy một nỗi buồn rất nhẹ. Có lẽ vì ca khúc gắn với Mắt Biếc nên người nghe không thể tách nó ra khỏi câu chuyện của Ngạn và Hà Lan. Một người cứ đứng ở đó, thủy chung đến đau lòng. Một người cứ đi về phía những lựa chọn khác của đời mình.
0: Đó cũng là điều làm Mắt Biếc ám ảnh nhiều khán giả. Không phải vì câu chuyện quá lạ mà vì nó giống một phần đời sống. Trong đời thì không phải là tình yêu sâu đậm nào cũng đi đến tận cùng, đúng không? Có khi người mình thương nhất lại là người mình không thể giữ được. Có khi sự chờ đợi dài nhất lại không nhận được một lời hồi đáp như mong muốn.
1: Nhưng mà em nghĩ từ đó không chỉ nói về sự mất mát đâu. Bài hát còn nhắc mình rằng từng có một người khiến ta sống đẹp hơn, mơ nhiều hơn, tin vào điều trong trẻo hơn. Dù sau này mọi chuyện không như mình mong thì khoảnh khắc ấy vẫn là rất thật.
0: Đúng vậy, có những tình yêu không thành nhưng không vì thế mà vô nghĩa. Nó dạy mình biết thương một người, biết nhẫn nại, biết chờ đợi. Và đôi khi cũng dạy mình cách chấp nhận rằng là yêu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với có được.
1: Có lẽ đó là cái trải nghiệm mà người trưởng thành khi mà nghe từ đó sẽ thấm hơn. Khi còn trẻ mình dễ hỏi vì sao hai người thương nhau lại không thể ở bên nhau. Nhưng mà sau này thì mình hiểu rằng đời sống có những khoảng cách không chỉ đo bằng tình cảm, có những lựa chọn này, những hoàn cảnh, những đổi thay khiến cho con người ta dần rời xa nhau.
0: Và khi ấy điều còn lại đẹp nhất có lẽ không phải là trách móc mà là giữ cho ký ức ấy một chỗ tử tế trong lòng. Nhưng cách từ đó không gào lên nỗi đau, chỉ lặng lẽ hát về một điểm bắt đầu đã thay đổi cả cuộc đời.
1: Với từ đó thì Phan Mạnh Quỳnh đã viết một bản tình ca rất hợp với tinh thần của Mắt Biếc, đẹp, buồn, trong veo và dai dứt. Bài hát không cần kể nhiều nhưng đủ để người nghe thấy cả một miền tuổi trẻ hiện về.
0: Có thể mỗi chúng ta thì đều từng có một từ đó của riêng mình. Từ một lần gặp gỡ, một ánh mắt, một mùa hè, một sân trường, một chuyến xe hay một người đã khiến mình không còn là mình của trước đây nữa.
1: Và dù người ấy không còn ở bên cạnh hay đã thuộc về một khoảng trời xa thì cảm xúc từng có vẫn là một phần làm nên con người của chúng ta ngày hôm nay. Không phải để níu kéo mà để biết rằng mình đã từng yêu, từng tin, từng sống rất thật với trái tim mình.

0: Tạm cảm xúc ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng khi chương trình khép lại, nếu trong lòng quý vị vừa hiện lên một mùa cũ, một người cũ hay một ánh mắt nào đó của năm tháng thanh xuân, hãy mỉm cười với ký ức ấy.
1: Bởi có những điều dù không đi cùng ta đến cuối đường, vẫn từng làm trái tim ta sáng lên trong một quãng đời rất đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những trạm cảm xúc tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng nhau trở lại với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một gia đình nghèo ở xã Yên Xuân đang liên tiếp đối diện với những bi kịch đầy xót xa. Từ thế hệ ông bà đến con rồi cháu, họ gần như sống trong tuyệt vọng bởi những di chứng quái ác của chất độc da cam và những căn bệnh hiểm nghèo. Làm sao để nhịp cầu nhân ái có thể nối những tấm lòng, cứu lấy sự sống của những con người đang trông chênh bên bờ vực này? Mời quý vị cùng đến với ngôi nhà nhỏ ở thôn Già Giang, xã Yên Xuân để thấy rằng đôi khi sự sống chỉ cách chúng ta một sự sẻ chia.
1: Tại xóm Già Giang, cái tên Lang Văn Yên vốn đã gắn liền với một cuộc đời đầy những nốt trầm tuổi cực. Ngay từ khi chớm tuổi thanh niên, Yên đã phải đối mặt với nghịch cảnh nghiệt ngã khi căn bệnh lạ di truyền từ đời ông ngoại không tha bất cứ thành viên nào trong gia đình. Cả nhà anh, từ người già đến trẻ nhỏ, đều đang phải cầm cự trong nỗi đau thể xác kéo dài. Bản thân Yên, dù mang trên chân phải một khối u dị tật lớn, vẫn luôn cố gắng gạt bỏ mặc cảm, miệt mài làm lụng để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống. Thế nhưng, sức người có hạn, khối u ấy cuối cùng đã không cho anh cơ hội được lao động như bao người. Những cơn đau nhức nhối khiến từng bước chân trở thành cực hình, buộc Yên phải gác lại ước mơ tự chủ kinh tế, chấp nhận quay về ngôi nhà nhỏ để trở thành điểm tựa thay cho anh trai và chị dâu trong việc chăm sóc các cháu. Anh Lang Văn Yên trò chuyện với chúng tôi.
2: Khi đấy em còn làm được như là nó bị quá to và đau nên là em đi lại được, nên nó phải tạm gác lại và em trên để chữa bệnh sống để em để đi kiếm tiền để chữa bệnh cho mày và có một gia đình.
3: Thế bản thân em bây giờ là cái lo lắng lớn nhất đối với em là điều gì?
2: Sợ nhất là thạo chấn. Thạo chấn em hay là ngồi một chỗ. Ngồi một chỗ chứ giá thương gia cạnh nhìn nghèo, bây giờ ngồi một chỗ đúng lo được chỉ cả đêm khổ. Tôi khổ cho gia đình.
3: Bây giờ em thấy ba, thấy mẹ, thấy cả anh, rồi cả cháu của mình mà bị bệnh như thế thì em cảm thấy trong lòng mình có kiệt quệ không? Có quá mệt mỏi không?
2: Em quá mệt mỏi, quá thương gia đình, ai cũng bị như cả. Không biết làm sao mà nó cho hết bệnh kìa. Thì có mà ông sáu ông trời bán cho nó hết bệnh để mà có khỏe mà khẳng, khỏe mạnh mà để đi làm chứ. Chứ giờ bắt đầu yếu làm một chầu thì chết khổ anh ạ.
1: Người còn có thể lao động trong gia đình này là anh trai của Yên, Lang Văn Bình. Bình may mắn hơn em trai ở chỗ, những di chứng vẫn còn trong tầm kiểm soát. Thế nhưng, dưới lớp áo sờn cũ của anh là cả một cơ thể đang nổi những khối u cục lạ, hệ quả đau lòng từ chất độc da cam mà ông ngoại để lại. Hàng ngày, bất chấp những cơn đau âm ỉ luôn trực chờ bùng phát, Bình vẫn lao đi làm thuê đủ nghề. Từ việc nặng nhọc trên nương rẫy đến những công việc chân tay vất vả trong xóm, mồ hôi của anh đổ xuống không chỉ để đổi lấy bát cơm cho chính mình, mà còn là nguồn sống duy nhất nuôi nấng cả gia đình sáu miệng ăn đang mòn mỏi chờ đợi dưới mái nhà siêu vẹo. Bình chia sẻ.
2: Thằng ngày làm đi làm kéo đấy, làm tràm đấy là được ngày được 250. Em làm ngày làm lo cho vừa con của em nữa.
3: Cái cháu hình như là nó cũng bị cái ảnh hưởng gì đó đúng không?
2: Dạ, cái đứa đầu thì...

0: nổi mặt, nó nổi mụn, nó cứ bợt, nó cứ là lăn tăn sau đi sờ di chứng những nhẹ em như này. Như thế này ạ, là nó sẽ sau nó sờ nó phải phát triển lên, nó sẽ nổi.
1: Gánh nặng trên vai Bình dường như chưa bao giờ có điểm dừng. Nỗi đau lớn nhất không chỉ nằm ở cơ thể anh, mà còn ở nỗi lo khắc khoải. Khi nhìn các con ngày một lớn lên, cũng dần lộ rõ những di chứng nghiệt ngã giống hệt cha ông mình. Chưa dừng lại ở đó, Bình còn phải xoay sở chạy vạy từng thang thuốc cho mẹ già đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú quái ác. Trong ngôi nhà ấy, bữa cơm chiều dẫu đã được bày lên, nhưng dường như chẳng ai nuốt nổi. Bởi lẽ, vị đắng của sự nghèo túng và những nỗi đau thể xác đang bùa vây khiến mỗi phút giây trôi qua đều nặng trĩu những âu lo về một tương lai mờ mịt. Người mẹ của Bình và Yên, bà Nguyễn Thị Thanh, đau khổ trò chuyện với chúng tôi.
2: Có như tuổi đời nó còn ít, mà như tương lai của cháu đó nó rộng mở nữa. Chứ chân thì bạn rì nói là nếu như mà mổ được thì là nâng đờ, mà nếu mổ được thì tạo chính, thì em chỉ sợ rằng là rồi này chú em nâng rộng đấy thì nó còn một người mẹ để lo lắng cho con gây hoặc ngay. Bởi vì con mẹ mà chạy sớm đi thì tôi con.
1: Hai người phụ nữ, người mẹ đang mang trọng bệnh, cô con dâu chậm phát triển trí tuệ, chỉ biết đỡ đần chồng con bằng những việc làm đơn giản nhất quanh vườn nhà. Cũng bởi thế mà đời sống của cả gia đình đang dần đi vào ngõ cụt. Thương con, cháu, chất, cụ bà Võ Thị Lan dù ở tuổi 80 vẫn nỗ lực để hỗ trợ cả gia đình với một suy nghĩ còn nước còn tát. Tài sản duy nhất cụ có là con bò sinh kế của hộ nghèo, đã phải tính chuyện bán đi, bà Lan cho biết.
2: Nhiều khi nước mắt trợ ra vì gì? Nếu như rồi đấy với đứa trẻ đi thì không biết ai là người để hỗ trợ cho cháu, để có cháu là có một cái kinh tế đi khác, như con đi bệnh tật cả thì như ba khỏe thì như nói đi mổ cho cháu đấy, tôi cũng phải đi, đi ở mố ba cũng phải đi cả vì ba bị trừ hơn, nói thật.
1: Trước hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình, nhiều tổ chức thiện nguyện đã kịp thời đứng ra làm cầu nối, kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng. Thế nhưng trước chuỗi biến cố dồn dập ập đến dưới mái nhà này, những hỗ trợ hiện tại vẫn chỉ như muối bỏ bể. Nỗi đau quá lớn và cái nghèo quá quẩn quanh khiến mọi nỗ lực đơn lẻ dường như trở nên quá nhỏ bé trước hành trình giành giật lại sự sống cho những mảnh đời nơi đây. Anh Bùi Công Chính, phó trưởng nhóm thiện nguyện Anh Sơn Online cho chúng tôi biết.
3: Trong thời gian tới là kính mong đó là các quỹ mạnh thường quân cũng như đó là các trang báo đài của chính thống chúng ta đó là lan tỏa và giúp đỡ gia đình đó là phần ít phần nhiều đó là giúp đỡ em để em có kinh phí thêm để chữa bệnh và cái cuộc sống đó của em có thể là tốt hơn về cả gia đình của em.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến sinh tồn. Từng thành viên trong gia đình bốn thế hệ này đang đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng. Ngôi nhà siêu vẹo dưới chân đồi ấy không chỉ cần sự giúp đỡ vật chất mà còn cần những nhịp cầu nhân ái nối dài để thắp lên hy vọng về một phép màu cho những mảnh đời vốn đã quá đỗi bất hạnh.
4: Thưa quý vị, không ai trong chúng ta có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách sẻ chia để góp phần thay đổi vận mệnh của những người cùng cực. Mọi sự giúp đỡ lúc này sẽ là hơi ấm, là hy vọng để gia đình nghèo khổ có thêm sức mạnh vượt qua ngưỡng cửa của tử thần. Địa chỉ mong chờ sự chung tay của quý vị: gia đình anh Lang Văn Bình, xóm Già Giang, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản 7340-281-646. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, chủ tài khoản Lang Văn Bình. Quý vị cũng có thể liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây thì chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Vihuda đã đồng hành, hỗ trợ các địa chỉ cần giúp đỡ. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
5: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Thưa quý vị, bà Thái Hương, nhà sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đồng thời là Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á, bà được mệnh danh là người đàn bà sữa tươi, nhờ tiên phong đưa công nghệ sữa sạch vào Việt Nam, xây dựng thương hiệu TH True Milk và có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực tài chính kinh tế. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này, chúng tôi xin được chuyển tới quý vị bài viết của nhà báo Nguyễn Sĩ Đại, Thái Hương, người yêu quê hương một cách đặc biệt, để chúng ta cùng hiểu hơn về người phụ nữ đặc biệt này.
6: Từ Ngân hàng Bắc Á đến sữa, dược liệu, trường học, từ Vinh, Hòa Bình, Phủ Quỳ, từ Việt đến Nga với tất cả sự hứng khởi và nhiều bất ngờ. Có thể nói bà Thái Hương là một trong những người đàn bà xứ Nghệ đáng nói nhất trong thời kỳ đổi mới.
1: Bà Thái Hương sinh ra trong một gia đình nhà giáo, gốc rễ nông dân tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tuổi thơ của bà Thái Hương được tắm mình trong cuộc sống nhân ái, giàu tính lý tưởng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa trên quê hương Xô Viết, nhưng cũng cơ cực vì đói nghèo. Người cha cầm súng bảo vệ Tổ quốc ở những chiến trường xa, để lại cho mẹ bà, một người đàn bà nhỏ nhắn, phải gánh vác trên đôi vai gầy một gánh nặng gia đình quá sức. Động lực làm mọi thứ để đổi đời được nhen nhóm trong Thái Hương từ những ngày đòn gánh tre chín dạn hai vai ấy. Cảnh khổ tạo cho bà tình thương yêu con người, nhất là người nghèo, cũng trở thành một tài sản, một sức mạnh to lớn để làm nên sự nghiệp sau này.
6: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, bà được phân công về Hải Phòng công tác, sau đó làm việc tại Công ty Vật liệu Xây dựng Chất đốt Nghệ An. Cuộc đời viên chức nhà nước của bà chỉ kéo dài 8 năm, từ 1982 đến 1990. Những năm này, Việt Nam đang bị cấm vận, cả nước rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, đồng lương không nuôi đủ bản thân, chưa nói phải lo liệu cho cả gia đình. Bản thân có thể chịu đựng, nhưng để chồng con gia đình phải chìm đắm mãi trong sự đói nghèo thì không. Thời thế cho phép, bà thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Hà và may mắn đầu tiên đến với người có tầm nhìn, có quyết tâm, biết chớp cơ hội, giống như một nhân vật ở thị trấn Sommer trong tiểu thuyết của Balzac, lúc giao thời vàng thau lẫn lộn. Bà đã kinh doanh những thứ thời cũ, chủ cũ tưởng như bỏ đi lại thành châu báu trong thời kinh tế thị trường. Tuổi thơ và những năm tháng đó có những câu chuyện đẫm lệ, có những tình người không thể quên được, có những ngẫu nhiên không lặp lại, có bao điều phi lý đáng kể. Bà từng kể về cuộc đời mình và nói có thể viết tiểu thuyết được. Điều đó là chắc chắn đối với một con người như bà. Từ quyết tâm và may mắn ban đầu ấy, bà đã bước ra và đi tới hôm nay. Chắc chắn rằng không phải riêng bà, chính cha mẹ, anh em, chồng con bà, chính là những người bạn đường, từ trong tình yêu sâu sắc nhất, là xuất phát điểm, là nguồn sức mạnh bất khả chiến bại của Thái Hương.
1: Quý vị thân mến, Đại hội Đảng lần thứ 6 là đại hội cởi trói cho sức sản xuất, cởi trói cho con người khỏi nhiều định kiến, xóa bỏ độc quyền sản xuất và lưu thông phân phối, xóa bỏ ngăn sông cấm chợ cho phép phát triển kinh tế tư nhân. Nhưng muốn làm kinh tế thì phải có vốn. Lúc ấy tiếp cận nguồn vốn nhà nước là cực kỳ khó khăn, thủ tục khá phức tạp. Với tâm thế không ngừng tìm kiếm thử thách, bà đã đưa ra quyết định táo bạo, rời bỏ sự an toàn của công việc nhà nước để bước chân vào thương trường. Chính quyết định này đã mở ra cơ hội để bà trở thành người sáng lập và điều hành tập. Đồng thời, bà chèo lái Ngân hàng Bắc Á từ một ngân hàng địa phương nhỏ trở thành một định chế tài chính thịnh vượng.
6: Vâng, sở dĩ bà biết rõ khó khăn của bạn bè, của những người bình dân, bà mở Ngân hàng Bắc Á để người dân dễ vay vốn. Hồi đó, nhiều người cho rằng Bắc Á là sân sau của một số quan chức trong tỉnh và trung ương. Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại là nhà báo ở địa bàn xứ Nghệ lúc bấy giờ đã dày công tìm hiểu, xác minh những đồn đoán. Và đã thấy được thực tế không phải như vậy, mà chỉ có sự hùn vốn, góp vốn lành mạnh, không hề có đồng tiền nào của cán bộ to. Nhưng sự giúp đỡ của chính quyền, của hệ thống ngân hàng trong bước khởi đầu ấy là hết sức to lớn.

0: Có một dạo không ai tìm thấy Thái Hương đâu cả và đồn đoán cũng dậy lên. Ấy là lúc bà lánh đi để thực hiện một sứ mệnh khác, sinh con. Trước đây cũng như bấy giờ, để tìm được hộp sữa tốt là phải mua sữa ngoại mà không phải dễ, lại cũng chẳng chắc chắn về chất lượng. Một hôm vào năm 2008, bất ngờ bà đọc được cái tin sữa bột của tập đoàn Tam Lộc Trung Quốc có chứa melamin, một chất độc hại. Ngày 22 tháng 9 năm 2008, người ta đã thống kê được gần 53.000 trẻ em bị bệnh, hơn 12.800 trẻ phải nằm viện và 4 trẻ bị chết với nguyên nhân là sỏi thận và suy thận do uống sữa có chứa melamin.
1: Vâng thưa quý vị, có lẽ điều làm nên dấu ấn của những con người thành đạt không chỉ nằm ở những gì họ tạo dựng được, mà còn ở cách họ lựa chọn để cống hiến cho cộng đồng và đất nước. Mang trong mình cốt cách của người xứ Nghệ, giàu nghị lực, luôn khát khao vươn lên nhưng cũng nặng lòng với quê hương. Bà Thái Hương chưa bao giờ xem thành công là đích đến cuối cùng. Phía sau bản lĩnh của một doanh nhân là những trăn trở của một người công dân trước những vấn đề của xã hội, là khát vọng được góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, được chung tay tạo dựng những giá trị bền vững cho hôm nay và cho cả mai sau.
0: Có lẽ cũng bởi vậy mà trên hành trình của mình, bà luôn lựa chọn những con đường nhiều thử thách, nơi lợi ích của cộng đồng được đặt song hành với sự phát triển của doanh nghiệp, nơi khát vọng làm giàu gắn với khát vọng phụng sự. Và chính từ những suy nghĩ tưởng như rất giản dị ấy, một hành trình mới đã được mở ra, không chỉ làm thay đổi diện mạo của một ngành kinh tế mà còn góp phần khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của người Việt trên chính quê hương mình.
1: Vâng thưa quý vị, có những cuộc cách mạng được ghi lại bằng những tiếng súng, nhưng cũng có những cuộc cách mạng được bắt đầu từ tình thương yêu, từ giây phút chứng kiến trẻ em Trung Quốc bệnh tật, thậm chí tử vong vì sữa, một nỗi trăn trở sâu sắc của người mẹ đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một gia đình để trở thành nỗi lo của cả cộng đồng. Bà Thái Hương từng nói, không thể để trẻ em Việt Nam lớn lên bằng những ly sữa mà người làm ra không thực sự hiểu rõ nguồn gốc và chất lượng của nó. Và rồi, từ một quyết định tưởng như táo bạo, một cuộc cách mạng âm thầm đã bắt đầu. TH Trumilk đã ra đời. Ngay những dòng sữa đầu tiên được chất lọc từ mảnh đất phù quỳ, người phụ nữ ấy đã khóc. Không phải giọt nước mắt của một doanh nhân đón nhận thành công, mà là giọt nước mắt của một người con xứ Nghệ, nhìn thấy khát vọng của mình đã bén rễ trên chính mảnh đất quê hương. Sau bao năm tháng đi qua đói nghèo, bươn chải và lập nghiệp, bà lại trở về với đất, với cỏ cây, với những đàn bò sữa, với một niềm tin giản dị, đất lành sẽ cho dòng sữa lành.
0: Quý vị thân mến, nếu ai đã từng đến Nghĩa Đàn, Nghệ An vào lúc rạng sáng giữa các con đường hai bên là ngô, cỏ và cao lương, hoặc đến trang trại bò sữa sớm tinh mơ, khi đợt vắt sữa đầu tiên trong ngày bắt đầu thì có thể bạn hiểu phần nào hai chữ tình đất mà bà Thái Hương, nhà sáng lập tập đoàn TH, vẫn hay nói đến trong bất kỳ một cuộc nói chuyện nào. Khi mà bà nói về khát khao cống hiến phụng sự cho đất nước quê hương mình. Đến nay ra đời gần 20 năm, TH Trumilk thành lập vào năm 2009, nhưng TH Trumilk đã là một thương hiệu quốc gia, niềm tự hào của người Việt và vươn ra thế giới. Tất cả đến từ trăn trở của một người mẹ có trái tim và tấm lòng vĩ đại. Bà bước chân vào ngành sữa bằng nỗi lo của dân tộc, đất nước, chứ không phải là nỗi lo của một người mẹ ba con. Quá lo lắng và trăn trở vì hiểm họa đến từ khủng hoảng sữa melamin của Trung Quốc gây bệnh sạn thận cho trẻ em. Trong khi lúc đó thị trường sữa Việt Nam chủ yếu là nhập sữa bột về pha lại là 92%, bà Thái Hương quyết định phải làm ngay ly sữa tươi, sạch cho trẻ em Việt Nam, không thể chậm trễ hơn. Chữ duyên đã đưa bà Thái Hương đến ngành sữa. Nhưng bà không phải là người bước vào ngành sữa để kiếm lợi nhuận. Chính vì thế, doanh nghiệp của bà luôn luôn phải xác định không tối đa hóa lợi nhuận mà phải tối đa hóa lợi ích. Và còn có cả số phận nữa. Số phận khiến bà trở thành một người phụ nữ của công việc, kinh doanh và dẫn đầu. Phần nào đó bà có tính cách mạng, được ăn sâu vào tiềm thức, từ con người, mảnh đất quê hương mình. Phần vì thiên bẩm kinh doanh đã đưa cuộc đời người đàn bà sữa không bao giờ ngừng nghỉ tìm ra cái mới mang tính cách mạng, tạo nên nhiều thành tựu lớn cho ngành sữa Việt Nam.
1: Cuộc cách mạng nổi bật nhất ghi dấu ấn của bà là cuộc cách mạng sữa tươi sạch

0: thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam. Từ một nước nhập sữa bột về pha lại, trở thành đất nước có sản phẩm sữa tươi chất lượng quốc tế, góp phần giảm tỷ lệ nhập sữa bột về pha lại xuống còn hơn 60%. Doanh nghiệp của bà đã chiếm hơn 40% thị phần sữa tươi. Ngành sữa Việt Nam ban đầu chưa có tên trên bản đồ sữa thế giới, thì nay đã ghi dấu ấn với trang trại chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á 2015. Ở Việt Nam, trong bất kỳ ngành nghề nào, nếu không phải là thừa hưởng từ gia đình hoặc tiếp nối phát triển các doanh nghiệp nhà nước để lại sau cổ phần hóa và đổi mới, thì chỉ có doanh nghiệp của bà Thái Hương đặt nền móng và xây được những thành trì kiên cố như vậy. Tìm được chiếc chìa khóa vàng công nghệ cao, bà đã đánh thức đất đai ở nhiều vùng đất trên dải đất hình chữ S. Trước tiên là mảnh đất Phủ Quỳ, Tây Nghệ An. Các kỹ sư của TH có thể đứng vào hàng ngũ chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa. Bài học thành công của trang trại kỷ lục lớn nhất châu Á năm 2015, nuôi thành công bò ôn đới ở mảnh đất nhiệt đới với dòng sữa chất lượng cao, không thua kém gì các nước dẫn đầu như Úc, Mỹ, New Zealand. Trang trại của TH là trang trại duy nhất ở Việt Nam đón nhiều nguyên thủ quốc gia đến tham quan và khích lệ. Bà Thái Hương là doanh nhân hiếm có được tiếp xúc với nhiều vị tổng thống và ai cũng dành lời khen ngợi tuyệt đối khi nhắc đến thương hiệu TH Dreamil.
1: Quý vị thân mến, từ lĩnh vực sữa tươi sạch, anh hùng lao động Thái Hương bắt đầu tạo dựng một hệ sinh thái thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ, chất lượng cao cùng bộ sản phẩm bếp Việt, người nội trợ tử tế TH True Food. Từ nền tảng sản xuất sữa tươi bằng trái tim và tấm lòng người mẹ và tâm nguyện của một người nội trợ tử tế, bà tiếp tục con đường sản xuất thực phẩm với tâm thế của một người nội trợ tử tế cho cộng đồng, nỗ lực vì dinh dưỡng lành mạnh cho người Việt, cung cấp những gì mà một căn bếp Việt và những người nội trợ cần. Vì sức khỏe cộng đồng, bà Thái Hương cũng hướng tới một bếp Việt phải được ngon, sạch, tầm vóc, thể chất người Việt phải cao lớn, không nhỏ bé như Hương nữa, bà nói. Mới đây, tập đoàn TH tổ chức hội thảo quốc tế về dinh dưỡng người Việt. Đứng trước vấn nạn an toàn thực phẩm và những đe dọa về an ninh lương thực, bà trăn trở làm thực phẩm sạch, lành mạnh. Bà từng chia sẻ, Việt Nam có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới, hầu hết bệnh đều từ miệng vào. Bởi vậy, việc khởi xướng và đi đầu về sản phẩm thực phẩm sạch và dinh dưỡng lành mạnh cho người Việt với 6 nhóm đối tượng được coi là cuộc cách mạng mới của bà với tâm thế vì sức khỏe cộng đồng. Tại hội thảo này, bà đã mời chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Nhật Bản, quốc gia có thành tựu lớn nhất về cải tạo nòi giống, nâng cao tầm vóc thể lực người dân, tới để chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả những trăn trở đó, khát khao đó, đến từ chính nội tại bà Thái Hương để phụng sự đất nước mình. Vì sao bà phải tham gia hàng trăm cuộc họp với các bộ ngành, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về vấn đề minh bạch sữa? Vì sao một doanh nhân như bà lại phải đau đáu điều đó?
0: Thực tế, bà nhận lãnh sứ mệnh đó vì muốn người tiêu dùng được quyền lựa chọn sản phẩm sữa, được sử dụng sản phẩm sữa tươi lành, tự nhiên, đảm bảo an toàn thực phẩm với tiêu chuẩn quốc tế. Bà vẫn khẳng định, bà cảm ơn những người đi trước trong ngành sữa đã khai mở những hiểu biết nhất định về sữa. Tuy nhiên, bà đi con đường của mình khi mở ra con đường sữa tươi sạch, con đường nghiêm túc, chân chính và kiêu hãnh. Cuộc cách mạng nào cũng phải nếm gai hoa hồng. Chắc chắn có, nhưng bà vẫn luôn kiên định. Và cuối cùng, người được lợi chính là người tiêu dùng. Cuộc chấn hưng dinh dưỡng của bà Thái Hương cũng không nằm ngoài lệ. Khi bà tiên phong đóng góp xây dựng chương trình sữa học đường quốc gia, thử nghiệm và có kết quả lâm sàng về thay đổi tích cực thể chất của học sinh ở Nghệ An sau một năm uống sữa tươi học đường TH School Milk. Bà cũng đấu tranh không ngừng nghỉ để ly sữa đưa vào trường học phải có nghiên cứu tiêu chuẩn phù hợp với sự hấp thu của trẻ. Tập đoàn TH vẫn đang là đơn vị duy nhất tiến hành nghiên cứu lâm sàng khoa học bài bản để tìm ra sản phẩm sữa tươi học đường phù hợp dựa trên đánh giá thể trạng, địa lý, tập quán vùng miền, xác đáng, được xác nhận bởi Bộ Y tế. Các hành động của bà, nếu không đủ thông tin, thì bạn sẽ thấy thấm thía thế nào khi bà Thái Hương nói không, chỉ có khi tôi chết đi thì mới thôi đấu tranh. để nói về cuộc đấu tranh cho minh bạch sữa và tiêu chuẩn sữa học đường.
1: Quý vị thân mến, ra đời từ khát vọng trẻ em Việt Nam được dùng sản phẩm tươi sạch nhất, tập đoàn TH dưới sự dẫn dắt của anh hùng lao động Thái Hương đã tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi sạch và cách mạng dinh dưỡng cho người Việt khi giúp đưa tỷ lệ sữa nước chế biến từ sữa tươi nguyên chất tăng từ 8% năm 2008 khi TH chưa gia nhập thị trường lên tới 60% năm 2023. Đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư vào phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia, bà từng chia sẻ. Sau gần 20 năm, TH Trumil đã trở thành thương hiệu quốc gia, là dòng sản phẩm sữa tươi sạch được người tiêu dùng tin yêu. Theo báo cáo của Vietnam Brand Footprint 2023, dấu ấn thương hiệu Việt Nam ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG do Kantar World Panel Việt Nam thực hiện. Năm 2023, TH tiếp tục tiên phong trong top 2 thương hiệu sữa và sản phẩm sữa được người tiêu dùng thành thị lựa chọn nhiều nhất.
0: Quý vị ạ, tập đoàn TH đã sở hữu danh mục gần 200 sản phẩm sữa tươi sạch, thực phẩm và đồ uống tốt cho sức khỏe với giá trị cốt lõi. Vì sức khỏe cộng đồng, khẳng định vị thế một chuyên gia dinh dưỡng trong lĩnh vực thực phẩm khi liên tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho nhiều nhóm tuổi, đối tượng sử dụng, góp phần nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Trong nhiều năm qua, TH cũng khởi xướng và đồng hành cùng các bộ, ngành, các tổ chức xã hội thực hiện các chương trình dinh dưỡng lớn, chương trình sữa học đường, đề án dinh dưỡng người Việt, mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam. Viện Dinh dưỡng TH đã hợp tác nghiên cứu cùng các chuyên gia nước ngoài, các tổ chức khoa học quốc tế nhằm mục đích nâng cao tầm vóc, thể lực cho thế hệ tương lai, đóng góp thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển thể trạng và tầm vóc trẻ em. Có lẽ mỗi người đều có một cách để yêu đất nước mình, có người cầm súng, có người cầm bút, có người âm thầm gieo những hạt giống cho tương lai. Còn với bà Thái Hương, tình yêu ấy được gửi vào những cánh đồng cỏ phủ quỳ, vào những đàn bò sữa, vào những ly sữa sạch và cả những cuộc đấu tranh bền bỉ vì sức khỏe cộng đồng. Và dường như chừng nào còn có thể cống hiến, người phụ nữ ấy vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình như chính lời bà từng nói, chỉ khi tôi chết đi thì mới thôi đấu tranh.
1: Truyền thông thường nhắc đến những tài giỏi may mắn của bà, ít khi biết và ít nói đến những rủi ro cay đắng mà bà phải gánh chịu một mình. Người con gái đò lường, tức là đô lương ấy, đã vượt qua bằng tất cả sức mạnh. Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại nói rằng ông đã được đọc những bài thơ, những bài hát do bà Thái Hương sáng tác. Nếu đủ thời gian cho việc này, nhà báo tin chắc bà cũng là một tác giả có tên tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật, bởi thân sinh bà cũng là một nhà giáo, nhà thơ. Rất trân trọng bà Thái Hương và khi cưới con trai, bà đã gửi tấm thiệp mời và một bức thư do chính tay của bà viết gửi tới cho nhà báo Nguyễn Sĩ Đại. Bà Hương là người sẵn sàng bỏ nhiều công việc quan trọng để sang nước Anh ngủ cùng con, ăn cùng con trong những ngày đầu con du học. Tuy nhiên, ở nước sở tại, người ta không cho phép điều ấy. Không có gì lo lắng đau khổ bằng người mẹ phải xa con nên bà đã quyết tâm xây dựng một ngôi trường quốc tế tại Việt Nam. Chắc hẳn bà còn nhiều mục tiêu khác, nhưng cảm xúc đầu tiên mạnh mẽ nhất chính là cảm xúc ấy. Quý vị thân mến, người nghệ vốn yêu quê, doanh nhân nào khi thành đạt đầu tiên cũng đóng góp cho làng xóm quê hương, nhưng Thái Hương là người yêu quê hương một cách đặc biệt. Đến giờ, trụ sở chính của Bắc Á vẫn đặt ở Vinh. Phủ Quỳ là nơi bà chọn để thay đổi hình ảnh đất nước. Bà dành tiền để xây các công trình thờ phụng Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ của quê hương với một lòng thành kính vô hạn. Bà tài trợ cho đội bóng sông Lam Nghệ An để khuyến khích một tinh thần xứ nghệ. Trong tâm hồn người phụ nữ ấy, nếu ai đó may mắn, đủ yêu thương, hẳn sẽ được nghe những lời tự truyện của bà về tuổi thơ trong veo nơi mảnh đất Đô Lương, nơi một đứa trẻ nhận thức về truyền thống, văn hóa, người mẹ một cách hồn nhiên dù giữa đạn bom hay thời bình. Bài học đến từ cách bà mẹ vấn tóc, dạy từ lời ăn tiếng nói, hai cách để một người phụ nữ bao bọc gia đình mình vươn lên và tự tin bước tới.

0: Thưa quý vị, nói thêm về nhà máy sữa TH và vùng nguyên liệu trên đất Phủ Quỳ, người Pháp đã gieo lên vùng đất Ba Gian màu mỡ này những điền trang lớn, sau này là những nông trường cao su, cam, cà phê. Song người lao động vẫn không thoát được cảnh nghèo đói bị bóc lột. Rồi liên doanh mía đường với số vốn công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An, thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1996, có tổng vốn đầu tư 90 triệu USD từ năm 1996, có công ty mẹ từ Anh Quốc, lần đầu đã đưa công nghiệp hiện đại vào nông nghiệp nhưng vẫn không có sự phát triển bền vững, chưa có sự hài hòa lợi ích giữa các bên. Chính bà Thái Hương đã nhận chuyển nhượng công ty này vào năm 2011. Từ đó vùng đất này mới thật sự cất cánh. Cả vùng rộng lớn tay nghề không chỉ là một vùng kinh tế công nông nghiệp hiện đại mà còn là một điểm đến hấp dẫn của khách du lịch, một hình ảnh tươi sáng của nông thôn Việt Nam trong thời đại mới. Con số là thông tin định lượng, thuyết phục hơn nhiều lời ca ngợi, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động tính đến năm 2026, đầu tư ngược ra nước ngoài, riêng ở Nga là 2,7 tỷ USD. Vào tháng 11/2025, nhân dịp ngày thống nhất toàn dân của Liên bang Nga, bà Thái Hương là một trong năm đại biểu quốc tế hiếm hoi được đích thân Tổng thống Nga trao tặng huân chương nhờ những đóng góp to lớn trong việc tăng cường hợp tác chiến lược và triển khai các dự án nông nghiệp, sữa quy mô lớn tại Nga. Vâng, thưa quý vị, bà Thái Hương cũng như nhiều doanh nhân thành đạt khác là hiện thân của ý chí Việt Nam, sức lớn phù đồng của đất nước Việt Nam. Ở bà, ta còn thấy sự hồn nhiên của người phụ nữ yêu cái đẹp, say mê làm đẹp. Nhìn bà vào phòng làm việc của bà, đâu cũng thấy sự trau chuốt. Bà quan tâm đến tất cả mọi người, chưa từng đuổi việc ai, không nói về kinh doanh, chỉ nói về con người. Ở một khía cạnh cơ bản, ta thấy cái đẹp, sự yêu thương, trách nhiệm luôn quấn quýt theo mỗi bước chân bà. Doanh nghiệp của bà Thái Hương đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Gần đây nhất là giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á Thái Bình Dương năm 2021 ở hạng mục cao nhất cho loại hình sản xuất lớn. Bản thân bà đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động. Tổng thống Israel ông Shimon Peres từng ca ngợi bà Thái Hương là người phụ nữ đã tạo ra một cuộc cách mạng về sữa tươi sạch tại Việt Nam. Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Phương Đông diễn ra ở vùng Viễn Đông, Liên bang Nga năm 2017, Tổng thống Nga Putin nói, bà Thái Hương là nữ doanh nhân tầm cỡ quốc tế với kế hoạch hành động hết sức hoàn hảo. Còn bà coi trọng sự cao quý trong phẩm cách con người. Làm kẻ chiến thắng đâu có đáng kể, giữ được cao quý trong thành công mới là hoàn hảo.
1: Quý vị biết không, trong một cuộc phỏng vấn, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại chỉ hỏi bà hai câu và bà cũng chỉ trả lời có hai câu. Điều gì khiến bà tâm đắc nhất? Tôi tâm đắc nhất với câu nói của Bác Hồ. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Mong muốn lớn nhất của bà là gì? Tôi mong muốn Đời Người là cuốn sách mà trang nào cũng ghi đầy những kỷ niệm đẹp.
0: Quý vị thân mến, tình yêu quê hương của bà Thái Hương không chỉ được thể hiện bằng những công trình tri ân, những nghĩa cử dành cho cộng đồng hay sự gắn bó thủy chung với mảnh đất xứ Nghệ, mà còn được gửi gắm trong một khát vọng lớn hơn, biến những vùng đất từng chịu nhiều gian khó trở thành những miền đất của sự trù phú và hy vọng. Và Phủ Quỳ, miền đất đỏ Ba Gian phía tây Nghệ An, chính là nơi bà lựa chọn để hiện thực hóa khát vọng ấy, tạo nên một cuộc chuyển mình mạnh mẽ cho nông nghiệp hiện đại Việt Nam. Nhìn vào những thành tựu gần 20 năm qua của tập đoàn TH đã đạt được, nhìn vào những bước đầu tư ở thị trường Nga, Trung Quốc, có thể thấy bà đang sốt ruột, nói nhanh, nói mạnh về những thứ bà cho là đúng vì sức khỏe cộng đồng. Thành tựu đó được bà nhìn nhận một cách giản dị. Tôi theo đạo Phật, làm được những việc đó thì không phải đi chùa nữa.
1: Quý vị thân mến, được mệnh danh là nữ đại gia quyền lực trong lĩnh vực tài chính của xứ Nghệ, bà Thái Hương hiện là Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á và là người sáng lập thương hiệu TH True Milk nổi tiếng, cạnh tranh trực tiếp với ông lớn Vinamilk cùng với bà Mai Kiều Liên và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà Thái Hương nhiều năm liền góp mặt trong danh sách doanh nhân châu Á tiêu biểu do Forbes bình chọn. Với sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á, tên tuổi bà Thái Hương không ngừng thăng hạng, trở thành biểu tượng doanh nhân quyền lực tại Việt Nam và châu Á. năm 2020, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của bà cho xã hội và cộng đồng, nhà nước đã vinh danh bà Thái Hương với danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2024, bà tiếp tục là gương mặt đại diện của tập đoàn TH khi nhận giải thưởng doanh nhân của năm tổ chức tại London. Bà cũng vinh dự nhận giải thưởng Nữ doanh nhân quyền lực ASEAN, khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng kinh doanh khu vực. Tại lễ trao giải ở phạm vi toàn cầu, giải nhà lãnh đạo có tầm nhìn, anh hùng lao động Thái Hương của Việt Nam là nhà lãnh đạo duy nhất nhận giải nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc khu vực châu Á. Doanh nghiệp do bà sáng lập, TH Group, được vinh danh với giải thưởng công ty đồ uống và thực phẩm hàng đầu châu Á. Chia sẻ về lý do bình chọn cho bà Thái Hương, nhà cố vấn nghiên cứu đã phân tích như sau. Giải nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc dành cho bà Thái Hương được hội đồng thẩm định đánh giá dựa trên chiến lược lãnh đạo vượt bậc, đổi mới, có tính tác động toàn cầu, nỗ lực phát triển bền vững và thành công tài chính khi dẫn dắt tập đoàn TH.
2: Các dự án do anh hùng lao động Thái Hương dẫn dắt đều thực thi chiến lược phát triển bền vững rất bài bản với 6 trụ cột dinh dưỡng, sức khỏe, môi trường, giáo dục, con người, cộng đồng và phúc lợi động vật. Bà được Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva vinh danh trong 17 gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững năm 2023. Bà là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được CSA World International vinh danh trong danh sách top 10 phụ nữ vì sự phát triển bền vững 2021 tại châu Á. Trước đó, tạp chí tài chính của Mỹ Forbes bình chọn bà vào top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á nhiều năm liên tiếp vì đã làm thay đổi bản chất ngành sữa tại Việt Nam. Bà cũng là doanh nhân duy nhất của Việt Nam được bình chọn giải thành tựu nổi bật cho đóng góp cộng đồng tại Dubai, giải thưởng nữ doanh nhân quyền lực tại Diễn đàn Tri thức Thế giới, giải nữ doanh nhân xuất sắc Steve Awards, doanh nhân xuất sắc châu Á.
1: Thưa quý vị, với những đóng góp cống hiến cho quê hương, cho đất nước, như lời nhà báo Nguyễn Sĩ Đại nói, bà Thái Hương là một trong những người đàn bà xứ Nghệ đáng nói nhất trong thời kỳ đổi mới. Từ cô bé lớn lên giữa những nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ, từ người phụ nữ từng bươn trải để thoát khỏi đói nghèo và rồi dấn thân trên thương trường với khát vọng mở lối cho nhiều người cùng vươn lên. Mỗi chặng đường trong cuộc đời Thái Hương đều được dẫn dắt bởi một niềm tin giản dị mà mãnh liệt. Làm giàu phải bắt đầu từ những giá trị nhân bản và phải đem lại điều tốt đẹp cho cộng đồng. Chính những năm tháng gian khó, những trải nghiệm trên thương trường cùng tình yêu sâu nặng với con người, với trẻ em Việt Nam đã hun đúc nên một quyết định mang tính bước ngoặt. Và từ một nỗi trăn trở rất đỗi đời thường của người mẹ trước bữa sữa an toàn cho con trẻ, một hành trình mới đã bắt đầu, hành trình kiến tạo nên tập đoàn TH với khát vọng mang đến những dòng sữa sạch, nâng tầm vóc Việt bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ và tình yêu dành cho đất nước.
2: Ở bà Thái Hương, người ta nhận ra một điều đặc biệt càng đi xa. Bà càng hướng về cội nguồn, càng thành đạt, bà càng đau đáu với những điều bình dị nhất của cuộc sống con người. Từ những ký ức của đói nghèo, từ tình yêu thương được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu nhân nghĩa và từ khát vọng vươn lên của một người con xứ Nghệ, bà đã chọn cho mình một con đường không chỉ để làm giàu mà còn để góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Với bà, kinh doanh không đơn thuần là tạo ra của cải mà trước hết phải tạo ra những giá trị hữu ích cho xã hội. Sự phát triển của doanh nghiệp không thể tách rời sự phát triển của con người và sự hưng thịnh của đất nước. Bởi vậy, phía sau mỗi quyết định tưởng như chỉ mang dấu ấn của một doanh nhân, luôn là nỗi trăn trở của một công dân trước vận hội và những vấn đề của cộng đồng. Có lẽ cũng bởi thế mà trên hành trình của mình, bà chưa bao giờ tự giới hạn ở những gì đã có. Từ ngân hàng đến nông nghiệp công nghệ cao, từ những cánh đồng quê hương đến khát vọng nâng tầm thể chất, trí lực người Việt, tất cả đều bắt đầu từ một mong muốn giản dị nhưng bền bỉ. Làm điều gì đó có ích cho con người, cho mảnh đất đã sinh thành và cho tương lai của đất nước.
1: Vâng, có những cuộc cách mạng được ghi lại bằng những tiếng súng, nhưng cũng có những cuộc cách mạng được bắt đầu từ tình yêu thương. Và trên hành trình gần 20 năm qua, người đàn bà mang tên Thái Hương vẫn lặng lẽ đi trên con đường mà mình đã chọn, con đường của sự tử tế, của khát vọng phụng sự và của niềm tin rằng điều tốt

0: đẹp nhất làm ra trên đất Việt trước hết phải dành cho con người Việt.
1: Đến đây chương trình Văn hóa xứ nghệ kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Văn hóa xứ nghệ vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên đề khuyến nông.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Nghệ An, tía tô là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế khá, được nhiều hộ dân canh tác. Việc xây dựng mô hình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp là rất cần thiết nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hoạt động này đang được khuyến nông Nghệ An tập trung thực hiện.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Oanh ở xóm 3 xã Bạch Ngọc là một trong hai hộ được chọn tham gia mô hình trồng tía tô dược liệu theo hướng Việt Gáp, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương triển khai. Nhờ phù hợp với chất đất, điều kiện khí hậu và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, nên cây tía tô sinh trưởng phát triển tốt. Sau khoảng 2 tháng trồng và chăm sóc, đã có thể cho thu hoạch lần đầu với sản lượng 1,5 tấn 1 hecta, góp phần mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Oanh, xóm 3 xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Qua quá trình trồng và sản xuất, được cán bộ khuyến nông này và cán bộ địa phương hỗ trợ về kỹ thuật giống cây trồng này và để phát triển cái cây giống tốt để đưa ra đạt cái năng suất cao.
1: Bà Hồ Thị Thành, xóm 3 xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
3: Trước đây là cái vùng đất này là có trồng lúa nhưng mà không được cái thì đây là dần bỏ hoang hết đấy. Nhưng mà đến khi là làm cái cây dược liệu, cây tía tô này thì chúng tôi lấy là cũng đã có thu nhập cao.
1: Để mô hình đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, bên cạnh việc khảo sát, lựa chọn địa bàn và hộ dân tham gia phù hợp, trong quá trình thực hiện, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh được giao phụ trách đã thường xuyên bám sát cơ sở để theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các hộ tham gia thực hiện theo đúng yêu cầu về quy trình kỹ thuật. Từ đó giúp người dân yên tâm trong quá trình trồng và chăm sóc cây tía tô dược liệu. Các ông Nguyễn Hồng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, Đặng Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Ngọc cho biết.
4: Địa điểm này là một vùng ở bên cạnh sông, có khả năng tiêu thoát nước tốt, có cái khả năng ngăn các cái nguy cơ từ bên ngoài. Nên do đó thì có thể nói rằng cái địa điểm này là một trong những cái địa điểm lý tưởng để thực hiện cái chương trình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp.
5: Ủy ban xã Bạch Ngọc đã phối hợp rất là tốt với Trung tâm Khuyến nông của tỉnh Nghệ An để xây dựng và phát triển cái mô hình trồng cây tía tô làm nguồn dược liệu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ cái khâu khảo sát cho đến chuyển giao kỹ thuật, thì Ủy ban xã cũng đã thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khuyến nông của tỉnh để kiểm tra và hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc cây tía tô. Hiện tại thì mô hình phát triển của cây tía tô rất là tốt, bước đầu đã phát huy có hiệu quả và mang lại lợi ích về mặt kinh tế cũng như là giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn.
1: Đối với các mô hình thí điểm được Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai, trong đó có cây tía tô dược liệu theo hướng Việt Gáp, việc liên kết tìm đầu ra sản phẩm ổn định cho bà con nông dân luôn được đơn vị quan tâm chú trọng. Vì vậy, ngay từ khi lập dự án, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã làm việc và liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thảo Dược Hàng Mun đóng trên địa bàn xã để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Sau mỗi đợt thu hoạch, công ty đều thu mua với giá cao hơn giá thị trường để bà con có thêm thu nhập và yên tâm sản xuất. Đây cũng là nguồn nguyên liệu quan trọng để đơn vị sản xuất ra các loại sản phẩm khác nhau, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, nhất là thị trường Nhật Bản. Từ đó tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa nhà nước, doanh nghiệp và bà con nông dân. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thảo Dược Hàng Mun và ông Nguyễn Hồng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, nói.
6: Mục tiêu lớn nhất của công ty Thảo Dược Hàng Mun đó là tạo ra các cái vùng nguyên liệu thảo dược mà từ quy hoạch và được chính bà con là tham gia từ sản xuất và thu hoạch. Thì vùng tía tô là một trong những cái nguồn nguyên liệu chủ lực và chúng tôi là bao tiêu toàn bộ các cái sản phẩm của bà con làm ra.
4: Đến thời điểm hiện nay thì có thể khẳng định rằng là cái tía tô đã sinh trưởng phát triển tốt và là một cái mô hình có cái tín hiệu tích cực trong cái việc nhân rộng cho trên địa bàn của xã và trong địa bàn Nghệ An trong thời gian tới.
1: Từ thành công của mô hình này cũng như các mô hình thí điểm đã được thực hiện trong nhiều năm qua sẽ giúp Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trong thời gian tới, vừa góp phần thay đổi tư duy sản xuất trong bà con nông dân, vừa hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững. Mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và kỹ sư Phan Anh Tài, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An.
7: Xin được hỏi kỹ sư Phan Anh Tài là đối với mô hình trồng tía tô thì cái việc mà lựa chọn đất cũng như là giống thì cần phải có những yêu cầu như thế nào?
8: Để mà sản xuất tía tô, đặc biệt là sản xuất tía tô Nhật Liệu á, thì nó yêu cầu về cái đất và quy kỹ thuật trồng nó rất cao. Thứ nhất là về cái đất thì mình phải chọn cái khu vực mà về thực sự là cách ly với là khu dân cư một này, hai là cách ly các cái khu rác thải này, cách ly các cái vùng mà nguy cơ gây ô nhiễm. Thứ ba là phải yêu cầu đất phải là tới số đất cạt phá thịt nhẹ, mẫu đất chúng ta phải được đi kiểm tra trước khi đưa vào giao thông. Đó là về cái yêu cầu về đất. Yêu cầu thứ hai là về giống. Thì hiện nay thì chúng ta có 3 cái giống tía tô mà phù hợp cho sản xuất dược liệu. Một là giống tía tô lá xanh, hai là giống tía tô lá tím, thứ ba là giống tía tô Hàn Quốc lá to. Thì mỗi giống thì nó phù hợp với từng loại sản phẩm riêng. Tuy nhiên ta phải căn cứ vào nhu cầu thị trường, căn cứ vào cái điều kiện đất đai thổ nhưỡng thì ta phải chọn cái giống phù hợp.
7: Vậy thì trong quá trình trồng và chăm sóc cây tía tô thì cần phải tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật như thế nào thưa kỹ sư Phan Anh Tài ạ?
8: Quy trình kỹ thuật ấy, thì ta cần tuân thủ thứ nhất là ta tuân thủ về cái mật độ trồng. Thì đối với cái tía tô ta trồng thông thường để làm gia vị á, ta trồng cái mật độ là dài hơn, hàng cây hàng 15 cây cây 15, nhưng trong trồng tía tô Nhật Liệu người ta phải trồng thưa hơn, 30 x 40 hoặc là 25 x 35. Mật độ như vậy thì ta mới tạo được cái bộ tán nó rồng, cái năng suất nó cao hơn. Về phân bón trong tía tô chúng ta là vẫn ưu tiên là sử dụng phân hữu cơ, đặc biệt hữu cơ vi sinh. Hai nữa là sử dụng các loại phân bón phải được kiểm soát về hoạt chất mà nó không phù hợp, và chúng ta bón theo là phải cân đối, đảm bảo là trong cái sản phẩm chúng ta là không có dư lượng về nitrat, người ta gọi là đạm ấy. Cái thứ ba này là về nước tưới, thì về nước tưới thì ta phải đảm bảo sạch, sử dụng là một là cái nước sạch mà chúng ta sẽ sinh hoạt, hai chúng ta là dùng được giếng khoan hoặc là giếng ấy, chúng ta phải kiểm tra cái một hàm lượng một số chất dù kim thời nàng trong đó hoặc là chất tác nhân ô nhiễm. Chúng ta tưới theo định kỳ theo nhu cầu của cây, rồi là trước khi mà chuẩn bị giai thu hoạch chúng ta người ta ngừng bón đạm ít nhất là 15 đến 20 ngày.
1: Cây tía tô kinh giới có thể trồng được quanh năm, tuy nhiên thời vụ thích hợp nhất là vào tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Trong mật độ trồng tía tô với khoảng cách 25 x 30 cm hoặc 20 x 25 cm cần đảm bảo số lượng từ 130.000 đến 200.000 cây một hecta. Ngoài trồng bằng hạt, người dân có thể trồng bằng dâm cành bằng cách cắt các đoạn thân bánh tẻ thành từng hom, chiều dài hom từ 12 đến 15 cm, có 3 đến 4 mắt, cắm thành từng hàng nghiêng khoảng 45 độ so với mặt luống. Khoảng cách cây và hàng cách hàng là 20 x 25 cm, mật độ khoảng 200.000 cây một hecta. Chú ý ngắt lá trước khi dâm cành để cây nhanh ra rễ non. Kỹ sư Phan Anh Tài cho biết thêm.
8: Thì trên tía tô thường một số bà sâu này chúng ta thường thấy là một cái số con thui xanh, hai là số con lá, ba là con nhìn, bốn là con rệp. Còn về bệnh thì chúng ta quan tâm là cái bệnh hẹo do là nấm phi tộc thu ra. Thì để phòng trừ sâu bệnh trên cái tía tô, đặc biệt là tía tô Việt Gáp tiêu chuẩn dược liệu thì chúng ta phải áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp. Ưu tiên các cái biện pháp mà như cánh tạc này, rồi biện pháp về là bắt bông tái này, thủ công này, rồi là các biện pháp về là bảo vệ các thiên địch có lợi. Đấy. Rồi là chúng ta ví dụ là cái cỏ dài này ta phải thu hoạch, còn là ưu tiên sử dụng bông tái này, hoặc là sử dụng các cái mang phủ ni lông này, chúng ta hạn chế được cái sâu bệnh đó này. Rồi là ta sử dụng các cái mang sinh học để là hạn chế khi mà cái dịch bệnh mà xảy ra thì chúng ta phải đảm bảo an toàn. Thứ nhất là ta phải được cái khuyến cáo sử dụng thuốc khi ta phải sử dụng, đúng không ạ? Khi sử dụng thì ta phải theo đúng nguyên tắc bốn đúng, thuốc nào được sử dụng, thuốc nào được sử dụng. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ta chọn các chế phẩm vi sinh. Hiện nay ta dùng chế phẩm bát xin lụt này, là sử dụng thuốc xanh, thuốc khoáng này. Cái loại đó thì là ta rải lên mà sâu bệnh chết nhưng mà nhá, mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sản xuất, người tiêu dùng. Nên là cái dược liệu nó khó yêu cầu khó hơn. Nên ta phải ưu tiên các cái đối tượng mà an toàn, các cái khu vực mà cỏ dài hay xung quanh đó. Thì ta không nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhé, mà phải sử dụng tổ chân vân tay. Còn nếu mà sử dụng thuốc đó thì sẽ dẫn tới là nó sẽ lẫn vào chỗ cái vùng trong của ta và ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm.

0: quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyện của thôn.
2: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, hiện nay tình trạng nhiều người trong độ tuổi lao động, nhiều cặp vợ chồng trẻ đã rời quê hương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước hoặc là đi xuất khẩu lao động để tìm kiếm cơ hội việc làm cũng như là mưu sinh đã trở nên phổ biến. Đặc biệt là tại các bản làng miền núi Nghệ An thì tình trạng này càng thể hiện rõ nét hơn.
0: Khi những lao động chính là người cha, người mẹ mưu sinh ở các khu công nghiệp, ở các tỉnh thành phía Nam hoặc là miền Bắc, họ phải để lại những đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học cho bố mẹ già ở quê lo toan chăm sóc. Thực tế này đặt ra rất nhiều khó khăn bất cập cho cuộc sống của bản thân những người đi làm ăn xa và cả những người đang sinh sống tại bản làng.
1: Vâng, đặc biệt là đối với cuộc sống của những đứa trẻ ở lại với ông bà nữa. Tương lai của những con trẻ khi mà thiếu bàn tay chăm sóc của bố mẹ sẽ như thế nào? Tất cả những vấn đề bất cập đó đã và đang hiện hữu ở nhiều bản làng ở vùng cao xứ Nghệ.
0: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các thôn xóm bản làng ở vùng cao để lắng nghe những câu chuyện đầy trăn trở như thế. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với các thôn bản của người Khơ Mú ở xã Yên Na. Bản Yên Sơn của người Khơ Mú thuộc xã Yên Na có 182 hộ với 790 nhân khẩu. Do nguồn thu nhập chính của bà con nơi đây là mấy sào ruộng nước ít ỏi, một ít diện tích lúa nương rẫy và khai thác nguồn lâm sản phụ ở trên rừng, cho nên kinh tế của nhiều hộ gia đình ở đây khá chật vật. Để cải thiện cuộc sống, những năm gần đây, một số con em địa phương lặn lội vào các tỉnh phía Nam để tìm việc làm. Tại đây, con em bản Yên Sơn có thể làm đủ nghề nghiệp như là công nhân khu công nghiệp, thợ may, lao động trang trại hoặc là thợ xây công trình. Nguồn thu nhập tương đối ổn định từ khoảng vài triệu đồng mỗi tháng được gửi về cho gia đình ở quê đã tạo được niềm tin và kích thích nhiều con em trong độ tuổi lao động sẵn sàng rời quê để lập nghiệp. Gia đình ông Ốc Văn Toán có con trai và con dâu vào các tỉnh phía Nam làm công nhân đã nhiều năm nay. Khi vợ chồng đi làm ăn xa, cả hai đứa con nhỏ đang theo học phổ thông đều phải gửi lại cho ông bà nội nuôi dạy và chăm sóc. Hàng ngày, ông phải chăm lo việc cơm nước và hỗ trợ đưa đón hai cháu nội học lớp 7 và lớp 9 đến trường ở cách nhà khá xa. Thực tế này đặt ra một bài toán nan giải cho nhiều gia đình người Khơ Mú ở đây, như gia đình ông Toán.
2: Nhà trường thì ở xa, mình người già rồi, thì hay đưa đón các cháu thì lúc mưa, lúc nắng, lúc ốm đau bệnh tật thì cũng gặp khó khăn. Còn ngoài ra, cái việc nuôi ăn ở thì gặt dù thì các cháu cũng chưa biết làm, ông bà làm thay cả, cũng hơi vất vả một tí.
3: Đặc biệt là bày cho cháu học hành thì ông bà có đáp ứng được việc đó không?
2: Mình không thể bày được. Học cấp 2 bây giờ nó khác với thời cấp 2 thời xưa. Còn việc bày thì chỉ biết là bắt cho học bài thôi.
0: Câu chuyện của gia đình ông Toán là hiện tượng khá phổ biến tại nhiều bản làng vùng cao xứ Nghệ hiện nay. Chỉ riêng tại bản Yên Sơn đã có gần 200 con em trong độ tuổi lao động xa quê hương đi làm việc ở các tỉnh thành Thái Nguyên, Bắc Ninh và một số tỉnh thành phía Nam. Ngoài những vấn đề khó khăn nêu trên, thì sự khác biệt trong công việc quản lý và nuôi dạy con cái giữa hai thế hệ ông bà và cha mẹ, thì vấn đề nhiều người trẻ đi làm ăn xa còn gây ra một số khó khăn và bất cập cho công việc quản lý của các thôn bản. Ông Ốc Văn Khuê, trưởng bản Sốp Pu, xã Yên Na bày tỏ sự lo ngại.
4: Con cháu ở nhà thì bao giờ nó cũng không bằng bố mẹ chăm, cho nên là chất lượng giáo dục, chăm sóc và việc học tập của con cháu là không đảm bảo, không chất lượng bằng bố mẹ. Cho nên là việc khó khăn của địa phương là như thế, mà còn nhiều cái nữa. Chẳng hạn như đi làm ăn xa thì việc có khi gia đình có một công việc nào đó đột xuất, muốn về nó cũng khó khăn. Là thế này thế kia, việc chấp hành pháp luật ở chủ khác không biết có đảm bảo hay không. Sợ là vi phạm thế này thế kia, cuối cùng lại trở về địa phương là cùng ảnh hưởng.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì cái sự lo lắng của ban cán sự thôn bản hay là của bà con thì chúng ta cũng thấy đó là điều dễ hiểu thôi, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng, đúng như vậy chị Ngọc Hà.
1: Vâng.
0: Tại

0: Bản Supu của xã Ina thì bản này có 175 hộ với 860 nhân khẩu là người Khơ Mú và người Thái cùng chung sống với nhau, thì đã có hơn 100 người đi làm ăn xa rồi. Và bà con chủ yếu là đi tìm việc làm ở trong nước thôi.
1: Vâng ạ. Và có lần thì Ngọc Hà xem một bài báo thống kê có một bản làng ở vùng cao Kỳ Sơn trước đây có đến 57 hộ dân, thì đã có 1/2 số hộ trong bản đi làm ăn xa. Thậm chí là cả bí thư chi bộ bản cũng rời quê hương để mưu sinh ạ.
0: Và điều đó cho thấy rằng là khi xa quê thì những người trẻ, các ông bố bà mẹ rất khó mang theo con em của mình đi. Bởi vì ở phương xa thì công việc của họ cũng vốn là khó khăn, rồi chi phí sinh hoạt cũng đắt đỏ, rồi là nếu mà mang theo con cái đi nữa thì cũng rất là khó. Vì vậy họ chỉ có thể để lại con em của mình cho ông bà ở quê chăm sóc, mà người già mà chăm sóc con và giáo dục con trẻ thì điều này nó cũng rất là bất cập, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng là như vậy. Và vào dịp hè thì chúng ta cũng sẽ thấy hình ảnh nhiều em bé người Mông, Khơ Mú hay là người Thái lặng lẽ bắt xe khách từ vùng cao xứ Nghệ để vào Tây Nguyên hay là Bình Dương rồi là Đồng Nai để mà thăm cha mẹ đang làm việc ở đó. Cảm nhận được thì thấy khá là thương, thấy cái điều này cũng đáng suy nghĩ, đúng không anh?
0: Vâng ạ. Cái câu chuyện của những đứa trẻ người vùng cao lặn lội bắt xe giường nằm từ ở Kỳ Sơn này, Tương Dương và Quế Phong để vào Bình Dương, Bình Phước cũ đấy, để thăm bố mẹ, là đây là câu chuyện của chính những nhà xe, họ chia sẻ với tôi đấy. Và tôi bản thân tôi cũng rất là trăn trở về điều này. Và từ cái thực trạng đó cho nên là vấn đề đối với nhiều người trẻ rời xa quê hương tìm kiếm việc làm cần được quan tâm và sát sao hơn nữa. Và đặc biệt là các em nhỏ luôn là cái đối tượng phải được quan tâm và chăm sóc hàng đầu, bởi vì các em là đối tượng dễ bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương nhất.
1: Vâng, và trong những ngày hè thì việc tổ chức ra các cái hoạt động thể thao và bố trí được nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em tại các địa phương là cách rất là hiệu quả để mà bảo vệ các em trước các nguy cơ như là tai nạn thương tích này, sa đà vào việc sử dụng điện thoại quá nhiều hay là những cái nguy cơ đáng lo khác.
0: Và câu chuyện sau đây tại xã Tam Hợp thì sẽ mang đến niềm vui cho các em và tất cả mọi người. Và xin mời bà con và quý vị cùng nghe.
1: Vào dịp hè, cháu Hà Anh Khoa ở bản Sỏi, xã Tam Hợp lại có cơ hội luyện tập bóng đá nhiều hơn. Mặc dù gia đình em Khoa có hoàn cảnh khá khó khăn, bố em đi làm công nhân tại các tỉnh miền Nam nhiều năm nay, một mình mẹ làm lao động tự do nuôi hai anh em. Tuy nhiên đã 4 năm nay, em Khoa vẫn duy trì được niềm đam mê bóng đá của mình bởi sự ủng hộ của ông bà, bố mẹ và đội bóng đá thiếu niên nhi đồng của xã Tam Hợp. Em Hà Anh Khoa chia sẻ.
2: Vì cháu được cả gia đình và cả ông bà rất ủng hộ và hay cùng cháu theo đuổi đam mê. Cháu hàng ngày được ông hoặc mẹ đưa đón đến sân tập. Sân tập có cách nhà 20 km.
0: Vậy thì hè năm nay cháu thấy các hoạt động hè như thế nào, cảm thấy có vui không?
2: Dạ, hè năm nay cháu thấy các hoạt động rất là vui. Xã đã tổ chức cho một giải rất lớn.
1: Trong lần tham gia giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh Nghệ An lần thứ 27 do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tổ chức, đội tuyển thiếu niên của xã Tam Hợp đã xuất sắc giành được chức vô địch. Bản thân em Hà Anh Khoa cũng được tuyên dương là cầu thủ xuất sắc. Đó chính là phần thưởng, là trái ngọt cho sự đam mê theo đuổi trái bóng tròn, sự quan tâm hỗ trợ thầm lặng của gia đình và địa phương dành cho các em. Tuy mới được thành lập theo chủ trương mới, nhưng xã miền núi Tam Hợp vẫn thường xuyên duy trì được các hoạt động thể dục thể thao bổ ích cho trẻ em. Tại các thôn bản đều có các sân thi đấu và luyện tập thể dục thể thao để thu hút bà con nhân dân cũng như là trẻ em tham gia. Bà Mai Thị Hồng Vinh, chuyên viên của Phòng Văn hóa Xã hội, xã Tam Hợp cho biết.
3: Ủy ban cũng đã có rất là nhiều cái phần quà để tặng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và trong đó thì có kết hợp với chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước để tạo một cái sân chơi bổ ích cho các em. Thì trong cái việc huy động mọi cái nguồn lực để tổ chức cho các em tham gia một cái giải bóng đá cúp báo thiếu niên nhi đồng do báo Nghệ An tổ chức, ban huấn luyện của đội bóng đã huy động mọi cái nguồn lực tham gia giải, và đến nay thì tài trợ đã được hơn 100 triệu để cho các cháu đi tham gia. Đến nay thì trên địa bàn xã cũng đã mở được 2 lớp võ, mở được 1 lớp năng khiếu âm nhạc, tổ chức mở được nhiều cái lớp bóng đá cho các em trong cái dịp hè.
1: sự quan tâm, sát sao và tạo ra một môi trường sinh hoạt lành mạnh của địa phương không chỉ được con em đón nhận mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng cảm thấy an tâm, hài lòng. Anh Lê Nam Trung, một phụ huynh tại xóm Liên Xuân cho biết.
4: Các cháu có những cái hoàn cảnh khó khăn, có cả bố mẹ ở xa cũng như là các bố mẹ đang đi lao động ở nước ngoài, không sát sao được với các cháu thì sẽ rất là nguy hiểm cho các cháu, như là đuối nước hay là tai nạn giao thông hoặc là các bạn lưu kéo rủ rê đưa vào một cái quỹ đạo xấu. Vì vậy là rất là cảm ơn ban tổ chức đã cho các cháu một cái khu vui chơi là bổ ích, đồng thời là các cháu là học hỏi được rất nhiều. Các bạn ở xa qua đây là thay mặt đại diện hội phụ huynh là cảm ơn tất cả các ban ngành lãnh đạo đã tạo điều kiện cho các cháu cái sân chơi bổ ích này.
0: Thưa quý vị và bà con, vấn đề con em lao động địa phương và những cặp vợ chồng trẻ rời xa quê hương mưu sinh lập nghiệp là một vấn đề xã hội lớn và có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và hạnh phúc của nhiều gia đình ở các vùng quê, đặc biệt là các khu vực như là miền núi, biên giới, nơi mà chất lượng cuộc sống của nhiều gia đình cũng chưa hết sự khó khăn và nhọc nhằn. Và tại xã miền núi Yên Na, vấn đề này đã được cấp ủy chính quyền địa phương nhận thức từ rất sớm và đã tìm kiếm cái giải pháp phù hợp.
1: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, chia sẻ về vấn đề này.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Hòe ạ. Hiện nay thì vấn đề nhiều con em của địa phương rời quê hương đi làm ăn xa, thì thực trạng này đã được lãnh đạo địa phương nhìn nhận như thế nào ạ?
5: Hiện nay thì do nhu cầu mưu sinh của cuộc sống, khi trên địa bàn khó tìm được những cái việc làm mà mang lại cái thu nhập phù hợp, nên nhiều cặp vợ chồng trẻ đã chọn con đường là đi làm nơi ăn xa. Xã Yên Na thì số lao động trẻ đi làm ăn ngoài tỉnh là khá đông, chiếm tỷ lệ phần trăm khá cao. Chính quyền địa phương thì đã sớm là biết cái thực trạng này và cũng đã có nhiều cái biện pháp giải pháp. Một số cặp vợ chồng thì đi làm tìm được công ăn việc làm ổn định và có thu nhập khá cao và biết tiết kiệm, cho nên đã gom góp về đảm bảo về mặt tài chính và chăm lo gia đình, làm nhà làm cửa và đảm bảo cho con cái là được ăn học tốt hơn. Bên cạnh đó thì một số cặp vợ chồng làm những cái nơi thu nhập không ổn định, nhất là xa nhà. Có những cặp là đi cả tháng, cả năm, thậm chí cả mấy năm không về về gia đình, do là vấn đề về mặt tài chính. Thứ hai là vấn đề về mặt tình cảm. Làm nhiều cặp vợ chồng là vợ một nơi, chồng một nơi, cho nên là đã có cái tình cảm nó làm rạn nứt.
0: Khi xa bố mẹ như thế thì chỉ có dịp hè thì các em mới có cơ hội được nghỉ nhiều hơn, và nhiều em đã lặn lội bắt xe từ quê nhà đi hàng nghìn cây số để vào thăm gia đình, để được đoàn viên. Vậy thì theo ông, cái tình trạng này sẽ gây ra những hệ lụy hay là rủi ro gì với các cháu ạ?
5: Đối với các cháu được nghỉ tuổi, nếu như không có người lớn kèm cặp đi cùng thì nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề rủi ro. Thực trạng trong cái thời gian qua thì trên địa bàn xã Yên Na cũng đã có một số trường hợp xảy ra, là các cháu trẻ là bị dù dỗ lối cuốn bởi vì những cái lời mời chào là bỏ học để đi làm ăn xa, rồi là có thu nhập cao, nhưng thực tế đó là nó không diễn ra như thế. Thì để giải quyết những cái vấn đề này thì Ủy ban Nhân xã là được sớm chủ động ban hành cái kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu, trong đó thì tập trung vào các cái hoạt động như phòng chống đuối nước, thương tích, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, về bạo lực học đường, tảo hôn, hoặc là cho các cháu học các cái nghề truyền thống như đan lát, đan bèo, thêu, vẫy. Chính quyền và địa phương xã đã chỉ đạo là các cơ quan chức năng, trong đó là có công an, có các trường học và các bản là đã ký cái quy chế phối hợp trong cái vấn đề là bảo vệ các cháu. Các trường hợp các cháu đi ra khỏi địa bàn hoặc là muốn đi gặp bố mẹ thì đều được tư vấn và đều được liên lạc được để đảm bảo là các cháu đi đảm bảo là an toàn, không để tránh cái tình trạng là bị lừa đảo và đặc biệt là có thể có cái nguy cơ là buôn bán người.
0: Vâng, thưa ông, để cho con em và lao động địa phương và các bậc bố mẹ có cơ hội việc làm ở quê hay là ở gần nhà, và để cho các cháu được chăm sóc và giáo dục tốt hơn, thì theo ông thì chúng ta cần có những đề xuất gì ạ?
5: Địa phương đã tăng cường phối hợp với các cái đơn vị tuyển dụng và sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền và vận động và tổ chức các cái hội chợ việc làm để giới thiệu, tuyên truyền rõ cho các phụ huynh biết là hiện nay trên địa bàn Nghệ An chúng ta cái nhu cầu tuyển dụng lao động rất cao, với thu nhập ổn định, có nơi ăn nơi ở đảm bảo và đặc biệt là được gần nhà hàng tháng, có thể là bố mẹ sẽ về với con cháu, về với ông bà.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hòe.
1: Quý vị và bà con thân mến, với nội dung trao đổi vừa rồi với ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, thì cũng đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
6: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Sở Xây dựng, năm 2026 toàn tỉnh hiện có 206 dự án nhà ở, khu đô thị trên tổng diện tích 2.968 ha. Trong đó có 53 dự án đã cơ bản hoàn thành và 153 dự án đang triển khai. Quỹ nhà và đất này dự kiến cung cấp ra thị trường trên 105.000 căn hộ, bao gồm 46.817 nhà thấp tầng, 35.377 chung cư thương mại và 22.800 căn hộ nhà ở xã hội. Vậy những con số này đang mở ra kỳ vọng gì về một thị trường ổn định cung cầu? Dòng tiền thực tế đang vận hành ra sao? Các chính sách mới đang tác động như thế nào đến thị trường nhà ở và bất động sản? Đây là nội dung mà Câu chuyện Kinh tế hôm nay sẽ đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
8: Câu chuyện Kinh tế.
7: Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản Nghệ An thời gian qua là sự hoàn thiện và mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng kết nối chiến lược. Việc rút ngắn khoảng cách địa lý giữa các vùng phụ cận và trung tâm đô thị đã thay đổi rõ rệt xu hướng của cả người mua lẫn các chủ đầu tư. Thay vì chạy theo các cơn sóng đầu cơ, dòng vốn trên thị trường hiện đang có sự phân hóa mạnh mẽ, hướng vào những phân khúc đáp ứng trực tiếp nhu cầu sinh sống và khai thác thương mại.
9: Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An ghi nhận sự sụt giảm mạnh về lượng giao dịch mua đi bán lại trong thời gian ngắn. Sau những giai đoạn biến động, dòng tiền vào thị trường không còn hiện tượng sốt ảo mà mang tính chất ăn chắc mặc bền thay vì lướt sóng. Khảo sát thực tế cho thấy cấu trúc thanh khoản đang có sự phân hóa rất rõ rệt theo từng phân khúc. Ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc kinh doanh sàn giao dịch bất động sản Âu Lạc đã phân tích.
10: Thị trường hiện nay không còn hiện tượng sốt ảo, dòng tiền đang đổ về những sản phẩm có giá trị thực và tính pháp lý chuẩn chỉnh, và những nhóm sản phẩm với nhu cầu ở thực và do nhu cầu an cư của người dân địa phương, và dòng tiền tích lũy từ tiểu hối đổ về. Phân khúc này gần như không bị đóng băng, còn những nhóm như bất động sản cao cấp hay là những nhóm đất nền đầu cơ đất rừng ấy, thì thanh khoản vẫn đang kém hơn. Dòng tiền đổ vào bất động sản Nghệ An giai đoạn này mang tính chất là ăn chắc mặc bền thay vì là lướt sóng ngắn hạn, chuyển hướng từ đầu cơ sang đầu tư có giá trị.
9: Sự dịch chuyển này cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn đối với các hoạt động marketing và tiếp cận khách hàng. Thay vì những lời quảng cáo thổi phồng về biên độ lợi nhuận nhanh, người mua hiện nay đòi hỏi những thông tin kiểm chứng mang tính thực tế và an toàn cho dòng vốn. Chị Nguyễn Thị Lê Hiếu, chuyên viên marketing sàn giao dịch bất động sản Âu Lạc cho biết.
11: Năm 2025 thì cái phân khúc chung cư và đất nền là giao dịch rất là sôi động. Tuy nhiên tới năm 2026 thì có vẻ thị trường có vẻ trầm lắng hơn. Thứ nhất là do lãi suất, thứ hai đó là do các cái nhà đầu tư họ sẽ thận trọng, cân nhắc kỹ hơn trong khi vấn đề đầu tư. Tôi thấy khách hàng quan tâm đầu tiên đó là năng lực của chủ đầu tư, để xem là cái tiến độ công trình đó nó có đáp ứng đủ tiến độ không, và cái chất lượng công trình là nó có như cam kết không. Và điều thứ hai mà khách hàng quan tâm nhiều nhất đó là cái giá tăng của cái sản phẩm mà mình đầu tư.
9: Tâm lý thắt chặt và thận trọng với các đòn bẩy tài chính khiến thị trường chứng kiến phần lớn các giao dịch thành công đều dựa trên nguồn tài chính tự chủ. Đó là các dòng tiền từ kiều hối, tích lũy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn tiền tiết kiệm dài hạn của người dân tiếp tục đóng vai trò là bộ đệm tài chính lớn giúp thị trường giữ nhịp ổn định. Điều này thể hiện rõ qua góc nhìn của cả người mua ở thực lẫn các nhà đầu tư tích sản. Chị Nguyễn Thị Hương Giang, phường Trường Vinh và anh Nguyễn Văn Hải, phường Vinh Hưng cho biết.
12: Hiện tại thì tôi đang ở chung cư, thì mình trong một thời gian tìm hiểu thì tôi cũng muốn xuống nhà đất. Tôi muốn tìm hiểu những cái khu đô thị mà có những cái chủ đầu tư với tập đoàn lớn uy tín trên thị trường lâu năm, để mình có những lựa chọn tốt và có những cái chính sách hỗ trợ vay ngân hàng tốt nhất cho khách hàng.
13: Tôi đã từng đầu tư lướt sóng rất là nhiều, nhưng mà ngày xưa thì khá hiệu quả, nhưng hiện tại bây giờ xu hướng đầu tư thì sẽ đầu tư theo dạng dài hạn nhiều hơn, và đầu tư các nơi sẽ có dòng tiền tốt hơn. và sinh lời tốt hơn. Và tôi cũng mong muốn là cái thị trường bất động sản Nghệ An mình thì ngày càng sôi động hơn, và cái đầu tư về lâu dài nó sẽ ngày càng phát triển hơn, tạo ra các cái dòng tiền ổn định hơn cho khách hàng đầu tư.
7: Sự dịch chuyển của dòng tiền từ đầu cơ sang nhu cầu thực không đơn thuần là phản ứng tự nhiên của thị trường, mà là kết quả trực tiếp từ các công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, việc áp dụng bảng giá đất mới tiệm cận giá thị trường theo luật đất đai năm 2024 bước đầu đã ghi nhận những tác động trực tiếp đến toàn bộ thị trường, buộc nhà đầu tư phải định hình lại chiến lược dòng tiền.
9: Cơ chế này một mặt tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, phản ánh đúng giá trị tài nguyên và tối ưu hóa nguồn lực. Mặt khác lại đặt ra áp lực tài chính rất lớn về chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp bất động sản. Đặc biệt là khi Nghệ An đặt ra tiêu chuẩn khắt khe, 90% nhà ở phải được đấu nối đồng bộ hạ tầng và phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp. Ông Trần Ngọc Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đã nói.
14: Đó là có những cái định hướng mà các cái nhà tập đoàn, các cái nhà đầu tư bất động sản, các cái tổ chức doanh nghiệp phải tuân thủ vào những cái đó. Để như vậy là đưa ra những cái sản phẩm nó không lỗi thời, đưa ra cái sản phẩm cho môi trường, cho cuộc sống. Chủ đầu tư bây giờ là hướng tới là các cái sản phẩm là phải phù hợp với nhu cầu thực, chứ không phải là như vậy cái sản phẩm mà nhu cầu cao á, thì sẽ hạn chế. Và chắc chắn là nếu mà không nhà đầu tư mà không cân đối cái đó thì sản phẩm sẽ bị ứ thừa.
9: Cùng với minh bạch hóa thông tin, việc chống thổi giá đầu cơ cũng được siết chặt. Trong đó, việc đồng bộ dữ liệu nhà ở theo Nghị định 357 của Chính phủ đã trở thành công cụ đắc lực giúp cơ quan chức năng chủ động điều tiết thị trường kịp thời. Từ nền tảng này, việc hiện thực hóa mục tiêu hàng chục ngàn căn hộ nhà ở xã hội đang đặt ra yêu cầu hành động quyết liệt. Khác với phân khúc cao cấp, nhà ở giá bình dân chính là bệ đỡ an sinh xã hội, giải tỏa áp lực về nhà ở cho hàng ngàn lao động. Ông Nguyễn Thế Việt, trưởng phòng quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Nghệ An, nói.
15: Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cái công tác quy hoạch và chuẩn bị quỹ đất để phát triển các cái dự án bất động sản, các dự án nhà xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho thuê tại các khu đô thị, khu nghiệp, các cái khu vực phát triển nhanh về công nghiệp và đô thị hóa. Việc phát triển các cái dự án này sẽ được gắn đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đẩy nhanh cái công tác cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc cho các dự án bất động sản về thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, nhằm rút ngắn cái thời gian triển khai dự án, tăng nguồn cung cho thị trường.
9: Việc thực thi đồng bộ các chính sách đang tạo ra những thay đổi căn bản của thị trường bất động sản. Sự minh bạch hóa cơ chế, thắt chặt giám sát hậu kiểm không chỉ thanh lọc thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, mà còn là nền tảng vững chắc để thiết lập một chu kỳ phát triển ổn định, an toàn và bền vững cho kinh tế hạ tầng địa phương.
8: Góc nhìn chuyên gia.
7: Có thể thấy thị trường nhà ở và bất động sản Nghệ An đang có những thay đổi căn bản. Tuy nhiên áp lực chi phí đầu vào cũng như bài toán thanh khoản cho phân khúc nhà ở xã hội vẫn đang là những thách thức không nhỏ. Để có góc nhìn toàn diện hơn về các giải pháp đồng bộ cho thị trường trong chu kỳ mới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cố vấn cao cấp Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
16: Trước hết xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời mời tham gia trao đổi cùng chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, là bước sang năm 2026 thì cái nguồn cung của thị trường bất động sản ở Nghệ An thì tương đối là dồi dào. Tuy vậy thì cái lượng giao dịch thực tế thì không sôi động và dòng tiền thì cũng có vẻ là thận trọng hơn. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái trạng thái điều chỉnh này của thị trường bất động sản ở Nghệ An ạ?
17: Chúng tôi rằng đây là một cái phản ứng thị trường rất phù hợp. Thứ nhất đó là thị trường tăng cung do các dự án trước đây khởi động cũng như là các cái dự án tăng tốc thì đã đến cái thời kỳ hái quả, do đó là nguồn cung tung ra. Và khi nguồn tung ra nhiều thì đương nhiên nó sẽ tạo ra một sự lựa chọn đa dạng hơn cho khách hàng, cho thị trường. Hơn nữa trong cái bối cảnh nguồn cung tung ra nhiều, khi mà lại năm 2026 là năm đối diện với cái mức áp lực lạm phát khá cao, tăng khá nhanh, đặc biệt là trong vòng 5 tháng đầu năm đã tăng đâu đó khoảng 4%, tức là bằng cả trung bình của nhiều năm trước cả năm. Và cái áp lực này có thể còn tiếp tục tăng. Cái điều này nó khiến cho là lãi suất đang có xu hướng tăng, đặc biệt trong bối cảnh mà ngân hàng nước tiếp tục nới rộng tín dụng cho một số những cái hoạt động

0: trong đó thậm chí là còn không đưa cái dư nợ tín dụng bất động sản vào trong bất động sản nhà ở xã hội đó, vào trong cái zoom tín dụng. Nên do đó là cái cầu về tín dụng tăng, buộc các ngân hàng đang tăng lãi suất huy động. Và cái việc tăng lãi suất huy động này đấy, nó lại kéo theo cái việc tăng lãi suất cho vay. Tôi làm giảm thanh khoản của thị trường bất động sản. Nên buộc phải truyền tải cái lãi suất đó vào trong giá, khiến giá tăng lên. Và như vậy là nhu cầu đã giảm, giá lại tăng lên, cộng với cả cái chi phí sở hữu nhà nó tăng lên như vậy, thì đương nhiên là cái thanh khoản nó sẽ giảm. Và trên thị trường nó đang bộc lộ một xu hướng, đó là gì? Loại bỏ những cái nhu cầu ảo. Do đó chúng ta thấy rằng là đây là một tình huống mới gây áp lực cho các cái nhà đầu tư, nhưng đồng thời cũng là một sự thanh lọc và một cái sự dịch chuyển lành mạnh, có lợi cho thị trường, có lợi cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản nói chung, của Nghệ An nói riêng, cũng như cho nền kinh tế.
1: Thưa tiến sĩ, là trong cái chương trình phát triển nhà ở thì Nghệ An đưa ra cái tiêu chuẩn là 90% nhà ở là phải đấu nối đồng bộ hạ tầng và phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp. Tuy nhiên thì áp lực từ cái bảng giá đất mới và chi phí đầu vào thì ngày càng gia tăng, đang đẩy cái giá tăng lên cao. Vậy thì theo ông thì cần có những cái giải pháp điều tiết ra sao để mà giá nhà không vượt quá cái khả năng chi tiêu của người có nhu cầu?
0: Chứ chúng tôi rất là ủng hộ, và thế giới cũng như là cả nước đang khẳng định một cái xu hướng là tất cả các nhà ở phải được tăng các cái tiện ích xã hội, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông cũng như là các cái tiện ích khác. Và ít nhất 90% là các cái nhà ở có kết nối xã hội cộng với hướng xanh là phù hợp, và chủ trương này là hoàn toàn là thể hiện một sự sáng suốt, một cái sự gọi là trách nhiệm trong chỉ đạo của chính quyền địa phương. Thế còn trong bối cảnh mà chi phí đầu vào tăng, kể cả không chỉ giá đất mà còn các vật liệu, nhân công, rồi các chi phí quản lý cũng như là các yếu tố khác tăng lên, kể cả lãi suất, thì cái điều này chúng ta thấy rằng là nó đòi hỏi một cái sự phối hợp đồng bộ của tất cả các bên. Một mặt đó là ở góc độ quản lý nhà nước ấy, là cần phải chú ý có những cái điều chỉnh làm sao đó để mà không tạo ra một sự đột biến về giá đất. Cái thứ hai là nhà nước có thể hỗ trợ đầu tư các cái hạ tầng kết nối với các cái dự án. Ngân hàng cũng cần phải hài hòa lợi ích, phải đa dạng hóa sản phẩm, giảm bớt chi phí để mà giảm bớt cái lãi suất cho vay. Nếu cho vay trên 10% chắc chắn là các doanh nghiệp sẽ mất động lực. Do đó là phải cho vay dưới 10%. Đây là một trong yếu tố rất quan trọng để vừa kích thích đầu tư, vừa tăng kích thích cái gọi là nhu cầu. Khi người dân vay với giá rẻ thì họ mới vay mua bất động sản, kết hợp tay ba nhà nước, doanh nghiệp, người dân, các ngân hàng, để nó tạo ra một cái sự giảm, cắt giảm chi phí không cần thiết, cũng như là tăng cái sự phù hợp và tiện ích có lợi cho người dân, cho nhà đầu tư, để từ đó chúng ta mới tìm được cái tiếng nói chung, tăng sự đồng thuận và tăng cái thanh khoản cho các dự án bất động sản.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những phân tích, những trao đổi rất là sâu sắc của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một con số.
3: Một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 trên cả nước là mục tiêu đang được triển khai, gắn với yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê theo các chủ trương chính sách mới. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
4: Con số 1 triệu căn là mục tiêu lớn nhằm giải quyết bài toán an cư cho khoảng 4 triệu công nhân và người lao động thu nhập thấp trên cả nước. Tín hiệu tích cực là tổng lượng đăng ký từ các địa phương đã vượt con số kỳ vọng, đạt khoảng 1,3 triệu căn. Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương đã chủ động đăng ký thêm khoảng 158.000 căn, trong đó có hơn 91.200 căn đang triển khai thực hiện.
3: Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
6: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
7: Thanh Long và Doanh xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và đồng thời được phát trên nền tảng số NTV Postcard. Và rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút của chương trình hôm nay.
8: Vâng, thưa quý vị, Duy Anh cũng xin gửi lời chào và chúc đến toàn thể quý vị, và mong rằng mọi người sẽ có một tuần với thật là nhiều niềm vui và ngập tràn năng lượng. Thanh Long thân mến, anh thấy là thời tiết này thì nóng quá rồi đúng không?
7: Vâng.
8: Mà tầm này mà được lên phố, lên ngàn hay là ngâm mình trong những cái dòng nước suối mát lạnh thì đúng là không còn gì bằng đúng không?
7: Vâng.
8: Hơn đi biển rất là nhiều phải không ạ?
7: Vâng ạ.

0: Bây giờ đi biển thì vẫn là cứ là nóng.
1: Vâng ạ, và đúng là tâm lý chung của mùa hè phải không anh? Ai cũng cảm thấy là thời tiết nóng bức cho nên là muốn tìm đến một cái nơi giống như là những cái tọa độ giải nhiệt của mùa hè, thì
0: Đúng vậy.
1: những khe suối hay là chúng ta đi vào những khu rừng xanh mát thì bỗng nhiên là chúng ta sẽ cảm giác như là cái nắng nóng của mùa hè này nó sẽ dịu đi rất là nhiều ạ. Và chính vì thế mà xu hướng dịch chuyển bây giờ ấy, mọi người thì thường tìm về những cái không gian nguyên sơ ở nơi có tiếng suối chảy để mà mọi người có thể giải tỏa bớt phần nào những cái áp lực trong cuộc sống. Và nếu mà quý vị cũng đang tìm một nơi trốn nóng như thế thì ngay tại Nghệ An của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái điểm đến hấp dẫn, và chương trình du lịch cùng VOV của chúng tôi cũng rất là vui khi là một gọi là một cái kênh thông tin để chúng ta có thể tham khảo và tìm hiểu qua những cái gợi ý của chương trình, những điểm đến để giúp chúng ta có thể có được những cái sự giải nhiệt tuyệt vời trong ngày hè ạ.
0: Và ngay bây giờ một địa danh như vậy, chỉ cần nghe cái tên thôi đã gợi lên cái sự tò mò và kích thích bước chân khám phá, đó chính là thác Sao Va, hay người dân địa phương còn gọi với một cái tên khác đó là thác Sao Va. Và ngọn thác này nằm ở xã Tiền Phong, cách trung tâm thành phố Vinh của chúng ta khoảng 170 km về phía tây bắc.
1: Sao Va thì sở hữu một vẻ đẹp cực kỳ hoang sơ và kỳ vĩ, với dòng nước đổ thẳng từ độ cao hơn 30 mét, ngày đêm tung bọt trắng xóa giữa vách đá và thảm rừng xanh ngắt. Con thác thì nằm nép mình ngay sát với vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cho nên là khí hậu ở đây thì rất là mát mẻ.
0: Đặc biệt, dưới chân thác là một hồ nước tự nhiên khổng lồ trong vắt đến mức nhìn thấu những viên cuội dưới đáy. Và nơi đây hứa hẹn sẽ là một thiên đường giải nhiệt không thể bỏ qua cho mùa hè này.
1: Vậy anh Danh ơi, trong 60 phút của Du lịch cùng VOV hôm nay thì chúng ta sẽ trao tận tay cho du khách trọn bộ cẩm năng thực tế này, từ lộ trình di chuyển thuận tiện nhất, rồi là chúng ta sẽ có những kinh nghiệm mà ngắm thác an toàn cho đến những cái trải nghiệm thú vị, và đặc biệt là thưởng thức ẩm thực độc đáo của đồng bào người Thái ở nơi đây như thế nào nhé.
0: Một chuyến đi đầy ắp những trải nghiệm mát lành và thú vị đang chờ đợi chúng ta. Còn bây giờ thì hãy cùng nhấn ga cho chuyến xe hành trình ngày hôm nay bằng một giai điệu cực kỳ phóng khoáng và tự do, cùng với đưa nhau đi trốn với Đen Vâu và Linh Cáo.

mà không cần báo thức. Giờ nào mà khi anh đang trong ca trực, em thì đang lo ngày mai giảng đường. Ôi những thứ chán chường không tèo nào háo hức. Mình rời thành phố chật chội náo nức. Nơi mà cả bị thở cũng làm ta lao lực.

0: Quý vị thân mến, những giai điệu phóng khoáng vừa rồi chắc hẳn đã chạm vào tinh thần dịch chuyển của rất nhiều thính giả đang ngồi trước máy thu thanh rồi. Duy Anh lúc này cũng cảm thấy lòng mình rạo rực và muốn lên đường ngay lập tức và để mở đầu cho chuyến hành trình khám phá. Việc đầu tiên chúng ta cần nắm rõ đó là cái lộ trình di chuyển phải không nào? Thanh Long có thể vẽ lại bản đồ cung đường để thính giả có thể hình dung được không nào?
1: Vâng anh Duy Anh, so với những cái ngọn thác nằm ẩn sâu ở trong rừng già thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi bộ khá là vất vả. Đường đến thác Sava thì dễ đi hơn rất là nhiều vì là vị trí của thác thì nằm gần với trục đường chính và giao thông thì rất là thông thoáng. Và nếu mà quý vị xuất phát từ hướng Hà Nội thì lộ trình lý tưởng nhất là chúng ta di chuyển dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh hướng về phía huyện Nghĩa Đàn cũ, và khi mà tới ngã tư thì rẽ vào quốc lộ 48, quý vị chỉ cần chạy thẳng theo hướng lên Kim Sơn, huyện Quế Phong cũ, và sau đó thì tiếp tục di chuyển vào khu vực xã Tiền Phong. Và nếu mà đi từ vùng trung tâm của Vinh thì cung đường quen thuộc và dễ đi nhất chính là xuôi theo quốc lộ 1A. Khi mà chúng ta đến ngã ba Yên Lý thì quý vị sẽ rẽ trái để vào quốc lộ 48, rồi cứ thong dong chạy thẳng một mạch là chúng ta tới địa phận của xã Tiền Phong.
0: Duy Anh phải công nhận là hạ tầng giao thông bây giờ thì được thảm nhựa bằng phẳng rồi, xe máy hay ô tô gia đình đều có thể bon chạy vào tận nơi, rất là thích hợp cho những chuyến dã ngoại dịp cuối tuần. Và một điểm cộng nữa đó là khu danh thắng này hiện tại hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, không gian mở cửa tự do nên quý vị cứ thoải mái lên lịch trình mà không cần lo lắng về chi phí.
1: Vâng, đúng vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái yếu tố quan trọng không kém để bắt chọn cái khoảnh khắc đẹp nhất của thác, đó chính là cái thời gian ạ. Nhiều du khách thì thường băn khoăn là chúng ta nên ghé thác vào lúc nào trong ngày. Thì từ kinh nghiệm thực tế là quý vị nên chia ra làm hai khung giờ để trải nghiệm nhé. Nếu mà muốn ngắm cảnh trong lành này, chụp những cái bức ảnh mà đón ánh nắng ban mai xuyên qua cái làn khói nước thì khoảng thời gian lý tưởng nhất sẽ là khoảng từ 7 giờ cho đến 10 giờ sáng.
0: Khung giờ đó thì không khí núi rừng còn rất nguyên sơ và dễ chịu phải không Thanh Long? Còn với những ai muốn ngâm mình dưới dòng nước suối, tận hưởng cảm giác mát lạnh để xua tan cái oi bức của mùa hè thì thời điểm thích hợp nhất là từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Đây là lúc trời nắng ấm và nước thác không bị quá lạnh nữa. Rất là tốt cho sức khỏe. Và quý vị chỉ cần lưu ý là sau 6 giờ chiều khi mặt trời bắt đầu lặn sau núi thì khu vực này sẽ tối rất là nhanh và nhiệt độ giảm sâu, cho nên chúng ta nên kết thúc các hoạt động dưới nước trước thời gian này.
1: Còn nếu mà tính mùa nào hợp lý nhất và đẹp nhất trong năm thì anh Danh chắc chắn là sẽ bỏ phiếu cho mùa hè đúng không?
0: Chắc chắn là cái khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng tháng 4 và cho đến tháng 9 hàng năm là cái thời gian mà nó hợp lý và đẹp nhất để đến với thác Sava rồi.
1: Đúng rồi, bởi vì là giữa cái mùa hè oi bức của vùng đồng bằng và đặc biệt là miền Trung của chúng ta nữa thì chỉ cần quý vị đặt chân đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được là hơi lạnh này và cái sự sảng khoái từ núi rừng ngay lập tức.
0: Nghe những miêu tả của Thanh Long thôi thì hẳn là mọi người đã mường tượng ra được cái trong lành mát lạnh tuyệt vời của khu vực thác Sava rồi đúng không ạ? Và có lẽ điều khiến nhiều du khách thích thú nhất chính là khoảnh khắc thác Sava hiện ra giữa không gian đại ngàn. Không quá dữ dội hay hiểm trở, dòng nước ở đây trải rộng trên những phiến đá tự nhiên, trắng xóa dưới ánh nắng. Từ trên cao nước đổ xuống thành từng lớp mềm mại và len qua các gành đá rồi hòa mình vào dòng suối trong xanh ở phía dưới.
1: Đứng bên dòng nước mát lành ấy, phóng tầm mắt ra xa là những cái cánh rừng xanh nối tiếp nhau, trải dài theo sườn núi Phù Hoạt. Và tất cả thì tạo nên một khung cảnh vừa khoáng đạt, vừa yên bình và khiến cho bất cứ ai đặt chân tới đây cũng muốn làm dừng lại thật lâu để chúng ta có thể tận hưởng được cái sự thư thái và trong lành mà thiên nhiên nơi đây mang lại.
0: Vâng, thác Sava thì Duy Anh và Thanh Long cũng đến khá nhiều lần rồi và có những lần đến đây để tác nghiệp ghi hình, nhưng cũng có những lần đơn giản là tranh thủ một ngày cuối tuần để lên với núi rừng Quế Phong. Và điều khiến Duy Anh nhớ nhất là không chỉ là vẻ đẹp của dòng thác mà còn là cảm giác rất là dễ chịu mỗi khi đặt chân tới nơi đây. Và sau một hành trình dài, chỉ cần nghe tiếng nước đổ về từ xa, hít một hơi thật sâu, cái bầu không khí trong lành của núi rừng là đã cảm thấy như là mọi mệt mỏi như được bỏ lại phía sau. Và có lẽ cũng chính vì thế mà mỗi lần trở lại đây thì chúng ta luôn luôn có cảm giác háo hức như lần đầu tiên được khám phá Thác Sapa vậy.
1: Vâng ạ, và những cái chuyến đi như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian thật là tuyệt vời để bảo dưỡng cho tinh thần của mình, đúng không anh Doanh? Như cái ca khúc lúc nãy mà Denver vừa hát ấy, Đưa Nhau Đi Trốn ấy, thì Thanh Long nghĩ là ai trong chúng ta cũng sẽ có những cái lúc mà nghĩ là à, mình muốn trốn đi một cái nơi nào đó tạm thời trong một cái khoảng thời
0: muốn
1: gian,
0: gác lại tất
1: đúng
0: cả,
1: rồi,
0: đúng không?
1: Muốn gác lại tất cả và đưa nhau đi trốn và đến với những nơi mà thiên nhiên, núi rừng hoang sơ, rồi là có những con thác như thế này nữa, thì chắc chắn là lúc ấy cái tâm hồn của mình dù có bộn bề bao nhiêu thứ lo toan thì cũng sẽ gọi là tan biến hết, bởi vì đứng trước một cái không gian rộng lớn bao la cùng với rất nhiều những cái thanh âm của đại ngàn thì nó sẽ làm cho những cái mối lo toan của mình nó sẽ nhỏ lại đi rất là nhiều, anh Doanh ạ.
0: Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Và giới thiệu từ đầu đến bây giờ thì chắc là có nhiều người sẽ đang thắc mắc là tại sao thác lại có tên là Sapa, đúng không?
1: Vâng.
0: Ngay từ cái ngày xưa khi mà lần đầu tiên biết đến thác Sapa thì Duy Anh có một cái cảm tưởng ở trong lòng, đó là hay là cái câu chuyện nó liên quan đến một cái ngôi sao nào đó đã từng rơi xuống đây mang theo một cái nàng tiên hay là cái gì đại loại như thế.
1: Vâng.
0: Nhưng thực ra là cái tên đúng của nó là như lúc nãy chúng ta cũng có nói, đó là Sapa, đúng không? Và theo tiếng Thái thì có nghĩa là 20 sải tay.
1: Vâng.
0: Tức là đơn giản là người ta nói về cái độ lớn của cái con thác này thôi, phải không ạ? Nghe rất đơn giản. Nhưng mà đằng sau cái tên đó cũng gắn với một câu chuyện rất là thú vị, được đồng bào Thái ở Tiền Phong lưu truyền qua nhiều thế hệ.
1: Vâng, Thanh Long cũng đang rất là tò mò bởi vì câu chuyện của anh Duy Anh gợi mở nó quá là thú vị ạ. Vậy thì anh có thể kể lại cái câu chuyện thú vị đó cho Thanh Long cũng như là mọi người được nghe không nào?
0: Vâng ạ, có một cái truyền thuyết như thế này kể về một đôi trai gái người Thái đã đem lòng yêu nhau tha thiết, và trong một lần đi rừng thì chàng trai không may bị trượt chân ngã xuống vực đá sâu và hiểm trở. Để cứu người yêu thì cô gái nhanh trí tháo chiếc khăn piêu, cái khăn đội đầu truyền thống của phụ nữ Thái trên đầu mình ra và nối lại thành những cái chiếc khăn, thành một cái sợi dây dài để thả xuống cứu người mình yêu. Và người dân kể là chiều dài của chiếc khăn nối lại vừa tròn đến 20 sải tay thì mới có thể là đưa chàng trai trở lên an toàn.
1: Từ câu chuyện ấy thì ngọn thác đã được người dân gọi là Sapa, theo tiếng Thái có nghĩa là 20 sải tay, đúng không ạ? Và mặc dù chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, nhưng mà Thanh Long nghĩ là chính những cái câu chuyện như vậy cũng đã góp phần tạo nên cái nét hấp dẫn cho thác Sapa, để mỗi chuyến đi, mỗi cái hành trình đến đây không chỉ là khám phá cảnh đẹp mà còn là khám phá những cái giá trị văn hóa của vùng đất này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bài Ca Tuổi Trẻ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu đầy sôi động trong ca khúc bài ca Tuổi Trẻ. Và phải nói rằng là trên hành trình của mỗi chuyến đi thì không thể thiếu được âm nhạc đâu anh Danh. Âm nhạc nó là một phần rất là quan trọng để giúp cho tinh thần của chúng ta có thêm được sự hưng phấn này, và cũng giúp cho chúng ta quên đi những cái mệt mỏi trên cái hành trình mà mình di chuyển nữa.
1: Ừ, chắc chắn là như vậy rồi. Không phải ngẫu nhiên mà trên các phương tiện như là ô tô cá nhân, rồi thậm chí là kể cả xe khách đúng không, và hay là trên tàu chẳng hạn, thì cũng đều luôn luôn có một cái bộ dàn âm thanh đi kèm trên đó, không phải ngẫu nhiên mà như vậy phải không ạ?
0: Vâng, và đặc biệt nữa là mọi người có thể nghe radio ở trên chiếc xe để trên hành trình di chuyển của mình vừa có thêm được nhiều thông tin bổ ích và thú vị, cũng như là sẽ giúp cho chuyến đi của mình cảm thấy là nó ngắn hơn rất là nhiều. Và quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và giao lưu với một vị khách cũng rất đặc biệt trong chương trình hôm nay. Qua cuộc trò chuyện này thì Thanh Long nghĩ là sẽ cung cấp cho chúng ta thêm rất là nhiều điều bổ ích này, giúp cho hành trình của chúng ta có thêm nhiều điều thú vị hơn khi mà đến và khám phá thác Sao Va. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị khách này nhé. Alo ạ.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, xin được chào đón chị đến với chương trình du lịch cùng VN. Duyên và Thanh Long rất là vui được đồng hành cùng với chị. Và trước tiên thì chị hãy giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Vâng ạ, em tên là Nguyễn Thị Tâm ạ. Em hiện tại là đang sinh sống ở xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An ạ.
0: Vâng, một người con của xã Tiền Phong luôn đúng không ạ?
2: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, vậy là bản thân chị Tâm thì chắc là đi thác Sao Va thì rất là nhiều lần rồi đúng không ạ?
0: Tắm thác rất nhiều lần rồi đó.
2: Vâng ạ. Cũng chia sẻ cho anh chị luôn là em là không những chỉ đi thác Sao Va nhiều lần mà em lại là một con nhà em cũng gần ngay ở thác Sao Va luôn. Cho nên là cái con thác này nó gắn với tuổi thơ của em từ nhỏ.
0: Vâng, vậy thì hôm nay chúng ta đã tìm được một người hướng dẫn viên du lịch bản địa quá là ưng ý và ngoan ngoãn sẽ cung cấp cho du khách này những cái trải nghiệm này cũng như là những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể khám phá được nhiều hơn về con thác này ạ.
1: Vậy như Tâm vừa chia sẻ với chúng ta, với mọi người thì đó là cái con thác này thậm chí là gắn liền rất nhiều với những cái
0: ký ức tuổi thơ.
1: Vậy thì ngay bây giờ Tâm có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả của báo phát thanh truyền Nghệ An một cái kỷ niệm nào đó mà Tâm nhớ nhất về cái con thác Sao Va, có thể chia sẻ với mọi người ạ.
2: Vâng ạ. Thì thực ra thưa các anh chị và các khán giả nghe đài, thì riêng ở xã Tiền Phong, Quế Phong, xã Tiền Phong nói riêng và huyện Quế Phong nói chung thì được thiên nhiên nó ban tặng cho những cái cảnh quan rất là đẹp. Và ở riêng xã Tiền Phong thì hiện tại đã có hai con thác, thác Sao Va và thác Bảy Tầng. Nhưng mà đang nói về thác Sao Va thì có rất nhiều kỷ niệm. Không chỉ riêng bản thân em mà đối với những người dân sống trên địa bàn thì đến với thác Sao Va thì điều đầu tiên là chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự kỳ diệu của con thác, đó là chúng ta được nhìn dòng thác nó chảy phía từ trên cao xuống và tạo một cảm giác rất là mát mẻ và thú vị. Thứ hai nữa là chúng ta được hòa mình tắm vào dòng thác của thác Sao Va, rất là chúng ta tắm ở dưới chân thác á thì chúng ta sẽ cảm nhận được một cái làn nước rất là một làn nước rất là mát mẻ mà chúng ta sẽ cảm nhận được ạ.
1: Vâng ạ. Và ngoài ra thì nhiều du khách đến đây còn có thể có thêm những cái trải nghiệm nào không ạ? Ví dụ như
2: ngoài chúng ta thưởng thức, chúng ta ngắm dòng thác và chúng ta tắm thác thì chúng ta sẽ trải nghiệm, đó là chúng ta cắm trại và thưởng thức picnic. Thì ở đây có những cái khoảng trống ở phía dưới chân thác, có những cái khoảng trống diện tích rất là lớn, rất là bằng và đẹp, thì nó rất phù hợp cho chúng ta cắm trại và picnic ở tại nơi đây ạ.
0: Vâng, còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ, khi mà chúng ta được cắm trại ở gần với cái khu vực thác nước này đó, thì mọi người có thể có nhiều thời gian hơn để tắm thác chẳng hạn, hay là nói như chị là đôi khi chỉ cần ngắm cái con thác thôi là cũng đã thấy thoải mái rồi đúng không chị?
2: Vâng ạ.
0: Vâng, em thì
1: vâng
0: thấy
1: ạ.
0: là có phải là do cái dòng nước ở những cái khe suối hay là ở những con thác này không, mà đặc biệt là những chị em phụ nữ Thái nhá, có làn da rất là trắng chị Tâm ạ. Với chị Tâm thì như thế nào ạ?
2: Vâng ạ. Thì thực ra thì tất cả các cái dòng nước thác nó được đổ từ nguồn các cái suối con khe nhỏ nhỏ trở về, cho nên chúng ta cảm nhận được một dòng nước nó rất là mát lành. Đấy.
1: Vâng, mọi hôm khi mà chúng ta làm về thác 7 tầng đúng không,
0: Ừ.
1: là đã nghe đến cái câu chuyện là những người phụ nữ Thái tại sao có làn da rất là trắng, rất là đẹp gái, là vì thường xuyên được ngâm mình trong cái dòng nước của thác 7 tầng. Và ngay cái hôm
2: ạ.
1: cái chương trình đó thì Thanh Long gần như là đã đòi là chuyển
0: Đi
1: nhà lên
0: luôn
1: thác 7 tầng luôn đúng không? Vậy thì ngày hôm nay khi mà Tâm giới thiệu là nhà Tâm thì là ở ngay cạnh thác Sao Va nữa, thì chắc chắn là Tâm chắc chắn là có một cái làn da cũng rất là trắng rồi phải không?
0: Vâng,
1: Có thể chia sẻ cái bí quyết này
0: làm
1: với
0: cho
1: Thanh Long một
0: anh hơi
1: chút.
0: tò mò đấy ạ. Chị thấy là cái điều đặc biệt ở thác Sao Va so với những cái con thác khác ở trong huyện Quế Phong cũ là như thế nào ạ?
2: Em thấy có cái điều khác biệt chỗ cái thác Sao Va, đó là nó con thác nó không cao nhưng mà nó thoải xuống, là thoải xuống là chúng ta nhìn thấy nước nó chảy rất là đẹp, và chúng ta nhìn bao quanh hết cả cả cả cả cả một con thác xung quanh, cả một con thác. Ví dụ như thác 7 tầng thì chúng ta chỉ nhìn phía từ dưới chân thác lên phía phía phía phía dưới thôi, còn phía trên thì chúng ta chưa thấy được. Nhưng mà đối với thác Sao Va thì chúng ta nhìn được hết tất cả các cái không gian xung quanh mà phía từ phía trên của đỉnh thác nó chảy xuống. Còn nếu chúng ta muốn trải nghiệm nữa thì chúng ta sẽ phải men theo men theo cái dọc dọc dọc thác á, để chúng ta đi lên phía trên đỉnh thác để chúng ta khám phá phía đằng trên. Thì bật mí với các anh chị thì phía đằng trên thì nó cũng rất là bằng thôi. Và chúng như ngày xưa chúng em á, là chúng em hay lên trên phía phía phía trên đỉnh thác ấy, là chúng em còn tắm ở trên kia nữa. Đấy, chúng em thì không dám trượt thác bởi vì cái con thác nó rất là nguy hiểm bởi vì nó đá. Chúng em không dám trượt thác mà chúng em chỉ tắm phía trên hoặc là tắm phía dưới. Thì sẽ trải nghiệm được cái rất là thú vị ạ.
1: Vâng ạ, và mọi người nếu mà ai đã từng đến với thác Sao Va chơi rồi thì chắc chắn là sẽ biết được là còn một cái điều làm nên cái sức hấp dẫn của khu vực này nữa, không chỉ thác hay là cảnh đẹp mà đó là những cái giá trị văn hóa rất là đặc sắc của đồng bào địa phương. Thì chị Tâm có thể giới thiệu thêm về vấn đề này không ạ?
2: Vâng ạ. Thì để mà trải nghiệm của thác Sao Va và cũng như các cái cảnh khác, thì khi đến đây thì chúng ta là sẽ cảm nhận được. Thứ hai là nếu mà chúng ta muốn trải nghiệm cùng với trải nghiệm ở nhiều nhiều thứ nhiều nhiều
0: Vâng ạ.
2: nhiều trải nghiệm thêm, thì chúng ta sẽ cắm trại và tổ
0: Vâng.
2: chức

0: các cái hồ picnic ở đây.
1: Vâng ạ.
0: Mà tuy nhiên để mà chủ
1: Chúng ta có
0: thác
1: thể
0: này để mọi người biết hơn nữa,
1: ừ.
0: thì theo em thì chúng ta phải, thứ nhất là phải đầu tư thêm, đầu tiên là chúng ta phải đường thì vào cũng là thuận lợi
1: Vâng.
0: rồi, nhưng mà tuy nhiên để phát triển hơn nữa, để mọi người biết hơn nữa, thì theo em thì xung quanh thác đây thì chúng ta sẽ tạo thêm nhiều cảnh quan đẹp hơn nữa, thì
1: Vâng
0: để
1: ạ.
0: Mọi người đến đây, thứ nhất là trải nghiệm, thứ hai là để có những cái bức hình đẹp cùng lưu giữ, cùng với kỷ niệm, cùng với gia đình, cùng với bạn bè ạ.
1: Vâng,
2: vâng
1: ngoài
2: ạ,
1: từ
2: vậy thì
1: xa.
2: Cái khu vực xung quanh thác thì có những cái ví dụ như là du khách muốn nghỉ lại thì hay là những cái hoạt động như là ăn uống hay là thậm để muốn được thưởng thức cái ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái thì có hay không ạ?
0: À dạ, với anh chị thì hiện nay thì chỗ thác Sao Ba thì chủ yếu là để mọi người đến trải nghiệm thôi, còn
2: Dạ.
0: còn dịch vụ ăn uống và nghỉ thì hiện nay ở đó là chưa có ạ.
1: Vâng.
0: Và theo em thì nói như em nói ấy, để mọi người biết đến á, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải tạo cảnh quan, thứ hai thì cũng tạo điều kiện cho những ai mà có nhu cầu mà để quảng bá kinh doanh cái ẩm
2: Vâng.
0: thực và cũng như có nơi nghỉ ngơi, thì chúng ta sẽ phải, đó là một vấn đề rất là lâu dài, nhưng mà căn bản là đến đây để đầu
1: Vâng.
0: tiên mọi người đến đây là để thưởng thức, để ngắm vẻ đẹp của thác Sao Ba, thứ
1: Vâng.
0: hai là trải nghiệm, còn về đầu tư cơ sở vật chất cũng như là có dịch vụ ăn uống thì là hiện nay là ở chỗ điểm thác Sao Ba là chưa.
1: Vâng, ở chỗ điểm thác Sao Va thì có thể là chưa phát triển nhiều các cái dịch vụ ăn uống, nhưng mà thực ra thì quá khi mà chúng ta đi du lịch ấy, thì ngoài việc mà chúng ta đến tắm thác này rồi là thư giãn ở bên dòng thác thì chúng ta còn có cơ hội là trải nghiệm cái văn hóa du lịch cộng đồng ở đây nữa đúng không ạ? Ở xã Tiền Phong thì Thanh Long được biết là có khá là nhiều bản làng đẹp và cũng làm cái dịch vụ du lịch cộng đồng đúng không chị?
0: Vâng ạ.
1: Vâng. Và chị có thể giới thiệu thêm một vài nét cũng như cái du lịch cộng đồng ở địa phương mình thì có những cái bản làng như thế nào ạ?
0: Vâng ạ. Thì để mà trải nghiệm du lịch cộng đồng tại trên địa bàn xã Tiền Phong thì có rất là nhiều điểm để cho du khách. Ví dụ
1: vâng.
0: như du khách chúng ta đến, chúng ta ngắm vẻ đẹp của thác Sao Ba xong thì chúng ta có thể di chuyển vào làng du lịch cộng đồng của bản Long Thắng, thuộc xã Tiền Phong. Mà ở điểm đó thì hiện nay cái phát triển mô hình du lịch cộng đồng cũng là đang trên là phát triển, mọi người cũng đến đây là trải nghiệm rất là nhiều rồi ạ. Và đến đây thì ngoài chúng ta trải nghiệm các cái nét đẹp, thứ nhất là cái chúng ta vào có chúng ta thử chúng ta ngắm được có cái những cái mái nhà sàn được bằng sa mu, rồi chúng ta trải nghiệm những cái món ăn đậm đà bản sắc của dân tộc Thái, rồi được thưởng thức trong những làn điệu dân ca, rồi cồng chiêng khắp luống của bà con nơi đây. Thì theo em nghĩ đó là một những cái kỷ niệm mà khi mà mọi người đến đây sẽ được lưu giữ ạ.
1: Vâng, Thanh Long thì cũng đã đi rất là nhiều những cái bản làng của miền Tây xứ Nghệ của chúng ta. Và nhất là mỗi lần mà đến với những cái bản làng của người Thái ấy, thì mình bao giờ cũng có một cái trải nghiệm rất là thích, đó là mượn các chị các em ở đây một cái bộ quần áo của người phụ nữ Thái để mặc lên ạ. Và cũng
0: vâng ạ.
1: Được mọi người rất là nhiệt tình cho mình mượn quần áo để mình vừa được chụp ảnh bên nhà sàn này, lại thấy mình khoác lên một cái bộ quần áo của người Thái thì trong mình nó cũng dịu dàng hơn. Vậy thì chị ơi, không biết là ở bản của những cái bản làng mà đang phục vụ cho cái việc phát triển du lịch cộng đồng thì những cái nghề truyền thống như là nghề để chúng ta phát triển, có phát triển được các cái nghề truyền thống ở đây không ạ, như là đan lát hay là nghề dệt chẳng hạn?
0: Có ạ.
1: Ừ.
0: Thì hiện tại là ở làng du lịch cộng đồng ở tiến địa bàn xã Tiền Phong, giống như cái nghề đan lát thì hiện nay vẫn đang được duy trì, rồi dệt thổ cẩm cũng đang được là chị em là duy trì thường xuyên ạ.
1: Vâng.
0: Và ở đó thì họ luôn được tạo nên những cái bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái ạ.
1: Vâng.
0: Và khi mà các anh chị mà vào chỗ làng du lịch cộng đồng ở bản Long Thắng thì các anh chị sẽ thấy được những cái trang

0: dòng thuốc nam,
1: dạ.
0: rồi là các cái hàng nông sản là để cho phục vụ du khách, nếu mà cái du khách có nhu cầu.
2: Vâng, cái này là trúng tủ của Thanh Long rồi đúng không?
1: Đi là
2: giới thiệu với chị Tâm
1: đấy.
2: Đó là Thanh Long rất là thích những cái nông sản của miền Tây. Những cái chương trình nào mà nói về cái vấn đề này là Thanh Long nói rất là sôi nổi.
1: Dạ, anh rất là hiểu ý của Thanh Long. Nó không chỉ là mang những cái đồ vật dụng về đâu mà em còn mua rất nhiều những ẩm thực về nữa đấy ạ. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Tâm trong chương trình hôm nay, đã giới thiệu thêm về những nét đẹp của thác Sao Va, cũng như là cung cấp những cái gợi ý hay, hay là giới thiệu những cái sản phẩm địa phương để du khách có thêm những cái điều, có thêm những cái kinh nghiệm cho cái chuyến đi của mình trong thời gian sắp tới chẳng hạn. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
0: Vâng ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị Tâm rất là nhiều. Qua những chia sẻ của chị Tâm thì mọi người có thể thấy là thực sự mà nói, nếu mà mình đi du lịch Quế Phòng thì có lẽ một ngày là chưa đủ, phải không Thanh Long? Có rất nhiều những điểm khám phá mà chúng ta có thể kết hợp trong một cái tour tuyến cùng nhau để đi, có thể là 2-3 ngày, từ khám phá thác Sao Va của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, rồi thác Bảy Tầng, rồi làng du lịch văn hóa cộng đồng Long Thắng, đúng không? Để mà khám phá cho hết những cái nét đẹp và nét văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, và đặc biệt là thưởng thức những cái nông sản, cái sở thích của Thanh Long này, rồi cái ẩm thực của đồng bào Thái vô cùng đặc biệt nữa.
1: Vâng. Và trước khi mà chúng ta cùng đến với những cái điểm thú vị tiếp theo, thì chúng ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Tình Đầu Quá Chén với tiếng hát của ca sĩ Quang Hùng.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và tiếp tục chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một cái vị khách tiếp theo đang kết nối với chương trình qua số máy 02383842722 ạ. Alo.
1: Alo.
0: Vâng.
1: Rồi.
0: Xin được chào chị ạ.
1: Chào hai MC Duy Anh và Thanh Long.
0: Vâng.
1: Chào
0: vâng
1: quý thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, rất vui khi chị đến với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì chị hãy giới thiệu một chút về bản thân mình với mọi người được không ạ?
1: Chào hai MC và tất cả quý thính giả. Mình là Sâm Huế, là chuyên viên phòng văn hóa xã hội của xã Tiên Phong. Thì rất vui là bây giờ là được gặp lại hai MC trong chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, mùi giọng nói rất là quen thuộc rồi phải không ạ?
0: Em nhớ là đã được trò chuyện với chị cũng trong một cái hành trình khám phá về các bảy tầng đúng không chị Huế?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà em cảm giác như là cái thế mạnh của chị Huế là nói về ẩm thực rất là hay.
2: Vậy thì hôm nay lại có người giải đáp những thắc mắc của Thanh Long về cái ẩm thực đặc trưng, đặc sắc của đồng bào Thái tiếp tục rồi phải không ạ?
0: Vâng.
1: Rồi, rất vui khi được gặp lại MC.
0: Dạ, lúc nãy thì bọn em vừa được trò chuyện cùng với chị Tâm. Thì chị Tâm cũng đã giới thiệu một cách tổng quát về Thác Sao Va, cũng như là những cái điểm đến mà chúng ta có thể trải nghiệm trong cái hành trình đó. Còn về chị Tâm thì chắc là chị em mình sẽ nói chuyện chuyên sâu nhiều hơn về ẩm thực đúng không ạ? Về những cái món ăn, bởi vì đây là một phần không thể thiếu trong những cái chuyến đi du lịch được chị Huế ạ.
2: Vâng.
1: Okay, rất là sẵn sàng giới thiệu đến hai bạn các ẩm thực của miền quê chị Huế.
2: Dạ, lúc nãy thì đang nói dở về cái vấn đề là những cái món đặc sản đặc trưng của Quế Phong. Thì lát ở đây chắc chắn là chị Huế sẽ giới thiệu kỹ hơn cho Thanh Long và trả lời những cái thắc mắc của Thanh Long. Và thưa chị, khi mà nhắc đến cái ẩm thực của đồng bào Thái ở Hạnh Dịch thì món ăn nào từ được người dân địa phương sẽ giới thiệu đầu tiên, món ăn nào của Tiền Phong mà khi mà khách đến chẳng hạn nhá, là mọi người dân sẽ giới thiệu cái món ăn đó để mà chiêu đại khách đầu tiên ạ.
0: Kiểu như best seller đúng không?
1: Dạ. Thực ra thì khi mà đến với Tiên Phong thì du khách sẽ thưởng thức rất là nhiều món ăn, gọi là cái đặc sản của Tiên Phong, của người Thái này đấy.
0: Yeah.
1: Nhưng mà theo chị á, nếu mà đến đấy mà cái món tiêu biểu nhất để giới thiệu với du khách thì chị nghĩ đó là món cơm lam.
0: Yeah.
1: Đấy là cái món ăn rất gắn bó với đời sống của đồng bào Thái rất là lâu đời rồi. Thì bên cạnh cái món cơm lam thì còn có cá suối nướng ấy, ở đây hay gọi là cá mát ấy, hoặc là gà đôi nướng với mặt khén này, rồi các loại măng, các loại rau rừng. Nói chung là những cái món ăn ấy thì nó không cầu kỳ đâu, nhưng mà nó có cái hương vị riêng của núi rừng và thể hiện rất rõ cái ẩm thực của người Thái này đây.
2: Dạ đúng vậy. Chị Huế, để kể cho chị Huế và Thanh Long và mọi người một cái câu chuyện, đó là cái lúc mà em đang còn là nhỏ hay là cái tuổi mà thiếu niên á, lần đầu tiên được ăn cơm lam là một lần là mẹ dẫn đi ăn ở một cái quán ở Vinh, thì cũng có trong câu lạc bộ đúng không, có một cái quán rất là nổi tiếng về những cái món ăn của đồng bào dân tộc Thái. Thì được ăn cơm lam lần đầu tiên, cơm lam chấm muối vừng, và từ đó là nghiện cái món đó, tức là cố gắng phấn đấu là làm sao cho ngoan cho giỏi để mà được đưa đi ăn cái món cơm lam tiếp. Và với bản thân Duy Anh thì Duy Anh thấy là cái món cơm lam mà cái vỏ nó càng cháy thì ăn càng ngon.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Nó vừa có cái giòn cháy nhưng mà lại rất thơm và dẻo ở phía trong ấy.
2: Vâng đúng vậy. Và cũng đúng như là chị Huế giới thiệu, tuy là một cái món ăn rất là giản dị đúng không ạ, mang đậm hương vị núi rừng. Vậy thì theo chị thì ngoài ra còn có cái điều gì làm nên cái sức hấp dẫn của cái món ăn này nữa?
1: Thực ra là cái món cơm lam ấy, cái điều đặc biệt của nó là nằm ở cái cách chế biến truyền thống của người Thái, đặc biệt là riêng cái chỗ xã Tiên Phong của chị.
2: Vâng.
1: Thì khi mà họ chế biến cái món cơm lam thì họ sẽ lựa chọn cái gạo nếp rất là kỹ và sẽ ngâm với vừa đủ cho vào cái ống tre hoặc là ống nứa non ấy em ạ.
0: Dạ.
1: Phải là ống nứa non. Và khi mình nấu với cái nước, thêm là nước suối sạch và nướng trên than hồng, thì khi mà kính món cơm lam chín thì nói chung là hương thơm của nếp rồi quyện cùng với mùi tre nữa thì sẽ tạo nên là cái hương vị rất là riêng.
0: Vâng.
1: Du khách mà có thể thưởng thức món cơm lam bên dòng suối hay là chân thác Sao Va thì thật đúng là một cảm giác tuyệt vời luôn đó chị anh ạ.
0: Vâng ạ. Em thấy là em cũng được trực tiếp để gọi là mình bỏ gạo nếp vào trong ống ấy, để cùng với mọi người nấu cái món này thì em thấy là mình mà chăm cái món này ấy thì mình phải rất là để ý đúng chị, phải thường xuyên là mình phải lật ống này, trở chiều này,
1: lật
0: đó
1: ấm, để cho đều và cái nhiệt độ ấy
0: để cho chín đều, chứ nếu không là rất là dễ là một bên thì nó sẽ bị xém lửa ăn vào cái ống nứa cũng dễ cháy đúng không ạ?
1: Đúng rồi đó.
2: Vâng ạ, em nghĩ là cái món này có lẽ bắt nguồn từ ngàn xưa, đó là với cái tập tục của người đồng bào Thái là mình thường xuyên là mình đi rừng đúng không chị? Và khi mà mình thực hiện cái món cơm lam này là nó không cần phải có một cái dụng cụ, không cần nồi, thậm chí là không cần bếp luôn đúng không? Và tất cả mọi thứ mình chỉ cần đem theo nếp này, rồi mọi thứ thì có sẵn trong rừng rồi, từ như chị Huế vừa giới thiệu là từ ống tre hay là ống nứa non, rồi nước suối đúng không? Mọi thứ đều có sẵn ngay trong rừng rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Nhưng mà cơm lam mà ăn thì cũng ngon đấy, nhưng mà thiếu món gà nướng hoặc là cá mát thì
1: gà nướng không?
2: Đúng là một tâm hồn. Tại
1: mình phải kết hợp với một số món ăn khác thì mình mới cảm nhận được hết được em ạ.
0: Dạ đấy, phải ăn cùng compo nó
2: nhưng mà
0: ngon
2: bản thân Duy Anh thì thấy là chỉ riêng cái cơm lam thôi, chấm thêm một chút muối vừng nữa, thậm chí là không cần muối vừng cũng được, thì nó đã rất là ngon rồi.
0: Em có cảm giác hôm nay anh lên sóng anh hơi khiêm tốn đấy. Lần sau em mà đi du lịch cùng với anh
1: phải
0: mà chỉ chị ăn mỗi cơm lam mà đừng gắp thêm món khác nhé.
2: Thế bây giờ thì quay trở lại cái món mà Thanh Long yêu thích, ưu ái cho Thanh Long một chút thì chị Huế ạ. Chị Huế có thể là giới thiệu cho mọi người là ví dụ như cái cách của bản thân chị Huế đi, thì chị Huế làm cái món gà nướng là bắt đầu như thế nào ạ?
1: Thì đối với chị Huế, món gà nướng cũng là một món rất là đặc biệt, Thanh Long ạ.
0: Dạ.
1: Khi nếu mà chị Huế thì đầu tiên là cách chọn gà đã này. Mình phải chọn được gà mà gà đôi á, gà gà mà của đồng bào mình nuôi ở trên này á. Xong khi đã làm sạch thì mình sẽ chế biến với những cái hương vị đặc trưng của vùng núi nơi quê chị. Ví dụ như là hạt mặc khén này hoặc là hạt dổi này, rồi là một số loại rau rừng nữa. Khi mình ướp vào và khi mình nướng trên than hồng ấy thì sẽ có một cái mùi thơm rất là đặc trưng luôn. Hy vọng là lần sau hai MC về đây thì chị sẽ được chế biến cái món gà nướng để mời hai bạn.
2: Dạ.
0: Lúc ấy là chị mời em thôi chứ anh chắc là chị vài
2: chị ăn cơm lam thôi đúng không? Rồi,
1: đấy, bây giờ thì sẽ nhớ đến món gà nướng đấy nha em nhá.
0: Dạ. Vâng ạ, đúng là ở nhà em cũng tự tay làm gà nướng, cũng dùng những cái sốt ướp ấy mà người ta gọi là làm sẵn ấy, nhưng mà thực sự là không hấp dẫn bằng cái việc mà mình lên đây.
2: Chắc chắn rồi. Và Duy Anh thấy là hầu như mình nướng chẳng như trong cái bếp nướng, lò nướng hay là nồi chiên không dầu thì nó sẽ bị giảm đi cái hương vị so với mình nướng trên than củi đúng không ạ?
0: Vâng, dường như là những cái nguyên liệu, những cái loại gia vị rất đặc biệt từ rừng núi nó làm tôn lên được cái hương vị cũng như là dậy mùi cho cái món ăn rất
1: đúng
0: là nhiều
1: rồi.
0: Đúng không ạ?
1: Vậy nó thì có cái đặc trưng đó là mặc khén và rồi thì mình ướp với gà ấy.
0: Dạ.
1: Thì ngoài ra thì có thể là hai bạn mà lên đấy thì ngoài những cái món mà như gà nướng, cá nướng thì chị muốn giới thiệu đó là mắng hoặc là các loại rau rừng ở Quế Phong ấy em ạ.
2: Vâng.
1: Măng thì nó có bốn mùa như các loại măng khác nhau, rau rừng thì cũng theo mùa. Không biết là các bạn đã ăn cái món rau

0: rau dớn hoặc là
1: em ăn rồi.
0: Rau bo khai của Tiên Phong chưa, của Quế Phong chưa nhỉ?
2: Rau dớn em ăn rồi, còn rau bo khai đúng không? Rau bo khai thì em chưa biết. Bo khai đúng không?
0: Bo khai đấy.
2: Vâng.
0: Cái loại món cái rau đỏ cái tên thì có vẻ là không ngon lắm nhưng khi ăn thì rất là hấp dẫn em ạ.
1: Mà cái tên nó đã ấn tượng rồi chị ạ. Cái tên bò khai thì, nó cũng rất là ấn tượng đấy.
0: Măng thì chế biến được rất nhiều loại. Có thể là mình chấm chẻo này, các loại canh ột em ạ.
1: Dạ.
0: Hoặc là khi mà mình nhồi thịt ở phía trong ấy, đó cũng là một món rất là hấp dẫn du khách đấy.
1: Có vẻ như là em thì đang tưởng tượng là phía trước phòng thu của chúng ta là sẽ có một mẹt đầy nhiều những cái món ăn ngon mà chị vừa chia sẻ đấy ạ.
2: Vâng, hôm nào mà hai anh em mình chẳng như có một cái dịp đi Quế Phong thưởng thức ẩm thực chẳng thì anh đề nghị là cho luôn cái cô ngồi ngoài kia đi cùng. Lúc nãy giờ cô cứ bấm micro nói vào trong này đau hết cả đầu. Món nào cô cũng nói vào là ngon lắm em ăn rồi.
0: Rất là nhiều món nữa em ạ, rất là nhiều món nữa.
1: Thực sự là phần ẩm thực là một phần rất là quan trọng để hấp dẫn được cái du khách đến với những cái nơi rất là xa đúng không anh? Bởi vì việc mà chúng ta khám phá những cảnh đẹp này ở nơi đây này, khám phá thiên nhiên ở đây thì mọi người cũng rất là thích trải nghiệm về ẩm thực, về văn hóa đây. Nó cũng phản ánh một phần nào văn hóa của con người nơi đây nữa.
2: Vâng. Và có một điều mà Dư Anh thắc mắc nữa thì hôm nay nhân có chị Huế ở đây thì mong chị Huế sẽ giải đáp cho mọi người. Đó là thường thì những cái loại rau rừng mà như chị Huế vừa giới thiệu này, rồi các loại gia vị nữa, đặc biệt là các loại gia vị thì hầu như tức là mình sẽ đi khai thác ở trong rừng hay là bây giờ là chúng ta đã trồng để mà sử dụng hàng ngày rồi hả chị?
0: Thì nói chung là bây giờ hầu như các loại rau rừng và măng ấy thì là chúng ta khai thác ở trong rừng. Chứ trồng để sử dụng thì vẫn chưa trồng được các loại rau rừng đó em ạ.
2: Vâng ạ. Và còn một điều nữa, đó là chắc hẳn là nhiều người cũng sẽ có cái thắc mắc như Dư Anh và Thanh Long, đó là khi mà mình đi lên với miền Tây xứ Nghệ, chúng ta thưởng thức ẩm thực ở nhiều địa phương thì sẽ có một cái điểm chung mà cảm nhận của nhiều người, đó là vì tất nhiên là do là người miền xuôi lên thì mình chưa được thưởng thức nhiều, đó là cái ẩm thực của đồng bào Thái và nhiều món của Thái và Mông thì em hay nhầm lẫn, và chị có thể chia sẻ một cái vài cái nét đặc trưng để giúp du khách phân biệt cái ẩm thực của đồng bào Thái với ẩm thực đồng bào Mông không ạ?
0: Ok. Thì thực ra là chị thấy là mỗi cái dân tộc đều có cái nét đặc sắc riêng trong cái văn hóa ẩm thực của mình. Thực ra thì chị thấy phân biệt cũng khá dễ em ạ, Thanh Long ạ. Đối với người Thái ấy thì nó nổi bật với các món như kiểu cơm lam này, các loại cá nướng, cá suối ấy, hoặc là các loại xôi ngũ sắc, các loại canh măng hoặc rau rừng. Và nói chung là hương vị của nó thì nó rất là hài hòa, và nó thường là có cái cách chế biến đặc trưng, đó là với mặt khén và hạt dổi và các loại gia vị tự nhiên. Còn chị thấy thì đối với cái ẩm thực của đồng bào Mông ấy thì lại nổi tiếng với các món như kiểu là thắng cố này, mèn mén hoặc là thịt hun khói, các loại thức ăn của đồng bào Mông ấy là mình thấy có cái hương vị đậm đà hơn của dân tộc Thái. Nó kiểu đậm đà hơn rất là nhiều ấy. Thì nếu mà có dịp trải nghiệm hai cái nền ẩm thực đó thì mình sẽ có cái cảm nhận rất là rõ ràng và phong phú về cái ẩm thực của các đồng bào dân tộc trên về cái miền núi phía Tây Nghệ An.
1: Vâng ạ.
0: Tại vì là ở Nghệ An, ở Quế Phong thì có cả đồng bào Thái và đồng bào Mông em ạ.
1: Cùng sinh sống.
0: Đấy, ẩm thực rất là đa dạng.
1: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Huế trong chương trình hôm nay, mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị về một cái phần chuyên sâu trong mỗi cái chuyến đi du lịch đúng không anh Danh, về ẩm thực ạ.
2: Vâng,
1: cảm ơn chị rất là nhiều ạ, và hy vọng là sau này trở lại với xã Tiền Phong thì Thanh Long cũng như Duy Anh sẽ có dịp được kết nối và trò chuyện tiếp với chị Huế ạ.
0: Rồi, xin cảm ơn hai MC và cảm ơn chương trình cũng như là quý thính giả đã lắng nghe những cái tâm sự của chị Huế.
1: Dạ.
0: Và rất mong là sẽ được chào đón hai MC cũng như là du khách gần xa đến với xã Tiên Phong để khám phá vẻ đẹp của thác Sao Va cũng như là tìm hiểu những cái ẩm thực của đồng bào Thái nơi đây.
1: Vâng, cảm ơn chị Huế rất là nhiều.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, qua cuộc trò chuyện vừa rồi với chị Huế thì chúng ta có thể hiểu hơn về nhiều khía cạnh của cái ẩm thực miền Tây xứ Nghệ, ẩm thực của đồng bào Thái và đồng bào Mông đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Và nói thật là riêng cái khoản này thì có lẽ là mọi người hãy sắp xếp cho mình một cái lịch trình để mà đi thưởng thức thực tế thì chắc chắn là tuyệt vời hơn rất là nhiều.
1: Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy là xã Tiền Phong thì không chỉ hấp dẫn du khách

bởi cảnh sắc thiên nhiên hay những cái món ăn mang đậm hương vị núi rừng, mà còn có rất là nhiều những sản vật đặc trưng để du khách có thể mang về làm quà cho người thân và bạn bè sau mỗi cái chuyến đi này, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa hè tuyệt vời với tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, và nếu đã có dịp đến với thác Sava thì đừng vội kết thúc hành trình ngay sau khi mà rời chân thác, bởi vì quanh khu vực này còn nhiều điểm đến thú vị đang chờ chúng ta cùng nhau khám phá.
1: Đúng vậy, chỉ cần dành thêm một chút thời gian thì quý vị sẽ có cơ hội cảm nhận nhiều hơn vẻ đẹp thiên nhiên cũng như là những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất này. Một trong những điểm đến mà Doanh muốn gợi ý chính là Đền Chín Gian. Đây là một công trình văn hóa tâm linh nổi tiếng của đồng bào Thái, nằm không quá xa với khu vực thác Sava. Và đến đây thì du khách không chỉ được tìm hiểu đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương mà còn được chiêm ngưỡng không gian yên bình giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ.
0: Còn với những ai yêu thích thiên nhiên thì lòng hồ thủy điện Hùa Na chắc chắn là điểm đến không nên bỏ lỡ. Khác với vẻ đẹp mạnh mẽ của dòng thác, Hùa Na lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái với mặt hồ rộng lớn được bao quanh bởi những dãy núi xanh ngắt.
1: Đến với lòng hồ Hùa Na thì du khách có thể trải nghiệm đi thuyền ngắm cảnh, câu cá cùng người dân địa phương hoặc đơn giản là tìm một góc thật đẹp để tận hưởng không khí trong lành của núi rừng.
0: Và có thể nói là chỉ trong một cái hành trình đến với xã Tiền Phong thì du khách đã có cơ hội

0: để khám phá nhiều sắc màu văn hóa khác nhau của miền Tây xứ Nghệ. Và điều quan trọng nhất là khi mà đến với những cái điểm đến tự nhiên như là thác Sao Va thì mỗi chúng ta hãy cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và tuân thủ những quy định an toàn để những cái vẻ đẹp ấy luôn được gìn giữ.
1: Và bây giờ thì trong hành trình khám phá thác Sao Va của Duy Anh và Thanh Long đến đây cũng xin được khép lại, và hy vọng là qua chương trình hôm nay quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích về một điểm đến hấp dẫn của miền Tây Nghệ An, nơi có dòng thác trắng xóa giữa đại ngàn, có những bản làng yên bình, có những món ăn mang đậm hương vị núi rừng và những con người chân thành mến khách.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: đã kiểm soát được ngọn lửa cháy rừng ở xã Thiên Nhẫn và Vạn An.
1: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6 mở rộng để xem xét cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
0: Ngành nông nghiệp và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn mặn, bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất.
1: Phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng dân cao với dạng Nghệ Tĩnh 2026.
0: Dữ liệu ADN mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ.
1: Vài năm trở lại đây, cứ đến tối, sau khi công việc trong gia đình tạm khép lại, nhiều chị em lại tìm đến nhà văn hóa bản để được nghe những câu chuyện về pháp luật do chính tiếng nói quen thuộc của đồng bào người Mông.
0: Phần tin quốc tế với các nội dung: Mỹ tạm hoãn trừng phạt dầu mỏ Iran.
1: Chính trường Anh trước bước ngoặt nhân sự quyền lực.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ ba ngày 23 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận, trực tiếp chỉ đạo hiện trường của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải, sau rất nhiều nỗ lực, đến 4 giờ sáng ngày 23 tháng 6, lực lượng chức năng đã kiểm soát được ngọn lửa cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn và Vạn An bằng giải pháp lùi xa, cắt đường băng trắng. Đám cháy khởi phát từ trưa ngày 21 tháng 6 tại khoảnh 23 tiểu khu 1019A, khu vực xóm 2 xã Thiên Nhẫn. Sau nhiều nỗ lực khoanh vùng dập tắt đám cháy xuyên đêm 21 tháng 6 nhưng bất thành, sáng ngày 22 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã huy động thêm lực lượng tăng cường từ Công an tỉnh, Lữ đoàn Công binh 414 Quân khu 4, Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh. Do diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, gió mạnh và quẩn nên đám cháy khó khống chế. Từ trưa ngày 22 tháng 6, phương án dập lửa ngừng triển khai, các lực lượng tham gia được huy động cắt đường băng tại Khe Hương thuộc địa bàn xóm Nam Lộc để khống chế cháy rừng không lan sâu sang địa bàn xã Văn An. Tuy nhiên, đến 14 giờ ngày 22 tháng 6, lửa vẫn vượt qua đường băng và cháy lan nhanh. Trước diễn biến phức tạp, diện tích cháy lan rộng nhanh, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường vào cuối buổi chiều ngày 22 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đề yêu cầu triển khai phương án lùi vị trí cắt đường băng trắng cách đám cháy 500 m, chấp nhận mất thêm một số diện tích rừng, mở rộng đường

0: văng trắng để chốt chặn từ xa. Đến 4 giờ sáng ngày 23 tháng 6, vụ cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn và Vạn An đã được dập tắt hoàn toàn. Theo tổng hợp nhanh, trong thời gian gần 40 giờ chữa cháy, các lực lượng được điều động tham gia trên 800 người. Tất cả đều an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ và bảo vệ an toàn cho khu vực dân cư lân cận. Về thiệt hại, diện tích rừng bị cháy khoảng 17 ha, trong đó xã Thiên Nhẫn 14 ha và xã Vạn An 3 ha. Trong 17 ha có 6 ha diện tích có rừng thông keo, 14 ha còn lại chủ yếu cỏ, lau lách và cây bụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo điều tra làm rõ.
1: Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6 mở rộng để xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Khai mạc hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, hội nghị diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, là thời điểm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026, năm có ý nghĩa làm nền móng, tạo đà và định hình kết quả thực hiện mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2026-2030. Các nội dung trình hội nghị là những vấn đề lớn, quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh trước mắt và lâu dài. Đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn cho ý kiến đánh giá kỹ lưỡng. Hội nghị đã chia 4 tổ để tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với 9 nội dung thuộc 4 nhóm vấn đề trọng tâm. Các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, chỉ rõ tồn tại hạn chế, khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2026. Trên cơ sở đó, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm theo hướng rõ trọng tâm, rõ đột phá, rõ trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đề ra về định hướng phát triển không gian nguồn lực, động lực tăng trưởng tỉnh. Các đại biểu tập trung thảo luận đối với nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các giải pháp để quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh có tính khả thi cao, tầm nhìn dài hạn, khả năng dẫn dắt phát triển của tỉnh, của các địa phương trong giai đoạn mới. Các đại biểu cũng phân tích làm rõ nguyên nhân dẫn đến điểm nghẽn về cơ chế, ý thức trách nhiệm trong tổ chức xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, đề xuất giải pháp nhằm sớm đưa các dự án vào vận hành, phát huy hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực. Về nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, các đại biểu cho ý kiến về cơ cấu chất lượng, nguồn nhân lực, cơ chế thu hút đào tạo, sử dụng nhân lực chất lượng cao, các giải pháp tạo môi trường thuận lợi về điều kiện làm việc, môi trường sáng tạo, các dịch vụ thiết yếu cho người lao động để yên tâm gắn bó, cống hiến, giữ chân người lao động. Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo sửa đổi quy chế bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030, quy định những nội dung Ban thường vụ Tỉnh ủy định hướng cho chủ trương, cho ý kiến, ủy quyền cho tập thể thường trực giải quyết một số nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 2 khóa 14, nghị quyết 05 hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Chiều nay, hội nghị tiếp tục chương trình thảo luận, tiếp thu, giải trình ý kiến, biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 mở rộng.
0: Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với VNPT Nghệ An tổ chức hội nghị bàn giải pháp chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu nhiều giải pháp chuyển đổi số phục vụ quản lý dữ liệu nông nghiệp vùng trồng, cơ sở sản xuất, ứng dụng IoT, AIoT trong giám sát sâu bệnh, khí hậu và môi trường nước tại cấp xã. Các chuyên gia cũng chia sẻ xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, kinh nghiệm xây dựng mô hình sản xuất bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng tiếp cận thị trường. Bên cạnh đó, các giải pháp quản lý sản xuất, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường dành cho doanh nghiệp cũng được giới thiệu. Hội nghị là dịp để các đơn vị địa phương trao đổi thảo luận, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và quản lý, góp phần phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng bắt buộc đạt trên 70% tổng đàn gia súc gia cầm. Riêng các trang trại chăn nuôi tập trung phải đảm bảo tiêm phòng đạt 100% đối tượng thuộc diện bắt buộc. Đối với bệnh cúm gia cầm, mục tiêu giảm ít nhất 30% số ổ dịch so với giai đoạn trước và duy trì tối thiểu 30 cơ sở vùng an toàn dịch bệnh. Với bệnh lở mồm long móng, tỉnh đặt mục tiêu giảm 35% số ổ dịch và số lượng gia súc phải tiêu hủy. Đối với dịch tả lợn châu Phi, phấn đấu giảm 30% số ổ dịch và xây dựng ít nhất 20 cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Để thực hiện hiệu quả, tỉnh sẽ đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, tổ chức tiêm phòng định kỳ 2 đợt mỗi năm, tăng cường giám sát dịch bệnh, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định thú y.
0: Theo dự báo, hiện tượng El Nino đã hình thành và sẽ tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, kéo dài sang đầu năm 2027, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại những khu vực trên cả nước. Trước diễn biến này, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, không sản xuất vượt khả năng nguồn nước và ưu tiên sử dụng các giống cây trồng ngắn ngày chịu hạn, chịu mặn. Tại đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, nông dân được khuyến khích xuống giống sớm vụ đông xuân năm 2026-2027 để tận dụng nguồn nước tự nhiên, đồng thời chuyển đổi những vùng thiếu nước sang cây trồng sử dụng ít nước hơn hoặc mô hình lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Đối với cây ăn quả và cây công nghiệp, cần tăng cường tích trữ nước, áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm và giữ ẩm cho đất. Nắng nóng kéo dài khiến mực nước trên các sông suối, hồ đập xuống thấp, trong khi nhu cầu nước tưới cho sản xuất vụ hè thu đang tăng cao. Điều này làm gia tăng nguy cơ nước mặn xâm nhập nội đồng. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp và các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn mặn, bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
1: Thời gian qua, gần như ngày nào vào buổi sáng và chiều, cán bộ trạm Ba Ra Bến Thủy cũng thực hiện việc đo độ mặn nguồn nước để kịp thời đưa ra cảnh báo. Ông Lê Đình Nam, trạm trưởng trạm Ba Ra Bến Thủy cho biết, dù các cửa Ba Ra gần như luôn được đóng kín, trong những ngày mực nước nội đồng xuống thấp, nhưng việc theo dõi, kiểm tra độ mặn ở khu vực thượng lưu vẫn được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất.
2: Đơn vị đang tổ chức túc trực anh em vận hành công trình đúng quy trình vi phạm và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra kiểm soát mực nước, chất lượng nguồn nước để đảm bảo giữ cái mực nước tốt nhất. Nhưng mà với cái tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp như ngày hôm như hiện nay á, thì cái công tác kiểm tra túc trực vận hành công trình thì đơn vị là thực hiện vừa là đúng theo tinh thần chỉ đạo của ông thi, vừa là đảm bảo đúng quy trình vận hành công trình.
1: Còn tại Ba Ra Nghi Quang, công trình có nhiệm vụ ngăn mặn giữ ngọt cho lưu vực sông Cấm. Công tác kiểm soát nguồn nước cũng được triển khai chặt chẽ. Vào mùa nắng nóng, nhiều năm nước mặn đã xâm nhập đến khu vực cầu Nghi Thuận, thậm chí có thời điểm đơn vị quản lý phải đắp đập tạm ở phía dưới cầu để ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng. Theo Nguyễn Đình Tuấn, trạm trưởng trạm Ba Ra Nghi Quang, ngay từ đầu vụ hè thu năm nay, việc đo độ mặn kiểm soát nguồn nước đã được thực hiện thường xuyên.
3: Vào đầu mùa hè thu thì đơn vị đã chủ động là làm kín tất cả các cái cửa để chống mặn xâm nhập, và thứ hai là để anh em trong đơn vị hàng ngày vì kiểm soát chất lượng nguồn nước từ đấy lên cầu Cấm thì mặn xâm lấn đâu đây là kiểm soát đến đó và một ngày 3 lần để kiểm tra chất lượng nguồn nước.
1: Nắng nóng kéo dài khiến lượng nước tích trữ tại các hồ đập sông suối liên tục suy giảm, khi mực nước nội đồng xuống thấp kết hợp triều cường dâng cao sẽ làm gia tăng nguy cơ nước biển xâm nhập sâu vào đất liền. Trước tình đó, ngay đầu mùa nắng nóng, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đã xây dựng nhiều phương án chống hạn. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là vận hành hiệu quả các công trình ngăn mặn tại cửa sông, cửa biển nhằm bảo vệ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất. Ông Phạm Thế Phi, trưởng phòng kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam cho biết cụ thể.
4: Công ty cũng đã vận hành các cái cổng Nam Đan để tập trung lấy nước vào cho hệ thống Thủy lợi Nam và tổ chức làm kín tất cả các cái cánh cửa cổng của Ba Ra Bến Thủy và Ba Ra Nghi Quang để hạn chế mặn xâm nhập vào nội đồng. Đồng thời thì công ty cũng đã thẩm định và phê duyệt cái phương án phòng chống hạn hán, chuẩn bị các cái máy bơm dầu để sẵn sàng lắp đặt khi mà nguồn nước trên hệ thống xuống thấp và có nguy cơ hạn hán xảy ra trên địa bàn do công ty phục vụ.
1: Quan điểm của ông Nguyễn Trường Thành, chi cục trưởng chi cục thủy lợi Nghệ An, để vận hành hiệu quả các công trình ngăn mặn.
5: Để mà hạn chế những cái thiệt hại do cái mặn xâm nhập sâu vào nội đồng thì Sở Nông nghiệp của Chi cục Thủy lợi cũng đã chỉ đạo các cái địa phương, đặc biệt là các cái đơn vị mà quản lý các cái cống cuối hệ thống thì phải vận hành

0: đúng theo quy trình, tức là ngăn mặn giữ ngọt, là hạn chế ngăn mặn mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Thứ hai á, thì các cái đơn vị quản lý nguồn nước thì phải thường xuyên kiểm tra chất lượng nước.
1: Hiện nay các công trình ngăn mặn trên địa bàn tỉnh vẫn đang phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết còn nhiều cực đoan, nắng nóng được dự báo tiếp tục kéo dài, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi vẫn đang duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi độ mặn và mực nước để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất nguy cơ nước mặn xâm nhập vào nội đồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định công bố 23 thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục Đào tạo. Theo đó có một thủ tục được sửa đổi bổ sung là đề nghị đánh giá công nhận cộng đồng học tập cấp xã. Thủ tục này không thu phí lệ phí và có thể thực hiện trực tiếp qua bưu điện hoặc trực tuyến. Bên cạnh đó, 20 thủ tục hành chính cấp tỉnh đã bị bãi bỏ trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và chế độ chính sách đối với nhà giáo. Đáng chú ý, nhiều thủ tục liên quan đến xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên sẽ không còn được áp dụng. Ngoài ra, hai thủ tục cấp xã về công nhận thư viện trường học đạt tiêu chuẩn mức độ 1, mức độ 2 cũng được bãi bỏ. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Riêng một số thủ tục xét thăng hạn nhà giáo vẫn được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 đối với các trường hợp đã được phê duyệt trước 30 tháng 6 năm 2026.
2: Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 93.700.000 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi phí đề nghị thanh toán khoảng 84.669 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các bộ ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, đồng thời tăng cường kiểm soát chi phí và sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Đến cuối tháng 4 năm 2026, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán giai đoạn 2018-2022 đã được hoàn thành trên phạm vi cả nước, góp phần bảo đảm quyền lợi cho người bệnh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
1: Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 đã chính thức được phát động nhằm tìm kiếm những giọng ca mới, góp phần bảo tồn lan tỏa giá trị của dân ca ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cuộc thi do Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An tổ chức dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài yêu thích dân ca xứ Nghệ, độ tuổi từ 6 đến 35, thí sinh có thể tham gia ở các hình thức đơn ca, đối ca hoặc diễn xướng tập thể. Vòng sơ khảo sẽ được chấm qua video clip gửi về ban tổ chức, từ đó chọn ra 30 thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo diễn ra từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 8 năm 2026. 12 thí sinh tiêu biểu nhất sẽ tranh tài tại đêm chung kết, dự kiến tổ chức vào giữa tháng 8 tại trường quay S1, Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Ban tổ chức sẽ trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C cùng nhiều giải phụ hấp dẫn. Hồ sơ dự thi được nhận đến 17 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026.
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào khách hàng sử dụng điện. Theo đó, nhiều người dân nhận được tin nhắn từ tài khoản giả mạo mang tên EVN chăm sóc khách hàng, chứa mã OTP gồm 6 chữ số và kèm theo đường link lạ có chữ EVN trong địa chỉ. EVN khẳng định đây là hình thức lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng. Đáng chú ý, với ứng dụng EVN chăm sóc khách hàng đang được thử nghiệm từ giữa tháng 6, mã OTP chỉ được gửi khi người dùng đăng nhập hoặc xác thực giao dịch và hoàn toàn không kèm theo bất kỳ đường link nào. EVN khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng là nhân viên điện lực. Khách hàng chỉ nên tải ứng dụng EVN chăm sóc khách hàng từ các kho ứng dụng chính thức như Google Play và App Store.
1: Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2026 với nhiều đề xuất đáng chú ý nhằm tăng tính răn đe và đơn giản hóa thủ tục xử phạt. Theo dự thảo, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân được đề xuất nâng từ 1 tỷ đồng lên 1 tỷ 500 triệu đồng, đối với tổ chức tăng từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng. Bộ Công an cho rằng mức phạt hiện hành đã được giữ nguyên từ năm 2012 và không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Một điểm mới đáng chú ý khác là đề xuất trao quyền cho chính phủ chủ động điều chỉnh mức phạt tối đa trong từng lĩnh vực khi cần thiết, thay vì phải chờ sửa luật. Dự thảo cũng hướng đến cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Theo đó, mức xử phạt tại chỗ không cần lập biên bản sẽ được nâng lên tối đa 1 triệu đồng đối với cá nhân và 2 triệu đồng đối với tổ chức. Đặc biệt là các trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua camera giám sát hoặc thiết bị kỹ thuật, còn gọi là phạt nguội, sẽ không bắt buộc phải lập biên bản như hiện nay, giúp tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghệ An, chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay sẽ góp thêm hy vọng giúp các gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
2: Nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An hiện là nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ. Trong đó vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nghĩa trang thứ 3 của Nghệ An thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Để thực hiện nhiệm vụ này, 12 cán bộ y bác sĩ được huy động tham gia. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin đến niêm phong và bảo quản. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cho biết, mỗi thao tác đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chất lượng mẫu và tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn.
3: Tối đa và tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không còn chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có thể ra được nữa thì tất cả các cái mẫu xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được gen ADN.
2: Để quá trình lấy mẫu diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Sự phối hợp chặt chẽ này góp phần giúp đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ an toàn đúng quy trình và tiến độ đề ra. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Xã cũng đã phối hợp với ban chỉ đạo 515 cùng với ban chỉ huy quân sự xã là coi là tiến hành là ra soát lại và cái số mẫu là chưa có cái chế xác định cái tên. Tôi tin tưởng được chắc sau cái rà soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm được cái người thân của mình.
2: Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
5: Phải rất tỉ mỉ từ khi lúc bắt đầu chưa khai quật mộ đến quá trình khai quật mộ và khi phát hiện ra trong bộ ngôi mộ đó có tiểu quách. Khi đưa cái tiểu quách ra và đến cái quá trình lấy mẫu là sổ họa là phải lưu toàn bộ hình ảnh và có danh sách kèm theo.
2: Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Bước đầu thì cũng có nhiều cái khó khăn liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, phương thức, cách thức, quy trình là việc. Nhưng sau khi lấy mẫu rút kinh nghiệm ở nghĩa trang liệt sĩ là Nghi Lộc, xã Đồng Lộc, thì anh em đã khắc phục được các cái khó khăn đó và đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và thành lập các đội để tổ chức triển khai đồng loạt.
2: Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay là thêm một cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cùng những tiến bộ của khoa học, niềm hy vọng đưa các anh trở về đúng với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân đang ngày càng trở nên gần hơn. Ban ngày lên nương, tối về lo việc nhà. Cuộc sống của phụ nữ Mông ở địa bàn biên giới cứ lặng lẽ trôi theo những mùa rẫy. Vì mưu sinh, nhiều người ít có điều kiện tiếp cận thông tin, càng ít có cơ hội tìm hiểu pháp luật. Thế nhưng vài năm trở lại đây, cứ đến tối sau khi công việc trong gia đình tạm khép lại, nhiều chị em lại tìm đến nhà văn hóa bản. Ở đó có một cuộc hẹn đặc biệt nơi những câu chuyện về pháp luật được kể bằng chính tiếng nói quen thuộc của đồng bào người Mông. Cộng tác viên Hải Thượng có bài viết:

0: chúng ta cùng nghe.
1: Năm 2023, đồn biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp thành lập câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật tại bản Phá Lóm. Ban đầu có 15 hội viên là phụ nữ người Mông tham gia. Với đặc thù chị em đi nương từ sáng sớm đến tối muộn, các buổi sinh hoạt được tổ chức vào buổi tối hoặc thời điểm phù hợp với đời sống của bà con. Đại úy Nguyễn Kim Trọng, đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, những nội dung pháp luật không chỉ được tuyên truyền bằng tiếng phổ thông mà còn được truyền tải bằng tiếng Mông, giúp chị em dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ hơn.
2: Với cái đặc thù của đồng bào người Mông thì chị em phụ nữ là thường là đi dậy từ sáng sớm và đến tối mịt thì mới về, cho nên cái khả năng được tiếp xúc với lại các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các cái văn bản quy phạm pháp luật là còn hạn chế. Từ tình hình thực tế đó thì đơn vị đã thành lập cái câu lạc bộ phụ nữ pháp luật, tổ chức sinh hoạt thường kỳ vào buổi tối là 1 tháng 1 lần và các chuyên đề là 3 tháng 1 lần, tuyên truyền các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và các cái thông tư nghị định của chính phủ đến với các chị em phụ nữ, để chị em phụ nữ từ đó về tuyên truyền lại cho gia đình cũng như người thân. Và ngoài ra tuyên truyền thường xuyên thì những cái văn bản đang còn mới và những cái thông tin đang còn mới truyền tải trên cái nhóm Zalo câu lạc bộ phụ nữ pháp luật để chị em được tiếp cận thường xuyên và sớm hơn.
1: Từ phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống tội phạm ma túy đến các quy định về chủ quyền an ninh biên giới, sử dụng mạng xã hội hay bảo vệ bí mật quân sự, những nội dung vốn khô khan được cụ thể hóa bằng những câu chuyện gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Chị Vả Y Pia, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật ở bản Phà Lõm, xã Tam Thái cho rằng, từ người nghe, nhiều hội viên đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực. Những điều học được ở câu lạc bộ lại tiếp tục được họ chia sẻ cho chồng con, người thân và bà con trong bản.
3: Em cảm thấy là được cho chị em là hiểu về pháp luật hơn. Qua đó thì nhà em cũng về là tuyên truyền lại cho bố mẹ này, rồi là chồng con là trẻ hiểu về pháp luật hơn này, rồi là không vi phạm những cái chí về tệ nạn xã hội hơn ạ. Em mong muốn là cho chị em hiểu về pháp luật nhiều hơn, rồi là tuyên truyền cho con em là không được lấy chồng lấy vợ sớm ạ.
1: Không chỉ mang kiến thức pháp luật đến với đồng bào, những người lính quân hàm xanh còn giúp chị em có thêm sinh kế, ổn định cuộc sống. Bộ đội biên phòng đã vận động hỗ trợ 18 con dê giống cho 5 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Ông Sồng Ba Ái, trưởng bản Pha Lõm, xã Tam Thái cho biết thêm.
4: Hiện nay thì có câu lạc bộ của bộ đội biên phòng thì cũng có cái hỗ trợ về cái giống dê, về của cái chữ hợp phụ nữ của bản thì cũng có cái là cũng có như là cùng phát triển rất tốt. Thì bà con cũng rất là tin tưởng về cái câu lạc bộ này, để mà trong ban quản lý chúng ta cũng muốn đề nghị để sắp tới nay sẽ bộ đội biên phòng mà sẽ hỗ trợ mà chỉ thiếu có giống nữa để mà trong để mà người dân đã để có cái mô hình cái câu lạc bộ này để có cái phát triển thêm nữa.
1: Nhiều điều đã dần thay đổi ở Pha Lõm, những kiến thức pháp luật không chỉ dừng lại trong nhà văn hóa bản mà còn theo chân chị em về từng mái nhà, từng nếp bếp. Giữa đại ngàn biên giới, những người phụ nữ Mông bình dị đang trở thành những tuyên truyền viên gần gũi nhất. Bằng tiếng nói của mình, họ vận động người thân, bà con chấp hành pháp luật, giữ gìn bình yên bản làng. Những việc làm nhỏ bé đó đang góp phần vun đắp niềm tin, gắn kết cộng đồng, làm cho cuộc sống nơi biên cương ngày càng yên vui, ổn định hơn.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Vòng đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vừa đạt được bước tiến quan trọng. Washington tạm thời đình chỉ các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Tehran, đổi lại Iran cho phép các thanh sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc quay trở lại nước này. Phát biểu sau cuộc họp, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định đây là nền tảng vững chắc cho một thỏa thuận cuối cùng. Bộ Tài chính Mỹ xác nhận lệnh hoãn trừng phạt kéo dài đến ngày 21 tháng 8 tới, cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu thô. Quyết định này dựa trên cam kết của Tehran về bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, Mỹ và Iran cũng thống nhất thành lập một trung tâm điều phối giảm xung đột tại Liban nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Dù vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này vẫn giữ toàn quyền hành động để đối phó với mọi mối đe dọa.
1: Chính Chính trường Anh vừa chứng kiến sự biến động lớn khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức sau nhiều tháng chịu áp lực chính trị. Hiện tại, chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham là ứng cử viên sáng giá nhất tiếp quản chiếc ghế lãnh đạo chính phủ London. Ông Andy Burnham, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tuần trước, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nghị sĩ công đảng. Chính trị gia 56 tuổi này từng giữ nhiều chức vụ bộ trưởng quan trọng dưới thời các thủ tướng Tony Blair, Gordon Brown. Trước khi quay lại nghị viện, ông có 3 nhiệm kỳ liên tiếp đảm nhiệm vị trí thị trưởng vùng Manchester và được mệnh danh là vua phương Bắc nhờ những chính sách bảo vệ quyền lợi địa phương. Thách thức lớn nhất đối với ông Burnham là giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại Anh trong bối cảnh dư địa tài chính quốc gia đang bị thu hẹp đáng kể.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký 2 sắc lệnh hành pháp mới nhằm thúc đẩy tiến trình phát triển công nghệ điện toán lượng tử. Đây được xem là bước đi chiến lược của chính quyền Mỹ nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh công nghệ và tăng cường bảo mật an ninh mạng quốc gia trước các thách thức thế hệ mới. Các sắc lệnh mới chỉ đạo các cơ quan chính phủ Mỹ phối hợp chặt chẽ với khu vực tư nhân hướng tới mục tiêu xây dựng một máy tính lượng tử phục vụ nghiên cứu khoa học vào năm 2028. Khác với máy tính truyền thống, máy tính lượng tử sử dụng các hạt lượng tử qubit cho phép xử lý dữ liệu siêu tốc và giải quyết các bài toán phức tạp nhanh hơn hàng triệu lần. Sắc lệnh thứ 2 tập trung vào an ninh mạng thúc đẩy việc chuyển dịch sang hệ thống mật mã hậu lượng tử vào năm 2031 nhằm chống lại các cuộc tấn công giải mã bằng công nghệ cao. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thương Giang, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Nguyễn Hương Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Gần 20.000 sản phẩm tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Hoa thiên lý đậu mùa giá cao nhưng năng suất kém.
0: Bộ Công Thương vừa ban hành chương trình hành động triển khai chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh ra thị trường quốc tế.
1: Chương trình được triển khai theo nguyên tắc tập trung trọng điểm, bảo đảm đồng bộ với các chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý giám sát và đánh giá hiệu quả. Bộ Công Thương giao Cục Xúc tiến Thương mại làm đầu mối điều phối chủ trì xây dựng nền tảng Go Global Platform, tổ chức diễn đàn Go Global hàng năm và hỗ trợ doanh nghiệp về kết nối đầu tư pháp lý và sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại số cũng như hoạt động MAA ở nước ngoài. Từ năm 2027, kết quả triển khai sẽ được đánh giá hàng năm theo chỉ số Go Global Index và công bố công khai.
0: Tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã cập nhật khoảng 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm ngành hàng khác nhau.
1: Đồng thời, hệ thống đã quản lý 919 lô hàng kết nối 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh, thành phố. Được đưa vào vận hành từ cuối năm 2025, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản hiện hoạt động trên nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất dễ dàng cập nhật dữ liệu, quản lý quy trình sản xuất và minh bạch thông tin sản phẩm. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục mở rộng áp dụng đối với nhiều nông sản chủ lực như lúa gạo, thịt, trứng, sữa, dứa, chanh leo và chè, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội xuất khẩu cho nông sản Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, tại các vùng trồng hoa thiên lý ở Nam Anh, Nam Xuân, xã Đại Huệ đang vào mùa thu hoạch rộ. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài nên hoa thiên lý cho năng suất kém, giá cao nhưng bà con chưa có nhiều sản lượng để bán ra thị trường.
1: Gia đình bà Hồ Thị Hà ở xóm 6, Nam Anh, xã Đại Huệ có thâm niên trồng hoa thiên lý mùa hè hàng chục năm nay. Vụ này gia đình bà cũng trồng gần 2 sào hoa thiên lý. Ở thời điểm rộ vụ, một sào có thể cho thu hoạch từ 10 đến 15kg hoa trên một ngày. Thế nhưng năm nay, hoa đã cho thu hoạch được 3 đến 4 lứa, nhưng sản lượng mới đạt hơn 20kg.
2: Khỏi làm thời tiết thì hàn nên là cũng không lên được. Mà đặt thì hãy làm quả thì cũng chán ấy.

0: hecta. Ông Đinh Xuân Hùng, xóm 8, xã Nam Anh nói thêm.
1: Cái thân lệ này có cái đặc tính là nó chịu hạn, cho nên phù hợp với cái mùa hè. Năm nay thì có cái đặc thù là do thời tiết, hóa thân lệ nó muộn hơn. Hiện tại là 50.000 đồng, 1 kg. Trong lúc nữa là thấp nước rồi. Nói chung cái hóa thân lệ này, dù rẻ hay đắt, tiêu thụ thì cực kỳ dè luôn.
0: Hoa thiên lý mất mùa, ngoài nguyên nhân do thời tiết bất lợi, nắng nóng kéo dài thì theo bà con cho biết, giống hoa thiên lý canh tác trên vùng đất chuyên canh rau màu xã Đại Huệ đã hàng chục năm nên chất lượng giống ngày càng kém. Vì vậy bà con mong muốn các cấp chính quyền quan tâm tìm kiếm nguồn giống tốt, năng suất cao để người dân yên tâm sản xuất, gắn bó với cây trồng cho giá trị cao này.
2: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Quý vị thân mến, hưởng ứng tháng 6 tháng hành động vì trẻ em, chương trình câu chuyện truyền thanh hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị câu chuyện Yêu thương ở lại của tác giả Chu Hoàng Yến. Vâng, tuổi thơ vốn là quãng đời đẹp đẽ nhất, nơi mỗi đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, được che chở dạy dỗ và nuôi dưỡng những ước mơ trong sáng. Thế nhưng đâu đó quanh chúng ta vẫn còn những em nhỏ phải đối diện với nghịch cảnh, với đói nghèo, mất mát và những nỗi đau vượt quá tuổi thơ của mình. Quý vị ạ, có những giọt nước mắt rơi xuống từ sự thiếu thốn vật chất, nhưng cũng có những giọt nước mắt được tạo nên bởi nỗi cô đơn, sự tổn thương và khát vọng được yêu thương. Và chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình người, lòng nhân ái cùng sự sẻ chia lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Ngay bây giờ chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện truyền thanh Yêu thương ở lại, với sự tham gia diễn xuất của các em sinh viên K57, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.
1: Mai! Mai ơi! Mai! Sáng rồi, cháu dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi còn đi học kẻo muộn.
2: Cái mái cô dậy đi không? Muộn học bây giờ.
1: À, mẹ nó này.
2: Dạ mẹ.
1: Hôm nay là sinh nhật của cái Mai.
2: Ôi, Mai mà mẹ nhắc, không con cũng quên mất mẹ ạ.
1: Ừ, con nhớ tranh thủ về sớm để còn tổ chức sinh nhật cho cháu. Mà mẹ thấy con bận bịu cả ngày, con cũng nên dành một chút thời gian để quan tâm đến con cái hơn con ạ.
2: Vâng vâng. Thì lát nữa cái bình nó dày, nhờ bà cho cháu ăn sáng hộ con. Rồi để con đưa mẹ ít tiền, nhờ mẹ ra chợ mua cho cây Mai một cái bánh sinh nhật và ít hoa quả mẹ nhá.
1: Ừ, được rồi, để đó cho mẹ.
3: Này, cái bậc cửa nha. Tao đã cảnh cáo mày nhiều lần rồi mà mày có muốn tao đập nát cái mặt mày ra không hả? Mày làm cho tao ú cả đầu, sưng cả chân nha. Nhưng một lần nữa là tao cho mày thôi việc luôn đó nha. Mà nhà cửa cái chế mà vắng như này à, mà tôi kể trả nha mày. Tao ngủ một giấc đã. Trời,
2: trời ơi, cái đồ nát rượu.
3: Mày dám tát nước vào mặt của tao à?
2: Mẹ ơi.
1: Con ơi,
2: con. Này, anh đi uống rượu cả đêm rồi, bây giờ lại con định đánh vợ nữa, anh lấy tư cách gì?
3: Này, tôi đi uống rượu kệ tôi, không ảnh hưởng gì đến cô nha.
2: Sao không ảnh hưởng? Anh có còn là người chồng, người cha trong cái gia đình này nữa không?
3: Cô nói sao hả? Tôi nói cho cô biết, đừng quá đáng với tôi uống rượu thì kệ tôi, không cần cô phải nói mà không khiến cô phải nói.
2: Tôi chạy xuống.

0: phán điên, mà không điên mới là, không điên thì mới là. Này, tôi nói cho anh biết nhé, tôi lo chạy chờ kiếm tiền để nuôi cả cái gia đình này. Còn anh á, tối ngày chỉ có lo đi uống rượu. Tự nhìn lại bản thân mình xem, có người chồng, người cha nào như anh không?
1: Tắc, mày không thấy xấu hổ à?
2: Làm sao mà phải xấu hổ? Nhà của tôi thì tôi ở, bà rượu của tôi thì tôi uống. Nó ảnh hưởng đến cái hòa bình thế giới này cả.
0: Người ta nói á, làm người thì phải có mặt tốt, mặt xấu. Chứ đằng này anh chỉ có toàn là mặt xấu, chứ không có tí mặt tốt nào cả.
2: Mặt tôi như này mà cô bảo là xấu à?
0: Mặt không xấu á, nhưng mà cái gì xấu xa nhất trên đời là anh đều có cả.
2: Cô bảo sao?
0: Chứ không à. Nào là cờ bạc, rượu chè cái cũ, thì là đủ hết rồi. Còn thiếu thứ gì mà anh chưa nghiền nữa không?
2: Này, tôi nói cho cô biết nha. Là một thằng đàn ông á, thì phải biết đủ thứ. Sống thời này, phải biết ăn chơi, biết bao nhiêu thứ.

0: hệ thống gì hết.
1: Anh nói thế mà nghe được à?
0: Nghe được thì tôi mới nói.
1: Nếu nó như rửa thì tôi cũng không có còn cái gì để nói nữa. Nói chuyện với cái loại người như anh á cũng phí rồi.
0: À, mày bảo mà loài người à?
1: À,
0: mất này nè.
1: Dám đánh tôi nữa.
2: Thôi, tôi lạy anh. Anh suốt ngày rầu chè, không lo gì đến nhà cửa con cái cả. Ông ơi, sao ông sớm ra đi, bỏ tôi ở lại một mình, để tôi phải sống trong cảnh cãi nhau, xung đột của vợ chồng chúng nó. Một đời, tôi âm thầm làm mẹ, chịu khó nuôi con khôn lớn.
0: Thôi, cái việc này thì mẹ mày hỏi cô ta mới đúng chứ. Nhưng mẹ thử hỏi xem, một ngày cô ta ở với con được mấy phút? Như cái loài người như cô mà cũng đòi là thiến chức làm mẹ.
1: Này anh quả lời đây đó nhá.
0: Tôi nói sai à? Mày sáng bành mặt ra là cô đi để tận khuya cô mới mò cái mặt về. Còn thời gian đâu mà chăm con nữa. Thấy là cô bằng đứa đón thằng khác.
1: Hả? Anh bảo sao? Anh bảo tôi bằng đứa đón thằng khác à? Này, tôi nói cho cái bản mặt nhà anh biết nhá. Từ ngày lấy anh về, tôi suốt ngày đầu tắt mặt tối, lo chạy chờ kiếm tiền, nuôi cả cái gia đình này. Cả cuộc đời tôi không có lấy một buổi đi chơi. Suốt ngày, ngoài trời lo kiếm tiền, tôi hỏi anh, không có tiền thì sống bằng cái gì? Cặp đất bán à? Tiền anh làm ra, có bao giờ anh đưa cho tôi được một xu đâu. Con cái thì anh không nuôi, cũng không thèm quan tâm. Như thế, anh có xứng đáng là người chồng, người cha trong cái gia đình này nữa không? Anh là đồ tôi, đồ em, đồ thổi ta, cái đồ bỏ đi.
0: À, bây giờ mày lại còn dám nói chuyện với tao cái kiểu đó à? Nhưng cái con này là nó còn bỏ con để theo cái thằng khốn nạn đó, có phải không?
1: Anh muốn như thế lắm mà.
0: À, mày lại còn dám thách thức tao à?
1: Bố, mày... bố ơi, bố đừng nghe nữa. Bố ơi,
2: mày im ngay đi. Tao cấm mày đánh vợ,

0: phải không được dùng bạo lực. Tắc ơi, mẹ già từng này tuổi rồi, để mẹ sống yên ổn với. Đi thì chớ, về đến nhà nhìn thấy mặt nhau là lại làm âm làng âm xóm, thì làm sao bà cháu tôi sống được.
1: Tôi không chịu đựng được anh nữa. Lý gì thế?
2: Được rồi, cô rời, cô cứ đi luôn đi, đi cho khuất mắt tôi.
0: Trời ơi là trời, sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ.
3: Kì, Mai, Bình, thôi các cháu đừng buồn nữa, lo vào ăn sáng đi, rồi đi học kẻo muộn, đi đi các cháu.
4: Dạ bà.
3: Sao cháu không ăn sáng đi, rồi lại đi học kẻo đói?
5: Cháu không muốn ăn.
3: Thế hôm nay là sinh nhật của chị Mai, cháu nhớ về sớm để dự sinh nhật với chị nhé. Mai ơi, nhanh chân lên cháu, không muộn giờ học rồi, bà ra chờ mua một ít quà để về làm sinh nhật cho cháu. Cháu nhớ về sớm nhé.
4: Dạ, cháu cảm ơn bà ạ.
0: Bố mẹ ơi, con phải sống trong cảnh bố mẹ suốt ngày cãi nhau. Bố thì rượu chè cờ bạc, mẹ thì suốt ngày ở ngoài chờ, chẳng ai quan tâm tới con cả. Tại sao khi về gặp mặt nhau là bố mẹ chỉ cãi nhau rồi đánh chửi ầm ĩ? Con chán cái gia đình này lắm rồi, con chán lắm rồi bố mẹ ơi. Con xin lỗi bố mẹ.
2: Mai.
3: Ôi, hôm nay ra chợ gặp Mai, mua được một mớ hoa quả tươi. Bà sẽ tổ chức cho cháu một sinh nhật thật là vui. Trời ơi, con phải chợ cãi.
6: Bà Hương ơi, bà Hương, bà có ở nhà không ba?
3: Có đây. Ai đấy ạ?
6: Dạ, cháu chào ba.
3: Cô Nga.
6: Dạ.
3: Mời cô vào nhà chơi, nhà con bề bồn quá, cô thông cảm.
6: Dạ, không sao đâu bà. Thế bố mẹ cháu Mai không có ở nhà à ba?
3: Cô Nga, mẹ cháu thì còn bận buôn bán ở ngoài chợ á, tận tối mới về. Còn bố cháu thì chả giấu gì cô, có chén rượu vào rồi, giờ còn đang nằm ngủ ở trong nhà đó. Mà có chuyện gì thì cô cứ trao đổi với tôi về sẽ nói lại với bố mẹ cháu.
6: Dạ, thế thì để cháu trao đổi với ba, rồi nhờ ba về trao đổi lại với bố mẹ cháu.
3: Vâng, cô cứ nói đi.
6: Thưa ba rằng là mấy hôm nay ở trên lớp, cháu thấy cái Mai nó buồn lắm. Cháu hỏi Mai thì Mai chỉ nói là nó chán học, không muốn đi học nữa bà.
3: Chết thật, sao cháu tôi là như vậy nhỉ? Bình thường có gì cháu nó cũng nói với tôi mà.
6: Ba không biết gì à ba?
3: Không, tôi có biết gì đâu.
6: Trời,
3: cháu nó có nói gì với tôi đâu. Cô ơi, vậy là sao? Cháu tôi làm sao à?
6: Trời ơi, cái gì đấy? Bà ơi, thứ của cháu Mai bà.
3: Thứ của Mai sao?

0: đã dành cho cháu tất cả tình yêu thương. Bà ơi, cháu buồn quá bà ơi. Nhiều lúc cháu muốn nghe câu nói ngọt ngào tình cảm của bố mẹ dành cho cháu, nhưng cháu chờ mãi mà không được bà à. Bố mẹ cháu suốt ngày cãi nhau, bố thì say rượu, mẹ lo buôn bán kiếm tiền. Cháu chán cái gia đình này lắm rồi. Chẳng bao giờ cháu được nghe bố mẹ cháu nói với nhau được một câu ngọt ngào tình cảm. Cháu phải sống trong sự sợ hãi và căng thẳng. Cháu không chịu đựng được nữa rồi. Cháu phải ra đi bà à.
1: Bà.
2: Trời ơi. Bà là cháu tôi đã bỏ đi thật rồi sao? Trời ơi. Thật ơi. Thật ơi, dậy đi con ơi. Dậy mà đi tìm con bé về đi con ơi. Trời ơi cô ơi, cô ơi, thế là cháu tôi nó bỏ đi rồi cô ơi.
1: Bà cứ bình tĩnh, để cháu sang liên hệ về bên công an, phối hợp tìm cháu mãi về. Cháu đi đây.
2: Trời ơi, thật ơi, dậy đi con ơi.
3: Có chuyện gì mà ồn ào rồi?
2: Làm sao à, con Mai nó bỏ nhà đi rồi. Con lo mà đi tìm nó về đi.
3: Trời ơi, mẹ phải lo, con Mai đi học, nó còn đi đâu đâu mà bỏ nhà ra đi. Trời ơi, là trời đang ngủ ngon thì.
2: Đây này, anh đọc đi thì sẽ rõ. Ôi, Mai ơi, cháu ở đâu à Mai?
4: Trời ơi, mẹ ơi, mẹ, con Mai, nó bỏ nhà đi khi nào rồi hả mẹ?
2: Con Mai nó bỏ nhà đi rồi, anh lo mà đi tìm nó về đi. Mai ơi.
4: Mai ơi là Mai, con ơi con ở đâu Mai ơi?
2: Mai ơi, cháu ở đâu vậy Mai?
1: Mẹ, nhà gọi điện cho con là phải về nhà gấp. Mai, mày bỏ nhà đi thật rồi hả mẹ?
2: Con về rồi, Mai nó bỏ nhà đi rồi con ơi. Con lo đi tìm nó về đi con
4: cô,
2: ơi.
4: Cô về nhà ấy rồi. Cô đọc cho Kỳ đi.
5: Mai ơi, Mai ơi là Mai.
1: Tất cả là tại anh. Suốt ngày say rượu, nốc điều cho lắm vào.
4: Cô cầm ngay cái miệng cô lại cho tôi. Suốt ngày cô ở ngoài chờ, tối về á thì cô lăn đùng ở đó cô ngủ. Cô có biết gì về con cái nó sống ra sao đâu mà cô cứ bảo tôi.
2: Thôi anh chị đừng có cãi nhau nữa, là mà đi tìm cái Mai về đi. Tôi lạy anh chị,
1: để con vào lấy thêm ít tiền rồi thuê người đi tìm nó về, chứ không trông mong được gì cái loài người say rượu này đâu.
4: Mày bảo ai là loài người hả?
2: Ôi thôi đi tắt. Mẹ đau lòng lắm con ơi.
1: Ôi trời đất ơi, ôi làng được ơi, mất hết cả rồi.
4: Ai mất cái gì?
2: Sao lại thế hả con?
1: Mất hết tiền rồi.
4: Trời tiền. Ơi
2: con xem
1: tiền con để ở trong nhà, nãy vào lấy thì mất hết cả rồi.
2: Con xem có cách ở chỗ nào nữa không?
4: Trời ơi, ai vào trong nhà này mà lấy được chứ? Này, cô đừng có nói lung tung nha. Tiền cô để ở đâu? Cô phải nhớ cho kỹ chứ.
1: Đúng rồi. Trong cái nhà này chỉ có một người biết chỗ tôi cất tiền, đó là anh.

0: đổi cây.
1: Cái gì? Cô nói thế lấy tiền á?
0: Không anh đi ai nữa, trả tiền đây cho tôi, cái đồ khốn nạn.
1: Mày nói cái khốn nạn, khốn nạn này.
0: Ôi trời ơi, làng nửa mày, cái làng nửa mày, cái nó đánh tôi chết.
1: Tao mày chết.
0: Làng nửa cái là làng nửa cái. Mày thôi ngay đi. Mày có giỏi, mày đánh tao đây này. Mày đánh tao đi. Sống như thế này, tao thà chết đi còn hơn.
1: Bà đi ra. Này, tao cảnh cáo mày nhá. Nếu mày nói tao lấy tiền một lần nào nữa, Tao sẽ cho mày như đòn. Thịt mày sẽ nát như cằm, nghe như cái đồ mất dạy.
0: Tiền ở trong nhà, chẳng lẽ nó có chân, nó tự đi ra khỏi nhà được à?
2: Tao thì làm sao mà biết được. Mà tao hỏi mày nhá, trong nhà có bao nhiêu con người mà mày chỉ đổ cho mỗi mình tao lấy tiền hả cái con đàn bà khốn nạn kia?
3: Ôi, bà làm sao thế này? Bố mẹ đừng cãi nhau nữa.
2: Còn mày đâu? Giờ này mày mò cái mặt về hả?
3: Con đi sinh nhật bạn.
2: Sinh nhật sinh nhẽo gì mà tao thấy mày đi suốt ngày thế hả?
0: Bình, con lấy tiền đâu ra mà đi sinh nhật vậy? Con lấy tiền của mẹ không?
3: Con không lấy tiền của mẹ. Con không biết tiền mẹ để ở đâu cả.
2: Này. Mày không lấy thì còn ai lấy vào đây nữa? Đúng thật là người ta nói không sai.

0: con hứa thì tài mẹ, mà cháu hứa thì tài ba.
1: Trời đất ơi,
2: ba,
1: sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ. Tôi mong cho con, cho cháu, cho cái gia đình này hạnh phúc. May mà bây giờ con nó hư, nó bảo là tại tôi. Con ơi, mẹ muốn cả con có một gia đình

0: Anh im đi. Anh nói với mẹ như vậy là không được. Anh là đàn ông trong cái nhà này mà anh suốt ngày rượu chè bé bẹt. Anh phá nạt cái gia đình này như thế là đủ lắm rồi.
1: Cô, cô có im ngay cái mồm của bà đi không?
0: Tôi không im. Anh không phải là người chồng, người bố trong cái nhà này.
1: À, mày mất dạy như thế này phải không? Tao cho mày chết.
2: Anh dừng lại. Đoàn chúng tôi gồm có tôi là công an phường, chị Nga là cán bộ phụ nữ. Hôm nay chúng tôi đến đây để trao đổi với gia đình ta một việc. Báo cáo với gia đình, hôm nay chúng tôi đưa cháu Mai về đây và thông báo cho gia đình biết về đường dây mại dâm và buôn bán phụ nữ qua biên giới.
0: Hả? Chị bảo sao?
1: Trời ơi, cháu Mai nhà tôi bị bán qua biên giới á?
2: Đúng vậy. Lâu nay chúng tôi đang điều tra về đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em. Cháu Mai đã bị bọn người xấu lừa phỉnh, lôi kéo, đưa cháu vào ổ buôn bán phụ nữ, rồi dự định sẽ đưa cháu sang Campuchia theo đường dây buôn bán.
0: Trời ơi, thật thế ư?
2: Nhưng cũng may, cháu chưa bị đưa ra khỏi địa bàn, thì chúng tôi kịp thời phát hiện, cùng với nguồn tin của bà con. Chị Nga bên hội phụ nữ nên đã kịp thời ngăn chặn, đưa được cháu Mai về với gia đình. Tới đây, chúng tôi tiến hành điều tra để bắt gọn ổ buôn bán mại dâm và đường dây buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới.
0: Trời ơi, tôi cũng không ngờ cháu nó là như vậy. Mai ơi, con đã lấy tiền của mẹ để ra đi ư?
3: Mẹ, con đã có lỗi với mẹ là con theo bọn người xấu, nhưng còn tiền của mẹ thì con không lấy.
2: Anh chị mất tiền à?
0: Vâng, đúng rồi. Tiền của tôi để trong tủ mà nay đã mất hết rồi đồng chí ạ. Không còn gì nữa.
2: Anh chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra về việc này. Anh Tắc à, tôi đã khuyên anh biết bao nhiêu lần rồi, không nên đi vào con đường rượu chè, cờ bạc. Vậy mà anh cũng không chịu nghe. Anh vẫn cứ chứng nào tật nấy. Đã nhiều lần anh uống rượu say về đánh đập, chửi bới vợ con, gây mất trật tự an ninh khối xóm. Thử hỏi xem, anh có xứng đáng là người chồng, người cha mẫu mực trong cái gia đình này nữa không? Rồi đứa con của anh, nó sẽ nghĩ gì về anh?
4: Thì tôi...
3: Còn chị Trách, tôi đồng ý với chị là tập trung chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Nhưng việc giáo dục và nuôi dạy con cái cũng là trách nhiệm của người bố, người mẹ trong gia đình. Chị cũng thấy đấy, nhiều gia đình tuy kinh tế không bằng gia đình anh chị, nhưng họ lại có gia đình ấm cúng, con cái học hành đến nơi đến chốn.
0: Thưa hai chị, tôi thật có lỗi với các con của tôi. Tôi hiểu rồi, mong hai chị thông cảm.
3: Còn điều này nữa. Bình, thôi cháu đừng khóc nữa. Cháu Bình đã nói với tôi rằng nhà trường mời họp phụ huynh, bố uống rượu say rồi đến lớp ngủ kéo gỗ ngáy khò khò trong phòng học. Họp lớp cho cháu Mai thì chị thuê anh xe lái đi họp hồ. Thử hỏi như thế, làm sao gia đình nắm được tình hình học tập của hai cháu sát sụt như thế nào? Thôi!

0: cuộc đời ông chiến đấu ở chiến trường. Ông đã lập nhiều chiến công. Huân huy chương của ông để lại làm rạng ngời cho con cháu noi theo. Ông hy sinh để có một tương lai tươi sáng, để cho lớp trẻ ngày hôm nay được ấm no hạnh phúc. Nhưng đáp lại sự hy sinh của ông, chúng nó đã sống như thế này đây. Một tương lai hạnh phúc như thế này đây. Ông ơi, ông cho tôi theo với.
1: Bà ơi, cháu biết lỗi rồi bà ơi. Cũng bởi vì cháu chán cái gia đình này, chẳng ai thèm quan tâm tới cháu cả. Cháu ăn như thế nào, cháu học như thế nào cũng không ai thèm để ý. Cháu muốn đi thật xa khỏi cái gia đình này bà.
0: Ôi, các cháu của bà, sao các cháu lại dài dột như thế?
1: Đấy, tiền của mẹ vẫn còn nguyên đấy.
2: Ôi, tiền của tôi đây rồi. Vậy là con đã lấy tiền của mẹ ư?
3: Trời ơi, Bình, sao? Sao con lại làm như vậy?
2: Tiền. Tiền nhiều để làm gì? Khi mà cả con của tôi suýt nữa thì đi vào con đường hư hỏng, tôi phải trả một cái giá quá đắt. Tiền nhiều để làm gì cơ chứ?
0: Con ơi, các con ơi, các con cũng nghe lời con trẻ đang tuổi học hành, phải bấu víu vào mẹ, vào cha. Tại sao các con cứ đi tìm lời?

0: Chị Cách ạ, mẹ chị nói rất đúng. Chị lo kiếm tiền nhiều cho gia đình, nhưng như vậy là chưa đủ. Chị phải quan tâm đến cả con từng ngày, xem chúng nó ăn học ra sao, có vướng mắc điều gì trong cuộc sống không, chúng thích điều gì và không thích gì, chị phải biết chứ. Thôi, chị đừng khóc nữa. Mai đã rất hối hận và biết lỗi rồi. Cháu hứa sẽ trở lại học hành cho tốt, để trở thành người có ích cho xã hội.
1: Còn anh Tắc, anh như vậy là chưa làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha trong gia đình. Nếu vợ anh bần buôn bán, thì anh phải có trách nhiệm với cả con hơn, chăm sóc cả con hơn, quan tâm cả con mình về mọi việc trong cuộc sống, học hành của các cháu, gánh vác thêm công việc cho vợ, để chị còn có thời gian bên cả con nhiều hơn.
2: Bố, mẹ, con có lỗi với bố mẹ, cháu có lỗi với bà, với ông nội đã hy sinh. Con đã hiểu sống như thế nào cho đúng với hai chữ làm người. Con sẽ cố gắng làm lại cuộc đời để xứng đáng với sự hy sinh của ông nội.
3: Mai!
4: Bố có lỗi với cả con, có lỗi với ông bà nhiều lắm.

Từ nay, bố hứa, bố sẽ không rượu chè, không cờ bạc nữa đâu. Bố sẽ chăm sóc cả con tận tình, chú đạo, để mẹ và cả con không phải khổ tâm nữa.

0: Tôi rất mừng là anh chị đã hiểu ra và biết sửa sai. Từ nay, gia đình ta cố gắng phấn đấu đạt gia đình văn hóa và góp phần đưa xóm ta trở thành xóm văn hóa trong thời gian tới.
1: Thưa bà con, gia đình và xã hội là nền tảng để giáo dục đạo đức cho những mầm non tương lai của xã hội. Chúng ta hãy cùng cố gắng để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, không còn những tệ nạn, mại dâm, ma túy, rượu chè, cờ bạc.
2: Cảm ơn các chị, cảm ơn chính quyền và các đoàn thể. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều và còn gì vui hơn nữa. Xin mời các chị ở lại cùng dự sinh nhật của cháu Mai và mừng cho gia đình chúng tôi đoàn tụ.
3: Quý vị thân mến, câu chuyện truyền thanh Yêu Thương Ở Lại đến đây xin được khép lại. Một câu chuyện xúc động về số phận của những đứa trẻ bất hạnh, để từ đó thêm trân trọng tình thân, tình người và trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với trẻ em trong cộng đồng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Art Basel năm 2026, hội chợ nghệ thuật danh giá nhất hành tinh ở Thụy Sĩ. Grammy mở rộng cơ hội cho nghệ sĩ trẻ. Thủy tinh Murano, di sản nghìn năm của Italy. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Giới sưu tập nghệ thuật hàng đầu thế giới đang đổ về thành phố Basel của Thụy Sĩ để tham dự Art Basel 2026, một trong những hội chợ nghệ thuật danh giá nhất hành tinh. Sự kiện quy tụ 290 phòng tranh hàng đầu từ 43 quốc gia tại trung tâm triển lãm Messe Basel, trưng bày tác phẩm của hơn 4.000 nghệ sĩ từ các bậc thầy thế kỷ 20 cho đến những tài năng đương đại đột phá. Một trong những điểm nhấn khác của Art Basel là khu vực Unlimited, không gian dành cho các tác phẩm quy mô lớn vượt khỏi giới hạn của phòng trưng bày truyền thống. 59 dự án nghệ thuật đồ sộ đến từ nhiều quốc gia được sắp đặt tại đây, từ điêu khắc, hội họa, điện ảnh cho tới trình diễn trực tiếp. Với quy mô lớn chưa từng có, Art Basel 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn quan trọng nhất của thị trường nghệ thuật toàn cầu.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, đơn vị tổ chức giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá, đã công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy 2027. Trong đó đáng chú ý là việc bổ sung 5 hạng mục mới nhằm phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là việc lần đầu tiên đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Giải thưởng này dành cho nghệ sĩ thể hiện các sản phẩm âm nhạc thuộc nhiều dòng nhạc đại chúng châu Á như K-pop, J-pop, C-pop và các thể loại tương tự. Ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cũng như sức ảnh hưởng ngày càng rộng của âm nhạc châu Á trên thị trường quốc tế.
0: Hàng loạt nhà làm phim hàng đầu, các ngôi sao điện ảnh cùng giới chức chính phủ Ấn Độ đã quy tụ tại trung tâm giải trí sầm uất Mumbai để tham dự liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19.

0: là liên hoan phim lâu đời nhất và có quy mô lớn nhất tại khu vực Nam Á. Sự kiện này là bệ phóng và là nơi tôn vinh các tác phẩm thuộc ba thể loại chính gồm phim tài liệu, phim ngắn và phim hoạt hình. Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan phim, các nhà phê bình và khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, những câu chuyện ngắn đầy cô đọng và các tác phẩm hoạt hình đột phá cả về mặt kỹ thuật lẫn nội dung. Liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19 hứa hẹn sẽ tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho giải thưởng chiếc sừng vàng danh giá.
1: Bảo tàng Brut tại bang Connecticut, Mỹ vừa chính thức khai mạc 6 sự tuyệt chủng, một triển lãm lưu động quy mô lớn đầu tiên ra mắt công chúng Bắc Mỹ, mở ra hành trình xuyên không gian và thời gian kéo dài 500 triệu năm sự sống. Thông qua hệ thống của các bộ xương hóa thạch, mô hình mô phỏng và các tác phẩm nghệ thuật kích thước lớn, triển lãm tái hiện một cách ấn tượng các sinh vật từng thống trị thời kỳ tiền sử, không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại quá khứ với năm đại thảm họa tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử trái đất, chương trình còn đặt ra một câu hỏi nhức nhối. Liệu các hoạt động của con người có đang đẩy hành tinh vào cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 hay không? Tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng là một hình đúc theo kích thước thật của Scotty, một trong những mẫu vật khủng long bạo chúa lớn nhất và hoàn thiện nhất từng được phát hiện trên thế giới. Triển lãm được mở cửa đến hết ngày 6 tháng 9. Nước Ý được biết đến là cái nôi của nghệ thuật châu Âu, nơi hội tụ những công trình kiến trúc huyền thoại, những trường phái hội họa bất thủ và cả những làng nghề thủ công tinh xảo vượt thời gian. Nổi bật trong số đó phải kể đến hòn đảo Murano nằm giữa lòng Vicin, được ví như trái tim pha lê của nước Ý. Nơi nghệ thuật chế tác thủy tinh đã được chắt lọc, truyền đời suốt hơn 1.000 năm, trở thành một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của nhân loại.
0: Lịch sử của thủy tinh Murano gắn liền với sự hưng thịnh của Cộng hòa Venice độc lập thời kỳ Trung Cổ. Từ thế kỷ thứ 10, các nghệ nhân Venice đã học hỏi và tiếp thu kỹ thuật làm thủy tinh từ các nền văn minh phương Đông và Byzantine. Tuy nhiên, bước ngoặt lịch sử thực sự diễn ra vào năm 1291, trước mối đe dọa từ các vụ hỏa hoạn do lò nung thủy tinh gây ra cho các công trình nhà gỗ ở Venice, chính quyền thành phố đã ban sắc lệnh buộc toàn bộ xưởng thủy tinh phải di rời ra đảo Murano. Việc di rời này vô tình biến Murano thành một vương quốc khép kín và tạo nên môi trường lý tưởng để nghệ thuật chế tác thủy tinh phát triển mạnh mẽ và hình thành bản sắc độc đáo. Tiến sĩ Marino Barovia, nghệ nhân thủy tinh Murano, cho biết.
2: Để bảo vệ bí mật công nghệ, thứ được coi là tài sản quốc gia mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, các nghệ nhân thủy tinh bị cấm rời khỏi đảo nếu không có giấy phép đặc biệt. Ai tiết lộ bí mật nghề ra nước ngoài có thể phải đối mặt với án tử hình. Đổi lại, các bậc thầy thủy tinh được ban tặng những đặc quyền tối thượng.
0: Thủy tinh Murano không đơn thuần là vật dụng hay trang trí. Nó là kết tinh của kỹ thuật, óc sáng tạo và tâm hồn người nghệ nhân. Qua bàn tay tài hoa, những khối thủy tinh thô được thổi hồn thành bình hoa, đèn chùm, trang sức hay tác phẩm điêu khắc. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật sống, mang trong mình câu chuyện của thời gian và văn hóa Ý. Vậy điều gì làm nên sự khác biệt hoàn chỉnh của thủy tinh Murano so với các loại thủy tinh công nghiệp thông thường? Nghệ nhân làm thủy tinh Matteo Talic Piatra cho rằng câu trả lời nằm ở quy trình chế tác thủ công 100% và công thức pha trộn bí truyền.
2: Thủy tinh Murano được làm hoàn toàn bằng tay, bằng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các silic, oxit kim loại, ngọn lửa và quan trọng nhất là hơi thở của con người. Việc sử dụng các silic có độ tinh khiết cao kết hợp với soda giúp thủy tinh nóng chảy ở nhiệt độ thấp hơn và giữ được trạng thái dẻo lâu hơn. Điều này cho phép các nghệ nhân có thêm thời gian để uốn nắn, kéo sợi và thổi các hình khối cực kỳ phức tạp.
0: Sự độc đáo của di sản Murano còn nằm ở kho tàng kỹ thuật chế tác phong phú, được giữ kín như những bí mật quốc gia qua nhiều thế hệ. Một số kỹ thuật nổi tiếng nhất bao gồm mille fiori, tạo các họa tiết hoa dày đặc, tạo ảo giác; filigrana, sử dụng các sợi thủy tinh mảnh tạo thành phẩm với mô hình sọc tinh tế; smalto, tạo ra các họa tiết màu được nung ở nhiệt độ cao; và Murano glass bricks, tạo các hạt thủy tinh Murano làm đồ trang sức và đồ nội thất. Mỗi tác phẩm Murano đều là độc bản

0: có sản phẩm nào giống hoàn toàn sản phẩm nào. Ông Luciano Gambaro, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất thủy tinh Murano cho rằng, đây cũng là lý do vì sao thủy tinh Murano không chỉ được giới sưu tầm nghệ thuật săn đón, mà còn xuất hiện trong các cung điện, viện bảo tàng và không gian sống sang trọng trên toàn thế giới.
1: Để bảo vệ giá trị nguyên bản của thủy tinh Murano, chính quyền vùng Veneto đã thiết lập nhãn hiệu bảo chứng mang tên Vetro Artistico Murano. Chỉ những sản phẩm được sản xuất thực tế trên đảo Murano bằng phương pháp thủ công truyền thống mới được cấp tem chứng nhận này.
0: Ngày nay bước đi trên những con phố nhỏ của đảo Murano, tiếng búa gõ, tiếng lửa reo vẫn vang lên đều đặn từ các xưởng gia tộc lâu đời như thành lập từ năm 1295. Thủy tinh Murano không chỉ còn là những chiếc ly bình hoa, mà đã vươn tầm thành các tác phẩm nghệ thuật đương đại, những chiếc đèn chùm khổng lồ ngự trị trong các khách sạn 5 sao hay những bộ sưu tập trang sức cao cấp. Hiện Murano có khoảng 1.500 xưởng chế tác thủy tinh, sản xuất ra nhiều loại sản phẩm thủy tinh khác nhau, bao gồm đồ trang trí, đồ nội thất, đồ gia dụng, đồ lưu niệm. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ đỉnh cao độc quyền đến những giai đoạn suy thoái do chiến tranh, thủy tinh Murano vẫn đứng vững như một biểu tượng bất diệt cho sự khéo léo và tâm hồn nghệ sĩ của người Ý. Murano với những nghệ nhân miệt mài bên bể nung chính là linh hồn và minh chứng sống động cho giá trị vĩnh cửu của nghệ thuật thủ công truyền thống Ý. Mỗi tác phẩm Murano không đơn thuần là một vật phẩm trang trí mà còn chứa đựng trong đó hơi thở của người nghệ nhân, sức mạnh của ngọn lửa và dòng chảy của một di sản ngàn năm tuổi. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Doanh Nhi Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người, tình yêu luôn là món quà đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng. Có những tình yêu rực rỡ như ánh mặt trời, có những tình yêu âm thầm mà sâu lắng như ánh trăng đêm. Và cũng có những mối tình vượt qua mọi khoảng cách của không gian, thời gian để trở thành một miền ký ức đẹp trong tâm hồn mỗi người. Bằng lời ca, âm nhạc, nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã gửi gắm những rung cảm tinh khôi qua câu chuyện tình yêu hiện lên đẹp như vầng trăng tròn giữa bầu trời đêm.

0: nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời, luôn dành cho nhau sự quý trọng và đồng cảm trong cuộc sống. Thế nhưng điều thú vị là suốt nhiều năm, giữa hai người nghệ sĩ ấy lại chưa từng có một tác phẩm âm nhạc nào được sáng tác chung. Và rồi Đầy Đặn Vầng Trăng đã trở thành dấu mốc đặc biệt cho sự gặp gỡ ấy. Khác với cách hình thành quen thuộc của nhiều ca khúc, tác phẩm này không bắt đầu từ một bài thơ để phổ nhạc. Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã có sẵn một giai điệu còn dang dở, một giai điệu mang nhiều cảm xúc nhưng vẫn đang chờ đợi những ca từ phù hợp để hoàn thiện. Trong một lần tình cờ lắng nghe giai điệu ấy, nhà thơ Lương Khắc Thanh đã tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc, những thanh âm mượt mà sâu lắng như mở ra trong ông một miền liên tưởng đẹp đẽ về tình yêu, về sự thủy chung và những giá trị viên mãn của cuộc sống. Từ đó, hình ảnh vầng trăng dần xuất hiện và trở thành cảm hứng xuyên suốt để ông viết nên phần lời cho tác phẩm. Có thể nói, đây là một cuộc gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thi ca. Giai điệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã khơi nguồn cảm xúc cho nhà thơ Lương Khắc Thanh, còn những ca từ giàu hình ảnh và chất thơ của nhà thơ Lương Khắc Thanh lại giúp giai điệu ấy tìm thấy linh hồn của mình. Và có lẽ cũng giống như ánh trăng viên mãn giữa bầu trời đêm, cuộc gặp gỡ nghệ thuật giữa nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã tạo nên một tác phẩm trọn vẹn, để lại những dư âm đẹp trong lòng người nghe. Nhà thơ Lương Khắc Thanh chia sẻ.
1: Ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, tôi soạn ca từ trong sự mặc định về chủ đề cũng như giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Văn Đờn. Vì nhạc sĩ đã thái nghẽn, đã có chủ đề và đã làm nhạc. Với tôi, sự sắp xếp khuôn khổ trong một cái định hình sẵn thì đây là lần đầu. Nhạc sĩ nêu thì tôi thấy cùng khó khăn, nhưng mà cùng may mắn là tôi cũng đã quyết tâm và làm được, giúp nhạc sĩ đóng khung được, không thừa, không thiếu, không thêm, không bớt. Đó là sự may mắn. Âm nhạc cũng như thơ đã có nhiều cung bậc, nhưng trong Đầy Đặn Vầng Trăng tôi thiết nghĩ cái đẹp hoàn hảo phải là sự tròn đầy, không hao khuyết của vầng trăng.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn có những tâm sự riêng.
2: Đã có nhiều bài nói về tình yêu, những bài cách mạng thì không nói, tuyệt vời luôn. Những bài mà có tính trí tuệ thì cũng rất hay, nhưng mà có những cái bài mà người ta nói mất mát của tình yêu thì chúng tôi thấy ở cái lứa tuổi này không hợp với mình. Cho nên khi mà nói về tình yêu thì chúng tôi muốn nói một cái gì trọn vẹn, một cái gì mà làm mẫu mực và sau này để lại cho thế hệ sau là cha ông ta có một tình yêu như thế. Về cái ngôn ngữ âm nhạc này thì cái giai điệu của tôi lấy cái giai điệu này là nó âm hưởng của dân ta ca miền Trung. Cái đoạn 1 là kết về chủ âm, kết thúc đoạn 1. Cái đoạn 2 thôi phát triển là 4 nốt nữa, tức là đối trưởng. Cái câu đầu 1, câu nhạc đầu của cái đoạn 2 là đối trưởng. Sau khi thế, mình đẩy theo một cái cách của vừa dân gian, vừa mềm của dân gian, vừa tranh thủ cái ca khúc mới.
0: Thưa quý vị, từ bao đời nay, trăng luôn là hình tượng đẹp trong thi ca. Trăng là nỗi nhớ, là niềm thương, là chứng nhân của những cuộc tình đẹp. Và trong ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, hình ảnh ấy hiện lên không chỉ như một vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sự thủy chung son sắt giữa hai tâm hồn đồng điệu. Đầy đặn vầng trăng tròn giữa khoảng trời viên mãn, những câu hát như lời tâm tình nhẹ nhàng mà tha thiết đưa người nghe đến với một không gian ngập tràn yêu thương, nơi tình yêu được nâng niu, gìn giữ như ánh trăng sáng giữa trời đêm.

Quý thính giả thân mến, âm nhạc có khả năng kết nối những tâm hồn đồng điệu, và những tác phẩm được viết bằng cảm xúc chân thành luôn có sức sống bền lâu trong lòng công chúng. Đầy đặn vầng trăng không chỉ là một ca khúc về tình yêu đôi lứa, ẩn sâu trong đó còn là niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, là khát vọng về sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành giữa con người với con người. Bằng giai điệu sâu lắng, ca từ giàu hình ảnh cùng hình tượng vầng trăng mang ý nghĩa biểu tượng, tác phẩm đã để lại trong lòng người nghe những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như ánh trăng vẫn âm thầm tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Trước khi kết thúc chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Đầy đặn vầng trăng, thơ Lương Khắc Thanh, nhạc Nguyễn Văn Đờn với phần thể hiện của ca sĩ Bảo Vương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những ngày này, nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều đô thị, điều hòa hoạt động liên tục, thiết bị điện được sử dụng với tần suất cao hơn, trong khi các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra nhộn nhịp. Dưới nhịp sống ấy, nguy cơ cháy nổ vẫn âm thầm gia tăng. Khi thời tiết ngày càng cực đoan, câu chuyện phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn trở thành một phần của văn hóa sống an toàn trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư và mỗi đô thị hiện đại. Nhịp sống đô thị tuần này mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị. Nhưng trước hết, mời quý vị đến với những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới, mỗi quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án đầu tư, công trình xây dựng cũng như các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng sẽ được gắn một mã định danh duy nhất trên hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng. Quy định mới được nêu tại Nghị định số 212 của Chính phủ về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Việc áp dụng mã định danh nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu trong suốt vòng đời của từng đối tượng. Hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng được xây dựng tập trung trên phạm vi toàn quốc, phục vụ quản lý nhà nước và đẩy mạnh thực hiện các thủ tục trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng.
2: Nghệ An đang đề xuất triển khai dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng du lịch sinh thái với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 720 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới khoảng 595 triệu đô la. Dự án tập trung đầu tư hạ tầng đô thị Vinh và vùng phụ cận theo hướng thích ứng thiên tai, nâng cao năng lực xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn theo mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời phát triển hạ tầng du lịch sinh thái tại khu vực miền Tây Nghệ An, tăng cường kết nối các điểm di sản và vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát. Dự án được kỳ vọng tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
1: Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng Thẩm định thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối. Theo phương án điều chỉnh, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ. Đến năm 2050 phát triển toàn diện, hiện đại và thịnh vượng. Quy hoạch mới tổ chức không gian phát triển theo mô hình gồm một trung tâm động lực, hai

0: triển. Việc đẩy nhanh công tác quy hoạch được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch đô thị, nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Biến đổi khí hậu cùng những đợt nóng kéo dài đang khiến nguy cơ cháy nổ tại các đô thị ngày càng gia tăng. Từ hộ gia đình đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, chỉ một sơ suất nhỏ hay sự lơ là trong công tác phòng ngừa cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Trong bối cảnh đó, việc chủ động nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức và siết chặt các quy định an toàn đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh trong mùa nắng nóng.
2: Gần 3 tháng trước, tại nhà hàng đồ nướng Gogi đường Quang Trung xảy ra một sự cố trong quá trình sửa chữa. Tia lửa phát ra từ hoạt động hàn cắt đã tiếp xúc với lớp mỡ thừa tích tụ lâu ngày, tạo ra khói lớn và tiềm ẩn nguy cơ cháy. Rất may, sự việc được phát hiện và xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Nhưng sự cố ấy đã cho thấy, nguy cơ cháy nổ hoàn toàn có thể xuất phát từ những sơ suất tưởng chừng như rất nhỏ trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Anh Nguyễn Hào Quang, trưởng phòng hành chính tổng hợp, công ty Cổng Vàng Vinh cho biết.
3: Lúc mà nhà hàng sửa chữa lại thì bọn em là lắp đặt và trang bị tất cả những cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp. Cụ thể là bình phòng cháy chữa cháy thì trang bị đầy đủ các tầng, các phòng. Rồi hiện tại bây giờ có cái báo cháy tự động qua điện thoại thì doanh nghiệp cũng đã trang bị đảm bảo.
2: Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy nổ gia tăng, việc nhận diện và kiểm soát các rủi ro ngay từ sớm đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Từ thực tế, những sự cố có thể xuất phát từ các nguyên nhân rất nhỏ. Nhà hàng Cáo Garden đã chủ động đầu tư nhiều giải pháp phòng ngừa. Ngoài việc lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí ga, toàn bộ hệ thống bình ga cũng được bố trí tách biệt bên ngoài khu vực kinh doanh nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố. Anh Nguyễn Thanh Liên, quản lý nhà hàng Cáo Garden cho biết thêm.
4: Tuyệt đối không được sử dụng những cái trang thiết bị không đảm bảo. Cái thứ hai đó là chúng tôi trang bị về tủ báo rò rỉ khí ga. Thì bản chất tủ này thì trong cái quá trình sử dụng nếu mà có phát hiện rò rỉ khí ga thì sẽ báo vào tủ xử lý tổng. Tủ xử lý tổng sẽ cấp lệnh truy cập phát tín hiệu báo động và khóa toàn bộ cái nguồn ga cấp từ phía ngoài vào cho cửa hàng.
2: Tuy nhiên, câu chuyện phòng cháy trong mùa nắng nóng không chỉ dừng lại ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tại nhiều khu dân cư, chợ dân sinh và các mô hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nguy cơ cháy nổ cũng đang hiện hữu. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cùng việc nhiều thiết bị phải hoạt động liên tục trong thời gian dài, làm gia tăng nguy cơ quá tải hệ thống điện. Đặc biệt, tại những công trình đã xuống cấp hoặc không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Điều đáng lo ngại là trong khi thời tiết ngày càng cực đoan hơn, thì ở không ít nơi, việc nhận diện và kiểm soát các nguy cơ cháy nổ vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 26 vụ cháy và 62 sự cố cháy nhỏ. Không ít vụ việc trong số đó xuất phát từ sự cố điện. Trung tá Nguyễn Văn Kha, Phó Đội trưởng Đội Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ số 1 nói.
5: Về điện thì chúng ta cần tập trung, ví dụ như trong quá trình sử dụng điện, thì một là thay thế các cái dây dẫn điện đã cũ, hai là lắp đặt các cái hệ thống bảo vệ như automat để chống chạm chập sự cố và rò rỉ điện, thứ ba là không nên cắm các cái thiết bị sử dụng điện vào một cái ổ phích cắm, đồng thời cũng làm sao đó để lắp đặt các cái thiết bị điện nó đảm bảo phù hợp với cái công năng sử dụng.
2: Để hạn chế nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 7114 về tăng cường kiểm tra, tuyên truyền sử dụng điện an toàn gắn với công tác phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguy cơ vẫn hiện hữu khi không ít tổ chức, cá nhân còn chủ quan trong việc chấp hành các quy định an toàn. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kiểm tra 1.662 cơ sở, phát hiện 78 trường hợp vi phạm và xử phạt hơn 1,86 tỷ đồng. Những con số này cho thấy, bên cạnh tác động của thời tiết cực đoan, sự lơ là trong sử dụng điện và thực hiện các quy định phòng cháy vẫn là nguyên nhân đáng lo ngại. Thượng tá Nguyễn Đình Hạnh, Phó trưởng phòng cảnh

0: nghiêm trọng.
1: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, phòng cháy chữa cháy không còn là câu chuyện của riêng lực lượng chức năng. Nắng nóng có thể là yếu tố khách quan, nhưng nhiều vụ cháy hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu sự chủ quan không còn tồn tại. Và đó cũng là cách để các đô thị thích ứng an toàn hơn trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
2: Tới đây, thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga xin chào các bạn nhỏ yêu quý. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, những ngày hè, thời tiết nắng nóng sẽ gây ra một vài điều bất tiện. Nhưng mà mùa hè cũng có những điều thú vị riêng nếu như chúng ta biết cách tận hưởng nó.
5: Đúng vậy, các em có thể cứ ở trong nhà cho đến lúc nắng dịu, sau đó mới ra vui chơi cùng bạn bè, hoặc chúng ta cứ ở nhà vừa thưởng thức những món ăn mát lạnh. Tất nhiên, không được ăn lạnh quá hoặc quá nhiều đồ ngọt. Các em có thể vùi mình vào những cuốn sách bổ ích, rồi nhún nhảy cùng những bản nhạc ưa thích nữa.
4: Và cùng đón nghe chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nữa nha. Rất nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Và chương trình ngày hôm nay, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ chuyển đến các em những nội dung ý nghĩa gồm mục phóng sự. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những bạn nhỏ đang tận hưởng mùa hè theo những cách rất riêng và đầy màu sắc.
5: Còn ở mục thông tin hữu ích sẽ gửi đến các em những thông tin thiết thực, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Và ở phần cuối chương trình, chúng ta sẽ đến với tản văn Mùa hè trên quê hương em của tác giả Nguyễn Thị Đông. Trước hết thì các em hãy cùng đến với những thông tin hữu ích đã nhé.
4: Một sân chơi thú vị dành cho các bạn yêu môi trường đang chính thức được phát động. Cuộc thi Lối sống xanh, đại sứ năng động bảo vệ môi trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ được thỏa sức sáng tạo những video do chính mình thực hiện. Nội dung tập trung vào việc phân loại vỏ hộp sữa sau khi sử dụng hoặc tái chế, qua đó lan tỏa thông điệp sống xanh và góp phần bảo vệ môi trường. Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng hấp dẫn cùng giấy chứng nhận cho các cá nhân và nhóm thí sinh xuất sắc. Các bạn có thể tìm hiểu thể lệ, cách thức tham gia và nộp bài dự thi bằng cách quét mã QR hoặc truy cập đường link do ban tổ chức cung cấp.
5: Vừa qua, tại một số địa phương, các đoàn viên thanh niên và lực lượng công an đã tổ chức những lớp học bơi miễn phí ngay tại sông, suối và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Không chỉ hướng dẫn các em làm quen với nước, các anh chị còn dạy những kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng tự cứu mình và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước. Nhiều bạn nhỏ lần đầu xuống nước còn bỡ ngỡ lo lắng. Thế nhưng với sự hướng dẫn tận tình của các anh chị đoàn viên thanh niên, các em đã dần tự tin hơn, biết bơi và hiểu thêm những kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân. Những lớp học đặc biệt này đã mang đến niềm vui trong dịp hè và còn giúp các bạn nhỏ phòng tránh tai nạn đuối nước và có một mùa hè an toàn hơn.
4: Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiều đội viên, thiếu nhi trên cả nước đã gửi gắm những mong muốn và kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho tuổi trẻ. Các bạn mong muốn tổ chức đoàn và đội sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích về thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, phát triển năng khiếu và khám phá tri thức. Bên cạnh đó, nhiều bạn cũng kỳ vọng sẽ có thêm các hoạt động về khoa học công nghệ, kỹ năng sống sáng tạo trẻ, xây dựng văn hóa đọc, thông qua các chương trình trải nghiệm, giao lưu văn hóa, tìm hiểu phong tục tập quán để bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống.
5: Một thông tin

0: đang khiến nhiều bạn nhỏ háo hức, đó là nhóm nhạc truyền thống Big Band vừa công bố lịch trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập. Đáng chú ý, Hà Nội là một trong những điểm dừng chân của tour diễn. Theo thông tin từ công ty quản lý, Big Band sẽ tổ chức 2 đêm concert tại Sân Vận động Mỹ Đình vào ngày 24 và ngày 25 tháng 10 tới. Đây là lần thứ 2 một nhóm nhạc K-pop tổ chức concert riêng tại sân vận động này. Trước đó năm 2023, Blackpink đã có 2 đêm diễn thu hút hàng chục nghìn khán giả.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ dành tặng em ca khúc Mùa hè tuyệt vời, sáng tác Tăng Duy Tân do Túc Ca, Trung tâm Đồ Rê Mí thể hiện. Chúng mình cùng nghe nhé.

Các em thân mến, vừa rồi một ca khúc sôi động về mùa hè mang đến những nguồn năng lượng tích cực và khích lệ thật nhiều tinh thần khám phá, trải nghiệm những điều thú vị của mùa hè. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với phóng sự Chạm nhịp mùa hè để cùng tìm hiểu xem các bạn nhỏ đã chạm nhịp với mùa hè như thế nào. Có lẽ bạn nhỏ nào cũng sẽ có những cách đón nhận mùa hè theo cách riêng của mình, tùy thuộc vào điều kiện sống, sở thích và cả những mong muốn của mỗi bạn. Có bạn háo hức về quê thăm ông bà, có bạn thì thích những chuyến đi cùng với gia đình. Cũng có nhiều bạn lựa chọn tham gia các lớp học năng khiếu, các hoạt động thể thao hay tìm đến những trang sách để làm những ngày hè trở nên ý nghĩa hơn. Và tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Nghệ An, mùa hè năm nay trở nên rộn ràng hơn với nhiều hoạt động dành cho các em nhỏ. Các phòng học năng

0: Hiếu đã đón nhận đông đảo các học viên đến đăng ký tham gia. Từ lớp vẽ tranh, múa, thanh nhạc, đàn piano đến các lớp kỹ năng thuyết trình hay MC nhí, đầu đầu cũng tràn ngập tiếng cười và sự háo hức. Mỗi lớp học là một không gian trải nghiệm khác nhau, và ở đó thì các em được khám phá khả năng của bản thân, học cách thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, sự tự tin hơn trong giao tiếp. Không ít bạn nhỏ còn tìm thấy những người bạn mới cùng sở thích để chia sẻ niềm vui và những câu chuyện của tuổi học trò trong suốt mùa hè. Bạn Nguyễn Phương Vi, lớp 7A1, trường Trung học cơ sở Cửa Nam cho biết.
1: Em thích nhất là môn kỹ năng biểu diễn, vì khi em học em không chỉ được học nhảy. Chúng em được tham gia các chương trình lớn và gặp thêm nhiều bạn bè mới.
2: Thì em còn thích được đi chơi, được về quê vui chơi cùng với bạn ạ.
0: Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, các môn thể thao cũng thu hút đông đảo các bạn tham gia trong dịp hè. Trên sân bóng đá hay sân bóng rổ, các bạn được thỏa sức vận động, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội. Những buổi tập luyện, những trận đấu giao lưu luôn diễn ra sôi nổi, mang đến một mùa hè năng động đầy hứng khởi. Không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, thể thao còn giúp các bạn học được tinh thần kỷ luật, sự kiên trì và cách phối hợp cùng với đồng đội để hoàn thành mục tiêu chung. Bạn Trần Đức Tài, phường Trường Vinh chia sẻ.
3: Em thích đi mùa hè vì là em được nghỉ ngơi sau một năm học căng thẳng, được tham gia các hoạt động hè và được đá bóng, rèn luyện cho em sức khỏe, rèn luyện cho em tính kỷ luật, dậy sớm mỗi sáng.
0: Bạn Chế Quang Minh ở phường Trường Vinh thì lại đam mê môn bóng rổ, và những ngày hè chính là khoảng thời gian lý thú để em sống trọn với đam mê. Em cho rằng
4: thích nhất là hoạt động chế bóng rổ, tại vì môn này giúp tăng chiều cao, rèn luyện sức khỏe và tính kỷ luật.
0: Cùng với năng khiếu và thể thao, nhiều chương trình kỹ năng sống cũng được tổ chức trong dịp hè nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức cần thiết trong cuộc sống, từ kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm, làm việc nhóm cho đến các hoạt động trải nghiệm thực tế. Sau mỗi chuyến trải nghiệm, các bạn đã thu nhận được nhiều điều. Bạn Lê Bảo Duy, trường tiểu học và trung học cơ sở Xanh Tuệ Đức nói.
5: Mình cảm thấy đôi khi cũng nhớ nhà, mà đôi khi mình cũng thích như vậy bởi vì mình muốn trưởng thành hơn.
0: Ngoài ra, vào dịp hè, các bạn nhỏ còn tìm đến với các thư viện để đọc sách, để nghiên cứu những kiến thức mà mình đam mê. Tại Thư viện tỉnh Nghệ An, những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh rất đông các bạn học sinh say sưa bên những cuốn sách và không còn áp lực về bài vở. Mỗi em một cuốn sách, một góc đọc quen thuộc, cùng đắm mình trong thế giới của những điều mới mẻ được mở ra từ trang sách. Bạn Nguyễn Lưu Hà Chi, phường Trường Vinh chia sẻ.
6: Vào dịp nghỉ hè thì em ngày nào cũng đến thư viện và em thấy không gian ở thư viện rất là thoáng mát. Các cô ở thư viện thì rất là nhiệt tình với chúng em. Em cảm thấy là đọc sách rất là thú vị và để mình có thêm những kiến thức mới. Khi đến thư viện em cảm thấy rất là vui.
0: Được mở tất cả các ngày trong tuần, Thư viện tỉnh Nghệ An dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh trong dịp nghỉ hè với nhiều thể loại sách, truyện phong phú và đa dạng. Bạn Trương Thanh Thanh, phường Trường Vinh cho biết.
7: Đến thư viện thì em có thể lựa chọn được nhiều cuốn sách khác nhau. Em rất thích ngồi trong không gian yên tĩnh, mọi người đều chăm chú đọc sách nên em có thể tập trung hơn. Mỗi lần đến thư viện thì em lựa chọn một vài cuốn sách và ngồi đọc một lúc. Nếu có những cuốn sách hay thì em sẽ mượn để mang về đọc tiếp.
0: Và ở các địa phương vùng cao, các thư viện sách cộng đồng và ở một số trường học cũng được mở, phục vụ cho nhu cầu đọc sách của các bạn nhỏ. Em Lô Thị Bình, trường tiểu học Xá Lượng, xã Tương Dương cho rằng.
8: Em đến thư viện để em đọc sách, để có các bạn để em vui.
0: Có thể thấy rằng mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một năm học tập, mà còn là cơ hội để các bạn nhỏ khám phá bản thân, theo đuổi những sở thích và học thêm nhiều điều mới mẻ. Mỗi bạn sẽ có một cách riêng để chạm nhịp với mùa hè. Và dù lựa chọn cách nào, những hoạt động bổ ích ấy đều đang góp phần làm nên một mùa hè ý nghĩa, giúp các em có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, sự tự tin và những kỷ niệm đẹp cùng với tuổi thơ. Và có lẽ khi được học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành mỗi ngày, đó cũng chính là cách mà các bạn nhỏ được cảm nhận trọn vẹn nhất nhịp điệu của mùa hè.

Tự bàn về những hoạt động trải nghiệm vui cùng ngày hè cũng như chạm nhịp mùa hè của các bạn nhỏ. Tiếp tục chương trình, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ gửi đến các em ca khúc Mưa Hè sáng tác Lê Quốc Thắng do Top Canan thể hiện. Chúng ta hãy cùng nghe nhé.

0: Vừa rồi những giai điệu dễ thương miêu tả về những cơn mưa mùa hè cùng những niềm vui của các bạn nhỏ khi được hòa vào không gian không khí của mưa hè. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với tản văn Mùa hè trên quê hương em của tác giả Nguyễn Thị Đông. Chúng mình cùng nghe nhé. Những ngày hè tuổi thơ của các em gắn liền với hai tiếng quê hương. Cứ dịp nghỉ hè là bố mẹ cho anh chị em về quê với ông bà nội. Quê hương in đậm trong ký ức của em với đầm rừng mênh mông sóng nước, với triền đê cao vút giữa xanh non ruộng đồng, đồng ngô, bãi mía. Vào mùa nước lên, đứng trên con đê ấy nhìn ra bãi ngoài, chỉ thấy dòng nước đỏ ngầu với ngọn tre nhấp nhô trong mênh mang sóng nước. Gia đình em có 5 anh chị em là đứa được về quê nhiều nhất, thế nên em nói thành giọng quê. Sống nhiều ở quê nên em thông thuộc mọi ngõ ngách từ thôn này sang thôn khác. Nào là đường lên chợ chùa, đường lên xóm ven, xóm xám, xóm sầu, đường vào tổ 3, tổ 4, ở đâu cũng có dấu chân em. Lúc còn nhỏ, em lóc cóc theo bà ra đồng làm ruộng. Mặc dù mạ không biết nhổ, lúa không biết cấy, nhưng bà đi đâu em cũng theo đấy. Lúa bén chân thì theo bà đi bắt nước làm cỏ bón phân, mùa gặt thì theo đi bắt châu chấu, muồm muỗm. Châu chấu thì nhảy nhanh, chứ còn muồm muỗm béo mập thì chậm chạp, nên chỉ việc bắt và sâu lại. Mỗi hôm chỉ vài sâu cài lên vành nón là về được một bữa ngon lành. Thích nhất là mùi muồm muỗm nướng bếp rơm thơm lừng ăn béo ngậy. Những ngày mưa theo bà đi khắp các đồng trên đồng dưới để mót khoai mót lạc. Những ngày nắng theo các cô các chị cắt cỏ chăn trâu. Những đêm hè oi ả theo chân các thím các mợ kẽo kẹt cối xay tre nhún chân theo nhịp chày giã gạo. Vui nhất là những đêm trăng sáng sau mùa gặt được cùng các bạn thiếu nhi ở các đội sản xuất ra sân kho tập văn nghệ cắm trại hè. Tiếng hát, tiếng cười hòa cùng tiếng trống nghi thức rộn ràng khắp đường thôn ngõ xóm. Ban ngày, khi người lớn ra đồng hết, chúng em lùa trâu, lùa bò, ra bãi rồi mải mê những trò chơi thả diều, chơi ô ăn quan, chơi chuyền, chơi chắt. Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng đầy ắp niềm vui. Nhờ những ngày hè ở quê mà lớn hơn một chút, em biết cấy, biết gặt, biết cắt cỏ rất khéo, lại còn biết cầm cuốc vun sới nữa. Ở quê, mỗi tối, người già người trẻ ra bờ tre hóng gió, ngắm trăng với đủ các thứ chuyện trên đời. Nhà với nhà chẳng có tường rào ngăn cách, trẻ em cứ chạy từ nhà nọ sang nhà kia, rẽ rào mà đi chơi. Sân chơi là gốc hồng, gốc bưởi, bờ tre. Cùng vui chơi với em là mấy chị con nhà bác và mấy em con nhà cô suốt ngày tíu tít bên nhau, chơi đủ các trò. Khi tắm thì ra giếng dội vài gầu nước ào ào, khi ăn cơm thì kê mâm ra giữa sân mà ăn cho mát. Cũng có lúc giận nhau, ghét nhau rồi xong đâu lại vào đấy. Hiểu được tình yêu quê hương không chỉ hình thành qua những bài học trên sách vở, qua câu hát, lời thơ, mà quan trọng nhất là qua những trải nghiệm cùng với gia đình và người thân. Nên khi trưởng thành, em vẫn luôn dành những dịp nghỉ hè quý giá để về quê sống bên ông bà. Mỗi lần như thế, em đều có thêm thật nhiều những kỷ niệm để sau đó trở lại cuộc sống đời thường nơi thành phố, em lại có thêm động lực để học tập và cố gắng.
1: Các em thân mến, công nhận là mỗi lần về quê, nhất là những ngày nghỉ hè dài ngày, chúng ta có thêm thật nhiều những kỷ niệm và trải nghiệm. Cùng với đó, đây cũng là dịp để các em dành nhiều sự quan tâm, yêu thương cho ông bà của mình.
0: Xin chúc cho các em sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và bổ ích vào dịp hè nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Kha Thường, Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại!
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6 mở rộng để xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
1: Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến chuyên đề thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
0: Nghệ An đốc thúc tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
1: Tăng phi mã và giảm kỷ lục, diễn biến của thị trường vàng không chỉ phản ánh tác động từ thị trường thế giới mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về xu hướng đầu tư và tâm lý của người dân trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
0: El Nino tăng rất mạnh, cảnh báo hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn.
1: Phần tin quốc tế, Iran sẽ thiết lập đường dây nóng tại eo biển Hormuz với Mỹ.
0: Các ngoại trưởng Ả Rập ủng hộ thỏa thuận Mỹ-Iran, nhấn mạnh tôn trọng chủ quyền quốc gia.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay, thứ ba ngày 23 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Hôm nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6 mở rộng để xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và khoa học, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng đã hoàn thành bộ nội dung chương trình đã đề ra. Các nội dung trình hội nghị là những vấn đề lớn, quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh trước mắt và lâu dài, đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn cho ý kiến, đánh giá kỹ lưỡng tại hội nghị. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu tham gia đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, có chất lượng vào các tờ trình, báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại hội nghị. Các ý kiến cũng thảo luận tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, điểm nghẽn cần tập trung khắc phục, đồng thời đề xuất nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung có tính chiến lược của tỉnh trong thời gian tới. Hội nghị đã thống nhất cao thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận và trân trọng cảm ơn tinh thần đoàn kết thống nhất, sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thời gian vừa qua. Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn đang đặt ra và cho rằng nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, đến chất lượng vận hành của hệ thống chính trị và hiệu quả phục vụ người dân doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh tỉnh ta đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đề nghị các cấp các ngành, các đơn vị, cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và giải quyết các dự án tồn đọng vướng mắc kéo dài. Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2026, tạo tiền đề cho năm tiếp theo. Các cấp các ngành theo chức năng nhiệm vụ chủ động bắt tay ngay vào xây dựng các chương trình kế hoạch để sớm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của hội nghị, tập trung cao độ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2026, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với VNPT Nghệ An tổ chức hội nghị Bàn giải pháp chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu nhiều giải pháp chuyển đổi số phục vụ quản lý dữ liệu nông nghiệp, vùng trồng, cơ sở sản xuất, ứng dụng IoT, AIoT trong giám sát sâu bệnh, khí hậu và môi trường nước tại cấp xã. Các chuyên gia cũng chia sẻ xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, kinh nghiệm xây dựng mô hình sản xuất bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng tiếp cận thị trường. Bên cạnh đó, các giải pháp quản lý sản xuất, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường dành cho doanh nghiệp cũng được giới thiệu. Hội nghị là dịp để các đơn vị địa phương trao đổi, thảo luận, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và quản lý, góp phần phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.
1: Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp số liệu phục vụ việc cập nhật quy hoạch điện 8, điều chỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các địa phương được yêu cầu thống kê nhu cầu điện mới phát sinh, trong đó có nhu cầu điện cho trạm sạc xe điện, hệ thống metro, đường sắt tốc độ cao và các khu phát triển kinh tế theo mô hình TOD, đồng thời báo cáo tình hình triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện, điện gió, điện mặt trời và đề xuất bổ sung các dự án khả thi. Bộ Công Thương ưu tiên các dự án có sẵn hạ tầng truyền tải, thuận lợi giải phóng mặt bằng, chi phí thấp và có thể triển khai nhanh, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn. Các địa phương cũng phải thống kê những dự án điện đã được phê duyệt nhưng chưa thu hút nhà đầu tư, nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu cũng như đề xuất các công trình truyền tải cần điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới.
0: Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng mạnh, công suất phụ tải cực đại tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành, tăng cường kiểm tra lưới điện, bố trí ứng trực 24/24 giờ và chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, nhân lực để đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định cho 17 tỉnh, thành phố phía Bắc. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, tháng 5 năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng phụ tải cao nhất từ đầu năm. Điện thương phẩm đạt 10,34 tỷ kWh, tăng 13,57% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 5 tháng đạt 45,47 tỷ kWh, tăng 12,54%. Đây là mức tăng cao, tạo áp lực lớn lên hệ thống điện, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tập trung tăng cường kiểm tra giám sát vận hành lưới điện, chủ động phương án xử lý sự cố, đồng thời nâng cao năng lực, ứng trực tại các đơn vị trực thuộc nhằm giảm thiểu nguy cơ gián đoạn cung cấp điện trong mùa nắng nóng, đẩy nhanh các dự án lưới điện trọng điểm, đồng thời khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Đặc biệt, trong khung giờ cao điểm từ 17:30 đến 22:30 hàng ngày để giảm áp lực cho hệ thống điện miền Bắc.
1: Sở Xây dựng Nghệ An đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy chế phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn. Theo dự thảo, việc kết nối chia sẻ dữ liệu phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, đồng thời tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, bí mật nhà nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ cung cấp thông tin nhà ở của các tổ chức cá nhân nước ngoài, các dự án nhà ở cho Sở Xây dựng để thiết lập hồ sơ nhà ở. Đối với hộ gia đình và cá nhân trong nước, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sẽ cung cấp dữ liệu cho Ủy ban Nhân dân cấp xã để quản lý lưu trữ theo quy định. Dự thảo cũng yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp và sàn giao dịch bất động sản thực hiện cập nhật dữ liệu thường xuyên, đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch của thị trường. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ công tác quy hoạch, phát triển thị trường bất động sản, phục vụ người dân tốt hơn.
0: Trong năm 2026, cả nước phải hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch 290 để triển khai. Tuy nhiên, sau 2 tháng thực hiện, các nội dung liên quan vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Trong khi đó, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Ban chỉ đạo tỉnh đang đốc thúc các ngành, địa phương, đơn vị tập trung mọi nguồn lực thực hiện để đảm bảo tiến độ theo các mốc thời gian đặt ra. Phóng viên Thái Dương phản ánh.
1: Gần 21 giờ đêm, 40 cán bộ viên chức của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc vẫn miệt mài với công việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật dữ liệu về đất đai vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Chị Trần Thị Tùng Anh, trưởng bộ phận đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc cho biết, Mỗi bộ phận một nhiệm vụ: scan bìa đất, giấy tờ, nhập dữ liệu vào hệ thống, chỉnh sửa hình thể từng thửa đất trên bản đồ số.
2: Để đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả đúng tiến độ cho người dân thì thời gian vào ngày giờ hành chính thì tụi chúng tôi phải là hoàn thành công việc chuyên môn. Vì là khối lượng công việc lớn thì anh em trong bộ phận là phải sắp xếp làm vào ngoài giờ và thường là làm cuối giờ chiều và làm vào ban đêm. Thì trước khi mà có lịch làm đêm thì tôi thông báo cho con và các thành viên trong gia đình được biết về cái lịch làm đêm của tôi và để cho cả con chủ động trong cái việc học tập và ăn uống.
1: 7 xã do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc quản lý hiện có trên 312.000 thửa đất, trong đó gần 115.700 thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu. Ông Nguyễn Trọng Vinh, Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc cho biết, đến nay đơn vị đã hoàn thành rà soát, làm sạch trên 60% số thửa đất, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Tiến độ công việc đang được cập nhật theo từng ngày.
3: Khó khăn lớn nhất là cái khối lượng dữ liệu đất đai cần rà soát và cập nhật rất là lớn. Mặt khác thì cái dữ liệu qua các thời kỳ là có nhiều biến động, cần phải rà soát đối chiếu thật kỹ trong thời gian cũng tương đối là ngắn. Thì cùng với cái tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể viên chức, chúng tôi là sẽ tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
1: Nghệ An hiện có trên 2,62 triệu thửa đất, chiếm trên 63,6% tổng số thửa đất chưa có cơ sở dữ liệu thuộc 3 nhóm đất chính theo phân loại của Luật Đất đai 2024. Tại xã Thiên Nhẫn, địa phương đã xây dựng kế hoạch để triển khai việc cập nhật trên 82.000 thửa đất còn trắng thông tin. Một số địa bàn sẽ phải tiến hành đo đạc lại để lập bản đồ địa chính, sau đó tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu và quy chủ. Ông Đinh Văn Cường, chuyên viên phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn cho rằng:
4: cái quy trình để làm cái dữ liệu này là hiện nay là bản thân các đồng chí chuyên viên trong phòng kinh tế cũng như là của xã cũng nắm chưa rõ cái quy trình như thế nào để làm cho triệt để được những thửa đất chưa được định danh và đẩy đến cái dữ liệu đất đai của quốc gia.
1: Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn cho biết, hiện xã đã thành lập 3 tổ công tác để triển khai thực hiện.
5: Xã đã thành lập 3 tổ chỉ đạo theo 3 vùng của xã cụ và trong thời gian tới sẽ tập trung huy động toàn bộ cái hệ thống chính trị để triển khai đảm bảo kế hoạch. Trong đó là bao gồm các cái bộ phận chuyên môn của các phòng ban, rồi là lực lượng công an, quân sự, rồi là các cái đội ngũ giáo viên, thanh niên tình nguyện trên địa bàn trong thời gian hè.
1: Hiện nay các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đang tập trung để làm giàu, làm sạch và hoàn thiện gần 1,5 triệu thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu trên toàn tỉnh, đồng thời phối hợp với các xã để tập huấn, hướng dẫn các quy trình thực hiện, kịp thời thao gỡ, giải đáp vướng mắc ở cơ sở. Bà Phan Thị Huyền Thương, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nam Đàn cho biết cụ thể.
6: Xã phải thực hiện những cái phần việc sau. Thứ nhất là thực hiện cái việc kê khai đăng ký các thửa đất thuộc Ủy ban nhân dân xã quản lý và các cái thửa đất của hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cái phần việc thứ hai là Ủy ban nhân dân xã phải xác nhận vào cái đơn đăng ký, scan và lập cái file và lập bản đồ dữ liệu theo biểu bảo biểu mẫu 03 gửi xuống điều về chi nhánh để chi nhánh thực hiện cái việc nhập và đẩy dữ liệu lên hệ thống đất đai.
1: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch 2959 của Liên Bộ Nông nghiệp, Môi trường và Công an, tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực thực hiện tại 62 đơn vị cấp xã thuộc 9 huyện miền núi cũ chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai qua các thời kỳ. Sở Nông nghiệp Môi trường đã cho phép ký hợp đồng giao khoán 91 lao động để thực hiện nhiệm vụ tại 20 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Thưa quý vị và các bạn, tăng phi mã và giảm kỷ lục, giá vàng đã cho thấy tất cả những phân tích dự báo, quy tắc thị trường đều bị phá vỡ. Diễn biến này không chỉ phản ánh tác động từ thị trường thế giới mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về xu hướng đầu tư và tâm lý người dân trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
0: Chỉ vài tháng trước, ít ai nghĩ giá vàng có thể giảm xuống dưới 140 triệu đồng một lượng, sau khi vượt qua 190 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, kịch bản đảo chiều đã xảy ra, gây nhiều thiệt hại cho nhà đầu tư. Những người mua ở vùng đỉnh đã bị lỗ gần 60 triệu đồng. Và gần đây, sau khi tăng trở lại, tiến sát 152 triệu đồng một lượng, giá vàng lại nhanh chóng quay đầu giảm. Hiện giá Doji vàng được niêm yết 148 triệu, AGC niêm yết 147,8 triệu đồng một lượng. Ông Nguyễn Duy Đệ, giám đốc chi nhánh Bắc Miền Trung, công ty vàng bạc AGC cho rằng:
7: lúc cao nhất là 19 triệu một chỉ, bây giờ chỉ là có lúc thì chỉ hơn 13 triệu chỉ. Hiện tại thì nó hồi phục lại. Trong thời điểm này thì nó ủ hạt mua những cái thời điểm giá vàng lấy nữa mà nó cầm chừng hơn. Giữa mua giữa bán thì nó cân bằng hơn. Thì chủ yếu bán cho các cái nhẫn một chỉ, hai chỉ cho các cái người mà họ có tiền họ để dành ấy, thì họ để dành bằng mua vàng. Mà để mua vàng để mà đầu cơ thì gần như biến động thế này họ người đầu cơ cũng giảm nữa.
0: Hiện chưa thể xác định chính xác đâu là vùng đáy của giá vàng. Nhưng thực tế, mỗi biến động của thị trường đều tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư. Khi giá tăng, nhiều người tranh thủ mua vào với kỳ vọng tiếp tục sinh lời. Ngược lại, khi giá giảm sâu, không ít người lo ngại về nguy cơ thua lỗ. Trong bối cảnh hiện nay, tâm lý người dân cũng có nhiều thay đổi. Trong khi một số người xem vàng là kênh tích lũy tài sản an toàn, thì không ít người chọn đứng ngoài quan sát để chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường. Bà Đoàn Thị Vân, phường Thành Vinh và chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, phường Trường Vinh cho rằng:
2: tôi thì tôi chỉ là tiết kiệm theo thời gian, tôi mua một chỉ vàng hoặc vài chỉ vàng để cất. Nhưng mà với những cái người mà người ta đầu tư về vàng thì tôi nghĩ là người ta cũng rất là lo lắng, bởi vì trong một thời gian rất là ngắn mà giá vàng chênh nhau đến 7 triệu đồng một chỉ, thì đó cũng là một cái mà người dân không biết được nào mà lần nữa.
8: Tôi thấy hiện nay thì giá vàng biến động rất là mạnh và ở chưa có cái mức ổn định, cho nên tôi cũng đi nghe ngóng và tìm hiểu thị trường. Và nếu như mà giá vàng nó ổn định á, thì tôi sẽ có một cái khoản đầu tư nhỏ ở cái lĩnh vực này. Tuy nhiên thì kênh đầu tư vàng thì nó cũng không phải là một kênh đầu tư duy nhất.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, nguyên nhân giá vàng biến động mạnh trong thời gian gần đây trước hết là do triển vọng chính sách tiền tệ và diễn biến lãi suất của các ngân hàng tác động đến dòng vốn về vàng và các tài sản khác. Bên cạnh đó, sau một thời gian dài tăng nóng, vàng cũng cần một nhịp điều chỉnh để thiết lập mặt bằng giá mới. Đây là diễn biến bình thường của thị trường. Đáng chú ý, khi khoảng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới dần thu hẹp, giá vàng trong nước cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn.
9: Trong ngắn hạn thì thực ra cái giá vàng cũng sẽ có cái sự biến động, bởi vì nó bị ảnh hưởng bởi lạm phát, bởi lãi suất và cái tâm lý của các cái nhà đầu tư, cái tâm lý của thị trường. Chúng ta hãy đừng nghĩ rằng là đừng nhìn nhận rằng là vàng là một cái kênh đầu tư duy nhất, mà hãy nghĩ nó chỉ là một cái bộ phận cấu thành trong cái tổng tài sản đầu tư của mình. Khi ra quyết định thì chúng ta nên cân nhắc. Và cũng không được đầu tư theo mang cái tính cảm xúc.
0: Những biến động mạnh của thị trường vàng trong thời gian qua cho thấy một thực tế rằng lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro. Trong bối cảnh giá vàng còn nhiều yếu tố khó dự báo, việc phân bổ dòng tiền hợp lý và kiểm soát rủi ro vẫn là yếu tố quan trọng hơn kỳ vọng về những khoản lợi nhuận ngắn hạn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Agribank chi nhánh Nghệ An vừa tổ chức lễ trao thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng gửi tiền liền tay trúng ngay sẽ dịt. Chương trình được triển khai từ ngày 15 tháng 3 tại tất cả các điểm giao dịch trực thuộc Agribank chi nhánh Nghệ An với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,37 tỷ đồng. Tại buổi lễ, Agribank chi nhánh Nghệ An đã trao giải đặc biệt, giải nhất cùng một số giải nhì, giải ba cho các khách hàng may mắn. Trong đó, giải nhất là xe ô tô VinFast VF3 Plus được trao cho bà Đậu Thị Việt, khách hàng giao dịch tại Agribank chi nhánh Nghi Lộc. Giải đặc biệt là ô tô VinFast VF7 Eco trị giá 712 triệu đồng được trao cho ông Nguyễn An Sang, khách hàng có phiếu dự thưởng do Agribank chi nhánh Quỳnh Lưu phát hành. Cũng tại chương trình, các giải nhì, giải ba đã được trao cho nhiều khách hàng trúng thưởng tại Agribank chi nhánh Yên Thành, Nghi Lộc cùng một số đơn vị trực thuộc khác trên địa bàn tỉnh. Các giải thưởng còn lại sẽ được trao tại các điểm giao dịch nơi khách hàng gửi tiết kiệm.
0: Từ ngày 15 tháng 12 năm 2026, tất cả các nhà chung cư sẽ phải bố trí khu vực đỗ và sạc xe điện theo quy định mới của Bộ Xây dựng. Theo thông tư 31 năm 2026, khu vực dành cho ô tô điện phải tách biệt với nơi đỗ xe máy, xe đạp điện và đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy. Các khu vực đỗ xe điện phải cách tối thiểu 2 mét hoặc được ngăn cách bằng vật liệu không cháy. Nếu đặt dưới tầng hầm, vị trí sạc chỉ được bố trí tại tầng bán hầm hoặc tầng hầm 1 ở nơi thông gió tốt và có phương án xử lý sự cố nhanh chóng. Thông tư cũng quy định hệ thống camera giám sát hoạt động 24/24 giờ, kết hợp thiết bị báo cháy và cảm biến phát hiện khí độc. Mục tiêu là giảm thiểu nguy cơ cháy nổ liên quan đến pin lithium và đảm bảo an toàn cho cư dân. Nhiều mô hình dự báo khí hậu quốc tế và cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam nhận định, nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027, El Nino có thể phát triển với cường độ mạnh, tương đương sự kiện năm 2015-2016, một trong những đợt El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận.
1: Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định với dự báo hiện tượng El Nino có khả năng tác động mạnh trong nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027, cường độ mạnh tương đương năm 2015-2016 có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu hụt lượng mưa, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tại nhiều khu vực, đặc biệt là Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tác động đến sản xuất nông nghiệp, tài nguyên nước, năng lượng, môi trường và đời sống dân sinh. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cụ thể.
10: Có thể so sánh một cái El Nino gần đây nhất đó là năm 2015-2016. Đó là cái El Nino nó cũng có cái sự tương đồng với cái sự xuất hiện về thời kỳ và về dự báo về cường độ cho cái năm 2026-2027 này. Và khi đó chúng ta đã gặp phải một cái đợt hạn hán, xâm nhập mặn ở mức được đánh giá là mức khốc liệt nhất từ trước đến nay. Thiệt hại kinh tế rất là lớn trong cái đợt này. Chúng ta đều biết là ở khu vực Trung Bộ là mùa mưa bắt đầu cỡ vào khoảng độ từ tháng 8, tháng 9 và kéo dài đến tháng 11. Và đúng thời kỳ này là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của cái El Nino 2026-2027. Và như vậy chúng ta sẽ đối mặt với một hiện tượng là thiếu hụt nghiêm trọng cái lượng mưa vào cuối mùa mưa, ngay chính giữa mùa mưa và cuối mùa mưa ở khu vực Trung Bộ. Và đó là một cái hệ quả tiếp theo của nó chính là cái thiếu nước cho cái hạn hán và xâm nhập mặn của cái mùa khô 2026-2027 sắp tới.
1: Với xác suất El Nino rất mạnh lên đến 63% trong những tháng cuối năm, các cơ quan chức năng khuyến cáo địa phương, doanh nghiệp và người dân cần chủ động các phương án ứng phó nắng nóng kéo dài, nguy cơ thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn và những diễn biến thời tiết cực đoan có thể xuất hiện trong thời gian tới. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định.
11: Có thể thấy là các cái nhận định về El Nino hiện nay là có thể là tương đối là dài, có thể chúng tôi nhận định được 6 tháng và thậm chí là 9 tháng. Cho nên là cái thời gian ứng phó là chúng ta hoàn toàn có. Về lên kế hoạch sản xuất nông nghiệp, lên kế hoạch thay đổi cơ cấu cây trồng hay là tích nước cho các hồ chứa, có kế hoạch sử dụng cái nguồn nước của các hồ chứa cho phục vụ tưới tiêu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt về điện, về năng lượng. Đảm bảo là việc là quá trình là 6 tháng tới là chúng ta cân bằng được cái an ninh về nguồn nước, an ninh về năng lượng cũng như là đảm bảo cho tưới tiêu. Thì do cái thời gian nó vẫn còn, cho

0: chúng ta hoàn toàn là có thể chủ động được. Thì rất mong là các cái thông tin dự báo về El Nino sớm từ 6 đến 9 tháng của chúng tôi sẽ giúp các bộ ngành địa phương.
1: Với Mỹ, trưởng đoàn đàm phán Iran ông Mohammad Ghaliba cho biết Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận thiết lập các cơ chế phối hợp bao gồm một đường dây nóng và một trung tâm điều phối, để nếu có bất kỳ điểm chưa rõ ràng hoặc vấn đề nào phát sinh, các tàu thuyền có thể liên hệ với trung tâm đó. Theo ông Ghaliba, từ nay eo biển Hormuz sẽ được quản lý theo các cơ chế của Iran và sẽ không bao giờ quay trở lại tình trạng như trước chiến tranh. Ông cũng khẳng định rằng trong các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, hai bên đã hoàn tất các chi tiết liên quan đến việc Iran được tiếp cận 12 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa cũng như các điều khoản về nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
2: Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra tại Amman, các ngoại trưởng Ả Rập đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với bản ghi nhớ mới được ký kết giữa Mỹ-Iran. Các nhà ngoại giao hàng đầu khu vực đánh giá đây là một bước tiến mang tính bước ngoặt nhằm giảm bớt bầu không khí căng thẳng đang bao trùm Trung Đông. Tại hội nghị, các ngoại trưởng nhấn mạnh rằng thỏa thuận giữa Washington và Tehran cần phải trở thành bệ phóng cho một nền hòa bình lâu dài, chứ không chỉ là một giải pháp tạm thời. Bên cạnh việc ủng hộ thỏa thuận, các ngoại trưởng Ả Rập đặt ra một điều kiện tiên quyết, cốt lõi là tôn trọng tuyệt đối chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước trong khu vực.
1: Cựu thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham đã chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua lãnh đạo công đảng và vị trí thủ tướng Anh, trong khi thủ tướng Keir Starmer thông báo từ chức. Trên mạng xã hội X, ông Burnham cho biết quyết định rời cương vị lãnh đạo của ông Starmer đã mở ra quá trình chuyển giao quyền lực trong công đảng và khẳng định mình sẽ tham gia tiến trình này với tư cách là một ứng cử viên. Ông nhấn mạnh mục tiêu của mình là duy trì ổn định chính trị, tập trung vào tăng trưởng kinh tế, kiểm soát chi phí sinh hoạt. Ông Burnham hiện được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo công đảng cầm quyền.
2: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản ngày 23 tháng 6 cho biết nước này sẵn sàng áp dụng các biện pháp kiên quyết trong bối cảnh đồng yên giảm mạnh và đang ở rất gần mức thấp kỷ lục trong 40 năm qua so với đô la Mỹ. Tuyên bố trên cho thấy Nhật Bản sẵn sàng can thiệp một lần nữa vào các thị trường tài chính để hỗ trợ tỷ giá đồng yên sau khi đã chi đến hơn 70 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động này trong tháng trước. Theo giới phân tích, đồng yên suy yếu làm gia tăng đáng kể chi phí nhập khẩu đối với một số quốc gia nghèo tài nguyên như Nhật Bản, đặc biệt là đối với các mặt hàng dầu mỏ vốn được định giá bằng đô la Mỹ. Tuy nhiên, xu hướng mất giá lại góp phần thúc đẩy sự bùng nổ của ngành du lịch do đồng yên yếu giúp chi phí mua sắm, lưu trú, ăn uống của du khách trở nên rẻ hơn.
1: Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 22 tháng 6 tại một trung tâm luyện thi kiêm khu trò chơi ở thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh, miền Bắc của Ấn Độ. Vụ cháy bùng phát vào khoảng 15 giờ tại một tòa nhà trên đường Usha Metama, khu vực Aligani. Ngọn lửa đã nhanh chóng lan nhanh khiến nhiều học sinh, sinh viên mắc kẹt bên trong. Các nhân chứng cho biết một số người đã buộc phải nhảy khỏi tòa nhà để thoát thân. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân. Văn phòng Thủ tướng cho biết thân nhân mỗi người thiệt mạng sẽ được nhận khoản hỗ trợ ban đầu. Chính quyền bang Uttar Pradesh đã ra lệnh đình chỉ các hoạt động có liên quan và mở một cuộc điều tra cấp cao.
2: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 29 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cờ Lo và Đảo Ngư, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
1: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế tài chính cho khoa công nghệ, đồng thời giao quyền quyết định chi ngân sách lĩnh vực này cho Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng công tác lập pháp cho các kỳ họp tiếp theo của Quốc hội. Hà Nội bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tiếp tục loạt bài Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ. Chương trình hôm nay phát bài 2 và cũng là bài cuối nhan đề Đoàn Thanh niên, người dẫn dắt lối sống cho giới trẻ. Trong phần tin quốc tế, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz dần được khôi phục, song tranh cãi về quyền quản lý tuyến vận tải này trở thành thách thức với tiến trình hòa bình giữa Mỹ và Iran. Liên tiếp xảy ra các vụ xả súng tại nhiều quốc gia làm gia tăng lo ngại về an toàn nơi công cộng và kiểm soát súng đạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Đảng ta luôn coi xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là có ý nghĩa quyết định với yêu cầu cán bộ cấp chiến lược phải là những người có khả năng tham gia hoạch định đường lối, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương lớn, xử lý những vấn đề hệ trọng, quy tụ được đội ngũ, giữ vững kỷ luật kỷ cương, bảo vệ lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân trong những thời điểm khó khăn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải dứt khoát khắc phục những nhận thức lệch lạc, có quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt và coi quy hoạch là đảm bảo chắc chắn cho một chức vụ. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đánh giá cán bộ không thể chỉ dựa vào hồ sơ đẹp, quá trình thuận lợi, nhận xét chung chung, thiếu tín nhiệm, hình thức hoặc cơ cấu cần có, mà phải đánh giá bằng sản phẩm hiệu quả thực thi, khả năng giải quyết những việc khó, mức độ tín nhiệm thực chất, uy tín trong tập thể, sự ghi nhận của nhân dân và dữ liệu công việc có thể kiểm chứng được.
2: Là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép, càng phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết trước hết. Cán bộ cấp chiến lược không được dao động, cơ hội, thực dụng, không được lấy lợi ích cá nhân, gia đình, lợi ích nhóm thay thế cho lợi ích chung, không được né tránh việc khó vì sợ trách nhiệm, không được nhân danh đổi mới để làm trái nguyên tắc, trái quy định.

0: Nói đi đôi với làm. Đã làm thì đến cùng. Đã chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Cán bộ cấp chiến lược là người phải biết nghĩ đúng, nhìn đúng, làm đúng. Và phải tổ chức được đội ngũ, huy động được nguồn lực và tạo được cái sự chuyển biến.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án số 06, chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, triển khai nghị quyết số 57 còn những hạn chế lớn như một số địa phương đăng ký mục tiêu công nghệ cao như chip bán dẫn, AI, blockchain, vượt quá năng lực thực thi và nhân lực thực tế. Liên kết giữa nhà nước, viện trường và doanh nghiệp còn lỏng lẻo, dẫn đến việc nhiều nghiên cứu chỉ dừng ở phòng thí nghiệm hoặc báo cáo nghiệm thu, đặc biệt là điểm nghẽn tài chính khi tỷ lệ giải ngân cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đến tháng 6 năm 2026 chỉ đạt 11%. Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị
3: các bộ ngành địa phương cần thay đổi căn bản phương pháp xây dựng nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo xuất phát từ bài toán thực tiễn, gắn chức năng quản lý ngành, tiềm năng thế mạnh của địa phương, năng lực doanh nghiệp và nhu cầu thị trường, không lập kế hoạch theo phong trào, đăng ký sản phẩm vượt quá năng lực thực thi, chạy theo công nghệ cao nhưng không xác định được sản phẩm đầu ra, làm chủ các khâu chuỗi, đơn vị tiếp nhận, nguồn lực thị trường và hiệu quả kinh tế.
2: Báo cáo về bước tiến trong phát triển công nghệ chiến lược và đề xuất các cơ chế tài chính đột phá, trọng tâm là việc thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia. Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh, nhu cầu cấp thiết về một hành lang pháp lý chấp nhận rủi ro để thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thương mại hóa. Nhấn mạnh giải ngân và phân bổ ngân sách cho khoa học công nghệ còn chậm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chỉ rõ những bất hợp lý và đề nghị tối ưu hóa phân bổ ngân sách.
4: Vốn cho các khoa học công nghệ chiếm 60%, nhưng mà nghiên cứu công nghệ chiến lược chỉ chiếm 1,5% và đổi mới sáng tạo chỉ chiếm 1,5% và chuyển đổi số chiếm 38,5%. Thớm phân bổ 24.000 tỷ còn chưa phân bổ chi tiết, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng nền tảng số, cơ sở dữ liệu, nghiên cứu phát triển công nghệ chiến lược, kinh phí qua cơ chế quỹ.
2: Các ý kiến tại phiên họp cũng đề nghị thống nhất quy trình xây dựng sản phẩm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo theo chuỗi giá trị. Các ngành chuyển mạnh từ vai trò ban hành kế hoạch sang vai trò thiết kế, phân vai giữa địa phương và dẫn dắt thị trường. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đột phá phát triển công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược, công nghệ chiến lược hướng tới hoàn thiện khung kiến trúc về tổng thể quốc gia số.
5: Điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến sản phẩm và thị trường về cơ chế tài chính đột phá đặc thù cho phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, phân vai cho các bộ ngành, các địa phương, các viện trường và doanh nghiệp chủ động tham gia, và đặc biệt là các địa phương để xác định bài toán phát triển trọng tâm gắn với cái tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, tháo gỡ vướng mắc trong mô hình quản lý, vận hành, khai thác, chia sẻ các hạ tầng, phòng thí nghiệm, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, vận hành, khai thác hạ tầng nghiên cứu thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược.
2: Về cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, Thủ tướng đề nghị cơ chế phải đặc biệt thông thoáng, tháo gỡ được những điểm nghẽn.
5: Chúng ta nói chúng ta ban hành các cơ chế đặc thù rồi, đột phá rồi, nhưng nếu triển khai trên thực tiễn mà vẫn vướng thì chúng ta vẫn phải có trách nhiệm để hướng dẫn cho xử lý, nhất là về đặt hàng, khoán chi, mua sắm sản phẩm đầu tiên, định giá tài sản trí tuệ và chấp nhận rủi ro. Và ưu tiên những nguồn lực, nhất là chi đầu tư phát triển cho công nghệ lõi, sản phẩm có khả năng thương mại hóa, có tác động lan tỏa, phát huy hiệu quả các phòng thí nghiệm, hạ tầng nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia là những vấn đề. Bây giờ mạnh dạn, Bộ Tài chính với Bộ Khoa học Công nghệ giao nhiệm vụ quyết định chi cho các đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở cái ngân sách được phân bổ.
1: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 3. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, đồng thời yêu cầu các cơ quan nâng cao chất lượng công tác lập pháp, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Phản ánh của phóng viên Thu Huyền.
6: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với nội dung dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra, thống nhất về sự cần thiết ban hành nghị quyết để nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Cán bộ công chức viên chức năm 2025 và các nghị quyết có liên quan của Chính phủ. Đối với quy định về trợ lý thư ký của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh:
7: đây là nhóm công chức có tính chất đặc thù, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất quy định theo hướng Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội thực hiện việc nhận xét đánh giá đối với trợ lý thư ký, đồng thời giao cho Tổng thư ký Quốc hội

0: chủ nhiệm văn phòng Quốc hội thực hiện việc xếp loại mức hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở kết quả nhận xét đánh giá đó, bảo đảm thống nhất một đầu mối quản lý công chức. Quy định này phù hợp với quy định số 30 của Bộ Chính trị, bảo đảm thống nhất với nghị định 335 của Chính phủ và góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn đối với nhóm chức danh đặc thù này.
1: Với 100% ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành, biểu quyết thông qua nghị quyết về đánh giá xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng quản lý vị trí việc làm công chức vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 524 ngày 20 tháng 9 năm 2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc đặt ra đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan, đặc biệt là các nhiệm vụ lập pháp theo tinh thần hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 và chuẩn bị cho các kỳ họp sắp tới là rất lớn. Chủ tịch Quốc hội thông tin, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức kỳ họp không thường lệ, dự kiến khai mạc đầu tháng 8 năm 2026.
2: Chính phủ đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua, gồm 17 dự án luật, nghị quyết, quy phạm pháp luật, có 3 nội dung quan trọng khác. Thì hôm qua họp ban chỉ đạo hoàn thiện thể chế, thực thi pháp luật thì trên cơ sở kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì sẽ có 4 cái luật tại cái kỳ họp không thường lệ là cho ý kiến thôi. Một là cái luật đất đai sửa đổi, cái thứ hai là luật ngân sách nhà nước, lực đầu tư công sửa đổi, cái thứ ba là lực tố tụng hình sự sửa đổi, cái thứ tư là lực hình sự sửa đổi. 4 nội dung này thì cho ý kiến lần đầu, bởi vì những luật này thì phải 2 kỳ họp chứ không thể rút gọn.
1: Đối với kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 dự kiến thông qua khoảng 30 dự án luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan có liên quan cần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuyệt đối không đề xuất lùi, rút hoặc điều chỉnh tiến độ các nội dung đã có trong chương trình, nhất là các nội dung đề nghị trình tại kỳ họp không thường lệ.
2: Tôi nhấn mạnh phải đặt chất lượng lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích, không được để xảy ra tình trạng chuẩn bị vội vàng, hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, nội dung còn chưa chính, chưa rõ, thiếu tính khả thi hoặc phát sinh bất cập ngay sau khi ban hành. Đó, thì tôi nhắc lại là cái việc luật có chất lượng hay không, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, đồng chí phó chủ tịch phụ trách là phải chịu trách nhiệm. Các cái cơ quan của Quốc hội phải thực hiện tốt cái vai trò gác cổng trong cái công tác lập pháp.
1: Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp trước, chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ.
3: Tiếp theo là các hoạt động đối ngoại đáng chú ý. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại sứ Ấn Độ Sering Wangchak Sopa đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
4: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ, người bạn thủy chung tin cậy, có nhiều gắn kết lịch sử và văn hóa. Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan lập pháp Ấn Độ trong triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tăng cường đầu tư hai chiều và đưa khoa học công nghệ trở thành trụ cột hợp tác mới, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ Sandeep Arya cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội với những định hướng thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong nhiệm kỳ của mình, đại sứ sẽ tiếp tục nỗ lực làm cầu nối thúc đẩy hợp tác văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân để củng cố tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Cho biết phía Ấn Độ đang nghiên cứu kế hoạch tiếp tục cung rước xá lợi Đức Phật sang Việt Nam tôn trí trong thời gian tới. Khẳng định hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân là những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước.
3: Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại sứ nhà nước Palestine Sari Salaman đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
5: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại sứ Sadi Salama đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Đại sứ Palestine tại Việt Nam và vai trò trưởng đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đánh giá cao sự gắn bó hiểu biết sâu sắc của Đại sứ đối với lịch sử văn hóa Việt Nam, vai trò cầu nối củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Palestine, cũng như sự gắn kết và hoạt động hiệu quả của ngoại giao đoàn tại Hà Nội. Chúc mừng nhà nước và nhân dân Palestine đã tổ chức thành công cuộc bầu cử địa phương vừa qua. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố đoàn kết, xây dựng nhà nước Palestine trong thời gian tới. Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine. Với vai trò là cơ quan lập pháp và giám sát, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ chính phủ, các bộ ngành địa phương thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Palestine. Đại sứ Sadi Salama bày tỏ vinh dự đã có thời gian gắn bó hơn 40 năm với đất nước và con người Việt Nam. Cảm ơn và đánh giá cao Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về giải Gaza. Tin tưởng sự tham gia của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho việc tái thiết giải Gaza, hướng tới một giải pháp lâu dài bền vững cho vấn đề Palestine trên cơ sở hai nhà nước. Đại sứ Sadi Salama khẳng định trên bất kỳ cương vị nào cũng sẽ luôn dành tình cảm đặc biệt và hướng về Việt Nam.
3: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nicken.
4: Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada tiếp tục phát triển tích cực, trong đó hợp tác quốc phòng được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng và an ninh biển. Đại tướng cảm ơn Canada đã hỗ trợ đào tạo cho sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác đã thống nhất, tập trung vào đào tạo, gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, quản lý biên giới và khắc phục hậu quả chiến tranh. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang thông tin về triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới và mời phía Canada tham dự tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đại sứ James Nicken khẳng định, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Canada, đồng thời cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực cùng quan tâm như đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và công nghiệp quốc phòng.
3: Phóng viên Hà Nam đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học, công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới, xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam.
4: Phát biểu khai mạc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ quốc gia. Theo ông, công nghệ lượng tử là lĩnh vực mới, phát triển nhanh, có dư địa chiến lược lớn cho cả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, đồng thời thuộc nhóm công nghệ chiến lược được xác định trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Do đó, cần sớm nhận diện xu hướng, đánh giá khách quan cơ hội, thách thức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tương lai. Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái nhận định, công nghệ lượng tử là lĩnh vực khó, đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản về hạ tầng, nhân lực và cơ chế tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, nếu chậm theo dõi, chậm chuẩn bị, Việt Nam sẽ bị động trước xu thế công nghệ mới.
6: Phải chuẩn bị sớm, phải có nhóm nghiên cứu, phải có phòng thí nghiệm, phải có bài toán, phải có người trẻ được dẫn dắt, phải có chuyên gia trong và ngoài nước cùng tham gia. Chúng tôi cho rằng chúng ta phải chủ động nhưng không nóng vội, không chạy đua toàn diện với các cường quốc nhưng không đứng ngoài quan sát. Trong đó chúng ta phải đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu tạo năng lực phù hợp với điều kiện của Việt Nam.
4: Theo các chuyên gia, công nghệ lượng tử đang nhận được sự đầu tư mạnh mẽ trên toàn cầu. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất sớm xây dựng chương trình quốc gia về công nghệ lượng tử với tầm nhìn dài hạn và cơ chế điều phối hiệu quả, đồng thời thành lập cơ quan điều phối quốc gia để tập hợp và kết nối các nguồn lực.
7: Chúng ta nên sớm xây dựng một chương trình quốc gia về công nghệ lượng tử với tầm nhìn dài hạn và cơ chế điều phối hiệu quả. Chương trình này nên xác định rõ mục tiêu theo từng giai đoạn, từ nghiên cứu nền tảng đến phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực đến thử nghiệm ứng dụng và thương mại hóa. Đồng thời, chúng ta nên thiết lập một cơ quan điều phối quốc gia có khả năng tập hợp nguồn lực để điều phối hoạt động xuyên suốt giữa các bộ ngành và các đơn vị nghiên cứu.
3: Nhằm siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng và trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm theo chỉ số hiệu quả công việc hay còn gọi là KPI đối với các cơ quan tham gia xây dựng pháp luật. Đề án được kỳ vọng là sẽ tạo bước chuyển từ quản lý bằng báo cáo định tính sang quản lý bằng dữ liệu, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
8: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, Điểm đổi mới cốt lõi của đề án này là cơ chế đánh giá toàn diện và giám sát chéo giữa các cơ quan. Theo đó, phạm vi chấm điểm không chỉ giới hạn ở Bộ Tư pháp mà mở rộng đến Văn phòng Chính phủ và tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ. Thước đo đánh giá sẽ dựa trên hai tiêu chí chính là tiến độ xử lý hồ sơ và trách nhiệm, chất lượng nội dung trong từng khâu, từ soạn thảo, thẩm định cho đến trình ban hành. Đáng chú ý, đề án quy định rõ cơ chế quy trách nhiệm liên đới. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành bị phát hiện có nội dung trái pháp luật, tất cả các cơ quan tham gia vào quy trình xử lý, bao gồm cả cơ quan phối hợp thẩm định, nếu không phát hiện ra sai sót đều sẽ bị trừ điểm. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định đây là giải pháp đột phá và vô cùng cần thiết nhằm siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng thể chế. Toàn bộ quy trình sẽ chuyển từ phương thức theo dõi bằng báo cáo định kỳ, định tính sang quản trị bằng dữ liệu, tiến độ và trách nhiệm cụ thể, không còn chung chung như trước. Để kiểm nghiệm hiệu quả trong thực tiễn, Phó Thủ tướng yêu cầu rút ngắn thời gian thí điểm của đề án xuống còn 1 năm thay vì 3 năm như đề xuất ban đầu. Phó Thủ tướng nêu rõ, Bộ Tư pháp sẽ chấm điểm việc phối hợp thẩm định đối với 6 bộ được luật quy định.
9: Đề nghị các đồng chí rà soát lại các tiêu chí chấm điểm nó đơn giản, dễ thực hiện, bao quát được hết các vấn đề để kiểm soát được tiến độ, kiểm soát được chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan, nhưng không nhất thiết phải đặt ra quá nhiều tiêu chí thành phần. Càng tiêu chí thành phần, các đồng chí càng khó đánh giá, càng vất vả. Về các trường hợp ngoại lệ là cần thiết, nhưng phải được quản trị rất chặt. Nếu mà cái ngoại lệ mà mở rộng quá thì KPI này nó không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên đề nghị Bộ Tư pháp bổ sung trong dự thảo quyết định cái nguyên tắc xác định ngoại lệ. Trên cơ sở đó, Bộ có thể ban hành văn bản hướng dẫn để đảm bảo thực hiện một cách chặt chẽ, tránh thị tuyệt.
8: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đề án ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu số và khuyến khích dùng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng thủ tục hành chính công. Hệ thống sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm ngay trong quý 2 năm 2026, trước khi triển khai chính thức từ quý 3 năm 2026. Bộ Tư pháp có nhiệm vụ khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện đề án để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 6 năm 2026.
3: Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, việc xây dựng hệ thống hạ tầng, nghiên cứu hiện đại, đồng bộ, phục vụ phát triển các công nghệ chiến lược đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Và sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về dự thảo đề án phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia nhằm tạo nền tảng thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
10: Dự thảo đề án được xây dựng bám sát dựa trên các căn cứ chính trị pháp lý quan trọng là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 71 của Chính phủ, Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược và quyết định số 808 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Trình bày dự thảo đề án, ông Nguyễn Tiến Tài, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
11: Quan điểm là phát triển hạ tầng phải gắn chiến lược và phát triển khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung cho công nghệ chiến lược, tổ chức thống nhất theo mô hình 3 tầng, ưu tiên kế thừa, nâng cấp, kết nối và sử dụng dùng chung hạ tầng hiện có, lấy con người, năng lực vận hành, hiệu quả, khai thác làm trung tâm, gắn tự chủ với trách nhiệm giải trình, đảm bảo an ninh an toàn dữ liệu, sở hữu trí tuệ và lợi ích quốc gia.
10: Theo đề án, mục tiêu đến năm 2035, hình thành mạng lưới hạ tầng hiện đại, liên thông và dùng chung trong phạm vi cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, có một số trung tâm thí nghiệm đạt trình độ hàng đầu khu vực. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành khẳng định sự cần thiết của việc ban hành đề án, đồng thời đề nghị cần xác định rõ hơn vị trí pháp lý, tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế tài chính đầu tư, vận hành hiệu quả các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ chế quản lý, quản trị, tính liên thông kết nối giữa các trung tâm nghiên cứu này để hạn chế sự chồng chéo lãng phí nguồn lực, sự gắn kết và lồng ghép với các quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp, tính trọng tâm trọng điểm và yêu cầu cần có sản phẩm đầu ra rõ ràng từ hoạt động của các trung tâm nghiên cứu thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ trong xây dựng dự thảo đề án và đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ cần rà soát kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đề án.
12: Chúng ta tập trung hoàn thành cái hệ thống cái phòng nghiên cứu hiện đại đồng bộ, liên thông, dùng chung, hiệu quả, đủ năng lực phục vụ cái mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Và trong đó đặc biệt trước mắt là công nghệ chiến lược. đồng thời là rà soát làm rõ các cái mục tiêu kết quả cụ thể, lộ trình thời gian triển khai, kể cả nguồn lực, cái nội hàm của các cái phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia như thế nào, xác định cái vị trí pháp lý của các phòng thí nghiệm, cơ chế hoạt động như thế nào.
3: Sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước đối với hai pháp lệnh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 thông qua tại phiên họp thứ 3, gồm pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
13: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật với 5 nhóm chính sách lớn gồm mở rộng phạm vi hợp nhất văn bản đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, mở rộng đối tượng hợp nhất văn bản đối với văn bản sửa đổi bổ sung đính chính, bãi bỏ một phần, hết hiệu lực một phần, tạm ngưng hiệu lực một phần hoặc công bố tiếp tục có hiệu lực một phần văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trước đó. Đồng thời, sửa đổi bổ sung quy định về việc hợp nhất bảo đảm thực hiện kết luận số 09 ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết.
14: Văn bản hợp nhất là căn cứ chính thức trong việc viên dẫn và áp dụng pháp luật được trình bày và đăng tải. Đồng thời với văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung thực hiện thì chủ trương là lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm trong thiết kế chính sách.
13: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân, bổ sung việc Viện Kiểm sát nhận hồ sơ điện tử theo hướng sau khi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ của tòa án cung cấp, Viện Kiểm sát có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc tại tòa đã thụ lý, có quyền sao chụp hồ sơ vụ việc đó, nhận hồ sơ vụ việc bằng phương tiện điện tử trong trường hợp quy định tại khoản 2, điều 6A của pháp lệnh này. Pháp lệnh cũng quy định cụ thể về trình tự thủ tục phiên họp, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Hai pháp lệnh này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
3: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp phiên đầu tiên thảo luận phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Tin của phóng viên Hà Nam.
4: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 với mức tăng bình quân 8,5% hoặc 9,8%, tương đương tăng từ 360.000 đến 520.000 đồng tùy vùng. Theo cơ quan này, mức đề xuất được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng, năng suất lao động và nhu cầu đảm bảo mức sống cơ bản của người lao động. Trong khi đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng việc điều chỉnh lương tối thiểu là cần thiết, nhưng đề nghị lùi thời điểm áp dụng đến ngày 1 tháng 7 năm 2027 để doanh nghiệp có thêm thời gian thích ứng trước áp lực chi phí sản xuất kinh doanh. Đây mới là phiên họp đầu tiên, các bên sẽ tiếp tục thương lượng, phân tích số liệu và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trước khi trình chính phủ phương án cuối cùng.
3: Theo Nghị định số 188 của Chính phủ, thì từ ngày 1 tháng 7 tới, người có thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện tuyến trung ương sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng. Chính sách áp dụng tại nhiều cơ sở y tế trung ương và bệnh viện thực hành trung ương, các trường đại học y dược cùng một số bệnh viện thuộc Bộ Công an. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao thuận lợi hơn, đồng thời giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Thưa quý vị, dù đã bàn giao hơn 67% mặt bằng, dự án cao tốc Bảo Lộc Liên Khương vẫn chưa thể triển khai các hạng mục chính do hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán chậm hoàn thiện. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã phê bình nhà đầu tư, yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh tiến độ dự án. Tin của phóng viên Quang Sáng thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
4: Dự án cao tốc Bảo Lộc Liên Khương dài hơn 73 km, tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đã bàn giao khoảng 421 ha mặt bằng, đạt hơn 67% diện tích cần thu hồi. Tuy nhiên, nhà thầu mới dừng ở công tác phát quang, san ủi do hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán chưa được phê duyệt. Trong khi đó, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 66 km, tổng vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng cũng gặp vướng mắc về thủ tục. Hiện mới có hơn 76 ha mặt bằng được bàn giao, một số đoạn tuyến chưa hoàn tất thiết kế kỹ thuật và hợp đồng tín dụng chưa được ký kết. Tại buổi làm việc về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của hai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương, sở ngành và nhà đầu tư nâng cao trách nhiệm, khẩn trương tháo gỡ khó khăn. Nhà đầu tư dự án Bảo Lộc Liên Khương phải hoàn tất hồ sơ thiết kế, hợp đồng tín dụng và các thủ tục pháp lý trước ngày 15 tháng 7, đồng thời thực hiện phương châm có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, không để các dự án cao tốc trọng điểm tiếp tục chậm tiến độ vì vướng mắc hành chính.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, trên những nghĩa trang liệt sĩ trải dài khắp cả nước, hành trình tìm lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc đang được đẩy nhanh với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất. Trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, hôm nay thành phố Hà Nội đã bắt đầu lấy mẫu hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên, xã Phù Đồng để phục vụ giám định ADN. Đây là bước triển khai đầu tiên tạo cơ sở để thành phố mở rộng việc lấy mẫu tại hàng nghìn phần mộ liệt sĩ trên địa bàn. Còn tại tỉnh Quảng Trị, mảnh đất từng hứng chịu những mất mát hy sinh vô cùng lớn lao trong chiến tranh, giữa cái nắng bỏng rát của mùa hè, những cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài bên từng phần mộ, cẩn trọng thu nhận mẫu ADN với mong muốn sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đưa các anh trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
17: Các cán bộ chiến sĩ đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ thu nhận mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9. Giữa cái nắng tháng 6 trên đất lửa Quảng Trị, người lính chạy đua với thời gian, miệt mài lật từng tấc đất, nâng niu từng mẫu sinh phẩm thu được dưới từng phần mộ để sớm xác định đầy đủ thông tin các anh hùng liệt sĩ. Đại úy Nguyễn Văn Hùng, nhân viên đội 584 thông tin, mỗi cán bộ chiến sĩ trong đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng và chính xác trong từng thao tác.
18: Nhiệm vụ đòi hỏi là thời gian gấp rút, là tỉ mỉ và độ chính xác tuyệt đối liên quan đến ADN của các bác. Dù thời tiết Quảng Trị rất khắc nghiệt, bản thân tôi và các anh em trong đội là phấn đấu làm tất cả mọi cái để lấy lại tên cho các bác, cảm thấy vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi thực hiện nhiệm vụ này.
17: Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9, chiến trường Quảng Trị và nước bạn Lào trong chiến tranh. Tại đây, hơn 5.900 phần mộ chưa xác định được thông tin. Hiện có 3 tổ công tác, gồm tổ lấy mẫu sinh phẩm, tổ cất bốc, tổ hoàn mộ. Để làm được những phần việc này, mỗi ngày đội 584 phải thực hiện khai quật, lấy mẫu từ 35 đến 40 phần mộ và phối hợp với các lực lượng chức năng lấy mẫu. Trung tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tại mỗi phần mộ, việc khai quật, lấy mẫu, ghi nhận hình ảnh đều trải qua quy trình 8 bước nghiêm ngặt. Toàn bộ quá trình được số hóa với 16 hình ảnh cho mỗi phần mộ nhằm phục vụ công tác quản lý, xác minh thông tin sau này. Đằng sau mỗi mẫu ADN thu nhận là thắp lên hy vọng xác định được danh tính liệt sĩ.
19: Mỗi hài cốt liệt sĩ, mỗi thông tin, mỗi mẫu ADN của các bác, các chú được tìm thấy trực tiếp số hóa thông tin để đưa vào cái dữ liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia thì chúng tôi cảm thấy như là một động lực để tiếp tục trên hành trình để đưa thông tin, đưa tên của các bác, các anh về với gia đình, thực hiện cái nguyện vọng của gia đình tìm lại tên cho các anh.
17: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị sẽ khai quật lấy mẫu giám định ADN hơn 22.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, không tính các phần mộ đã lấy mẫu và mộ liệt sĩ được quy tập bàn giao nhưng không thu thập được mẫu để giám định. Cùng với nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9, công tác lấy mẫu ADN cũng đang được triển khai đồng thời tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị và trước đó là nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết.
20: Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn hơn 31.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy, hơn 25.000 liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt hơn, triển khai đồng bộ sáng tạo và hiệu quả các giải pháp trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong phần 1 của loạt bài viết Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ, chúng tôi đã đề cập thực trạng và nguyên nhân của lối sống lạc hướng. Trong một thế giới mà giới trẻ mỗi ngày phải đối diện với vô vàn luồng thông tin, những cám dỗ và áp lực từ cả đời thực lẫn không gian mạng, thì nhu cầu được định hướng, được truyền cảm hứng và có một điểm tựa tinh thần ngày càng trở nên quan trọng. Và thực hiện sứ mệnh của mình thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp bộ đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai những hoạt động nào để trở thành người bạn đồng hành, người dẫn dắt lối sống giúp thanh niên xây dựng bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng và hình thành những giá trị sống có tích cực. Tổ chức đoàn hội sẽ cần đổi mới phương thức tiếp cận và hoạt động thế nào để gần hơn với người đời, người trẻ. Và đây cũng là nội dung phần 2 và cũng là phần cuối của loạt bài Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ có nhan đề Đoàn Thanh niên, người dẫn dắt lối sống cho giới trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Mấy đứa hôm nay chốt chủ đề là việc bảo vệ môi trường.
21: Tối Chủ nhật hàng tuần tại nhà văn hóa Quỳnh Lân, xã Đại Thanh, Hà Nội luôn rộn vang tiếng cười nói từ các lớp học vẽ, học múa và kỹ năng sống dành cho thanh thiếu nhi. Không có những bài giảng khô cứng, các đoàn viên thanh thiếu nhi cùng tham gia những trò chơi tình huống, trao đổi về cách ứng xử trên mạng xã hội, kỹ năng quản lý cảm xúc hay các trò chơi dân gian. Anh Đoàn Hải Long, đoàn viên xã Đại Thanh cho biết.
22: Cái hoạt động tổ chức sinh hoạt hè nhưng trải nghiệm này mặc dù chỉ có 2 buổi một tuần buổi tối đấy, nhưng mà nó cân bằng được cái thời gian sinh hoạt giữa việc sử dụng điện thoại với cả vui chơi như này. Thì mà quan trọng là em thấy là các bạn trong kia giao lưu rất là tốt với nhau, có sự kết nối.
23: 1, 2, 3 đồng.
21: Từ một học sinh đam mê game chơi nhiều giờ mỗi ngày, Nguyễn Quang Tuệ, học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi đã thay đổi khi tham gia các hoạt động của đoàn và trở thành thành viên tích cực của đoàn xã Đại Thanh trong mùa hè này.
24: Trước đây cháu khá là đam mê chơi game, rời xa chiếc điện thoại để đến với các hoạt động thực tiễn như này với các anh chị đoàn thanh niên. Cháu cảm thấy những hoạt động này nó khá là thú vị, bổ ích. Cháu tiếp thu rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm, thỏa sức khám phá ra được những điểm mạnh của mình, hỏi thêm nhiều kinh nghiệm ở bên ngoài đời sống và kiến thức đáng có cho sau này bọn cháu ra ngoài xin việc ạ.
21: Sự thay đổi không chỉ đến với những bạn trẻ bình thường mà còn với cả những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đó là câu chuyện đời thường tích cực của Lê Thị Xuân Anh với nickname Lê Bống đã có sự thay đổi nổi bật khi tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, chương trình dành cho thanh niên, các chiến dịch lan tỏa giá trị tích cực và nay trở thành MC, diễn viên truyền hình.
25: Thì em cảm thấy rất là vinh dự khi được Trung ương đoàn trao cho cơ hội đồng hành cùng trong chiến dịch chia sẻ cùng thầy cô. Thì đây cũng là một chương trình mà em đã đồng hành đến năm nay là năm thứ 5 rồi. Thì em làm những cái nội dung về người thầy để có thể bày tỏ lòng biết ơn đến với thầy cô lên vùng biên giới, gửi trao những cái món quà, những cuốn sách, những cả niềm vui đến thầy cô. Thì thông qua đó thì tạo thêm cho em những cái động lực để em thấy là mình sẽ cần phải học tập và làm việc nhiều hơn nữa, rèn luyện bản thân mình để mình có thể đóng góp có những cái hành trình tiếp theo.
21: Nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước con người Việt Nam, hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Không chỉ góp sức cho các hoạt động cộng đồng, người trẻ còn lan tỏa tình yêu quê hương qua những câu chuyện, hình ảnh tích cực trên không gian mạng. Riêng năm 2025, hành trình ghi nhận hơn 1,1 tỷ lượt tiếp cận và tương tác trên các nền tảng số, cho thấy sức hấp dẫn của các hoạt động giáo dục lý tưởng lối sống khi được triển khai bằng những cách làm gần gũi sáng tạo với giới trẻ. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp bộ đoàn cũng đã tổ chức nhiều cuộc thi trực tuyến trên Internet, các phong trào thi đua phù hợp với từng cấp học, từng đối tượng thanh thiếu niên như cuộc thi trực tuyến Tự hào Việt Nam, cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, thi tiếng Anh tin học v.v. để người trẻ có thể vừa phát huy khả năng tư duy vừa vui chơi.
26: Các hoạt động của đoàn thì hỗ trợ chúng em rất là nhiều, định hướng cho chúng em phát triển nè, cũng như là tạo cho chúng em một cái sân chơi mà qua cái sân chơi này thì các bạn rất là tiến bộ, cũng như là các bạn học được nhiều cái kinh nghiệm và những cái kinh nghiệm thực tế khi mà ra làm việc ạ.
27: Em thì cũng có khá là nhiều ý tưởng. Mình yêu Tổ quốc thì nó bắt đầu từ việc yêu gia đình này cho đến những cái thứ lớn hơn. Vì em nghĩ rằng là ở trên mạng xã hội thì càng những cái gì gần gũi thì càng dễ chạm đến trái tim của người xem, dễ khiến cho mọi người hưởng ứng theo cái hành trình của mình và mọi người cũng sẽ làm theo những cái, mọi người cũng thể hiện cái việc mọi người yêu Tổ quốc như thế nào qua cái việc xem những cái clip của em.
21: Từ thực tiễn hoạt động đoàn cơ sở, anh Đặng Thanh Tú, bí thư đoàn phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho rằng
28: đoàn cần chủ động bước vào không gian số, tận dụng mạng xã hội, các nền tảng ứng dụng công nghệ trực tuyến để tiếp cận, truyền thông và tập hợp đoàn viên thanh niên, cũng như là cần đẩy mạnh các cái mô hình câu lạc bộ đội nhóm theo sở thích, ngành nghề, lĩnh vực để tập hợp và tạo không gian để các bạn đoàn viên thanh niên tham gia và gắn bó với tổ chức đoàn.
1: Các chuyên gia cho rằng muốn đồng hành và dẫn dắt người trẻ, đoàn phải hiện diện ngay trên chính những nền tảng mà thanh niên đang sử dụng mỗi ngày, kể những câu chuyện truyền cảm hứng bằng ngôn ngữ của giới trẻ, tạo ra những xu hướng tích cực đủ hấp dẫn để lan tỏa trong cộng đồng. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục cho rằng
2: đoàn thanh niên có thể định hướng, xây dựng những cái phong trào, những cái trào lưu hỗ trợ cho các bạn nới rộng tầm nhìn và có thể giúp cho các bạn có những cái hoạt động rèn luyện kỹ năng, thay đổi những cái góc nhìn, tăng cường trải nghiệm cho thanh niên. Ví dụ như tạo ra những diễn đàn để thanh niên phân tích những cái hiện tượng đang xảy ra hiện giờ, những cái hệ lụy, để có thể từ đó các thanh niên nhìn nhận một cách chính xác trào lưu đó tốt hay là xấu, đem lại những cái lợi ích cho xã hội hoặc là gây hại cho xã hội như thế nào.
1: Nhận thức rõ những thách thức trong công tác giáo dục định hướng lối sống thanh niên trong thời đại số, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để đồng hành cùng người trẻ. Không chỉ tổ chức các hoạt động trực tiếp, tổ chức đoàn cũng đẩy mạnh hiện diện trên không gian mạng, phát triển các kênh truyền thông số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh thiếu niên, đồng thời lan tỏa những thông tin tích cực, những câu chuyện đẹp và các giá trị nhân văn đến với người trẻ. Nhiều cuộc vận động như xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, hay ứng xử văn minh trên không gian mạng tiếp tục được triển khai với những cách làm gần gũi phù hợp hơn với nhu cầu và thói quen tiếp nhận thông tin của thanh niên. Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.
5: Chúng ta đang cố gắng để từng thành phần, từng đối tượng thanh niên có sân chơi, có không gian để các bạn. Vẫn còn những cái chỗ mà chúng tôi tự nhận thấy là còn khó khăn để tiếp cận. Thanh niên địa bàn dân cư, đặc biệt các bạn thanh niên lao động tự do ấy thì cũng phải kết nối với các bạn. Rồi các hoạt động đẩy mạnh trên không gian mạng mà chúng tôi cũng suy nghĩ là với cái bối cảnh như hiện nay thì chắc chắn không gian mạng đây là mặt trận thứ hai ấy, để mình thực hiện những công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cho tất cả các đối tượng thanh niên. Mà thực tế như vừa rồi minh chứng thì cũng rất là rõ. Có các hoạt động khi mà chúng ta đã thiết kế, chúng ta triển khai một cách phù hợp, chạm đến cảm xúc của thanh niên thì có đến hơn 10 tỷ lượt các bạn thanh niên tham gia các hoạt động A80. Có rất nhiều giải pháp để chúng ta có thể phát huy, thực hiện được.
1: Trong thế giới không ngừng thay đổi, mỗi ngày người trẻ có thể tiếp cận hàng nghìn thông tin. Họ cần hơn bao giờ hết những giá trị để tin tưởng, những môi trường để rèn luyện và một tổ chức đủ gần gũi để lắng nghe và đồng hành trên hành trình trưởng thành. Đó cũng chính là sứ mệnh của đoàn thanh niên, không chỉ tổ chức các phong trào hành động cách mạng mà còn góp phần định hướng lý tưởng, bồi đắp nhân cách, xây dựng lối sống đẹp và khơi dậy khát vọng cống hiến trong

0: Tiếp theo chương trình, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 2 ngày tới, khu vực vùng núi Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Từ ngày 26 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số tin thế giới đáng chú ý. Liên minh châu Âu đã quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh song phương với Vương quốc Anh, đồng thời tiến hành đánh giá lại toàn bộ kế hoạch hợp tác sau thông báo từ chức bất ngờ của Thủ tướng Anh. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
2: Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã xác nhận việc hoãn hội nghị này, đồng thời cho biết phía Liên minh châu Âu đang đánh giá lại các cơ hội để tổ chức sự kiện vào một thời điểm thích hợp hơn. Ông Costa cũng bày tỏ hy vọng người kế nhiệm ông Starmer sẽ tiếp tục duy trì lộ trình đang thiết lập và làm ấm bầu không khí quan hệ giữa Bruxelles và London sau những năm tháng đầy sóng gió thời hậu Brexit. Ông Starmer sẽ tạm thời giữ vai trò thủ tướng lâm thời cho đến khi đảng lao động bầu ra lãnh đạo mới. Ông Andy Burnham, người vừa được bầu làm nghị sĩ khu vực Macclesfield, hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất có thể tiếp quản chiếc ghế thủ tướng Anh mà không gặp phải sự cạnh tranh lớn nào.
0: Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đang dần được khôi phục sau thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, những bất đồng liên quan đến quyền quản lý tuyến đường biển chiến lược này và khả năng áp dụng phí quá cảnh đang nổi lên như một trong những thách thức lớn nhất đối với tiến trình hòa bình giữa hai nước. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.

0: vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ tại Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục do Iran quản lý theo luật pháp quốc tế. Theo ông, các cuộc thảo luận đã đạt được những bước tiến đáng kể, bao gồm vấn đề quản lý eo biển Hormuz, tình hình Liban, miễn giảm thuế dầu mỏ và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa.
1: Trong thời hạn 30 ngày này, một đường dây nóng sẽ được thiết lập theo quy định tại Điều 5 nhằm bảo đảm cơ chế phối hợp giữa các bên. Nhờ đó, các tàu thuyền có nhu cầu đi lại qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo lưu thông an toàn và nhanh chóng.
0: Theo thỏa thuận tạm thời, Iran cam kết bảo đảm an toàn hàng hải, tiến hành rà phá bom mìn và loại bỏ các trở ngại quân sự trên tuyến vận tải huyết mạch này trong vòng 30 ngày. Trong thời gian đàm phán kéo dài 60 ngày, Iran đồng ý không thu phí đối với các tàu quá cảnh. Mặc dù Iran đã tạm thời từ bỏ kế hoạch thu phí trong thời gian đàm phán, thỏa thuận hiện nay không bảo đảm chính sách này sẽ tiếp tục được duy trì sau khi giai đoạn thương lượng kết thúc. Bản thân Tổng thống Donald Trump cũng để ngỏ khả năng Mỹ áp dụng các biện pháp đáp trả nếu hai bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng.
2: Trong vòng gần một tuần qua, ít nhất là 23 vụ nổ súng nghiêm trọng được ghi nhận tại Mỹ, Canada và Philippines khiến cho 16 người thiệt mạng và 47 người khác bị thương. Các vụ xả súng xảy ra liên tiếp đang làm dấy lên những lo ngại mới về hiệu quả kiểm soát và an toàn súng đạn nơi công cộng cũng như là các nguy cơ bạo lực trong xã hội. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Tại Mỹ, thành phố Chicago tiếp tục trở thành tâm điểm của bạo lực súng đạn khi ghi nhận hơn 20 vụ nổ súng từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6. Khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 38 người bị thương. Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi tăng cường sự can thiệp của liên bang và quân đội nhằm đối phó với tình trạng tội phạm bạo lực. Những lo ngại về an ninh cũng lan sang Canada sau vụ phục kích nhằm vào lực lượng cảnh sát tại thành phố Montreal vào ngày 22 tháng 6. Một tay súng mang tư tưởng cực đoan đã nổ súng tại khu dân cư khiến một cảnh sát thiệt mạng, một nữ cảnh sát bị thương và một giáo sĩ Do Thái địa phương tử vong. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về sự kết hợp giữa chủ nghĩa cực đoan trực tuyến và khả năng tiếp cận vũ khí gây chết người. Bà Christine Freches, thủ hiến bang Quebec cho biết.
0: Bảo đảm an ninh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời chúng tôi muốn nâng cấp các phương thức ứng phó cũng như các công cụ hỗ trợ dành cho lực lượng cảnh sát và các cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh.
3: Việc các vụ nổ súng liên tiếp xảy ra tại trường học, thư viện, khu dân cư và các sự kiện cộng đồng trong thời gian ngắn đang làm gia tăng áp lực đối với chính phủ các nước trong việc siết chặt kiểm soát súng đạn, nâng cao công tác phòng ngừa bạo lực và tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn công cộng.
2: Từ Pháp, Tây Ban Nha đến Đức và Anh, hàng chục triệu người dân đang phải đối mặt với đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ C, buộc chính quyền các nước phải triển khai hàng loạt biện pháp để ứng phó khẩn cấp với nắng nóng. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Tại Pháp, nhiệt độ tại Paris được dự báo lên tới 40 độ C, hơn một nửa số tỉnh thành được đặt trong tình trạng báo động đỏ, hàng nghìn trường học phải đóng cửa hoặc điều chỉnh thời khóa biểu, các công viên mở cửa xuyên đêm để người dân tránh nóng. Tại Đức, nhiệt độ ở Berlin đã vượt 30 độ C và có thể chạm ngưỡng 40 độ C trong những ngày tới. Đợt nắng nóng còn đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan khác, buộc ban tổ chức giải quần vợt Berlin Open phải tạm dừng trận chung kết và sơ tán khán giả vì giông bão. Tây Ban Nha tiếp tục là một trong những điểm nóng nhất châu Âu, khi nhiệt độ tại nhiều nơi vượt 40 độ C. Nhiều lao động ngoài trời cho biết họ đang phải làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn.
4: Thật sự rất khó chịu. Tôi phải mặc quần áo thật mỏng và liên tục uống nước vì gần như không thể chịu nổi cái nóng này.
0: Tại Bỉ, Thụy Sĩ, các nước vùng Ban Căng và Anh, giới chức cũng đồng loạt phát đi cảnh báo về nắng nóng cực đoan.
2: Vâng, thưa quý vị, nắng nóng của khu vực châu Âu cho đến nắng nóng tại Mỹ, tại Mexico và Canada cũng không thể ngăn cản sự sôi động của các trận đấu tại World Cup 2026. Và bây giờ thì các biên tập viên của chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, sau lượt trận sáng 23 tháng 6, FIFA đã xác định thêm 3 đội tuyển chính thức lọt vào vòng 1/16 World Cup 2026 là Argentina, Pháp và Na Uy, nâng tổng số đội đi tiếp lên còn số 6 cùng với Mỹ, Đức và Mexico. Tại bảng G, Argentina có chiến thắng 2-0 trước đối thủ Áo đầy khó chịu. Trận đấu chứng kiến màn độc diễn đầy cảm xúc của Lionel Messi. Dù sút hỏng quả phạt đền ngay ở phút thứ 9, siêu sao mang áo số 10 đã kịp thời sửa sai bằng một cú đúp đẳng cấp để đưa đội nhà đi tiếp. Messi chia sẻ.
8: Tôi rất hạnh phúc vì kết quả và tấm vé đi tiếp. Việc giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận là điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi để có một tuần chuẩn bị tiếp theo thoải mái hơn.

0: Tại bảng Y, hai tấm vé đi tiếp sớm ngã ngũ, trong khi tuyển Na Uy nhẹ nhàng vượt qua Senegal để giành 6 điểm tuyệt đối, thì trận đấu cùng giờ giữa Pháp và Iraq tại Miami đã bị trì hoãn gần 3 tiếng do dông bão nghiêm trọng. Dù vậy, tuyển Pháp vẫn chứng tỏ sức mạnh áp đảo với chiến thắng 3-0. Kylian Mbappe rực sáng với một cú đúp, nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên con số 16, san bằng kỷ lục của huyền thoại Miroslav Klose. Huấn luyện viên Didier Deschamps dành lời khen ngợi cho học trò.
1: Những gì Kylian Mbappe làm được thật phi thường. Với đẳng cấp và khát vọng, tôi tin tưởng Kylian sẽ sớm độc chiếm kỷ lục này và thiết lập nên một cột mốc vô tiền khoáng hậu.
0: Lượt trận thứ hai bảng K và L World Cup 2026 sáng mai chứng kiến hai ông lớn châu Âu là Anh và Bồ Đào Nha hướng tới những mục tiêu hoàn toàn khác biệt trước các đại diện châu Phi và Trung Á. Tại bảng L, tuyển Anh tràn đầy cơ hội giành vé sớm sau chiến thắng 4-2 trước Croatia. Lối chơi tấn công phóng khoáng dưới thời Thomas Tuchel đang biến Tam Sư thành thế lực đáng gờm, dù đối thủ Ghana có chuỗi 7 trận bất bại. Trước thềm trận đấu tại Boston, huấn luyện viên Thomas Tuchel nhắn nhủ học trò nhập cuộc đầy tự tin.
2: Một nhạc trưởng nổi tiếng từng nói, ông ấy không muốn làm phiền bản nhạc, cũng như không muốn làm phiền các nhạc công. Đó chính là những gì ban huấn luyện đang cố gắng thực hiện, khích lệ các cầu thủ chơi bóng với sự tự do, đặc biệt là ở những vị trí tấn công.
0: Ngược lại, tại bảng K, trận hòa một đều trước Congo đặt Bồ Đào Nha vào thế buộc phải thắng Uzbekistan để giải tỏa áp lực. Bất chấp những chỉ trích từ dư luận nhắm vào Cristiano Ronaldo, huấn luyện viên Roberto Martinez khẳng định phong thay đồ của đội bóng vẫn rất vững vàng.
3: Sau trận hòa, chúng tôi có sự tức giận và thất vọng, nhưng phản ứng đó mang lại sức mạnh, giúp tập thể này gắn kết hơn cả trước khi bước vào World Cup.
0: Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV3 và VOV Giao thông vào lúc 23:50 đêm nay. Tiếp đó là trận Anh gặp Ghana lúc 2:50. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Panama gặp Croatia từ 5:50 và Colombia gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 8:50 sáng mai trên kênh VOV2. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho đội tuyển karate Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026 diễn ra tại Indonesia. Ở trận chung kết hạng 68kg nữ, cô giành chiến thắng thuyết phục 5-1 trước đối thủ người Nhật Bản Kama Tsubasa. Ngoài thành tích cá nhân của Diệu Ly, tuyển Việt Nam còn giành thêm 5 huy chương đồng, trong đó có nội dung kumite đồng đội nữ để xếp hạng 7 toàn đoàn. Đây là bước đệm quan trọng giúp ban huấn luyện ra soát lực lượng chuẩn bị cho ASEAN 20. Đội tuyển lặn Việt Nam với 9 kình ngư chủ lực, trong đó có ngôi sao Nguyễn Thành Lộc đã có mặt tại Hàn Quốc để tham dự giải vô địch lặn thế giới 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 6 với 36 nội dung tranh tài. Đây là sự trở lại đáng chú ý của lặn Việt Nam sau khi vắng mặt ở giải đấu năm 2024 tại Serbia. Ngay sau khi đặt chân đến Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 6, toàn đội đã tích cực tập luyện, làm quen bể với mục tiêu nỗ lực đạt kết quả cao nhất trên đấu trường thế giới. Giải Pickleball mở rộng khu vực châu Á 2026 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7. Quy tụ nhiều cây vợt mạnh trong nước và quốc tế, giải đấu lần này được tính điểm trực tiếp trên bảng xếp hạng thế giới. Đây là đấu trường lớn để niềm hy vọng hàng đầu của Việt Nam Trương Vinh Hiển hướng tới mục tiêu chinh phục thành tích cao nhất ở cả 3 nội dung tham gia gồm đơn nam và đôi nam nữ. Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt,
4: Riêng từ thành phố Đà Nẵng đến phía đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Phía nam từ Khánh Hòa và phía đông Lâm Đồng, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía nam từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5.
5: Chương trình thời sự chiều nay xin được kết thúc tại đây. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thanh Trừ thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Tả Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
7: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
6: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
7: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
6: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, Thác Sao Va vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng Quế Phong, 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:10 trạm cảm xúc từ đó, 20:20 kể chuyện chiến sĩ, nhà báo mặc áo lính kể chuyện, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 ca nhạc quốc tế FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026, 21:50 tiếp chuyện bạn nghe đài, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi phần 3, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Thanh Long và Doanh xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VON, và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An và đồng thời được phát trên nền tảng số NTV Podcast, và rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút của chương trình hôm nay.
4: Vâng, thưa quý vị, Duy Anh cũng xin gửi lời chào và chúc đến toàn thể quý vị và mong rằng mọi người sẽ có một tuần với thật là nhiều niềm vui và ngập tràn năng lượng. Thanh Long thân mến, anh thấy là thời tiết này thì nóng quá rồi đúng không?
3: Vâng.
4: Và tầm này mà được lên phố, lên ngàn hay là ngâm mình trong những cái dòng nước suối mát lạnh thì đúng là không còn gì bằng đúng không?
3: Vâng.
4: Hơn đi biển rất là nhiều phải không
3: ạ? Vâng ạ.
4: Bây giờ đi biển thì vẫn là cứ là nóng.
3: Vâng ạ, và đúng là tâm lý chung của mùa hè phải không anh? Ai cũng cảm thấy là thời tiết nóng bức cho nên là muốn tìm đến một cái nơi giống như là những cái tọa độ giải nhiệt của mùa hè, thì những
4: vậy.
3: Khe suối hay là chúng ta đi vào những khu rừng xanh mát thì bỗng nhiên là chúng ta sẽ cảm giác như là cái nắng nóng của mùa hè này nó sẽ dịu đi rất là nhiều ạ. Và chính vì thế mà xu hướng dịch chuyển bây giờ ấy, mọi người thì thường tìm về những cái không gian nguyên sơ ở nơi có tiếng suối chảy để mà mọi người có thể giải tỏa bớt phần nào những cái áp lực trong cuộc sống. Và nếu mà quý vị cũng đang tìm một nơi trốn nóng như thế thì ngay tại Nghệ An của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái điểm đến hấp dẫn, và chương trình Du lịch cùng VON của chúng tôi cũng rất là vui khi là một gọi là một cái kênh thông tin để chúng ta có thể tham khảo và tìm hiểu qua những cái gợi ý của chương trình, những điểm đến để giúp chúng ta có thể có được những cái sự giải nhiệt tuyệt vời trong ngày hè ạ.
4: Và ngay bây giờ một địa danh như vậy, chỉ cần nghe cái tên thôi đã gợi lên cái sự tò mò và kích thích bước chân khám phá, đó chính là Thác Sao Va, hay người dân địa phương còn gọi với một cái tên khác đó là Thác Sao Va. Và ngọn thác này nằm ở xã Tiền Phong, cách trung tâm thành phố Vinh của chúng ta khoảng 170 km về phía Tây Bắc.
3: Sao Va thì sở hữu một vẻ đẹp cực kỳ hoang sơ và kỳ vĩ, với dòng nước đổ thẳng từ độ cao hơn 30 m, ngày đêm tung bọt trắng xóa giữa vách đá và thảm rừng xanh ngắt. Con thác thì nằm nép mình ngay sát với vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, cho nên là khí hậu ở đây thì rất là mát mẻ.
4: Đặc biệt dưới chân thác là một hồ nước tự nhiên khổng lồ trong vắt đến mức nhìn thấu những viên cuội dưới đáy, và nơi đây hứa hẹn sẽ là một thiên đường giải nhiệt không thể bỏ qua cho mùa hè này.
3: Vậy anh Danh ơi, trong 60 phút của Du lịch cùng VON hôm nay thì chúng ta sẽ trao tận tay cho du khách trọn bộ cẩm nang thực tế này, từ lộ trình di chuyển thuận tiện nhất, rồi là chúng ta sẽ có những kinh nghiệm ngắm thác an toàn cho đến những cái trải nghiệm thú vị, và đặc biệt là thưởng thức ẩm thực

0: Quý vị thân mến, những giai điệu phóng khoáng vừa rồi chắc hẳn đã chạm vào tinh thần dịch chuyển của rất nhiều thính giả đang ngồi trước máy thu thanh rồi. Duy Anh lúc này cũng cảm thấy lòng mình rạo rực và muốn lên đường ngay lập tức và để mở đầu cho chuyến hành trình khám phá. Việc đầu tiên chúng ta cần nắm rõ đó là cái lộ trình di chuyển phải không nào? Thanh Long có thể vẽ lại bản đồ cung đường để thính giả có thể hình dung được không nào?
1: Vâng anh Duy Anh, so với những cái ngọn thác nằm ẩn sâu ở trong rừng già thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi bộ khá là vất vả. Đường đến thác Sava thì dễ đi hơn rất là nhiều vì là vị trí của thác thì nằm gần với trục đường chính và giao thông thì rất là thông thoáng. Và nếu mà quý vị xuất phát từ hướng Hà Nội thì lộ trình lý tưởng nhất là chúng ta di chuyển dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh hướng về phía huyện Nghĩa Đàn cũ, và khi mà tới ngã tư thì rẽ vào quốc lộ 48, quý vị chỉ cần chạy thẳng theo hướng lên Kim Sơn, huyện Quế Phong cũ, và sau đó thì tiếp tục di chuyển vào khu vực xã Tiền Phong. Và nếu mà đi từ vùng trung tâm của Vinh thì cung đường quen thuộc và dễ đi nhất chính là xuôi theo quốc lộ 1A. Khi mà chúng ta đến ngã ba Yên Lý thì quý vị sẽ rẽ trái để vào quốc lộ 48, rồi cứ thong dong chạy thẳng một mạch là chúng ta tới địa phận của xã Tiền Phong.
0: Duy Anh phải công nhận là hạ tầng giao thông bây giờ thì được thảm nhựa bằng phẳng rồi, xe máy hay ô tô gia đình đều có thể bon chạy vào tận nơi, rất là thích hợp cho những chuyến dã ngoại dịp cuối tuần. Và một điểm cộng nữa đó là khu danh thắng này hiện tại hoàn toàn miễn phí vé vào cửa, không gian mở cửa tự do nên quý vị cứ thoải mái lên lịch trình mà không cần lo lắng về chi phí.
1: Vâng, đúng vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái yếu tố quan trọng không kém để bắt chọn cái khoảnh khắc đẹp nhất của thác, đó chính là cái thời gian ạ. Nhiều du khách thì thường băn khoăn là chúng ta nên ghé thác vào lúc nào trong ngày. Thì từ kinh nghiệm thực tế là quý vị nên chia ra làm hai khung giờ để trải nghiệm nhé. Nếu mà muốn ngắm cảnh trong lành này, chụp những cái bức ảnh mà đón ánh nắng ban mai xuyên qua

0: Cái làn khói nước thì khoảng thời gian lý tưởng nhất sẽ là khoảng từ 7 giờ cho đến 10 giờ sáng.
1: Khung giờ đó thì không khí núi rừng còn rất nguyên sơ và dễ chịu, Phạm Thanh Long. Còn với những ai muốn ngâm mình dưới dòng nước suối, tận hưởng cảm giác mát lạnh để xua tan cái oi bức của mùa hè, thì thời điểm thích hợp nhất là từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Đây là lúc trời nắng ấm và nước thác không bị quá lạnh nữa. Rất là tốt cho sức khỏe. Và quý vị chỉ cần lưu ý là sau 6 giờ chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn sau núi thì khu vực này sẽ tối rất là nhanh và nhiệt độ giảm sâu. Cho nên chúng ta nên kết thúc các hoạt động dưới nước trước thời gian này.
0: Còn nếu mà tính mùa nào hợp lý nhất và đẹp nhất trong năm thì anh Danh chắc chắn là sẽ bỏ phiếu cho mùa hè đúng không?
1: Chắc chắn là cái khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng tháng 4 và cho đến tháng 9 hàng năm là cái thời gian mà nó hợp lý và đẹp nhất để đến với thác Sava rồi.
0: Đúng rồi, bởi vì là giữa cái mùa hè oi bức của vùng đồng bằng và đặc biệt là miền Trung của chúng ta nữa, thì chỉ cần quý vị đặt chân đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận được là hơi lạnh này và cái sự sảng khoái từ núi rừng ngay lập tức.
1: Nghe những miêu tả của Thanh Long thôi thì hẳn là mọi người đã mường tượng ra được cái trong lành mát lạnh tuyệt vời của khu vực thác Sava rồi đúng không ạ? Và có lẽ điều khiến nhiều du khách thích thú nhất chính là khoảnh khắc thác Sava hiện ra giữa không gian đại ngàn. Không quá dữ dội hay hiểm trở, dòng nước ở đây trải rộng trên những phiến đá tự nhiên, trắng xóa dưới ánh nắng. Từ trên cao nước đổ xuống thành từng lớp mềm mại và len qua các gành đá rồi hòa mình vào dòng suối trong xanh ở phía dưới.
0: Đứng bên dòng nước mát lành ấy, phóng tầm mắt ra xa là những cái cánh rừng xanh nối tiếp nhau, trải dài theo sườn núi Phù Hoạt. Và tất cả thì tạo nên một khung cảnh vừa khoáng đạt, vừa yên bình và khiến cho bất cứ ai đặt chân tới đây cũng muốn làm dừng lại thật lâu để chúng ta có thể tận hưởng được cái sự thư thái và trong lành mà thiên nhiên nơi đây mang lại.
1: Vâng, thác Sava thì giữa anh và Thanh Long cũng đến khá nhiều lần rồi và có những lần đến đây để tác nghiệp ghi hình, nhưng cũng có những lần đơn giản là tranh thủ một ngày cuối tuần để lên với núi rừng Quế Phong. Và điều khiến giữa anh nhớ nhất là không chỉ là vẻ đẹp của dòng thác mà còn là cảm giác rất là dễ chịu mỗi khi đặt chân tới nơi đây. Và sau một hành trình dài, chỉ cần nghe tiếng nước đổ về từ xa, hít một hơi thật sâu cái bầu không khí trong lành của núi rừng là đã cảm thấy như là mọi mệt mỏi như được bỏ lại phía sau. Và có lẽ cũng chính vì thế mà mỗi lần trở lại đây thì chúng ta luôn luôn có cảm giác háo hức như lần đầu tiên được khám phá thác Sava vậy.
0: Vâng ạ, và những cái chuyến đi như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian thật là tuyệt vời để bảo dưỡng cho tinh thần của mình đúng không anh Danh? Như cái ca khúc lúc nãy mà Denver vừa hát ấy, Đưa Nhau Đi Trốn ấy, thì Thanh Long nghĩ là ai trong chúng ta cũng sẽ có những cái lúc mà nghĩ là mình muốn trốn đi một cái nơi nào đó, tạm thời trong một cái khoảng thời
1: muốn
0: gian.
1: Muốn gác lại tất đúng cả
0: rồi,
1: đúng không?
0: Muốn gác lại tất cả và đưa nhau đi trốn và đến với những nơi mà thiên nhiên, núi rừng hoang sơ rồi là có những con thác như thế này nữa, thì chắc chắn là lúc ấy cái tâm hồn của mình dù có bộn bề bao nhiêu thứ lo toan thì cũng sẽ gọi là tan biến hết, bởi vì đứng trước một cái không gian rộng lớn bao la cùng với rất nhiều những cái thanh âm của đại ngàn thì nó sẽ làm cho những cái mối lo toan của mình nó sẽ nhỏ lại đi rất là nhiều anh Danh ạ.
1: Vâng ạ. Vâng. Và giới thiệu từ đầu đến bây giờ thì chắc là có nhiều người sẽ đang thắc mắc là tại
0: cái
1: sao cái thác lại có tên là Sava đúng không?
0: Vâng.
1: Ngay từ cái ngày xưa khi mà lần đầu tiên biết đến thác Sava thì Dư Anh có một cái cảm tưởng ở trong lòng, đó là hay là cái câu chuyện nó liên quan đến một cái ngôi sao nào đó đã từng rơi xuống đây mang theo một cái nàng tiên hay là cái gì đại loại như thế.
0: Vâng.
1: Nhưng thực ra là cái tên đúng của nó là như lúc nãy chúng ta cũng có nói, đó là Sava đúng không? Và theo tiếng Thái thì có nghĩa là 20 sải tay.
0: Vâng.
1: Tức là đơn giản là người ta nói về cái độ lớn của cái con thác này thôi, phải không ạ? Nghe rất đơn giản. Nhưng mà đằng sau cái tên đó cũng gắn với một câu chuyện rất là thú vị, được đồng bào Thái ở Tiền Phong lưu truyền qua nhiều thế hệ.
0: Vâng, Thanh Long cũng đang rất là tò mò bởi vì câu chuyện của anh Danh gợi mở nó quá là thú vị ạ. Vậy thì anh có thể kể lại cái câu chuyện thú vị đó cho Thanh Long cũng như là mọi người được nghe không nào?
1: Vâng ạ, có một cái truyền thuyết như thế này kể về một đôi trai gái người Thái đã đem lòng yêu nhau tha thiết. Và trong một lần đi rừng thì chàng trai không may bị trượt chân ngã xuống vực đá sâu và hiểm trở. Để cứu người yêu thì cô gái nhanh trí tháo chiếc khăn piêu, cái khăn đội đầu truyền thống của phụ nữ Thái trên đầu mình ra và nối lại thành những cái chiếc khăn, thành một cái sợi dây dài để thả xuống.
0: Vâng.
1: Cứu người mình yêu. Và người dân kể là chiều dài của chiếc khăn nối lại vừa tròn đến 20 sải tay thì mới có thể là đưa chàng trai trở lên an toàn.
0: Từ câu chuyện ấy thì ngọn thác đã được người dân gọi là Sava. Theo tiếng Thái có nghĩa là 20 sải tay đúng không ạ? Và mặc dù chỉ là truyền thuyết dân gian thôi, nhưng mà Thanh Long nghĩ là chính những cái câu chuyện như vậy cũng đã góp phần tạo nên cái nét hấp dẫn cho thác Sao Va, để mỗi chuyến đi, mỗi cái hành trình đến đây không chỉ là khám phá cảnh đẹp mà còn là khám phá những cái giá trị văn hóa của vùng đất này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bài ca tuổi trẻ.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu đầy sôi động trong ca khúc bài ca Tuổi Trẻ. Và phải nói rằng là trên hành trình của mỗi chuyến đi thì không thể thiếu được âm nhạc đâu anh Danh. Âm nhạc nó là một phần rất là quan trọng để giúp cho tinh thần của chúng ta có thêm được sự hưng phấn này, và cũng giúp cho chúng ta quên đi những cái mệt mỏi trên cái hành trình mà mình di chuyển nữa.
1: Ừ, chắc chắn là như vậy rồi. Không phải ngẫu nhiên mà trên các phương tiện như là ô tô cá nhân, rồi thậm chí là kể cả xe khách đúng không, và hay là trên tàu chẳng hạn, thì cũng đều luôn luôn có một cái bộ dàn âm thanh đi kèm trên đó, không phải ngẫu nhiên mà như vậy phải không ạ?
0: Vâng, và đặc biệt nữa là mọi người có thể nghe radio ở trên chiếc xe để trên hành trình di chuyển của mình, vừa có thêm được nhiều thông tin bổ ích và thú vị, cũng như là sẽ giúp cho chuyến đi của mình cảm thấy là nó ngắn hơn rất là nhiều. Và quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và giao lưu với một vị khách cũng rất đặc biệt trong chương trình hôm nay. Qua cuộc trò chuyện này thì Thanh Long nghĩ là sẽ cung cấp cho chúng ta thêm rất là nhiều điều bổ ích này, giúp cho hành trình của chúng ta có thêm nhiều điều thú vị hơn khi mà đến và khám phá thác Sao Va. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị khách này nhé. Alo ạ.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, xin được chào đón chị đến với chương trình du lịch cùng VN. Duyên và Thanh Long rất là vui được đồng hành cùng với chị. Và trước tiên thì chị hãy giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Vâng ạ, em tên là Nguyễn Thị Tâm ạ. Em hiện tại là đang sinh sống ở xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An ạ.
0: Vâng, một người con của xã Tiền Phong luôn đúng không ạ?
2: Vâng ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, vậy là bản thân chị Tâm thì chắc là đi thác Sao Va thì rất là nhiều lần rồi đúng không ạ?
0: Tắm thác rất nhiều lần rồi đó.
2: Vâng ạ. Cũng chia sẻ cho anh chị luôn là em là không như chị đi thác Sao Va nhiều lần, mà em lại là một con nhà em cũng gần ngay ở thác Sao Va luôn. Cho nên là cái con thác này nó gắn với tuổi thơ của em từ nhỏ.
0: Vâng, vậy thì hôm nay chúng ta đã tìm được một người hướng dẫn viên du lịch bản địa quá là ưng ý và ngoan ngoãn sẽ cung cấp cho du khách này những cái trải nghiệm này, cũng như là những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể khám phá được nhiều hơn về con thác này ạ.
1: Vậy như Tâm vừa chia sẻ với chúng ta, với mọi người, thì đó là cái con thác này thậm chí là gắn liền rất nhiều với những cái
0: ký ức tuổi thơ.
1: Vậy thì ngay bây giờ Tâm có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An một cái kỷ niệm nào đó mà Tâm nhớ nhất về cái con thác Sao Va, có thể chia sẻ với mọi người ạ.
2: Vâng ạ. Thì thực ra thưa các anh chị và các khán giả nghe đài, thì riêng ở xã Tiền Phong, Quế Phong, xã Tiền Phong nói riêng và huyện Quế Phong nói chung, thì được thiên nhiên nó ban tặng cho những cái cảnh quan rất là đẹp. Và ở riêng xã Tiền Phong thì hiện tại đã có hai con thác, thác Sao Va và thác Bảy Tầng. Nhưng mà đang nói về thác Sao Va thì có rất nhiều kỷ niệm. Không chỉ riêng bản thân em mà đối với những người dân sống trên địa bàn, thì đến với thác Sao Va thì điều đầu tiên là chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự kỳ diệu của con thác. Đó là chúng ta được nhìn dòng thác nó chảy phía từ trên cao xuống và tạo một cảm giác rất là mát mẻ và thú vị. Thứ hai nữa là chúng ta được hòa mình tắm vào dòng thác của thác Sao Va, rất là chúng ta tắm ở dưới chân thác á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được một cái làn nước rất là một làn nước rất là mát mẻ mà chúng ta sẽ cảm nhận được ạ.
1: Vâng ạ. Và ngoài ra thì nhiều du khách đến đây còn có thể có thêm những cái trải nghiệm nào không ạ? Ví dụ như
2: ngoài chúng ta thưởng thức, chúng ta ngắm dòng thác và chúng ta tắm thác, thì chúng ta sẽ trải nghiệm, đó là chúng ta cắm trại và thưởng thức picnic. Thì ở đây có những cái khoảng trống ở phía dưới chân thác, có những cái khoảng trống diện tích rất là lớn, rất là bằng và đẹp, thì nó rất phù hợp cho chúng ta cắm trại và picnic ở tại nơi đây ạ.
0: Vâng, còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ, khi mà chúng ta được
2: Vâng ạ.
0: cắm trại ở gần với cái khu vực thác nước này đó, thì mọi người có thể có nhiều thời gian hơn để tắm thác chẳng hạn, hay là nói như chị là đôi khi chỉ cần ngắm cái con thác thôi là cũng đã thấy thoải mái rồi đúng không chị?
2: Vâng ạ.
0: Vâng, em thì
1: Vâng
0: thấy
1: ạ.
0: là có phải là do cái dòng nước ở những cái khe suối hay là ở những con thác này không, mà đặc biệt là những chị em phụ nữ Thái nhá, có làn da rất là trắng chị Tâm ạ. Với chị Tâm thì
2: Vâng
0: như thế
2: ạ.
0: nào ạ?
2: Vâng ạ. Thì thực ra thì tất cả các cái dòng nước khác nó được đủ từ nguồn các cái suối con khe nhỏ nhỏ trở về, cho nên chúng ta cảm nhận được một dòng nước nó rất là mát lành. Đấy.
1: Vâng, mọi hôm khi mà chúng ta làm về thác 7 tầng đúng không, là đã nghe đến cái câu chuyện là những người phụ nữ Thái tại sao có làn da rất là trắng, rất là đẹp gái, là vì thường xuyên được ngâm mình trong cái dòng nước của thác 7 tầng. Và ngay cái
2: Vâng
1: hôm
2: ạ.
1: cái chương trình đó thì Thanh Long gần như là đã đòi là chuyển
0: Đi
1: nhà
0: luôn
1: lên thác 7 tầng luôn đúng không. Vậy thì ngày hôm nay khi mà Tâm giới thiệu là nhà Tâm thì là ở ngay cạnh thác Sao Va nữa, thì chắc chắn là Tâm chắc chắn là có một cái làn da cũng rất là trắng rồi, phải không?
0: Vâng,
1: Có thể chia sẻ cái bí quyết này
0: làm
1: với
0: cho
1: Thanh Long một
0: anh hơi
1: chút.
0: tò mò đấy ạ. Chị thấy là cái điều đặc biệt ở thác Sao Va so với những cái con thác khác ở trong huyện Quế Phong cũ là như thế nào ạ?
2: Em thấy có cái điều khác biệt chỗ cái thác Sao Va, đó là nó con thác nó không cao nhưng mà nó thoải xuống, là thoải xuống là chúng ta nhìn thấy nước nó chảy rất là đẹp, và chúng ta nhìn bao quanh hết cả cả cả cả cả một con thác xung quanh, cả một con thác. Ví dụ như thác 7 tầng thì chúng ta chỉ nhìn phía từ dưới chân thác lên phía phía phía phía dưới thôi, còn phía trên thì chúng ta chưa thấy được, nhưng mà đối với thác Sao Va thì chúng ta nhìn được hết tất cả các cái không
1: Vâng
2: gian
1: ạ.
2: xung quanh mà phía từ phía trên của đỉnh thác nó chảy xuống. Còn nếu chúng ta muốn trải nghiệm nữa thì chúng ta sẽ phải men theo men theo cái dọc dọc dọc dọc thác á, để chúng ta đi lên phía trên đỉnh thác để chúng ta khám phá phía đằng trên. Thì bật mí với các anh chị thì phía đằng trên thì nó cũng rất là bằng thôi. Và chúng như ngày xưa chúng em á, là chúng tôi em hay lên trên phía phía phía trên đỉnh thác ấy, là chúng em còn tắm ở trên kia nữa đấy. Chúng em thì không dám trượt thác bởi vì cái con thác nó rất là nguy hiểm bởi vì nó đá. Chúng em không dám trượt thác mà chúng tắm phía trên hoặc là tắm phía dưới thì sẽ trải nghiệm được cái rất là thú vị ạ.
1: Vâng ạ, và mọi người nếu mà ai đã từng đến với thác Sao Va chơi rồi thì chắc chắn là sẽ biết được là còn một cái điều làm nên cái sức hấp dẫn của khu vực này nữa, không chỉ thác hay là cảnh đẹp mà đó là những cái giá trị văn hóa rất là đặc sắc của đồng bào địa phương. Thì chị Tâm có thể giới thiệu thêm về vấn đề này không ạ?
2: Vâng ạ. Thì để mà trải nghiệm của thác Sao Va và cũng như các cái cảnh khác, thì khi đến đây thì chúng ta là sẽ cảm nhận được. Thứ hai là nếu mà chúng ta muốn trải nghiệm cùng với trải nghiệm ở nhiều nhiều thứ nhiều nhiều
0: Vâng ạ.
2: nhiều trải nghiệm thêm, thì chúng ta sẽ cắm trại và tổ
0: Vâng.
2: chức các cái hội picnic ở đây.
0: Vâng ạ.
2: Mà tuy nhiên để mà chỗ
0: Chúng ta có
2: thác
0: thể
2: này để mọi người biết hơn nữa, thì theo em thì chúng ta phải, thứ nhất là phải đầu tư thêm, đầu tiên là chúng ta phải đường đường thì vào cũng là thuận lợi
0: Vâng.
2: rồi, nhưng mà tuy nhiên để phát triển hơn nữa, để mọi người biết hơn nữa, thì theo em thì xung quanh thác đây thì chúng ta sẽ tạo thêm nhiều cảnh quan đẹp hơn nữa, thì
0: Vâng
2: để
0: ạ.
2: mọi người đến đây thứ nhất là trải nghiệm, thứ hai là để có những cái bức hình đẹp cùng lưu giữ, cùng với kỷ niệm, cùng với gia đình, cùng với bạn bè ạ.
0: Vâng,
1: Vâng
0: ngoài
1: ạ,
0: thời
1: vậy thì
0: gian.
1: cái khu vực xung quanh thác thì có những cái ví dụ như là du khách muốn nghỉ lại thì hay là những cái hoạt động như là ăn uống hay là thậm để muốn được thưởng thức cái ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái thì có hay không ạ?
2: Với anh chị thì hiện nay thì chỗ thác Sao Va thì chủ yếu là để mọi người đến trải nghiệm thôi. Còn còn dịch vụ ăn uống và nghỉ thì hiện nay ở đó là chưa chưa chưa có ạ.
0: Vâng.
2: Và theo em thì nói như em nói ấy, để mọi người biết đến á, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải tạo cảnh quan, thứ hai thì cũng tạo điều kiện cho những ai mà có nhu cầu mà để quảng bá kinh doanh cái ẩm thực và cũng như có nơi nghỉ ngơi, thì chúng ta sẽ phải, đó là một vấn đề rất là lâu dài, nhưng mà căn bản là đến đây để đầu tiên mọi người đến đây là để thưởng thức, để ngắm vẻ đẹp của thác Sao Va, thứ hai là trải nghiệm. Còn về đầu tư cơ sở vật chất cũng như là có dịch vụ ăn uống thì là hiện nay là ở chỗ điểm thác Sao Va là chưa.
0: Vâng, ở chỗ điểm thác Sao Va thì có thể là chưa phát triển nhiều các cái dịch vụ ăn uống, nhưng mà thực ra thì quá khi mà chúng ta đi du lịch ấy, ngoài việc mà chúng ta đến tắm thác này rồi là thư giãn ở bên dòng thác, thì chúng ta còn có cơ hội là trải nghiệm cái văn hóa du lịch cộng đồng ở đây nữa, đúng không ạ? Ở xã Tiền Phong thì Thanh Long được biết là có khá là nhiều bản làng đẹp và cũng làm cái dịch vụ du lịch cộng đồng, đúng không chị?
2: Vâng ạ.
0: Vâng, chị có thể giới thiệu thêm một vài nét cũng như cái du lịch cộng đồng ở địa phương mình thì có những cái bản làng như thế nào ạ?
2: Vâng ạ, thì để mà trải nghiệm du lịch cộng đồng tại trên địa bàn xã Tiền Phong thì có rất là nhiều điểm để cho du khách. Ví dụ như du khách chúng ta đến, chúng ta ngắm vẻ đẹp của thác Sao Va xong thì chúng ta có thể di chuyển vào làng du lịch cộng đồng của bản Long Thắng, thuộc xã Tiền Phong. Mà ở điểm đó thì hiện nay cái phát triển mô hình du lịch cộng đồng cũng là đang trên đà là phát triển, mọi người cũng đến đây là trải nghiệm rất là nhiều rồi ạ. Và đến đây thì ngoài chúng ta trải nghiệm các cái nét đẹp, thứ nhất là cái chúng ta vào có chúng ta thử chúng ta ngắm được có cái những cái mái nhà sàn được bằng sa mu, rồi chúng ta trải nghiệm những cái món ăn đậm đà bản sắc của dân tộc Thái, rồi được thưởng thức trong những làn điệu dân ca, rồi cồng chiêng khắp luống của bà con nơi đây. Thì theo em nghĩ đó là một những cái kỷ niệm mà khi mà mọi người đến đây sẽ được lưu giữ ạ.
0: Vâng, Thanh Long thì cũng đã đi rất là nhiều những cái bản làng của miền Tây xứ Nghệ của chúng ta. Và nhất là mỗi lần mà đến với những cái bản làng của người Thái ấy, thì mình bao giờ cũng có một cái trải nghiệm rất là thích, đó là mượn các chị các em ở đây một cái bộ quần áo của người phụ nữ Thái để mặc lên ạ. Và cũng được mọi người rất là nhiệt tình cho mình mượn quần áo để mình vừa được chụp ảnh bên nhà sàn này, lại thấy mình khoác lên một cái bộ quần áo của người Thái thì trong mình nó cũng dịu dàng hơn. Vậy thì chị ơi, không biết là ở bản của những cái bản làng mà đang phục vụ cho cái việc phát triển du lịch cộng đồng thì những cái nghề truyền thống như là nghề để chúng ta phát triển, có phát triển được các cái nghề truyền thống ở đây không ạ, như là đan lát hay là nghề dệt chẳng hạn?
2: Có ạ. Thì hiện tại là ở làng du lịch cộng đồng ở tiến địa bàn xã Tiền Phong, giống như cái nghề đan lát thì hiện nay vẫn đang được duy trì, rồi dệt thổ cẩm cũng đang được là chị em là duy trì thường xuyên ạ. Và ở đó thì họ luôn được tạo nên những cái bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái ạ. Và khi mà các anh chị mà vào chỗ làng du lịch cộng đồng ở bản Long Thắng thì các anh chị sẽ thấy được những cái trang phục của bà con đang ở đây, nơi đây rất là đẹp.
0: Thì mới có một cái chuyến công tác từ Con Cuông về đấy, cho nên là khi đến vào trong bản thì em có mua một chiếc một cái mâm mây về để thì em thấy là mọi người làm rất là vất vả kỳ công để có thể tạo được những cái sản phẩm như vậy, và chắc chắn là đây cũng là những cái sản phẩm mà thu hút khách du lịch khi mà họ đến một cái bản làng nào đó, họ rất muốn mua một vài những cái sản phẩm từ địa phương để về làm quà, hoặc là có cái chuyến đi của mình nó có thêm cái kỷ niệm. Thì cái việc mà chị thấy rằng là ở địa phương mình có nhiều những cái mặt hàng để du khách có thể mua sắm không ạ?
2: Có những mặt hàng, ví dụ như có các cái dòng thuốc nam, rồi là các cái hàng nông sản là để cho phục vụ du khách nếu mà cái du khách có nhu cầu.
1: Vâng. Cái này là trúng tủ của Thanh Long rồi đó.
0: Giới
1: thiệu với chị
0: đấy.
1: Tâm đó là Thanh Long rất là thích những cái nông sản của miền Tây. Những cái chương trình nào mà nói về cái vấn đề này là Thanh Long nói rất là sôi nổi.
0: Dạ, Anh rất là hiểu ý của Thanh Long, nó không chỉ là mang những cái đồ vật dụng về đâu mà em còn mua rất nhiều những ẩm thực về nữa đấy ạ. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Tâm trong chương trình hôm nay đã giới thiệu thêm về những nét đẹp của thác Sa Pa cũng như là cung cấp những cái gợi ý hay hay là giới thiệu những cái sản phẩm địa phương để du khách có thêm những cái điều có thêm những cái kinh nghiệm cho cái chuyến đi của mình trong thời gian sắp tới chẳng hạn. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
2: Vâng ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Tâm rất là nhiều. Qua những chia sẻ của chị Tâm thì mọi người có thể thấy là thực sự mà nói, nếu mà mình đi du lịch Quế Phòng thì có lẽ một ngày là chưa đủ, phải không Thanh Long? Có rất nhiều những cái điểm khám phá mà chúng ta có thể kết hợp trong một cái tour tuyến cùng nhau để đi, có thể là 2 3 ngày, từ khám phá thác Sao Va của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay,
0: Vâng.
1: rồi thác 7 tầng, rồi làng du lịch văn hóa cộng đồng Long Thắng,
0: Ừ.
1: đúng không? Để mà khám phá cho hết những cái nét đẹp và nét văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, và đặc biệt là thưởng thức những cái nông sản, cái sở thích của Thanh Long này, rồi cái ẩm thực của
0: Ừ.
1: đồng bào Thái vô cùng đặc biệt nữa.
0: Vâng. Và trước khi mà chúng ta cùng đến với những cái điểm thú vị tiếp theo, thì chúng ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Tình Đầu Quá Chén với tiếng hát của ca sĩ Quang Hùng.

0: và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và tiếp tục chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện và với một cái vị khách tiếp theo đang kết nối với chương trình qua số máy 02383842722 ạ. Alo.
1: Alo.
0: Vâng.
1: Rồi.
0: Xin được chào chị ạ.
1: Chào hai MC Duy Anh và Thanh Long.
0: Vâng.
1: Chào
0: vâng
1: quý thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, rất vui khi chị đến với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì chị hãy giới thiệu một chút về bản thân mình với mọi người được không ạ?
1: Chào hai MC và tất cả quý thính giả. Mình là Sâm Huế, là chuyên viên phòng văn hóa xã hội của xã Tiên Phong. Thì rất vui là bây giờ là được gặp lại hai MC trong chương trình ngày hôm nay.
2: Vâng, vâng, mùi giọng nói rất là quen thuộc rồi phải không ạ?
0: Em nhớ là đã được trò chuyện với chị cũng trong một cái hành trình khám phá về tháp bảy tầng đúng không chị Huế?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà em cảm giác như là cái thế mạnh của chị Huế là nói về ẩm thực rất là hay.
2: Đúng rồi. Thì hôm nay lại có người giải đáp những thắc mắc của Thanh Long về cái ẩm thực đặc trưng, đặc sắc của đồng bào Thái tiếp tục rồi phải không ạ?
0: Vâng.
1: Rồi, rất vui khi được gặp lại MC.
0: Dạ, lúc nãy thì bọn em vừa được trò chuyện cùng với chị Tâm. Thì chị Tâm cũng đã giới thiệu một cách tổng quát về thác Sao Va cũng như là những cái điểm đến mà chúng ta có thể trải nghiệm trong cái hành trình đó. Còn về chị Tâm thì chắc là chị em mình sẽ nói chuyện chuyên sâu nhiều hơn về ẩm thực đúng không ạ? Về những cái món ăn, bởi vì đây là một phần không thể thiếu trong những cái chuyến đi du lịch được chị Huế ạ.
2: Vâng.
1: Okay, rất là sẵn sàng giới thiệu đến hai bạn các ẩm thực của miền quê chị Huế.
2: Dạ, lúc nãy thì đang nói dở về cái vấn đề là những cái món đặc sản đặc trưng của Quế Phong. Thì lát ở đây chắc chắn là chị Huế sẽ giới thiệu kỹ hơn cho Thanh Long và trả lời những cái thắc mắc của Thanh Long. Và thưa chị, khi mà nhắc đến cái ẩm thực của đồng bào Thái ở hành tịch thì món ăn nào từ được người dân địa phương sẽ giới thiệu đầu tiên, và món ăn nào của Tiền Phong mà khi mà khách đến chẳng hạn nhá, là mọi người dân sẽ giới thiệu cái món ăn đó để mà chiêu đãi khách đầu tiên ạ.
0: Kiểu như best seller đúng không?
1: Thực ra thì khi mà đến với Tiên Phong thì du khách sẽ thưởng thức rất là nhiều món ăn. Đó là cái đặc sản của Tiên Phong, của người Thái nơi đấy.
0: Yeah.
1: Nhưng mà theo chị á, nếu mà đến đấy mà cái món tiêu biểu nhất để giới thiệu với du khách thì chị nghĩ đó là món cơm lam.
0: Yeah.
1: Đấy là cái món ăn rất gắn bó với đời sống của đồng bào Thái rất là lâu đời rồi. Thì bên cạnh cái món cơm lam thì còn có cá suối nướng ấy, ở đây hay gọi là cá mát ấy. Hoặc là gà đôi nướng với mặt khén này, rồi các loại măng, các loại rau rừng. Nói chung là những cái món ăn ấy thì nó không cầu kỳ đâu, nhưng mà nó có cái hương vị riêng của núi rừng và thể hiện rất rõ cái ẩm thực của người Thái nơi đây.
2: Dạ đúng vậy. Chị Huế, để kể cho chị Huế và Thanh Long và mọi người một cái câu chuyện, đó là cái lúc mà em đang còn là nhỏ hay là cái tuổi mà thiếu niên á, lần đầu tiên được ăn cơm lam là một lần mẹ dẫn đi ăn ở một cái quán ở Vinh, thì cũng có trong câu lạc bộ đúng không, có một cái quán đó rất là nổi tiếng về những cái món ăn của đồng bào dân tộc Thái. Thì được ăn cơm lam lần đầu tiên, cơm lam chấm muối vừng, và từ đó là nghiện cái món đó, tức là cố gắng phấn đấu là làm sao cho ngoan cho giỏi để mà được đưa đi ăn cái món cơm lam tiếp. Và với bản thân Duy Anh thì Duy Anh thấy là cái món cơm lam mà cái vỏ nó càng cháy thì ăn càng ngon.
1: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Nó vừa có cái giòn cháy nhưng mà lại rất thơm và dẻo ở phía trong ấy.
2: Vâng đúng vậy. Và cũng đúng như là chị Huế giới thiệu, tuy là một cái món ăn rất là giản dị đúng không ạ, mang đậm hương vị núi rừng. Vậy thì theo chị thì ngoài ra còn có cái điều gì làm nên cái sức hấp dẫn của cái món ăn này nữa?
1: Thực ra là cái món cơm lam ấy, cái điều đặc biệt của nó là nằm ở cái cách chế biến truyền thống của người Thái, đặc biệt là riêng cái chỗ xã Tiên Phong của chị.
2: Vâng.
1: Thì khi mà họ chế biến cái món cơm lam thì họ sẽ lựa chọn cái gạo nếp rất là kỹ và sẽ ngâm với vừa đủ cho vào cái ống tre hoặc là ống nứa non ấy em ạ.
0: Dạ.
1: Phải là ống nứa non. Và khi mình nấu với cái nước, thêm nước suối sạch và nướng trên than hồng, thì khi mà kể những món cơm lam chín thì nói chung là hương thơm của nếp rồi quyện cùng với mùi tre nữa thì sẽ tạo nên là cái hương vị rất là riêng.
0: Vâng.
1: Du khách mà có thể thưởng thức món cơm lam với dòng suối hay là chân thác Sao Va thì thật đúng là một cảm giác tuyệt vời luôn đó chị Anh ạ.
0: Vâng ạ. Em thấy là em cũng được trực tiếp để gọi là mình bỏ gạo nếp vào trong ống ấy để cùng với mọi người nấu cái món này, thì em thấy là mình mà 100 cái món này ấy thì mình phải rất là để ý đúng chị? Phải thường
1: đúng
0: xuyên
1: rồi.
0: Là mình phải lật ống này, trở chiều này,
1: lật
0: đó.
1: Để cho đều và
0: đúng
1: cái
0: rồi,
1: nhiệt độ ấy.
0: Để cho chín đều, chứ nếu không là rất là dễ là một bên thì nó sẽ bị xém lửa ăn vào cái ống nứa, cũng dễ cháy đúng không ạ?
1: Đúng rồi em ạ,
2: đúng
1: rồi đó.
2: Vâng ạ, em nghĩ là cái món này có lẽ bắt nguồn từ ngàn xưa, đó là với cái tập tục của người đồng bào Thái là mình thường xuyên là mình đi rừng đúng không chị? Và khi mà mình thực hiện cái món cơm lam này là nó không cần phải có một cái dụng cụ, không cần nồi, thậm chí là không cần bếp luôn nữa. Và tất cả mọi thứ mình chỉ cần đem theo nếp này, rồi mọi thứ thì có sẵn trong rừng rồi. Từ như chị Huế vừa giới thiệu là từ ống tre hay là ống nứa non, rồi nước suối đó, mọi thứ đều có sẵn ngay trong rừng rồi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, nhưng mà cơm lam mà ăn thì cũng ngon đấy, nhưng mà thiếu món gà nướng hoặc là cá mát thì
1: cá nướng hay không?
2: Đúng là một tâm hồn.
1: Mình phải kết hợp với một số món ăn khác thì mình mới cảm nhận được hết được em ạ.
0: Dạ đấy, phải ăn cùng combo là ngon.
2: Nhưng mà bản
0: chị,
2: thân Duy Anh thì thấy là chỉ riêng cái cơm lam thôi, chấm thêm một chút muối vừng nữa, thậm chí là không cần muối vừng cũng được, thì nó đã rất là ngon rồi.
0: Em có cảm giác hôm nay anh lên sóng anh hơi khiêm tốn ấy. Lần sau em mà đi du lịch cùng với anh mà
1: phải
0: chị
1: thêm món đấy nha, Duy Anh nhá.
0: Chị ăn mỗi cơm lam mà đừng gắp thêm món khác nhá.
2: Thế bây giờ thì quay trở lại cái món mà Thanh Long yêu thích, ưu ái cho Thanh Long một chút thì chị Huế ạ. Chị Huế
1: rồi,
2: có thể là giới thiệu cho mọi người là ví dụ như cái cách của bản thân chị Huế đi, thì chị Huế làm cái món gà nướng là bắt đầu như thế nào ạ?
1: Thì đối với chị Huế, món gà nướng cũng là một món rất là đặc biệt, Thanh Long ạ.
0: Dạ.
1: Nha, khi nếu mà chị Huế thì đầu tiên là cách chọn gà đã này. Mình phải chọn được gà mà gà đôi á, gà gà mà của đồng bào mình nuôi ở trên này á. Xong khi đã làm sạch thì mình sẽ chế biến với những cái hương vị đặc trưng của vùng núi nơi quê chị. Ví dụ như là hạt mặc khén này, hoặc là hạt dổi này. Rồi là một số loại rau rừng nữa. Khi mình ướp vào và khi mình nướng trên than hồng ấy thì sẽ có một cái mùi thơm rất là đặc trưng luôn. Hy vọng là lần sau hai em chị về đấy thì chị sẽ được chế biến cái món gà nướng để mời hai bạn.
2: Dạ.
0: Lúc ấy là chị mời em thôi chứ anh chắc là chỉ vài
2: chị
0: ống
2: cơm lam thôi đúng không?
1: Đấy, bây giờ thì sẽ nhớ thêm món gà nướng đấy nha em nhá.
0: Dạ. Vâng ạ, đúng là ở nhà em cũng tự tay làm gà nướng, cũng dùng những cái sốt ướp ấy mà người ta gọi là làm sẵn ấy, nhưng mà thực sự là không hấp dẫn bằng cái việc mà mình lên đây.
2: Chắc chắn rồi.
0: Đúng rồi.
2: Duy Anh thấy là hầu như mình nướng chẳng như trong cái bếp nướng, lò nướng hay là nồi chiên không dầu thì nó sẽ bị giảm đi cái hương vị so với mình nướng trên than củi đúng không ạ?
0: Vâng, dường như là những cái nguyên liệu, những cái loại gia vị rất đặc biệt từ rừng núi nó làm tôn lên được cái hương vị cũng như là dậy mùi cho cái món ăn rất
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: Nhiều đúng không ạ?
1: Vậy nó thì có cái đặc trưng đó là mặc khén và rồi thì mình ướp với gà ấy.
0: Dạ.
1: Thì ngoài ra thì có thể là hai bạn mà lên đấy thì ngoài những cái món mà như gà nướng, cá nướng thì chị muốn giới thiệu đó là mắng. Dạ. Mắng hoặc là các loại rau rừng ở Quế Phong ấy em ạ.
2: Vâng.
1: Măng thì nó có bốn mùa nha, các loại măng khác nhau, rau rừng thì cũng theo mùa. Không biết là các bạn đã ăn cái món rau dớn hoặc là rau bò khai của Tiên Phong chưa, của Quế Phong chưa nhỉ?
2: Rau dớn em ăn rồi, còn rau bò khai đúng không? Rau bò khai thì em chưa biết. Bò khai đúng không?
1: Bò khai đấy.
2: Vâng.
1: Cái loại món cái rau đó. Cái tên thì có vẻ là không ngon lắm nhưng khi ăn thì rất là hấp dẫn đấy mà.
0: Và cái tên đã ấn tượng rồi chị ạ. À? Cái tên
1: còn
0: bò khai
1: thì,
0: nó cũng rất là ấn tượng đấy.
1: Măng thì chế biến được rất nhiều loại. Có thể là mình chấm chẻo này, các loại canh ột em ạ.
0: Dạ.
1: Hoặc là khi mà mình nhồi thịt ở phía trong ấy, đó cũng là một món rất là hấp dẫn du khách đấy.
0: Có vẻ như là em thì đang tưởng tượng là phía trước phòng thu của chúng ta là sẽ có một mét đầy nhiều những cái món ăn ngon mà chị vừa chia sẻ đấy ạ.
2: Vâng, hôm nào mà hai anh em mình chẳng như có một cái dịp đi Quế Phong thưởng thức ẩm thực chẳng thì anh đề nghị là cho luôn cái cô ngồi ngoài kia đi cùng. Lúc nãy giờ cô cứ bấm micro nói vào trong này đau hết cả đầu. Món nào cô cũng nói vào là ngon lắm em ăn rồi.
1: Rất là nhiều món nữa em ạ, rất là nhiều món nữa.
0: Thực sự là phần ẩm thực là một phần rất là quan trọng để hấp dẫn được cái du khách đến với những cái nơi rất là xa đúng không anh? Bởi vì việc mà chúng ta khám phá những cảnh đẹp này ở nơi đây này, khám phá thiên nhiên ở đây thì mọi người cũng rất là thích trải nghiệm về ẩm thực, về văn hóa đây. Nó cũng phản ánh một phần nào văn hóa của con người nơi đây nữa.
2: Vâng. Và có một điều mà Duy Anh thắc mắc nữa thì hôm nay nhân có chị Huế ở đây thì mong chị Huế sẽ giải đáp cho mọi người. Đó là thường thì những cái loại rau rừng mà như chị Huế vừa giới thiệu này, rồi các loại gia vị nữa, đặc biệt là các loại gia vị thì hầu như tức là mình sẽ đi khai thác ở trong rừng, hay là bây giờ là chúng ta đã trồng để mà sử dụng hàng ngày rồi hả chị?
1: Thì nói chung là bây giờ hầu như các loại rau rừng và măng ấy thì là chúng ta khai thác ở trong rừng. Chứ trồng để sử dụng thì vẫn chưa trồng được các loại rau rừng đó em ạ.
2: Vâng ạ. À, và còn một điều nữa, đó là chắc hẳn là nhiều người cũng sẽ có cái thắc mắc như Duy Anh và Thanh Long, đó là khi mà mình đi lên với miền Tây xứ Nghệ, chúng ta thưởng thức ẩm thực ở nhiều địa phương, thì sẽ có một cái điểm mà điểm chung mà cảm nhận của nhiều người, đó là vì tất nhiên là do là người miền xuôi lên thì mình chưa được thưởng thức nhiều, đó là cái ẩm thực của đồng bào Thái và nhiều món của Thái và Mông thì em hay nhầm lẫn, và chị có thể chia sẻ một cái vài một cái nét đặc trưng để giúp du khách phân biệt cái ẩm thực của đồng bào Thái với ẩm thực đồng bào Mông không ạ?
1: À ok, thì thực ra là chị thấy là mỗi cái dân tộc á đều có cái nét đặc sắc riêng trong cái văn hóa ẩm thực của mình. Thực ra thì chị thấy phân biệt cũng khá dễ em ạ, Thanh Long ạ. Đối với người Thái ấy, thì nó nổi bật với các món như kiểu cơm lam này, các loại cá nướng, cá cá suối ấy, hoặc là các loại xôi ngũ sắc, các loại canh măng hoặc rau rừng. Và nói chung là hương vị của nó thì nó rất là hài hòa, và nó thường là có cái cách chế biến đặc trưng, đó là với mặt khén và hạt dổi, các loại gia vị tự nhiên. Còn chị thấy thì đối với cái ẩm thực của đồng bào Mông ấy thì lại nổi tiếng với các món như kiểu là thắng cố này, mèn mén, hoặc là thịt hun khói, các loại thức ăn của đồng bào Mông ấy là mình thấy có cái hương vị đậm đà hơn của dân tộc Thái. Nó kiểu đậm đà hơn rất là nhiều ấy. Thì nếu mà có dịp trải nghiệm hai cái nền ẩm thực đó thì mình sẽ có cái cảm nhận rất là rõ ràng và phong phú về cái ẩm thực của các đồng bào dân tộc trên về cái miền núi phía Tây Nghệ An.
0: Vâng ạ.
1: Tại vì là ở Nghệ An, ở Quế Phong thì có cả đồng bào Thái và đồng bào Mông em ạ.
0: Cùng sinh sống.
1: Đấy, ẩm thực rất là đa dạng.
0: Vâng. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Huế trong chương trình hôm nay, mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị về một cái phần chuyên sâu trong mỗi cái chuyến đi du lịch, đúng không anh Danh? Về ẩm thực ạ.
2: Vâng,
0: cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và hy vọng là sau này trở lại với xã Tiền Phong thì Thanh Long cũng như Duy Anh sẽ có dịp được kết nối và trò chuyện tiếp với chị Huế ạ.
1: Rồi, xin cảm ơn hai MC và cảm ơn chương trình cũng như là quý thính giả đã lắng nghe những cái tâm sự của chị Huế. Và rất mong là sẽ được chào đón hai MC cũng như là du khách gần xa đến với xã Tiên Phong để khám phá vẻ đẹp của thác Sao Va cũng như là tìm hiểu những cái ẩm thực của đồng bào Thái nơi đây.
0: Vâng, cảm ơn chị Huế rất là nhiều.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, qua cuộc trò chuyện vừa rồi với chị Huế thì chúng ta đã hiểu hơn về nhiều khía cạnh của cái ẩm thực miền Tây xứ Nghệ, ẩm thực của đồng bào Thái và đồng bào Mông, đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Và nói thật là riêng cái khoản này thì có lẽ là mọi người hãy sắp xếp cho mình một cái lịch trình để mà đi thưởng thức thực tế thì chắc chắn là tuyệt vời hơn rất là nhiều.
0: Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy là xã Tiền Phong thì không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hay những cái món ăn mang đậm hương vị núi rừng, mà còn có rất là nhiều những sản vật đặc trưng để du khách có thể mang về làm quà cho người thân và bạn bè sau mỗi cái chuyến đi này, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa hè tuyệt vời với tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, và nếu đã có dịp đến với thác Sava thì đừng vội kết thúc hành trình ngay sau khi mà rời chân thác, bởi vì quanh khu vực này còn nhiều điểm đến thú vị đang chờ chúng ta cùng nhau khám phá.
1: Đúng vậy, chỉ cần dành thêm một chút thời gian thì quý vị sẽ có cơ hội cảm nhận nhiều hơn về đẹp thiên nhiên cũng như là những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất này. Một trong những điểm đến mà Doanh muốn gợi ý chính là đền Chín Gian. Đây là một công trình văn hóa tâm linh nổi tiếng của đồng bào Thái, nằm không quá xa với khu vực thác Sava, và đến đây thì du khách không chỉ được tìm hiểu đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương mà còn được chiêm ngưỡng không gian yên bình giữa núi rừng miền Tây xứ Nghệ.
0: Còn với những ai yêu thích thiên nhiên thì lòng hồ thủy điện Hùa Na chắc chắn là điểm đến không nên bỏ lỡ. Khác với vẻ đẹp mạnh mẽ của dòng thác, Hùa Na lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái với mặt hồ rộng lớn được bao quanh bởi những dãy núi xanh ngắt.
1: Đến với lòng hồ Hùa Na thì du khách có thể trải nghiệm đi thuyền ngắm cảnh, câu cá cùng người dân địa phương, hoặc đơn giản là tìm một góc thật đẹp để tận hưởng không khí trong lành của núi rừng.
0: Và có thể nói là chỉ trong một cái hành trình đến với xã Tiền Phong thì du khách đã có cơ hội để khám phá nhiều sắc màu văn hóa khác nhau của miền Tây xứ Nghệ. Và điều quan trọng nhất là khi mà đến với những cái điểm đến tự nhiên như là thác Sao Va thì mỗi chúng ta hãy cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và tuân thủ những quy định an toàn để những cái vẻ đẹp ấy luôn được gìn giữ.
1: Và bây giờ thì trong hành trình khám phá thác Sao Va của Duy Anh và Thanh Long đến đây cũng xin được khép lại, và hy vọng là qua chương trình hôm nay quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích về một điểm đến hấp dẫn của miền Tây Nghệ An, nơi có dòng thác trắng xóa giữa đại ngàn, có những bản làng yên bình, có những món ăn mang đậm hương vị núi rừng và những con người chân thành mến khách.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong số các bệnh lý ung thư về máu, đa u tủy xương là căn bệnh không phổ biến như ung thư phổi, ung thư gan hay ung thư vú, nhưng lại có diễn biến âm thầm và rất dễ bị bỏ qua ở giai đoạn đầu. Nhiều người bệnh chỉ đến cơ sở y tế khi xuất hiện những cơn đau xương kéo dài, gãy xương sau một va chạm rất nhẹ hoặc suy thận mà không rõ nguyên nhân. Lúc này, bệnh thường đã tiến triển nặng, việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Điều đáng nói là các dấu hiệu ban đầu của đa u tủy xương khá giống với nhiều bệnh lý thông thường như đau cột sống, thoái hóa khớp, loãng xương hoặc thiếu máu. Chính vì vậy, không ít trường hợp bị chẩn đoán muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vậy đa u tủy xương là bệnh gì? Vì sao căn bệnh này lại nguy hiểm? Những dấu hiệu nào giúp phát hiện sớm? Và hiện nay có những phương pháp điều trị nào giúp kéo dài thời gian sống cho người bệnh? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung đa u tủy xương, phát hiện sớm để kéo dài sự sống. Thưa quý vị và các bạn, đa u tủy xương là một bệnh ung thư máu xuất phát từ sự tăng sinh bất thường của tế bào plasma trong tủy xương. Thông thường, tế bào plasma có nhiệm vụ sản xuất kháng thể để giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, khi những tế bào này bị biến đổi thành tế bào ác tính, chúng sẽ sinh sôi không kiểm soát, chiếm chỗ của các tế bào tạo máu bình thường trong tủy xương. Không chỉ vậy, các tế bào ung thư còn tạo ra một lượng lớn protein bất thường, gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là xương, thận và hệ miễn dịch. Trong các chuyên gia huyết học, nguyên nhân chính xác gây đa u tủy xương đến nay vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh có liên quan đến sự kết hợp giữa yếu tố di truyền và các tác động từ môi trường sống. Những người thường xuyên tiếp xúc với tia xạ, hóa chất độc hại, thuốc diệt cỏ, dung môi công nghiệp hoặc các sản phẩm từ dầu mỏ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn bình thường. Bên cạnh đó, tuổi tác cũng là một yếu tố quan trọng. Đa u tủy xương chủ yếu gặp ở người trên 60 tuổi và tỷ lệ mắc ở nam giới thường cao hơn nữ giới. Ngoài ra, người mắc béo phì, các bệnh viêm mạn tính hoặc có người thân từng mắc các bệnh lý về máu cũng được xem là nhóm có nguy cơ cao. Điều khiến đa u tủy xương trở nên nguy hiểm là bệnh diễn tiến âm thầm trong thời gian dài. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể chỉ cảm thấy đau lưng, đau vùng hông hoặc đau xương sườn. Những cơn đau thường âm ỉ, kéo dài và dễ bị nhầm với thoái hóa cột sống hoặc đau nhức do tuổi tác. Khi bệnh tiến triển, các tế bào ung thư phá hủy cấu trúc xương khiến xương trở nên giòn và yếu hơn bình thường. Chỉ cần một cú ngã nhẹ hoặc thậm chí động tác cúi người, bê vật nặng cũng có thể gây gãy xương bệnh lý. Theo thống kê, khoảng 8 trong 10 người mắc đa u tủy xương có biểu hiện đau xương ngay từ khi được chẩn đoán. Bên cạnh tổn thương xương, người bệnh còn thường xuyên mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu. Nguyên nhân là các tế bào ung thư chiếm chỗ trong tủy xương làm giảm quá trình sản xuất hồng cầu bình thường. Không ít trường hợp còn bị suy giảm miễn dịch, dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, tái diễn như viêm phổi, viêm đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng da. Một biến chứng rất nguy hiểm khác là suy thận. Các protein bất thường do tế bào ung thư tạo ra sẽ lắng đọng trong thận, lâu dần làm tổn thương chức năng lọc của cơ quan này. Nếu không được phát hiện kịp thời, người bệnh có thể phải chạy thận, nhân tạo. Ngoài ra, quá trình phá hủy xương còn làm giải phóng lượng lớn canxi vào máu. Tăng canxi máu có thể gây táo bón, buồn nôn, khát nước nhiều, lú lẫn, rối loạn nhịp tim và trong những trường hợp nặng có thể dẫn đến hôn mê. Chính vì vậy, khi người lớn tuổi xuất hiện đau xương kéo dài, đặc biệt kèm theo thiếu máu, sụt cân, mệt mỏi hoặc suy thận không rõ nguyên nhân, cần nghĩ đến khả năng

0: ung, đa u tủy xương, phát hiện sớm để kéo dài sự sống. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đa u tủy xương hiện vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng với sự phát triển của y học hiện đại, người bệnh có nhiều cơ hội được kiểm soát bệnh, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống nếu được điều trị đúng phác đồ. Việc lựa chọn phương pháp điều trị sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, tuổi tác, thể trạng, chức năng của các cơ quan trong cơ thể, cũng như khả năng đáp ứng của từng người bệnh. Đối với những người hợp bệnh, được phát hiện sớm nhưng chưa có triệu chứng rõ rệt, bác sĩ có thể chưa chỉ định điều trị ngay mà theo dõi định kỳ bằng các xét nghiệm và thăm khám chuyên khoa. Mục đích là phát hiện kịp thời khi bệnh bắt đầu tiến triển để có biện pháp can thiệp phù hợp. Khi bệnh đã có biểu hiện lâm sàng, người bệnh sẽ được áp dụng nhiều phương pháp điều trị phối hợp. Một trong những phương pháp phổ biến là hóa trị. Hóa trị sử dụng các loại thuốc có khả năng tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Thuốc thường được truyền qua đường tĩnh mạch hoặc sử dụng bằng đường uống theo từng đợt điều trị. Sau mỗi chu kỳ, sẽ có thời gian nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục trước khi tiếp tục liệu trình tiếp theo. Hiện nay, hóa trị thường được kết hợp với nhiều nhóm thuốc điều trị đích và thuốc điều hòa miễn dịch nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát bệnh. Những loại thuốc này tác động trực tiếp lên tế bào ung thư hoặc kích thích hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các tế bào bất thường. Bên cạnh đó, người bệnh còn có thể được sử dụng các thuốc giúp bảo vệ xương, giảm nguy cơ gãy xương, bệnh lý và hạn chế các biến chứng do tiêu xương. Đối với những bệnh nhân đủ điều kiện về sức khỏe, ghép tế bào gốc tạo máu được xem là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả điều trị cao. Sau khi sử dụng hóa trị liều cao để tiêu diệt tối đa các tế bào ung thư, bác sĩ sẽ truyền trở lại các tế bào gốc tạo máu nhằm tái tạo tủy xương khỏe mạnh. Mặc dù không phải ai cũng phù hợp với phương pháp này, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy ghép tế bào gốc có thể kéo dài thời gian lui bệnh và cải thiện tiên lượng cho người bệnh. Trong một số trường hợp, xạ trị cũng được chỉ định. Phương pháp này sử dụng tia năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư tại một vị trí nhất định, đặc biệt khi khối u gây đau nhiều hoặc chèn ép tủy sống. Song song với điều trị đặc hiệu, điều trị hỗ trợ cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Người bệnh có thể cần truyền máu khi thiếu máu nặng, điều trị kháng sinh nếu có nhiễm khuẩn, bổ sung dịch khi tăng canxi máu hoặc điều trị suy thận nếu chức năng thận bị ảnh hưởng. Sự phối hợp đồng bộ giữa các phương pháp điều trị giúp giảm triệu chứng, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, y học thế giới đã ghi nhận nhiều bước tiến đáng kể trong điều trị đa u tủy xương. Các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu những cơ chế khiến tế bào ung thư kháng thuốc và tái phát sau điều trị. Nhiều loại thuốc điều trị đích thế hệ mới, kháng thể đơn dòng và liệu pháp miễn dịch đã được đưa vào thực hành lâm sàng, mở ra thêm hy vọng cho người bệnh. Đặc biệt, liệu pháp tế bào miễn dịch đang được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong tương lai khi giúp cơ thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, phát hiện sớm vẫn là yếu tố quan trọng nhất, quyết định hiệu quả điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đa u tủy xương là một bệnh ung thư máu nguy hiểm nhưng không đồng nghĩa với hết hy vọng. Sự phát triển của y học hiện đại đã mang đến nhiều phương pháp điều trị hiệu quả hơn, giúp người bệnh kiểm soát bệnh trong thời gian dài. Điều quan trọng là không chủ quan trước những dấu hiệu tưởng như rất thông thường như đau lưng kéo dài, đau xương, thiếu máu hoặc suy giảm sức khỏe không rõ nguyên nhân. Khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm là tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chính là chìa khóa giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phan Linh này, có những bộ phim khi khép lại điều còn vang trong lòng khán giả thì không chỉ là số phận nhân vật đâu, mà còn là một giai điệu. Với mắt biếc, âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh đã làm được điều đó, Phan Linh ạ. Chỉ cần vài nốt nhạc cất lên thôi thì người nghe như nhìn thấy cả một vùng ký ức, sân trường này, hàng cây này, con đường làng và đôi mắt trong veo của một thời không thể quay về nữa.
1: Từ đó là một ca khúc như vậy. Bài hát không kể lại toàn bộ câu chuyện của mắt biếc, nhưng mà giữ được tinh thần rất sâu của bộ phim. Một tình yêu bắt đầu từ sự trong trẻo, đi qua năm tháng, rồi trở thành miền nhớ vừa đẹp vừa buồn.
0: Phan Mạnh Quỳnh có một khả năng rất riêng khi viết nhạc phim. Anh không chỉ viết một bài hát đặt vào phim, mà viết như thể bài hát đã ở sẵn trong số phận của nhân vật rồi. Với từ đó thì người nghe có thể cảm nhận được ánh sáng đầu tiên của tình yêu, nhưng cũng thấp thoáng phía sau đó là cả một nỗi buồn đã được báo trước.
1: Vâng, cái hay của bài hát không bi lụy ngay từ đầu. Nó bắt đầu bằng cảm giác trong trẻo của một trái tim vừa biết rung động. Nhưng chính sự trong trẻo ấy lại làm người nghe thấy thương hơn. Bởi ai đã xem phim Mắt Biếc thì đều biết, có những mối tình càng đẹp ở khởi đầu, càng day dứt khi đi qua năm tháng.

0: Ngay ở những câu hát đầu tiên, từ đó mở ra như một trang ký ức, giai điệu không vội, lời ca cũng không đẩy cảm xúc lên quá mạnh. Tất cả giống như là một người đang nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên trái tim mình thay đổi.
1: Em nghĩ là hai từ từ đó thì rất là đắt. Nó đánh dấu một điểm bắt đầu. Từ đó một ánh mắt trở thành nỗi nhớ. Từ đó một người bình thường bỗng trở thành thế giới riêng. Và cũng từ đó cuộc đời mình có thêm một vùng ký ức không thể xóa đi.
0: Trong mắt Biếc, tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan không phải là một cơn say ngắn ngủi. Đó là thứ tình cảm đi cùng tuổi thơ, lớn lên cùng những đổi thay, rồi trở thành một phần căn tính của nhân vật. Từ đó, vì vậy nghe rất trẻ nhưng không hời hợt đúng không? Nó có vẻ đẹp của tình yêu đầu đời nhưng cũng có độ sâu của một người đã nhìn lại.
1: Vâng, Phạm Mạnh Quỳnh hát ca khúc này thì có cái cách hát khá là mộc mạc, có chút khắc khoải, không quá trau chuốt theo kiểu bóng bẩy. Chính cái sự mộc mạc ấy thì làm cho bài hát gần với nhân vật Ngạn hơn, chân thành, vụng về, lặng lẽ nhưng mà cũng yêu đến tận cùng.
0: Có lẽ ai từng đi qua tuổi học trò cũng hiểu cái cảm giác ấy đúng không nào? Một người xuất hiện và từ hôm đó con đường đến lớp bỗng khác hơn. Một tiếng cười trong sân trường cũng đủ làm cả ngày vui rồi. Một lần gặp thoáng qua cũng có thể trở thành điều đem về cất giữ rất lâu.
1: Nhưng mà tình yêu đầu đời nhiều khi đẹp chính vì nó không biết tính toán. Mình thương một người bằng tất cả sự hồn nhiên, chưa kịp nghĩ đến điều được và mất, chưa kịp biết rằng đời sống sau này sẽ có rất nhiều ngã rẽ.
2: Em cùng tôi là một nỗi âm thầm.

0: Đến điệp khúc, cảm xúc của Từ Đó được mở rộng hơn. Từ một rung động riêng, bài hát đưa người nghe vào không gian của tuổi trẻ, của những tháng ngày mà tình yêu làm mọi thứ trở nên rạng rỡ.
1: Nhưng trong sự rạng rỡ ấy thì em vẫn nghe thấy một nỗi buồn rất nhẹ. Có lẽ vì ca khúc gắn với Mắt Biếc nên người nghe không thể tách nó ra khỏi câu chuyện của Ngạn và Hà Lan. Một người cứ đứng ở đó, thủy chung đến đau lòng. Một người cứ đi về phía những lựa chọn khác của đời mình.
0: Đó cũng là điều làm Mắt Biếc ám ảnh nhiều khán giả. Không phải vì câu chuyện quá lạ, mà vì nó giống một phần đời sống. Trong đời thì không phải là tình yêu sâu đậm nào cũng đi đến tận cùng, đúng không? Có khi người mình thương nhất lại là người mình không thể giữ được. Có khi sự chờ đợi dài nhất lại không nhận được một lời hồi đáp như mong muốn.
1: Nhưng mà em nghĩ Từ Đó không chỉ nói về sự mất mát đâu. Bài hát còn nhắc mình rằng từng có một người khiến ta sống đẹp hơn, mơ nhiều hơn, tin vào điều trong trẻo hơn. Dù sau này mọi chuyện không như mình mong thì khoảnh khắc ấy vẫn là rất thật.
0: Đúng vậy, có những tình yêu không thành nhưng không vì thế mà vô nghĩa. Nó dạy mình biết thương một người, biết nhẫn nại, biết chờ đợi. Và đôi khi cũng dạy mình cách chấp nhận rằng là yêu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với có được.
1: Có lẽ đó là cái trải nghiệm mà người trưởng thành khi mà nghe Từ Đó sẽ thấm hơn. Khi còn trẻ mình dễ hỏi vì sao hai người thương nhau lại không thể ở bên nhau. Nhưng mà sau này thì mình hiểu rằng đời sống có những khoảng cách không chỉ đo bằng tình cảm. Có những lựa chọn này, những hoàn cảnh, những đổi thay khiến cho con người ta dần rời xa nhau.
0: Và khi ấy điều còn lại đẹp nhất có lẽ không phải là trách móc, mà là giữ cho ký ức ấy một chỗ tử tế trong lòng. Những cách Từ Đó không gào lên nỗi đau, chỉ lặng lẽ hát về một điểm bắt đầu đã thay đổi cả cuộc đời.
1: Với Từ Đó thì Phan Mạnh Quỳnh đã viết một bản tình ca rất hợp với tinh thần của Mắt Biếc: đẹp, buồn, trong veo và dai dứt. Bài hát không cần kể nhiều nhưng đủ để người nghe thấy cả một miền tuổi trẻ hiện về.
0: Có thể mỗi chúng ta thì đều từng có một Từ Đó của riêng mình. Từ một lần gặp gỡ, một ánh mắt, một mùa hè, một sân trường, một chuyến xe hay một người đã khiến mình không còn là mình của trước đây nữa.
1: Và dù người ấy không còn ở bên cạnh hay đã thuộc về một khoảng trời xa thì cảm xúc từng có vẫn là một phần làm nên con người của chúng ta ngày hôm nay. Không phải để níu kéo mà để biết rằng mình đã từng yêu, từng tin, từng sống rất thật với trái tim mình.

0: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng khi chương trình khép lại, nếu trong lòng quý vị vừa hiện lên một mùa cũ, một người cũ hay một ánh mắt nào đó của năm tháng thanh xuân, hãy mỉm cười với ký ức ấy.
1: Bởi có những điều dù không đi cùng ta đến cuối đường, vẫn từng làm trái tim ta sáng lên trong một quãng đời rất đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những trạm cảm xúc tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, để có những bài báo hay, những thước phim tư liệu quý về người lính hay là bài phỏng vấn gây xúc động về đời sống của cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, phải kể đến công sức và vai trò đặc biệt của các nhà báo.
3: Những người làm báo chí cách mạng nói chung và phóng viên báo chí quân đội nói riêng đã không quản ngại gian khổ hy sinh để có mặt tại những nơi khó khăn, hiểm nguy nhất để lấy được các tư liệu hình ảnh chân thực nhất về người lính. Và từ những chất liệu chân thực này thì công chúng sẽ có cách nhìn đầy đủ và toàn diện hơn, sẻ chia hơn về công việc của nhà báo mặc áo lính.
4: Vâng, và đằng sau nhiều câu chuyện xúc động ấy là cả một sự hy sinh to lớn của các nhà báo mà không phải ai cũng thấu hiểu được. Và câu chuyện của họ là gì? Và quá trình tác nghiệp của họ ra sao? Câu chuyện của họ sẽ mang đến thông điệp ý nghĩa nào đối với công chúng?
3: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một vị khách mời rất đặc biệt, đó là nhà báo Hoàng Đình Trung đến từ báo Quân khu 4. Hy vọng là qua câu chuyện hôm nay thì quý vị có thể hiểu hơn công việc đặc thù của nhà báo mặc áo lính.
4: Vâng, và xin được chào nhà báo Hoàng Đình Trung ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay.
5: Chào hai MC, chào quý vị và các bạn.
3: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Nhà báo mặc áo lính kể chuyện. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Trung tá Hoàng Đình Trung công tác tại báo Quân khu 4 đã nhiều năm và bản thân anh đã có nhiều chuyến công tác đặc biệt ý nghĩa. Và ngày hôm nay chương trình được thực hiện trong những ngày tháng 6, một cái mốc thời gian mà chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Vậy thì cái bối cảnh và những ngày tháng ý nghĩa thế này thì và câu chuyện của chúng ta thì mang lại cho anh cái cảm xúc đặc biệt thế nào?
5: Vâng, kính thưa hai MC, thưa quý vị và các bạn. Thì thật sự là mỗi dịp đến kỷ niệm ngày báo chí cách mạng miền Nam thì tôi thật sự rất là vui mừng và rất là vinh tự hào. Làm nghề báo được nhiều năm nhưng mà tôi cảm thấy rất may mắn là đi được nhiều vị trí, rồi gặp được nhiều người và sẽ có những kỷ niệm rất là nhiều. Thực sự là làm nghề báo trong quân đội thì tôi cảm thấy mình vinh dự hơn. Đặc biệt là cũng dịp này cũng là dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống của báo Quân khu 4, thì tôi cảm thấy vinh dự và tự hào và sẽ cố gắng có những tác phẩm để đưa đến cho độc giả.
4: Vâng ạ, nghề báo là một trong những nghề cũng rất là đặc biệt, đúng anh Trung? Khi chúng ta có nhiều cơ hội được tiếp xúc với nhiều người này, có rất là nhiều những câu chuyện và đặc biệt là cái công việc của mình lại có một cái sự lan tỏa nữa. Khi những bài báo của mình được đến với độc giả hay là những cái thước phim, những ảnh mà mình quay được trong quá trình tác nghiệp sẽ có những tác động rất là lớn đến cái sự thay đổi của xã hội, đúng không ạ? Vậy thì đó chính là niềm vui mà cái công việc của những người làm báo có được. Vậy thì nhìn lại cái chặng đường làm báo của mình ấy, thì không biết là anh Trung có còn nhớ cái chuyến tác nghiệp đầu tiên của anh Trung thì nó đã diễn ra như thế nào ạ?
5: Vâng, kính thưa chị MC Thanh Long. Chuyến công tác đầu tiên của tôi là vào năm 2019.
4: Vâng ạ.
5: Đấy là tôi đi thực tập ở báo Quân khu 4. Thì chuyến công tác đầu tiên của tôi là chuyến đến xã Nầm Giải của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Thì thời điểm đó thì tôi cũng đi đến tác nghiệp rồi cùng với cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An là kéo cái đường nước là khoảng 2 km từ trong khe suối đến với cái bản Bục. Này thì quá trình thực hiện nhiệm vụ giữa thời tiết rất là nắng nóng. Mà khi đưa những cái nguồn nước về á thì tôi thấy là bà con nhân dân rất là phấn khởi. Đấy, để tôi thấy những hình ảnh đó rất xúc động và tôi cũng đã viết ra một bài viết, đó là tình quân dân ở vùng vùng biên cương.
4: Vâng.
5: Thì một điều rất đặc biệt ở đây là không những cái tác phẩm đó được đăng báo Quân khu 4 trên báo Quân đội Nhân dân, mà cái tác phẩm đó cũng là được cái giải. Vâng. Báo Anh Sơn, báo chị Thanh Long là vâng. cũng lần đầu tiên viết được giải của cái cuộc thi Quân đội Anh hùng và Quốc phòng Vững mạnh.
4: Vâng ạ.
5: Thì đấy, đó là tự nhiên tôi thấy cũng một cuộc rất là ý nghĩa.
4: Vâng.
5: Và tạo động lực cho tôi tiếp tục là viết báo.
4: Ừ.
5: Và từ đó thì tôi cũng đã xác định sẽ cố gắng nhiều hơn để trong các tác nghiệp của mình.
4: Vâng, có thể thấy là một khởi đầu cũng khá là suôn sẻ, thuận lợi đúng không anh Sơn?
3: Dạ vâng, đấy là trái ngọt mà bất cứ một người làm báo nào cũng mong muốn có được. Ngay cả chuyến đi đầu tiên mà đã có tác những phẩm. Cái tác phẩm tốt này có giải đấy, thì đó là động lực rất lớn và cũng chia sẻ với quý vị luôn. Đó là cái thời điểm năm 2018-19 là ở tại xã Nằm Giải đấy, thì đó là cái xã vùng biên giới rất là khó khăn, và Bộ Chỉ quân sự tỉnh Nghệ An là đơn vị kết nghĩa về xã Nằm Giải. Cho nên là mọi cái hoạt động của người lính ở gọi là cái tình quân dân ở tại xã Nằm Giải nó thể hiện rất là sâu sắc, rất đậm đặc. Và cho nên theo Thái Sơn nghĩ thì đó chính là cái chất liệu rất quan trọng để giúp cho anh Hoàng Trung có cái bài viết hay, bài viết tốt. Bởi vì ngay từ cái chuyến đầu tiên, con người ta thường thường là với một số các cái phóng viên mà ít kinh nghiệm á, là thường thường hay bị bỏ qua một số các chi tiết. Các cái hình ảnh nó đậm đặc của tình quân dân ấy, mà bản thân anh Trung thì đã khai thác cực kỳ tốt cái chi tiết đó. Và phần thưởng là một cái giải thưởng qua tác phẩm đầu tiên, đó là nó nói lên tất cả rồi.
4: Vâng, vâng. Ạ. Vậy thì không biết là sau cái chuyến công tác đầu tiên mà có được một cái gọi là một cái thành công rất là mình khá là ấn tượng như vậy, đúng không ạ? Thì sau đó thì anh có những cái lần công tác đặc biệt như thế nào nữa?
5: Kính thưa hai MC, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay trong hơn 7 năm làm báo tôi á, thì cũng rất là may mắn được theo chân cán bộ chiến sĩ đến rất nhiều nơi, cũng như tham gia các cuộc diễn tập có bắn đạn thật của các cán bộ chiến sĩ, cũng như là theo chân các đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ,
4: vâng ạ.
5: Tìm kiếm ở trong nước cũng như bên nước bạn Lào, rồi hay là chúng tác nghiệp trong vùng hợp tâm dịch COVID-19. Và cũng một may mắn nữa là được đi tác nghiệp đến các cái nhà giàn ở DK1 ở phía Nam tiền tiêu là của Tổ quốc. Thì mỗi chuyến đi của tôi đó, tôi thấy là có những điều rất quý giá. Này, sau những chuyến đi đó thì tôi cũng cố gắng là viết những bài báo để đăng tải trên báo Quân khu, báo Quân đội Nhân dân, cũng như cả báo các báo của các tỉnh. Đấy, đi được nhiều thì gặp được nhiều và biết cũng rất là nhiều. Nhưng mà qua đó tôi mới thấu hiểu được cái sự hy sinh vất vả của những người lính thực hiện ở mọi miền Tổ quốc. Thì với tôi ấy, thì làm báo thì không những là để được đăng bài, mà cơ bản là muốn là để đăng tải những cái lan tỏa cái hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến với mọi người dân, để mà cần hiểu hơn về sự giá trị cao cả của Bộ đội Cụ Hồ.
4: Vâng ạ.
3: Vậy thì trong số những chuyến đi mà anh vừa chia sẻ đó, thì chuyến đi nào để lại cho anh kỷ niệm sâu sắc nhất cho đến thời điểm bây giờ?
5: Cái chuyến đi để kỷ niệm sâu sắc nhất đó là cái chuyến đi kỷ niệm tôi đi chúc Tết và thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn ở DK1.
3: Gọi là đi Trường Sa đấy.
5: Đi Trường Sa, các nhà giàn này ở phía Nam tiền tiêu của Tổ quốc.
4: Vâng.
5: Thì khi đi thì thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ ở nhà giàn, mới thấy được sự khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ ở đây. Mà nó chuyến đi cũng đã để lại tôi nó kỷ niệm rất là sâu sắc.
3: Vâng, phải nói là đi nhà giàn DK1 đây là một cái phần thưởng rất lớn mà mọi người làm báo đều khao khát có được ấy. Vâng, về vấn đề này thì xin mời chị Thanh Long có thể chia sẻ với anh Hoàng Trung, để anh Hoàng Trung có thể để bộc bạch và chia sẻ nhiều hơn về cái kỷ niệm về chuyến đi đó chẳng hạn.
4: Thanh Long nghĩ là đối với những người mà làm báo thì cái sự tiên phong với cái sự dấn thân thì chúng ta luôn được nhắc đến rất là nhiều, đúng không anh Sơn? Nhưng đặc biệt là lại là những người làm báo ở trong quân đội nữa thì chúng ta lại càng thấy rõ hơn cái sự tiên phong và sự dấn thân ấy. Ví dụ như là Thanh Long và Thái Sơn thì cũng như Thanh Long thì cũng chưa từng được đến Trường Sa, thì cũng rất là mong muốn là một dịp nào đó mình sẽ có cái cơ hội để được đến với Trường Sa, được gặp trực tiếp những người chiến sĩ ở đây, và chắc chắn là trong cái hành trình đó cũng sẽ có những cái tác phẩm của mình ạ. Vậy thì còn với anh Trung, cái hành trình cũng như là cái quá trình công tác tại Trường Sa và đặc biệt là đến nhà giàn DK1 ấy, thì cái hành trình đó anh cảm thấy là nó diễn ra như thế nào, và cái khó khăn, cái thử thách lớn nhất của anh tại cái thời điểm đó là gì ạ?
5: Vâng, Thì thời điểm đó thì chúng tôi đi công tác cùng với đoàn là ở xuất phát ở cảng vùng 2. Đấy, thì trên địa danh là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là lúc đầu tiên xuất phát thì lên trên chân biển. Và chỉ là đúng thời điểm đó tiếng này là có cho một ông bác tới. Trên này gió là to, sóng lớn, là kèm theo mưa nữa. Thì ban đầu đi thì cơ bản là ngày đầu thì cơ bản anh em phóng viên hoặc là thành viên tàu rất là vui vẻ.
4: Vâng.
5: Nhưng bước sang ngày thứ hai báo chí là bắt đầu say sóng.
4: Say sóng, vâng.
5: Dạ, say sóng mọi người là, đặc biệt là con trai thì có chút đỡ hơn, nhưng là con gái, phụ nữ thì say. Rồi là có người không ăn, cơ bản là một hai ngày cứ nằm thôi. Đấy, bản thân tôi cũng say. Vâng. Cũng say. Nhưng mà sau hơn sang ngày thứ ba đó, cơ thể bắt đầu mình tích nghi.
4: Vâng.
5: Thì mình bắt đầu là tiếp tục hành trình. Và sau đó mình đến kỳ nhà dàn DK1 đầu tiên.
6: Vâng.
5: Đồng chí nhìn thấy quan sát ở gần xa thôi, cách khoảng 1 đến 2 hải lý.
4: Vâng.
5: Thấy một kỳ nhà dàn DK1 hiện ra ở trước mắt. Đấy, thấy nhìn xa thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ ở trên nhà dàn xếp hàng hàng ngang.
4: Vâng.
5: Ở sát lan can, giơ tay vẫy chào đoàn. Đấy, lúc đó chúng tôi rất là xúc động. Đấy, thấy được là sự mong mỏi, sự mong chờ của cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa, trên địa bàn, muốn có những đoàn công tác đến để chia sẻ niềm vui, để chia sẻ những cái cuộc sống. Này tôi thấy rất là
4: vậy
5: xúc động.
4: Có những cái khó khăn nhưng mà dù sao thì cái chuyến đi đó của chúng ta rất là thuận lợi, đúng không ạ?
6: Vâng.
4: Thanh Long thì được nhìn thấy hình ảnh có một số đoàn khi mà họ đến và tiếp cận với các cái dàn DK anh Sơn ạ, thì vì điều kiện thời tiết mà họ không thể nào mà tiếp cận được, thì lúc đó là như anh thấy là cán bộ chiến sĩ ở trên các cái giàn khoan thì họ rất là háo hức, đúng không ạ? Mong chờ, rồi những người từ trong đất liền cũng rất là muốn ra để gặp các chiến sĩ, nhưng mà vì một cái lý do đặc biệt và không có không an toàn thì mọi người chỉ đứng từ xa để chào nhau thôi.
6: Và chúng ta sẽ bàn sâu hơn đó là bởi vì cái chuyến đi của anh Trung anh chia sẻ đó thời điểm đó là dịp Tết đúng không? Đi chung Tết thì ta cái tưởng tượng là lúc đó thì đoàn của ta được di chuyển trên đoàn Trường Sa 751 phải không?
5: Vâng.
6: Cái đoàn ta tàu tiếp tế đấy đúng không?
5: Tàu.
6: Thì ta thấy rằng đó là một cái tàu hiện đại nhất Đông Nam Á mà hải quân của chúng ta đã may mắn có được nữa. Rồi là trên tàu thì có hàng chục, hàng trăm con người, rồi là có rất nhiều lương thực, thực phẩm và các thứ canh đao rồi bánh trái là rong được đưa ra ngoài đảo rồi ra các nhà gian để cho bộ đội đón Tết đúng không ạ? Thì chúng ta không những là đi chúc Tết cán bộ chiến sĩ mà còn mang theo tình cảm, tấm lòng, mà tâm lý mọi người hiểu rằng là thời điểm sát Tết thì ai cũng muốn được đoàn tụ gia đình đúng không? Ai cũng muốn được no đủ, ai cũng muốn được sum vầy, nhưng mà thì lúc đó thì khi mà các đoàn phóng viên như anh và những cái đồng nghiệp và những người khác mà đi trong cái đoàn chúc Tết như thế thì các anh có cảm xúc thế nào? Nó có khác với những cái chuyến đi công tác thông thường không?
5: Vâng, trước khi đi ấy, thì tôi cũng như mọi người khác cứ biết nhà dàn DK1 thì qua sách báo rồi hoặc là qua xem truyền hình, nhưng mà thực tế ra đi đến trực tiếp đó mới cảm nhận được thì nhà dàn DK1 nó như thế nào và nỗi khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ ở đó là sao. Chỉ là quá trình thực hiện đi chuyến đó thì trong lịch trình của chúng tôi đi là có 7 nhà dàn đến, nhưng mà thực tế chỉ lên được 2 nhà dàn thôi.
4: Vâng.
5: Mà cũng quá trình lên rất là khó khăn, mà chỉ có chỉ huy tàu á, lúc đấy là chỉ phó tư lệnh của vùng 2 hải quân cũng rất là ưu ái, để rất quyết tâm để cho phóng viên đoàn của tôi lên cùng với chia sẻ cũng như chúc Tết của nhà dàn. Thì điểm khó khăn nhất lên là báo chí là sóng to, gió lớn, để từ ngày bước từ cái tàu mà lên thuyền nhỏ đó, cơ động vào khoảng một cũng xa khoảng 300-400 mét, sau đó mình lên được chân nhà dàn. Quá trình lên thì chỉ cần một cái sơ suất nhỏ thôi cũng có thể là mất an toàn.
6: Vâng.
5: Cho nên
6: mỗi người có thể vắng đã khỏi xuồng ngay đúng không? Rồi trước kể máy móc trang thiết bị rồi các thứ đấy.
4: Vậy thì khi mà lên được dàn DK1 thì lúc đó cái cảm xúc của anh như thế nào?
5: Đồng chí là lên được gặp cán bộ chiến sĩ đó thì bắt tiên là anh em giờ bắt thấy rất là vui mừng.
4: Vâng.
5: Còn người ôm lấy nhau nữa, cảm thấy rất xúc động. Cũng sự hiểu được là cán bộ chiến sĩ đó rất mong mỏi ở với đoàn, hay nữa là các đoàn cũng mong muốn đến để chia sẻ, để tìm hiểu cái sự vất vả của cán bộ chiến sĩ nhà dàn DK1. Thì lên đó được anh về thấy các anh việc ăn ở rồi là thực hiện nhiệm vụ của nó, rồi cũng chia sẻ, rồi là thăm tặng quà chúc Tết. và thấy cũng các anh rất là tình cảm.
6: Đúng rồi. À, trong một không gian rất nhỏ thôi thì có bao nhiêu thứ diễn ra trên đó đúng không ạ? À, nhưng mà chị Thanh Long này, chúng ta xem những thước phim của Đài Truyền Việt Nam và một số đồng nghiệp của chúng ta chiếu đấy thì thấy cái cảnh đu dây nhỉ? Đu dây từ ở chỗ cái bãi đỗ dưới chân trụ của nhà gian để xuống dưới chỗ các cái xuồng nhỏ nhỏ ấy thì nó cảm thấy rất là vất vả đấy. Thì lúc đó nó cảm thấy nó... Anh thì cũng nói, nhưng mà các cái nhà báo nữ thì cảm thấy thế nào? Có cảm thấy đủ tự tin khi tham gia tình huống đó không?
5: Dạ, thì chắc là cũng rất khó khăn đối với nữ. Vâng. Nhưng mà vì cũng ai cũng háo hức cả. Cho nên mọi sự muốn cũng đến thăm các bộ chiến sĩ. Cho nên các chị em cũng rất là cố gắng.
4: Vâng,
5: nên
4: là em nghĩ tốt. Là một hành trình mà chúng ta đi đã quá vất vả, đúng không anh? Thì lúc đó thì... Và đặc biệt là càng chứng kiến cái sự khó khăn và thiếu thốn ở các chiến sĩ tại dàn DK1 nữa thì mọi người cũng sẽ tự động viên và nhắc nhở mình là phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần, đúng không ạ?
6: Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp một nhân vật rất là quan trọng.
4: Vâng, chúng tôi xin được kết nối điện thoại với chị Nguyễn Thị Bích Phượng, là người đã có cái chuyến công tác vô cùng ý nghĩa đến với Trường Sa, đến với nhà dàn DK1. Alo ạ.
7: Dạ alo ạ.
4: Vâng, xin được chào chị Phượng.
7: Dạ vâng, xin chào MC Thép Sơn và MC Thanh Long ạ.
4: Vâng, cảm ơn chị Phượng đã dành thời gian kết nối với chương trình hôm nay. Chị Phượng có thể giới thiệu thêm một chút thông tin về mình được không ạ?
7: Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thì một nhà báo thì tôi cũng may mắn được nhiều dịp đến với nhiều nơi trên mọi miền đất nước. Vâng. Thì trong đó đặc biệt là vào năm 2023 thì đã đến có chuyến công tác đến với nhà dàn DK1, và đến năm 2025 thì tiếp tục có cơ hội đến với quân và dân, đến thăm quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
4: Vâng, như vậy là chị đã có 2 lần đúng chị?
7: Dạ vâng ạ.
4: Vâng, thật là vinh dự và tự hào, và không phải là nhà báo nào cũng có được cái niềm vinh dự tự hào đó đâu ạ. Chúc mừng trước tiên thì xin được chúc mừng chị Phượng. Vậy thì thưa chị Phượng, đến với Trường Sa và dàn DK1 và được chứng kiến cái cuộc sống và tình cảm của người lính giữa biển đảo dành cho đất liền, cho Tổ quốc, thì điều đó đã ảnh hưởng như thế nào trong các cái tác phẩm báo chí của chị trong chuyến công tác đó ạ?
7: Dạ vâng ạ. Từ khi mà mình đến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cũng như là nhà dàn DK1, thì mình chứng kiến được cái điều kiện sinh hoạt, công tác của các chiến sĩ vô biển khơi, thì càng giúp mình thấu hiểu những cái khó khăn vất vả của họ. Và sau mỗi cái chuyến công tác như vậy thì mình nhìn nhận, cảm nhận của nhà báo cũng sẽ có nhiều thay đổi. Ví dụ như là trước đây khi mà viết về biển đảo thì mình chủ yếu là tiếp cận thông tin qua tài liệu, qua các cuộc phỏng vấn hoặc là những hình ảnh đã được cung cấp. Nhưng khi mà tận mắt chứng kiến cuộc sống của quân và dân Trường Sa cũng như những người lính trên nhà dàn DK1 thì bản thân hiểu rằng đằng sau mỗi cái dòng tin, mỗi bài viết là những con người bằng xương bằng thịt với rất nhiều hy sinh thầm lặng. Và mình cảm nhận rõ hơn tình yêu Tổ quốc, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của họ. Chính vì vậy trong các tác phẩm báo chí sau này thì tôi luôn cố gắng truyền tải chân thực nhất những câu chuyện đời thường, những cảm xúc và nghị lực của những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền của biển đảo. Và những chuyến đi ấy cũng nhắc nhở mình thêm về trách nhiệm của người làm báo, là phải kể những cái câu chuyện tử tế, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và giúp bạn đọc hiểu hơn về những vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc ạ.
6: Vậy thì trong những cái chuyến đi công tác đến với Trường Sa và đến với nhà dàn DK1 thì chị Phượng có nhớ là cái chi tiết nào mà xúc động nhất đối với chị không? Bởi vì mỗi chuyến đi thì nó sẽ có một cảm xúc khác nhau mà không có lần nào giống lần nào, đúng không ạ? Chị
7: dạ
6: có
7: vâng
6: thể chia sẻ với chương trình ạ.
7: Dạ vâng. Thì tôi còn nhớ rất là rõ trong cái chuyến đi nhà dàn DK1 vào năm 2023. Thì cái thời điểm mình đi vào dịp cận Tết thì thường sóng to gió lớn. Khi đến với nhà dàn DK115 thì biển động rất là mạnh. Chúng tôi là không thể lên nhà dàn. Và khoảng cách giữa tàu và nhà dàn thì nó không xa.
4: Vâng ạ.
7: Mình ở bên tàu, mình nhìn về phía nhà dàn rất là gần, nhưng mà để mà lên nhà dàn thì lên không được. Và thời điểm đấy khi mà đoàn công tác chúc Tết thì chỉ chúc Tết và bộ đàm thôi. Và tôi còn nhớ rất rõ, tôi là người đại diện các anh em báo chí trên đoàn để mà gửi lời chúc Tết đến cán bộ chiến sĩ nhà dàn DK1. Và khi mình bắt đầu mình chúc Tết họ thì cảm xúc nó dâng trào, mình không thể nào mà mình có thể chúc được hết cả câu được.
4: Vâng, lúc ấy là em biết là chị là nước mắt đằng, nước mắt rắn, nước mắt ngắn, nước mắt dài đấy đúng không ạ? Sụt sùi đúng ạ. Chị Phượng nghẹn ngào luôn ấy, ra đến đây rồi mà lại không được gặp trực tiếp các anh đúng chị?
7: Cảm xúc rất là tiếc nuối khi mình đã đến nơi nhưng mà không thể lên được.
4: Vâng, dù sao thì Thanh Long tin là các chiến sĩ của chúng ta cũng rất là thấu hiểu, bởi vì là có những điều kiện khó khăn chúng ta không thể gặp nhau trực tiếp được, nhưng mà chúng ta đã gần hơn, chúng ta đã nhìn thấy nhau từ một cái khoảng cách nào đó đúng không ạ?
6: Vâng, trong điều kiện nó rất là hạn chế. Thưa chị Phượng ạ, thế trong chuyến đi đó thì của năm 2023 đấy thì chị có nhớ tên của những đồng nghiệp nào không đã cùng đi với chị không?
7: Tôi nhớ thì chuyến công tác vào năm 2023 thì trên đoàn là tầm khoảng 50-60 anh em báo chí. Thì trong đó đặc biệt một số anh em báo chí ở khu vực mà miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc thì còn nhớ rất rõ, nhưng mà chưa có dịp gặp mặt là từ cái chuyến công tác ấy. Ví dụ như là anh Hoàng Trung của báo quân khu tư chẳng hạn. Thì khi mà mình đi công tác liên quan đến biển đảo, liên quan đến các cán bộ chiến sĩ, thì gặp được anh Hoàng Trung thì là một người trong ngành, thì ảnh chỉ dạy, ảnh hướng dẫn, ảnh giải thích rất là nhiều.
6: Và bây giờ thì chúng tôi rất muốn dành cho chị một sự bất ngờ.
4: Vâng ạ.
5: Chào phóng viên Bích Phượng.
7: Dạ vâng ạ.
5: Cũng lâu rồi nhỉ. Bích Phượng khỏe không?
7: Anh Trung à?
5: Đúng rồi, anh Trung.
7: Ôi, em bất ngờ quá. Dạ vâng, cảm ơn chương trình. Đây là một cái món quà thật sự là ý nghĩa cho chuẩn bị cho kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ạ.
4: Vâng, không biết là chị Phượng ơi, lúc này Thành Long cảm nhận thấy là anh Trung nghe giọng chị Phượng và lại có cuộc gặp gỡ bất ngờ thế này, anh Trung hơi rung rung một tí đấy.
6: Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ dành cho anh chị những giây phút được.
7: Vâng, không nghĩ ra là chương trình mang đến cho mình một món quà đặc biệt như thế này nè.
5: Báo với MC, báo với Bích Phượng là lúc nãy mọi người cũng có hỏi về những kỷ niệm về nhà báo. Cũng đang nghĩ lên chi tiết là hôm đó có một cái phóng viên Bích Phượng cầm mic lên mà không kịp nói gì cả là đã rơi nước mắt rồi. Không những Bích Phượng rơi nước mắt mà anh em trong đoàn đều rơi nước mắt cả. Đấy. Thế mà cũng rất lâu rồi, 3-4 năm nay chưa có dịp để có chuyến tác hoặc là được vào Sóc Trăng chơi nhỉ.
7: Cũng như
5: Bích Phượng lâu giờ có được ra xứ Nghệ chơi không?
7: Em chưa bao giờ được đi đến Nghệ An ạ.
6: Trách nhiệm này là của anh Trung đấy ạ.
5: Nhân tiện đây nhờ chương trình cũng như nhắn lời rồi là có dịp thời gian thì trân trọng mời phóng viên Bích Phượng ra xứ Nghệ chơi. Anh sẽ đưa đi thăm quê bác.
4: Anh là hướng dẫn viên luôn cho chị Bích Phượng
7: dạ
4: đấy.
7: Vâng,
4: dạ vâng,
7: nhất
4: trí ạ. Dạ, cũng rất là mong được chào đón chị Bích Phượng, một cô gái, một nhà báo cũng rất là dũng cảm, anh cho nhỉ?
6: Qua hình ảnh đấy chúng ta thấy rằng đây là một nhà báo nữ rất là xinh.
4: Đúng rồi.
6: Giọng nói dễ thương và cảm ơn chị Phượng đã chia sẻ có những chi tiết rất là xúc động về cái chuyến đi Trường Sa mà ngày hôm nay thì anh Trung là vị khách mời của chương trình, là người đã chia sẻ chương trình đó. Và chúng tôi cũng mong muốn là tới đây thì sẽ có cái sự kết nối nhiều hơn giữa anh Trung và biết đâu cũng sẽ có những chuyến công tác nào đó mà các đồng nghiệp của chúng tôi ở báo và phát thanh truyền Nghệ An cũng có thể là nhờ sự giúp đỡ của chị Phượng chẳng hạn.
7: Dạ vâng ạ.
6: Vâng,
4: cảm ơn chị Phượng rất là nhiều và chúc chị có một ngày lễ, ngày kỷ niệm dành cho những người làm báo thật nhiều niềm vui và hạnh phúc chị nhé.
7: Dạ vâng ạ. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì xin chúc nhà báo Hoàng Trung, MC Thái Sơn, Thanh Long cũng như là ekip thực hiện chương trình thì sức khỏe, ngày báo chí thật nhiều niềm vui, vững tay bút cũng như là có nhiều tác phẩm xuất sắc ạ.
4: Dạ vâng, xin chào chị và hẹn gặp lại chị tại xứ Nghệ thân yêu ạ.
7: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chương trình ạ.
5: Vâng. Xin chào Bích Phượng nha.
4: Vâng, đúng là một món quà rất là đặc biệt đúng không anh Sơn? Có thể là có những điều rất là giản dị thôi, cũng là một cái cuộc gọi thôi, nhưng mà cái việc mà chúng ta vô tình kết nối với nhau ấy trong một cái tình huống nó cũng đặc biệt như thế này thì con người ta lại trào dâng rất nhiều những cảm xúc với anh Trung.
6: Vâng. Và anh Trung sẽ chia sẻ rất nhiều trong những cơ hội sau. Và còn bây giờ thì quay trở lại với vị khách mời đó là Trung tá Hoàng Trung, thì thưa anh là trong những ngày lưu lại ở Trường Sa và lưu lại nhà giàn DK1 được chứng kiến cuộc sống của người lính hải quân, còn có câu chuyện xúc động nào nữa mà anh muốn chia sẻ với chương trình?
5: những cái câu chuyện xúc động từ xa thì rất là nhiều.
4: Dạ.
5: Nhưng mà tôi muốn chia sẻ nhất là khi được gặp, được trò chuyện với cán bộ chiến sĩ là người xứ Nghệ đang công tác trên các nhà giàn DK1. Thì lực lượng mỗi nhà giàn thấy là có cán bộ xứ Nghệ mình, thì khi nghe giọng nói thôi cũng đã biết là người xứ Nghệ mình rồi, có một tiết đặc trưng rất là riêng.
4: Dạ.
5: Thì anh em tiết nào hỏi thăm, rồi qua lời hỏi thăm đó mình hiểu được sự khó khăn vất vả thực hiện nhiệm vụ là xa gia đình, rồi thời gian cũng là xa lâu, rồi muốn gọi điện về cho gia đình để hỏi thăm cũng rất là khó vì sóng là rất là chập chờn, cả khi là cũng trong ngóng dịp nào mà nó thời tiết thật sự là ổn định nhất để có những tiết sóng để liên lạc về. Đấy, nhưng mà khi nói về nhiệm vụ tôi thấy các đồng chí cán bộ chiến sĩ là rất là vững vàng, đấy, rất là rắn rỏi, vẫn quyết tâm là vướng cái súng để tiếp tục là để thực hiện nhiệm vụ. Và một điều nữa là khi tôi chứng kiến cái chào cờ trên đỉnh của các nhà giàn, thì những lời hát quốc quân ca vang vọng ở giữa biển khơi, tôi thấy được cái ý chí và cái sự khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ ở nhà giàn DK1.
6: Vậy thì anh có thể kể lại một cái không khí của một cái buổi lễ chào cờ trên nhà giàn DK1 thì nó thế nào?
5: Thì trên cái nhà giàn DK1 thì ở trên đỉnh á là có một bãi bằng phẳng, thì bên cạnh có hai vị trí là hai vị trí đứng gác, còn ở giữa là anh em tập trung để tiến hành chào cờ. Thì buổi chào cờ thì đứng ra rất là trang nghiêm giữa cái khoảng trời bao la, giữa những cạnh cột cờ thì cao, thì cánh cờ bay phất phới giữa biển trời, và những cái khẩu hiệu hô xin thề 10 lời thề danh dự của quân nhân vang vọng giữa các biển khơi, đã thể hiện đó một sự ý chí, một sự quyết tâm rất lớn đối với cán bộ chiến sĩ.
4: Vâng ạ.
5: Và qua đó thì mình hiểu được cái sự mặc dù khó khăn nhưng mà cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 cũng như là công ty hải quân luôn là xác định quyết tâm, và qua đó thì chúng tôi mới hiểu được và cũng muốn có những người bài báo, có những người bài viết để lan tỏa những cái việc khó khăn vất vả đó cũng như sự hy sinh đối với những người lính biển.
4: Vâng
5: đối
4: ạ.
5: Với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
4: Vâng.
5: Trong giai đoạn này
4: không biết là với anh Trung và anh Thái Sơn như thế nào, nhưng mà với Thanh Long ấy, cảm xúc mỗi lần mà quốc ca Việt Nam vang lên ấy, gọi là trong những cái buổi lễ hay là trong những lúc mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đi ra đấu trường quốc tế ấy, thì những cái giai điệu quốc ca vang lên mình cảm thấy có một cái sự kết nối rất đặc biệt. Và có lẽ là với những người chiến sĩ ở Trường Sa, Hoàng Sa, khi mà chúng ta được chứng kiến như là anh ấy vượt qua rất nhiều một cái chặng đường dài để có thể chứng kiến cái giây phút chào cờ đó thì cũng là một cái khoảnh khắc mà không thể nào quên được, đúng không anh?
5: Đúng rồi.
6: Trong các cái chúng ta thấy rằng là có những cái nghi thức bối cảnh tổ chức cái lễ chào cờ giữa biển khơi thì chúng ta có là trên cái giàn khoan ở Vietso Petro thì nó cũng tự tựa như kiểu nhà giàn DK1 nhưng mà nó phạm vi nó rộng hơn.
5: Vâng.
6: Cái nhà giàn ấy thì nó lại không gian nó khiêm tốn hơn.
5: Vâng.
6: Nhưng mà ở đó nó vẫn diễn ra một cái sự không khí rất là trang nghiêm và lời thề giữ biển mà lời thề giữ đảo mà nó thể rất rõ trong cái không khí của buổi lễ chào cờ đấy, nó rất là. Và cái thứ ba nữa là cái không gian ở trên các cái tàu quân sự, tàu hải quân với tàu biên phòng thì chúng ta vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần thì các cái biên đội người ta vẫn tổ chức các nghi lễ chào cờ, đúng không?
5: Dạ, đúng
6: thì ạ. Phải nói rằng là anh Trung đã có cái may mắn là được chứng kiến một trong những giây phút tuyệt vời như thế đấy.
4: Vâng, và với anh Trung ạ, cũng nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 thì Thanh Long muốn hỏi anh thêm một câu nữa, đó là với những cái hành trình mà anh đã trải nghiệm đối với nghề đặc biệt, nghề báo của mình trong môi trường quân đội, thì anh nghĩ rằng là trong thời gian tới cái điều mà anh mong muốn nhất đó là gì ạ? Cho cái công việc của mình hay là cho những cái tác phẩm của mình nó sẽ có những cái tác động như thế nào đối với người đọc, người xem?
5: Dạ, kính thưa MC, thưa toàn thể đồng chí thì cũng may mắn là được đi rất nhiều nơi, nhưng mà đi nơi nào thì cũng có những cái kỷ niệm, có những cái kỷ niệm cảm xúc để lại. Thì bản thân là nhân tiện Ngày Báo chí cũng như là trong thực nhiệm vụ thì cũng mong muốn là mình sẽ cố gắng nhiều hơn để được nhớ lại, ghi chép hoặc là để có những tác phẩm hay để lan tỏa hoặc là đưa những cái việc làm đó, những cái sự hy sinh cống hiến của cán bộ chiến sĩ ở mọi miền Tổ quốc đến với độc giả.
4: Vâng ạ.
5: Để mục đích là loan tỏa lên cái hình ảnh bộ đội của Hồ trong lòng nhân dân cũng trong độc giả.
6: Vâng.
5: Đó là mong muốn của tôi. Và cũng nhân tiện này thì kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng cũng xin chúc những người làm báo, chúc hai MC người ta luôn vững chắc tay súng và vững chắc cái bút, để có những cái bài viết hay để đưa đến độc giả và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
4: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Trung tá nhà báo Hoàng Đình Trung trong chương trình hôm nay nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì chúng tôi xin được chúc anh cũng như là những người đồng nghiệp của báo Quân khu 4 và những người làm báo trên cả nước và đồng nghiệp trên quê hương Nghệ An lời chúc sức khỏe và luôn giữ được cái ngọn lửa yêu nghề và có thật nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ạ.
5: Xin cảm ơn MC.
3: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, với nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và các bạn.
8: Bản tin thể thao.
9: Bản tin thể thao.
10: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Đêm qua trong khuôn khổ bảng D, cầu thủ huyền thoại Lionel Messi đã đi vào lịch sử World Cup với kỷ lục ghi bàn mọi thời đại, đồng thời đưa Argentina vượt luôn qua vòng bảng.
11: Mặc dù đội tuyển Áo vẫn nhập cuộc khá tốt và hạn chế rất nhiều sức mạnh của Argentina, tuy nhiên Messi chính là cái tên khiến mọi thứ diễn ra thuận lợi cho nhà đương kim vô địch thế giới. Mặc dù bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền ngay ở phút thứ tư, nhưng Messi vẫn thực hiện thành công quả đặt lòng chân trái mở tỷ số ở phút 38. Đến phút 95, Messi dọn cỗ cho Alvarez, nhưng sau

0: khi đồng đội bỏ lỡ pha đối mặt. Chính Messi ghi bàn chấm dứt hy vọng của các cầu thủ áo. Thậm chí, cầu thủ này còn suýt lập hat-trick ở phút 98 từ quả đá phạt. Nhưng chiến thắng 2-0 là đã đủ đưa Argentina cầm chắc vé vào vòng knock-out. Ở trận đấu còn lại của bảng dây giữa Jordan và Algeria, Jordan bất ngờ tạo nên sự khác biệt ở phút 36 sau pha dứt điểm của Nizan Rasden. Algeria đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ trong hiệp 2. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút 69 khi Nathia Benbouli bật cao đánh đầu tung lưới Jordan, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Algeria tiếp tục gia tăng sức ép. Thành quả đến ở phút 82 khi Ermin Guiri tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Jordan để đưa bóng vào lưới, giúp Algeria hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục. Kết quả này khiến đội bóng Tây Á chính thức dừng bước ngay từ vòng bảng, trong khi Algeria sẽ tiếp tục cuộc đua giành vé vào vòng knock-out khi đối đầu với Áo. Trong khi đó ở bảng Ai, với cú đúp của Mbappe và pha lập công của Dembele, Pháp đã giành chiến thắng thuyết phục trước Iraq, qua đó giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Trận đấu giữa Pháp và Iraq đã kéo dài tới hơn 5 tiếng đồng hồ do ảnh hưởng bởi cơn mưa to tại Philadelphia, kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-0 dành cho Les Blues, qua đó giúp họ sớm giành tấm vé vào vòng 1/16. Trong đó, Mbappe lập một cú đúp, bàn còn lại của đội trưởng Dembele. Với màn trình diễn chói sáng, đội trưởng của đội tuyển Pháp cũng tạo nên cuộc tranh đua hấp dẫn giữa anh và Messi khi cả hai lần lượt ghi 16 và 18 bàn tại các kỳ World Cup. Giải bóng đá thiếu niên hè 2026 của xã Đức Châu đã được tổ chức. Đây là hoạt động thể thao ý nghĩa nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các em trong những ngày hè. Giải bóng đá thiếu niên xã Đức Châu Aquamarine Football Cup 2026 được tổ chức với sự tham gia của hơn 300 vận động viên lứa tuổi U14. Năm nay, với sự liên kết của nhiều đơn vị thôn xóm mới của xã Đức Châu, giải bóng đá U14 đã thu hút 16 đội bóng tham gia tranh tài. Đây là hoạt động thể thao hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho con em địa phương trong dịp hè.
1: Thực hiện mô hình địa phương 2 cấp sau 1 năm thì ở xã rất là nhiều việc. Tuy nhiên xã vẫn xác định việc chăm lo cho các cháu thiếu niên nhi đồng trong dịp hè là một việc hết sức là cần thiết để giúp cho các cháu có một cái sân chơi bổ ích và rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.
0: Diễn ra từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, giải bóng đá Aquamarine Football Cup 2026 xã Đức Châu đã thực sự tạo ra một sân chơi bổ ích, là không gian sôi động cho 16 đội bóng thiếu niên tranh tài. Ủy ban nhân dân xã Đức Châu đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm trên địa bàn để tổ chức nên một mùa giải thành công. Xã Đức Châu sau thành lập có 27 thôn xóm với 16 đội tuyển chia làm 4 bảng đấu. Các em không chỉ mang theo niềm tự hào cho đơn vị dân cư mới, qua đó còn khuyến khích, động viên con em địa phương tích cực tham gia rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Sẽ có những đội bóng và cá nhân xuất sắc được vinh danh trong ngày 5 tháng 7 khi kết thúc giải đấu. Tuy nhiên, với các cầu thủ và cổ động viên xã Đức Châu, thì giải bóng đá thiếu niên U14 đã thực sự mang đến nhiều kỷ niệm đẹp cho các em trong ngày hè sôi động.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Gần 20.000 sản phẩm tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Hoa thiên lý đậu mùa giá cao nhưng năng suất kém.
0: Bộ Công Thương vừa ban hành chương trình hành động triển khai chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh ra thị trường quốc tế.
1: Chương trình được triển khai theo nguyên tắc tập trung trọng điểm, bảo đảm đồng bộ với các chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả. Bộ Công Thương giao Cục Xúc tiến Thương mại làm đầu mối, điều phối, chủ trì xây dựng nền tảng Go Global Platform, tổ chức diễn đàn Go Global hàng năm và hỗ trợ doanh nghiệp về kết nối đầu tư pháp lý và sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại số cũng như hoạt động MAA ở nước ngoài. Từ năm 2027, kết quả triển khai sẽ được đánh giá hàng năm theo chỉ số Go Global Index và công bố công khai.
0: Tính đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã cập nhật khoảng 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm ngành hàng khác nhau.
1: Đồng thời, hệ thống đang quản lý 919 lô hàng kết nối 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh, thành phố. Được đưa vào vận hành từ cuối năm 2025, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản hiện hoạt động trên nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất dễ dàng cập nhật dữ liệu, quản lý quy trình sản xuất và minh bạch thông tin sản phẩm. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục mở rộng áp dụng đối với nhiều nông sản chủ lực như lúa gạo, thịt, trứng, sữa, dứa, chanh leo và chè, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội xuất khẩu cho nông sản Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này tại các vùng trồng hoa thiên lý ở Nam Anh, Nam Xuân, xã Đại Huệ đang vào mùa thu hoạch rộ. Tuy nhiên năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài nên hoa thiên lý cho năng suất kém, giá cao nhưng bà con chưa có nhiều sản lượng để bán ra thị trường.
1: Gia đình bà Hồ Thị Hà ở xóm 6, Nam Anh, xã Đại Huệ có thâm niên trồng hoa thiên lý mùa hè hàng chục năm nay. Vụ này gia đình bà cũng trồng gần 2 sào hoa thiên lý. Ở thời điểm rộ vụ, một sào có thể cho thu hoạch từ 10 đến 15 kg hoa trên một ngày. Thế nhưng năm nay, hoa đã cho thu hoạch được 3 đến 4 lứa, nhưng sản lượng mới đạt hơn 20 kg.
2: Họ làm thời tiết thì hàn nên là cũng không lên được. Mà đất thì hãy làm quả thì cũng chán ấy. Đất họ làm trong thì hãy chạy. Năm nay mà sở về các nấm thì được 1/10. Thằng nấm nó mới đứng sậu rồi ta. Các nấm nó vừa đến phủ kịn rồi.
1: Cây hoa thiên lý mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, trung bình mỗi sào cho năng suất khoảng 500 đến 700 kg hoa trên một vụ. Thời gian thu hoạch thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, tháng 10 âm lịch. Ở những vùng trồng có kinh nghiệm hoặc thâm canh tốt, con số này có thể đạt tới 800 đến 1 tấn trên một sào trên một năm. Thiên lý là cây trồng cho thu nhập cao nhất trong các loại cây rau màu. Do đó, cây hoa thiên lý được xem là cây trồng chủ lực, cây làm giàu ở vùng chuyên canh, cây rau màu vùng Nam Anh, Nam Xuân, xã Đại Huệ. Thời điểm cao nhất diện tích đạt từ 40 đến 50 hectare. Ông Đinh Xuân Hùng, xóm 8, xã Nam Anh nói thêm.
3: Cái thiên lý này có cái đặc tính là nó chịu hạn, cho nên phù hợp với cái mùa hè. Năm nay thì có cái đặc thù là do thời tiết, hóa thiên lý nó mùa nở. Hiện tại là 50.000 đồng, 1 kg. Trong lúc nữa là thấp nước rồi. Nói chung cái hóa thiên lý này, dù rẻ hay đắt, tiêu thụ thì cực kỳ dè luôn.
1: Hoa thiên lý mất mùa, ngoài nguyên nhân do thời tiết bất lợi, nắng nóng kéo dài, thì theo bà con cho biết, giống hoa thiên lý canh tác trên vùng đất chuyên canh rau màu xã Đại Huệ đã hàng chục năm nên chất lượng giống ngày càng kém. Vì vậy, bà con mong muốn các cấp chính quyền quan tâm tìm kiếm nguồn giống tốt, năng suất cao để người dân yên tâm sản xuất, gắn bó với cây trồng cho giá trị cao này.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6 mở rộng để xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
1: Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến chuyên đề thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
0: Nghệ An đốc thúc tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
1: Tăng phi mã và giảm kỷ lục, diễn biến của thị trường vàng không chỉ phản ánh tác động từ thị trường thế giới mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về xu hướng đầu tư và tâm lý của người dân trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
0: El Nino tăng rất mạnh, cảnh báo hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn.
1: Phần tin quốc tế, Iran sẽ thiết lập đường dây nóng tại eo biển Hormuz với Mỹ.
0: Các ngoại trưởng Ả Rập ủng hộ thỏa thuận Mỹ-Iran, nhấn mạnh tôn trọng chủ quyền quốc gia.
1: Vừa rồi là...

0: Những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ ba ngày 23 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Hôm nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 6 mở rộng để xem xét, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
0: Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và khoa học, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng đã hoàn thành. Bộ nội dung chương trình đã đề ra, các nội dung trình hội nghị là những vấn đề lớn, quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh trước mắt và lâu dài, đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp bàn cho ý kiến, đánh giá kỹ lưỡng tại hội nghị. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu tham gia đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, có chất lượng vào các tờ trình, báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại hội nghị. Các ý kiến cũng thảo luận tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, điểm nghẽn cần tập trung khắc phục, đồng thời đề xuất nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung có tính chiến lược của tỉnh trong thời gian tới. Hội nghị đã thống nhất cao thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận và trân trọng cảm ơn tinh thần đoàn kết thống nhất, sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thời gian vừa qua. Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn đang đặt ra và cho rằng nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, đến chất lượng vận hành của hệ thống chính trị và hiệu quả phục vụ người dân doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh tỉnh ta đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đề nghị các cấp các ngành, các đơn vị, cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và giải quyết các dự án tồn đọng vướng mắc kéo dài. Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2026, tạo tiền đề cho năm tiếp theo. Các cấp các ngành theo chức năng nhiệm vụ chủ động bắt tay ngay vào xây dựng các chương trình kế hoạch để sớm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của hội nghị, tập trung cao độ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2026, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ đã được xác định tại nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án số 06, chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì.
0: Theo báo cáo, sau một năm rưỡi triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, các bộ ngành địa phương đã từng bước hình thành các định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với lợi thế của từng lĩnh vực địa phương. Cả nước có 29 địa phương đăng ký 124 sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tỉnh Nghệ An được định hướng phát triển khoa học công nghệ gắn với nông nghiệp hữu cơ và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đồng thời đăng ký phát triển các sản phẩm dược liệu, y sinh học, chăm sóc sức khỏe từ nguồn dược liệu bản địa. Sản phẩm lõi là phân bón hữu cơ vi sinh chất lượng cao từ phụ phẩm nông nghiệp bằng công nghệ gia nhiệt, góp phần xử lý phụ phẩm nông nghiệp, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao giá trị các vùng nguyên liệu như cam vinh, chè công nghiệp. Kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo phải tạo ra sản phẩm

0: và Môi trường tỉnh Nghệ An. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu nhiều giải pháp chuyển đổi số phục vụ quản lý dữ liệu nông nghiệp, vùng trồng, cơ sở sản xuất, khí hậu và môi trường nước tại cấp xã. Các chuyên gia cũng chia sẻ xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, kinh nghiệm xây dựng mô hình sản xuất bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng tiếp cận thị trường. Bên cạnh đó, các giải pháp quản lý sản xuất, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường dành cho doanh nghiệp cũng được giới thiệu. Hội nghị là dịp để các đơn vị địa phương trao đổi, thảo luận, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và quản lý, góp phần phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.
1: Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị các tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp số liệu phục vụ việc cập nhật quy hoạch điện 8, điều chỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các địa phương được yêu cầu thống kê nhu cầu điện mới phát sinh, trong đó có nhu cầu điện cho trạm sạc xe điện, hệ thống metro, đường sắt tốc độ cao và các khu phát triển kinh tế theo mô hình TOD, đồng thời báo cáo tình hình triển khai các dự án nguồn điện, lưới điện, điện gió, điện mặt trời và đề xuất bổ sung các dự án khả thi. Bộ Công Thương ưu tiên các dự án có sẵn hạ tầng truyền tải, thuận lợi giải phóng mặt bằng, chi phí thấp và có thể triển khai nhanh, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và các địa bàn kinh tế xã hội khó khăn. Các địa phương cũng phải thống kê những dự án điện đã được phê duyệt nhưng chưa thu hút nhà đầu tư, nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu cũng như đề xuất các công trình truyền tải cần điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới.
0: Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng mạnh, công suất phụ tải cực đại tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành, tăng cường kiểm tra lưới điện, bố trí ứng trực 24/24 giờ và chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, nhân lực để đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định cho 17 tỉnh thành phố phía Bắc. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, tháng 5 năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng phụ tải cao nhất từ đầu năm. Điện thương phẩm đạt 10,34 tỷ kWh, tăng 13,57% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 5 tháng đạt 45,47 tỷ kWh, tăng 12,54%. Đây là mức tăng cao, tạo áp lực lớn lên hệ thống điện, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tập trung tăng cường kiểm tra giám sát vận hành lưới điện, chủ động phương án xử lý sự cố, đồng thời nâng cao năng lực, ứng trực tại các đơn vị trực thuộc nhằm giảm thiểu nguy cơ gián đoạn cung cấp điện trong mùa nắng nóng, đẩy nhanh các dự án lưới điện trọng điểm, đồng thời khuyến nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Đặc biệt, trong khung giờ cao điểm từ 17:30 đến 22:30 hàng ngày để giảm áp lực cho hệ thống điện miền Bắc.
1: Sở Xây dựng Nghệ An đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy chế phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn. Theo dự thảo, việc kết nối chia sẻ dữ liệu phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, đồng thời tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, bí mật nhà nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ cung cấp thông tin nhà ở của các tổ chức cá nhân nước ngoài, các dự án nhà ở cho Sở Xây dựng để thiết lập hồ sơ nhà ở. Đối với hộ gia đình và cá nhân trong nước, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai sẽ cung cấp dữ liệu cho Ủy ban Nhân dân cấp xã để quản lý lưu trữ theo quy định. Dự thảo cũng yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp và sàn giao dịch bất động sản thực hiện cập nhật dữ liệu thường xuyên, đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch của thị trường. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ công tác quy hoạch, phát triển thị trường bất động sản, phục vụ người dân tốt hơn.
0: Trong năm 2026, cả nước phải hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch 290 để triển khai. Tuy nhiên, sau 2 tháng thực hiện, các nội dung liên quan vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Trong khi đó, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Ban chỉ đạo tỉnh đang đốc thúc các ngành, địa phương, đơn vị tập trung mọi nguồn lực thực hiện để đảm bảo tiến độ theo các mốc thời gian đặt ra. Phóng viên Thái Dương phản ánh.
1: Gần 21 giờ đêm, 40 cán bộ viên chức của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc vẫn miệt mài với công việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật dữ liệu về đất đai vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Chị Trần Thị Tùng Anh, trưởng bộ phận đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc cho biết, mỗi bộ phận một nhiệm vụ, scan bìa đất, giấy tờ, nhập dữ liệu vào hệ thống, chỉnh sửa hình thể từng thửa đất trên

0: bản đồ số.
1: Để đảm bảo cái việc tiếp nhận và trả kết quả đúng tiến độ cho người dân thì thời gian vào ngày giờ hành chính thì chúng tôi phải là hoàn thành công việc chuyên môn, vì là công khối lượng công việc lớn thì anh em trong bộ phận là phải sắp xếp làm vào ngoài giờ và thường là làm cuối giờ chiều và làm vào ban đêm. Thì trước khi đó khi mà có lịch làm đêm thì tôi thông báo cho con và các thành viên trong gia đình được biết về cái lịch làm đêm của tôi và để cho cả con chủ động trong cái việc học tập và ăn uống.
0: Bảy xã do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc quản lý hiện có trên 312.000 thửa đất, trong đó gần 115.700 thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu. Ông Nguyễn Trọng Vinh, Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nghi Lộc cho biết, đến nay đơn vị đã hoàn thành rà soát, làm sạch trên 60% số thửa đất, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Tiến độ công việc đang được cập nhật theo từng ngày.
2: Khó khăn lớn nhất là cái khối lượng dữ liệu đất đai cần rà soát và cập nhật rất là lớn. Mặt khác thì cái dữ liệu qua các thời kỳ là có nhiều biến động, cần phải rà soát đối chiếu thật kỹ. Trong thời gian cùng tướng đối là ngắn thì cùng với cái tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể viên chức, chúng tôi là sẽ tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
0: Nghệ An hiện có trên 2,62 triệu thửa đất, chiếm trên 63,6% tổng số thửa đất chưa có cơ sở dữ liệu thuộc 3 nhóm đất chính theo phân loại của Luật Đất đai 2024. Tại xã Thiên Nhẫn, địa phương đã xây dựng kế hoạch để triển khai việc cập nhật trên 82.000 thửa đất còn trắng thông tin. Một số địa bàn sẽ phải tiến hành đo đạc lại để lập bản đồ địa chính, sau đó tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu và quy chủ. Ông Đinh Văn Cường, chuyên viên phòng kinh tế Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn cho rằng:
3: cái quy trình để làm cái dữ liệu này là hiện nay là bản thân các cái đồng chí chuyên viên trong phòng kinh tế cũng như là của xã cũng nắm trước rõ cái quy trình như thế nào để làm cho triệt để được cái, những cái thửa đất chưa được định danh và đẩy đến cái dữ liệu đất đai của quốc gia.
0: Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn cho biết, hiện xã đã thành lập 3 tổ công tác để triển khai thực hiện.
4: Xã đã thành lập 3 tổ chỉ đạo theo 3 vùng của xã cụ và trong thời gian tới sẽ tập trung huy động toàn bộ hệ thống chính trị để triển khai nhằm đảm bảo kế hoạch. Trong đó là bao gồm các cái bộ phận chuyên môn của các phòng ban, rồi là lực lượng công an, quân sự, rồi là các cái đội ngũ giáo viên, thanh niên tình nguyện trên địa bàn trong thời gian hè.
0: Hiện nay các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đang tập trung để làm giàu, làm sạch và hoàn thiện gần 1,5 triệu thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu trên toàn tỉnh, đồng thời phối hợp với các xã để tập huấn, hướng dẫn các quy trình thực hiện, kịp thời tháo gỡ, giải đáp vướng mắc ở cơ sở. Bà Phan Thị Huyền Thương, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nam Đàn cho biết cụ thể.
5: Xã phải thực hiện những cái phần việc sau. Thứ nhất là thực hiện cái việc kê khai đăng ký các thửa đất thuộc Ủy ban nhân dân xã quản lý và các cái thửa đất của hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cái phần việc thứ hai là Ủy ban nhân dân xã phải xác nhận vào cái đơn đăng ký, scan và lập cái file và lập bản đồ dữ liệu theo biểu bảo biểu mẫu 03 gửi số liệu tới chi nhánh để chi nhánh thực hiện cái việc nhập và đẩy dữ liệu lên hệ thống đất đai.
0: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch 2959 của Liên Bộ Nông nghiệp, Môi trường và Công an, tỉnh Nghệ An đang tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực thực hiện tại 62 đơn vị cấp xã thuộc 9 huyện miền núi cũ chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai qua các thời kỳ. Sở Nông nghiệp, Môi trường đã cho phép ký hợp đồng giao khoán 91 lao động để thực hiện nhiệm vụ tại 20 chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Thưa quý vị và các bạn, tăng phi mã và giảm kỷ lục, giá vàng đã cho thấy tất cả những phân tích dự báo, quy tắc thị trường đều bị phá vỡ. Diễn biến này không chỉ phản ánh tác động từ thị trường thế giới mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về xu hướng đầu tư và tâm lý người dân trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
6: Chỉ vài tháng trước, ít ai nghĩ giá vàng có thể giảm xuống dưới 140 triệu đồng một lượng, sau khi vượt qua 190 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, kịch bản đảo chiều đã xảy ra, gây nhiều thiệt hại cho nhà đầu tư. Những người mua ở vùng đỉnh đã bị lỗ gần 60 triệu đồng. Và gần đây, sau khi tăng trở lại, tiến sát 152 triệu đồng một lượng, giá vàng lại nhanh chóng quay đầu giảm. Hiện giá Doji vàng được niêm yết 148 triệu. AGC niêm yết 147,8 triệu đồng một lượng. Ông Nguyễn Duy Đệ, giám đốc chi nhánh Bắc Miền Trung, công ty vàng bạc AGC cho rằng:
7: lúc cao nhất là 19 triệu một chỉ, bây giờ chỉ là có lúc thì chỉ hơn 13 triệu chỉ. Hiện tại thì nó hồi phục lại. Trong thời điểm này thì nó ủ ạt mua những cái thời điểm giá vàng lên nữa, mà nó cầm chừng hết. Giữa mua giữa bán thì nó cân bằng hơn. Thì chủ yếu bán cho các cái nhẫn một chỉ, hai chỉ cho các cái người mà họ có tiền họ để dành ấy, thì họ vào để dành bằng mua vàng. Mà để mua vàng để mà đầu cớ thì gần như biến động thế này họ người đầu cớ cũng giảm nữa.
6: Hiện chưa thể xác định chính xác đâu là vùng đáy của giá vàng. Nhưng thực tế, mỗi biến động của thị trường đều tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư. Khi giá tăng, nhiều người tranh thủ mua vào với kỳ vọng tiếp tục sinh lời. Ngược lại, khi giá giảm sâu, không ít người lo ngại về nguy cơ thua lỗ. Trong bối cảnh hiện nay, tâm lý người dân cũng có nhiều thay đổi. Trong khi một số người xem vàng là kênh tích lũy tài sản an toàn, thì không ít người chọn đứng ngoài quan sát để chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường. Bà Đoàn Thị Vân, phường Thành Vinh và chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, phường Trường Vinh cho rằng:
8: tôi thì tôi chỉ là tiết kiệm theo thời gian, tôi mua một chỉ vàng hoặc vài chỉ vàng để cất. Nhưng mà với những cái người mà người ta đầu tư về vàng thì tôi nghĩ là người ta cũng rất là lo lắng, bởi vì trong một thời gian rất là ngắn mà giá vàng chênh nhau đến 7 triệu đồng một chỉ, thì đó cũng là một cái mà người dân không biết được nào một lần nữa.
9: Tôi thấy hiện nay thì giá vàng biến động rất là mạnh và chưa có cái mức ổn định, cho nên tôi cũng đi nghe ngóng và tìm hiểu thị trường. Và nếu như mà giá vàng nó ổn định á, thì tôi sẽ có một cái khoản đầu tư nhỏ ở cái lĩnh vực này. Tuy nhiên thì kênh đầu tư vàng thì nó cũng không phải là một kênh đầu tư duy nhất.
6: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, nguyên nhân giá vàng biến động mạnh trong thời gian gần đây trước hết là do triển vọng chính sách tiền tệ và diễn biến lãi suất của các ngân hàng tác động đến dòng vốn về vàng và các tài sản khác. Bên cạnh đó, sau một thời gian dài tăng nóng, vàng cũng cần một nhịp điều chỉnh để thiết lập mặt bằng giá mới. Đây là diễn biến bình thường của thị trường. Đáng chú ý, khi khoảng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới dần thu hẹp, giá vàng trong nước cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn.
10: Trong ngắn hạn thì thực ra cái giá vàng cũng sẽ có cái sự biến động, bởi vì nó bị ảnh hưởng bởi lạm phát, bởi lãi suất và cái tâm lý của các cái nhà đầu tư, cái tâm lý của thị trường. Chúng ta hãy đừng nhìn nhận rằng là vàng là một cái kênh đầu tư duy nhất, mà hãy nghĩ nó chỉ là một cái bộ phận cấu thành trong cái tổng tài sản đầu tư của mình. Khi ra quyết định thì chúng ta nên cân nhắc và cũng không được đầu tư theo mang cái tính cảm xúc.
6: Những biến động mạnh của thị trường vàng trong thời gian qua cho thấy một thực tế rằng lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro. Trong bối cảnh giá vàng còn nhiều yếu tố khó dự báo, việc phân bổ dòng tiền hợp lý và kiểm soát rủi ro vẫn là yếu tố quan trọng hơn kỳ vọng về những khoản lợi nhuận ngắn hạn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Agribank chi nhánh Nghệ An vừa tổ chức lễ trao thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng gửi tiền liền tay, trúng ngay sẽ xịt. Chương trình được triển khai từ ngày 15 tháng 3 tại tất cả các điểm giao dịch trực thuộc Agribank chi nhánh Nghệ An với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,37 tỷ đồng. Tại buổi lễ, Agribank chi nhánh Nghệ An đã trao giải đặc biệt, giải nhất cùng một số giải nhì, giải ba cho các khách hàng may mắn, trong đó giải nhất là xe ô tô VinFast VF3 Plus được trao cho bà Đậu Thị Việt, khách hàng giao dịch tại Agribank chi nhánh Nghi Lộc. Giải đặc biệt là ô tô VinFast VF7 Eco trị giá 712 triệu đồng được trao cho ông Nguyễn An Sang, khách hàng có phiếu dự thưởng do Agribank chi nhánh Quỳnh Lưu phát hành. Cũng tại chương trình, các giải nhì, giải ba đã được trao cho nhiều khách hàng trúng thưởng tại Agribank chi nhánh Yên Thành, Nghi Lộc cùng một số đơn vị trực thuộc khác trên địa bàn tỉnh. Các giải thưởng còn lại sẽ được trao tại các điểm giao dịch nơi khách hàng gửi tiết kiệm.
6: Từ ngày 15 tháng 12 năm 2026, tất cả các nhà chung cư sẽ phải bố trí khu vực đỗ và sạc xe điện theo quy định mới của Bộ Xây dựng. Theo thông tư 31 năm 2026, khu vực dành cho ô tô điện phải tách biệt với nơi đỗ xe máy, xe đạp điện và đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy. Các khu vực đỗ xe điện phải cách tối thiểu 2 mét hoặc được ngăn cách bằng vật liệu không cháy. Nếu đặt dưới tầng hầm, vị trí sạc chỉ được bố trí tại tầng bán hầm hoặc tầng hầm 1 ở nơi thông gió tốt và có phương án xử lý sự cố nhanh chóng. Thông tư cũng quy định hệ thống camera giám sát hoạt động 24/24 giờ, kết hợp thiết bị báo cháy và cảm biến phát hiện khí độc. Mục tiêu là giảm thiểu nguy cơ cháy nổ liên quan đến pin lithium và đảm bảo an toàn cho cư dân. Nhiều mô hình dự báo khí hậu quốc tế và cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam nhận định, nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027, El Nino có thể phát triển với cường độ mạnh, tương đương sự kiện năm 2015-2016, một trong những đợt El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận.
0: Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định với dự báo hiện tượng El Nino có khả năng tác động mạnh trong nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027, cường độ mạnh tương đương năm 2015-2016 có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu hụt lượng mưa, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tại nhiều khu vực, đặc biệt là Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tác động đến sản xuất nông nghiệp, tài nguyên nước, năng lượng, môi trường và đời sống dân sinh. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết cụ thể.
11: Có thể so sánh một cái El Nino gần đây nhất đó là năm 2015-2016, đó là cái El Nino nó cũng có cái sự tương đồng với cái sự xuất hiện của thời kỳ và về dự báo về cường độ cho cái năm 2026-2027 này. Và khi đó chúng ta đã gặp phải một cái đợt hạn hán, xâm nhập mặn ở mức được đánh giá là mức khốc liệt nhất từ trước đến nay, thiệt hại kinh tế rất là lớn trong cái đợt này. Chúng ta đều biết là ở khu vực Trung Bộ là mùa mưa bắt đầu cỡ vào khoảng độ từ tháng 8, tháng 9 và kéo dài đến tháng 11. Và đúng thời kỳ này là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của cái El Nino 2026-2027. Và như vậy chúng ta sẽ đối mặt với một hiện tượng là thiếu hụt nghiêm trọng cái lượng mưa vào cuối mùa mưa, ngay chính giữa mùa mưa và cuối mùa mưa ở Trung Bộ. Và đó là một cái hệ quả tiếp theo của nó, chính là cái thiếu nước cho cái hạn hán và xâm nhập mặn của cái mùa khô 26-27 sắp tới.
0: Với xác suất El Nino rất mạnh lên đến 63% trong những tháng cuối năm, các cơ quan chức năng khuyến cáo địa phương, doanh nghiệp và người dân cần chủ động các phương án ứng phó nắng nóng kéo dài, nguy cơ thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn và những diễn biến thời tiết cực đoan có thể xuất hiện trong thời gian tới. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định.
12: Vâng, có thể thấy là các cái nhận định về El Nino hiện nay là có thể là tương đối là dài, có thể chúng tôi nhận định được 6 tháng và thậm chí là 9 tháng. Cho nên là cái thời gian ứng phó là chúng ta hoàn toàn có. Về lên kế hoạch sản xuất nông nghiệp, lên kế hoạch thay đổi cơ cấu cây trồng hay là tích nước cho các hồ chứa, có kế hoạch sử dụng cái nguồn nước của các hồ chứa cho phục vụ tưới tiêu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, về điện, về năng lượng, đảm bảo là việc là quá trình là 6 tháng tới là chúng ta cân bằng được cái an ninh về nguồn nước, an ninh về năng lượng cũng như là đảm bảo cho tưới tiêu. Thì do cái thời gian nó vẫn còn, cho nên chúng ta hoàn toàn là có thể chủ động được. Thì rất mong là các cái thông tin dự báo về El Nino sớm từ 6 đến 9 tháng của chúng tôi sẽ giúp các bộ ngành địa phương chủ động trong các kế hoạch sản xuất nông nghiệp, phục vụ đời sống của người dân cũng như là đảm bảo các cái an ninh lương thực và an ninh năng lượng.
0: Về bão dưới tác động của El Nino, mùa bão năm 2026 trên Biển Đông được dự báo có số lượng thấp hơn trung bình nhiều năm. Từ nay đến cuối năm có khả năng xuất hiện 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó khoảng 3 đến 5 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Dù vậy, người dân không nên chủ quan bởi các cơn bão trong điều kiện El Nino thường có diễn biến bất thường, cường độ thay đổi nhanh và khó dự báo hơn.
13: Phần tin quốc tế.
14: Phần tin quốc tế.
6: Iran đã đồng ý thiết lập một đường dây nóng tại eo biển Hormuz nhằm ngăn ngừa và giải quyết mọi hiểu lầm với Mỹ. Trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Ghaliba cho biết, Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận thiết lập các cơ chế phối hợp, bao gồm một đường dây nóng và một trung tâm điều phối, để nếu có bất kỳ điểm chưa rõ ràng hoặc vấn đề nào phát sinh, các tàu thuyền có thể liên hệ với trung tâm đó. Theo ông Ghaliba, từ nay eo biển Hormuz sẽ được quản lý theo các cơ chế của Iran và sẽ không bao giờ quay trở lại tình trạng như trước chiến tranh. Ông cũng khẳng định rằng trong các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, hai bên đã hoàn

0: mất các chi tiết liên quan đến việc Iran được tiếp cận 12 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa cũng như các điều khoản về nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
1: Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra tại Amman, các ngoại trưởng Ả Rập đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với bản ghi nhớ mới được ký kết giữa Mỹ-Iran. Các nhà ngoại giao hàng đầu khu vực đánh giá đây là một bước tiến mang tính bước ngoặt nhằm giảm bớt bầu không khí căng thẳng đang bao trùm Trung Đông. Tại hội nghị, các ngoại trưởng nhấn mạnh rằng thỏa thuận giữa Washington và Tehran cần phải trở thành bệ phóng cho một nền hòa bình lâu dài, chứ không chỉ là một giải pháp tạm thời. Bên cạnh việc ủng hộ thỏa thuận, các ngoại trưởng Ả Rập đặt ra một điều kiện tiên quyết, cốt lõi là tôn trọng tuyệt đối chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước trong khu vực.
0: Cựu thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham đã chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua lãnh đạo công đảng và vị trí thủ tướng Anh, trong khi thủ tướng Keir Starmer thông báo từ chức. Trên mạng xã hội X, ông Burnham cho biết quyết định rời cương vị lãnh đạo của ông Starmer đã mở ra quá trình chuyển giao quyền lực trong công đảng và khẳng định mình sẽ tham gia tiến trình này với tư cách là một ứng cử viên. Ông nhấn mạnh mục tiêu của mình là duy trì ổn định chính trị, tập trung vào tăng trưởng kinh tế, kiểm soát chi phí sinh hoạt. Ông Burnham hiện được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo công đảng cầm quyền.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 29 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Nhiệt độ từ 29 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cờ Lo và Đảo Ngư, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Vừa rồi là chương trình thời sự Nghệ An, 20 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, 4 năm một lần FIFA World Cup lại trở thành tâm điểm của sự chú ý trên toàn cầu, không chỉ mang đến những trận cầu đỉnh cao. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn là nơi âm nhạc kết nối hàng triệu người hâm mộ trên khắp các châu lục. Năm 2006 đánh dấu một bước đi mới của FIFA khi lần đầu tiên giới thiệu một album âm nhạc quy mô gồm 18 ca khúc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Từ Latin K-pop, Afrobeat đến hip-hop hay reggaeton, mỗi ca khúc đều mang một màu sắc riêng nhưng cùng hướng đến tinh thần đoàn kết, đam mê và khát vọng chiến thắng. Trong chương trình hôm nay, mời mọi người cùng lắng nghe những giai điệu được nhắc tới nhiều nhất tại FIFA World Cup 2026. Mở đầu là ca khúc Die Die của Shakira và Burna Boy. Nhắc đến âm nhạc World Cup, trong hơn hai thập kỷ qua, Shakira là một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất. Sau thành công của Hips Don't Lie tại World Cup 2006, Waka Waka năm 2010 và La La La 2014, nữ ca sĩ người Colombia tiếp tục quay trở lại World Cup 2026 bằng Die Die, ca khúc chính thức của giải đấu này. Trong lần hợp tác này, Shakira kết hợp cùng Burna Boy, ngôi sao Afrobeat hàng đầu của châu Phi. Các khúc mang hưởng Caribe kết hợp với những nhịp điệu hiện đại của Afrobeat, truyền tải những thông điệp về ước mơ, niềm tin và sức mạnh của sự đoàn kết. Die Die cũng đã được trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026, mở màn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 là giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ, gồm Mỹ, Canada và Mexico. Chính vì vậy, FIFA mong muốn âm nhạc của giải đấu cũng phản ánh sự đa dạng văn hóa của thế giới đương đại. Một trong những màn kết hợp gây chú ý nhất của album World Cup năm nay là Go, ca khúc quy tụ ba ngôi sao đến từ ba nền âm nhạc khác nhau. Lisa đại diện cho làn sóng K-pop toàn cầu, Anita là nữ ca sĩ hàng đầu Brazil, trong khi Rema là một trong những gương mặt nổi bật nhất của dòng nhạc Afrobeat đến từ Nigeria. Sự hòa quyện giữa K-pop, Latin pop, Afrobeat đã tạo nên một bản nhạc hiện đại trẻ trung đầy năng lượng. Go được phát hành vào cuối tháng 5 năm 2026 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất trong album World Cup. Đặc biệt, bài hát đã được Lisa, Anita và Rema trình diễn trong lễ khai mạc World Cup tại Los Angeles trước sự chứng kiến của hàng chục ngàn khán giả trên sân vận động cùng hàng trăm triệu người theo dõi qua truyền hình.

dồn dập, ca khúc tái hiện cảm giác hồi hộp của các cầu thủ trước khi bước vào sân cỏ, cũng như sự cuồng nhiệt của người hâm mộ trên các khán đài. Đây cũng là một trong những ca khúc nổi bật nhất của album World Cup 2026. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines.

Từ những âm hưởng của hip hop và afrobeat, chúng ta sẽ đến với một trong những màu sắc khác mang đậm hơi thở Latin. Echo là màn kết hợp giữa Daddy Yankee, người được mệnh danh là ông hoàng reggaeton, và nữ ca sĩ Jamaica Sensi. Các khúc được phát hành như một đĩa đơn thứ ba của album World Cup 2026. Những tiết tấu reggaeton quen thuộc cùng âm hưởng Caribe hiện đại đã tạo nên một bầu không khí sôi động đầy sức sống. Sự góp mặt của Daddy Yankee cũng mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, bởi anh là một trong những nghệ sĩ Latin có sức ảnh hưởng lớn nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Echo vì thế được xem như đại diện cho màu sắc của Mỹ Latin tại kỳ World Cup diễn ra trên đất Bắc Mỹ năm nay.

Khép lại chương trình hôm nay là một ca khúc nhẹ nhàng hơn nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc. Illuminate là một sự kết hợp giữa ca sĩ Canada Jesse Reyes và Alina, nghệ sĩ trẻ mang trong mình nhiều nền văn hóa khác nhau. Nếu như những ca khúc trước đó mang đến sự cuồng nhiệt của các sân vận động, thì Illuminate lại giống như một lời nhắn gửi về tình yêu, hy vọng và sự kết nối giữa con người. Đây cũng là tinh thần mà FIFA muốn truyền tải thông qua album World Cup 2026. Bóng đá không chỉ là những bàn thắng hay những chiếc cúp vô địch, mà còn là nơi các nền văn hóa gặp gỡ, sẻ chia, cùng hướng về những giá trị tươi đẹp. Với giai điệu giàu cảm xúc và phần trình diễn tinh tế của hai nghệ sĩ, Illuminate đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của album năm nay.

Những giai điệu của FIFA World Cup 2026 đã góp phần tạo nên một mùa hè bóng đá sôi động đầy cảm xúc, từ Die Die, Go cho đến Game Time, Echo hay Illuminate. Mỗi các khúc đều mang theo một câu chuyện bản sắc riêng của những nền văn hóa khác nhau, cùng hòa chung trong bầu không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Những giai điệu thắp lửa FIFA World Cup 2026 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: quy định về hỗ trợ người có công sửa chữa và làm mới nhà ở, những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ tỷ lệ lương hưu, tiết kiệm điện đối với doanh nghiệp sản xuất theo chỉ thị số 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, quy định về phòng chống dịch bệnh động vật. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Bà Phạm Thị Nga, xã Xuân Lâm hỏi, theo quy định thì khi nào người có công được hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà ở? Vấn đề bà hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Khoản 1 điều 99 Nghị định số 131/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quy định về đối tượng được hỗ trợ nhà ở, cụ thể như sau. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bao gồm cả thương binh loại B, được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993. Người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt, tù đày, người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Tại khoản 1 điều 102 Nghị định số 131/2021 NĐ-CP quy định về điều kiện hỗ trợ nhà ở như sau. Nhà ở mà hộ gia đình hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo quyết định số 22/2013 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở với các mức độ như sau. Nhà ở phải phá dỡ để xây mới nhà ở. Nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.
0: Anh Phan Văn Bình, xã Minh Châu hỏi, những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Vấn đề anh hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Đối với những trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm từ 5 đến 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau. Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định đối với người nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, quy định tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định, thì mức lương hưu hàng tháng sẽ bị giảm 2%. Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu. Từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%. Đối với người lao động đạt điều kiện nghỉ hưu sớm theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì không bị trừ tỷ lệ mức lương hưu hàng tháng như trên.
1: Ông Trần Văn Tuấn, xã Nghĩa Đàn hỏi, theo quy định các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải thực hiện tiết kiệm điện như thế nào? Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại Chỉ thị số 10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Theo đó, việc thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất được quy định như sau. Các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 và hàng năm, lồng ghép mục tiêu tiết kiệm điện vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý năng lượng của doanh nghiệp. Đẩy mạnh tham gia các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển phụ tải điện và điều chỉnh phụ tải điện, chủ động xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bố trí ca kíp hợp lý nhằm hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, sẵn sàng tham gia tiết giảm phụ tải theo yêu cầu của đơn vị điện lực. Chủ động chuẩn bị phương án bảo đảm cung cấp điện dự phòng, trong đó khuyến khích trang bị sẵn sàng nguồn điện dự phòng phù hợp như máy phát điện, lắp đặt tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, hệ thống BESS vào hệ thống năng lượng nội bộ. Ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đơn vị điện lực trong quá trình vận hành, đảm bảo vận hành an toàn ổn định hệ thống điện khi hệ thống có nhu cầu. Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 500.000 kWh một năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
0: Một số bạn nghe đài ở các xã Mường Lống, Tương Dương hỏi, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn hiện nay là bao nhiêu? Ngày 5 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 17 năm 2023 QĐ-TTR, sửa đổi quyết định 31 năm 2007 QĐ-TTR về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và quyết định 92 năm 2009 QĐ-TTR về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Theo khoản 4 điều 1 quyết định 17 năm 2013, sửa đổi điều 7 quyết định 31 năm 2007 về mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng trên một người vay vốn. Như vậy, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đã được tăng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng trên một người vay vốn. Điều kiện được vay vốn với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo điều 4 quyết định 31 năm 2007, sửa đổi tại quyết định 17 năm 2013 như sau. Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được Ủy ban Nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh xác nhận. Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Chương trình cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật nếu có.
1: Bà Trần Thị Xuân, xã Văn Kiều hỏi, tôi thấy ở các vùng nông thôn tình trạng nuôi chó thả rông rất nhiều. Vậy người chăn nuôi có trách nhiệm phòng chống dịch bệnh trên chó như thế nào? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Thông tư 07-2016 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về phòng chống dịch bệnh động vật như sau. Chủ nuôi chó mèo gọi chung là chủ vật nuôi phải đăng ký việc nuôi chó với Ủy ban Nhân dân cấp xã tại các đô thị nơi đông dân cư, xích nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng, phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo sọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người sát. Nuôi chó tập trung phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh. Chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo theo quy định. Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó

0: mèo cắn cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật.
1: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện hôm nay với phần tiếp theo trong tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng. Vâng, thưa quý vị, từ một cuốn sách cũ viết bằng chữ Hán được lưu giữ như báu vật của tổ tiên đã đánh thức trong Mận niềm tò mò và cả những giấc mơ về một con đường mới. Trên hành trình đi tìm ý nghĩa của cuốn sách ấy, Mận gặp những người thầy, những người bạn, gặp cả những cách nhìn khác nhau về văn chương, về tri thức và về giá trị của đời sống. Tuổi trẻ với bao khát vọng, những rung động đầu đời, cùng biết bao ngã rẽ đang chờ phía trước, liệu Mận sẽ lựa chọn con đường nào cho mình? Và cuốn sách bí ẩn của tổ tiên có thực sự mở ra một cánh cửa mới cho số phận cô gái họ Đào? Kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo trong tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long.

Hôm Mận sang, mới đến đầu ngõ nhà cụ Đồ Khang thì trời lắc rắc đổ mưa. Mận nhe nhén rảo nhanh vào sân nhà cụ. Vừa đến đầu sân, thấy cụ đang đứng trên thềm, tay cầm một cái sào có móc. Cụ đang cố khều mấy cái váy đục với áo yếm của cụ bà trên dây phơi xuống. Mận tính chạy lại rút hộ và tiện thể đánh tiếng: "Con chào cụ ạ." Nghe tiếng người, cụ Đồ Khang giật mình quay lại, tay tiện đà khua luôn chiếc sào, làm cái váy đục rơi xuống trùm kín đầu cụ. Mận chạy đến, vừa nói vừa nín cười, làm cho cái giọng méo như ma khóc: "Cụ kìa, cụ để cháu lấy cho, chết, các anh các chị đi đâu hết mà để cụ." Vừa nói Mận vừa lôi cái váy đục ra khỏi đầu cụ Đồ, hết váy trùm đầu. Cụ Đồ mặt tái như gà mái ấp, tay chân thừa thãi, lúng ta lúng túng trong áo trùng thâm. Mãi sau này mới nói được mấy câu: "Mày là con cái nhà ai? Sao đến nhà tao vào giờ này?" "Con là Mận, con mẹ Đào. Nhà không có hàng rào, ai muốn vào cũng được." Thế mày không có đàn ông à? Ai mà muốn vào cũng được. Cụ Đồ Khang nhìn Mận, mắt hấp háy như nạ dòng nhìn ngực trai tư. Chợt nghĩ ra mình là một cụ đồ chân chính, dù chân phụ chưa đến nỗi chỉ để trang trí cho đủ bộ 6 bộ phận, nhưng cũng không nên và không thể buông tuồng được. Đành làm mặt nghiêm như nhà hiền triết gặp vận đen, e hèm cái rồi cụ nói tiếp: "Mận với Đào gì? Áo với sống, đồ đàn bà. Đàn bà rác rưởi, đến có việc gì?" Khi Mận ngỏ ý nhờ, cụ nhìn cuốn gia bảo, nhìn cặp gà vui vẻ lắm. Hình như có người nhờ, cụ nghĩ cái chữ thánh hiền nằm trong người mình vẫn còn có ích, chứ không như trước đây. Cụ nghĩ cái chữ nho của cụ cũng như cái vú đàn ông gắn trên ngực. Có thì trông cũng hay hay, mà không có thì cũng chả làm sao cả. Nhưng giờ đây, có người lại còn đưa cả hai con gà sang để nhờ cụ dạy thì còn gì bằng. Cũng sáng mặt lên với bản nó và xóm làng, dù gì thì đây vẫn còn được làm thầy. Nhưng khi mở cuốn gia phả ra, mặt cụ sa sầm, hai đường lông mày vội chụm lại. Rồi cụ lắc đầu, quầy quậy và trả lại ngay. Mận thắc mắc, cụ bịt mũi nói: "Chữ thánh hiền tuy đến từ mạt vận, nhưng cũng không đến nỗi phải đi dịch ba cái loại chuyện đầu đường xó chợ này." "Ra phải nhà cháu sao lại bảo là chuyện đầu đường xó chợ?" "Ra đâu mà ra, phả đâu mà phả. Ngoài bìa biên rõ rành rạch là tiểu thuyết." "Không biết tiểu thuyết là gì à?" "Tiểu thuyết là những câu chuyện nhỏ nhặt chép ở đầu đường xó chợ." Tôi không ngờ họ nhà O vẻ vang thế mà có chuyện người ta đi chép tiểu thuyết. O mang về ngay, không rác mắt tôi. Nghe cụ nói thế, Mận chẳng hiểu mô tê gì. Viết tiểu thuyết mà đáng kinh như vậy sao? Biết bao nhà văn nổi tiếng nhờ viết tiểu thuyết. Đến như thầy giáo dạy văn Mận thời đó cấp 3, nổi tiếng cả vùng. Chuyện của thầy không biết có in được thành sách không, nhưng mà Mận và bạn bè của Mận đã phải mua những tờ giấy khổ A4 photo truyện của thầy đọc đến mệt nghỉ. Đọc đến đâu thuộc nằm lòng, đọc đến không cần ăn. Chuyện của thầy nổi đình nổi đám là nhờ trong chuyện thầy mà thương ai thì lấy tên người ấy đặt cho tên nhân vật hiền, thanh liêm, đức độ. Còn ai mà bị thầy ghét, thầy cho vào truyện thì khổ lắm. Thầy bắt ăn đủ thứ dơ dáy, thầy ví cái mặt người ấy với cái gì thì người ấy cũng phải đành chịu. Có lần nghe đồn thầy và cô vừa sinh hoạt xong, thầy cứ nhìn lom lom làm cô xấu hổ nên hỏi: "Nhìn gì mà kỹ thế?" Vừa oanh tạc, nó nát tan mà chua xót, chưa thương, chưa trường, chưa chán à? Thầy tủm tỉm với nụ cười thi sĩ nói:
nhìn mặt mũi nó thế nào, xem nó có giống thằng mặt hiệu trưởng mà trong truyện ngắn anh mới vừa tả không. Biết bao bạn bè Mận đã mất ăn mất ngủ hồi hộp, khóc đứng khóc ngồi với những nhân vật trong các cuốn tiểu thuyết của các nhà văn của thầy. Mận thấy tiểu thuyết chẳng đầu đường xó chợ tí nào cả. Ối chuyện trong tiểu thuyết hay lắm. Ối cuộc tình mây mưa trong tiểu thuyết đọc thế sướng run cả tứ chi. Nhưng cụ đã kiên quyết không nhận thì Mận đành lủi thủi mang cuốn tiểu thuyết của dòng họ về.

Trên đường về, Mận ghé vào Lèn Hà thăm Tân. Từ ngày Tân thi trượt vào trường đại học công an, cu cậu buồn nhưng không nản chí. Tân đã xin mẹ cha một ít gạo, nồi niêu, củi lửa và sách vở giấy bút, dọn vào Lèn Hà sống một mình. Tân quyết tách khỏi làng, tách khỏi bạn bè để ôn thi cho bằng được vào trường công an, thỏa cái ước mong từ bé đến lớn.

kỵ nhà mình viết bằng chữ nho. Mình không biết chữ nho nên cũng chả biết cụ ấy nói có đúng không. Nhưng mà xem ra cụ ấy khinh bỉ tiểu thuyết lắm, chả hiểu. Hình như cụ Ngô Tất Tố cũng rất là sợ động đến hai từ tiểu thuyết. Cụ ấy coi khinh tiểu thuyết là đúng thôi, vì cứ tạm coi cụ ấy là nhà nho. Nếu bị ảnh hưởng quan niệm người Tàu xưa, người xưa nói tiểu thuyết là những câu chuyện nhỏ nhặt được chép ở đầu đường xó chợ. Nghe nói như tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa hay tiểu thuyết Thủy Hử cũng đều là những câu chuyện đường các nghệ nhận kể chuyện xin tiền ở các cổng chợ buổi phiên chợ, sau đó mới được người đời chép lại. Vì là sản phẩm của tầng lớp hạ lưu đầu đường xó chợ nên chỉ người tầng lớp hạ lưu sử dụng, còn tầng lớp cao chót vời chỉ có làm thơ thôi. Thơ ca mới là đỉnh cao của trí tuệ. Nên người Tàu xưa họ trọng Lý Bạch, Đỗ Phủ, Khuất Nguyên. À ra là thế. Mận nói mỉa, làm thơ mới là người thông tuệ, nhiều mối quan hệ lắm tiền tệ, nhưng phải hơi sập sệ. Chính vì thế những người làm thơ giỏi thơ hay được người đời phong là những ông thánh, những ông tiên. Ho ra bạc, khạc ra tiền, nhưng đôi khi cũng hơi điên điên. Mận cũng không nên có mặc cảm với các nhà thơ như thế. Tất nhiên đó chỉ là quan niệm xưa, chứ ngày nay thì đã đổi khác. Đã có biết bao nhà thơ đồng hành cùng với dân tộc, những nhà thơ chiến sĩ, họ cũng cầm bút và cầm súng. Cầm súng để giải phóng quê hương và cầm bút để giải phóng con người. Thực tế trong nhiều cuộc kháng chiến của nhân dân ta, văn học nghệ thuật đã trở thành một binh chủng hùng mạnh, góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ và phát triển quê hương đất nước. Cụ Đồ là người lớp xưa nên cụ mang nặng tư tưởng của người xưa, cụ mới nói thế. Văn hay thơ đều là sản phẩm của trí tuệ. Nhà văn hay nhà thơ đều đáng trân quý, đáng trọng. Chỉ có những người ngụy văn thơ để làm những việc sàng bậy mới đáng trách. Mà giới nào chả thế, những người làm nghệ thuật chân chính thường bị bôi bẩn bởi những người lợi dụng nghề. Nói gì trong văn chương nghệ thuật, mà đến cả trong tôn giáo còn bị lợi dụng nữa là. Nghe Tân nói vậy, Mận tròn mắt ngạc nhiên. Mới có mấy tháng tu trên núi mà Tân đã như một con người khác, từ lời ăn tiếng nói đến tầm nhận thức. Nhưng để làm được như Tân không có mấy người. Tân đã chọn cho mình một con đường thì Tân sẽ phấn đấu và chấp nhận mọi trở ngại để đi theo con đường đã chọn. Tân quyết chí trở thành người chiến sĩ công an. Còn mình, liệu mình rồi đây có chọn cho mình được một con đường đúng để mà đi? Và liệu khi đã chọn được con đường đúng rồi, mình có kiên trì được như Tân? Mận đang suy nghĩ thì Tân nói và kéo Mận về với thực tại. Với nhãn tuệ của mình, Đức Phật cũng biết sẽ đến ngày mạt pháp, sẽ có nhiều người chui vào đạo để phá đạo. Nhưng Mận hãy tin đi, những gì là tinh túy của nhân gian thì sẽ được nhân gian lưu giữ đến muôn đời. Những kẻ phá quẫy vẫn chỉ là việc nhất thời thôi. Đáng trách mà cũng đáng thương họ vậy. Nhưng cuốn này mỏng quen quẹt thì làm sao gọi là tiểu thuyết được Tân nhỉ? Có chăng nó chỉ là truyện ngắn, hay truyện ngắn thôi? Bởi truyện, truyện ngắn, đặc điểm đầu tiên là ngắn. Mấy ngàn chữ cái vuông này không thể là tiểu thuyết được. Mình cũng nghĩ thế. Nghe Tân nói, Mận háo hức. Nếu đây là truyện ngắn thì coi chừng họ đào nhà Mận. Vớ bở, vận đã đến. Ừ, có thể lắm chứ. Mấy tháng nay Mận chưa ra thăm mộ tổ tiên, biết đâu mộ tổ đã phát to bằng cả gian nhà rồi. Mộ tổ đã bành trướng sang các ngôi mộ bên cạnh. Nếu chứng minh được đây là truyện ngắn thì cả tổng, cả tỉnh, cả nước biết đến họ đào nhà Mận. Đúng thế, biết đâu đấy nhỉ, sau này Mận có thể trở thành nhà văn hay dịch giả thì vui quá.

Mận khóc khởi mừng và hy hóp nghĩ một ngày nào đó tên Đào Thị Mận sẽ được kèm với thiên truyện ngắn lừng danh, với danh nghĩa là người phát hiện và dịch truyện ngắn đầu tiên của Việt Nam. Nhưng khốn khổ cái thân Mận, một chữ vuông bẻ đôi cũng không biết, thì lấy gì mà dịch sách đây? Nghĩ đi nghĩ lại, muốn nổi tiếng thì phải học thôi. Ta phải cúi sấp mặt xuống mà học, để sau này đời người phải ngửa mặt lên mà nhìn ta. Con đường ngắn nhất dẫn đến thành công là con đường vòng, chứ không phải như những người đàn bà khác, dù chồng chết đã lâu nhưng để thủ tiết, họ đã lên trạm xá đặt vòng tránh thai. Nghĩ thế nên Mận nói với Tân, mình tính sang học cụ Đồ Khang kiếm ít chữ để dịch cuốn này. Cũng tốt thôi, nhưng theo mình cái việc học giờ nó khác trước. Mận nên ôn thi vào một trường nào đó có đào tạo chuyên nghiệp Hán Nôm. Mình nghĩ muốn làm điều gì đó cũng cần có căn bản Mận ạ. Nghĩ đến chuyện phải tu phải tụng như cậu, mình đã sợ toát cả mồ hôi rồi. Mình không đủ đam mê như cậu. Vui nhất của đời học sinh là được rời xa cây bút và cuốn vở. Mình sợ học lắm rồi. Mình luôn nghĩ một con đường đúng cộng với một nhiệt huyết và đam mê thì sẽ đi đến thành công. Thành công không thể dành cho những người chỉ muốn nằm chờ sung sụng. Cậu triết lý quá. Thôi chả lẽ không còn chuyện gì để nói ngoài chuyện học sao? Nghe Mận nói thế, Tân tự nhiên thấy hồi hộp trong lòng. Đã nhiều đêm một mình ngồi học trong lồng đèn, chữ nghĩa nó cứ chạy đi đâu ấy. Mà đầu óc Tân thì cứ quay cuồng nghĩ đến Mận. Phải chăng đó là nỗi nhớ? Và cũng như hôm nay, Tân đã vui biết chừng nào khi thấy Mận xuất hiện ở lèn. Nắm lấy tay Mận, ém hết cảm xúc xuống tận đáy lòng, Tân nói, mình muốn nói với Mận rất nhiều, nhưng bây giờ thì chưa thể. Mình tin sẽ có ngày mình thi đỗ vào trường công an. Ngày đó mình sẽ... Nghe Tân nói, Mận sợ không kiềm chế được lòng mình nên vội gỡ tay Tân ra và chạy nhanh xuống núi. Tân đứng ở cửa lèn nhìn theo mãi cho đến khi sáng Mận khuất dần sau rặng tre đầu làng. Lời mẹ hát hàng đêm, mình em như búp hoa cau, đêm nằm tơ tưởng đến đau cõi lòng. Đoạn đành cấm chợ ngăn sông, phó mặc em gánh em gồng riêng anh. Tuổi thân tuổi phận má hồng, con bồng con bế nên chồng bỏ bê. Ngày xưa ai nặng lời thề, ngày xưa trưa sớm đi về có đôi. Khi thích kẻ nằm người ngồi, giờ buồn đôi gối cũng phôi pha buồn. Nhớ mình cho lệ em tuôn, nhớ mình những lúc chỉ luồn trôn kim. Một đời mất, một đời tìm, sao giờ hai nẻo im lìm thế kia. Mặc dù vẫn biết lời Tân là nói đúng, nhưng Mận biết mình không thể có được ý chí và nghị lực như Tân, nên đành thôi lấy con đường ngắn nhất là học để dịch bằng được cuốn sách mà tổ tiên để lại. Nếu đó là truyện ngắn hay một cái gì đó tương tự như thế thì sẽ quyết định đi tiếp. Khi đó có học cũng chưa muộn. Nghĩ là làm. Cụ Đồ đã không dịch cho Mận thì Mận đành phải sang học cụ lấy cái chữ về để tự dịch lấy. Mận về năn nỉ mãi, mẹ mới đồng ý cho sang nhà cụ Đồ Khang để học. Nhưng trước khi lên đường, mẹ bắt Mận luyện lại mấy chiêu bảo vệ từ cấm nữ, rồi mới yên tâm nhằm tháng đẹp ngày đẹp giờ đẹp, hai mẹ con Mận tắt đồng sang nhà cụ Đồ Khang. Nghe mẹ Mận trình bày, cụ nói, nếu để làm thầy cúng thì chỉ cần học 3 tuần, còn nếu dịch sách chuyển ý học 6 tháng, còn nếu để cho lào lào kinh sử thì ở đây với tôi luôn. Đáng lẽ tôi không dạy chữ thánh hiền cho đàn bà, nhưng cụ liếc làm má mẹ Mận ửng đỏ, rồi mơn trên người mẹ xuống cặp gà sống Mận đang cầm nơi tay. Tôi nể mẹ o nên tôi dạy,
O Đào nhớ nó. Tôi nể O lắm nên tôi mới nhận dạy con nó đấy. Dạ, cháu đổi ơn cụ ạ. À, cháu gì mà cháu, cụ gì mà cụ, câu đó để Mận gọi thì được, chứ O, O thì cứ gọi ngang ngang cho nó thân mật. Dạ cháu sự thất lễ ạ. Nhưng được anh cho phép thì xin vâng lời cụ anh ạ. Ừ, cứ gọi như thế, sau này cho nó dễ gần. Chuyện học hành của con chúng ta, ý nhầm, con của em coi như xong nhé. Thế học xong có phải thi không ạ? À, Mận hỏi. Thi gì mà thi, với lại tôi dạy tôi chấm, lo gì. Thi vào mới khó, chứ thi ra thì ai mà chả đỗ. Từ trước đến nay người ta chỉ thi trượt vào đại học thôi, chứ O thấy đã ai thi trượt đầu ra, và không có bằng đại học nào đâu. Thế thì thích quá, cháu sợ thi lắm rồi. Con quỳ xuống bái thầy đi con, và nhớ lời mẹ dặn. Con ơi, mẹ bảo con này học hành chăm chỉ cho tài người ta, con đừng học thói chua ngoa, họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười. Dù no dù đói cho tươi, khoan ăn bớt ngủ là người lo toan. Đừng vội khuya sớm làm càn, trèo lên trụt xuống nát tan cửa nhà.

Mẹ Mận nhắc, Mận đang tính quỳ xuống hành lễ thì cụ Đồ Khang vội vàng cúi xuống đỡ Mận dậy, và mắt đứng hình mất mấy giây giữa khe ngực sâu và cặp vú thây lầy của cô gái 18. "Không phải quỳ, không phải quỳ," cụ nói. "Tiếc cái chữ thánh hiền thì dạy vậy thôi, chứ thầy với bà gì, không phải quỳ đâu." Vậy là Mận khấn đầu xin làm học trò duy nhất của cụ Đỗ Khang. Ai cũng bảo Mận hâm hấp đâm đầu vào học cái chữ, đã không còn ai học nữa. Kệ họ, chim se sẻ sao biết ý chí của đại bàng. Đại bàng có đôi lúc chịu bay thấp hơn chim sẻ, nhưng cả cuộc đời chim sẻ không có lấy một lần bay cao được như đại bàng. Hình như có người đã nói vậy: rừng thư biển thánh khôn giò, nhỏ mà không học lớn mò làm sao. Sẵn sàng áo mẹ cơm cha, có văn có sách mới ra con người. Cho đến một hôm, cụ Đồ ông đi ăn dỗ làng bên, cụ bà đi chợ, ở nhà chỉ còn Mận với bếp núc gà qué. Mận đang lui cui dọn dẹp và nhẩm lại trong đầu nghĩa của mấy chữ thánh hiền vừa học. Khi Mận cúi xuống lau nhà thì bỗng giật thót mình khi bị cù sâu vào phía trước nách. Mận đứng phắt dậy nhìn, tính ra chiêu hạ độc thủ, nhưng kịp kìm lại được vì trước mặt Mận là anh Thực Lễ. Mận nhìn anh khoạm mặt hỏi: "Anh làm trò gì thế?" "Ơ, anh làm quan xã này." "Tôi biết rồi, nhưng tôi muốn hỏi, vừa nãy anh làm trò gì?" "À, trò chọc ngoáy, chơi trò ông già chống gậy." "Chọc ngoáy, phải ngoáy nó mới sướng em ạ." "Sướng cả đôi bên, lên tiên nơi hạ giới." "Em chưa chơi trò này bao giờ à?" "Chưa, và tôi cũng không thích. Tôi đang bận và mệt lắm, anh đừng có mà đụng vào người tôi." "Chưa chơi thì làm sao biết thích hay không thích được? Xưa nay chỉ có em là một đấy. Chứ từ anh hùng cho tới mỹ nhân, từ quân cho đến thần, từ tân đến cựu, ai chơi cũng thấy thích, thích rồi thì nghiện." "Em không nghe câu cổ nhân dạy à? Trâu thì lấy mũi mà rắc, người thì lấy cờ mà lôi à?" "Biết càng đấu điều thì càng có dịp để cho Thực Lễ lấn tới và khẩu xâm, nên Mận đành im."

Nhìn cái mặt quan xã mà Mận muốn ói máu. Cha nó, sao hai cái má phinh phính giống mặt lợn vậy không biết. Mận tức, Mận tự vấn một mình khi được lễ đi vào nhà. Anh ngồi trên cái phản cụ đồ khang vẫn thường ngồi dạy Mận. Mận vẫn làm việc vì anh thực lễ vẫn ngồi đó, chả biết để làm gì khi cụ đồ chiều mới về. Mận thắc mắc mà không dám hỏi, chỉ thỉnh thoảng khi Mận cúi xuống lau nhà lại thấy cổ, lưng, ngực và một số cơ quan đoàn thể trong người nóng ran lên. Cái cảm giác này đôi lần Mận đã thấy mỗi khi cúi xuống chép bài có cụ đồ ngồi trên sập chỉ bảo. Thường thì cảm giác đó sẽ mất đi khi Mận ngẩng lên hay có tiếng dép loẹt quẹt và đánh tiếng của cụ đồ bà. Nhà cụ đồ sống thanh bạch nên ít khách. Cứ y như cụ nói là làm người quân tử không nên tiếp bạn à ơi. Chọn bạn giỏi mà chơi, chọn áo tơi mà mặc. Chỉ có bạn giỏi thì mình mới học được nhiều điều. Chỉ có áo tơi mới đa dụng là mặc được tứ mùa. Nắng mặc mát, đông mặc ấm. Còn câu cuối cùng thì không ai biết. Đối nhà khó vừa nhọ vừa thâm. Để cho loại nhọ loại thâm đâm vào một đời thì uổng một đời. Mà đúng vậy thật, bạn của cụ toàn là tao nhân mặc khách và toàn nói những điều cao siêu. Như vừa rồi, cụ mời cụ đồ bá làng bên sang chơi. Gặp được bạn tâm sao, cụ sai giết gà, hông xôi đãi bạn. Để thêm cái thú tao nhã, hai cụ kê phản ra sân, ngồi vừa uống rượu, vừa ngâm thơ thường nguyệt. Vì không có giai nhân sắc nước hương trời, nên các cụ gọi Mận ra đứng bên hầu rượu. Đứng bên, Mận mới biết, hóa ra các cụ cũng trần gian trên cõi trần ai này lắm. Đặc biệt, chuyện vui nhất, đặc sắc nhất và rôm rả nhất của các cụ lại là cái chuyện được cái. Các cụ cũng nói tục và kể chuyện tiếu lâm như thần. Mà cái trò nói chuyện tiếu lâm cứ là phải có phụ nữ ở bên đó mới thú. Lần đó, khi rượu đã tàng tàng say, văn chương thơ phú đã tuôn gần hết, cụ đồ bá mới bá cụ bạn tâm sao mà nói. Trong cái cuộc đời sung sướng này, có ba thứ mà đàn ông mình khi dùng là nó cứ phải dùng bằng tay thì nó mới thú cụ ạ. Đợi cho bạn chăm chú tò mò và cả Mận đang ngẩng cổ lên nghe ké, cụ cầm cái đùi gà lên như nhứ. Một là cái này thịt gà, rồi cụ ngoạp một miếng đùi gà rõ to, tợp một tợp rượu, liêu riêu mắt một lúc. Cụ đặt đùi gà xuống, vén ống tay áo nhàu, lấy nửa đĩa xôi dí sát vào mặt bạn. Thứ hai là cái này xôi nếp. Ông bạn cũng ngửa cổ chiêu rượu khà khà. Còn cụ đồ bá thì trầm tư, gian dạo, đánh mắt về phía Mận đang đứng nhưng không vội trả lời. Lúc này trông cụ chả khác gì một nhà buôn đồ cũ lâu năm, biết món đồ mà mình càng để lâu càng có giá nên cứ câu giờ, đợi cho mọi sự háo hức của người nghe lên đến cao trào và gần như không thể chờ được nữa. Cụ đồ khang hỏi: "Thế cái thứ ba?" Quan bác cho đệ biết luôn, chờ lâu sốt ruột quá, nguội mất cả rượu. Biết rồi còn hỏi, không biết thật à? Cụ lại trả lời ấm ớ câu giờ, nhưng rồi bỗng nhanh như chim cắt bắt mồi. Cụ thả lọn xôi nếp vào họng và đưa tay bắt nhanh vào giữa hai đùi Mận. Quá bất ngờ, Mận nhảy giật lùi và kêu lên ái một tiếng, kèm với một câu chửi bột phát: "Tổ cha mày!" Thấy vậy hai cụ đều cười ngất nga ngất ngửa. Cười xong rồi, cụ đồ bá ngửa mặt nhìn trăng như một nho sĩ chính hạng và ngâm: "Thịt gà xôi nếp đàn bà, cả ba thứ ấy cứ là dùng tay." Ông thấy chí lý không? Cô này đã chừng này tuổi
mà còn nái ghê. Chắc chưa biết gì à? Cụ Đồ Bá nhìn vào hạ bộ cụ Đồ Khang, rồi lại nhìn sang Mận như là một sự lạ giữa đời thường. Là bạn bè lâu năm, chắc họ đã quá hiểu tính nhau. Mận đã ở lâu trong nhà cụ Đồ Khang như thế, mà khi có bàn tay đụng chạm vào chỗ nhạy cảm còn nhảy thách lên như phải bỏng, nhảy lên la tru tréo như mèo cháy. Như thế thì đúng là chuyện lạ, lạ vô cùng. Tuy không nói ra, nhưng cả làng đều biết cụ Đồ Khang thời trẻ đã từng được mệnh danh là con đực giống của làng. Hai người lại nâng ly lên uống cho cái chí lý của cụ Đồ Bá. Còn Mận thì thấy nong nóng trong người, vừa tưng tức vừa thấy thinh thích khi bị đụng chạm vào chỗ nhạy cảm, dù đó là cái đụng chạm thô thiển và vô học của một con đực đã đến thời kỳ mãn kinh.

0: Vâng, qua những diễn biến của câu chuyện, chúng ta đều hiểu rằng con đường ngắn nhất để chạm tới ước mơ lại chính là con đường dài của sự học. Và nếu tổ tiên đã gửi gắm điều gì đó trong những trang chữ cổ kia, thì Mận hiểu rằng muốn tìm được câu trả lời, cô phải thử mình bước tiếp. Quý vị cùng đón nghe diễn biến câu chuyện vào khung giờ này ngày mai nhé. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10 trạm cảm xúc mùa hè đẹp nhất, 5 giờ 20, 14 giờ nhịp sống đô thị, nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thực sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, giai điệu từ những cánh đồng. 7 giờ 30, 16 giờ 50, Tam Nông 4.0, mô hình sản xuất thủy canh, khí canh, lời giải, bài toán rau sạch. 7 giờ 40, văn hóa Đông Tây, thủy tinh Marzano, di sản nghìn năm của Italy. 7 giờ 50, tiếng thơ, ngoài mây trời đầy trống vắng, nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật. 8 giờ 20, 14 giờ 20, sức khỏe của bạn, tiền mãn kinh, hiểu đúng để sống khỏe. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống biển tình, 20 giờ Nghệ An đất học, nhìn lại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2026, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, những bản nhạc bất hủ gắn liền với tuổi học trò, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, mái ấm gia đình, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, gia đình hạnh phúc, 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, Thái Hương người yêu quê hương một cách đặc biệt, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, đi qua những xung đột đời thường, 20 giờ chuyện tuổi teen khi cha mẹ không là bạn thân, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 chuyển đổi số, hướng dẫn viên, 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, thị trường bất động sản hướng tới ổn định cung cầu, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi phần 4, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mang đến sắc màu cho ngày hội bóng đá. Với cô Fernanda, việc vẽ lên mặt còn là cách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Gắn bó với nghệ thuật này được khoảng 3 năm, cô thường tham gia các sự kiện cộng đồng như sinh nhật hay lễ tốt nghiệp. Cô từng vẽ kín gương mặt một em nhỏ hình lá cờ Brazil, hay gần đây nhất, cô vẽ lên bụng một phụ nữ mang thai dòng chữ kỳ World Cup đầu tiên của con, kèm theo tên em bé và quốc kỳ. Cô Fernanda chia sẻ.
3: Tôi nghĩ mình đã tạo ra được sự tích cực và mang lại niềm vui cho mọi người khi được ngắm mình trong gương với những sắc màu rực rỡ. Sau khi tôi vẽ xong, họ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn. Nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt họ, với tôi, đó là điều tuyệt vời nhất.
2: Từ những nét cọ trước giờ bóng lăn, cô Fernanda không chỉ góp phần tô điểm cho ngày hội bóng đá mà còn lan tỏa tinh thần Brazil theo cách rất riêng. Đó là một Brazil cuồng nhiệt, giàu cảm xúc, luôn biết biến tình yêu bóng đá thành niềm tự hào dân tộc và đầy sức sống trong từng khoảnh khắc của World Cup.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí cuồng nhiệt của World Cup, những sắc màu trên gương mặt người hâm mộ không chỉ làm rực rỡ ngày hội bóng đá mà còn lan tỏa niềm tự hào và sự gắn kết. Và phía sau những gam màu ấy là bàn tay của nữ nghệ sĩ Fernanda Pasqualini, người đã góp phần biến tình yêu bóng đá của cổ động viên Brazil thành những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Khép lại câu chuyện hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Dài Dài để tiếp tục hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng của người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.

0: Không gian văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đang đi được một nửa chặng đường. Những gì mà các đội đã thể hiện trên bầu trời sông Hàn và nhìn lượng khán giả hàng đêm đến xem trình diễn pháo hoa cho thấy, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng có sức hút đặc biệt đối với mọi người. Đây là sản phẩm du lịch độc đáo riêng có của Đà Nẵng, được ví như thỏi nam châm hút khách du lịch đến với thành phố này. Bài viết của phóng viên Đình Thiệu, cơ quan thường trú tại miền Trung.
1: Đã qua nhiều lần tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng luôn hấp dẫn đặc biệt, có sức lôi cuốn người xem. Qua 3 đêm trình diễn của mùa pháo hoa năm nay, khán đài hơn 10.000 chỗ ngồi luôn chật kín người xem. Khách du lịch muốn ở cả khách sạn cao tầng hai bên bờ sông Hàn, gần khu vực bắn pháo hoa cũng phải đặt trước từ rất sớm. Vào mỗi đêm trình diễn pháo hoa, hai bên bờ sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu sông Hàn, cầu Rồng, rất đông người dân và du khách chen chúc đứng ngồi xem pháo hoa. Nhiều khách du lịch từng quay lại xem lần hai, lần ba, nhưng mỗi lần xem họ đều cảm thấy thú vị. Anh Nguyễn Thanh Tú ở Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, đi du lịch tại Đà Nẵng đúng dịp bắn pháo hoa, bày tỏ cảm xúc.
2: Đây là lần thứ ba mà tôi ghé xem lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng rồi. Đây là mỗi năm mỗi mới mà. Từ khán đài này được chuẩn bị set up rất là kỹ, rồi ánh đèn sân khấu, rồi âm nhạc. Thấy không khí ở đây rất là hoành tráng, cảm giác thoải mái lắm. Trong là du lịch ở Đà Nẵng là số 1 luôn á.
1: Không chỉ hấp dẫn khách du lịch trong nước, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng luôn có sức thu hút khách du lịch nước ngoài đến xem, kể cả những du khách ở những nước có nền công nghiệp và công nghệ trình diễn pháo hoa nổi tiếng trên thế giới như Australia, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Italia. Anh Joseph Andrew Mulak, du khách đến từ Australia, phấn khích khi được trải nghiệm không khí lễ hội pháo hoa ở thành phố Đà Nẵng.
3: Tôi đã có một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời khi xem lễ hội pháo hoa quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, rất là ấn tượng. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu đến mọi người rằng nếu đến với thành phố biển này thì nhất định phải xem màn trình diễn pháo hoa. Là một trải nghiệm mà tôi tin rằng khó có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Tôi thực sự yêu thích chương trình này và đang nghĩ đến việc sẽ quay trở lại Đà Nẵng vào năm sau.
1: Để tổ chức thành công lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng phải chuẩn bị gần một năm trời với sự đồng hành của tập đoàn Sun Group. Tập đoàn Sun Group đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho lễ hội này. Từ khâu lên kế hoạch, lựa chọn đội thi, mua pháo cho các đội, chi phí làm sân khấu, khán đài, hậu cần, trang trải chi phí ăn ở đi lại cho các đội thi. Điều quan trọng là hơn 10.000 khán giả ngồi kín trên khán đài xem trình diễn mỗi đêm được an toàn, thưởng thức màn trình diễn một cách trọn vẹn. Mỗi đêm thi, thành phố Đà Nẵng phải huy động hơn 1.500 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, biên phòng, y tế, dân quân địa phương, vệ sinh môi trường để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy nổ. Tập đoàn Sun Group cũng huy động hơn 400 cán bộ nhân viên phối hợp với các lực lượng để phục vụ đảm bảo các đêm trình diễn pháo hoa diễn ra an toàn. Ông Nguyễn Văn Bình, chủ tịch tập đoàn Sun Group vùng miền Trung cho rằng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục định vị vững chắc thương hiệu Đà Nẵng là điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á.
4: Đây là một cái lễ hội mà có quy mô và cái thời gian dài nhất và được du khách cũng như người dân Đà Nẵng mong chờ nhất trong năm. Với những sự nỗ lực và cố gắng của đơn vị đồng hành tổ chức cũng như là thành phố Đà Nẵng thì không chỉ còn là một lễ hội pháo hoa đơn thuần mà nó đã vượt tầm quốc tế, có tính lan tỏa.
1: Tạp chí du lịch danh tiếng Travel Louis Xu cũng vừa bình chọn lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lọt vào top 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là một sự kiện quốc tế trở thành thương hiệu nổi bật riêng có của Đà Nẵng, điểm nhấn thu hút khách du lịch. Minh chứng rõ nét là vào thứ bảy hàng đêm diễn ra sự kiện trình diễn pháo hoa, các khách sạn khu nghỉ dưỡng ven biển, đặc biệt khách sạn ven sông Hàn luôn đạt từ 85 đến 100% công suất phòng. Các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát ven sông Hàn luôn kín chỗ ngồi. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khẳng định, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong việc kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thành phố Đà Nẵng. Đồng hành với lễ hội pháo hoa, thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch, giải trí quy mô lớn, góp phần tạo nên không khí lễ hội sôi động trong suốt mùa hè này.
5: Chúng tôi cũng ghi nhận cái sự gia tăng đáng kể lượng du khách thông qua các đường bay quốc tế trực tiếp cũng như là các đường bay nội địa đến với thành phố, và chúng tôi kỳ vọng sự kiện DIFF 2026 xứng đáng một trong 9 sự kiện đáng xem nhất hành tinh, góp phần quan trọng thu hút khách du lịch đến với thành phố, lan tỏa quảng bá hình ảnh du lịch thành phố, góp phần khẳng định thương hiệu Đà Nẵng là điểm đến lễ hội sự kiện hàng đầu châu Á.
6: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn bảo Hà Nội giờ thay đổi nhanh quá. Nhanh đến nỗi nhiều khi lòng người chưa kịp nhận ra mình đang đứng ở đâu. Nhưng cứ thử tạt vào phố Lương Văn Can, tìm đến căn nhà số 23, một con số đã in sâu vào ký ức của bao người Hà Nội gốc, ta sẽ thấy một Hà Nội vẫn bình yên như thế từ cả thế kỷ trước. Những ồn ào vội vã ngoài kia dường như bị ngăn lại sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, để rồi khi bước qua cánh cửa ấy, ta bắt gặp cả một miền ký ức xưa cũ. Ở đó có một tiệm may nhỏ mang tên Vinh Trạch, nơi mà tiếng máy khâu lạch cạch đã trở thành nhịp đập của phố phường qua suốt bốn đời người. Chủ nhân của nó, cụ bà Lê Thị Quyến, với mái tóc trắng như mây trời và phong thái thanh lịch đặc trưng của người con gái kinh kỳ xưa, vẫn miệt mài bên những sấp lụa Hà Đông, the tờ óng ả. Trong không gian của Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe cụ kể chuyện giữ hồn cho tà áo dài của người Hà Nội. Quý vị thân mến, cái sự ăn diện của người Hà Nội phú cũ lạ lắm. Nó không phải cái gì đó quá xa hoa, mà nó nằm ngay trong cái nếp ăn, nếp mặc thường ngày. Một bộ áo dài chỉn chu, không chỉ dành cho lúc lễ lạt, mà nó hiện diện ngay cả khi tảo tần gánh gồng, khi mua bán ngược xuôi trên phố, như một lời tự trọng thầm lặng với chính mình và với mảnh đất này. Có những ký ức về Hà Nội mà nếu không nghe những người như cụ Quyến kể lại, ta chẳng thể hình dung nổi một thời mà người ta chăm chút cho vẻ ngoài của mình tỉ mỉ đến thế. Từ lúc nắng sớm cho đến tận buổi chợ trưa, tà áo dài vẫn cứ là một phần máu thịt của đời sống phố phường.
1: Như ngày xưa ấy, như người ta ăn diện thì ở sáng người ta mặc một, người ta may một cái màu, đến trưa thì người ta lại may một màu, người ta phải như thế. Thì bà lúc bây giờ bà bé lắm, bà chỉ biết là ông cụ bảo đấy, người này là người ta may như thế, may nhất, may cho mấy người ở chỗ hàng bạc này như thế này, sáng một kiểu, trưa một kiểu. Cái sáng thì người ta mặc cái màu, cái sáng mà nó ấy hơn, thế nên buổi trưa người ta lại mặc một màu khác, người ta đi ra ngoài đường. Thế còn như bán rau, bán rước người ta cũng mặc, bán rau mặc chứ, bán rau thì người ta mặc áo bán rau nó liền này này, đằng trước thì nó xẻ tà, ta buộc vào với nhau đi bán rau. Thế ngày xưa bà chỉ nhớ lúc bé bà chỉ biết thế.
0: Bên khung cửa sổ nhìn ra con phố nhỏ, bà Quyến vẫn thong dong lần theo từng nếp lụa. Giữa cái nhộn nhịp của phố phường, cuộc sống của bà như một nốt trầm mặc sâu lắng, dùng những đường chỉ nhỏ bé để nối liền quá khứ và hiện tại. Mỗi tà áo dài bà may dường như đều mang theo cái thanh lịch cốt cách của người Tràng An, cứ thế nhẹ nhàng mà bền bỉ đi cùng năm tháng.
1: Từ lúc bé 15, 12 tuổi bà đã phải làm rồi. Các cụ cũng làm, bố cũng làm, bố thì không làm bắt làm. Mày ngồi đây mày khâu thế này thế kia, ngồi cái chân mà không đúng tư thế cụ đập cho, ngồi phải cái chân phải để thế này này, chứ mày đừng duỗi thẳng nó mày làm được, cụ cũng đánh cho đấy. Ngày xưa như thế đó. Thế thì cả nhà bà thì cũng bốn chị em gái, nhưng chỉ có bà là làm được nhiều nhất thôi, là cũng theo nghề cụ. Sau đi lấy chồng cũng lấy chồng cùng quê, cứ thế hai vợ chồng cứ thế làm thôi. Nhưng lúc nó khó khăn thì lấy cả nhận cả gia công của nhà nước về làm. Sau nó cũng phát triển thì là mình mở cửa hàng. Ông lão cũng đứng cửa hàng trưởng là cái xã dân chủ đấy chứ. Thế thì mình làm được, hai vợ chồng được. Bà
0: có ngồi xem bà Quyến làm việc mới thấy cái kỹ của người thợ thủ công Hà Nội xưa. Bà không chỉ đo bằng thước, bà đo bằng mắt, bằng sự cảm nhận tinh tế. Từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp, từng cái khuy bấm được đơm cài khéo léo như gửi gắm cả tâm tư của người thợ.
1: Trước hết là cái chính làm là cắt là một chuyện thôi, nhưng cần khâu cơ con ạ. Cái khâu là khâu lâu rồi, nó quen. Khâu ấy xích cả tay ra phải chịu. Cái kim nó phải chấm xuống đây này, nó phải sờn hết cả cái tay này ra, nên chấm thế nào. Phải khâu nhiều chứ. Làm nó quen mà, có không thấy khổ để không làm được. Làm vui.
0: Có một câu chuyện mà ai đến đây cũng nhắc, đó là việc bà đã bỏ ra 400 cây vàng năm xưa để giữ lại căn nhà chưa đầy 20 m². Không chỉ là nơi may đo trang phục, tiệm may Vinh Trạch dường như còn là nơi lưu giữ một phần nét thanh lịch của người Hà Nội xưa.
1: Nói tóm lại là mình làm nghề thì mình theo nghề cứ thế nào thì thế, thì người ta tài giỏi thì người ta biết nó buôn bán như bà thì nhà bà cũng chẳng biết buôn bán gì đâu, thì cứ thôi cứ theo nghề. Con nhà bà bạn nói thế, mà cứ học cái xong mà thì đi làm thì đi, mà xong mà theo nghề nó về đi học rồi, nhưng nó vẫn phải làm.
0: Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội hôm nay, vẫn có những không gian như giữ lại thời gian của phố cổ như câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Tiếng máy khâu lạch cạch, những tấm lụa mềm và câu chuyện của nhiều thế hệ người Hà Nội dường như vẫn còn ở lại nơi đây. cụ bà Lê Thị Quyến, người đã dành cả cuộc đời mình để gìn giữ nghề may truyền thống của gia đình, để mỗi tà áo mang đi là một phần văn hóa Hà Nội được giữ lại. Ở đó, từng đường kim mũi chỉ không chỉ tạo nên trang phục mà còn gìn giữ nếp thanh lịch và tinh thần của người Hà Nội qua nhiều thế hệ. Bà chính là nhịp cầu nối giữa một Hà Nội cổ kính, rêu phong với một Hà Nội hiện đại, náo nhiệt.
1: Làm vui, mà làm xong rồi thấy mình may xong cái áo mà người ta mặc đẹp là mình phấn khởi. Có cái bà ở trên hàng này, đồng này này, may cho bà nhiều lắm, mà lúc bà ấy mặc đẹp xong bà ấy mời đến nhà.
0: Cuộc trò chuyện với cụ bà Lê Thị Quyến như một chuyến xe ngược dòng quá khứ, đưa ta về với những giá trị cốt lõi của mảnh đất nghìn năm văn hiến. Cảm ơn cụ bà Lê Thị Quyến đã giữ cho Hà Nội một nét duyên ngầm không thể pha trộn. Chúc cho bà luôn mạnh khỏe để mỗi sớm mai, tiếng máy khâu vinh trạch vẫn đều đặn vang lên như bản nhạc không hồi kết của phố cổ thân thương.

VOV1. Vâng, khi lắng nghe tâm sự của cụ bà Lê Thị Quyến, có lẽ chúng ta vẫn cảm nhận được một Hà Nội vẫn luôn vẹn nguyên sự tao nhã, dẫu thời gian có phủ bụi lên tà áo lụa hay những nếp nhà cổ. Ngày may với cụ không chỉ là những đường kim mũi chỉ, mà là cách để giữ lại khí chất của người Tràng An. Để nối dài thêm dư âm đẹp đẽ ấy, mời quý vị thính giả đến với một nhạc phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh, Gửi Người Em Gái, do ca sĩ Bảo Yến thể hiện. Một bản nhạc mà mỗi ca từ đều được may đo riêng cho vẻ đẹp thanh tao của người con gái kinh kỳ.

Còn bây giờ là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiết kiệm điện thành thói quen là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi doanh nghiệp. Theo chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, hãy tắt điện khi không cần thiết, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và tận dụng ánh sáng, gió trời. Từng hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ tạo nên sự chuyển dịch xanh, bảo vệ tương lai xanh cho đất nước và thế hệ tương lai.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị Quản lý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cả hệ thống chính trị cần thống nhất nhận thức, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công tác chuẩn bị năng lực lãnh đạo lâu dài của Đảng. Nêu rõ, đất nước đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn, đặt ra nhiều việc mới chưa có tiền lệ. Chính vì vậy, cán bộ cấp chiến lược không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm cũ, làm đúng quy trình mà không tạo ra kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh
4: là phải có tư duy chiến lược và có năng lực thực thi. Từ tư duy chiến lược là nhìn xa, nghĩ sâu, thấy xu thế, nhận diện được rủi ro, lựa chọn đúng trong trọng tâm, trọng điểm. Năng lực thực thi là biến nghị quyết thành chương trình, kế hoạch, cơ chế, dự án, dữ liệu, sản phẩm và kết quả. Nói đi đôi với làm. Đã làm thì đến cùng, đã chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Cán bộ cấp chiến lược là người phải biết nghĩ đúng, nhìn đúng, làm đúng và phải tổ chức được đội ngũ, huy động được nguồn lực và tạo được cái sự chuyển biến.
3: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thủ tướng đề nghị nghiên cứu giao quyền quyết định chi ngân sách khoa học công nghệ cho Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dựa trên ngân sách được phân bổ.
5: Điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến sản phẩm và thị trường về cơ chế, tài chính, đột phá, đặc thù cho phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Phân vai cho các bộ ngành, các địa phương, các viện trường và doanh nghiệp chủ động tham gia và đặc biệt là các địa phương để xác định bài toán phát triển trọng tâm gắn với cái tiềm năng và lợi thế của từng địa phương. Tháo gỡ vướng mắc trong mô hình quản lý, vận hành, khai thác, chia sẻ các hạ tầng, phòng thí nghiệm, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư vận hành khai thác hạ tầng nghiên cứu thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược.
3: Chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ ba sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, đồng thời yêu cầu các cơ quan nâng cao chất lượng công tác lập pháp, chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung hoàn thành dứt điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp trước, chấm dứt tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chậm ban hành hoặc thiếu đồng bộ. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp xã giao ông Robert Mercola, Chủ tịch tập đoàn AP Moller Holding kiêm Chủ tịch Mac, một trong những tập đoàn vận tải biển và logistics lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Đan Mạch. Đánh giá cao hoạt động đầu tư của Mac tại Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị Mac tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện có, nghiên cứu ứng dụng đầu tư vào cảng biển, logistics, vận tải, chuyển đổi xanh và phát huy mạng lưới đối tác toàn cầu để hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng, thu hút thêm các nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam. Ông Robert Mercola khẳng định Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn. Tập đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam để triển khai hiệu quả các dự án hiện có và mở rộng đầu tư trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng cảng biển và logistics. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết và triển khai kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng chống lừa đảo trực tuyến. Theo kế hoạch, hai bên sẽ tăng cường chia sẻ thông tin phục vụ phát hiện, ngăn chặn và xử lý tội phạm lừa đảo trực tuyến, phối hợp rà soát các phương thức thủ đoạn mới, nâng cao hiệu quả phong tỏa, truy vết dòng tiền phạm tội, kiểm soát chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung của kế hoạch, tăng cường phối hợp để sớm tạo chuyển biến rõ nét trong phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, bảo vệ người dân, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh và tin cậy. Chuyển sang các tin khác, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 161 về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Nghị quyết nêu rõ, từ năm nay không áp dụng nội dung quy định dành tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất không áp dụng hệ số K khi bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời giữ hệ số này ở mức 1 với nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất. Nội dung này được Sở Nông nghiệp và Môi trường đưa ra trong dự thảo lần thứ 3 về quy định hệ số điều chỉnh giá đất, còn gọi là hệ số K năm 2026, vừa trình Hội đồng thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất thành phố. Hôm nay tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam chính thức được công bố và ra mắt. Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng dữ liệu mở, kết nối các tổ chức đấu giá, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, đơn vị quản lý tài sản, đối tác công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước trên cùng một nền tảng. Trong lĩnh vực đấu giá tài sản, dữ liệu hiện vẫn phân tán trên nhiều hệ thống khác nhau, thiếu tính chuẩn hóa và khả năng kết nối. Điều này khiến nhà đầu tư, doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin, đồng thời hạn chế hiệu quả quản lý và giám sát thị trường. Giữa cao điểm nắng nóng kéo dài, tại xã Triều Cơ và xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị, trưa nay xảy ra vụ cháy rừng. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai chữa cháy. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung khống chế đám cháy. Thông tin về thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Tại thành phố Huế, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong cao điểm mùa hè. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
6: Thời gian gần đây, nhiều vụ cháy lớn xảy ra tại một số địa phương trong cả nước đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Công an thành phố Huế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy nổ tại hộ gia đình, khuyến khích các hộ kết hợp sản xuất kinh doanh, mở lối thoát nạn thứ hai, trang thiết bị báo cháy, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết, đơn vị đã bố trí lực lượng trực tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, đồng thời phối hợp với các địa phương và người dân tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.
7: Chúng tôi đốc thúc các đơn vị chủ rừng và các đơn vị hạt kiểm lâm tăng cường tuần tra lưu động và tuyên truyền về công tác là bảo vệ rừng trong mùa khô nắng, và chúng tôi chủ động trong việc kiểm soát chặt chẽ công tác xử lý

0: phủ nhận thông tin cho rằng giới chức Iran đã gặp Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi tại Tbilisi. Ấn Độ đang tăng tốc đàm phán với Mỹ nhằm sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương giai đoạn đầu trước ngày 24 tháng 7, thời điểm mức thuế tạm thời 10% mà Mỹ đang áp dụng với hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại dự kiến hết hiệu lực. Cuộc đàm phán diễn ra sau nhiều vòng thương lượng cấp chuyên viên trong tháng 6. Hai bên đã cơ bản hoàn thiện khuôn khổ thỏa thuận, song vẫn còn khác biệt liên quan đến thuế quan, tiếp cận thị trường và các cam kết mở cửa thương mại. Hôm nay, nhà điều hành viễn thông hàng đầu Nhật Bản KDDI thông báo hệ thống quản lý email do hãng cung cấp cho các nhà mạng đối tác bị truy cập trái phép, khiến khoảng 14 triệu thông tin cá nhân có nguy cơ cao bị rò rỉ ra ngoài. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
1: Theo thông báo chính thức của KDDI, vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, đội ngũ kỹ thuật của tập đoàn này đã phát hiện ra các hành vi truy cập bất thường vào hệ thống email do hãng cung cấp cho các nhà mạng. Cụ thể, tin tặc đã khai thác một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong phần mềm của bên thứ ba tích hợp bên trong hệ thống email mà công ty cung cấp cho các nhà mạng đối tác. Ngay sau đó, KDDI đã thực hiện các điều chỉnh hệ thống để ngăn chặn thiệt hại thêm, đồng thời xác định khu vực nghi ngờ và triển khai các biện pháp đối phó kỹ thuật. Vụ việc này được xác nhận có thể khiến 14,22 triệu thông tin cá nhân có nguy cơ cao bị rò rỉ ra bên ngoài. Trong đó, bao gồm địa chỉ email và mật khẩu liên kết với các hộp thư được tạo bằng dịch vụ email. Liên quan đến vụ việc này, KDDI cũng đã lần lượt liên hệ với các nhà cung cấp mạng bị ảnh hưởng để thảo luận và triển khai các biện pháp đối phó, đồng thời báo cáo và tham vấn với Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân và Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản để điều tra chi tiết và chuyên sâu về vụ việc.
0: Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Italia vừa phát triển một cánh tay robot mềm lấy cảm hứng từ loài bạch tuộc, có khả năng cảm nhận môi trường xung quanh thông qua các giác hút nhân tạo, đồng thời sử dụng khả năng này để nắm bắt các vật thể dưới nước.
2: Theo bà Barbara Mazzulai, phó giám đốc phụ trách mảng robot học của Viện Công nghệ Italia, các giác hút silicon trên cánh tay robot được tích hợp cảm biến quang điện tử siêu nhỏ. Khi tiếp xúc với vật thể, các cảm biến có thể xác định vị trí, hướng và lực tác động, giúp robot nhận biết và xử lý vật thể chính xác hơn.
3: Chúng tôi đã tích hợp các cảm biến quang điện tử vào giác hút nhân tạo của cánh tay robot. Mỗi giác hút có thể phát hiện sự tiếp xúc, xác định hướng tiếp xúc và thậm chí đo được lực tác động. Tất cả đều được tích hợp trên các bảng mạch điện tử thu nhỏ.
2: Lấy cảm hứng từ khả năng uốn cong linh hoạt và bám giữ của bạch tuộc, cánh tay robot được thiết kế mềm dẻo, có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau, cả trong không khí lẫn dưới nước. Robot cũng có thể thao tác với các vật thể có hình dạng và kích thước khác nhau trong những không gian hạn chế. Nhóm nghiên cứu cho biết, công nghệ này có tiềm năng ứng dụng cả trong các hoạt động dưới nước và những môi trường mà robot cứng khó tiếp cận.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng. Làm gì để chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu với nông dân? 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, nhận diện sự thật, bóc trần luận điệu xuyên tạc chế định luật sư công. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, hỗ trợ chuyển đổi xe điện ở Indonesia từ kỳ vọng đến thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thương mại điện tử 2026, tuân thủ để phát triển bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, thay đổi lớn trong chính sách thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đấu tranh từ xa góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam. 10 giờ 30 về Ninh Tổ quốc, gần dân để kiến tạo tương lai. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường. Luật đất đai 2024, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, quy định nhân văn và bài toán thực thi. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, những mô hình hoạt động thiết thực góp phần tiếp sức cho trẻ em vùng cao phát triển toàn diện. 12 giờ thời sự trưa,

0: giờ bản tin nông nghiệp, 13:25 dòng chảy kinh tế, khoa học công nghệ mở đường cho hạ tầng giao thông hiện đại, 13:45 biển đảo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh giúp ngư dân bảo đảm an toàn công nghệ số, 14:00 bản tin, 14:05 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, Singapore đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong ngành logistics, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan hiệu quả, 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu, đừng để con sâu làm rầu nồi canh. 19:00 bản tin, 20:00 về an ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ bồi bổ sức khỏe và nâng cao thể trạng cho người có bệnh lý nền. 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23:30 thưởng thức âm nhạc.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 23 tháng 6 năm nay đánh dấu tròn 10 năm diễn ra cuộc trưng cầu ý dân lịch sử của nước Anh Brexit với 51,9% ủng hộ. Cuộc trưng cầu đã dẫn đến cuộc chia tay chấn động giữa Anh và Liên minh châu Âu, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia thành viên rời khỏi khối sau 4 thập kỷ gắn bó. 10 năm nhìn lại, cuộc chia tay này với nước Anh có được, có mất, đã xuất hiện những tiếc nuối khi đa số cử tri Anh đánh giá Brexit đã tác động tiêu cực tới nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại quan hệ giữa Anh và EU đã thay đổi như thế nào trong 10 năm rời khỏi mái nhà chung châu Âu.
1: Sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh đã chính thức kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào ngày 29 tháng 3 năm 2017 và gửi đi thông báo chính thức tới EU về việc rút khỏi liên minh. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên sử dụng Điều 50. Hai bên bước vào quá trình thương lượng phức tạp liên quan đến nghĩa vụ tài chính, quyền công dân và vấn đề biên giới Ireland.
2: Từ năm 2017 đến năm 2019 là giai đoạn đàm phán đầy căng thẳng giữa Anh và EU với nhiều vòng đàm phán liên tục. Ngày 31 tháng 1 năm 2020, Anh chính thức rời EU. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế giữa hai bên vẫn được duy trì theo một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến hết năm 2020 nhằm tránh những cú sốc tức thời đối với doanh nghiệp và người dân.
1: Một tuần trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, hai bên đạt được thỏa thuận thương mại và hợp tác. Thỏa thuận cho phép hàng hóa được lưu thông không áp thuế và không áp hạn ngạch, nhưng đồng thời thiết lập hàng loạt thủ tục hải quan mới, làm gia tăng chi phí thương mại.
2: Từ năm 2021, Anh và EU bước sang giai đoạn hậu Brexit. Các doanh nghiệp Anh bắt đầu thích nghi với những quy định mới về kiểm tra hải quan, tiêu chuẩn sản phẩm và thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là tài chính, đối mặt với những rào cản mới trong việc tiếp cận thị trường EU.
1: Đến năm 2023, hai bên bắt đầu giai đoạn ổn định hóa quan hệ, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, an ninh.
2: Sau khi công đảng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố không đưa Anh quay trở lại EU, nhưng mong muốn thiết lập lại quan hệ với khối. Chính phủ mới ưu tiên cách tiếp cận thực dụng hướng tới tăng cường hợp tác thay vì đối đầu. Từ đó, Anh và EU bắt đầu thảo luận các biện pháp nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại và đầu tư. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm kiểm dịch thực phẩm, chứng nhận hàng hóa và thủ tục biên giới đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1: Năm 2025, Hội nghị Thượng đỉnh Anh-EU lần đầu tiên được tổ chức, hai bên phát tín hiệu mở ra giai đoạn hợp tác thực dụng hơn. Các cuộc đối thoại tập trung vào thương mại, an ninh, quốc phòng, năng lượng và khả năng tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân. Ông Charles Grant, Giám đốc Trung tâm Cải cách châu Âu, đánh giá.
3: Tôi nghĩ về lâu dài, người Anh có thể hướng tới việc chấp nhận một mô hình nào đó tương tự như mô hình của Thụy Sĩ. Điều đó hoàn toàn khả thi, mặc dù các quan chức EU hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Về lâu dài, nếu các nhà lãnh đạo chính trị muốn xích lại gần nhau vì tình hình địa chính trị ở châu Âu, thì tôi nghĩ họ có thể tìm ra cách hợp tác linh hoạt hơn so với hiện tại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một thập kỷ nhiều biến động, quan hệ Anh-EU đã chuyển từ trạng thái đối đầu sang tìm kiếm những lợi ích chung. Dù vậy, với người Anh, tâm trạng chung sau 10 năm Brexit là việc rời khỏi EU không mang lại nhiều kết quả tích cực như kỳ vọng. Không những vậy, ngay cả những người từng bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân cách đây 10 năm cũng cho rằng Brexit tác động tiêu cực tới các vấn đề như chi phí, sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế.
1: Nhìn từ góc độ những người ủng hộ Brexit, thành tựu lớn nhất mà nước Anh đạt được chính là chủ quyền. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Anh có thể tự quyết hoàn toàn về luật pháp, chính sách thương mại hay các quy định kinh tế mà không cần phải chờ sự đồng thuận từ Bruxelles. Đây chính là điều mà những người vận động Brexit từng theo đuổi. Ông Matthew Elliott, giám đốc chiến dịch Vote Leave năm 2016, cho rằng
3: tôi nghĩ Brexit là một thành công ở chỗ chúng ta đã rời khỏi Liên minh châu Âu. Vì vậy, giờ đây Vương quốc Anh có chủ quyền trong việc ban hành luật. Chúng ta đã có được một số thỏa thuận thương mại tốt. Điều này thực sự quan trọng đối với sự tăng trưởng trong tương lai của chúng ta. Và chúng ta không phải trả phí thành viên. Khoản phí này hiện vào khoảng 28 tỷ bảng mỗi năm.
1: Quả thực, trong một thế giới đang biến động nhanh chóng với cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, việc có thêm không gian chính sách riêng là điều mà nhiều quốc gia mong muốn. Sau Brexit, Anh đã chủ động theo đuổi các thỏa thuận thương mại với Australia, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều đối tác khác. Anh cũng có điều kiện xây dựng những quy định riêng đối với các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo hay công nghệ tài chính. Tuy nhiên, chủ quyền chỉ là một phần câu chuyện. Đối với phần lớn người dân, điều họ quan tâm hơn cả vẫn là thu nhập, việc làm, chi phí sinh hoạt và triển vọng kinh tế. Và chính ở khía cạnh này, Brexit lại đang phải đối mặt với những đánh giá ngày càng khắt khe. Giáo sư Jonathan Potts thuộc Đại học King's College London nhận định rằng nền kinh tế Anh hiện nay rõ ràng yếu hơn và nhỏ hơn so với trường hợp nước này không rời EU.
3: Đúng như các nhà kinh tế dự đoán, Brexit đã có tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế Anh. Có rất nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng đó lớn đến mức nào, nhưng chắc chắn nó chiếm vài phần trăm GDP, về phần trăm sản lượng quốc gia. Vì vậy, nói một cách tổng quát, chúng ta nghèo hơn vài phần trăm do Brexit.
1: Một lời hứa khác từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch Brexit là kiểm soát nhập cư. Nhiều cử tri năm 2016 tin rằng việc chấm dứt quyền tự do đi lại trong EU sẽ giúp giảm đáng kể số lượng người nhập cư vào Anh. Nhưng thực tế diễn ra theo hướng hoàn toàn khác. Dù Anh đã giành lại quyền kiểm soát chính sách nhập cư, số lượng người nhập cư vào nước này trong những năm gần đây lại ở mức cao kỷ lục. Có lẽ tác động sâu sắc nhất của Brexit lại không nằm ở kinh tế mà nằm ở chính trị. 10 năm qua là giai đoạn đầy biến động của chính trường Anh, từ David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak cho đến Keir Starmer, người vừa tuyên bố từ chức hôm 22 tháng 6. Nước Anh đã liên tục thay đổi lãnh đạo trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến Brexit chưa bao giờ thực sự khép lại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, 10 năm sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, Brexit không phải là thảm họa như những người phản đối từng cảnh báo, nhưng cũng chưa trở thành câu chuyện thành công như những người ủng hộ từng kỳ vọng. Chính khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế ấy đang tạo nên những tranh luận chưa từng có hồi kết về di sản lớn nhất của nước Anh trong thế kỷ 21. Trong khi đó đã xuất hiện những ý tưởng về việc nước Anh tái gia nhập EU, hoặc thực tế hơn là thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn nữa giữa Anh và EU.
2: Một khảo sát do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện cho thấy có tới 75% người dân Anh mong muốn nước này xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với EU. Ở chiều ngược lại, dư luận châu Âu cũng đang có cái nhìn cởi mở hơn đối với nước Anh. Khoảng 66% số người được hỏi tại các quốc gia thành viên EU cho rằng việc Anh tái gia nhập khối trong tương lai là một ý tưởng tích cực và có thể chấp nhận được. Những con số này phản ánh một thực tế đáng chú ý, khoảng cách tâm lý giữa hai bên đang dần thu hẹp sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit. Tuy nhiên, việc xích lại gần nhau không đồng nghĩa với việc cánh cửa tái gia nhập EU đã mở rộng đối với nước Anh. Đối với Liên minh châu Âu, Brexit là một bài học mang tính chiến lược. Trong suốt những năm qua, EU luôn kiên định quan điểm rằng một quốc gia không thể vừa hưởng các lợi ích của thị trường chung, vừa từ chối các nghĩa vụ đi kèm. Chính vì vậy, EU nhiều lần bác bỏ các đề xuất cho phép Anh tiếp cận sâu hơn với thị trường chung, nhưng không phải chấp nhận những nguyên tắc cốt lõi như tự do di chuyển lao động. Lo ngại của EU không chỉ liên quan tới nước Anh. Nhiều chính phủ châu Âu e ngại rằng nếu dành cho Anh một quy chế quá ưu đãi, điều đó có thể tạo tiền lệ cho các lực lượng dân túy và

0: hoài nghi châu Âu ở những quốc gia khác. Ở phía nước Anh, Brexit dù đang bị đánh giá lại nhưng vẫn là một chủ đề chính trị nhạy cảm. Hàng triệu cử tri từng bỏ phiếu rời EU vẫn coi quyết định năm 2016 là biểu tượng của chủ quyền quốc gia. Chính vì vậy, bất kỳ chính phủ nào tại London cũng phải rất thận trọng để tránh tạo cảm giác rằng họ đang tìm cách đảo ngược kết quả cuộc trưng cầu ý dân. Đó cũng là lý do Thủ tướng Keir Starmer liên tục khẳng định nước Anh sẽ không quay trở lại EU, không tái gia nhập thị trường chung và cũng không quay lại liên minh thuế quan, thay vào đó chỉ cải thiện quan hệ với châu Âu. Đó là cách để không làm sống lại những chia rẽ từng khiến chính trường Anh rơi vào khủng hoảng suốt nhiều năm. Bởi vậy, trong tương lai gần, kịch bản thực tế nhất có lẽ không phải là nước Anh quay trở lại mái nhà chung châu Âu, mà là xây dựng một mô hình hợp tác chặt chẽ hơn với EU trên nhiều lĩnh vực. Suy cho cùng, 10 năm sau cuộc chia tay lịch sử, cả Anh và EU đều đang đứng trước một thực tế giống nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, nhu cầu hợp tác đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà sau một thập kỷ đầy sóng gió, điều mà Anh và EU đang hướng tới không còn là câu chuyện thắng thua của Brexit, mà là tìm cách xây dựng một mối quan hệ thực dụng hơn, ổn định hơn và phù hợp hơn với những đòi hỏi của thời đại mới.
1: Những phân tích về tương lai mối quan hệ giữa Anh và EU sau 10 năm Brexit đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay các địa phương trên cả nước đang đẩy nhanh việc rà soát, sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Trung ương. Đây không chỉ là yêu cầu nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại tỉnh Quảng Ngãi, việc sắp xếp được tính toán kỹ lưỡng để vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới, vừa phù hợp với điều kiện thực tế và đời sống của người dân. Xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Sơn Tinh, Sơn Mầu và Sơn Lập trước đây. Địa bàn rộng hơn 136 km2, chủ yếu là đồi núi, nhiều khu vực thường xuyên bị chia cắt vào mùa mưa bão. Trong điều kiện như vậy, việc sắp xếp thôn không chỉ căn cứ vào tiêu chí số hộ dân. Ông Cao Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Hạ cho biết, địa phương đã rà soát kỹ từng khu vực trước khi xây dựng phương án. Đối với những thôn ở xa trung tâm, địa hình phức tạp và dân cư phân tán, địa phương đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định.
4: Khi mà thực hiện nhắm đối với các thôn ở xa, khi về đến trung tâm xã 25 cây số đường núi, mà nguồn cán bộ thì ở thôn cũng rất là khó. Theo như cái đáp ứng trong cái giai đoạn mới này phải rành về công nghệ thông tin này kia, thật ra là bài toán rất khó cho xã khi thực hiện cái việc chọn cán bộ ở thôn trong cái giai đoạn tới. Là tuy nhiên thì cũng từng bước, là ví dụ như bây giờ là chuyển đổi số là thực hiện cho đến thôn rồi. Các cái tổ cộng đồng và sắp tới đây là xã sẽ cấp máy tính cho tất cả các cái thôn đó để thực hiện những cái thủ tục hành chính cơ bản nhất.
3: Không chỉ ở miền núi, tại khu vực đô thị, việc sắp xếp cũng được tính toán trên cơ sở đặc điểm dân cư và đời sống cộng đồng. Tại phường Đức Phổ, từ 25 tổ dân phố hiện nay sẽ giảm còn 15 tổ dân phố sau sắp xếp. Ông Trần Ngọc Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc sắp xếp được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở địa giới hành chính, văn hóa và phong tục tập quán của người dân.
5: Trong quá trình sắp xếp các tổ dân phố thì ban thường vụ như là lãnh đạo ủy ban cũng như các cơ quan cũng tính toán rất là kỹ về vấn đề về địa lý và cái phong tục tập quán của người dân. Việc sắp xếp của các tổ dân phố trên địa bàn phường Đức Phổ thì trên cái nguyên tắc là các cái tổ dân phố nào không đủ 450 hộ thì sẽ sáp nhập với cái tổ dân phố liền kề có địa giới hành chính là liền kề và có phong tục tập quán là tương đồng.
3: Tỉnh Lạng Sơn cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Ghi nhận tại địa phương cho thấy đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đều bày tỏ sự đồng tình ủng hộ cao đối với chủ trương sắp xếp lại thôn, tổ dân phố của Đảng và Nhà nước. Ông Nguyễn Văn Tuấn, người dân thôn Làng Bu, xã Nhân Lý, bày tỏ.
6: Trước đây thì một số chỉ thì vẫn là cứ sợ ấy, và sắp nhập thế này thế khác thì sẽ là chính sách nó thay đổi đi ấy. Thì nhiều dân vẫn sợ, nhưng mà bây giờ thì nhà nước với lại đảng tuyên truyền thì mọi người dân cũng đã thông suốt rồi.
3: Theo kế hoạch, trong tháng 6 năm 2026, tỉnh Lạng Sơn sẽ hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố. Qua rà soát, Lạng Sơn có 1.400 trên 1.646 tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ dân, thuộc diện phải xem xét sắp xếp theo quy định. Kinh nghiệm của Lạng Sơn là để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân thì công tác tuyên truyền phải được chú trọng. tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp đoàn thể, hội nghị nhân dân, hệ thống truyền thanh cơ

0: sở và nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp khác. Ông Vương Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
1: Chúng tôi tiếp tục tổ chức cuộc họp với bí thư trưởng thôn và các cơ quan như mặt trận, công an, y tế, quân sự với các phòng ban chuyên môn. Và cho đến thời điểm hiện nay thì có thể nói là chúng tôi đã định hình được bộ máy, rồi đã xác định được cái tên thôn và đã nộp phương án về sắp xếp thôn cho tỉnh.
0: Từ việc thực hiện quá trình sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Quảng Ngãi và Lạng Sơn cho thấy quan trọng là phải làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc rà soát, đánh giá kỹ đặc điểm dân cư, địa bàn và điều kiện thực tế giúp đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả sau sắp xếp. Cần phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong vận động giải thích cho người dân, đồng thời phải giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh, đảm bảo ổn định tình hình ở cơ sở. Sau sắp xếp, cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng để nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn, tổ, dân phố.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
4: hữu ích.
5: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026, với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, đề cao vai trò của gia đình đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
5: Vâng, thưa quý vị, Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần đậm nét truyền thống Việt Nam. Mỗi gia đình sẽ có những cách khác nhau để tận hưởng ngày này được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Và điều đặc biệt là mỗi một cá nhân đều sẽ cảm nhận được sự ấm áp, thân thuộc mỗi khi có dịp quây quần bên gia đình vào ngày này.
6: Để hiểu hơn về tầm quan trọng của gia đình đối với cuộc sống của mỗi chúng ta, mời quý thính giả cùng nghe một bức thư của một bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa gửi về cho chuyên mục Bạn Trẻ Với Dân Ca. Nhưng trước khi nghe bức thư, mời quý thính giả cùng thưởng thức một tiết mục viết về gia đình được nhiều thính giả yêu mến, bài ca trù Gia đình hai tiếng yêu thương do soạn giả Kim Yến viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt trình bày.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức một tiết mục viết về gia đình được nhiều thính giả yêu mến, bài ca trù Gia đình hai tiếng yêu thương, lời của soạn giả Kim Yến do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt thể hiện. Sau đây là nội dung bức thư của một bạn sinh viên trường Đại học Văn hóa gửi về cho chúng tôi.
1: Em là Nguyễn Thị Duyên, hiện là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Quê em ở Huế, em đã ra Hà Nội học được gần 3 năm rồi và em cũng yêu Hà Nội. Tuy nhiên đối với em, Huế, nơi em sinh ra là đẹp nhất. Nơi đó gắn với những kỷ niệm thời thơ ấu của em, được sống bên gia đình, bạn bè và nhất là được ở bên cạnh người bà thân yêu. Bà đã dạy em rất nhiều điều bổ ích và quan trọng trong cuộc sống. Em vô cùng yêu bà. Gần đây, em có nghe được một tiết mục Hầu Văn Huế trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà em rất yêu thích. Đó là bài Bà Trao Kho Báu Nối Đời do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày. Em viết bức thư này, mong chương trình phát lại cho em được nghe tiết mục này. Và em muốn gửi tặng tới người bà kính yêu của em với lời nhắn: cháu luôn nhớ bà cùng bố mẹ và gia đình mình. Xin cảm ơn chương trình.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bức thư của bạn Duyên gửi đến chương trình thật xúc động. Qua đây chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi con người và cảm nhận

được tình yêu của bạn Duyên đối với gia đình và đặc biệt là với người bà kính yêu của mình. Sau đây chúng tôi xin gửi tặng bạn Duyên cùng gia đình bài Hầu Văn Huế, Bà Chào Kho Báu Đối Đời, lời của soạn giả Phạm Huy Thông do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thành trình bày.

0: rồi là bài Hầu Văn Huế, bà trao kho báu núi đời, lời của soạn giả Phạm Huy Thông do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu nói đến niềm thương nỗi nhớ đối với gia đình thì da diết nhất là đối với những ai phải sống xa quê nhà. Chúng tôi muốn nói đến ở đây là những người lính biên phòng đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ lãnh thổ Việt Nam và giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
0: Để hiểu hơn về tình cảm của các chiến sĩ đối với gia đình, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với một thiếu úy trẻ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Bình Định nhân chuyến công tác tại đây.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay tại Bộ Chỉ huy Biên phòng Bình Định, chúng tôi gặp một thiếu úy rất là trẻ. Xin chào bạn, bạn có thể cho biết tên được không?
3: Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Bình.
2: Bình thì quê ở đâu?
3: Dạ, em quê gốc ở Nghệ An.
2: Thế thì bạn vào Bình Định lâu chưa?
3: Dạ, em mới vào được 5 tháng.
2: Trước đây thì bạn học ở trường nào?
3: Dạ, em học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
2: Bạn có thể cho biết là bạn vào công tác ở biên phòng vì sao vậy?
3: Bọn em học ra trường thì tất cả các học viên trong lớp thì được Tổng cục Chính trị phân về các vùng.
2: Học Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì em có được học các loại hình dân ca không?
3: Ngày trước học ở trường thì bọn em học về chuyên ngành sân khấu điện ảnh và các chất liệu múa, dân gian, đương đại.
2: Nhưng mà với dân ca thì em có yêu thích không?
3: Thực sự thì em là một người rất yêu thích dân ca.
2: Em có thể nói vì sao em lại yêu dân ca không?
3: Từ bé em đã được nghe những làn điệu dân ca nó thấm vào trong con người em. Em cảm thấy cái chất của dân ca nó vừa đậm đà vừa tha thiết. Nó gợi cho mình những cái lúc đi xa mình nghe những làn điệu đấy, mình nhớ về quê nhà, nhớ về bố mẹ, nhớ về tất cả những kỷ niệm lúc đấy nó khơi dậy.
2: Trong các loại hình dân ca thì Bình yêu thích loại dân ca nào hơn?
3: Dạ, tất cả các loại hình dân ca thì thật sự là em đều thích nghe, nhưng mà từ bé em đã sống ở miền Trung nên em được nghe nhiều hơn hết là về dân ca Nghệ Tĩnh.
2: Em yêu thích vậy thì em có hát được không?
3: Dạ, em cũng gọi là hát không chuẩn lắm nhưng mà cũng biết một số bài về dân ca Nghệ Tĩnh.
2: Nhân đây em có thể hát tặng các bạn lính biên phòng cũng như là các quý vị thính giả một bài dân ca Nghệ Tĩnh không?
3: Bài này thì thực sự là tên thì em không nhớ nhưng mà em hay hát. Tại vì em nghe cái bài đấy em cảm thấy nó thích. Ôi, chỉ một lời thế.

em quyết theo anh cho tròn đạo. Kẹo luống công anh đợi chờ.

Nhân một lòng giữ tròn tình quê giàu đẹp thỏa mong ước ngàn năm, công đức ấy nghìn năm quê mình giữ tròn. Trên năm canh em thực

0: tùy chúng giữ trọn lời thề nghìn năm.
1: Đó là giọng hát rất là mộc mạc, chân thành của thiếu úy Nguyễn Thanh Bình ở Bộ Chỉ huy Biên phòng Bình Định. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả yêu thích các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh cùng nghe lại bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà trình bày.

Quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chúng tôi cũng đã nhận được nhiều yêu cầu của quý vị thính giả được nghe những tiết mục viết về chủ đề gia đình. Và kết thúc chương trình hôm nay, xin gửi tặng quý vị thính giả cả nước tiết mục được nhiều thính giả yêu mến, đó là bài hát văn Ông bà mẫu mực con cháu Thảo Hiền, lời của soạn giả Phạm Hữu Đức do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10 trạm cảm xúc mùa hè đẹp nhất, 5 giờ 20, 14 giờ nhịp sống đô thị, nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thực sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, giai điệu từ những cánh đồng, 7 giờ 30, 16 giờ 50, Tam Nông 4.0, mô hình sản xuất thủy canh, khí canh, lời giải, bài toán rau sạch, 7 giờ 40, văn hóa Đông Tây, thủy tinh Marzano, di sản nghìn năm của Italy, 7 giờ 50, tiếng thơ, ngoài mây trời đầy trống vắng, nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật, 8 giờ 20, 14 giờ 20, sức khỏe của bạn, tiền mãn kinh, hiểu đúng để sống khỏe. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống biển tình, 20 giờ Nghệ An đất học, nhìn lại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2026, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, những bản nhạc bất hủ gắn liền với tuổi học trò, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, mái ấm gia đình, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, gia đình hạnh phúc, 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, Thái Hương người yêu quê hương một cách đặc biệt, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, đi qua những xung đột đời thường, 20 giờ chuyện tuổi teen khi cha mẹ không là bạn thân, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 chuyển đổi số, hướng dẫn viên, 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, thị trường bất động sản hướng tới ổn định cung cầu, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi phần 4, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ở số phát sóng trước, chúng ta đã tìm hiểu về bệnh đa u tủy xương, một bệnh ung thư máu hiếm gặp nhưng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vậy hiện nay có những nhóm thuốc nào được sử dụng trong điều trị đa u tủy xương? Mỗi loại thuốc có ưu điểm gì? Người bệnh cần lưu ý những gì để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung thuốc điều trị đa u tủy xương dùng đúng để nâng cao hiệu quả điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đa u tủy xương là bệnh ung thư của tế bào plasma trong tủy xương. Khi mắc bệnh, các tế bào plasma bất thường phát triển không kiểm soát, tạo ra lượng lớn kháng thể bất thường, làm tổn thương xương, thận và cản trở quá trình tạo máu bình thường. Mục tiêu của điều trị hiện nay không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà còn kiểm soát triệu chứng, hạn chế biến chứng, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Để đạt được mục tiêu đó, bác sĩ sẽ lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp với từng người bệnh dựa trên tuổi, giai đoạn bệnh, chức năng thận, tình trạng sức khỏe và khả năng đáp ứng với điều trị. Một trong những nhóm thuốc quan trọng nhất hiện nay là thuốc ức chế proteasome. Đây được xem là nền tảng trong điều trị đa u tủy xương và được sử dụng ở hầu hết các giai đoạn của bệnh. Nhóm thuốc này hoạt động bằng cách ức chế hệ thống phân hủy protein trong tế bào ung thư. Khi các protein bất thường không được loại bỏ, tế bào ung thư sẽ dần bị tổn thương và chết theo cơ thể tự nhiên. Trong đó có thuốc được tiêm dưới da, có thuốc truyền tĩnh mạch và cũng có thuốc sử dụng bằng đường ống giúp người bệnh có thêm nhiều lựa chọn trong điều trị. Tuy mang lại hiệu quả cao, nhưng nhóm thuốc này cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ. Người bệnh có thể xuất hiện tê bì tay chân, cảm giác châm chích, đau dây thần kinh ngoại biên hoặc giảm cảm giác ở bàn tay và bàn chân. Một số trường hợp có thể bị mệt mỏi, tiêu chảy, táo bón, buồn nôn hoặc giảm số lượng tiểu cầu. Chính vì vậy, trong quá trình điều trị, người bệnh cần thông báo ngay cho bác sĩ nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường để được điều chỉnh phác đồ phù hợp. Một nhóm thuốc khác cũng giữ vai trò rất quan trọng là điều hòa miễn dịch. Không giống hóa trị truyền thống, nhóm thuốc này giúp kích hoạt hệ miễn dịch của cơ thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời ngăn cản sự phát triển của các tế bào ác tính trong tủy xương. Do có nguy cơ làm tăng hình thành cục máu đông, nên nhiều người bệnh sẽ được bác sĩ chỉ định thêm thuốc chống đông trong quá trình điều trị. Các tác dụng phụ thường gặp của nhóm thuốc điều hòa miễn dịch gồm mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, đau khớp, nghẹt mũi hoặc viêm họng. Một số trường hợp có thể giảm số lượng bạch cầu hoặc tiểu cầu, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và chảy máu. Vì vậy, người bệnh cần tái khám đúng hẹn để được xét nghiệm máu định kỳ. Trong những năm gần đây, kháng thể đơn dòng đã mở ra bước tiến mới trong điều trị đa u tủy xương. Đây là loại thuốc được thiết kế nhằm nhận diện chính xác các tế bào ung thư và kích hoạt hệ miễn dịch tấn công chúng. Ưu điểm của phương pháp này là tác động có chọn lọc hơn, hạn chế ảnh hưởng đến các tế bào bình thường. Tuy nhiên, trong quá trình truyền thuốc, một số người bệnh có thể xuất hiện sốt, ớn lạnh, buồn nôn, phát ban hoặc khó thở. Do đó, việc sử dụng kháng thể đơn dòng luôn được thực hiện tại cơ sở y tế dưới theo dõi chặt chẽ của nhân viên y tế. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung thuốc điều trị đa u tủy xương dùng đúng để nâng cao hiệu quả điều trị. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các nhóm thuốc đã được sử dụng phổ biến, y học hiện đại còn ghi nhận nhiều bước tiến mới trong điều trị đa u tủy xương, mở ra thêm hy vọng cho người bệnh tái phát hoặc không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị trước đây. Một trong những hướng điều trị được đánh giá rất triển vọng là liệu pháp tế bào T mang thụ thể kháng nguyên dạng khảm, hay còn gọi là liệu pháp KT. Đây là phương pháp sử dụng chính tế bào miễn dịch của người bệnh. Các tế bào T sẽ được lấy ra khỏi cơ thể, sau đó được sử dụng lý trong phòng thí nghiệm để gắn thêm những thụ thể đặc biệt có khả năng nhận diện tế bào ung thư. Sau khi được nhân lên với số lượng lớn, các tế bào này sẽ được truyền trở lại cơ thể người bệnh để tìm và tiêu diệt tế bào đa u tủy. Có thể nói, đây là một trong những thành tựu nổi bật của y học hiện đại trong điều trị ung thư máu. Nhiều nghiên cứu cho thấy liệu pháp KT đã mang lại kết quả khả quan đối với những bệnh nhân đã trải qua nhiều đợt điều trị, nhưng bệnh vẫn tái phát hoặc kháng thuốc. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật chuyên sâu, chi phí điều trị còn cao và chỉ được thực hiện tại những trung tâm y tế đủ điều kiện. Trong quá trình điều trị, người bệnh có thể gặp một số phản ứng như sốt cao, rét run, khó thở, buồn nôn, tiêu chảy hoặc tụt huyết áp. Vì vậy, việc theo dõi sát sau truyền tế bào là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh. Một phương pháp vẫn giữ vai trò quan trọng trong điều trị đa u tủy xương là hóa trị. Hóa trị sử dụng các loại thuốc có khả năng tiêu diệt các tế bào đang phân chia nhanh, trong đó có tế bào ung thư. Ngày nay, hóa trị thường được phối hợp với các thuốc điều hòa miễn dịch, thuốc ức chế proteasome hoặc kháng thể đơn dòng nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. Đối với nhiều bệnh nhân, hóa trị còn là bước chuẩn bị trước khi ghép tế bào gốc tự nhiên. Mặc dù mang lại hiệu quả trong kiểm soát bệnh, hóa trị cũng có thể gây nhiều tác dụng phụ như buồn nôn, nôn, rụng tóc, mệt mỏi, giảm bạch cầu, thiếu máu, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của các thuốc hỗ trợ hiện nay, phần lớn những tác dụng không mong muốn này đều có thể được kiểm soát tốt nếu người bệnh được theo dõi sát và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình điều trị, hầu hết người bệnh đều có thể gặp một số tác dụng phụ do thuốc gây ra. Điều quan trọng là người bệnh cần nhận biết sớm để có biện pháp xử trí phù hợp thay vì tự ý bỏ thuốc giữa chừng. Táo bón là một trong những tác dụng phụ khá thường gặp. Để hạn chế tình trạng này, người bệnh nên uống đủ nước mỗi ngày, tăng cường rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu chất xơ. Bên cạnh đó, việc vận động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc tập các bài tập phù hợp cũng giúp cải thiện chức năng tiêu hóa. Ngược lại, một số người bệnh lại gặp tình trạng tiêu chảy, khi đó cần bổ sung đủ nước, ăn các bữa ăn nhỏ, tránh thức ăn nhiều dầu mỡ, hạn chế rượu bia và đồ uống chứa caffeine. Nếu tiêu chảy kéo dài hoặc đi ngoài nhiều lần trong ngày, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được các bác sĩ đánh giá và điều trị. Buồn nôn và nôn cũng là tác dụng phụ phổ biến của hóa trị. Hiện nay, nhiều loại thuốc chống nôn đã được sử dụng trước mỗi đợt điều trị nhằm giúp người bệnh dễ chịu hơn. Việc chia nhỏ bữa ăn, ăn thức ăn mềm, dễ tiêu và tránh để bụng quá đói cũng góp phần giảm cảm giác buồn nôn. Một vấn đề khác cần đặc biệt quan tâm là tình trạng giảm số lượng tế bào máu. Khi số lượng bạch cầu giảm, nguy cơ nhiễm trùng sẽ tăng lên. Khi hồng cầu giảm, người bệnh dễ mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt. còn khi tiểu cầu giảm, nguy cơ chảy máu cũng cao hơn. Chính vì vậy, người bệnh cần xét nghiệm máu định kỳ theo lịch hẹn để bác sĩ kịp thời điều chỉnh thuốc hoặc chỉ định các biện pháp hỗ trợ khi cần thiết. Đối với người mắc đa u tủy xương, nguy cơ nhiễm trùng luôn ở mức cao do bản thân bệnh làm suy giảm miễn dịch, đồng thời nhiều loại thuốc điều trị cũng ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ của cơ thể. Người bệnh cần giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, ăn chín uống sôi và đến ngay cơ sở y tế và có biểu hiện sốt hoặc nghi ngờ nhiễm trùng. Một số thuốc điều trị mới còn có thể gây hội chứng giải phóng Kirokins hoặc ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Đây là những biến chứng hiếm gặp nhưng có thể rất nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời. Vì vậy, trong thời gian điều trị, người bệnh cần tuyệt đối tuân thủ lịch tái khám và thông báo đầy đủ cho bác sĩ khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào. Để việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất, điều quan trọng là người bệnh phải tuân thủ đúng phác đồ điều trị, không tự ý mua thêm thuốc, không nghe theo các phương pháp truyền miệng hoặc sử dụng các sản phẩm chưa được kiểm chứng với hy vọng thay thế thuốc điều trị. Việc tự ý ngừng thuốc hoặc bỏ dở điều trị không chỉ làm giảm hiệu quả của phác đồ mà còn có thể khiến bệnh tái phát sớm và tăng nguy cơ kháng thuốc. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, người bệnh cần duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ, tập luyện phù hợp và giữ thể trạng, tinh thần lạc quan. Sự phối hợp chặt chẽ giữa người bệnh, gia đình và đội ngũ y tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đa u tủy xương vẫn là bệnh lý chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng những tiến bộ không ngừng của y học đã mở ra nhiều cơ hội mới cho người bệnh. Việc sử dụng đúng thuốc chỉ định, tái khám đầy đủ và phát hiện sớm các tác dụng phụ sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian sống và giảm nguy cơ biến chứng. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về các thuốc điều trị đa u tủy xương, cũng như tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị đến với Trạm Cảm Xúc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mỗi mùa hè đi qua thường để lại trong chúng ta một dấu vết nào đó. Có mùa hè rực rỡ tiếng ve và nắng sân trường, cũng có mùa hè gắn với một chuyến đi xa, có mùa hè lại chỉ còn trong trí nhớ bằng một cơn mưa bất chợt, một con phố vắng hay một người đã từng làm trái tim mình bừng sáng.
1: Và mùa hè đẹp nhất của nhạc sĩ Đức Huy qua giọng hát của Võ Hạ Trâm đưa người nghe trở lại đúng miền cảm xúc ấy. Một mùa hè không còn ở hiện tại, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự rời đi khỏi lòng người. Bài hát không ồn ào, kể chuyện chia xa, mà lặng lẽ mở ra một khoảng trời của hoài niệm.

0: Bài hát mở ra một buổi chiều có mưa, không phải cơn mưa làm mọi thứ dữ dội hơn, mà là cơn mưa khiến ký ức trở nên rõ hơn. Tiếng mưa rơi trên phố vắng như đánh thức những điều tưởng đã nằm yên.
1: Có những ngày bình thường thôi, có lẽ nhiều người có cái cảm giác này, chỉ vì một cơn mưa, một mùi gió này, hay là một con đường quen mà tự nhiên thấy mình nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ một mùa đã qua, một người từng ở rất gần, nhớ cả phiên bản trẻ hơn của chính mình nữa.
0: Đúng vậy, mùa hè đẹp nhất thì không nói trực tiếp rằng là tình yêu ấy đã mất đi, nhưng trong từng câu hát thì người nghe cảm nhận được một khoảng trống linh ạ. Mùa hè từng huy hoàng, từng ấm áp, từng làm lòng người rộn ràng hơn, nhưng bây giờ khi nhìn lại tất cả đã lùi xa, chỉ còn tiếng mưa và những chiếc lá bay.
1: Và điều làm em xúc động nhất ở bài hát này là không hề có trách móc. Nhân vật trong ca khúc như đang đứng trước ký ức, không cố níu kéo, cũng không cố quên, chỉ là nhìn lại và tự hỏi, người từng có mùa hè đẹp nhất ấy, bây giờ có còn buồn khi lá bay không?
0: Câu hỏi ấy thì rất là Đức Huy, nhẹ nhàng nhưng mà có sức ngân rất lâu. Bởi trong tình yêu đôi khi điều còn lại sau cùng không phải là lời giải thích, mà là một câu hỏi mình gửi vào năm tháng. Người bây giờ ra sao? Có bình yên hay không? Có còn nhớ không? Hay chỉ riêng mình vẫn giữ lại mùa hè ấy trong lòng?
1: Khi đã trưởng thành thì có lẽ người ta không còn nhất thiết muốn biết cái câu trả lời nữa rồi. Chỉ cần biết rằng là đã từng có một mùa như thế, một tình yêu như thế, cũng đã là một phần rất đẹp của đời mình.

0: Đến điệp khúc, cảm xúc của bài hát được nâng lên. Những câu hỏi liên tiếp vang lên như một cuộc đối thoại về quá khứ. Ai đã cho em những ngày tháng huy hoàng? Ai đã cho em rộn ràng ấm êm? Ai đã đưa em lên gặp ánh sao trời?
1: Cái cách nhạc sĩ dùng chữ ai thì không gọi tên, nhưng mà người nghe vẫn thấy rõ một bóng hình. Có thể vì trong ký ức, nhiều khi người quan trọng nhất không cần phải được nhắc tên, chỉ một chữ ai thôi cũng đủ làm lòng mình nhận ra.
0: Và mùa hè đẹp nhất ở đây không chỉ là một mùa trong năm, nó là thời tuổi trẻ, là quãng đời người ta yêu bằng tất cả sự trong trẻo của mình. Và khi ấy chỉ cần được ở bên một người, cả bầu trời cũng như rộng hơn, ngày tháng cũng như rực rỡ hơn.
1: Nhưng điều đẹp nhất thường cũng là điều dễ khiến người ta đau nhất khi mất đi. Vì khi một mùa hè đẹp đã qua, những mùa sau dù vẫn có nắng, có mưa, vẫn có phố xá và hàng cây, nhưng lòng mình thì không còn nguyên vẹn như trước.
0: Chị nghĩ đó là lý do mà nhiều người nghe bài hát này sẽ thấy thương chính mình, Linh ạ. Thương một thời đã yêu rất thật, thương những lá thư từng cất giữ, những lời chưa kịp nói, những cuộc hẹn đã không còn ai nhắc lại. Và thương cả sự im lặng của người trưởng thành, khi đã biết rằng là không phải điều gì đẹp cũng ở lại với mình.
1: Khác với sự tuyệt vọng thì trong bài hát này có một vẻ đẹp rất nhân hậu. Dù tình yêu đã xa, người ta vẫn có thể nhớ về nhau bằng sự biết ơn. Biết ơn vì từng được sống qua một mùa hè rực rỡ. Biết ơn vì từng có người khiến mình thấy cuộc đời đáng yêu hơn.
0: Đúng vậy, và có những mối tình thì không đi cùng ta đến cuối đường, nhưng đã kịp trao cho ta một quãng đời sáng đẹp. Và chỉ cần như thế thôi, nó đã có lý do để được giữ lại trong ký ức rồi. Không phải như một vết thương, mà như một miền nắng cũ.
1: Mùa hè đẹp nhất là một bản tình ca buồn, nhưng không nặng nề. Nỗi buồn trong bài hát giống như một chiều mưa nhìn qua khung cửa sổ. Có chút day dứt, có chút tiếc nuối, nhưng cũng có sự lắng lại của một người đã đi qua nhiều điều.
0: Với giọng hát của Võ Hạ Trâm, ca khúc được khoác lên một sắc thái vừa da diết vừa sáng trong. Những quãng ngân không chỉ để khoe giọng mà như mở thêm chiều sâu cho nỗi nhớ. Người nghe vì thế không chỉ nghe một câu chuyện tình yêu mà còn nghe thấy sự va chạm giữa quá khứ và hiện tại trong lòng mình.
1: Có thể mỗi chúng ta thì đều từng có một mùa hè đẹp nhất, một mùa hè của tuổi học trò, một mùa hè của tình yêu đầu, một mùa hè trước khi chia xa, hoặc một mùa hè mà khi

0: ấy ta chưa biết đó là lần cuối cùng mình được hạnh phúc theo cách đó.
1: Và nếu một ngày ký ức trở về cùng tiếng mưa hay một chiếc lá bay, xin đừng vội né tránh bởi những gì đã từng làm ta đau. Đôi khi cũng chính là bằng chứng rằng ta đã từng sống rất sâu, từng yêu rất thật, từng có trong đời một mùa đáng để nhớ.

Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng khi chương trình khép lại, mỗi chúng ta có thể nhìn lại mùa hè đẹp nhất của mình bằng một nụ cười bình thản. Dẫu người cũ, ngày cũ, phố cũ đã lùi xa, thì phần trong trẻo từng có vẫn mãi là tài sản riêng của trái tim. Và xin chào, hẹn gặp lại quý thính giả trong

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những ngày này, nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều đô thị, điều hòa hoạt động liên tục, thiết bị điện được sử dụng với tần suất cao hơn, trong khi các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra nhộn nhịp. Dưới nhịp sống ấy, nguy cơ cháy nổ vẫn âm thầm gia tăng. Khi thời tiết ngày càng cực đoan, câu chuyện phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn trở thành một phần của văn hóa sống an toàn trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư và mỗi đô thị hiện đại. Nhịp sống đô thị tuần này mời quý vị cùng theo dõi phóng sự nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị. Nhưng trước hết, mời quý vị đến với những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới, mỗi quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án đầu tư, công trình xây dựng cũng như các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng sẽ được gắn một mã định danh duy nhất trên hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng. Quy định mới được nêu tại Nghị định số 212 của Chính phủ về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Việc áp dụng mã định danh nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu trong suốt vòng đời của từng đối tượng. Hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng được xây dựng tập trung trên phạm vi toàn quốc, phục vụ quản lý nhà nước và đẩy mạnh thực hiện các thủ tục trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng.
2: Nghệ An đang đề xuất triển khai dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng du lịch sinh thái với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 720 triệu đô la Mỹ, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới khoảng 595 triệu đô la. Dự án tập trung đầu tư hạ tầng đô thị Vinh và vùng phụ cận theo hướng thích ứng thiên tai, nâng cao năng lực xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn

0: theo mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời phát triển hạ tầng du lịch sinh thái tại khu vực miền Tây Nghệ An, tăng cường kết nối các điểm di sản và vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát. Dự án được kỳ vọng tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
1: Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng Thẩm định thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối. Theo phương án điều chỉnh, Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ. Đến năm 2050 phát triển toàn diện, hiện đại và thịnh vượng. Quy hoạch mới tổ chức không gian phát triển theo mô hình gồm một trung tâm động lực, hai cực tăng trưởng, ba vùng phát triển kinh tế xã hội, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế và 6 trung tâm đô thị động lực. Đáng chú ý, Nghệ An sẽ nghiên cứu hình thành khu kinh tế tự do trên cơ sở mở rộng khu kinh tế Đông Nam.
0: Các địa phương trên địa bàn Nghệ An đang khẩn trương rà soát, cập nhật và điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo kế hoạch, nhiều địa phương phấn đấu hoàn thành việc cập nhật quy hoạch trong quý 3 năm nay, tạo cơ sở pháp lý cho thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và mở rộng không gian phát triển. Việc đẩy nhanh công tác quy hoạch được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch tỉnh với quy hoạch đô thị, nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
2: Biến đổi khí hậu cùng những đợt nóng kéo dài đang khiến nguy cơ cháy nổ tại các đô thị ngày càng gia tăng. Từ hộ gia đình đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, chỉ một sơ suất nhỏ hay sự lơ là trong công tác phòng ngừa cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Trong bối cảnh đó, việc chủ động nhận diện nguy cơ, nâng cao ý thức và siết chặt các quy định an toàn đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng tài sản của người dân và bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh trong mùa nắng nóng.
3: Gần 3 tháng trước, tại nhà hàng đồ nướng Gogi đường Quang Trung xảy ra một sự cố trong quá trình sửa chữa. Tia lửa phát ra từ hoạt động hàn cắt đã tiếp xúc với lớp mỡ thừa tích tụ lâu ngày, tạo ra khói lớn và tiềm ẩn nguy cơ cháy. Rất may, sự việc được phát hiện và xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Nhưng sự cố ấy đã cho thấy, nguy cơ cháy nổ hoàn toàn có thể xuất phát từ những sơ suất tưởng chừng như rất nhỏ trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Anh Nguyễn Hào Quang, trưởng phòng hành chính tổng hợp, công ty Cổng Vàng Vinh cho biết.
4: Lúc mà nhà hàng sửa chữa lại thì bọn em là lắp đặt và trang bị tất cả cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp. Cụ thể là bình phòng cháy chữa cháy thì trang bị đầy đủ các tầng, các phòng. Rồi hiện tại bây giờ có cái báo cháy tự động qua điện thoại thì doanh nghiệp cũng đã trang bị đảm bảo.
3: Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến nguy cơ cháy nổ gia tăng, việc nhận diện và kiểm soát các rủi ro ngay từ sớm đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Từ thực tế, những sự cố có thể xuất phát từ các nguyên nhân rất nhỏ. Nhà hàng Cáo Garden đã chủ động đầu tư nhiều giải pháp phòng ngừa. Ngoài việc lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí ga, toàn bộ hệ thống bình ga cũng được bố trí tách biệt bên ngoài khu vực kinh doanh nhằm hạn chế nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố. Anh Nguyễn Thanh Liên, quản lý nhà hàng Cáo Garden cho biết thêm.
5: Tuyệt đối không được sử dụng những cái trang thiết bị không đảm bảo. Cái thứ hai đó là chúng tôi trang bị về tủ báo rò rỉ khí ga. Thì bản chất tủ này thì trong cái quá trình sử dụng nếu mà có phát hiện rò rỉ khí ga thì sẽ báo vào tủ xử lý tổng. Tủ xử lý tổng sẽ cấp lệnh truy cập phát tín hiệu báo động và khóa toàn bộ cái nguồn ga cấp từ phía ngoài vào cho cửa hàng.
3: Tuy nhiên, câu chuyện phòng cháy trong mùa nắng nóng không chỉ dừng lại ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tại nhiều khu dân cư, chợ dân sinh và các mô hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nguy cơ cháy nổ cũng đang hiện hữu. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, cùng việc nhiều thiết bị phải hoạt động liên tục trong thời gian dài, làm gia tăng nguy cơ quá tải hệ thống điện. Đặc biệt, tại những công trình đã xuống cấp hoặc không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Điều đáng lo ngại là trong khi thời tiết ngày càng cực đoan hơn, thì ở không ít nơi, việc nhận diện và kiểm soát các nguy cơ cháy nổ vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ghi nhận 26 vụ cháy và 62 sự cố cháy nhỏ. Không ít vụ việc trong số đó xuất phát từ sự cố điện. Trung tá Nguyễn Văn Kha, Phó Đội trưởng Đội Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ số 1 nói.
6: Về điện thì

0: chúng ta cần tập trung là ví dụ như trong quá trình sử dụng điện thì một là thay thế các cái dây dẫn điện đã cũ, hai là lắp đặt các cái hệ thống bảo vệ như automat để chống chạm chập sự cố và rò rỉ điện, thứ ba là không nên cắm các cái thiết bị sử dụng điện vào một cái ổ phích cắm, đồng thời cũng làm sao đó để lắp đặt các cái thiết bị điện nó đảm bảo phù hợp với cái công năng sử dụng.
1: Để hạn chế nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 7114 về tăng cường kiểm tra, tuyên truyền sử dụng điện an toàn gắn với công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguy cơ vẫn hiện hữu khi không ít tổ chức, cá nhân còn chủ quan trong việc chấp hành các quy định an toàn. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kiểm tra 1.662 cơ sở, phát hiện 78 trường hợp vi phạm và xử phạt hơn 1,86 tỷ đồng. Những con số này cho thấy, bên cạnh tác động của thời tiết cực đoan, sự lơ là trong sử dụng điện và thực hiện các quy định phòng cháy vẫn là nguyên nhân đáng lo ngại. Thượng tá Nguyễn Đình Hạnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, nói.

0: từ đó là hướng dẫn là khắc phục triệt để các cái tồn tại vi phạm này, đồng thời là xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm nghiêm trọng.
1: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, phòng cháy chữa cháy không còn là câu chuyện của riêng lực lượng chức năng. Nắng nóng có thể là yếu tố khách quan, nhưng nhiều vụ cháy hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu sự chủ quan không còn tồn tại. Và đó cũng là cách để các đô thị thích ứng an toàn hơn trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
2: Tới đây, thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội nhằm hoàn thành chỉ tiêu chính phủ giao năm 2026 là 2.000 căn hộ.
1: Nghệ An phê duyệt dự án trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe gần 87 tỷ đồng.
0: Nếu như nhiều loại nông sản vẫn đang đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh, thì năm nay cây mía thương phẩm đang mang đến tín hiệu tích cực cho người nông dân.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Đồng hành cùng hành trình tri ân thiêng liêng ấy là những bước tiến vượt bậc của khoa học công nghệ.
0: Sau khi nhiều địa phương công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10, học sinh và phụ huynh lại bước vào một kỳ thi khác không kém phần quan trọng, lựa chọn tổ hợp môn học. Đây là nội dung được đề cập trong mục Theo dòng thời sự hôm nay.
1: Phần tin quốc tế, ngôi nhà nhiếp ảnh giúp trẻ em kể chuyện bằng máy ảnh.
0: Bảo tàng nghệ thuật động học nổi tiếng ở Venezuela mở cửa trở lại.
1: Trong mục thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Ái Phương.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư ngày 24 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội nhằm hoàn thành chỉ tiêu chính phủ giao trong năm 2026 là 2.000 căn hộ. Theo chỉ đạo, Sở Xây dựng sẽ thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ 6 dự án có khả năng hoàn thành trong năm nay với tổng quy mô hơn 2.500 căn hộ, đồng thời làm việc với chủ đầu tư của 3 dự án đang chậm tiến độ để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công và phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Bộ Xây dựng cũng đề nghị tỉnh Nghệ An sớm khởi công các dự án mới ngay trong quý 3 năm 2026, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội cho thuê và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang. Các thủ tục hành chính liên quan sẽ được ưu tiên giải quyết theo cơ chế

0: luồng xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh được yêu cầu ưu tiên quỹ đất thuận lợi, gắn phát triển nhà ở xã hội với các khu công nghiệp, khu kinh tế và các vùng phát triển trọng điểm, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt chủ trương đầu tư chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Trường Thạch tại xã Đông Lộc. Nhà đầu tư được lựa chọn là công ty cổ phần thương mại Trung Nam Phát. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 87 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích hơn 44.000 m² với thời hạn hoạt động 50 năm. Trung tâm được xây dựng nhằm đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại 1, quy mô đào tạo 950 học viên. Dự án bao gồm các hạng mục như nhà hành chính, khu đào tạo, khu sát hạch, nhà lưu trú học viên, căng tin, gara và sân sát hạch rộng hơn 21.000 m². Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành tất cả các thủ tục đầu tư trong quý 2 năm 2027, khởi công vào quý 3 năm 2027 và đưa vào hoạt động trong quý 4 năm 2028. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư đất đai, xây dựng và môi trường, đồng thời đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo đúng cam kết đã được phê duyệt.
0: Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và giảm mạnh phát thải khí mê tan vào năm 2030. Đây không chỉ là mục tiêu môi trường mà còn là lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu. Chính phủ cũng đã phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi bền vững giai đoạn 2026-2030 hướng tới khoảng 25.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh áp dụng mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và tiêu chí ESG. Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh chuyển đổi xanh và áp dụng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe, việc xây dựng thương hiệu quốc gia gắn với cam kết Net Zero đang trở thành hướng đi chiến lược của Việt Nam nhằm nâng cao vị thế hàng hóa Made in Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Theo Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, từ đầu tháng 5 đến nay, cước vận tải đã tăng đột biến, đặc biệt tuyến đi bờ Tây Mỹ tăng tới 90% lên khoảng 6.500 đô mỗi container. Chuyến đi Canada 10.000 đô. Các tuyến đi châu Âu cũng tiếp tục leo thang do ảnh hưởng căng thẳng địa chính trị. Gián đoạn chuỗi cung ứng và nhu cầu gom hàng sớm, chi phí logistics tăng mạnh khiến nhiều doanh nghiệp dệt may, thủy sản gặp khó khăn trong giao hàng và ký kết đơn hàng mới. Trước tình hình này, doanh nghiệp đang chủ động chốt lịch tàu sớm, đa dạng hóa đối tác vận chuyển, điều chỉnh giá bán, chia sẻ chi phí với khách hàng. Một số doanh nghiệp cũng tăng cường đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất nhằm giảm áp lực chi phí. Nếu như nhiều loại nông sản vẫn đang đối mặt với tình trạng giá cả bấp bênh, thì tại xã Vân Du, cây mía thương phẩm đang mang đến tín hiệu tích cực cho người nông dân. Không chỉ được thu mua với giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, mía thương phẩm của một số hộ ở đây còn lần đầu tiên được doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Điều này đang mở ra cơ hội nâng cao giá trị thu nhập cho người trồng mía. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
0: Gia đình bà Trần Thị Thiên, xóm Đô Thịnh, xã Vân Du có 3 sào mía thương phẩm. Năm nay giá mía đầu vụ đạt khoảng 4,5 triệu đồng một tấn và hiện đã tăng lên 5,8 triệu đồng một tấn. Với năng suất bình quân trên dưới 4 tấn một sào. Sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu lãi hơn 30 triệu đồng.
2: Giá bán bình quân như năm nay thì cái giai đoạn đầu thì 45 mà giai đoạn giữa giữa thì là 50, 53, 54 mà dư giai đoạn cuối này thì là 57, 58 có khả năng là lên 60. So với năm ngoái thì năm nay cao hơn nhiều.
0: Ông Hoàng Đức Nga, trưởng xóm Đô Thịnh, xã Vân Du cho rằng:
3: trồng mía thì xuất khẩu thì cũng có khắt khe hơn cái bán tự do, là vì nói chung phải có đủ đồ đường, vì nói chung là cái thì ít xấu ít nứt nẻ hơn thì mới đạt được cái mía xuất khẩu.
0: Diện tích mía của gia đình ông Phan Văn Hoa nhờ được chăm sóc đúng quy trình, cây mía sinh trưởng đồng đều, thân thẳng, lóng dài, nên toàn bộ diện tích mía của gia đình ông đã được một doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua để xuất khẩu sang Hàn Quốc. Lần đầu tiên mía thương phẩm được xuất khẩu, nên ông Hoa vừa phấn khởi, vừa ý thức rõ hơn trách nhiệm trong quá trình chăm sóc, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng.
4: Hiệu quả ở cây mía ở địa phương đấy thì hơn hẳn các cái loại cây nông sản khác, vượt trội khoảng gấp 3 đến 4 lần so với ngô, lạc, khoai sắn. Giá bán năm nay thì cao hơn mọi năm. Đến thời điểm hiện tại, mía đạt cao nhất có thể lên đến 6 triệu 200 nghìn đồng một tấn. Một sao thì thu hoạch từ 4 tấn rưỡi đến 5 tấn.
0: Hiện nay, xã Vân Du có hơn 72 hectare mía, tập trung chủ yếu tại các xóm Công Văn, Hồng Thịnh, Tràng Kiều và Đô Thịnh. Sự tham gia của doanh nghiệp thu mua mía xuất khẩu đang tạo động lực mới cho phát triển vùng nguyên liệu, góp phần nâng cao giá trị cây mía và tăng thu nhập cho người dân. Khi sản xuất theo quy trình phục vụ xuất khẩu, năng suất và chất lượng mía đều được nâng lên. Nếu trước đây mỗi sào mía có lợi nhuận khoảng 10 đến 12 triệu đồng, thì nay có thể đạt từ 15 đến 17 triệu đồng một sào. Ông Mã Văn Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Du khẳng định thêm.
5: Doanh nghiệp vào, đây là một cái cú hích rất lớn cho cái sản xuất và cũng như là phát triển kinh tế địa phương. Hiện nay thì trước khi doanh nghiệp vào thì Ủy ban cũng đã có định hướng cho các cái hộ là làm mía, rồi một số cái lĩnh vực khác thì để mà phát triển lớn, tiêu thụ sản phẩm mang tính chất hàng hóa.
0: Từ thực tế tại xã Vân Du có thể thấy, việc xuất khẩu mía tươi sang thị trường Hàn Quốc đang mở ra cơ hội mới để nâng cao giá trị sản xuất cây mía thương phẩm. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng thị trường tiêu thụ, các địa phương cũng cần tính toán kỹ lưỡng trong phát triển diện tích gắn với kiểm soát chất lượng vùng nguyên liệu. Bởi để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu, việc chuẩn hóa quy trình canh tác, chăm sóc và thu hoạch là yêu cầu bắt buộc. Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,60 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định công bố 68 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương. Quyết định có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Trong đợt rà soát lần này, có 3 thủ tục hành chính cấp tỉnh được ban hành mới, tập trung vào lĩnh vực xuất nhập khẩu và quản lý hàng hóa đặc thù như vật liệu nổ công nghiệp, hàng hóa cấm hoặc tạm ngừng xuất nhập khẩu và cấp phép gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài. Bên cạnh đó, 3 thủ tục được sửa đổi bổ sung chủ yếu liên quan đến hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất, tái nhập và gia hạn quá cảnh hàng hóa nhằm cập nhật quy định phù hợp thực tiễn quản lý. Đáng chú ý, có đến 53 thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ, chủ yếu trong các lĩnh vực như sản xuất, kinh doanh LPG, LNG, CNG, sản xuất kinh doanh rượu công nghiệp, cấp phép thương nhân xuất nhập khẩu năng lượng, các dịch vụ kiểm định liên quan. Đồng thời, 9 thủ tục cấp xã cũng được bãi bỏ, tập trung vào các hoạt động kinh doanh rượu thủ công, kinh doanh LPG bán lẻ.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai mô hình bản làng văn hóa, an ninh bình yên phát triển trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở. Theo kế hoạch, mô hình tập trung thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh với tội phạm và các hoạt động trái pháp luật, xây dựng bản làng không ma túy, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ hành chính và định danh điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đồng thời củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Mô hình sẽ được triển khai từ tháng 7 năm 2026 đến hết năm 2028, trong đó bản Phá Lỏm, xã Tam Thái được chọn làm điểm ra mắt. Sau thí điểm, tỉnh sẽ tổ chức nhân rộng theo từng giai đoạn tại các địa bàn trọng điểm.
1: Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2026 đã chính thức được phát động nhằm tìm kiếm những giọng ca mới, góp phần bảo tồn lan tỏa giá trị của dân ca ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cuộc thi do Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh phối hợp với Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An tổ chức dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng người nước ngoài yêu thích dân ca xứ Nghệ, độ tuổi từ 6 đến 35. Thí sinh có thể tham gia ở các hình thức đơn ca, đối ca hoặc diễn xướng tập thể. Vòng sơ khảo sẽ được chấm qua video clip gửi về ban tổ chức, từ đó chọn ra 30 thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo diễn ra từ ngày 8 đến 10 tháng 8. 12 thí sinh tiêu biểu nhất sẽ tranh tài tại đêm chung kết dự kiến tổ chức vào giữa tháng 8 tại trường quay S1, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ban tổ chức sẽ trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C cùng nhiều giải phụ hấp dẫn. Hồ sơ dự thi được nhận đến 17 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026.
0: Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu vừa tổ chức hội nghị biểu dương 90 gia đình văn hóa tiêu biểu, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong 3 năm triển khai thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2023-2026, trong 3 năm qua, xã Quỳnh Lưu đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình. Ủy ban Nhân dân xã ban hành 8 kế hoạch chuyên đề, tổ chức 36 buổi tuyên truyền, 5 hội thi và 3 hội diễn văn nghệ sân khấu hóa, thu hút hơn 19.000 lượt người tham gia. Toàn xã hiện duy trì hiệu quả 5 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, 6 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 60 tổ hòa giải cơ sở với 420 thành viên. Nhờ đó, các mâu thuẫn phát sinh được hòa giải kịp thời, góp phần nâng tỷ lệ gia đình văn hóa toàn xã đạt 90,1%.
1: Để đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học thử nghiệm đã kết thúc, tạo cơ hội để thí sinh làm quen với hệ thống trước khi bước vào giai đoạn đăng ký chính thức từ mùng 2 đến 14 tháng 7. Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến nghị thí sinh cần rà soát kỹ toàn bộ thông tin cá nhân trên hệ thống, đặc biệt là điểm học bạ, kết quả các kỳ thi riêng, chứng chỉ ngoại ngữ, thông tin ưu tiên khu vực, đối tượng. Bên cạnh đó, thí sinh cần kiểm tra chính xác mã trường, mã ngành, mã phương thức xét tuyển theo đề án mới nhất của các cơ sở đào tạo, đồng thời đảm bảo tài khoản đăng nhập hoạt động bình thường, tránh sự cố khi đăng ký. Một việc quan trọng khác là xây dựng thứ tự nguyện vọng hợp lý, sắp xếp từ ngành học và trường học yêu thích nhất xuống các lựa chọn tiếp theo. Ngoài ra, cần nghiên cứu kỹ điểm chuẩn các năm trước, điều kiện xét tuyển và yêu cầu riêng của từng trường để có chiến lược đăng ký phù hợp.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện tuyến trung ương thuộc diện cấp cơ bản sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng. Theo quy định mới, thay vì phải tự chi trả toàn bộ như trước đây, người bệnh sẽ được hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh. Mức thanh toán được tính theo tỷ lệ 50% trên quyền lợi bảo hiểm y tế hiện có thể là 80%, 95% hoặc 100%, tùy đối tượng. Chính sách này áp dụng cho một số bệnh viện trước đây thuộc tuyến trung ương nhưng được xét cấp cơ bản theo phân loại mới. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 7, nhiều quy định mới khác cũng được áp dụng như tăng quyền lợi cho người khám đúng tuyến có chi phí thấp và mở rộng đảm bảo chi phí 100% cho một số trường hợp đặc thù theo quy định của Bảo hiểm Y tế.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi cả nước với quyết tâm chính trị cao nhất. Đồng hành cùng hành trình tri ân thiêng liêng ấy là những bước tiến vượt bậc của khoa học công nghệ.
0: Từ những mẫu hài cốt đã nằm sâu hàng chục năm dưới lòng đất, công nghệ ADN thế hệ mới đang mở ra cơ hội lớn để xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ, đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân, làm vơi đi nỗi khắc khoải mong chờ của hàng nghìn gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ông Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng
6: một trong số các cái nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 2015 giao cho Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đó là việc mà chúng tôi cần phải tối ưu một cái quy trình công nghệ và đây là chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà chúng tôi đang theo đuổi. Và chúng tôi rất là kỳ vọng rằng với các cái mà thử nghiệm cũng như là áp dụng trên thực tế mà trong thời gian sắp tới thì chúng tôi có thể khẳng định cái quy trình công nghệ này có thể hoạt động tốt tại Việt Nam và có thể sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị giám định trên cả nước để có thể thực hiện góp phần và đảm bảo thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
0: Các nhà khoa học Việt Nam đang tiếp cận một hướng đi mới, khai thác thông tin từ hệ gen nhân. Đây được xem là bước tiến quan trọng của ngành giám định ADN trong nước. Nếu như trước đây, việc đối sánh chủ yếu dựa vào dòng mẹ, thì nay công nghệ mới cho phép khai thác thông tin di truyền từ cả dòng bố và dòng mẹ. Nhờ đó, phạm vi tìm kiếm được mở rộng hơn rất nhiều, kể cả với những người thân, cách liệt sĩ từ 4 đến 5 thế hệ. Điều đặc biệt là công nghệ mới có thể phục hồi và phân tích những đoạn ADN cực ngắn, vốn trước đây bị coi là không còn giá trị sử dụng. Ông Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết thêm.
6: Cái chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP mà chúng tôi đang theo đuổi và phát triển như này thì có thể khắc phục được những cái khó khăn đó, và chúng tôi có thể là thu hồi được

0: tất cả những cái thông tin di truyền có thể dựa trên các điểm đa hình nucleotide đơn và có thể hỗ trợ cho cái việc nhận dạng ở mức độ cá thể và có thể là đưa ra những ca khớp nối tỷ lệ 1:1 đến đời thứ tư, thứ năm.
1: Trong phòng thí nghiệm của Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, những mẫu hải cốt liệt sĩ được xử lý bằng quy trình đặc biệt nghiêm ngặt. Mỗi mẫu xương, mỗi mảnh di cốt được các nhà khoa học nâng niu như một phần ký ức của lịch sử. Từ làm sạch, nghiền mẫu, tách chiết ADN cho đến giải trình tự và đối sánh dữ liệu, tất cả đều được thực hiện với độ chính xác cao nhất. Bởi đây không chỉ là một phép thử khoa học, đó còn là hành trình tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Ông Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
2: Chúng ta có giới rất là ít giới hạn mẫu thân nhân, thì chúng tôi đã đối khớp được với cho đến nay là 5 gia đình. 5 gia đình sẽ được trả kết quả, một số đã trả kết quả rồi và sẽ được trả kết quả trong thời gian tới. Cái độ chính xác của cái phương pháp này ấy, thì nó rất lớn, rất cao, tiệm cận 100%. Chỉ những cái kết quả có độ chính xác cao như thế thì chúng tôi mới giải kết quả được. Rồi thì chúng tôi vừa thu mẫu ở nghĩa trang Rồng Giềng, tỉnh An Giang, thu gần 1.000 mẫu hài cốt. Thế thì đấy là một trong những cái bước tiến cơ bản để chúng tôi có thể khẳng định rằng công nghệ này có thể áp dụng ở Việt Nam. Hiện nay thì về mặt chuyên môn kỹ thuật thì chúng tôi không còn thiếu gì cả, chúng ta chỉ còn đang chờ kết quả.
1: Với công suất thiết kế của Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có thể thực hiện 4.000 mẫu một năm đối với phân tích trên hệ gen thi thể. Với công suất thiết kế, sự đầu tư gần đây có thể thực hiện được khoảng 1.000 ca giám định trên công nghệ mới. Trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, khoa học đang trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Mỗi kết quả giám định thành công là thêm một người lính được gọi đúng tên mình.
3: Theo dòng thời sự.
4: Theo dòng thời sự.
1: Sau khi nhiều địa phương công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10, học sinh và phụ huynh lại bước vào một kỳ thi khác không kém phần quan trọng, lựa chọn tổ hợp môn học. Quyết định này không chỉ gắn với 3 năm trung học phổ thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội xét tuyển đại học, du học và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Tác giả Thu Hương có bài Chọn tổ hợp, chọn đường dài, chúng ta cùng nghe.
5: Niềm vui trúng tuyển lớp 10 chưa kịp lắng xuống thì nhiều gia đình lại bắt đầu với những băn khoăn mới, nên chọn tổ hợp nào, học theo định hướng khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội, có nên theo các lớp tăng cường ngoại ngữ hay chương trình định hướng quốc tế. Những ngày qua, nhiều trường trung học phổ thông tại Hà Nội đã tổ chức các buổi tư vấn nhập học nhằm giúp học sinh và phụ huynh hiểu rõ hơn chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp. Cuối tuần qua, trường trung học phổ thông Đỗ Mười tổ chức chương trình tư vấn hướng dẫn nhập học năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, trường tuyển 675 học sinh tương ứng 15 lớp với nhiều mô hình đào tạo khác nhau. Ngoài các lớp đại trà, nhà trường còn mở các lớp định hướng quốc tế tiếng Anh và các lớp tăng cường tiếng Trung, Nhật, Hàn theo hai hướng khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Đối với các lớp đại trà, ngoài 8 môn học bắt buộc, học sinh sẽ lựa chọn 4 môn học trong 5 nhóm môn khác nhau, tương ứng 3 chuyên đề học tập. Theo nhà trường, việc lựa chọn tổ hợp cần xuất phát từ năng lực sở trường, định hướng nghề nghiệp của học sinh, thay vì chạy theo xu hướng hay lựa chọn theo bạn bè. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngoài 8 môn bắt buộc, học sinh được lựa chọn thêm các môn học phù hợp với định hướng cá nhân. Tuy nhiên, sự linh hoạt này cũng đặt ra không ít áp lực đối với học sinh và phụ huynh. Theo các nhà trường, nhiều trường đại học hiện nay không chỉ xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn sử dụng kết quả học tập từ 4 đến 6 học kỳ của một số môn học liên quan để xét tuyển. Vì vậy, lựa chọn tổ hợp ngay từ lớp 10 là việc cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu chọn sai tổ hợp, học sinh sẽ gặp khó khăn trong suốt 3 năm trung học phổ thông. Vì vậy, việc tư vấn định hướng ngay từ khi các em nhập học là rất cần thiết. Thực tế cho thấy không ít phụ huynh vẫn có tâm lý lựa chọn theo ngành hot, theo số đông hoặc theo mong muốn của gia đình. Tuy nhiên, theo các nhà giáo, không có tổ hợp nào tốt hơn tổ hợp nào. Một lựa chọn đúng là lựa chọn phù hợp với năng lực, sở thích và mục tiêu của học sinh. Việc chọn tổ hợp ở lớp 10 không quyết định cả cuộc đời, nhưng lại là bước đi quan trọng trên chặng đường dài phía trước. Bởi sau khi vượt qua kỳ thi vào lớp 10, Điều quan trọng không chỉ là học ở ngôi trường nào, mà còn học như thế nào để chuẩn bị tốt nhất cho tương lai.
1: Một dự án nhân văn đang được triển khai tại thành phố Mardin, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, mang đến cho trẻ em địa phương và trẻ em di cư cơ hội khám phá thế giới qua nhiếp ảnh. Dự án mang tên Photohen Darkroom, nghĩa là ngôi nhà nhiếp ảnh, được khởi xướng vào năm 2024 bởi hai nhiếp ảnh gia địa phương. Tham gia dự án có cả trẻ em địa phương lẫn con em các gia đình tị nạn Syria. Mỗi chương trình kéo dài 2 tháng, hướng dẫn các em từ chụp, tráng rửa và in những bức ảnh do chính mình thực hiện. Các em được sử dụng máy ảnh chỉ có 36 kiểu ảnh cho mỗi cuộn phim, giúp các em học cách quan sát, suy nghĩ kỹ trước khi bấm máy. Nhiều tác phẩm của các em hiện được trưng bày tại Italy, Bỉ, Anh và Indonesia, góp phần lan tỏa thông điệp về sự sáng tạo, kết nối và hy vọng thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh.
5: Sau 2 năm cải tạo, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Jesús Soto của Venezuela, điểm đến hàng đầu dành cho những người đam mê nghệ thuật động học, đã chính thức mở cửa trở lại. Công trình được xây dựng năm 1973 nhằm tôn vinh di sản của Jesús Rafael Soto, một trong những tên tuổi hàng đầu của nghệ thuật động học thế giới. Bảo tàng Jesús Soto lưu giữ hơn 350 tác phẩm của cố nghệ sĩ người Venezuela, cùng nhiều tên tuổi lớn khác trong lĩnh vực nghệ thuật động học. Ấn tượng nhất là tác phẩm sắp đặt tương tác nổi tiếng Pene Chapo, bao gồm hàng trăm ống nhựa treo lơ lửng cho phép người xem đi xuyên qua để cảm nhận sự thay đổi của không gian và nhận thức. Bản thân tòa nhà bảo tàng cũng là một kiệt tác hiện đại, được thiết kế để ánh sáng tự nhiên tương tác hoàn hảo với các tác phẩm nghệ thuật, mang đến trải nghiệm độc đáo cho công chúng.
1: Một buổi họp báo thường kỳ tại thủ đô Mexico City cũng đã trở nên náo nhiệt bất ngờ khi một chú vịt mặc áo đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico xuất hiện và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng. Chú vịt có tên là Merlin, được đưa vào phòng họp báo cùng gia đình chủ nuôi, đã thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong trang phục áo đấu màu xanh của đội tuyển Mexico kèm cà vạt mang biểu tượng FIFA. Sự kiện diễn ra tại phủ tổng thống trong buổi họp báo của tổng thống Claudia Sheinbaum. Tuy nhiên, Merlin đã nhanh chóng chiếm sóng khi ngồi đối diện giới báo chí, trong khi người chủ của nó chia sẻ câu chuyện về gia đình và công việc mưu sinh. Sự đáng yêu của Merlin đã thu hút sự chú ý của tổng thống Sheinbaum và người hâm mộ, góp phần mang đến những khoảnh khắc thú vị trong sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
5: Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2026 với nhiều đề xuất đáng chú ý nhằm tăng tính răn đe, đơn giản hóa thủ tục xử phạt. Theo dự thảo, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân được đề xuất nâng từ 1 tỷ đồng lên 1 tỷ 500 triệu đồng, đối với tổ chức tăng từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng. Bộ Công an cho rằng mức phạt hiện hành đã được giữ nguyên từ năm 2012 và không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Một điểm mới đáng chú ý khác là đề xuất trao quyền cho chính phủ chủ động điều chỉnh mức phạt tối đa trong từng lĩnh vực khi cần thiết, thay vì phải chờ sửa luật. Dự thảo cũng hướng đến cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Theo đó, mức xử phạt tại chỗ không cần lập biên bản sẽ được nâng lên tối đa 1 triệu đồng đối với cá nhân, 2 triệu đồng đối với tổ chức. Đặc biệt, các trường hợp vi phạm được phát hiện qua camera giám sát hoặc thiết bị kỹ thuật, còn gọi là phạt nguội, sẽ không bắt buộc phải lập biên bản như hiện nay, giúp tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có chuyển biến rõ rệt, với số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, làm 96 người tử vong và 80 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm gần 19%, số người chết giảm hơn 23% và số người bị thương giảm hơn 20%. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát với hơn 17.000 ca làm nhiệm vụ, xử lý trên 57.000 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 90 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm phổ biến vẫn là không chú ý quan sát, vi phạm nồng độ cồn và chạy quá tốc độ.
4: Thông tin âm nhạc.
5: Thông tin âm nhạc.
1: Ca khúc Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh là sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Anh viết bài hát này dựa trên cảm xúc cá nhân sau khi đọc cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và trở thành ca khúc chủ đề cho bộ phim

cùng tên của đạo diễn Victor Vũ. Bài hát trở nên rất nổi tiếng qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Ái Phương. Với giọng hát trong trèo, thanh thoát, Ái Phương đã chinh phục được người nghe ngay từ nốt nhạc đầu tiên của ca khúc.

Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 6, tức ngày 10 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các bộ ngành địa phương trên cả nước triển khai quyết liệt. UNESCO tại Việt Nam đề nghị khẩn cấp triển khai các giải pháp bảo tồn và phục hồi những di tích, di sản văn hóa bị ảnh hưởng do mưa lũ tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk nhằm hạn chế nguy cơ xuống cấp và mất mát giá trị di sản. Trong phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc sẽ triển khai chiến dịch sơ tán hơn 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại vùng vịnh. Hungary tạm dừng xem xét đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
1: Với khẩu hiệu hành động của đại hội là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội sẽ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031. Sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13. Trong hôm nay, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận tại 5 diễn đàn góp ý vào văn kiện đại hội với các nội dung: Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thanh niên Việt Nam tiên phong thi đua làm giàu, phát triển kinh tế đất nước; Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Về tham dự đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của các cấp bộ đoàn, đặc biệt là tập hợp, kết nối và đồng hành với thanh niên trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.
2: Với tinh thần xung kích tình nguyện và đổi mới sáng tạo, Đoàn Đà Nẵng thành phố Đà Nẵng đến với đại hội một tâm thế rất là vui tươi phấn khởi, và đặc biệt là tập trung trí tuệ và đem cái tâm huyết của mình góp ý vào các văn kiện đại hội để mà sau đó chúng ta triển khai thực hiện nghị quyết đại hội hoàn thành toàn quốc một cách là hiệu quả, chất lượng.
3: Tôi mong muốn rằng là sẽ đóng góp cái tiếng nói của tuổi trẻ cổ đô, cái giải pháp để trong đó tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt đó là cái tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp gắn liền với văn hóa và sáng tạo, để như thế nào thanh niên chúng ta thực sự là những người tham gia bảo tồn, lưu giữ và phát triển giá trị văn hóa của cha ông chúng ta để lại, để nâng tầm nó lên nữa và tiếp tục duy trì và truyền tiếp cho thế hệ sau.
1: Trước khi diễn ra đại hội, đầu giờ sáng nay, các đại biểu dự đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các bộ ngành địa phương trên cả nước triển khai quyết liệt. Đến giữa tháng 6 này, cả nước đã quy tập được 1.082 hài cốt liệt sĩ trong nước tại Lào và Campuchia, đồng thời xác định danh tính 23 trường hợp bằng ADN. Chính phủ yêu cầu tiếp tục tăng tốc chiến dịch hướng tới mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt, đẩy mạnh giám định ADN và rà soát bom mìn tại các địa bàn trọng điểm. Sơn La vừa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính về nơi an nghỉ cuối cùng. Hiện tỉnh còn hơn 1.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, trong đó hơn 400 mộ có một phần thông tin. Công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm đang được tiếp tục triển khai, song vẫn còn nhiều trường hợp chưa thể xác định được ADN. Trong khi đó, tỉnh Khánh Hòa cũng đang tổng kết bước đầu chiến dịch và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp ADN. Tin của phóng viên Thanh Thắng, Thái Bình tại miền Trung.
4: Theo kế hoạch, Khánh Hòa tìm kiếm quy tập khoảng 150 hải cốt liệt sĩ, xác minh kết luận 168 khu vực tìm kiếm với 946 thông tin về mộ liệt sĩ và lấy mẫu ADN đối với 2.234 hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Để chuẩn bị cho việc triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh, thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện thí điểm công tác khai quật, lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khánh Vĩnh. Qua khai quật 39 phần mộ chưa xác định thông tin, chỉ có 6 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu giám định ADN đạt tỷ lệ 15,3%. Nhiều hài cốt đã bị phân hủy mạnh sau thời gian dài an táng, trong khi nhiều phần mộ được xây dựng kiên cố, chôn cất sâu dưới lòng đất, khiến việc khai quật, lấy mẫu và hoàn trả hiện trạng gặp nhiều khó khăn. Tại hội nghị, các địa phương cũng phản ánh nhiều trở ngại trong quá trình thực hiện chiến dịch. Nguồn thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít, nhiều hồ sơ thất lạc, nhân chứng lịch sử không còn, địa hình thay đổi do thiên tai và quá trình đô thị hóa gây khó khăn cho việc xác minh, khoanh vùng tìm kiếm. Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 8 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 7.000 phần mộ, trong đó còn 2.234 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần làm vơi bớt nỗi đau của thân nhân liệt sĩ mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương, tỉnh Lào Cai đang dồn lực triển khai chiến dịch lấy mẫu ADN cho hơn 1.200 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Đây là một hành trình linh thiêng, một cuộc chạy đua với thời gian bằng tất cả lòng biết ơn và trách nhiệm. Đằng sau mỗi tấm bia chưa ghi tên tại các nghĩa trang liệt sĩ là niềm khắc khoải mong chờ suốt hàng thập kỷ của những người thân nơi quê nhà. Sau đây mời quý vị cùng đến với nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai qua phóng sự của phóng viên An Kiên và Trung Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Lào Cai hiện có 1.262 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, địa phương này được chọn làm điểm của quân khu 2 với quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu giai đoạn 1 ngay trong tháng 7 năm 2026. Để mở đầu cho chiến dịch quy mô và chưa có tiền lệ này, nghĩa trang liệt sĩ Bảo Thắng là nơi đầu tiên được chọn để thực hành làm điểm. Tại đây, nơi có 165 phần mộ cần lấy mẫu ADN trong đợt đầu tiên, một tổ công tác liên ngành cùng 4 tổ lấy mẫu chuyên trách đã trực tiếp bám trụ tại hiện trường, triển khai công việc gần như không ngơi nghỉ. Đối với lực lượng làm nhiệm vụ, ý thức rõ từng mẫu sinh phẩm lấy được hôm nay chính là cơ sở, là hy vọng để một gia đình sau hàng chục năm mong ngóng tìm lại được người thân của mình. Đằng sau mỗi mẫu ADN là một cuộc đời, một gia đình, là những người mẹ tóc đã bạc trắng, là những người vợ dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi, là những đứa con lớn lên mà chưa một lần biết nơi cha mình yên nghỉ. Ông Trần Văn Thủy, kỹ thuật viên giải phẫu, Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai, bộc bạch:
6: không ngại khổ, không ngại khó, đêm hôm chúng tôi cũng cố gắng lấy mẫu chính xác để cho đạt tiêu chuẩn, để cho những anh hùng có thân nhân để đón về quy tụ.
5: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 2 đánh giá:
7: quá trình triển khai thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời sau từng đợt lấy và từng buổi, từng ngày. Chính vì vậy mà sau mỗi một lần rút kinh nghiệm như vậy thì những cái điểm mà còn vướng mắc, còn khó khăn thì chúng tôi đã kịp thời tháo gỡ, và đến nay thì chúng tôi đã triển khai thuần thục theo các quy trình.
5: Vâng, thưa quý vị, tính đến nay tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu ADN cho 931 trên tổng số 1.262 ngôi mộ chưa có thông tin tại 10 nghĩa trang. Cùng với hành trình tìm lại tên cho các anh, 13 hài cốt liệt sĩ mới tìm thấy nơi chiến trường xưa cũng đã được quy tập, trang trọng đưa về an táng trong lòng đất mẹ. Mỗi quách hài cốt, mỗi mẫu sinh phẩm được gửi đi mang theo niềm hy vọng đoàn tụ suốt hàng thập kỷ của những người thân nơi quê nhà. Trả lại danh tính cho các anh là trách nhiệm, là hành trình của lòng biết ơn vô hạn. Dẫu chưa rõ tên anh, nhưng vinh quang của các anh đã hòa vào sông núi. Việc đưa các anh trở về chính là mệnh lệnh từ trái tim.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 161 về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến việc dành tối thiểu 10% số thu ngân sách từ đất đai để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính.
3: Nghị quyết nêu rõ, từ năm nay không áp dụng nội dung quy định dành tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính trị tại các nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành trước ngày nghị quyết này có hiệu lực. Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
2: Một thông tin về tiền lương đáng chú ý. Chiều qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp phiên thứ nhất để thảo luận thương lượng phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm sau. Đây là phiên họp mở đầu và các bên chưa chốt được phương án cuối cùng. Tin của phóng viên Hà Nam.
3: Đại diện cho người lao động là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất hai phương án điều chỉnh với mức tăng bình quân từ 8,5% đến 9,8%, tương ứng với mức tăng từ 315.000 đến 520.000 đồng tùy vùng. Theo đại diện của Tổng Liên đoàn, mức đề xuất được tính toán dựa trên tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng và năng suất lao động nhằm đảm bảo mức sống cơ bản của người lao động. Bà Trần Thị Thanh Hà, Phó trưởng ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
4: Căn cứ việc tăng trưởng về CPI, tăng trưởng GDP này, rồi tăng năng suất lao động, thế rồi những cái yếu tố tác động đến doanh nghiệp, có đến tận hơn 40% doanh nghiệp vẫn giữ được những cái tốc độ tăng trưởng, đến 24% doanh nghiệp nó sẽ mở rộng hơn.
3: Phía Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gọi tắt là VCCI, đại diện cho người sử dụng lao động cho rằng cần thiết điều chỉnh tiền lương tối thiểu, song đề nghị cân nhắc thời điểm áp dụng để doanh nghiệp có thời gian thích ứng, có thể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 thay vì ngay từ đầu năm nay. Theo kế hoạch, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ tiếp tục các phiên làm việc, phân tích số liệu, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trước khi trình Chính phủ phương án cuối cùng.
2: Hàng chục nghìn cơ hội việc làm đã được kết nối tại ngày làm việc làm lần thứ 10 năm 2026 do Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường học Kinh tế Đại học Đà Nẵng tổ chức.
3: Chương trình đã thu hút 178 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng hơn 13.000 vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng.

0: còn lưu giữ Nam Đạo sắc phong của các vua Triều Nguyễn. Do ảnh hưởng của trận lũ lịch sử cuối năm 2025, các công trình trong cụm di tích này bị xuống cấp trầm trọng và hệ thống sắc phong bị hư hại nặng nề. Một số cột trụ gỗ, xà ngang và đòn dông của Lãm Phú Lâm bị mối mọt ăn rỗng ruột, hở các mối mọt làm lệch trụ, mái bị thấm dột, tường và các hạng mục phụ trợ như cổng, tường rào, sân cũng bị hư hỏng. Đặc biệt Nam Đạo sắc phong là những tài liệu Hán Nôm quý đang được lưu giữ tại đây đã bị bón cục sau trận lũ cuối năm 2025, không thở mở, có nguy cơ bị rách, hư hỏng hoàn toàn. Tại buổi khảo sát, ông Lê Ngọc Thái, trưởng phòng văn hóa phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết:
1: thời gian đến thì địa phương cũng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan sẽ xây dựng lại cái khai toán theo cái định mức để cho phù hợp với tình hình thực tế, và trên cơ sở đó cũng sẽ có những cái chủ trương và đề xuất nhanh nhất tu bổ cái Lãm Phú Lâm kịp thời.
0: Đoàn công tác văn phòng UNESCO tại Việt Nam cũng tiến hành khảo sát tại di tích khảo cổ quốc gia Thành An Thổ, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk. Đoàn công tác nhận thấy nền móng kiến trúc và một số hạng mục của di tích bị hư hại do lũ lụt. Đến nay, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đã khắc phục được một phần. Thành An Thổ là ngôi thành cổ, nơi sinh của đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nơi giáo dục truyền thống và về nguồn của các tầng lớp nhân dân, là nơi tìm hiểu về quá trình hình thành vùng đất ở hạ lưu sông Cái trong tiến trình lịch sử. Bởi vậy, việc khôi phục sa bàn Thành An Thổ cũng rất cần thiết. Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác UNESCO đã ghi nhận những khó khăn thách thức trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa tại Đắk Lắk sau thiên tai, đồng thời thu thập thông tin, phân tích hiện trạng để nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp nhằm góp phần gìn giữ, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn. Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hường, trưởng ban văn hóa văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho rằng cần có chiến lược đầu tư lâu dài nhằm đảm bảo tính bền vững cho các di tích.
2: Qua các cái thảo luận với chuyên gia thì chúng tôi thấy rằng những cái tu bổ cấp thiết tuy là cần thiết nhưng mà nó chỉ có thể hỗ trợ những cái hạng mục nhỏ và sửa chữa nhanh. Về phía UNESCO thì chúng tôi có các cái nguồn kinh phí, chuyên gia có chuyên môn sâu trong việc bảo tồn tu bổ bảo quản di tích cho thật là đầy đủ và bài bản.
3: Thời tiết cực đoan đang diễn ra tại miền Bắc với nắng nóng gay gắt. Ngành điện cảnh báo phụ tải hệ thống điện miền Bắc hôm nay có thể tăng lên gần 30.000 MW, tương đương mức kỷ lục ghi nhận trong đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua. Tin của phóng viên Nguyên Long.
4: Theo công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, do nắng nóng gay gắt, trưa ngày hôm qua, công suất hệ thống điện cả nước đạt hơn 56.500 MW, riêng miền Bắc đạt trên 28.300 MW, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhiều máy biến áp 220 kV và 500 kV tại Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc đang vận hành ở mức mang tải cao hoặc đầy tải. Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ngành điện đã huy động tối đa các nguồn điện khả năng, tăng dụng nhập khẩu điện và khai thác cao các nhà máy thủy điện. Dự báo ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và miền Trung, có nơi nhiệt độ vượt 40 độ C, khiến nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng mạnh, với mức phụ tải hệ thống điện miền Bắc dự kiến tiếp tục tăng cao xấp xỉ 30.000 MW. Ngành điện kêu gọi người dân hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tiết kiệm điện trong giai đoạn cao điểm giúp giảm nhẹ áp lực vận hành hệ thống, tối ưu hóa chi phí huy động nguồn phát, từ đó nâng cao độ tin cậy và tính ổn định của lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
3: Xin mở đầu phần tin thế giới với những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Trong diễn biến mới nhất, Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ chống Iran nếu không có sự cho phép của Quốc hội. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Với kết quả 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên cả Thượng viện và Hạ viện cùng thông qua một nghị quyết theo đạo luật quyền lực chiến tranh năm 1973 nhằm yêu cầu Tổng thống rút lực lượng vũ trang Mỹ ra khỏi các hoạt động thù địch. Mặc dù kết quả này dường như chỉ mang tính biểu tượng, song được xem là một đòn giáng chính trị đối với Tổng thống Donald Trump, người cho đến gần đây vẫn nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội. Nghị quyết này được đánh giá là khó có thể tác động trực tiếp đến diễn biến của cuộc xung đột. Nhà Trắng cho rằng nghị quyết này là vi hiến, trong khi nhiều chuyên gia pháp lý nhận định cơ quan hành pháp nhiều khả năng sẽ phớt lờ các động thái trên. Trước cổ phiếu, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố họ sẽ tiếp tục thúc ép các cuộc bỏ phiếu về chiến tranh và chỉ trích thỏa thuận của ông Trump là một sự nhượng bộ cho Tehran.
3: Còn với Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm qua khẳng định nước này không bao giờ đàm phán hay chấp nhận đàm phán vấn đề tên lửa, coi đây là lằn ranh đỏ không được phép vượt qua. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra tối qua trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad.

0: Tổng thống Pezeskian đến Islamabad chiều qua trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng phát. Trong tuyên bố, ông Pezeskian khẳng định vấn đề tên lửa của Iran không có trong bản ghi nhớ đã ký với Mỹ và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào. Tổng thống Pezeskian nhấn mạnh Iran không bao giờ đàm phán vấn đề năng lực phòng vệ của mình với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ. Theo truyền thông khu vực và quốc tế, việc không đưa chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vào thỏa thuận với Mỹ là thắng lợi quan trọng của Tehran, bên cạnh một số thu hoạch đáng chú ý khác như được gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô hay giải phóng tài sản bị đóng băng.
1: Trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran đạt tiến triển, võ biển Hormuz dần được mở cửa trở lại, Tổ chức Hàng hải Quốc tế vừa thông báo sẽ bắt đầu một chiến dịch đặc biệt nhằm giải cứu khoảng 11.000 thủy thủ cùng hàng trăm con tàu bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư kể từ bắt đầu xung đột. Phóng viên Ba Thi thường trú Ai Cập tiếp tục thông tin.
0: Thông báo khởi động chiến dịch giải cứu 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư được IOM công bố trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ cùng một số thống nhất quan trọng về ngừng bắn và triển khai đàm phán hướng tới giải pháp toàn diện về tạo lập hòa bình tại khu vực. Trên thực địa, Mỹ đã dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran, trong khi Tehran từng bước khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz. Cũng về vấn đề eo biển Hormuz, Iran và Oman ngày hôm qua thông báo sẽ cùng nhau nghiên cứu việc thu phí dịch vụ quản lý vùng biển này, đồng thời khẳng định chủ quyền của hai nước với eo biển Hormuz. Trước thông báo của Iran và Oman, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cũng cảnh báo có thể tiến hành thu phí eo biển Hormuz nếu Washington và Tehran không thể đi đến thỏa thuận liên quan. Dự kiến các vấn đề liên quan eo biển Hormuz sẽ là một trong những nội dung nghị sự trọng tâm trong chuyến công du bắt đầu ngày hôm qua của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến ba nước vùng vịnh là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait và Bahrain.
1: Còn về việc Ukraine xin gia nhập Liên minh châu EU, truyền thông châu Âu đưa tin, các nhà ngoại giao EU cho biết Hungary đã trì hoãn một bước thủ tục quan trọng cần thiết để thúc đẩy quá trình xin gia nhập EU của Ukraine và Moldova. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
2: Ukraine và Moldova đã đạt được cột mốc quan trọng trên con đường gia nhập khối EU vào ngày 15 tháng 6, khi các nước thành viên EU nhất trí thông qua việc mở chương trình đàm phán chính thức đầu tiên cho cả hai quốc gia này. Tuy nhiên, việc này tiếp tục gặp rủi ro khi ngày 23 tháng 6, Hungary phản đối việc gửi thư cho Hội đồng và Ủy ban châu Âu. Mặc dù Thủ tướng Magyar không phản đối việc mở cụm liên minh đầu tiên cho Ukraine, nhưng chính phủ Hungary vẫn kiên quyết xóa bỏ cụm từ càng sớm càng tốt liên quan đến tư cách thành viên EU của Ukraine khỏi kết luận bằng văn bản của cuộc họp các nhà lãnh đạo EU tại Bruxelles tuần trước. Trong cuộc họp báo diễn ra sau cuộc họp Hội đồng châu Âu tuần trước, Thủ tướng Hungary cũng tái khẳng định quan điểm của mình khi cho rằng không nên thúc đẩy nhanh việc gia nhập của Ukraine vì có thể sẽ gửi thông điệp tiêu cực đến các quốc gia Tây Ban Căng đã nỗ lực trong nhiều năm qua để hướng tới tư cách thành viên của Liên minh châu Âu.
1: Một đợt thời tiết cực đoan với mưa lớn, dông mạnh và nguy cơ ngập lụt đang bao trùm nhiều bang ở miền đông nước Mỹ, gây ảnh hưởng tới một số thành phố đăng cai quan trọng của World Cup 2026. Tin của phóng viên Quang Trung.
3: Tại Philadelphia, trận đấu giữa Pháp và Iraq đã trở thành trận đầu tiên của World Cup 2026 phải tạm dừng do thời tiết. Mưa lớn và sấm sét xuất hiện trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, khiến cầu thủ phải ở lại phòng thay đồ, trong khi hàng chục ngàn khán giả được yêu cầu rời khỏi khu vực ghế ngồi để tìm nơi trú ẩn bên trong sân vận động. Hiệp 2 chỉ có thể bắt đầu trở lại sau hơn 2 giờ chờ đợi. Ngay từ trước trận đấu, ban tổ chức đã phải hoãn mở cửa sân khoảng 40 phút do điều kiện thời tiết xấu và liên tục phát thông báo khuyến cáo người hâm mộ hạn chế tập trung bên ngoài sân. Không chỉ ở Philadelphia, khu vực New York và New Jersey cũng chịu ảnh hưởng của đợt dông bão kéo dài. Trận đấu giữa Na Uy và Senegal tại sân Metlife, nơi tổ chức trận chung kết World Cup vào tháng 7 tới, diễn ra giữa hai đợt mưa lớn. Các cơ quan khí tượng đã phát đi cảnh báo dông mạnh và nguy cơ ngập lụt cục bộ đối với khu vực New York, New Jersey và Connecticut, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển trong thời gian cao điểm. Theo cảnh báo của cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, các đợt dông bão mùa hè sẽ tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới tại khu vực miền đông nước này, đồng nghĩa với việc các thành phố đăng cai World Cup như Philadelphia, New York, New Jersey và Boston sẽ tiếp tục phải theo dõi sát diễn biến của thời tiết.
1: Còn bây giờ mời quý vị đến với những thông tin World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
1: Sau màn ra quân gây thất vọng trước Cộng hòa Dân chủ Congo, đêm qua rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đã có màn trình diễn bùng nổ khi đánh bại Uzbekistan 5-0 ở bảng K. Với kết quả này, Bồ Đào Nha có 4 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên dẫn đầu bảng và nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knockout. Trong khi đó, tâm điểm của bảng là cuộc đối đầu giữa Anh và Ghana. Hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số không đều, cùng có 4 điểm sau 2 lượt trận, khiến cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng vẫn rất khó lường trước lượt đấu cuối. Ở các trận đấu còn lại, Croatia gặp Panama và Colombia đối đầu với Cộng hòa Dân chủ Congo. Kết quả của hai cặp đấu này sẽ tác động trực tiếp đến cuộc đua giành vé đi tiếp tại các bảng K và L vốn đang diễn ra hết sức quyết liệt.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng nay trở vào Điện Biên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trung du và đồng bằng ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng vùng núi từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Phía Nam từ Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 27 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4, cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay tại Hà Nội khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Điểm mới của đại hội là đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới mô hình đại hội không giấy tờ, giúp đại biểu tiếp cận tài liệu và tham gia một số nội dung biểu quyết trên nền tảng số. Đại hội cũng sẽ xem xét phong trào hành động mới với 5 nội hàm tiên phong, phát huy vai trò khát vọng cống hiến của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Dù công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng các địa phương vẫn đang nỗ lực không ngừng. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn giúp vơi đi nỗi mong ngóng khắc khoải của thân nhân sau hàng chục năm chờ đợi. Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự chống Iran nếu không được Quốc hội cho phép. Đây là lần đầu tiên cả Thượng viện và Hạ viện cùng thông qua một nghị quyết theo đạo luật quyền lực chiến tranh năm 1973. Dù được xem là đòn giáng chính trị đối với Tổng thống Trump, Nhà Trắng cho rằng nghị quyết này vi hiến và nhiều chuyên gia nhận định cơ quan hành pháp Mỹ có thể không thực hiện. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
13: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
12: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
13: Sao thế?
12: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
13: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
12: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
13: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
12: Vậy hả chị?
13: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
12: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
14: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
16: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Nhịp sống của đất nước,
17: bước chuyển mình của thế giới
18: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
17: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
18: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
19: Với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Phóng sự nâng cao đời sống bộ đội từ phong trào doanh trại chính quy xanh sạch đẹp.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên ứng dụng kỹ thuật và sản xuất TK Pro Bộ Quốc phòng về phát triển kinh tế số.
1: Ở phần cuối trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có bài Chiến dịch 500 ngày đêm quyết tâm và hành động ở quân khu 9.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 23 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam, James Nicken.
3: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Quốc phòng Canada đã dành nhiều suất học bổng đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài trong khuôn khổ chương trình hợp tác và đào tạo quân sự cho học viên sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân của Bộ Quốc phòng Canada sang học tiếng Việt và tham gia khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn thời gian tới, Đại sứ James Nicken tiếp tục tạo điều kiện để Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng đã thống nhất, tập trung vào các nội dung trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng, quản lý biên giới, khắc phục hậu quả chiến tranh. Cũng tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Đại sứ James Nicken tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gửi thư mời tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Canada và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Canada sang giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại triển lãm.
2: Sáng ngày 23 tháng 6, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị của Ban chỉ đạo 896 Bộ Quốc phòng tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản phát động phong trào toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh hiện đại. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3: Sau khi Thủ tướng

0: Chính phủ giao Bộ Quốc phòng xây dựng chỉ thị về tổ chức thực hiện phong trào toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh hiện đại. Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo Cục Dân vận xây dựng dự thảo. Các ý kiến tại hội nghị đề nghị nâng cao hơn nữa tính khả thi trong thực hiện chỉ thị, điều chỉnh cách diễn đạt sao cho toàn dân dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ làm theo. Cần làm rõ hơn nữa nội dung hiện đại trong xây dựng nền quốc phòng. Phong trào toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh hiện đại nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng củng cố nền quốc phòng, nâng cao hiệu quả cơ quan quân sự địa phương, phát triển công nghiệp quốc phòng, nâng cao khả năng quản trị quốc phòng, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và tác chiến điện tử. Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị Cục Dân vận với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo hoàn thiện dự thảo chỉ thị theo hướng ngắn gọn, chặt chẽ, đúng tầm, có tính khả thi và sức lan tỏa cao.
1: Chiều ngày 23 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức khai mạc vòng trung khảo hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Dự khai mạc có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Ban tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
0: Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác tư tưởng tuyên truyền trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu đội ngũ báo cáo viên phải tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp tuyên truyền. Không chỉ truyền đạt đúng nghị quyết mà còn phải làm cho nghị quyết trở thành niềm tin, ý chí và hành động cách mạng của cán bộ chiến sĩ. Mỗi báo cáo viên phải vừa là người truyền đạt chủ trương đường lối của Đảng, vừa là người định hướng nhận thức, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn quân. Để vòng trung khảo hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 đạt chất lượng cao, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo và tổ thư ký thực hiện nghiêm quy chế, đánh giá khách quan, công tâm, chính xác. Các cơ quan đơn vị làm tốt công tác bảo đảm, các thí sinh phát huy bản lĩnh, sự tự tin, tinh thần đổi mới sáng tạo, tư duy độc lập, khả năng liên hệ thực tiễn và nghệ thuật truyền đạt để hoàn thành tốt phần thi. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, khoa học của ban tổ chức cùng bản lĩnh trí tuệ của các thí sinh, vòng trung khảo hội thi sẽ thành công tốt đẹp. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục bồi dưỡng lựa chọn những đại diện ưu tú của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi toàn quốc thời gian tới, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng trong toàn quân, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Hội đồng chuyên ngành Ban chỉ đạo 92 Bộ Quốc phòng vừa tiến hành hội nghị thông qua 13 tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu do Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa, Binh chủng Tăng thiết giáp, Binh chủng Đặc công và Binh chủng Hóa học biên soạn, với sự chủ trì của Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.
0: Hội đồng thống nhất đánh giá, điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu là một văn kiện quân sự do Bộ Quốc phòng ban hành quy định hành động của người chỉ huy, cơ quan đơn vị và quân nhân trong tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến chiến đấu, có vai trò hết sức quan trọng, làm cơ sở để vận dụng vào huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Các tập điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu đã quán triệt đường lối quân sự truyền thống với khoa học quân sự hiện đại, cập nhật kịp thời các chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng. Cập nhật sự phát triển của đối tượng tác chiến, kết quả nghiên cứu các cuộc chiến tranh xung đột quân sự gần đây trên thế giới, sự phát triển về tổ chức biên chế, vũ khí trang bị của quân đội và sự thay đổi về chính quyền địa phương hai cấp để bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện. Kết cấu bố cục của các tập điều lệnh bảo đảm tính khoa học logic đồng bộ, phù hợp với điều kiện tác chiến mới của chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Hội đồng nhất trí thông qua kết quả biên soạn điều lệnh tác chiến, điều lệnh chiến đấu. Trung tướng Lê Văn Hướng yêu cầu các cơ quan đơn vị được giao chủ trì biên soạn tài liệu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh để tài liệu sớm ban hành, phục vụ cho công tác giảng dạy huấn luyện.
1: Cục Khoa học Quân sự vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số với sự tham gia của các đồng chí cán bộ nhân viên trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác khoa học quân sự và công tác tài chính.
0: Cán bộ tham gia tập huấn được bồi dưỡng các nội dung, tập trung ở những điểm mới của Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, các văn bản hướng dẫn về luật dữ liệu, luật chuyển đổi số, hướng dẫn quy trình thủ tục trong lĩnh vực đầu tư tài chính cho thực hiện các nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự của các cơ quan đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, sáng ngày 23 tháng 6, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức hội nghị gặp mặt giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên, thấy được vinh dự tự hào, xác định rõ vai trò trách nhiệm, đóng góp tích cực vào thành công của đại hội.
0: Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, gồm có 4 phiên, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Khẩu hiệu hành động được đại hội xác định là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Tham dự đại hội đoàn lần này, đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội có 55 đồng chí, gồm 46 nam và 9 nữ. Đây là những cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên và đoàn viên ưu tú, đại diện cho hàng chục vạn cán bộ đoàn viên thanh niên toàn quân đang thực hiện nhiệm vụ trên mọi miền của Tổ quốc, mang bầu nhiệt huyết, sức trẻ, ý chí, niềm tin, sự kỳ vọng và tinh thần xung kích sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn quân đến với đại hội.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, thông tin đa dạng, phản ánh kịp thời, kết nối chân thực.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, doanh trại là nơi gắn bó với mỗi cán bộ chiến sĩ trong suốt quá trình học tập, rèn luyện và công tác. Vì vậy, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp luôn được quân đội xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đời sống bộ đội, tạo môi trường thuận lợi để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ những công trình được đầu tư đồng bộ đến những cách làm sáng tạo ở cơ sở, phong trào đã và đang tạo nên diện mạo mới cho các đơn vị trong toàn quân. Chúng ta cùng nghe bài viết của phóng viên Khánh Ngọc.
1: Những năm qua, phong trào thi đua xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp được triển khai sâu rộng trong toàn quân, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của các cơ quan đơn vị. Các đơn vị đã chú trọng quy hoạch, quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất doanh trại, cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cao điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập, huấn luyện của bộ đội. Doanh trại Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 là một trong những mẫu doanh trại Trung đoàn Bộ binh mới được đưa vào sử dụng. Không chỉ có thiết kế thuận tiện, thoáng mát mà còn tối ưu công năng sử dụng. Tầng 3 khu nhà ở của các đại đội đã được thiết kế là phòng học tập, sinh hoạt tập trung đa năng. Đại úy Phạm Tiến Hành, chính trị viên Đại đội 14, Trung đoàn 165 cho biết.
4: Khi về đơn vị mới, khang trang và tiếp nhận các cái nội dung liên quan đến doanh trại như này, chúng tôi có điều kiện thuận lợi hơn là không chịu ảnh hưởng của thời tiết. Trong cái điều kiện thời tiết trời mưa chúng tôi có thể thực hiện được, buổi tối chúng tôi có thể thực hiện.
1: Các hạng mục khác như nhà ăn, nhà ở, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà phơi quần áo cũng đều được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, thuận tiện. Không chỉ tập trung vào đầu tư xây dựng cơ bản, các đơn vị còn phát huy nội lực, sáng tạo nhiều cách làm phù hợp với điều kiện thực tế. Tại Lữ đoàn Công binh 543 Quân khu 2, từ một khu vực đóng quân còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ đã từng bước xây dựng doanh trại xanh sạch đẹp bằng sự nỗ lực trách nhiệm và tinh thần tự lực tự cường. Thượng tá Dương Quang Vinh, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 543 cho biết.
5: Là cũng làm theo cái phương pháp là song song. Tức là vừa triển khai xây dựng có hướng để củng cố luôn cái doanh trại. Trong đó chúng tôi tập trung đánh chuyển cái hệ thống cây xanh. Cán bộ chiến sĩ là cũng đầu tư rất là lớn để ngày công phát động các cái phong trào. Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh của đoàn thanh niên. Từ đó để tập trung và chăm sóc để phát triển cây xanh, củng cố cảnh quan môi trường của đơn vị.
1: Có thể thấy mỗi công trình doanh trại được đầu tư, mỗi khuôn viên được chỉnh trang đều hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt học tập của bộ đội. Từ những đơn vị đóng quân thường xuyên làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đến các cơ quan chiến lược, dấu ấn của phong trào xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp hiện diện ở từng hàng cây, sân đường, khu nhà ở, khu làm việc. Tại Quân chủng Hải quân, trụ sở mới của quân chủng là một trong những công trình tiêu biểu thể hiện sự phát triển của công tác doanh trại trong giai đoạn mới. Công trình được thiết kế đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu làm việc, chỉ huy, huấn luyện, sinh hoạt, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để cán bộ nhân viên thực hiện nhiệm vụ.
6: Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân cho biết.
7: Sau khi đưa vào sử dụng thì cái việc đấy là rất là tốt, một cái cơ ngơi đẹp, rất là có ý nghĩa, và đặc biệt là công năng sử dụng là thuận tiện, tất cả trang thiết bị nội thất rồi trang bị kỹ thuật doanh cụ là đồng bộ, đảm bảo cho cái làm việc của các cơ quan là rất là tiện ích. Thế rồi là ngoài ra còn làm công tác đối nội đối ngoại tiếp khách thì cũng được rất nhiều nơi đánh giá rất cao về một công trình mới và hiện đại.
1: Từ những mô hình cách làm sáng tạo ở cơ sở, phong trào quản lý xây dựng doanh trại chính quy xanh sạch đẹp đã tạo sức lan tỏa trong toàn quân. Cùng với cảnh quan môi trường, các đơn vị đặc biệt quan tâm bảo đảm những nhu cầu thiết yếu phục vụ đời sống bộ đội, trong đó có nước sạch sinh hoạt. Hiện nay, 100% cơ sở doanh trại trong toàn quân được sử dụng nước sạch sinh hoạt. Nhiều công trình được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe bộ đội. Tại Sư đoàn 5 Quân khu 7, công trình hồ chứa nước quy mô 7,2 ha cùng hệ thống lọc đã giúp đơn vị chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt và tăng gia sản xuất, nhất là trong mùa khô. Thượng tá Trần Đức Thế, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Sư đoàn 5 nói.
8: Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất to lớn nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và nước tưới tiêu, tăng gia sản xuất, chăm sóc cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho cán bộ chiến sĩ.
1: Theo Thiếu tướng Nguyễn Quang Bình, Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, thời gian tới ngành doanh trại tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý, đầu tư, xây dựng doanh trại theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.
9: Chúng tôi cũng đã coi trọng cái việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất doanh trại theo quy hoạch được duyệt và định hướng phát triển trong tương lai, khuyến khích sử dụng các loại vật liệu xây dựng mới có độ bền cao, phù hợp với điều kiện thời tiết và thân thiện với môi trường, đồng thời tiết kiệm kinh phí, từng bước thay thế các thiết bị sinh hoạt hiện có bằng các thiết bị hiện đại, an toàn, tiết kiệm và tiện nghi. Bước đầu ứng dụng các cái hệ thống điều khiển tòa nhà tự động hóa, kiểm soát thiết bị điện nước, hệ thống chiếu sáng thông minh tại các công trình có quy mô lớn, phức tạp để tiết kiệm năng lượng và nâng cao tiện ích. Ngành đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý doanh trại, số hóa thông tin về công trình doanh trại, hệ thống điện nước, danh cụ, trang thiết bị doanh trại. Điều này giúp theo dõi, kiểm soát và lập kế hoạch hiệu quả hơn.
1: Từ những công trình mới, những hàng cây xanh mát đến những mô hình tự quản, sáng tạo ở từng đơn vị, phong trào xây dựng quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp đang góp phần tạo dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn cho bộ đội. Đó cũng là nền tảng quan trọng để cán bộ chiến sĩ thêm yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
10: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong kỷ nguyên số, việc xây dựng và phát triển các doanh nghiệp quốc phòng số là xu thế tất yếu, đồng thời là định hướng chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, đảm bảo an ninh công nghệ quốc gia. Trong tiến trình này, trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra những bước đột phá về năng suất lao động và cách thức vận hành. Để hiểu rõ hơn về bức tranh chuyển đổi số thực tế tại các đơn vị quân đội, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên ứng dụng kỹ thuật và sản xuất TK Pro. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
11: Vâng, xin chào và cảm ơn Đại tá Nguyễn Thế Anh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Thưa đồng chí, trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, định hướng chiến lược của TK Pro đối với ứng dụng trí tuệ nhân tạo được xác định như thế nào để đáp ứng được mục tiêu kép, tức là vừa phục vụ quốc phòng an ninh vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội?
12: Xin chào các đồng chí đang theo dõi chương trình. Trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những mũi nhọn công nghệ trọng tâm, gắn chặt với dữ liệu lớn, nền tảng số dùng chung và an toàn thông tin. Đây là những cái lĩnh vực có ý nghĩa then chốt để nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, nâng cao năng suất lao động, đồng thời tạo ra các sản phẩm, giải pháp mang tính lưỡng dụng, phục vụ cho cả nhiệm vụ quốc phòng an ninh cũng như phát triển kinh tế xã hội, tham gia được vào cái quá trình chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. TK Pro thì không nhìn nhận AI như một công cụ đơn lẻ mà coi AI là cái lớp năng lực mới được xây dựng trên nền tảng dữ liệu, quy trình số và hạ tầng công nghệ an toàn. Vì vậy, trọng tâm của Công ty là nghiên cứu, làm chủ và triển khai các nền tảng AI có khả năng tri thức, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ tự động hóa quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ tổng hợp thông tin và hỗ trợ ra quyết định.
11: Vâng, rất thú vị khi mà TKP

0: Bắt đầu định vị AI là một lớp năng lực mới chứ không chỉ là công cụ. Vậy để lớp năng lực này phát huy được tác dụng thì đâu là nền tảng đầu tiên trong việc xây dựng mô hình doanh nghiệp số?
1: Trước hết thì doanh nghiệp số hiện đại là doanh nghiệp quản trị bằng dữ liệu. Các hoạt động từ kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự đến quản trị dự án, kiểm soát chất lượng, chăm sóc khách hàng thì cần từng bước được số hóa, chuẩn hóa, đo lường và phân tích. Khi dữ liệu được quản trị tập trung, đầy đủ và tin cậy theo thời gian thực thì mọi quyết định sẽ loại bỏ được cái yếu tố
0: Đúng
1: cảm
0: rồi
1: tính, tăng cường được cái năng lực dự báo và giảm thiểu tối đa cái rủi ro trong quá trình vận hành.
0: ạ.
1: Lãnh đạo các cấp thì có thể theo dõi tình hình kịp thời hơn, đánh giá chính xác hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn.
0: Vâng, việc quản trị dữ liệu sẽ giúp loại bỏ yếu tố cảm tính trong vận hành. Vậy từ nền tảng dữ liệu đó thì quy trình sản xuất nội bộ sẽ phải thay đổi như thế nào? Nhất là đối với doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học công nghệ quốc phòng.
1: Thì doanh nghiệp số hiện đại là doanh nghiệp mà có cái quy trình sản xuất số. Đối với công ty TK Pro thì điều này đặc biệt quan trọng vì chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực khoa công nghệ, triển khai nhiều hệ thống phức tạp có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn, tiến độ. Do đó các cái quy trình từ khảo sát, phân tích nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc, phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm, triển khai và vận hành rồi đến các công tác bảo trì, quản lý thay đổi cần được chuẩn hóa, số hóa và từng bước tự động hóa.
0: Vâng, có một lo ngại chung hiện nay đó là việc ứng dụng AI thì có thể làm giảm đi vai trò, thậm chí là thay thế vị trí của các kỹ sư, những lập trình viên. Việc này thì có diễn ra ở TK Pro không ạ?
1: Trên thực tế thì TK Pro đã và đang từng bước đưa AI vào cái quy trình sản xuất phần mềm nội bộ, từ các cái khâu phân tích yêu cầu, hỗ trợ thiết kế giải pháp, rà soát tài liệu, kiểm thử, phát hiện lỗi, tối ưu chất lượng sản phẩm đến hỗ trợ quản lý tiến độ, khai thác tri thức dự án. Thì cái việc ứng dụng AI trong sản xuất phần mềm không nhằm thay thế cái vai trò của đội ngũ kỹ sư, lập trình viên của công ty chúng tôi, mà nó giúp cho đội ngũ này làm việc nhanh hơn, chính xác hơn, giảm các cái công việc lặp lại và có thể tập trung nhiều hơn vào các cái nhiệm vụ có giá trị cao như thiết kế kiến trúc, xử lý nghiệp vụ phức tạp, đảm bảo an toàn thông tin và chất lượng hệ thống.
0: Như đồng chí vừa khẳng định thì AI sinh ra để hỗ trợ chứ không thể thay thế con người. Phải chăng điều này đặt ra yêu cầu mỗi tổ chức phải có phương thức khai thác công nghệ một cách thông minh và bài bản hơn?
1: Thì doanh nghiệp số hiện đại là doanh nghiệp biết khai thác AI và tự động hóa để nâng cao cái năng suất trên phạm vi của toàn đơn vị. Thì AI có thể hỗ trợ con người trong tổng hợp tài liệu, phân tích yêu cầu, kiểm tra chất lượng, tra cứu tri thức, hỗ trợ lập kế hoạch và điều hành công việc. Thì chúng tôi thì quan niệm AI không làm mất đi vai trò của con người, nhưng mà sẽ thay đổi cái cách con người làm việc. Vì vậy, TK Pro xác định nhiệm vụ quan trọng là đội ngũ cán bộ kỹ sư biết sử dụng AI, làm chủ được AI và khai thác AI như một năng lực mới trong sản xuất, quản trị và phát triển các cái sản phẩm công nghệ.
0: Chắc chắn rồi ạ. Công nghệ dù có tiên tiến đến đâu thì yếu tố quyết định cuối cùng vẫn luôn là con người. Vậy bài toán về xây dựng văn hóa số có được coi là một trong những tiêu chí quan trọng để định hình nên một doanh nghiệp số ạ?
1: Doanh nghiệp số hiện đại thì phải gắn với văn hóa số và năng lực con người số. Công nghệ thì chỉ phát huy cái hiệu quả khi mà đội ngũ cán bộ kỹ sư có tư duy đổi mới, có khả năng sử dụng dữ liệu, sử dụng công cụ số, làm việc theo quy trình và liên tục học hỏi. Chính vì vậy thì TK Pro xác định chuyển đổi số nội bộ phải đi cùng với đào tạo, chuẩn hóa phương pháp làm việc và xây dựng cái đội ngũ có năng lực làm chủ công nghệ. Như vậy thì cái nền tảng số hiện đại, nền tảng doanh nghiệp số hiện đại mà TK Pro hướng tới là một cái mô hình, trong đó dữ liệu thì trở thành tài sản chiến lược, quy trình được số hóa và đo lường, AI thì được ứng dụng để nâng cao năng suất, đặc biệt trong quá trình sản xuất phần mềm, quản trị tri thức nội bộ. Người lao động thì được đào tạo trang bị năng lực số để làm chủ công nghệ, làm chủ phương thức làm việc mới, nâng cao hiệu suất và tạo ra giá trị cao hơn, giúp cho công ty có thể phát triển bền vững trong tương lai.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc công ty TK Pro, và cũng hy vọng rằng là TK Pro sẽ tiếp tục có những bước tiến vững chắc, tiếp tục khẳng định vai trò mũi nhọn của một doanh nghiệp quốc phòng trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, những ngày qua, Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 và các địa phương đã chính thức khởi động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, các hoạt động quy trình lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ đang được triển khai thực hiện một cách khẩn trương, khoa học và đầy trách nhiệm. Phản ánh cụ thể vấn đề vừa nêu, cộng tác viên Kiều Hân có bài viết sau. Chúng ta cùng nghe.
5: Hồng mong có lung linh liệt sĩ của quân đội cho chúng tôi được lấy mẫu thành công tốt đẹp nhất.
6: Đây là lời ước nguyện của ông Bùi Minh Châu, một cựu chiến binh của xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp. Khác với mọi khi, lần này ông Châu đến Nghĩa Trang với một niềm mong mỏi đặc biệt là đồng đội ông sẽ sớm được gọi tên trở về với vòng tay gia đình. Bởi hơn nửa thế kỷ trở về từ chiến trường biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, hơn ai hết, ông thấu hiểu sự hy sinh và mất mát của đồng đội. Nỗi chăn trở càng lớn hơn khi trên bia mộ chỉ vỏn vẹn dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ông Châu xúc động nói:
7: chiến tranh lợn lạc mà nó bị thất lạc rồi, hy sinh rồi, cô bác chôn rồi nữa, cũng không xác định được là cái danh tính của họ nữa, rất là tội nghiệp. Mà hôm nay mà đã được cái đội mà lấy mẫu như vậy, đây là một cái điều nó rất là hạnh phúc và rất là xúc động, một cái tiền lệ không thể không có ở đó vậy.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình kỳ công chưa có tiền lệ, nên khối lượng công việc lớn và yêu cầu chuyên môn cũng đòi hỏi cao hơn. Chính vì vậy, mọi mặt công tác chuẩn bị đều được các lực lượng chủ động triển khai chặt chẽ nhằm bảo đảm quá trình lấy mẫu diễn ra chính xác, an toàn và hiệu quả. Tham gia nhiệm vụ đặc biệt này, ông Nguyễn Duy Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ cho biết.
8: Trước khi lấy mẫu ngày hôm nay thì cũng đã có 3 buổi tập vật, và chúng tôi cũng đã giao những cái nhiệm vụ là từng vị trí và làm hết sức thận trọng, vì đây là một việc có mấy các cô các chú thì mới có chúng tôi hiện tại là đang đứng ở đây.
6: Lấy mẫu sinh phẩm ADN để trả lại tên cho liệt sĩ, công việc đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối. Quy trình này được các lực lượng tiến hành một cách nghiêm ngặt, khoa học với 8 công đoạn, từ tạo mã định danh đến số hóa, hoàn thiện hồ sơ bàn giao, bảo quản theo đúng quy định. Mỗi công đoạn đều được các anh thực hiện bằng cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thượng sĩ Ngô Minh Hiền, Phó Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 502, Trung đoàn 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
9: Thì em được góp sức mình vào cho các chú các bác xác định được tên tuổi cũng như là quê quán. Em sẽ cố gắng hết sức mình vào nhiệm vụ này.
6: Giá trị nền hòa bình độc lập hôm nay có sự đóng góp to lớn, đánh đổi bằng máu xương của biết bao anh hùng liệt sĩ. Để những tấm bia chưa xác định được thông tin này không còn là nỗi day dứt của người ở lại, Ban chỉ đạo 515 quân khu 9 và các địa phương sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành lấy trên 41.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin. Trong đó, thành phố Cần Thơ là 5.112 và 11.810 tại tỉnh Đồng Tháp. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 cho biết thêm.
10: Chúng tôi đã thực hiện rất là chặt chẽ, đồng bộ, phối hợp giữa các cái sở ban ngành đoàn thể, các địa phương đã tiến hành thành lập được hai cái đội lấy mẫu. Mỗi đội là gồm có là 47 đồng chí.
11: Ban Chỉ đạo 515 của quân khu thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 của các tỉnh, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kịp thời rút kinh nghiệm những cái sai sót.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được toàn xã hội quan tâm, các ngành chức năng triển khai quyết liệt. Với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 9, đây không chỉ là chiến dịch được đo đếm bằng những con số, mà là trách nhiệm thiêng liêng, là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
13: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
14: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
15: Xin chào đón quý vị đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng ta đang ở cuối những ngày tháng 6, miền Trung nói chung và Nghệ An nói riêng vẫn liên tục phải hứng chịu những đợt nắng nóng kéo dài.
16: Thời tiết quả là cực đoan phải không Quỳnh Nga? Những lúc nắng nóng như thế này thì Thanh Long lại ước được thả chân trần trên những cánh đồng, những triền đê mỗi buổi chiều muộn và để đón được những ngọn gió mát lành từ sông Lam.
15: Quỳnh Nga thì vẫn nhớ có một nhà văn từng viết như thế này, chị Thanh Long ạ. Người Việt mình dù có đi xa đến đâu, trong tâm thức vẫn luôn mang theo mùi của rơm rạ, mùi của bùn đất và vị ngọt của hạt gạo quê hương.
16: Với người Việt thì cánh đồng không chỉ là nơi nuôi sống bao thế hệ, mà từ bao đời nay đó còn là cái nôi nhen nhóm lên những mạch nguồn văn hóa, là cảm hứng bất tận của thi ca và âm nhạc.
15: Và trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và Thanh Long rất vui được đồng hành cùng với quý vị để cùng nhau lật sở những trang ký ức, lắng nghe những giai điệu từ những cánh đồng. Chúng ta sẽ cùng cảm nhận vẻ đẹp của quê hương qua nhiều góc nhìn, từ những ngày mùa rộn ràng lịch sử, sự tri ân thầm lặng với đất mẹ, cho đến những câu chuyện tình yêu đôi lứa ngọt ngào nảy nở trên sắc vàng của lúa.
16: Mở đầu chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng thời gian về với không khí kháng chiến toàn dân qua một sáng tác bất hủ của cố nhạc sĩ Văn Cao, ca khúc Ngày Mùa